0: sambandi við alla þessa dagana.
1: Já, það veitum nú ekki að maður með hvernig ástand hérna í heiminum og hérna heima bara.
0: Já, og allt sem í vændum.
1: Já, allt sem í vændum. Já, eða nei.
0: Já, eða nei.
1: Já. Var ekki eitthvað lag, já eða nei með stjórninni eða hvað?
0: Jú, það var,
1: ekki.
0: Sýnka, það var Eurovision lagið.
1: Já, var það ekki, já eða nei.
0: Já, eða nei, já. Hét ekki komboð annað en stjórnin, ég man það ekki. Við getum fundið út því eftir.
1: Já.
0: Já, finnum út því, já eða nei. Þetta er náttúrulega lag sem á að spila alltaf.
1: Núna. Við þetta, já, akkurat núna, þegar að það er annarkort já eða nei.
0: Já. En góði hlustendur, þátturinn er hafin, lukkeksi komið á borðið, kaffi komið í könnurnar og eftir enga bíða því að við hófum þáttin á manni sem að skemmti nú með þér á rauðhettu á sín tíma.
1: Já.
0: Döggin og Megas.
1: Já, blessu sem minni kass. Já,
0: svakalir útitónleikar. Þetta var svona fyrsta þetta var svona rísátið, 77, já. 78.
1: Já.
0: Í hvað hétt skóri sem þetta var? Þetta var það fyrir austan.
1: Nei, þetta var Rauðhettan.
0: Já, Rauðhettan.
1: Þetta var við Úlfljótsvatn.
0: Já, Úlfljótsvatn.
1: Skátarnir.
0: Já, það passar.
1: Já. Skátarnir.
0: Já. Þú náttúrulega...
1: Allt í reglunni.
0: Já. Þið sko tekið Dísa var 78 í sértjaldi lengst út í buska.
1: Já.
0: Það var til þess að dreifa mannskapinu þetta var svo fjölmennt.
1: Já, þetta var rosa. Til þess að þú kallar mér þess að fyrir framan sinuna. Í liði var að reyna að tróðast upp á sinu.
0: Já. Komum við góðin.
1: Já.
0: Reyna að nálga skoðin.
1: Já, nálga skoðin, sko. Eða þannig.
0: En Megas... Við erum að taka, ég baðið að velja tvö lög með honum
1: já.
0: Og við byrjuðum á
1: hérna
0: tvær stjörnur.
1: Já, tvær stjörnur.
0: Já, og svo tökum við bara annar lag strax já. Í Rikka því að hann upp á sviði. Þetta já. Er eins og á rauðhettunni.
1: Já.
0: Með kassagítarinn, allt klárt.
1: Allt klárt.
0: Ekkert vers.
1: Allt klárt, já.
0: Allt, ekkert vers.
1: Nei.
0: Þannig að fáum hérna lag sem þú valdir, það heitir?
1: Tvær stjörnur.
0: Það var fyrst og svo kemur spáð í mig.
1: Já.
0: Ég veit að hérna á miðað með þessi. Stein er sníður að réttu þessi að mér. Þannig að, Steini, þú mátt bara leggja í hann.

0: Já, blessuð sé minning Megasar.
1: Já, stórkostlegur. Mm. Stórkostlegur.
0: Dögginn var þarna á ferðinni, 77.
1: Já.
0: Rauð þetta og náttúrulega Aratungu og allir þessi sveitas.
1: Allt tróðið.
0: Allt af tróðið.
1: Já, já.
0: Þá var sveitamenning. Unga fólkið þekkir þetta ekki.
1: Nei. Nei. BSI bara byrðuð sko og ég út og
0: þar. Já.
1: Já, sætaferðir og læti bara
0: já. Sko. Maður heyrði líka að þeir sem muna eftir auglýsingun í útvarpinu sætaferði frá BSI.
1: Akkurat, nákvæmlega.
0: Dögg, Aratunga, sætaferði BSI.
1: Já, já.
0: Og hvað, þetta voru 5-6 rútur?
1: Já, já, já, já.
0: Og svo bara beðið rútubílstjóri?
1: Já, já, já, hann bara var inn í eldhúsi bara og át kökur og
0: fékk kaffi?
1: Já, og kaffi og flatkökur með hangikjöti
0: já.
1: Og
0: Hann hefði betur fengið bara lú.
1: Já, hann hefði betur fengið, já. Já, já það var bara ekki komið.
0: Það var bara ekki komið þá.
1: Nei.
0: Þannig að unga fólki í dag, það fætti þó að njóta lú bastón.
1: Já.
0: Ég var nú með veisluðu núna daginn, þar var að vera að bjóða upp á ostaköku.
1: Já.
0: Og þá hafði frúin hlustað á kökuuppskrift frá Hjördísi Geis. Það er bara mylja niður lú bastón keksið, smá smjör til að halda því saman.
1: Já.
0: Og svo bara svona eitthvað kremfyllingunni, Hjördís útskýrði þetta, ég man ekki hvað þetta var þetta, en rosalega svona ostakaka góð.
1: Já. Já, já.
0: Með góðri sultu, bláberja, íslenskri bláberja sultu.
1: Já, hún er bara, þú eru bara að láta hann að bjóða okkur í heimsó.
0: Ég held það. Það er margt veitlega svona.
1: Já.
0: Og annað, ég sagði nú við Hjördísi að því að ég lét hann að vita að þú ætlar að mæta.
1: Já.
0: Ah, ég ætla nú að vera búin að prjóna sokka fyrir hann Óla minn, sagði hún Hjördís Geis og ég sagði, við björgum eins og ég nefnilega komið hjá Bóbó í Karlmönnum morgun í
1: já.
0: Kaffi,
1: já.
0: Fekk mér ítalskan bolla, hann er alltaf með svoleið svona sterkan.
1: Já, já.
0: Maður er fann að kunna meta það. Já, já, hann var þarna ásamt einhverju förunetið því þau voru að berin sendingar Alberto buxum, sumarlínan, það er ennþá sumar og náttúrulega sumarjakkarnir svílíkt vinsæl, veistu munn á venlum jakka og sumarjakka?
1: Er ekki sumarjakkin andar hann ekki rosalega og...
0: Rétt er það, fóðrið er bara yfir axlirnar
1: já.
0: Og inn í ermarnar en á bakinu er ekkit fóður í jakkanu, þetta er svona öndun.
1: Já, þetta er öndun, sko.
0: Já, betur öndun, þá setti ekki sveittur á bakinu.
1: Já, maður er ekki alveg fókald á baku eyrun, sko.
0: Nei, nei, nei, nei. Þetta er náttúrulega eitthvað sem trommarinn veit.
1: Já,
0: því ég held að fólk átti sig ekki á því að þegar menn sita á trommusettinu það er ekki eins og ég siti bara og gera ekki neitt.
1: Þetta er svakaleg vinna.
0: Þetta er svakaleg vinna og menn bara svitna alveg út í eitt.
1: Já,
0: sko.
1: Þú voru bara að vera með tríólur og paradellur og allt á reynu. Annars er bandið ekkert gott, sko.
0: Nei.
1: Ég hef alltaf sagt að bandið er ekki neitt ef að trommarinn er ekki góður, þá er bandið bara ekki neitt.
0: Eða takturinn er í rugli?
1: Já.
0: Já.
1: Þú getur ímyndaði. Það er alltaf lega þó gítaleikarinn klikja hans eitthvað, söngvarinn fara hans út af eitthvað.
0: Ja,
1: en trommarinn bara má ekki fara út af. Sko.
0: Þá bara helmingurinn að liðin og gólunum dottið.
1: Já, og í gæjarnir í bandunum náttúrulega bara góna á trommarann. Sko. Hvað er í gangi?
0: Já. Þá er ofta spurt sko, hvað var þetta margra handklæða dansleikur?
1: Já,
0: þegar trommarinn var að þurrka sér svitan með hangklæði rennandi sveittur sko.
1: Já, já.
0: Wow. En annar meistari sem fjett frá í ár Maggi Eiríks sko þar er söngkona að syngja oft með mannakorn sem að hóf ferilin sinn með þér í Tívoli
1: já, svona náði alvöru spynnu þar mjög fín stelpa sko,
0: ekki,
1: góð sönguna
0: ég sé hún konur upp á sviðu ekki bara leifin að setja í gang
1: jú,
0: já,
1: það er leifin muni bara að telji
0: ef þú myndir telji, hvernig myndir þú telja í svona lag
1: ég ætla bara að hafa það í huganum
0: já,

0: Þessi söngrödd.
1: Já, hún er bara einstök.
0: Hvað hefði gerst að þú hefur ekki uppgötvað hana á sín tíma?
1: Ég vil nú ekki segja að ég hef uppgötvað hana. Hún er nú alveg öruglega komið sér á Ramón Ellen.
0: Já. Vel ættuð.
1: Já.
0: Hún hefði þá fengið að raula bakrættu með káká svona á og til.
1: Já, hún hefði ekki orðið neinin bakrætt, hún hefði bara orðið aðal með honum, sko.
0: Já,
1: þetta er ekki flókið, sko.
0: Nei, þetta er ekki flókið.
1: Nei.
0: En ég, einmitt Bóbó vinur okkar í Karlmönnum, hann vildi senda þið sokka nýjustu línuna.
1: Já.
0: Þannig að við vildum ekki hafa þið sokkalausan í sumar leifinu.
1: Nei.
0: Nú er menn bara út allt land að elta mýið.
1: Já.
0: Því að menn finna vatn og sól, þá fá þið mý.
1: Já,
0: út og lús mý og bit mý og allt.
1: Já.
0: Ég var nú helgina bara núna, síðustu, á Laugavatni.
1: Já.
0: Taldi mig vera vel búin, nei, það var í kringum úrliðina sem ég hafði gleymt að passa mig, það eru ykkur 7-8 bit.
1: Já, varstu með eitthvað spreyja það?
0: Ég var með spreyja á fötunum en ekki, hafði ekki spreyja á hendurnar.
1: Já.
0: Það þeir voru svangar þar, sko, fengur. Ég náði að næra einhverjar.
1: Já, þú hefur gert einhverjar sattar.
0: Já, einhverjar
1: sattar. Já.
0: En það sem að er svona sniðu, það því að ég sagði við því, Óli, sumagjafirnar koma seint og sumari sé komið,
1: já.
0: Þá vildi ég gleðja því vegna þess að hún Greta vinkonu mín í Tösku hanskabúðinni sem fór nú oft á böll með bæðidögginni og tígóli í Aratungu og þessum stöðum þarna og man vel eftir þér.
1: Já.
0: Og sagði að það var svo erfitt að komast að Óla, hann var alltaf bak við trommusettið.
1: Jú.
0: Maður gat svona ná kannski að kyssa söngvaran á kinninu eða eitthvað svo leys, en trommarinn var alveg bara, hann var bara lokaðar af.
1: Já.
0: Þannig að það kannski þess vegna sem áttu ekki fleiri börn.
1: Nei. Já, minnst þetta bara ágætt að eiga þess að þú að stráka.
0: Ég segi það. Þannig að settur þú kannski Rúnar, hann á 10 börn.
1: Já.
0: Hann var fremstur á sviðinu.
1: Já.
0: Þetta séu munn og trommaranum og söngvaranum.
1: Já.
0: Pimpsunum meir álag.
1: Já.
0: Þetta er
1: samt misjamt, sko.
0: Já, mjög.
1: En ég ætla að segja, sko, að þeir bræður Rúnar Þórisson og Jóhann Þórisson, þeir eru búin að stofna band sem heitir Sprek.
0: Já.
1: Og það er Dóri trommari sem var með Bubba. Já, alveg þrælgóður og Nikki Roberts og Piano sem var í dökkinni.
0: Já.
1: Og þeir eru sem þrýr úr dökkinni.
0: Það Jóhann, voru ammælistónleikar eða feritónleikar Rúnars í Bæjarbíói í vor.
1: Já.
0: Uppselt.
1: Já.
0: Geggjastuð.
1: Allt geggjað.
0: Þú komst á svið.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Og þarna komu Helgi Björs, Andra Gylfa.
1: Já.
0: Þetta var svona bara krem til að krem.
1: Þetta var bara alveg geggja. Mér finnst svolítið gaman, sko, við vorum að það neyri ég og Helgi að kjafta hellingi saman, sko, bara svona daginn og einu og poppið og svona. Þetta er alveg, hann alveg þræl skemmtilegu náungi, sko.
0: Helgi?
1: Já.
0: Hann var í hesthúsu hliðina mér mörg ár.
1: Já.
0: Þegar hann er í hesthúsinu,
1: já.
0: Allt annar heldur en popstjarnar, bara Helgi.
1: Já, hann var ekki popstjarnar hann neyri.
0: Nei, hann er bara...
1: Já.
0: Þetta er bara topp náungi.
1: Já, hann er topp náungi. Svo leiðu hann að konu upp á sig, sko, hann breytist hann alveg.
0: Já.
1: Og hann bara trillir salin.
0: Gerir allt vitlaust.
1: Já, þegar hann segir bara syngi með, þá bara syngur allir salin og það er svo gaman að kunna allir lögin.
0: Og svo líka gerir hann alltaf skoðanakannanir.
1: Já.
0: Er ekki allir sexy?
1: Já.
0: Bara smá könnun.
1: Já, smá könnun.
0: Já, ef allir sé að nei, það er að fara heim.
1: Já.
0: Menn er ekki sexy.
1: Þetta er súper.
0: Já. En Greta okkar í töskvanskapunni, hún sagði, Óli er nú alltaf á ferðinni með hendurnar út allt að tromma.
1: Já.
0: Hún vildi senda þér svona sumar veski.
1: Já.
0: Já, ég ætla að lefa að skoða þetta.
1: Já.
0: Því þetta er svona það sem að allir eiga.
1: Já, þetta er sem að maður fer ellendi
0: svona. Já, ég með þetta, sko, hún sér það, ég er alltaf með þetta bara.
1: Já, allt í þessu.
0: Allt í þessu, húsleikla, bíllikla, símin.
1: Já.
0: Loretínið þegar maður er skyndilega bitin og ef maður finnur fyrir ofnæmi þá tekur maður bara eina tvær Loretín-töflur og þetta er maður alltaf mötun á sér og gleymur þessu aldrei því að þegar maður var með jakkana og svona
1: ég eins og sást mig á, maður var tínandi úr jakkana þetta og þetta
0: þetta gerist ekki eftir
1: þetta, þá er bara allt annar
0: nú gerist ekki eftir þetta ég veit ekki, þetta kallast bara svona hlýðarveski sem er kallt bara pungurinn en við erum dannar hérna
1: og ætla
0: að byrja steinum að klippið í burtu þetta orð sem ég sagði
1: þannig að þetta er mjög gott orð það er allir sem við kallmennir erum mjög allir með pungan þetta er ekkert
0: mál
1: þetta má bara vera pungur nummer 2
0: já, segir það og ég mæ, sko þetta kostar ekki með 3.9 úr gæðefni hjá henni og þetta þolir allan ans ég var með þetta núna ellendi sem dag og líka átt með svona þá ertu enga líkur á ykkur vasa þegar þú farið inn á því
1: já, einmitt,
0: þú ert bara,
1: bara hérna
0: já, hérna,
1: hérna
0: já,
1: bara, og í stórmarkoðunum
0: já, það er rétt
1: já.
0: Ég segi nú bara allir með svona þetta getur verið sumagjöfin í ár
1: já.
0: Og svo bara segja við Grétu þegar þið komið þarna törskanska búin á Hlemmi ekkertu með hjónabannsælu þarna fyrir aftan sem hægt er að smakka ég nefnilega fóraðum daginn og fékk mig hjónabannsælu með rababara sultun íslensku sem hún býr til og rangavallarsveitinni Greta er snillingur í að baka hún er ekki bara með ferðartöskuna léttu
1: nei,
0: rababara tertan hjónabannsælan, hún er geggjuð en eitt sem að geggju við brúna og það er okkar besti Maggeiríks fáum Pálma snilling til þess að syngja
1: frábælaga undrar
0: vá Þannig að við bara leggjum í hann.
1: Blessu minni kanns.

0: þetta er hörkulag.
1: Þetta er hörkulag.
0: Já. Maggi Eiríks á texta og lag og allt saman.
1: Já, hann er bara snillingur og algjör snillingur.
0: Þetta er fenómenin sem maður segir.
1: Já.
0: Já, bara vá.
1: Já.
0: Þú, þinn alltaf tóku stundum lög eftir Maggi Eiríks á böllunum.
1: Já, já, já.
0: Ekki það vera hika. Og á þess að spurja, því bara, þetta var vinsælt og þetta var bara tekið.
1: Já, bara tekið, bara tókum bara.
0: Og var ekki alveg tígulíði sem var í...
1: Jú, nei, þetta var í dansbandinu sem ég var í Hveragerði.
0: Mm.
1: Með Sölva, hérna.
0: Já.
1: Já. Og þá spiluðu við tvo vetur á Hotel Örk. Þá voru við bara svona coverband með allt, sko.
0: Þú reyndir...
1: Já, já, ég með þeim. En þetta hef mér að setja samt sko mjög góð lög, en hundleiðilegt að spila fyrir einhverja gargandi fyllibitur, byrjar klukkan 9 og búum klukkan 3, þetta er náttúrulega bara alveg þetta er ekki búið í dag.
0: Þetta er alltof mikil fyrir
1: alltof mikil fyrir fyrir ekki neitt.
0: Nei, nei. En þetta var bara svona.
1: Já, já.
0: Hvað er þetta, 2 ár eða?
1: Tvo vetur.
0: Tvo vetur, já. Á tvo vetur setjandi.
1: Já.
0: Já, svo bara ennig sér ekki lengur.
1: Já, svona
0: já. En sko ég er nú alltaf að hugsa heilbrigði og nú eru margir að sláti og það mjög holt að slá
1: já.
0: Margir með gömnu bensínvélarnar og einn félagi minn sem með svona viðgerðavegstæði hann segir, það alltof mikið að gera hann að skipta pakningar í blöndungum
1: já,
0: í sláttuvélunum það vegna þess að fólk að nota alltaf bensíni með E10, etanólinu, sem getur upp alla pakningar í sláttuvélum og líka í gömlu bílunum, það er svona gamlan Mustang með blöndung og notar bensín í dag, þá ertu bara búin að rústa blöndungnum. Ég er nú alltaf að benda hlustendum okkar sem eru að taka út gömlu bíluna að muna að koma við hjá hún og gumma í Automatic og ná sér í Wins Supreme for Petrol, bætefnið sem að vinnur á móti eyðingu pakningana, þetta svona vindur á móti E10.
1: Og hvað setur eitt tappa hún í?
0: Tvo tappa. Í 50 lítra.
1: Já, tvo tappa hún í tanki.
0: Já, en svo náttúrulega ef þetta með sláttuvel þá bara tekur hálfan tappa.
1: Já,
0: að því tankurinn er svo lítill á svona sláttuvel.
1: Já, já, já.
0: Þetta er nú aðlega bara fyrir bílana.
1: Já, já, já.
0: Og líka betri gangur í bílunum.
1: Já.
0: Og heyri mun, ég ætla nefnilega að láta þið hafa svona frá gumma okkar.
1: Já, já.
0: Hann var í gæra taka til, þannig kom svolítið seint til hans. Alltaf að fá með kaffi, neini, kaffi var búið, vínabröð búið. Allt búið, hann var bara á leiðinni heim. Ég sagði, heyrðu, við þurfum að gera eitthvað fyrir Óla. Það sagði, heyrðu, grífti hérna, hann var að koma sendinga bætefninu frá vins í bensínið.
1: Já.
0: Og ég sagði, ef hann á ekki sláttu vel, þá setur hann þetta í bílinn sinn því að vélinn gengur þýðar með þessu. Þetta er alltaf búið að, ég veit ekki, ef við förum í nýja spjall, það verið þá bara 20% etanól í bensínu.
1: Já, guðmengur.
0: Já, ég segi það.
1: En þakka á hana fyrir, gælum þakka fyrir.
0: En svo var að segja það í sundi morgun að það væri eiginlega ráð fyrir jáfólkið að reyna að koma að í gegn fyrst að þeir sem eru 60 ára og eldri megi ekki kjósa.
1: Hvers konar dvæli nú þetta?
0: Það er allt fólk sem allar að segja nei.
1: Já.
0: Og það er svo erfitt að plata það, fólk, sagðið, þetta er eiginlega að banna því að kjósa,
1: já.
0: Það væri þá betra að láta yngra fólki í kjósa.
1: Já, já, já.
0: Já, þetta voru svona umræðið í pottinu morgun, ég, það er nú bara gaman að þessi, það var hlegið
1: mikið. Ég segi það, þetta er nú alveg með ólíkið.
0: En næstu ætlum að fá Bjögga Halldórs og lag eftir hann,
1: já,
0: hann var lagið.
1: Og blessu sér minning hans.
0: Blessu sér minning hans og svo er annar látin, Jónas Friðrik. Ríó Tríó skáldið, já, hinn skáld Ríó Tríó síð, hann á þarna texta sem er náttúrulega í anda Friðriks,
1: já.
0: Rúna og Björgvin fer alveg snildarlega vel með þetta og það er Brimkló
1: já,
0: sem spilar
1: undir. Já, ég er enda á þessi astni sem þú kýstir.
0: Já,

0: Ég er eitt góðan með hérna með bó sko.
1: Já, láttu hann slakka.
0: Sástu viðtalið við hann í Bæjarbíó?
1: Nei, nei.
0: Það satar, ég man ekki hvað var að taka viðtalið við hann. Og hann að spyrja hann svona ymsa spurningu. Svo spyr hann að ég heyrðu bó, hvernig var þetta með pizzuna?
1: Já, er ekki viðtalið sem Öddi, ég hef búin að heyra þessu, Öddi
0: Já.
1: Öðum Blöndal var að, ég átti eftir að sjá það.
0: Já, átti að sjá það. Og þá hann spurður að því, spyr hann að því, hvernig var þetta með pizzuna? Sagður þetta þegar gæinn kom með pizzuna, sagður hefðu rukkað Elvis.
1: Já.
0: Og ég lóð svo mikið og bók sagði, já, kannski ekki alveg, sko.
1: Nei.
0: Hann átti marga rosa að góða svona frasa, sko.
1: Já, ég hef búin að heyra söguna að kom pizzusendillinn og með pizzuna og og hefðu þú eitthvað rukka myndið þú rukka Elvis og svo skellt hann hurðinu
0: Nei, það var ekki þannig
1: nei,
0: sko.
1: Nei, en svona heyrðum að það er búið að heyra svo margar útgáfa
0: Já, þarna farði hann alveg beint í
1: Já, það er gott við að koma Já, ég þarf að sjá þetta Ég veit að þetta í sjónpunu
0: já.
1: En það er komið atrið núna Óli, sem að Steini Tæknimaður er alltaf búin undirbúa
0: Nú
1: Hann er með Þetta græna innkaupapoka sinn því að hann fer alltaf að vesla í hátíðinu hér og fer í búð og fyllir á fyrir helgina.
0: Já.
1: Það sjá hvað hann með hérna. Já, þetta verður nú fín helgi. Hann með lambalærisnið að segja hérna.
0: Já.
1: Og það ekki eins og frosnar, þannig að hann getur þá grillaðið bara strax í kvöldið á morgun.
0: Já.
1: Og svo hann með bökunarkartöflur. Og svo hann með það sem að konan svill alltaf hann megi ekki gleyma, það eru rískupandi frá Freyju.
0: Já, þeir eru góðir.
1: Já, og atrið hans er að svo má ég velja eitthvað úr pokanum til þess að gleyðja þig. Og ég sé hérna neðalegi pokanum er hann með já, þetta er eitthvað sem hann er með tventa núna.
0: Já, draumurinn.
1: Freyju draumurinn.
0: Já.
1: Og má ég láta hann hafa hennan poka líka. Hann er hérna með græna poka, eins og græni pokin hans.
0: Já.
1: Krispi rískúlunar frá Freyju það eitthvað nýtt
0: er ekki bara.
1: Þannig að ég ætla því að hún tekur fram að hún vil fá alltaf rískupana hann kaupir alltaf eitt kassa fyrir kona romantískur svo situr bara að baula og horfa á sjónvarpið í kvöld
0: já.
1: Og svo má ég velja og hann tökum smá drauminn og svona krispi rís grænar
0: já.
1: Þú smakkaði, ég hef ekki smakkað þetta
0: nei En, ég smakaði þetta, þetta mjög gott.
1: Þetta mjög gott. Já, þá erum við að tala saman.
0: Já.
1: Björgvin Halldórsson, tók meitt lag með honum á hann, en svo varst þú búin að velja annað lag með
0: Björgvin. Tætum og trillum.
1: Já, og það eru stuðmenn.
0: Það eru stuðmenn sem hann syngur þetta og hann sagði mitt í gamla bjó. Já, ég tók nú það, tætum og trillum hann með stuðmennum sko, en ég hef aldrei fengið borga með það.
1: Nei.
0: Ég hló mikið, gaman að það var svo skemmtilegur, sko.

0: þetta geggjala.
1: Já, þetta gott.
0: Mikið stuð, mikið gaman. Já,
1: gott vel sungið hjá Bóes og allt sem að gerir.
0: Já, fagmaður í fingurgúma.
1: Alveg
0: frá
1: tjú. Alveg. Og get látið frá sennum að sé allt pottjett.
0: Pottjett. Við að njóta, kaffið endur nýjað,
1: já.
0: Lukeks á sínu stað og annað, Óli.
1: Öryggisgræðurnar hérna.
0: Öryggisgræðurnar og prins Pólóið. Við ætlum að há okkur prins og kóku eftir. Það búið undirbúða veistlu hérna eftir.
1: No.
0: Já, það alltaf eftir. Ef að þátturinn gengur vel, já. Sem að gera náttúrulega vonandi alltaf,
1: já.
0: Þá Steini búin undirbúða svona litla veistlu inn á kaffistofu prins Póló og lítil ísköld kók.
1: Já.
0: Prins Pólóið.
1: Það ekki slæm.
0: Ekkert ves. Bara eins og í gamla dag þegar voru á tónleikum.
1: Já, já.
0: Það var ekkert selt annað í sjoppum nema bara prins Póló.
1: Bara prins Póló.
0: Bara prins Póló og spur og Míranda.
1: Já.
0: Já.
1: Mónsetti Míranda.
0: Já, já, já.
1: Og spurinu.
0: Já.
1: já. Og sínalkó.
0: Og sínalkó, já. Þetta já. Var selt í Aratungu.
1: Já, og svo kókospólur.
0: Já, gegnum hálfa opnaða hurð.
1: já, akkurat.
0: Já, sem var inn í eldur.
1: Já, já, já, já.
0: Þetta var ekki... Þetta var bara svo frumlegt.
1: Já.
0: Það var engin sjoppa, það var bara hálfa hurðin.
1: Já.
0: Og svo bara stóð fólki í biðröð. Þrýr inn afgreiða. Já.
1: Og engin næsa sig allt í rólegir.
0: Og svo bara peningunni í poka.
1: Já.
0: Já, tjinn.
1: Black Knight.
0: Black Knight. en það var engin tími til að stimpla inn.
1: Nei.
0: Svo bara gerðu menn upp og gerðu skýslu eftir.
1: Já.
0: Og svo bara, var, en það var löggan var á staðnum og þetta var alltaf vel...
1: Kontroll.
0: Að endur kontroll.
1: Já, já.
0: Ekkert veginn.
1: Nei.
0: En það komið að næsta manni.
1: Já.
0: Og það engin annar en hljóma maðurinn, sjálfur.
1: Rúnar Júlíus.
0: Rúnar Júl. Þetta lag ekki oft spilað.
1: Nei.
0: Nei. Og hver myndi, ef maður segir hljómar 74 og myndi segja, eða ekki segja hljómar, heldur bara myndi segja Slamat, manst eftir því lagi? Ha, Slamat, Djaran? Mars? Nei.
1: Ég sem myndi bara engin.
0: Kveika?
1: Ja, mjög engin.
0: Mjög fáir.
1: Já, mjög fáir, sko.
0: Ef ekki bara fálagi í gang.
1: Tundurinn þessu.

0: Jæja, Magnús, hvernig fannst þér nú þetta lag?
1: Þetta er svakalegt.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég hef ekki hérst áður.
0: Já, minnst það góði frasar í þessu og bara gott lag, sko.
1: Það er Rúni, Jöln og Bjöggi.
0: Já, já, og Byggir Hafs.
1: Mamma heyri Bjögg að vera tóna eða þú svona takk undir.
0: Já, hann gefur svona smá.
1: Já. Vá. Wow.
0: Ekkert smá, hann gefur svolítið í.
1: Já, ting, ting.
0: Já.
1: Enda nú þarf að gefa í, skal ég segja fyrir þá sem að því að Jason vinur minn, hann núna að hjálpa nágrannakonunni sinni.
0: Já.
1: Og málið það að hann fekk lánað sendiferðabíl hjá vini sínum og en ég sagði ó þarf að fá sendiferðabíl því að við vorum nefnilega núna á tilbóðstöfum hjá Signature að velja útihúsgögn.
0: Já.
1: Fyrir nágrannakonuna því að hún sé náttúrulega hvernig það gengur hjá Jason á svölunum hans.
0: Já.
1: Hann búin að vera núna sömu útihúsgögnin bara út á svölum í 3 ár, sér ekki á þeim.
0: Jú.
1: Og þetta er svona lítið þungt, sko, þetta er tvekja mann að taka halda á sinn.
0: Já.
1: En þarna upp í stekkjabakkanum, nú eru einhverju tilboðsdagar og við ætlum að nýta tækifæri á Jason og fara með gömlu konunni sem býr við hliðin á honum, leifa henni að velja og svo bara setjum, ég sagði við Jason, við þurfum ekki að Signature er með sendiferðabíl sem að getur skutlað þessu fyrir okkur.
0: Já, já.
1: Og hann bara fór og skilaði sendiferðabílum.
0: Já.
1: Var búin að vera með einhverjum 2-3 vikur alltaf að vera með hann kláran en svona alltaf þú, ef þú alltaf er að fá bíl lánaðan hjá einhverjum þá fær hann ekki lánaðan og erst svo bara með hann í nokkra vikur þá kannski þú alltaf að nota
0: því
1: að það getur verið að viðkomandi sem á bílinn vilji
0: þurfi að nota
1: það er svo ég myndi vilja að fá möstuna lánaðan bara eitt stutt skutt
0: já og vera með henni þrjár ykkur ég held að maður er þetta hálfókaldur
1: já þú erum svolítið svona pyrrar á því Bittu, Óli að það er ekki komið í kaffi. Nei, Maggi fekk bílinn lánan í smá stund. Er ekki 3 vikur síðan.
0: Já.
1: Nei, þannig að hann fór að skila bílnum og við ætlum að aðstóða hana Guðrúnu sem að býr við hliðan á honum.
0: Já.
1: Að velja hana að því að hann komið tilbúð, hún að reyna að spara. Ætli lífið í þegi.
0: Já.
1: Er með ekkit mikið með handana, þannig að hún ætla að nýta sér tilbúðan upp í Signature. Og við ætlum að hjálpa henni að bera þetta inn. Já, hún er reyndar á jarðhæð og þá var ég alveg til í þetta, sko.
0: Já,
1: að því að svo eftir, þá fá okkur bara kaffi og lú, hann er með þetta Jason með þetta alveg á hreinu kann þetta sem skiptir miklu máli þjótt með lúið, dýfa stutt honni ting, en að gera fyrir þá sem eru að spekla að fá sér útihúsgögn, fara bara eftir helgi, ekki með að við erum skoðanu frá að því við ætlum að vera þetta jafnvel á eftir eða á morgun og vera þá ekki fyrir okkur sko svo bara geta það komið eftir helgi Nei, menn vilji mæta hann og fá selfie með okkur Jason.
0: Já, fá selskap.
1: Já, þá mæta hann bara fyrst ekki að baka, ég veit að rópið frá 11.3 á morgun.
0: Já.
1: Við verum hann líklegast 1-2 litið.
0: Já.
1: Með að Guðrúnu með okkur og ætlum að velja eitthvað að setja í bílinn og bara aðstofana því að svo ætlum að vera með einhverja vinkonu sínar í eitthvað svona huggulegheitum á sundaginn.
0: Já.
1: Kaffi út á svölum og svona.
0: Já.
1: Það er kunnið þessar elskur.
0: Já.
1: Tívolí.
0: Já.
1: Það komið að lokalæginu, við erum fallinir á tíma.
0: Já, við erum fallinir á tíma.
1: Já, við erum bara fallinir á tíma.
0: Já.
1: Og það er komið að lægi sem að margir lendi í vor, eitt skelfilega skiptið enn.
0: Já.
1: En ekki gefast upp, við bara reynum aftur.
0: Já, akkurat.
1: Það er eins og ef að neyi verður ofan á núna í ágúst, þá er alveg vita að þó séu fallinir, þá reyna er einu sinni enn.
0: Já,
1: ekkert vesa.
0: Það píus, það er reyna allt.
1: Já,
0: komnar í stólana maður.
1: Já, en þú ert í góðum málum, kom með rísið fyrir þig.
0: Já.
1: Þú ætlar að prófa, þegar þú ert bara að smakka þetta krispí.
0: Já.
1: Þetta er gott, þú segir það.
0: Já.
1: Og drauminn, svo fer rís, kubbarnir fara bara heim til konan að steina.
0: Já.
1: Það er eitthvað kósi á þeim í kvöld.
0: Já.
1: Já, sita bara að horfa sjónvarpið, haldast í hendur.
0: Já.
1: Og jafnvel taka sitt hvort rísið og stinga svona upp í munn og hvora öðru skona romantist.
0: Já, þetta er svona romantist.
1: Já. Eða jafnvel bara Steini setur eitt rís. Nei, ég má ekki segja. Þetta er þáttur að miðjum degi og allt í góðu.
0: Já.
1: Ég var í fallin ef að þetta verði.
0: Já.
1: Manstu hvað ár Tívolí setti þetta í, var þetta 70 og...
0: Nei,
1: 80 eitthvað.
0: 81.
1: Já, 81.
0: Ég held það.
1: Jó, 81 eða 80.
0: Já, 80, já.
1: Ég man bara eftir ballin í festi.
0: Já.
1: Þetta tekið mörgu sinnum.
0: Já.
1: Þetta var svo vinsæl.
0: Jú.
1: En Ólafur Helgi Helgason, trommari, og við gleymdum að telja upp alla hljónsynuna sem að, en við tökum það bara næst.
0: Já.
1: en það var ég ekki búin að biðja neitt að vera tilbúin með bláða penna. Nei. Það komið í fallin og hver syngur þetta?
0: Árni sig.
1: Árni sig.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Daníel Djúk.
1: Já, sæll Daníel.
2: Slæmir fréttir í gær að það var að vera að segja upp innanmenn sem væri með prófin en þeir sem væri svona próflausir, þeir haldi vinnuna.
1: Já, ég sá þetta einhverstaður. Hvað er að skeið?
2: Ég sko þetta bara málið að þegar þetta borga kannski manni 12.000 á tíman í staðan fyrir 5 eða 6 þá náttúrulega ræður náttúrulega og ert að draga saman og þá ertu með ófaglæra mannin í vinnu. En ekki enn faglæra sem er kannski með mikið hærra kaup.
1: Er ekki verið að tala að tímakaupi hjá sé allt upp í 15.000?
2: Það er sko meistara kaupið á tíman er 16.100 og með vaski er það 20.000 út til vinna. En þetta er slæm þróun og ef þetta svona heldur svona áfram þá eigum við vona á því að byggingar verði sí og æði verði svona verið meiri mikla COI og ég vona það að fyrirtæki eins og Bjarg sem að byggja íbúir fyrir máttekjufólk þessu ekki að hafa sér svona.
1: Nei.
2: En það gefur kannski í skinn að maður getur gefst það í skinn að þeir eru með sko búin að byggja 1130 íbúður og eru með 65 miljarðar eigið fé 65 miljarðar eignir, 75 miljarðar eigið fé, það getur verið samt grunnsalegt.
1: Já.
2: En þeir voru að ljúka við að afhenda 36 íbúður núna við Sáðamýrinni.
1: Já.
2: Og á næsta ári allar að afhenda 69 íbúr í Valsliðin, en bara í Reykjavík. Það eru 700 íbúr í undurbúningi og bið. Það er náttúrulega út af vaxtatöflinu hjá okkur.
1: Náðir að selja þessar íbúðir yfir kostnaðanverði, það er nú stórpunningin ekki.
2: Sko þessi íbúi sem er bjargara, þetta er bara leigu íbúir.
1: Já, þetta eru það náttúrulega, já.
2: Já, með stuðningi frá Reykjavík.
1: Já. Það er alveg stuðningurinn og síðan, já, það getur kannski regnað út úr þessu plús ástandi.
2: Og það er engin furða að íbúir, dýrar íbúi sem eru 60-100 miljónum seljastíki, því að meðan að fólk kemst í svona eins og með hjá Bjarga það er að borga kannski 150.000 á mánuði í leigu og svo fær það kannski 30-40.000 í húsaleigubætt, þá er það komið 120.000 í leigu fyrir kannski gera byggja íbú sem er almenn markaði yfir 200.000. 250-60.000.
1: Það er líka spurning eitthvað að ýmsir aðrir í íbúða hugleiðingum og kaupum við líka gera meiri kröfur og hendur en opinbera til að fá líka stöðning þar eins og svo hjá því fólki sem þú varst að lýsa.
2: Já, það er nefnilega mál en svo held ég að séu margir sem eru með það hugan að stofna leigufélög sem er ekki með eins og Bjarg.
1: Já.
2: Til þess að koma út þessum íbúðum sem að þeir eiga.
1: Já.
2: Þetta vil ég
1: til að fá stuðningir frá kerfinu og það geta að losa sig og fara að komist á slett út úr þessu.
2: Já, þetta vil ég koma á framkvæmd.
1: Gott, takk að ég fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Einar heiti ég.
0: Sæll Einar.
1: Það nú að ræða þessi Evrópumála.
0: Já.
1: Eða í raun og verið ekki ræða þau. Ég hjó hann að í Vítal við Kristján Loftsson sem að ég var eiginlega svolítið sammála á honum þegar hann sagði að ef að kemur nei upp úr þessum kjörgósum að þá ætti þetta fólk að segja af sér.
0: Já, hann vildi það.
1: Já, ég eiginlega bara svolítið mikið sammála þannig þar því að ef maður hlusta svona út fyrir boxið, ekki að hlusta á þessum sem að rífast hvort það já eða nei, að þá virðist það nú bara vera og sér það að bæði Írar og aðrir þeir alltaf þeir vilja ekki að við fáum neina spes samninga og ef það eru mótur löndir á móti þá verður ekki svo leys. Fórstjóri stækkunarsvís Evrópusambandsins hefur sagt það líka að það engir spes samningar þannig að þá þetta fólk bara búið að ljúga okkur hans að hinga til.
0: Já, fyrsta spurningin hefur verið gerður einhver sér samningur sjávarútvegs og landbúnaðamál við ekkert ríki í Evrópu. Hefur það verið varanleg þykkur samningur? Þeir tala einhvern heimskautasamning í Finnlandi en hann byggist á því að Finnar fá að greiða með sínum finnska landbúnaði umfram það sem að nú ríki fá að gera. Það nú alltaf sumt. Við fáum það.
1: Já, Mér skilst að Írar hafi fengið einhverja undan þá frá sjávarútunum í einhver tíma
0: búið.
1: En hérna, ég allan að mun segja nei og harður nei maður. En ég hlusta samt að báða aðila.
0: Já.
1: Ég hlusta nú aðila á fólki sem er þessa erlendu aðila sem að hafa bara sagt að það engin sér kjör. Svo rópar alltaf utanríkisráðherrann okkar að það séu speskjör, það ekki að marka þetta fólk sem að tala. Ég held að sé nú bara orðið þannig í dag að maður lusta svona á þetta, ég ekkit með einhverja eina skoðin eða eitthvað, ég lusta bara á alla. En það virðist vera sko að ef hún spurði út í eitthvað sem að henni hefndar ekki, að þá það bara vitlega svo miskilningum, skilur við.
0: En ef að það erði samþykkt, varanlega er bara hreinlega skrifað undir eitthvað sem hægt væri að túlka sem varanlega undanþágu, þá út af fyrir sig hefur það svo litla þýðingu því að bandalagið er fljúandi þróun, samruna þróun og það er stemt að því að koma á ríki sem að samfélagi sem að er miðstýrt samfélag svona eins og Bandaríki Norður-Ameríku og það ástæðan sú er mjög skynsamleik hjá þeim sem þetta vilja því að þessi ástandi eins og það núna dugar ekki til þess að halda ríkinu saman eða ríkja sambandinu þannig að þeir verða einlega breyta þessi sambandsríki til þess að þetta geti gengið og þá náttúrulega er allar undan þá úr sögur í
1: mér finnst bara svo lágkurlegt er að íslenski stjórnmálamenn er að ljúga okkur til dæmis eins og þetta að þeir koma með þetta fram að ef við förum í Evrópusambandi þá muni allt lækka hér alveg bara helling sem að bara og þegar hlustar þá á fólki sem að veit nú þessa til dæmis bara tökur sem dæmi Jón Ásgeir Jóhansson, ég hjón er í eitt vit alveg hann og hann sagði að þetta lækkar ekki vöruverð þetta lækkar ekki lánin okkar, heldur virkilega bankarnir fara eitthvað að hérna lækka lánin okkar nei, þú veist það hefur ekkert með evru að gera eða eitthvað hlöðis. Það er bara, ég held bara að og það er þess að mér finnst lágurlegt hefur verið að reyna að fá fólk til að segja já með því að segja það að þetta að verið allt annað hérna ef við förum í það Evrópusambandið. Þannig að ég held að það verið ekki.
0: Já, jú, en ég held líka að ef það átt að standa í því að fara út í svona þessa vegferð þá hefði átt að vera sko víðtækur sko stöðningur innan verkalýðshreyfingarinnar, innan allra stjórnmálaflokka á þingi og annars staðar. Það er hvergi að finna þennan stöðning í dag, svo til hvers að vera að fara út í þessa vegferð þegar það er ekki þessi stöðning, ég ekki skilið ef að 60-70% Íslendinga myndi vilja þetta, kæmi mjög fram oft í skoðanakönnunum, það væri bara allir ríkisstjórnir vildi þetta og mikill með að talsverð stór meiri hluti þingsins, það er minni hluti þingsins sem að styður Evrópusambandi, meiri hluti gera það ekki, þannig að ég skil ekki að fara út í svona vegferð með ekki meiri stuð, það hengdu vel verið að þetta breytist á ræstu áratugum, ég veit ekki það.
1: Það er bara viðrið sem vill fara að þeim.
0: Já,
1: mér finnst það að vera þannig
0: þegar
1: með Kristrún Frostadóttir hún fór ekki að segja neitt um þetta í raun og veru en svo er það bara viðreis sem að talar þetta upp og talar þetta upp og talar þetta upp ég get ekki séð það að við munum græða eitthvað á þessu
0: ef þetta væri svona gott að gera þetta þá væri miklu fleiri og sterkandi öfl og valda öfl í samfélaginu og ráðandi já, og
1: menn væri líka farnir að dinni ef þetta væri svona gott sko.
0: Já, einmitt, heldur þú að norðmenn í dag gangi þarna inn heldur það að ég held að sé örf á prósett norðmanna sem vilja ganga þetta inn það er þó aðla einhverju stjórnmála
1: það búið reyna það tvisvar hjá þeim er búið að segja tvisvar nei en ég ætla að bara einn prósakann
0: það gæði fyrir
1: okkur
0: bless

0: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, þú heitir?
2: Já, góðan daginn, ég heiti Júlíanna.
1: Sæl og blessi Júlíanna.
2: Blessar, hörðu mjög langar til að segja þetta. Ég ætla að segja jáliðinu það, hvort sem það er hér innanlands eða utan,
1: já.
2: Að með því að kjósa já, er það ekki bara að kjósa yfir sjálft sig, heldur líka yfir okkur öll sem kjósum nei og höldum dauða haldi í allt sem íslenskt er.
1: Já.
2: Svo segir þetta jálið sem nennir ekki að hugsa, að það ætla að kjósa já í fyrri kosningunum og nei í seinni kosningunum. Hvernig dettur því í hug að það verði einhverjir seinni kosningar? Skilur það ekki að það verða engar seinni kosningar? Það verður allt sama svikið og fara stjórnarflokkarnir létt með það. Þær semja sjálfar framhaldið þegar þær eru búnar að fá já í kosningunum sem kosningunum 29. ágúst næstkomandi. Svo segir, er ekki komið tími til að þeir kjósendur sem kosið hafa stjórnarflokkana kjósi í næstu kosningum flokka þar sem karlmenn eru formenn flokka eins og lýðræðisflokkin og miðflokkin. Ég ætla að láta þetta duga núna. Ég takka þér fyrir.
1: Takka þér fyrir að ringja.
2: Já, ég takka þér fyrir að leiða mér að tala og takka fyrir að verða blessaður.
1: Já, þess vegna erum við erum að leiða fólki að tala. Það er nú þess vegna við erum hérna.
2: Já. Allt í lagi, takka þér fyrir að blessaður.
1: Bless.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, sæl, þetta Anna.
0: Já, sæl, Anna.
1: Hvað segirðu?
0: Jú, ég segi bara allt ákjöld.
1: Já, þú bara kátast í boltan, heyri ég.
0: Já.
1: Ég þarf kannski bara kveðja strax því að það má ekki hérna, tala dag B. Ég ætla að tala hann.
0: Já, þá heldur þú bara áfram. Nei, það var nú bara
1: því. Já, svo leiðist ég á þetta bara það. Peningatir okkar voru ekkert notað til þess að viðhalda eignum borgarinu. Þegar ég horfði á þetta skipni þarna, þetta er enn eðin vannrækslan og því miður því að eigum bara að ræða það og svo eigum við líka að ræða að sama fólk er inni núna sem að horfði á þetta sem er núna inni líka. En í staðinn þá voru peningatir okkar notaðir í að byggja upp smartborgina þar sem að maður horfir á gjörninga sem að þú og ég og almenningur gerum ekki það sem við rýðum niður heila ljósastöra eða efstarlægi og smartmæðana og við, það er engin sem gerir þetta á heimilunum og skiptum upp niðurföll og það er að búa til svona brúnar gangstétta því að blindir ganga hér alla borg það er búið að vera svo mikil vitleysa í gangi og nú er hann komin inn á þingið og samfylkingi var kosin. Fólk verðist ekki sjá umhverfið sitt og annað.
0: Nei,
1: svo, það... Svo var það einu gott meira, hann hérna, hvað heitir hann sem hringdi aðan út af hérna, góða hirðinum?
0: Elías.
1: Já, hérna, hann er að tala útlendingana, mér var bara að hugsa árásin á mig í strætó. Ég meina, og hugsa svo bretla.
0: Hvað var það?
1: Og með strætó og mig.
0: Já.
1: Já, það er forstjóri strætó, athugaði mánaðarlauninas, það sem að hann að mínu mati, það er bara mín tilfinning út af öllu sem hefur verið að gerast, kemur með hér í fjölmið að ó, það er verið að ráðast á útlendingan okkar, nú er hann komin í samstarfi lögregluna og það á sérst að afgreiða þessa Íslendinga sem ráðast á útlendingana. Ég fer þarna í strætó og ég á svoleiðis tonna miðum á klakkortinu mínu.
0: Já.
1: Og eins og vitað þá gat þetta netkerfi forstjórans aldrei virkað og hann laug nú að mér, þetta væri ekki neitt net.
0: Já.
1: Og hérna var mjög mikið dóni og ókurteis við viðskiptavinni strætó. Það sem að hann bara allt í enn eitt góðan veður þetta er búin að skipa fólki að það getur ekki notað miðina sína. Ég átti alveg rosalega mikið að miðum. Ég var búin að eyða mínu lífi í að fara og sækja miða, skilurðu.
0: Já.
1: Og allt í bara tekur að það og þá var hann notað þetta klakkort og hann þóri nú bara að valla að tala við mér meira ef ég vil fá að tala það þess að hann býtti þessa sögu að mínum mati þegar ég horfði á þetta í fjölmölu þetta er bara svona heima tilbúin saga til þess að ráðast á Íslendinga það er mitt mat því að ég lenti í útlendingi sem alltaf að vísa mér út og ég ætti allt þetta og þessi útlendingur greinilega vissi ekkert það að kerfið var alltaf að frjósa og bilað og annað, það búið að margreina því að þetta net skal vera tróðið inn á okkur þetta er sko þetta net og samtengingin í líkama okkar og loftnet og við standið hræðilegt að horfa á krakkan að borga með GSM símum sem er nú miklu þingri og fyrirferða meiri heldur er lítill pappísmiði rjókstuðningur var til dæmis það ó, það kostar svo rosalega mikla peninga að við halda þessum þykku plast hérna dollu sem tók við miðanum en plast eyðist ekki þú veist það talaði með að geymist í 100 ár og þetta er nauðstykt og það skemmist ekki sko og svona fullt af svona ruglu og bulli en lögregla réðst á mig hún kom á sömu mínútu því að hún sagði ég ætla líka að hengja á lögregluna Þegar þau lögreglan kom fyrir hana, ekki fyrir mig.
0: Já.
1: Og ég átti tonna miðum og bara stælaði mig og hann, þeir ákomi út úr vagninum, hjálpuði útlendinginu.
0: Já.
1: Og ég sé Bretland hér í mínu máli.
0: Já, já.
1: Og ég fekk slag yfir þessari framkomi því að þetta þekki ég ekki hér á Íslandi. Og hringdi þá bara í Pétur og við rættum þetta smá þarna hjá þér á sjöfu.
0: Já, þetta er dæmalaust.
1: En þetta er bara mjög slæmt mál. Og svo núna horfi ég á lögregluna ekki verja kristna og svo allt sem undan er gengir. En ég ætla nú bara að tala þarna þennan gaur sem að eitti fyrir almennings bara í Klaus Schwab. Og ég vil vara við þessum gagnaverum sem er að rísa hérna upp ef maður skoðar erlendis þar allir brjálaðir með þessi gagnaver því að þetta er það sem að biblíðan og fleira talar og hérna, þetta ekkert fyrir okkur.
0: Það meina að séu rangar upplýsingar af rannveita?
1: Hvað segir það?
0: Það meina að séu rangar upplýsingar framleittar til dæmis í gervigreindinni gegnum?
1: Nei, ég að tala með þessi gagnaver sem að rísa upp núna, en eins og þú veist, þá erum við búin að hafa net í langa tíma.
0: Já,
1: og fréttakona Rúf stígur fram og segir, sest svona niður með gemsan sinn og segir við þjóðina, en þessi gagnaver, þetta er svona svo þú getur farið á YouTube og farið á Facebook og svona, við erum nú þegar með það.
0: Já.
1: En erlendis er þessi gagnaver að taka heimilega fólki, það er mikið mengun og fer illa með dýraríkið og fleira, þetta tekur alveg gíkanist mikið vatnast, er svo gott að gera það inn með þérna hjá okkur.
0: No.
1: En þetta er já eftirlitskerfi með okkur mönnunum og stjórn okkur hægri vinstri og annað.
0: No.
1: Já, og svo er maður að horfa á þetta út á landi, ó, þetta er svo mikið gæði, það er ykkur útlendinga sem fá starf þá. Og svo vil ég nú bara velta fyrir mér þessari bíómynd sem var að rúfi í gær. Er það rétt að Vestmanneyjar eru bara útlendingar, 70%?
0: Ég bara skal ekki, var það íslenska sjóvarpi eða?
1: Þetta var í sem pólska mynd í gær og ég skal bara við Íslendinga vorum að borga þessa mynd, það var mitt mat þegar ég horfði á þessa mynd. Við gefum allt, standlust og endalust.
0: Var þetta mynd í gær?
1: Hún var í gærkvöldi. Þú ert svona mikil íþróttakona en ég aftur á móti hef engan áhuga á sem bolta á annað og hjá mér er það þannig að Rúf er búin að sýna það að þetta er óþarft batteri vegna þess að þeir taka fréttirnar í burtu, það skipta engu máli og það er náttúrulega aðalatriði en það er líka annað. Þegar þessi glæsilegu þættir fótboltinni búin sem er rándýr og kostar okkur gríðarfé þá fær restina fólkinu sem hefur ekki áhuga á þessu. Þau fór rusk.
0: Já, það er allt
1: ennþá tekið, það er aldrei orðið frumsýninga þarna. Þannig að, sko, þetta er löngu greitt efni sem þau bjóða upp á og þá er bara þetta þetta eftir þegar þessi fótbolt er ekki og við vitum að þau eru ekki með góðar fréttir. Nema innan, ég er alveg sátt með innanlega svo sem, en ekki ennvæntis frá.
0: Ég skilu,
1: þannig að þetta bara fara og varðandi íslenskuna, þá horfi ég beint á alþingi sem að ber alla ábyrgð á því að íslenska er að hverfa.
0: Já,
1: þau setu
0: ég, já, ég er samanlega því, það er, þetta er gríðaleg ábyrgð alþingis fyrir og þeirra sem
1: þetta
0: hafa
1: bara löng, eins og erlendis og að það á að tala íslensku, því að það hvert sem þú fær, þetta er allt útlendingar.
0: Já,
1: og svo þú fyrir yfirmann, þá er það útlendingu líka.
0: Já, ég sé eitt nefnilega hérna annað.
1: Það er búið að taka landið mitt, hérna, Arthúður, algjörlega.
0: Já, skildi. Sko, nú ætlum ég að segja þér eitt til dæmis, að þú voru nú aðeins að minnast á fótboltarinn á hann, að nú séu hérna á mbl.is, þess eru með fyrirsök hérna einhver frakkar í franska liðinu. Það er engin franskur.
1: Já, þið voru einmitt að tala þetta, ég benti á þeim daginn, þetta er kalirgiplanið, það er verið að skipta út hvítum kristnum mönnum, við erum að borga núna, Arthrúður mín, fyrir að láta kála okkur. Við borgum innflutningin, hótelin, löðrugluna, dómsvaldið, alþingi og allt há og mikil laun fyrir að skipta okkur út. Þetta er nú bara þannig.
0: Já.
1: Þetta er kalirgiplanið, þetta er samkoma Satan sem að fáir tala hérna í opinberu umræðu svona í útarpi. Ég er búin að finna samkomið Satans, ég veit 100% hver það er og hverjir vinna þar og þetta er allt í ferli sem Biblían segir.
0: Ja, akkurat.
1: Þetta er ykkur Biblían segir ykkur þar og svo horfi ég á stjórnvöld, til dæmis Rothschild, hann á þetta land þarna Ísrael, hann á Ísland, hann á alla Evrópu, hann á Ameríku. Ameríku er að falla, Evrópu er að falla út af þessu.
0: Já, en mér þetta verst að neyja bara að hann stýri hérna. Sko öllum þessum áherslum sem að er bara til að eyðileggja, það er að versta en Anna mín, hérna nú
1: já, ég haldi áfram að tala við elsku dúllan mín, en ég
0: er bara að guða
1: fyrir landin og vera vel vakandi en allast þetta stoppistu að það er svart hvít manneskja og allt þetta, og þetta gengur bara rosalega vel hér.
0: Já. Nýr meiri hluti borginni þeir taka á þessu nýr meiri hluti borginni þau taka á
1: þessu skrifstofa hérna mannréttindastofu var bara að vera þú sem að tæma herbergi því að þau voru færði á annasta eru kristir menn ennþá að borga í þetta?
0: ég skal ekki segja það.
1: Og hérna, ég vil passi mér það stakstu í burt,
0: no.
1: hérna Gay Pride hátíðina og hérna ég vil alveg bara búa til göngu
0: gistra og hjónabann. Komið auðlýsingar tími, elskan.
1: En við erum að fá hérna 17. júni no. hátíðina.
0: Herðu, takk bara fyrir, takk fyrir, já.
1: Takk að fyrir minn,
0: bless. Já, bless.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir svo?
2: Halló.
1: Halló.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Jón heiti ég.
1: Sæll Jón, blessa.
2: Það mikið rætt samningana við Evrópusambandið núna þessa daga.
1: Já, sannlega, það
2: og
1: er
2: ekki... Búið að vera náttúrulega lengi.
1: Nei, það er ekki nema 6 vikur rúmlega þar til kosið.
2: Nei, en það er eitt sem að þeir eru alveg rosalegi tölunar á mér sambandi við þessa umræðu.
1: Já.
2: Það er alltaf verið að tala að kíkja í pakkan og hvað skildi vera, skildi nú vera í pakkanum og fólk er alveg hreint eins og smákrakkar á jólunum að í eftirvæntingum að komast að því hvað raunverulega er þarna. Og það er að eina sem að ég hef heyrt að gæti kannski fengist upp úr þessum pakka ef hann verður eitthvað tíu að nánaður. Það eru hlutir sem við eigum nú þegar.
1: Já.
2: Ákveður er ekki minnst á að tala meira heldur er gert hvað við erum að láta frá okkur. Evrópusambandi er ekki að láta neitt frá sér til okkar í þessu samningu verður þeirra.
1: Nei, ég sé ekki hvað þeir ætla að gefa okkur, leifa okkur að vera inn á markaði þeirra, en þeir fá að vera inn á markaði okkar. Það er þó gefið í skina ef að fish and chips eru eða verður að selja fisk til Evrópu, að þá séu við að gera okkur einhvern mikinn greiða, þeir eru að kaupa af okkur hennar fína fisk.
2: Já, hún er að fara þessar ferðir til að fá að gefa þeim eitthvað,
1: Þorgerður?
2: Þorgerður?
1: Já.
2: Það er ekki sem að þeir eru að láta hendi?
1: Nei.
2: Ekki sem að við erum að sækja þetta, við eigum yfir á yfir þessum hlutum sem er verið að tala um.
1: Og þú tekið eftir því að við erum að ganga til samninga og reyna að ná góðum samningum.
2: Já, þetta er eins og þetta sé... spenntir við hvað það er.
1: Já, hvað við fáum í pakkan, þetta er eins og við séum að fara til af og ömmu og býðum eftir því hvað verður í jólapökkunum.
2: Já, mér hefði þetta alveg með ólíkjöndum og ég verði alltaf fyrir mér hvert einasta skipti sem er hringt inn eða ég heyri að tala um þetta. Hvað er í þessu og hvað er vendanleg? Á hverju eigum við ekki að fá að vita hvað við fáum? Og það eina sem að maður heyrir að geti mögulega verið fengið, það er hlutir sem við erum að gefa þeim eða þeir eru að taka frá okkur.
1: Já, en maður kannski það sem er. Sko spurningin er það hvort er það við sem höfum ávinning af því að vera í Evrópusambandinu eða er það ávinningur Evrópusambandsins að hafa að vísu litla þjóð þarna eins og okkur inni og geta stjórna því sem hér er gert?
2: Er ekki talað það að þessar þjóðir Evrópusambandi sé til jöfnunar?
1: Já, það er kannski talað það, en það er náttúrulega, ef við notaðir eru mælikvarðar hjá stofnunum sem hafa mælt jafnrétti, þá er minna jafnrétti í Evrópu heldur en á Íslandi, þó að menn deili á það að hér hefði ástandi vestnað þessu leiti, þá er ljóst að það meiri jöfnuður á milli manna á Íslandi heldur en í Evrópu almennt.
2: Já, það er flestum löndum sem þeir tölverð til þess að ná okkur í gæðum á flestum sviðum.
1: Já.
2: Þetta er alveg með ólíkinum. Ég vona að þetta fari að vera meira viti eftir þessar umræður. Það er löngu komin tíma á það að sé tala þetta í raunveruleikunum.
1: Já.
2: Og líka það að tala þetta í framtíðinni. Það er ekkert að tala það hvernig framtíðin lítur út ef við förum hann inn.
1: Já,
2: þetta,
1: já.
2: Þetta er svo lokuð bók sem við erum að ræða um.
1: En þetta bandalag er ríkja bandalag, það er í sífældri þróun og hefur verið það lengi. Upphaflega var þetta fríversluna bandalag og það var svo sem allt í lagi að eiga fríverslun við nágranna þjóðir. Síðan breyttist þetta í Evrópusambandið og þá átti þá svona saman ýmsaðra þætti. Og nú spurning hvort þið stefni að meiri samruna og að stórveldið Evrópa verða veruleika með her og stórveldið strauma.
2: Hvað býður framtíðarinnar?
1: Hvað hefur við gott að sé að vera inn í slíku bandaræg til hvers?
2: Já, ég skil þetta. Ég skil ekki þessu umræðu. Ég skil ekki hvað er verið að við erum svo heppinu gæðin í því að fá að kjósa um hvern anskotan.
1: Já
2: þetta er svo vitlust og þetta er svo smákrakkar í samkvæðarleik.
1: En væri það nú ekki ef að hernaðabandalag verður sett á lakirnar, það gerist náttúrulega ekki allt í einu, þetta tekur tíma, við veitum það, það tekur nokkuð langan tíma, en ef og þegar það kæmi að því, þá væru íslensk ungmenni og íslenskar konur og menn að deyja fyrir hagsmunni Þýskalands og einhverja ríkja í austur Evrópu, ég meina, og einhverja nýlendu velda eins og Frakklands og
2: svo annað hitt sem er nú stórt vandamál hjá okkur nú þegar, sko. Það er þessi innflutningur og móttökur á fólki sem er ekki neitt vinnandi. Það er bara í glæpastarfsemi.
1: Já, það er svo.
2: Við setjum uppi með ennþá meiri fjölda af því fólki.
1: Evrópusambandi styður alþjóðavæðinguna, landamæri smám saman hverfi og þetta verði stemt að alþjóðavæðingu sem flestum sviðum. Þá verðum við undir Íslendingar, við getum aldrei staðið undir slíku af okkar.
2: Við verðum hvort eitt eða neitt, ég get alveg séð fyrir mér ef að þetta gengur fram eins og ég heyri verið að tala um þetta. Að Ísland verður bara fangar nýlenda.
1: Já, það var hann enda að skrifa bók eftir mann sem heitir Aldo Huxley og fjallaði framtíða samfélagi, hún heitir Brave New World á ensku og hérna, í þeirri bók þar er Íslands getið og við erum með mitt fangar nýlenda Ísland, kannski er það.
2: Já,
1: en það sé þetta fyrir, ég veit ekki.
2: Já, ég sé enga framtíð í Íslandi.
1: Nei.
2: Það kemur enginn hérna til að hafa gott. Það er bara til að fá að vera undir ykkur aðra komi og þjást.
1: Það sem er þó að sláandi að þetta tekur tíma og við og fæðins og fólk verði ekki alveg vart við breytingarnar þannig að þetta breytist smám saman og eitt góðan við þetta vöknum við upp í því að þá er fullveldið farið. Þá er þessi ró sem að þá hvíldi yfir þessu landa miklu leiti, hún er horfin.
2: Já.
1: Hinga kemur fólk til þess að vinna hérna við einhver hráefnisstörf og síðan eru aðrir sem yfirgefa landið og fara til þá Evrópu eða Bandaríkjana til að fá betri laun þar. Sko.
2: Já.
1: Það er nú
2: svona. Það verður ekki tala við fallegu þetta vesalins fólk sem að þykist vera að gera góða hluti. Það er alveg klárt nór.
1: Þakkaði fyrir að hringja.
2: Já, sömlega, þakkaði fyrir.
1: Þakkaði fyrir, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Pétur, Guðni heiti ég.
0: Já, sæll Guðni, blessaður.
1: Ég vil benda flokki fólksins á að segja af sér ríkisstjórn til þess að hverfi ekki alveg að þingi.
0: Já, þú meinar að, og hver ætti þá ástæðin að vera það, þessi Evrópu umsókn eða eitthvað?
1: Já. Það alveg nóg ástæða.
0: Já.
1: En eins og þá verður þessi flokkur ekki á þingi eftir þetta. Nei. Nefnir hendur svona áfram.
0: Já, þú meinar það að þeir eru flokku fólk sem sér að tapa á þessari umræðu Evrópusambandi.
1: Já, já, hann að því.
0: Já.
1: Það ekki nokkur lafi á því.
0: Hvernig finnst þér umræðan vera? Hvað finnst þér svona, hvernig finnst þér andin?
1: Ég á móti þessum kostingum og ég segi nei.
0: Já.
1: Við höfum ekki þannig að gera.
0: Nei. Hvernig finnst þér? Finnst þér einhver breyting að hafa verið svona og fylgst með svona?
1: Ég held að sé mikill meiri þetta sem að segja nei, ég vona það.
0: Já.
1: En þú? Þessi ríkisstjórn verður að fara að segja af sér.
0: Já, þannig að ef að neið sigrar í ágúst, þarna lok, þá ætti hún að segja af sér þessi ríkisstjórn.
1: Já.
0: Öll þá.
1: Og ekki, helst fyrir en seinna.
0: Ekki bara utanríkisráðherra, þannig heldur öll ríkisstjórn.
1: Nei, öll ríkisstjórnin.
0: Þakka ég fyrir.
1: Þakka ég fyrir þetta. Góða helgi.
0: Þakka ég sömulegis, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Hér næsti hlustandi.
1: Góðan dag, Einarsrúður.
0: Góðan dag.
1: Mér finnst svolítið mikið gert úr því að flokkur fólksins að hann sé hérna bara undanskilin þessu. Hann, eins og þú sagðir áðan, hann er í öðrum málum.
0: Já, hann er öðrum málum.
1: Þetta er bara ekki, jú, það er rétt að hluta til, en gleymum því ekki að þessi hérna vegferð þeirra hefði ekki farið á staðnum að með hjálpflokks fólksins, þannig að þau bera fulla ábyrð líka.
0: Já, já, það er alveg á reynu þau bera ábyrðina á því að hafa hleyftu svo á stað.
1: Bara, ég heiti Guðmundur reyndar, síði ekki að þess.
0: Já, já, blessaður.
1: Já, hérna, líka þetta pakkakjaftaði.
0: Já.
1: Það er engin, jú, það er einn pakki í söllu saman.
0: Já.
1: Það er Ísland.
0: Já.
1: Það er pakkin. Og ætla að fara að kíkja eitthvað, ég myndi aldrei treysta fólki eins og Kristrúnu og Þorgerði fyrir einan ég neinu. Því að þær eru búin að svíkja og ljúga af þjóðinni hvað þau ætluðu að gera. Sleggjurnar eru gessanlega komnar út í hafsauga og það er engin áhugi á einan ég neinu. Og mér finnst þessir jásinnar vera komnir út í það. Ég hef nú skrolla svolítið á svona æði þessum miðlum, TikTok og þessu öllu. Það er bara hjólað í manni. Af því þau eru rökþrota og halda það að eitthvað hérna lægist verðulag og annars. Þetta er bara það sem við getum lagað nú þegar. Það er ekki títi fyrir stöðu. Og hérna, ef við viljum lækka launin hérna og vera í samkjætti við Evrópu, þá bara óska ég valgeri til hamingi að vera orðin Evrópu sinni, því að þá lækka launin og þá lækka tekjurnar hans. En það lækkar ekkit vöruverði hérna. Menn muni halda áfram að braska. Það er alveg hreina línur.
0: Já.
1: Þetta gerist ekki það sjálfstáðum. Og ekkert með því að hrópa við göngum í Evrópusambandi, þá lækkar pitsusneiðinans hérna pólska Pavel eða hvað hann heitir. Þetta er svo mikið bull og þeir eru að vera að tala niður menni svo, sem að ringi inn á stöðina eins og hann hérna sem er nú alltaf með tölurnar á hreinu og rökstuðu hérna.
0: Ragnar,
1: já. Mér finnst þetta svo lélegt af því að mér finnst hann alltaf vera með góða málsvöldi. Og svo hef ég alltaf gaman að viðari því ég veit að Marta Vissen og Háttir að hann fer á flug.
0: Já, hann er alltaf að sprella líka.
1: Já, og ég sé hann fyrir mér hlæja svo því að hann er búin að gera allt vitlaust.
0: Já.
1: Það er bara í góðu lagi. En Þorgerður Katrín sem fekk niðurfelldar 1800 milljónir á sínu tíma og þau hjónin, þau hafa aldrei verið spurð út í þetta, aldrei, og þau verðast alltaf fá að sigla einhvern lignan sjó sem ég skil ekki, því þau eru og hún er gjörspill og viðreisnaflokkurinn sem slíkur, hann er ekki að vinna með þjóðinni. Þau eyðilögðu heila stjætt, þau byrjuðu á því, leigubílstjóri, ef þau gerðu framkvæmdu að reyndar ekki. En þau börðust fyrir því að leggja niður leigubílastur eins og hann var.
0: Já.
1: Það er nú eitt af afrekum þessarar fyrri ríkistjórnar og þessa fólks.
0: En var það ekki á grundvelli Evrópu réttarins að út af það mætti þetta væri sami markaður?
1: Það er ekkit, það þurft ekkit að við höfum gleypt allt, við höfum aldrei sótt einar einustu undan þár í einunni neynu. Það er enginn sem er að verja þjóðina. Hún hérna sem var á undan utanríkisráðherra, hún hafði nú ekki miklar áhyggjur af flugleiðan þá eða þessu öllum sköttum sem að vera að dengja á okkur. Það var allt í góðu lagi.
0: Já, af því við höfðum ástæðu við gátum sóttum undan þá frá þeim.
1: Akkurat, og við getum það og við gátum það í leigubílamálinu, við gátum það í öllu, allir við erum eiga og við erum ekki að keyra á milli hérna landamæra eins og aðra þjóðir í Evrópu.
0: Nei, nei.
1: Við erum það einnokkur. Ég ætla ekki að hafa þetta meira, ég bara vona að það verði sagt nei núna í ágúst.
0: Mm-hmm.
1: Og ég hef svona, ég allavega er leigubílstjóri og flesti sem ég tala við eru allir á neginu. Þannig að ég er einu verið ekki tvöttur þetta, það verið eitthvað annað.
0: Nei, en það er hins vegar eins og utanríkisráðherra búin að lýsa yfir. Hún segir ef það verður nei, þá fer ég bara með málið inn á Alþingi aftur og tala bara við fyrir því þar. Þannig að það, málið er ekkit búið, því er ekkit lokið, ekki gagnvart, mjögkvæmstu utanríkisráðherra. Hún fælst ekkit á það að málinu sé lokið og fyrir utan að hafðu það í huga að núna ég bara segja það að nú að vera að gera öryggis- og varnarsamning við Úkraínu, milli ESB og Úkraínu. Og það styttist náttúrulega í það að við verðum komin eitthvað nær út af stríðsátökum og við verðum dregin áfram á þeim grundvelli að þetta sé stríði sem gallaða. Vittu til.
1: Já, það manstu líka hvernig að Evrópa haga sér gagnvart því að við vilja ná einhverju fram. Hvað gera þið? Er hætt ekki fyrir að þið ná því fram?
0: Já,
1: þetta er aðferðin sem hún er búin að læra og Þorgerður og það var nákvæmlega eins og um daginn þá var við tala við einhvern ungan jámann þarna hjá ykkur sem hann hérna Pétur átti og alltaf þegar Pétur spurði einhverja spurninga í sambandi við skýrslur eða annað þá notaði hann sömu tækn og Þorgerður þú getur bara kanna þetta sjálfur þetta er þarna eða hann vissi ekki en hann átti eftir að kynna sér það.
0: Svona
1: er þessi málflutningur þeirra í einu og öllu.
0: Já.
1: En ég óska þjóðinni allsins besta og ég bara, já, ég myndi líka vilja ef að Anna gæti, því ég veit að hún kannast við það, hún las það á fréttinni og hún er betur inn í svona mörgum málum heldur en ég að það var grein sem að var byrst af Halli Halsinni og annari konu þar sem var talað ólíkarka hjónin Þorgerði og Kristján og hvað hann er að bralla hann er ekki tættur.
0: Nei, ja, við erum vola lítið persónlega í lífi fólks við erum út af við sögum við erum lítið þar
1: já.
0: En
1: Þorgerður er opinber persóna
0: vissulega.
1: Og þessi þjófnaður hennar, gagnvart þjóðinni, að þetta skuli vera næst æðsti ráðherra þjóðarinnar og búna með þessa afrekaskrá sem hún hefur framið eins og með þessa niðurfellingu á sínum fyrra þarna láni upp á 800 miljónir og tala svo að hún sé ekki sérréttinda manneskja eða hennar flokkur, þetta er bara og kjartan,
0: já, þú segir
1: það fengur ekki allir þetta
0: nei, þú standar ekki
1: nei.
0: En,
1: nei, það var tekið af fólki bús og annar á þeirra kostna,
0: ég
1: en ég
0: hefði
1: það lengra
0: já.
1: Ég verða að hætta
0: takk fyrir
1: Guðmundur
0: já, takk fyrir bestu kveðið frá Útvarslandi.

0: góðan dag út að saga.
1: Góðan dag, Leifur Árnason hér.
0: Herðu, hinn margum talaði Leifur Árnason. Marg blessað, mikið gaman að þú skulir ringja.
1: Já, ég get ekki annað því að ég fór á gervigreindina í gær.
0: Já.
1: Ég tekta fram að ég nota ekki ChatGPT og nota ekki Grok fyrir þau eru hvort sig ritstýr.
0: Já.
1: Og eru bjöguð. Ég nota eitt sem heitir Alter.Systems.
0: Já.
1: Og það virðist ekki vera bjaga. Þar spurði ég ESB aðild Íslands
0: Já.
1: Án undanþáa með óhaggaðri fiskveiði stefnu ESB.
0: Já.
1: Og þá svari svona, þú ert að spyrja verstu mögulegu sviðsmynd fyrir Ísland, það að segja, full innganga í ESB á nokkura undanþáa, það sem sameiginlega fiskveiði stefnan gildir í heilu lagi. Þetta er ekki bara pólitískt umdeilt, þetta er nokkur megin pólitískt sjálfsmorð fyrir hvaða íslenska ríkisstjórn sem þetta er reynaða. Fiskveiðistefna ESB, það er opið mið, það myndi þýða að spænskir, portugalskir, hollenskir og pólskir togarar fengju lagalega rétt til að veiða innan íslenskrar efnahagslögsögu. Kóta ákvarðanir teknar í Brussel. Íslensk stjórnvöld myndi missa yfir á yfir heildarafla kóta útlutun og veiðistýringu. Þetta færist til fiskveiðir á þetta ESB kostar Kadis og pólitísku afleðingarna það yrði bara algjört stríð segir þessi AI hér. ESB veit nákvæmlega hvað er í húfi. Þau eru farin að gefa mjög skýrt í skyn að sérsniðin löst sé möguleg. Það er eitthvað svona bla bla en hér er kjarni málsins. ESB hefur aldrei veitt nýju aðildaríki varanlega undanþágu frá fiskveiði stefnunni.
0: Engin fordæmi.
1: Mögulegt en varanlega nei.
0: No.
1: Þetta er fordæmisgefandi og mörg strand ríki myndi berjast með kjátti og klóng gegn þessu. Ríkistjórnum myndi falla innan vikna, samfisking viðreisn og flokkur fólksins myndi springa, mótmæli gæti orðið á götum úti, ESB umræða myndi lokast í kynnslóð og Íslandi er pólitískt einangraðra, ekki vegna þess að ESB myndi refsa, heldur vegna þess að innan ríkis átökin myndu lama utanríkis stefnuna tímabundi. Að ganga í ESB án fiskveiði undanþágu er ekki raunhæf pólitísk sviðsmynd. Hún er pólitísk fantasía. Jafnvel harðasti ESB sinni og Íslandi myndi segja að það sé ómögulegt. Það er nú svona, þetta, ég vil bara koma
0: Já,
1: með þetta, þetta framfæri
0: Mjög gott og, Leifur, þetta er nefnilega mjög gott og mjög athyglisvert sem þú ert að segja því að þetta tengist með þeirri umsók sem var lögð fram 2009 og nú er okkur sagt að ganga kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreyslunni og það verði síðan stuðst við fyrri umsók
1: og ég bætti á þá auglýsinguna eða
0: Nei, ég
1: sjálfa í morgunblaðinu í morgun
0: já, sko, við vorum með heilan þátt í gær við Jón Bjarnason sem að vann og sjáar út þessu, og hérna landbúnaðar á þeirra á þessum tíma hann var að lýsa þessu í gær í viðtali hér á sögu hann lýsti nákvæmlega að hvernig þingið var svikið því að alþingi samþykkti 2009 fyrirvara á þessa umsókn þetta var bara þingsálutuna til að og þá var sagt nei, þetta er bara svona kíki pakkan við erum ekkert að sækjum í alvöru þetta er bara svona kíki pakkan og þess vegna var það orðtak til því að við vorum alveg blekkt allan ringin íslenska þjóðin bara við þetta atriði af því að þeir fyrirvarar undanþágur til dæmis voru aldrei settir með umsókninni og það sýnir þetta bréf best við erum nú með það hér undir höndum við byrta áður á sögu getur nú byrta áfram en það er einmitt það sem er í auglýsingu frá áfram Ísland í dag og, og það er bara til sönnun þess hvað stóð í umsókninni. Það er ekkit minnst á fyrirvara alþingis og, og þaðan af síður undanþór. Þannig að Evrópusambandi þegar þeir fá þetta í hendur þá halda þeir að þetta sé fullkomlega heiðarleiki sem að stendur að baki umsókninni. Það bara glemdist að segja ESB það er að vísu fyrirvarar. Þess vegna fyrir ESB í það að standa við allt sitt, borga hingað ítastyrkina sem að fóru hér út á suður með samfélagið og, og í raun og veru bara ekkit það rækt hvert þeir fóru. Þetta voru milljarðar þegar upp var staðið og síðan líður nú tíminn og Össur tilkynir þetta hvað í febrúar 2013 að umræðanu sé hætt. Hvað gerir svo þegar Sigmundur Davíð úr ríkisstjórn sú reynir að draga tilbaka með þessa umsókn til að lenda bara á eldveggjum vegna þess að ESB bara mátti varla heyra minnst af Ísland af því að við bara vorum búin að svíkja og ljúga svo anstíkilega í kringum þessa umsókn að þeir vildu fara í samningsbrotamálu við okkur.
1: Hugsi ykkur. Þess vegna langar mér til þess að auglýsa útvarpssögu. Ég hvet hlustendur til að hlusta þáttinn með Jóni Bjarnasinni í gær, ESB umsóknin án fyrirvara undanþágu. Hann kom mjög skýrt fram.
0: Já, takk fyrir. Ég bara þakkaði fyrir að vekja aðtekla á sig, Jón, nei, hérna, Leifur, af því að þetta er bara svakalega alvægt mál, því að nú þegar fólk gengur í kjörklefan, þá heldur það að það sé jú að miða við fyrir umsókn og það er allt með feldu. Það var ekkit allt með feldu, það voru einhver fyrirvar inn í þeirri umsókn. Nei. Og þannig að við erum að gefa Þorgeiri núna að halda áfram og fara á stúana eftir þessar kostningar og sækja fulla aðild án þess að séu fyrirvar.
1: Þetta eru svik, mínum mati.
0: Þetta er gríðaleg blekking og þetta svo er líka annað landskjörstjórn, hún lofar því í sínum athugasemdum og ráleggingum og leiðbeiningum og netinu til þeirra sem ætla að kjósa. Landskjörstjórn tekur sér það vald að segja, nei en í seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hver segir að verði einhver seinni þjóðaratkvæðagreiðsla? Við erum að samþykkja þetta núna eða ekki. Það verður engin endilega seinni, alveg sama hvað sagt er, það er ekkert sem stendur í lögum það. Og fyrir utan að ESB er að breyta líka sínum reglum, það eru minni kröfu gerða til þess að það liggi fyrir eitthvað þjóðarsamþykki eftir að einu sinni er búið að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Því að þeir náttúrulega horfa á textan sem er í mitt í þessu bréfi, hann er svo skýr, það er bara að vera sækjum fulla óskorða allt að ESB.
1: Já.
0: Bestu kveður Ísland.
1: Einar línur.
0: Já, það, svona. En Leifur, þakkaði fyrir við þurfum endilega það því að Þórður var nú að benda á að þú værir maður sem vissir allt um New World Order. Ég held að ættum að fá þig hérna bara í þátt og koma og segja okkur hvað er New World Order.
1: Það er margt í gangi.
0: Bestu þakki fyrir að hringja út á sögu, Leifur.
1: Takk.
0: Takk fyrir að útskýra þetta, já, blessaður. Já, mjög aðdeilisvert þetta mála að það er bara bregðast mjög skjótt við núna og landskjörstjórnirunni verður að gera það, endur skoða þetta samþykki sitt fyrir því að þessi spurning verður orðu svona að viðkomandi sem kýs að hann er að fara að samþykja veraður við Evrópusambandið áfram. Það er skýrskotin til þess sem að sagt hefur verið fyrir umsóknar en hún er algjörlega án fyrirvara og það þýðir ekkert að nota núna orðið nefnir við ætlum bara kíkipakkan og sjá hvað okkur býðist. Hugsa ykkur hvað er ósvífið að við skulum þurfa að hlusta á svona yfirlýsingar því það er algjörlega allt haldlaust á bakvið. Það er algjörlega allt haldlaust með við það sem að liggur fyrir í umsókninni frá 2009 og þetta ber að skoða í heildsinni.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, góðan dag, Arthur. Ég heiti Valgeir.
1: Sæll og blessaður.
2: Já, heyrðu, það er með þetta, ég er svo smikruðið fyrir mig ESB, sko.
1: Já.
2: Þú veist, varandi ef að, sko, við myndum missa það náttúrulega auðlendirnar af því að gæti komið yngar náttúrulega bara erlend sjávarútvegsfyrirtæki og keypti upp kvótann hér og fiska með erlendum áhöfnum og landa í gáma og sendi í vinslu bara í Pólandi eða Spáni.
1: Já, ég skilji, já.
2: Þetta geti alveg gert.
1: Já, þetta getur gæst.
2: Ég meina að þeir geta alveg landa bólfisk og karfa hérna og bara sent út, það er ekkert mál.
1: Nei, við erum að undirganga sameiginlega fiskveiði stefnu ESB. Og það er spurning þá hvernig þeir myndu útluta kvóta við Íslands strandur eða fyrir utan okkar 12 mílar landhelgi. Við höfum bara þessa grunnlínu, hún er 12 mílur, hinar 188 sjómílunar er efnaðslöksa og það er alþjóðlega tjóðstæði, sagði. Svo við fáum
2: ekki að það. Svo hef ég líka smá ágjörði að bara ef að við myndum neyðast til að selja landsvirkjun út af einhverjum Evrópureglum að kæmi hinga bara erlendir vona sem verður myndið kaupa upp landsvirkjun og bara 2-3-halda ráskuverð, það er ekkert nóg með þetta bitna á heimilum og fyrirtækjum heldur sko, þú veist, græmmetisrækt myndið bara leggjast niður hér álfurinn, þau myndið bara yfirgeða landi ég meina, með finnst þið vera að leggja svolítið mikið undir bara fyrir ekki neitt sko.
1: Já, þetta mál hefur nú ekkit verið að fullu rætt en það er alveg rétt að samkeppnisreglur Evrópusambandsins sem að við værum bundin af því að ég efast að við semum nokkuð fyrirvara fyrir því þegar við köllum eftir meiri samkeppni þannig að undan þá fengjum við ekki að því að samkeppnisreglurnar eru alveg mjög skýrar og þær snar banna það að það sé svona rísandi aðili á markaði sem er með þetta stórt markaðshlutfall.
2: Jú,
1: það ber að skipta því upp.
2: En jæja, heyrðu, takk fyrir spjallið.
1: Já, takk fyrir þetta. En vertu nú samt nýr, Valgeir, vertu alveg hérna óhrædd. Ekki vera sættur sko þetta fer allt í sinn farfi það þarf bara að ræða þetta miklu betur þetta eru ótímabæra kosningar miðað við hvað, það nýju upplýsingar sem eru að koma og gjörsala fella allt það sem að búið er að halda fram það vera að gjörbreyta því
2: já, enda ég trúi því alveg bara að verði bara stort nei Þetta kemur að þessu sko.
1: Við veitum ekki um það, en við skulum virða skoðanir annara, það er líka fólk sem að telur að þetta sé rétt og þetta sé góð leið og við skulum bera virðingu fyrir því fólki líka. Þá alveg saman rétt og aðrir að hafa
2: sem sko. Ég virði alveg skoðanir annara sko.
1: Já.
2: Það er, maður séfur alveg yfir þessu sko.
1: Já, einmitt, já.
2: Eða góðan það.
1: Í sömulegi, takk að fyrir.

0: En að stillustandi, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Jónas heiti ég.
0: Sæll, Jónas.
1: Heyrðu, ég langaði aðeins að hérna, sko, það hefur verið að, sko, vera að leggja kolefnisgjald á og sem bitna nú sennilega hvað harðast á flugliðum.
0: Já.
1: Og þeirra vaksandi. En, sko, það er nú annar flötur á sama pening, sko. Það er það að hérna, orkufyrirtækin á Íslandi
0: já.
1: Er að selja svo kallu græn vottorð
0: já,
1: og
0: já.
1: Þá nánast engangu úr landi og þar er verið að selja þessu vottorð fyrir miljarða.
0: Já.
1: Og hérna, sko, það var nú gaman bara ef að væri þetta, sko, já, til og með hún Halla hérna, ekki Tómas, ekki Hórsetti, heldur hinn Halla hérna.
0: Já, Halla Hrundulogadóttir.
1: Já, já. Já. Hún er nú stundum í viðtali hjá okkur
0: já.
1: Og hérna er það þá bara heillega umhverfisráðherra ef hann álpast þarna einn fyrir dyr
0: já.
1: Að byrja þau að fara aðeins í gegnum þessa sko þetta ferli sem að hérna er með stöluna á þessu grænu vottorðum því að er, þetta er mest selt úr landi og það eru fyrirtæki sem er að kaupa þetta
0: já.
1: Sem fá ekkert rafmagn frá Íslandi.
0: Nei, nei.
1: Og svo þú flettur upp sko hérna hjá Orkustofnun og skoða raforkuframleiðslu á Íslandi þá kemur ljós að hérna sko samkvæmt einhver sú kökkuriti að einhverstar með yfir 70% af orku á Íslandi er framleitt með kolum eða kjarnorku.
0: Akkurat, já.
1: Þetta er búið að vera vita, þetta er búið að vera vita lengi sko.
0: Já.
1: En við erum búin að vera að selja eða, sko, landsveikjun og hinn orkufyrirtækin er búin að vera að selja svona þessi grænu vottor
0: já, já.
1: Í meirinn 10 ár.
0: Já, já. Heldur
1: það
0: betur.
1: Það byrjaði smátt að þetta leipur á miljörðum í dag.
0: Já, ég minnist þess að sko Halla Hrund Lóðdóttir, hún nú fyrrum orkumálastjóri, hún er afskaplega já. Vel inn í þessum málum. Það hefði verið mjög gaman að heyra í henni aftur. Og síðan minnist ég þessa hafa heyrt Bergþór Ólason tala um þetta Bergþór Ólason sem í miðflokknum það var já, einhver, sko, ég þarf bara að fletta upp hvernig þetta var, hverju voru já. Í þessari umræði mest já
1: mér er þetta bara að vera að hljóma bara eins og hingavillis sko.
0: Já
1: Lansbyggjur og Orkuveita Reykjavíkur og þeir selja þessu vottorð og svo er þarna einhvern fyrirtæki sem að fær ekki þetta því tilbaka við það er láttu borga og borga þetta úr landi og við veitum ekki hvað verður peningana og ég náttúrulega þykist við það að orkufyrirtæki nota peningana þess að bara sérst í sinn rekstur og uppbyggingu en hvað verður peningana sem að borga úr landi
0: já.
1: Og munar þar mjög miklu er það sko ákvæmd aðeins hallar í þessu dæmi sko.
0: Já.
1: En það náttúrulega hallar náttúrulega mest á það að hérna sko er svo til dæmis bara fluglegar og eimskip og samskip þurfa að borga náttúrulega háar upp þær en þeir fá ekki tilbaka því sem er selt úr landinu sko.
0: Já. Akkurat. Þannig
1: að þeir eru svona kannski innan gæsalappa að nýðu greiða hagnað eða greiða hagnað orkufyrirtækjana
0: já.
1: Sem fá með því að selja græna orku úr landi sem fer ekki úr landi.
0: Nei, nei, þetta er bara aflátsbref í rauninni, sko, þetta er...
1: Þetta er syndaflausnir, já.
0: Já, já. Þetta er bara eitt af því.
1: Þetta trúfélug hafa gett ekki ár hundruð eða þúsundir.
0: Já, þetta er mér sem svo sjáðu, það stendur ramasegnum reikningnum að við sem með kjarnorku. Akkur stendur það á reikningi, akkur...
1: Það er vegna þess að við erum búin að selja kolefniskvótann sem er búin til með græt, með þarna, sko, vistætni orkuframleiðslu.
0: Já.
1: Við erum að selja þetta burtu úr landi og það eru erlend fyrirtæki sem geta keypt þetta og sem ég hef aldrei getað skilið almennilega hvernig svona hringavillessu er hægt að halda gangandi.
0: Já, sjáðu bara eins og það, ef þú skoður reikningin, þá vera kjarnorka þarna. Þú ert aldrei búin að fá neina kjarnorku inn í hitakerfið hjá þeir eða rafmagnskerfið. Af hverju fólk að borga þessi stendur og reikningi er rátt? Af hverju fólk að borga þá reikninga, það sem er fyrir vöru sem það hefur aldrei keypt?
1: Nei.
0: Við erum að taka þátt í blekkingunni með þeim sem stýra þessu.
1: Já, ég mæli sérstaklega með því að ef að annarkvort þeirra hérna kemur í heimsókn til ykkar að hérna yppra þessu máli og hérna og reyna Já, og það Bergþór líka.
0: Já. Já, já, bara hverjir sem þetta eru, ég ætla að fletta
1: því. Kristina líka, ég veit það ekki.
0: Já, ég ætla að fletta því upp hverjir voru þessar umræð. En hún var mjög öflug, sko. Og bara þakkaði fyrir að við kæti gláðu sem.
1: Já, þetta er svona, sko, þetta er skrýpaleikur einhvern veginn og það fullt af fólki sem hefur vinnu við þetta hérna á Íslandi í dag.
0: Já.
1: Að stúmsast í þessu.
0: Selja grænum
1: fyrir. Með góð laun.
0: Já. Já, já, það er nú þetta sem er en allavega svona er þetta að sko við tökum þátt í þessu alveg bara eins og með því að samþykja reikninga frá orkuveituna þegar við erum með kjarnorku samkvæmt því til rafmagnsnotkunar og húshitunar
1: og annar kjarnorku og jarðefnaeldsneyti
0: já, já, sko og, en við borgum reikningana þegar þetta löglaust
1: já, já
0: Við erum að taka þátt í þessari blekkingu, leifa svindlinu eða sér stað, eða svindli eða bara ákveðin blekkinga vefur í gangi. Hver allir græði á þessu?
1: Þú
0: var bara að hugsa út hjá.
1: Ég gerum ekki alveg grein fyrir því. Ég er búin að sitja nokkra fundi og fyrirlestra í kringum þetta og ég hef aldrei skilið þetta.
0: Já. Þetta nú svona, en bara takkaði kjallega fyrir athyglisvert sem þú ert að segja.
1: Já, ok, takk fyrir mig.
0: Já, takk fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Fáum næsta hlustaða, góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Arthrúður mín.
1: Komdu blessaður.
2: Viða Guðjónsson hérna.
1: Já, sæll.
2: Mikið gott að fá að tala við þig.
1: Nú.
2: Já, sko, það Pétur, hann svolítið svona, sko, bara svolítið tverstundum og eitthvað.
1: Já, já.
2: Og reyna að reyfa mál og eins og til dæmi, sko, hvað við þurfum að sjá í pakkanum hann.
1: Já.
2: Það sko, sem mér finnst nú, það alltaf verið að tala bara sjá í pakkanum, sko, útgerðina og fiskinn og
1: já.
2: Landbúnaðin, sko, en svo verðum við að fara dýpra, sko, það er þessi sóknarmöguleikar hjá okkur, það er með Evrópuherinn og stríðsátökinn,
1: já. Sem
2: við getum nýtt okkur, að ég nú svona reyna að vera svona opinn huga og vera svona lausna niðaður, þarna er sko, hugsanlega hægt að koma fólki í Evrópu herinn en sko að því að við erum alltof feit sko Íslendingar, þú veist að því.
1: Já, þú menar það.
2: Já, sko, við þurfum að fá undan þá, ég verið að reyfa þetta líka á bylgjunni, sko að fá undan þá, sko að við erum of feit, sko alltof feit og sko einhvern veginn þegar við ná að rækta okkur utan, já, að sko mikið svona lifja át og veist og kvíði og þunglindi rekur fjóðina hérna og sérstaklega hjá ungu fólki, sko. Og sko, þá þurfum við að fá undan þá ef við förum í Evrópu herinn, sko, í pakkanum. Þá þarf að vera, sko, að líkamlega geta að hún, það þarf að fá undan þá frá líkamlega geta og einhver stuðningstæki, sko, það er geta að vera hlaupa þarna á stríðsvellinum og og bara getur fólk ekki hlaupið það þegar þú feitt og grafa einhverja sprengiskurði og svona, sko, þú tekir.
1: Já.
2: Og hvernig við getum, sko, af því að nú hefur við svo, þó nokkuð mikið orðað svona killerum, sko, drápsmönnum hérna, menn sem hafa drepið. Sko, við getum ekki gert eins og fleiri löndanda fyrir austan, sko, að menn geti keitt sig úr fangelsinu, sko, með því að fara á vígvöldin.
1: Já, þeir hafa nú verið að gera það held ég bæði í Úkraínu og Rússlandi að það er að brotna.
2: Já, ég er að segja það, sko, já. Og núna er nýjasta, sko, nú meiða menn sko ekki koma frá Úkraínu, veist, að fyrst voru opnað allt upp og
1: já.
2: Þeir frá Úkraínu fengju hælis, veist, en nú er þau bara skiliðis, já, Evrópusambandina, sko, þeir verða að vera búin að klára herskildina.
1: Já.
2: Og mér skildist eitthvað í fréttaflutningi að Íslendingar alltaf ekki fara að gera þetta líka, sko, að gera skilið að fólk færi í herskildina í Úkraínu og í möguleika á því að vera á fremstu víglinu og, sko, þú veist, það er að það ná miklum svona frama í herna, þú veist, komast og verða hersöðingi jafnvel og svona, þetta er mikil, sko,
1: já.
2: Vexend sem við getum fengið út úr þessu, kannski svona, dópausarnir þeir hafa nú kannski vilja fá eitthvað svona rausnir í sínum málum og senda þá vígvöllin eins og við erum gert þarna fyrir austan og ekki uppreist æru jafnir.
1: Já
2: og þetta er eins og möguleika sem við þurfum að skoða og það má ekki gleyma þessi pakkana, sko, ef við ætlum að fara vera með Evrópunni, sko, sem er mörg tækifæri þá þurfum við að sko, skoða þessar undan þá sko, að þeir sem eru illa búnir líkamlega eins og svo margir Íslendingar, þú veist hvernig það er, þetta er alveg hræðilegt ástand á Íslendingum, þú veist kvíði, þunglindi, ungu fólki og sko, pillu átið og allt þetta og
1: það er nú
2: að þeir bá undan þá frá líkamlega getur svo þessi ég nú ekki bara, nei, þú kemst ekki herin að því út og feitur. Við erum að fá undan þá.
1: Já, það þú segir nokkuð.
2: Bara megi vera svona 20 kíló yfirvikt.
1: Mér finnst þú ættir að tala um þetta við Þorgeri. Þú ert að panta tíma hjá hann.
2: Þorgeri, ég er að tala, hvernig á ég ná í hana? Ert þú ekki?
1: Þú panta bara tíma.
2: Útvarpsmaðurinn, góði, sem að getur komið svona upplýsingum, sko.
1: Á framfæri.
2: Við erum að flytja fullt af fólki og svo.
1: Já, þú bara pantar tíma hjá henni og segir hvert er erindi.
2: Heldur ég fái það. Ég nú búin að standa í ströggli áður við henni. Við henni, sko, fyrir, sko, þegar hún var menntamálar á þeirra í sjálfstæðisloknum.
1: Já.
2: Þá varum við nú, tókust við nú á og ég kom nú mertur á landsfundi Nei ESB.
1: Nú.
2: Já, og það þótti ekki nóg flott, sko. Einhver kæmi þarna mertur og væri fyrir utan hópin og svona. Ég var nú, hún kom til mín og klappaði mig fram og tilbaka og veist hvernig konur eru, þegar klappa manni svona eins og maður eigi svona einhvern sjens, sko.
1: Nú, já, var það?
2: Já, þú þekkir þetta, það
1: Næ,
2: geta verið
1: svolítið
2: svona.
1: Ha, já, ha. Já.
2: Og sko, ekki einu sinni og ekki tvisvar, sko, og svo var það nei æsif, sko, þá var maður líka mestur, sko, og landsfundi, þetta þótti nú ekki, já, þessu sem vilja stýra neitt fallegt að vera.
1: Já.
2: Auglýsa sko viðhorsi þetta átt að svona klappa manni til og þú heldur það að ég fái eitthvað viðtölvað
1: þú ertu prófa segir þetta sé varðandi Evrópuherinn nú voru þeirra þeir voru nú að gera samning núna Úkraína og Evrópusambandið þeir voru að fara í eitt varnar og öryggisbandala Þannig að hafa...
2: Já, ég er að segja, en sko, ég var nú ekki betri en það á sínu tíma og byrst bara afsökunar á því, sko, því að hún sagði nú við mig, erum við ekki ein fjölskylda hér?
1: Já.
2: Svo ég noti bara hennar orð og ég svona skildi nú ekki hvað átti við, þetta var eitthvað fjölskyldu samkoma, veist, á landsfundi og þetta var í lögatarsettinu.
1: Já.
2: Allir var kátir, veist, og búa til að sko, svona... Svona stefnur sem að svona fóristan breytti svo bara eftir sínum hag.
1: Já.
2: En þú heldur það að Þorgerði myndi taka við mér aftur og að ég nú lausna með það maður og diplomat mikill.
1: Þú rifja þetta upp.
2: Ekki rifja, þá verður hún reynd.
1: Nú, já,
2: já. Þá verður hún að horfa á mann svona vissu svona aukráði. Ég þekki það.
1: Já, ég skil.
2: Þá fer hún að horfa á maður svona torstryggilega þessi.
1: Já.
2: Hann fylgir ekki hóknum, hann er svona, hann rekst ekki vel.
1: Akkurat, já.
2: Leiðilegur.
1: Heyrðu, já, hérna, þú segir nokkuð við það. En
2: já,
1: þetta, er bara, þetta er bara svona til svett. Heyrðu, en allavega, ég bara þakka þér fyrir þetta.
2: Þakka þér fyrir Artur, mér gott að heyri þér.
1: Hress okkur við upp á morgunni.
2: Já, takk.
1: Já, takk.

0: gerðu svo vel.
1: Já, sætt Pétur Sigurjón hérna. Erðu hérna síðast viðmælandi,
0: þetta
1: er merkilegt. Ég spyr að sama skapi, ef að jái fyrir gegn og við förum í Evrópusambandið, eigum við þá ekki að banna sjálfstæðsflokkin, miðflokkin og þessar flokka sem maður verið á móti? Ekki bara banna það alfarið. Ég meina, hvernig getur fólk tala svona þegar við loksins erum að fá notið lýðræðisins að fá að kjósa? Er það ekki svolítið hérna merkilegt fyrirbæri fyrir sjálfstæða þjóð?
0: Já,
1: að fá að kjósa sjá þetta til.
0: Já.
1: Og hérna, nei, ég vildi bara leggja þetta inn í umræðina, en mér finnst alveg frábært að hlusta á hann Valgeir sem hringdi þarna á undan.
0: Já, hann var að tala
1: þessi byrning.
0: Ertu sammála því að þetta sé leið til að draga úr spillingu að kjósa já?
1: Sko, við erum 390 manna þjóð og hérna spilling hefur grasserið til hérna frá alla tíð. Það ekki að byrja í dag.
0: Nei.
1: Og það nægir bara að fletta upp í sögunni og hérna til þess að fullvisa fólk að hvað sé farið með. En það sem ég vildi hafa sagt að það ekkit heil brú í þessu kerfi hérna hjá okkur. Ég meni við erum búin að reyna hérna,

0: Það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Góðan dag, Einar Trúðan, hef ég.
1: Sættu blessaður.
2: Það eru aldrei skoða fréttir um loðnuna.
1: Já.
2: Það er bara skip Hafrannsóknastofnunar Árni Friðursson, hann er í makrílleiðangri
1: sem að
2: tekur fjórar vikur.
1: Já.
2: Og hún segir hann að hún Anna Heiða Ólafsdóttir í fiskifræðingu sem er leiðangustjóri.
1: Já.
2: Að þeir hafi fengið mikla og stóra lönu á Grænlandssundi úti af Vestfjörðum og það hefur verið svo mikil lona að þeir þurftu að kassa.
1: Já. Og var hún sæmilega feit og stór?
2: Þetta er stór loðna 14 til 18 centimetrar og já. Hún segir að það hefði verið fjettrum að hafi sést loðna inn á fjörðum og í fiski á Vestfjörðum.
1: Já.
2: Og hún sagði í þriðja legnum sem að þau voru í, þá lentu í hafis og þurfti að sleppa því að kíkja þar. En þetta er kannski lona sem að þeir voru að leita og fundi ekki vesturgangan, að ekki var ekki alltaf að vera að tala um hana vesturgangan.
1: Já.
2: Þannig að þetta er aldrei sko góða fréttir en þá var búið ákveðið að það væri 360.000 tonna aflamark fyrir næstu vertið.
1: Já.
2: Ég kem ekki óvart að þetta er 500-600.000 tonna vertið eða þetta er niðurstaðan hjá leiðungrenning.
1: Já.
2: En það slæmi fréttirnar er að það sést óskaplega lítið af makrils.
1: Mm-hmm. Já, enn sem komið er allavega.
2: Þeir fara... þeir fara sigla 8.300 kilometra á 24 dögum og þetta er í samstarfi Norðmenn, Dani og Færinga.
1: Já.
2: Þessi túr tekur 24 daga. Ég er að lesa þetta allt í fiskifréttum, þannig að
1: já.
2: Þeir eru fyrstu til að sjá þetta.
1: Já. Það er athyglisvert. Það er bara mjög gott mál ef við erum að fá loðnu, það kannski þarf þá að endur stokka, já, minnstakosti þessa útlutun sem að með nú staði í mönnum, að það er svona að fara í það að bregðast við. Hvað er lengi að stíma á þessi mið, segirum?
2: Sko, þeir eru 24 hérna, daga á sigla og fara 8.300 kilometra.
1: Já.
2: Þetta er leiðungur í samstarfi Norðmenn, Dani og Færeyinga. En slæma fréttin er að makríllinn virðist vera bara, ég var að segja, hans er bara þessi bóðiðan.
1: Nei, hann er á einhverju ferðalagi, sko, leita heitari sjó, en við skulum ekki gefa alla von þar, alls ekki, en vonandi bara kemur hann hérna ef að gæti nú eitthvað hlýna, sko, en svo væri.
2: Hún Anna segir að það er ekki verið síldi miklu magni við Norðurland, en það er mikil síldi í jarnvæginn.
1: Já.
2: Þannig að það er kannski góð fréttur okkur að hún kannski siglir honum í íslenska laxastöðu og verður góð síldaverki líka á Íslandi.
1: Já, en veistu hvað meir en þá, hvaða stofni það er það? Norska síldin eða?
2: En það er ekki norska síldi sem eru voru að kíkja á jarnvæginn.
1: Já.
2: Og þessi, hún segir að þessi fiskur hafi bæði sérst í bergmannsmálingum og komið í uppborðstogunni.
1: Já.
2: Yfir borstofan.
1: Já. Hefðu, en þetta eru allavega góða frétti, Daniel.
2: Þetta eru góða frétti og ég vildi deila þessu með hlustundum út að sögu. Og svo er annar, fyrst hann Rúna Þór er með tætti hjá okkur, þá myndi ég nú óska þess að fá að þeir eru myndi spila kannski lag með honum þarna fyrsti tólti 87, það er lag sem ég hlusta alltaf á og
1: Já, það er nú alltaf bara alltaf í spilun meira að munna eitthvað en það er bara gott og nefnir að þá ítir það kannski á minni hjá okkur
2: Já
1: Það er bara gott
2: Það er bara gott,
1: takk fyrir Já, takk, já, bless

0: Gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan, Jónas er tíu.
0: Já, Jónas, blessaður.
1: Ragnar var nú bara býsta góður.
0: Já.
1: Eins og yfirleitt alltaf, en hérna, það er eitt sem var hérna, einn spurning sem var hérna, poppar upp í hugað hjá mér, það er það. Hvort að einhver, þú eða einhver sem á þetta hringin,
0: það
1: var heitt, hvað kemur opinberum starfsmennum á Íslandi og þá náttúrulega aðalega í utanríkisþjónustunni að fjölga mikið við það að fara inn í efnahagsstofnunarinnar?
0: Við höfum ekki tölun, en við vitum það að það þarf að vera sendiráð í öllum ríkjum, þau eru 27 til 28 í öllum ríkjum Evrópu sambandsins. Og sjálfsagt í fleiri stöðum vegna ákveðana stofnana sem eru starfandi á vegum Evrópu sambandsins. Það þýðir mikla fjölgun. Síðan þarf fjölgun í stjórnaráðinu, bæði í utanríkisþjónustunni og vegna þess að umsvifin munu færast mjög í aukana. Það er gífurleg túlkun af þjónusta sem þarf að eiga sér stað og margt, margt fleira.
1: Það er engin sem hefur nett, sko, erum við að tala 200 eða 2000 maður sem að hafa að fjölga?
0: Við erum að tala verulegar uppæðir heldig. En hittir hann mál, ég er ekki með töluna, það er rétt, Jónas.
1: Ég hef aldrei heyrt þess að tölu, sko. Ég hef bara heyrt þess að það þurfa að fjölga og þurfa að fjölga alveg mjög mikið.
0: Verulega. Tóða væri ekki með allar þessar reglugerðir og tlems allt þetta sem að Evrópu dómstólinn er búin að samþykja, skilurðu. Allan þennan tíma, þetta hefur þá lagagildi á Íslandi, úrlausnir þessa dómstól sem teljast fordæmi. Þetta mun allt saman, það þarf að fara og við þurfum að aðlagast öllu þessu kerfi á öllum sviðum. Hann kemur í dag, hann Jón Bjarnason, og hann hefur talað um þetta áður. Hann var fyrirverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra, hann lifði þá tíma þegar aðlögunin átti sér stað, þegar við vorum að sækjum að hérna Evrópusambandinu í tíð Jóhann og Steingríms. Þarna mun hann lýsa kostnaðin af þessu. Við erum að ganga inn í allt annað kerfi. Síðan er það sömur sem vilja og segir við eigum að ganga í annað kerfi, gott og vel, en hættum þessari lígi það að við séum ekki að gera það eða að ljúga því að kosti ekki neitt. Skilurðu mig?
1: Já, já.
0: Við skulum bara vera heiðarlegi þessu mál.
1: Það er svo fólk haldið, sko, bara við förum að inn. Það var bara að rigna í peningum við landið, sko.
0: Ábyggilega, það er að styrkja, sömur alltaf að býða eftir einhverjum styrkjum.
1: Nei, ég meina, sko, þetta ríkjasamband sem við erum að tala um að fara inn í, eða tollasamband, það lítur náttúrulega alltaf að vera þannig að hérna, þeir ríku borga með þeim fátæku.
0: Já, einu,
1: hvernig? Þeir fátæku fara ekki að styrkja þá ríku.
0: Þeir geta það ekki.
1: Nei, það geta það ekki. Þannig að sko við getum í mínu huga illa settum dæmi þannig að hérna, við græðum eitthvað á þessu og eins og Ólaf Ragnar sagði sko það er ekki stafkrókur það í þessum samningum að, hérna, að vextir eiga að lækka og fleira og fleira sem hann sagði sko húsnæðisverði eiga að lækka og atvinnleysa minga og eitthvað svona, það er bara þetta er bara ekki inn í þessu samningu sem við verum að velja um.
0: Ég hvet flesta sem er að tala um húsnæðisverð að kynna sér það sem er að gerast á Írlandi, það er að segja írska lýðveldinu, að það sem er ríkt, sem er orðið ríkt ríki. Við svo fara til Hollands líka að skoða hvernig einn staða unga fólksins er í sambandi við kaup og húsnæði. Í öllum þessum ríkjum og fleiri ríkjum, þar er ástandið ekkit betra fyrir ungt fólk í sambandi við kaup og húsnæðin á Íslandi.
1: Nei, svo meðum ekki gleyma því að hérna í Evrópu eru fullt af sko, þú getur sagt bara í Danmörku er til að kópa sker um Danmörku.
0: Já, já.
1: Og það er ekki sko bara eins og Jörundur sagði við ykkur hérna hættinum hérna þenni síðustu að það síðustu viku að hérna og fastegna að vera til þessi í Danmörku, það er bara svart og hvít eftir hvar þú hérna Þetta kaupir í húsnæði?
0: Já, ef þú ætlar að kaupa þér húsnæði Kaupmannahöfn, þá kostar það margfalt dýrara heldur en á Jótlandi víða. Það er alveg.
1: Já, já, og í Ósló til dæmis og svo bara komin eitthvað út fyrir Ósló, þá er það bara verið helmingsmunur.
0: Nú að vera að tala í sambandi við umræðanir hér og sögu, við viljum heyra frá fólki sem býr þarna alveg eins og Jörundur, hann er ánægður að vera þarna og það er yngsi sem hafa farið til Spánar og víða og þeir eru að greina frá hlutunum eins og þeir eru og það finnst okkur gott og við viljum bara heyra þetta eins og þetta kemur fram hjá þeim.
1: Ég man nú ekki tölunar en það var nú... sem að hann Axel Pétur var að segja hann
0: já.
1: Hefði borgað fyrir húsnæði sitt og það voru ekki háar sko.
0: Nei, það voru ekki háar, það er rétt.
1: Þetta var bara svo húsbíluð eitthvað sko.
0: Þetta er engir andstæðingar Evrópusambandsins sem við erum að tala við í útlöndu hvort sem er í Svíþjóð, Spáni eða einhvers Danmörku eða annars staðar. Við viljum bara heyra þetta frá mörgu svöðum og stöðum.
1: Já. Já. Ég bara, sko, þessi samanburður er allir mjög og mjög staðbundin eftir í hvar þú ætlar að taka viðmið.
0: Rétt.
1: Það ekkert mál að segja húsnæði sem kosti mjög lítið.
0: Men þetta bara eins og þú stættir í París.
1: Á Kópaskeri sko.
0: Ef þú stættir í París og þarf að kaupa í Nögi eða einhver stað þar. Það er, þú getur keift svo húsnæði sem kostar 20. Sýrstæðar í norður upp Fraklandi, skilur um mig það er,
1: já, já.
0: Og það er eins með hérna, London líka þar getur keift húsnæði sem er sko margfalt dýrar heldur en húsnæði í norður þetta fyrir England ég meina þetta er allstæða svona
1: Já Nei, þetta var nú bara svona smá forvitni og þetta hérna, Og það verður nú bara sko gaman að vera þetta að spyrja einhverja málsmetandi sem að hérna kannski koma til ykkur í viðtal. Hvað þið geti, hafi einhver svona svar við þessar spurningu sem ég var með í upphæfinu að hérna, hvað mun, já þetta hérna bara kallað ríkistarfsmenn því að þeir eru náttúrulega eru bæði starfandi erlendis og hér á landi, hvað þið mun fjölga mikið?
0: Já, við erum...
1: Og hver kostnaður við þá?
0: Við erum með málsmetandi fólk, við erum með til dæmis hún Sólveig Anna var að koma til okkur og Ólafur Ragnar Grímsson, það verða fleiri og fleiri aðilar sem er að koma hingað og við vona að þetta sem þú nefnir að við fáum áreiðanlegar upplýsingar þetta og það er eitt gott og minnist á þetta vegna þess að það er sérkennilegt að í svona þróuðu ríki eins og vegum að vera með hér á Íslandi skuli vera svona miklum erfileikum bundið að fá upplýsingar út gjöld hins opinbera sérstaklega í viðkvæmi mál finnst þér það ekki?
1: Jú,
0: mér finnst það
1: hann er nú nefnt af hann Kristján Sigurjónsson hérna, sko, að það er enga veginn hægt að fá upp hérna hvað kílóvastundi kostar í framleyslu hjá landsvirkjun úr vindmílunum sem þau settu upp þarna
0: nei, akkur ekki
1: Já, það er svolítið meðlum. En ég get alveg sagt að ég veit það upp á 100% að þeir vita það alveg upp á aur.
0: Já, ok. Þetta vita er það.
1: Já, þeir eru með þannig bókald að
0: þetta er líka mannskapur sem vill vita það og hafi þetta allt á hreinu. Það er ekki nokkuð vaga því. Við treystum alveg landsvirkjunum fólkinu. Hittir hann að mála það að þessi leyndarhyggja sem ríkir á Íslandi varandi og hinn opið opinbera er bara algjörlega ólíðandi að þetta skuli viðgangast.
1: Já.
0: Við íslenska þjóðin sem stendur undir þessu öllu saman hún á rétt á að vita því hvað hún er að borga. Fyrir. Er það ekki?
1: Það var nú lengi vel hann lánu alltaf sko já leyndamáli við því og líkunum meira og minna enn kannski að hérna hvert orkuverði er raunverulega til stóriði.
0: Já, rétt.
1: Og í dag er svarið sko það er tengt álverði.
0: Já, það er ísum, það er
1: ef þú spyrir hvert orkuverði er í dag þá var, já það er tengt álverði
0: og þar með er búið að svara spurningunni þá þykjast þeir vera
1: já, það sveiflast upp og niður og tengt álverði
0: já, sem betur fer núna því að peningandi streyma inn til landsvirkjumna, þú veist það núna
1: já
0: það veitir nú ekki af ég þakka þér fyrir og við ætlum að fara í auðlýsingar já, bless, bless

0: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góða daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
1: Já, sagði Ragnar.
2: Ég mjög gjöra að hlusta mikið í morgun. Ég hlusta á síðasta ræðumann. Hérna, það eru engar útsölu fyrir kókain og amfetamín, hass og opióla á Íslandi.
1: Nei.
2: En það hefur stóraukist neyslan að
1: Já, vita menn hver mikil ökningin er.
2: Já, það er til dæmis hvað þeir eru að taka nú. Ég var nú að lesa bara grein í blöðunum fyrir svona viku að tíu hálfum mánuðu síðan eru að taka þarna úr skólkvísistöðunni bara, sko, þarna við á klessi.
1: Já.
2: Og það er alveg greinileg stór aukning í þessu öllu saman.
1: Já, sem er mjög slæmt, finnst flestum held ég. Já,
2: ég meina, það er ekki, þessi aukning er ekki út að fjölda útsölustafa.
1: Nei, nei, það
2: er bara málið er það, það er bara aukning í þessu öllu. Við getum til dæmis líka tekið sko lyfseðilskilt líf.
1: Já.
2: Bæði við andlegri heilsu og hérna taugaslakandi líf. Það er bara stór aukning og uppáskrift á þessum lífið.
1: Já, ef fólkin hefur líka fjölgað hérna, það ekki?
2: Jó, fjölgað, það er ekki bara það, það er það ekki miða mannfjölda.
1: Já.
2: Það er bara svolítið.
1: Hvert er þetta stefna með þessari?
2: Stefna, þú veist, það er alltaf sagt að ekki átgengi, þú manst nú ekki þegar bjóðin kom þá til og öll bjóðin bara vera á skallanum bara það sem eftir lífið, sko, aldarina.
1: Nei. Ná,
2: bara, sko, ég er ekkert að segja það að þetta hafði ekki áhrif. Sko, það er búið að dæma þetta ólegalegt í héraðsdómi.
1: Já.
2: Af hverju gerir lögreglan þá ekki? Nei, þá segir ég hérna að dómsmálaráðherra, hún er alltaf bíða eftir dómi í landi.
1: Er þetta viðkvæmt hjá Viðreisn? Þetta segja það?
2: Já, bara það lítur eitthvað að vera. Ég meina, ef ég brýt klög, þá var löggan komið bara eftir 5 mínútur.
1: Já, en ég var reyna að tengja þetta og við að tengja þetta við umræðunum Evrópusambandið, því að það er rást að það er svo mikil framleiðsla í Evrópusambandslöndunum og umfram framleiðsla sem losna ekki við og þeir vilja stopna að opna ný markaðsvæði og menna Íslendingar ef við göngu Evrópusambandið þá smám saman mun salan færast inn í búðir og veslan yfirleitt.
2: Já, sko, ég er ekki að taka neina afstöðu í þessu máli, skilu. Ég er bara að það er ekki til segja til um það að fjölgun útsölustaða hafi þessi áhrif. Svo er náttúrulega átíma ferð. Það er náttúrulega bara sér batteri út af fyrir sig og hefur valið þetta inn í tegundir og dót og hent út og með þessi að tapa dómsmálum út af því hvað eru það veljinn í búðunar og hvað ekki, sko.
1: Já.
2: En ég tek sem dæmi til dæmis að Fáskúrsfirði. Þar voru átjóð að fara að loka. Nú, ég man nú ekki hvort það var, hvaða vinnbúðu það var, þeir opnuðu bara í sama húsnæði.
1: Já, en
2: það gerði það að Fáskúrsfirðingar þurfti að keyra 50 kílómetra annarkort upp á Egilsstaði eða á Norðfjörð til að ná sér í eina kippa bjór.
1: Já. Ég er að spá í þetta líka út frá auðlýsingum. Ef það er þannig að ef að verður að auðlýsa þessa vöru, eigur það sölu vörunar ef hún er auðlýst og ef það er ekki, hvernig stendur þá á því að menn eru að eyða peningum í auðlýsingar? Nú er það þannig á Íslandi að það má ekki auðlýsa og sumir eru að auðlýsa. Við höfum aldrei auðlýst bjór og aldrei komið nálægt í skil. En sumir gera
2: það. Hún er líklega ríkalegust auðlýsingi frá smáríkinu að sem að Pálmi Gesson er í einhverju kongaklæðum og auðlýsi smáríki og smáríki selur auðvitað enga vöru nema áfengi, skilur við.
1: Já.
2: En ríkisútvarpi dælir þessu útnánust í hverjum einast.
1: Já, hvað finnst þér að það?
2: Þannig að mér sýnist nú sko ríkisstofnarnar ekkit skárri en enga framtaki sko. En það náttúrulega getur engin bannaður að auðlýsa bóla eða túli eða hænikinn ef það ekki áfengi í honum.
1: Nei, ekki að það ekki áfengi í honum, en það ekki
2: verið
1: að tala
2: þess. Nei, þetta vörutegundur eru allar til með áfengi.
1: Þetta bara leiðileg blekkingastar sem ég annarkvort að auðlýsa með vörutna ekki, sko. Þetta
2: er mér langa aðeins, ég ætlaði nú aðeins að koma inn á einna ESB.
1: Já.
2: Það er mjög fróðlegt viðtal við Steinþór Loga Arnarsson fór maður samtaka unga bænda
1: á
2: bylgjunni í morgun.
1: Já.
2: Þetta er maður sem er greinilega búin að skoða þessa hluti fram og tilbaka og er í góðu sambandi og samstarfi við aðra bændur sérstaklega á Norðurlöndum og í allir í Evrópu. Og hann segir bara fullu fettum aðra eftir hann að
1: Já.
2: Hann segir fullum fettum að afurða verð í Norri og Svíþóð fjallum 40% við inngönguna í Evrópusambandi.
1: Já.
2: 40%.
1: Já.
2: Já. Og ég trúi þessu drengi, hann þetta virðist vera helstiftu náungi sem er ekki að bulla nokkuð skapaðan hlut, skilvi. Og eins og ég segi, ég er í samband, hann segir sko, fyrsta lagi sko, þá hérna, er Evrópusambandi ekki að borga neitt inn í finnskan landbúnað heldur er það finnar sem hafa leiði til að niðurgreið.
1: Já, þau fá það. Það heitir þessi heimskauta hérna landbúnað felst í því að finnar fá að greiða með þessu
2: vartingu. En máli að hann bendir réttilega á það líka að þeir góða tap íslenska ríkisins á þessu vörugjöldum.
1: Já.
2: Er í gríðalegt. Því við flýtjum inn svo mikið að landbúnaðavörum, það er að segja það sem við erum að leggja á, til dæmis eins og kjúkling og grísakjöt og allt kjöt í rauninni.
1: Já.
2: Og það sé enginn að tala þess að auðvitað, sko.
1: Nei.
2: Svo var hann að tala það, sko, þegar að stríði byrjaði í Úkraínu, þá var Úkraínu gett kleift að hleypa landbúnaðavörum inn í Evrópusambandi.
1: Já.
2: Og það var bara hví líkt fall á sölu í Evrópusambandinu. Og við fengum nú einna kjúklingar og manns nú eftir þessu, það var nú ekki, við hleyftum hérna inn einhverjum 100 tonna kjúklingabringum. Auk þess sem mann er að tala sko sýklalyfjanotkunna í Evrópu með að við hér.
1: Já.
2: Við erum hér á fyrsta stigi í sýklalyfjum á meðan að þeir eru sko komnir á 4. og 5.
1: stig. Já, já.
2: Svo bændir hann líka á það. Hvað söngi Evrópu, bændum í Evrópusambandinu þegar að Evrópusambandi gerir samningu Suður Ameríku innflutning á kjöti það og landbúnaðavörum. Það var allt brjála, það voru 2000 mótmæli í Evrópu.
1: Já.
2: Og hann sagði sko, hver veit, hvað er þetta fólk með í laun þetta niður í Suður Ameríku í landbúnaði? Það er allt annar, sko, kostnaði við að rækta til mér snöytan.
1: Ja, þetta fór í gegnum þingi, þetta var samþykkt.
2: Já, þetta var samþykkt.
1: Já.
2: Það eru bara svolítið. Svo lokum Pétur langar með aðeins að tala þetta ógeð sem hefur verið í gangi eftir að gýðingar opnuðu litla félagsmiðstunir á hverfi, sko.
1: Já, sem framsókn átti húsið.
2: Já, þeir eru nú þar í einhverju húsnæði og það er svolítið strutt að yfir alla sem að sína þessu skilningi og hann fór með að landa satt að nýrið þegar þetta var opna og hann er búinn að fá kvílíka svíðingar og hverju skiltu standa bak við þetta? Það eru Íranir og Palestínumenn sem búa á Íslandi.
1: Já.
2: Það.
1: Já.
2: Þetta er fraklæti, sko. Það er bara að hjálpa þeim en engum öðrum. Ég hef ekki vitað til þess að gýðingar væru okkur til trafala á Íslandi. Hefur þú heyrt það eitthvað?
1: Nei, nei, þú veist eins vegar að umræðan þessi mál átöki fyrir botni Miðjarðarhafs, sagði annars og rótin af þessu öllu saman.
2: Já, betur, ég heit ekki borsi mannréttinda samtökum með
1: það. Nei, það er alveg rétt. Það er alveg rétt.
2: Þeir nefnilega berjast bara fyrir þá sem er dettur í hug.
1: Já, það er vegna þess að þetta er ekki mannréttinda samtök, þetta eru pólitísk samtök, það er búið að lita allt með pólitík.
2: Sem drifin eru áfram að peningagjöfum.
1: Rétt, skilur. Rétt.
2: Ha. Rétt. Er þetta gott hjá mér í dag, Pétur? Ég skora samt á fólk að fara inn á bylgjan.is og hlusta á hennan unga dreng, þessi drengur er líklega tæplega þrítur, bóndi í dölunum, hann með sauðfjárbúskap.
1: Já.
2: Herru,
1: hann er örgulega frændi minn fyrst hann kemur á dölunum. Takk að þér fyrir.

0: góðan dag.
1: Ég er Halldóra.
0: Sæl og blessuð Halldóra.
1: Ég þarna hefur að fylgjast með öllum þessum íslensku fánum. Það eitthvað sem hefur trufla augað í mig þegar ég að horfa á það. Mér vistur ekki eins fallir eins sem ég fannst. Og ég hefur að hvað í gangi? Akkur líka mér ekki við fáninn svona eins og hann er. Svo þegar ég voru að rannsaka þetta betur,
0: já,
1: þá eru hvítur randirna full breiðar. Og ég svona, eru ekkert eftirlit með þessu. Má bara setja fánan eins og hann, má bara prenta það sem hann er dettir í hug þó að sé vittu hlutföll.
0: Já, já, já. Það eru hlutföllin...
1: Já, já, það eru hlutföll. Hvítur randirna eru að vera jafn breiðar og rauðar röndin, sko, tvær hérna samanlagt.
0: Já.
1: En það eru breiðari á mörgum fánum að mér finnst það svo ekki fallegur svoleiðis og ég bara skil ekki má þetta.
0: Nei, svo verður náttúrulega blái líturinn í fánanum að vera góður, sko, fallegur.
1: Já, en mér það, það er eitthvað trufla svo rosalega þegar ég sé fána núna þegar hvítur andirnir eru og þykkar.
0: Já.
1: Þá er, hann er ekki fallegur svona, sko, svona breiða hvítar andir.
0: Nei.
1: Hann er miklu fallegri ef hann er réttu hlutföllin. Og ég er svo hissa að ég er búin að vera að tala með þau fólk hvað það finnst ekki fáninn eitthvað skrítið og þá var ég með tók hefur sagt um, jú, mér finnst það, hvað það eru deila? Og þá hefur allir talað um það með að hvítur andinu sjó og breiðar.
0: Já.
1: Hverjir sjá um þetta?
0: Já, það er með höfum
1: hér fánin. Hverjir stjórna þessu? Má bara prenta hvað sem hann er sínist þó sem ég veit við sluttað.
0: Nei, við höfum hér fánalög.
1: Já, ég held það. Það var ekki þetta að prenta hvað sem hann er sýnist.
0: Nei, það á ekki að vera, sko.
1: Hann er bara svo ljótur svona, með svona breiðum hvítur röndum.
0: Já.
1: Og svo kemur maður söndum inn á stofnanir og þá eru tvær tegundir á fánunum. Eitt eins og ég myndi segja hann ætti að vera og annað með miklu breiðari hvítur röndum. Hlutfastlega, sko.
0: Já.
1: Þannig ég er rosa óana með að sjá þetta svona.
0: En hefur svo, þetta, hvenær breytt, voru þetta breytast það sér?
1: Ég er bara að taka meira eftir þessu núna, því með einhvern veginn ekki alveg líka, þegar ég horfa á hans, sko, það er eitthvað sem ég er ekki alveg sátt við. Ég mátt að þóta svo fallur, ég er nú með fána hérna heima og hann er alveg eins og hann á að vera.
0: Já.
1: Mér finnst eitthvað skrýt og ég tók sérstak vestið, ég kom til Íslands, að allir þessu fánar eru út um allt núna. Ég skrapp út og eftir að mátti fara að hengja hann upp allan sólarhringin,
0: já,
1: þá sé ég meira fána, sko, þá einhvern veginn hugsa, hvað í gangi, okkur er hann svona skrýtin fáninn? Og þá fattaði það, þá voru það því að hvíturandun er allt og breiðar. Mér svo leitt að sjá
0: þetta. Já.
1: Það er bara að segja þetta ganni. Og svo líka, ég veit ekki hvað það fyrir ég ekki á mér, en þegar ég keiri þarna og horfa á Bessastaði. Og þá er fáninn alltaf uppi þar. Og mér finnst það alltaf eitthvað svo lítill og skrýtin, niðan við stöng. Og ég er að pæla, er það líka eitthvað vitlisa þar? Ekki, mér finnst það svo ótrúlegt að sé að það vitlust á Bessastöðum, en mér finnst það nú lítið með að stöngin er stór. Mér finnst ekki rétt hlutföll þar einhvern veginn.
0: Ja.
1: Það getur vel verið að það sé vitlis í mér, sko, en mér finnst það alltaf þegar ég horfið ánga. Ég horfið mjög oft ánga.
0: Það er mikilvægt að fánamálin sé í lægi, því að fánamálin er þetta hluti af okkar frelsisbaráttu.
1: Þetta fer eitthvað fyrir brjóstað mér núna þegar við prófaðast að fána með breiðu hvítu röndanum, finnst eitthvað ekki, hann er svo ljótufullega sko, við erum að vona miklu að horfa á það þannig.
0: Ég
1: og þess að ég segi, maður kemur inn að stopna þá
0: Halló.
1: Breiðar hvítarandir og svo eins og hann á að vera, það er kannski á sömu stopnunni og tekum að svo vel eftir því sko. Jæja, ég ætla bara kannið að segja þetta.
0: Takk að ég fyrir að reyna frá þessu.
1: Ég myndi vilja að þetta væri farið með þetta í rétt horfa, að þetta sé allir fánar eins í réttu hlutöldum.
0: Já.
1: Takk að ég fyrir þetta. Gangi ykkur vel, Pétur, gangi ykkur vel.
0: Já, takk að ég fyrir,
1: bless. Já, bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Hér er Pétur Gunnarsson, ég ætla að tala við hann, komdu blessaður sæll Pétur. Ég ætla að leysa þig af hérna núna.
2: Já.
1: Heyrðu, en það er svona margt sem hefur nú borið á í þessa helgi eins og allar aðrar auðvitað.
2: Já, og rói við það.
1: Já, rói við það. Nú veistu alveg hvað ég að hugsa. Jú, það rétt, það Það er nú eiginlega með þessi heimsmeistarakeppni í fótbolta sem er nú bara komin á lokametrana og fyrst í svona úrslita leikurinn þannig í loka umferðinni er á morgun. En það sem var athyglisvert í þessu er það er norska liðið og það var mjög áberandi að horfa þennan leik Noregur England. Og þar var nú tekið markanormunum við mjög hæpna á mjög hæpnum forsendum. Ég tek fram að dómararnir voru frá Íran, já, það er ekki alltaf sem bölvaða dómarinn, ekki, ég vil í tannig, þegar liðin tapa. En það var nú bara einhvað sem ég mjög skrítið, svo var annað tilvik sem gerist þarna, sem að ennú ekki algengt að sjá á svona leikjum, að norska liði bara senda boltan fram með markmaðurinn og þá fór boltin í rafmagnslínu sem lá yfir völlin. Og þetta var rafmagnslína sem var tengd við sjónvarpsútsendingu frá einhverju sjónvarpsstöð þannig
2: bara þreikar. No.
1: Já. Og boltinn tók á sig sko bara ranga stefnist.
2: Að raska.
1: Hann snaraði, bara snerist við.
2: Já.
1: En þannig var ekki það að þá áttu auðvitað dómarar að stoppa leikinn upp og að taka boltan. Það gerir þeir ekki, þeir læra þetta ekki í rann.
2: Það er alltaf vandamál, það er nú yfirdómara þarna og ymsir sem að fylgjast með þessu.
1: Jú, það eru eftirlitsdómarar.
2: Eftirlitsdómarar, já.
1: Já, og það segir manni
2: að... Línuverðir og...
1: En veistu að það sem er nú kannski bara svona að sjá þetta svona, þetta var svo augljóst, að menn skuli missa sjón og heyrn skyndilega að það náttúrulega segir manni það er alltaf þessi spilling á bak við tjöldin það er það og já, það ég bara held mig við normenna og þeir náttúrulega benda á þetta sjálf
2: ég veit að þú vildir að normen myndi vinna
1: ég vildi bara að þeir myndi vinna
2: já, móti já, ég er alveg sammálaðir ég hefði vilja sjá það líka
1: Næ, þú sér við þurfum bara
2: þeir stóðu sjálfgætlega
1: Það stóðu sig feiki vel.
2: En ég skildi ekki að hverju tóku besta mannin út af svona í framlengingunni.
1: Jó, þetta var bara búið. Og hérna...
2: Nei, aldrei búið.
1: Nei, það alveg rétt en þeirra að metja að þannig. En eins að þú ratu að menn er að spila í kannski 45 stiga hitta.
2: Já, þínu voru að gera það líka.
1: Ég klára því og... menn verða bara þreyttir en það var líka út að tala Erling Haaland sem náttúrulega yfirburða
2: Já, það vantaði hann þegar þið voru með þessar sóknir í lokin
1: Já
2: Það vantaði hann inn í þetta
1: Já, inn í teginn Já, ég sammála því en hins vegar að þá hérna, var náttúrulega búið að koma mjög illa fram við hann hann var hundeltur allar leikinn hann er ýmist með
2: mega einna, menn hanga svona utan
1: og skildi maður ætla ekki en það náttúrulega gerist svo margt á vellinu sem að ef að menn er ekki með boltan og er ekki komin inn á vítalínu og eitthvað þess áttar að þá er náttúrulega svo margt sem gerist en dómarin skipti sér ekki af en því þá væri þeir stöðugt að stoppa leikinn En þetta búið var náttúrulega mjög gróft allan tíma, alltaf með einn og tvo utan í sér og ég tók hætti því að þeir hjælt honum, bara hann var bara fastur og gæti ekki reyft sig. Og svo enda með því að hann fer að rinda þarna innu frá sér, hann rindir honum til að láta hann í friði, en þá eftir að marki var skora hjá þeim, markur hotni, að hérna, þá... allt í henni það tekið upp og sagði, nei, þá tökum við markið af þeim af því að þetta var það sem gerðist annars þar á vellinum er svo áður
2: já, já, já.
1: Og stoppið ekki leikinn þá heldur bara Nei. Þeirri skoruðu og þess að segja sko að setja dómara frá Íran á leik þar sem að sko bara hvítir og kristni leikmenn er að spila eins og Noregur við eigum nú ekki mörg svona lið eftir þar sem að skiptir þetta okkur miklu máli að þeir hafi unnið þetta myndu vinna þetta mér skoðstu að fá norrænu eitthvað að norrænu löndunum en þeir eru bara hvítir og kristnir og sér það og Íranir eru aldrei að fara að tæma þeim í vil þú sem ekki látið þetta í hug þannig eru þessa baktjálda leikreglur sem að fólki kannski dettur
2: Arthur, ég ætla ekki að taka þátt
1: nei, ég veit það, þú gerir það ekki en að hverju bretarnir þeir eru svo hamingi saman með bretarnir þeir eru búin að taka að hluta til sjarialög þannig að það hendar dómurunum þannig að svona er plottið og ég bara held með vist við það
2: Já, og láttu fólk hringja núna
1: Já, ég sagt þér það ég bara, og svo ætlum ég líka að segja fólki það að það er á leið til Noregs að þeir koma til landsins í dag
2: já.
1: Og svo er þeim bóðið í höllina konusallina í kvöld og síðan að fara með sína aðdáhundur sem er þú, sko, það er bara 100,000 mannskilu sem hafa verið að safnast saman og jafnvel fleiri þeir að fara að keyra með þá á strætisögnum sem búið að taka þakkið af
2: Þeir eru ánægði með sína menn og þeir
1: já,
2: sannlega
1: er það skiljaðlegt og ofsalega gaman að sjá að svona norræn þjóð já, síðan á svona langt því ég vil eitthvað það nú verið kannski danir og svíjar þeirra var staðið sér ofsalega vel á mörgum svona mótu
2: og en það eru evrósku þjóðarna sem hafa allir dæmis fjóra þjóðir í lokið þá er það Frakkland og Bretland og hérna og Frakkland og Bretland og Spán og svo Argentína þannig að þetta eru svona þjóðir sem hafa oft verið í framlega
1: það er, ég held að sé bara, það er enn eitt flott hefur nú gaman að sjá hverju verið dómara hjá frökkunum til dæmis það verði ekki tekið mörg af þeim þú skalt bóka það
2: nei,
1: þú þorir ekki þess að umra
2: ég svori, ég bara allir ekki að taka þátt
1: ég skildi, en hérna allavega, þetta er svona og hérna En ég bara segi eins og við Íslendingar aftur á móti stöndum okkur feikilega vel í handboltanum að bara strákarnir okkar eins og alltaf kallar búin að ná alveg óhemju góðum árangri og við höldum bara áfram á þeirri braut og kallar landsliði líka þeir seglast áfram og í fótboltanum þarf að segja og stúlkunar, við skulum ekki gleyma konanum með hana. Íslensku þær er eftir að gera góða hluti þannig að bara áfram Ísland og
2: Það er nú ekki alla góð í fimmleikum og svo er þetta náttúrulega hesta íþróttum
1: Jú, hesta íþróttum og þetta er náttúrulega stór glæsileg þetta er bara gríðaleg landkynning og opbóðslega flott dýra og náttúrulega þetta gengur og kaupum og selum og bara hún landi runni sko. En það er bara já, það er bara eins og það er En þetta er flott í allast það og nefnum að það að við viljum aðra dómara fyrir norrænju löndin aðra dómara þetta er að næsta núna hann er bara ég ætla að halda áfram í símatíma og lína
2: Rættum er lausir
1: já ég skal alveg gera það við segjum bara hvað lustandi að segja
2: já.
1: Það er ekki víst þess að sé svo mikið að lusta á hérna neða horfa á
2: heilsmestarkeppnina
1: en margi vantarlega og þeir sem kannski vilja ræða þetta en takk fyrir Pétur Gullarsson

0: nær og nær. Ég man þig þegar augun eru opin hverja stund. En þegar ég nú legg þig aftur, fer ég á þinn fund.
1: Jæja, þá er bara þátturinn að hefja göngu sína hér. Út var saga Magnús Magnússon, gamlu góðu lögin. Og ég veit ég hvert, heyrðu í þér, Óli?
2: Já, svona.
1: Já, ég heyrði þér, þannig að þá varstu komin inn.
2: Þá var ég komin inn.
1: Já, já, við verðum að vita hvort við séum í sambandi.
2: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að skipti miklu mál að vera í góðu sambandi við alla þessa dagana.
2: Já, það veitum nú ekki að maður með hvernig ástandi er hérna í heiminum og hérna heima bara.
1: Já, og allt sem er í vændum.
2: Já, já. Allt sem er í vændum. Já, já eða nei.
1: Já eða nei.
2: Já. Var ekki eitthvað lag, já eða nei, með stjórninni eða hvað?
1: Jú, það var, síka, það var Eurovision lagið.
2: Já, var það ekki, já eða nei,
1: já. Já eða nei, já. Hét ekki komboð annað en stjórnin, ég man það ekki, við getum fundið út því eftir.
2: Já.
1: Já, finnum út því, já eða nei, þetta já. Er náttúrulega lag sem á að spila alltaf.
2: Núna. Við þetta, já, akkurat núna, þegar að það er annarkort já eða nei.
1: Já. En góði hlustendur, þátturinn er hafin, lukkeksi komið á borðið, kaffi komið í könnurnar og eftir enga bíða því að við hófum þáttin á manni sem að skemmti nú með þér á Rauðhettu á sín tíma.
2: Já.
1: Döggin og Megas.
2: Já, blessu sem minni í kass. Já,
1: svakalir útitónleikar. Þetta var svona fyrsta þetta var svona rísátið, 77, já. 78.
2: Já.
1: Í hvað hétt skóri sem þetta var? Þetta var það fyrir austan.
2: Nei, þetta var Rauðhetta.
1: Já, Rauðhetta.
2: Þetta var við Úlfljótsvatn.
1: Já, Úlfljótsvatn.
2: Skátarnir.
1: Já, það passar.
2: Já. Skátarnir.
1: Já. Þú náttúrulega...
2: Allt í reglunni.
1: Já. Þið sko tekið Dísa var 78 í sértjaldi lengst út í buska.
2: Já.
1: Það var til þess að dreifa mannskapinu þetta var svo fjörmönd.
2: Já, þetta var rosa. Til þess að þú kallar mér þess að fyrir framan senuna. Í liði var að reyna að tróðast upp á senu.
1: Já. Komum við góðin.
2: Já.
1: Reyna að nálga skoðin.
2: Já, nálga skoðin, sko. Eða þannig.
1: En Megas... Við erum að taka, ég baðið að velja tvö lög með honum.
2: Já.
1: Og við byrjuðum á...
2: Á hérna...
1: Tvær stjörnur.
2: Já, tvær stjörnur.
1: Já. Og svo tökum við bara annar lag strax já. Í Rikka því að hann upp á sviði. Þetta já. Er eins og í á Rauðhettunni.
2: Já.
1: Með kassagítarinn, allt klárt.
2: Allt klárt.
1: Ekkert vers.
2: Allt klárt, já.
1: Allt, ekkert vers.
2: Nei.
1: Þannig að fáum hérna lag sem þú valdir, það heitir...
2: Tvær stjörnur.
1: Það var fyrst og svo kemur spáð í mig.
2: Já.
1: Ég veit að hérna á miðað með þessi. Stein er sníður að réttu þessi að mér. Þannig að, Steini, þú mátt bara leggja í hann.

0: Já, blessuð sé minning Megasar.
1: Já, stórkostlegur. Mm. Stórkostlegur.
0: Dögginn var þarna á ferðinni, 77.
1: Já.
0: Rauð þetta og náttúrulega aðra tungu allir þessi sveitas.
1: Allt tróðið.
0: Allt af tróðið.
1: Já, já.
0: Þá var sveitamenning. Unga fólkið þekkir þetta ekki.
1: Nei, Nei. BSI bara byrðuð sko og ég út
0: að ferðir, já.
1: Já, sætaferðir og læti bara.
0: Já, maður heyrði líka að þeir sem muna eftir auglýsing og njútarfinu, sætaferðir frá BSI.
1: Akkurat, nákvæmlega.
0: Dögg, Aratunga, sætaferðir BSI.
1: Já, já.
0: Og hvað, þetta voru 5-6 rútur?
1: Já, já, já, já.
0: Og svo bara beðið rútubýrstjóri.
1: Já, já, já, hann bara var inn í eldhúsi bara og át kökur og
0: fékk kaffi?
1: Já, og kaffi og flatkökur með hangikjöti og...
0: Hann hefði betur fengið bara lú.
1: Já, hann hefði betur fengið, já. Já, já, það var bara ekki komið.
0: Það var bara ekki komið þá.
1: Nei.
0: Þannig að unga fólki í dag, það fæði þó að njóta lú bastón.
1: Já.
0: Ég var nú í veisluðu núna daginn, þar var að vera að bjóða upp á ostaköku.
1: Já.
0: Og þá hafði frúin hlustað á kökuuppskrift frá Hjördísi Geis. Það er bara miljaniði lú bastón keksið, smá smjör til að halda því saman.
1: Já.
0: Og svo bara svona eitthvað kremfylling og Hjördís útskýrði þetta, ég man ekkert hvað þetta var þetta, en rosan svona ostakaka góð.
1: Já. Já.
0: Með góðri sultu bláberja, íslenskri bláberja sultu.
1: Já, þú voru bara að láta hann að bjóða okkur í heimsó.
0: Ég held það.
1: Já.
0: Það er margt veitlega svona.
1: Já.
0: Og annað, ég sagði nú við Hjördísi að því að ég leta hann að vita að þú ætlar að mæta.
1: Já.
0: Ah, ég ætla nú að vera búin að prjóna sokka fyrir hann Óla minn, sagði hún Hjördís Geis og ég sagði, við björgum eins og ég nefnilega komið hjá Bóbó í Kallmönnum morgun í
1: já.
0: Kaffi,
1: já.
0: Fekk mér ítalskan bolla, hann alltaf með svoleið, svona sterkan.
1: Já, já.
0: Maður er fann að kunna meta það. Já, já, hann var þarna ásamt einhverju föruneyti því þau voru að berin sendingar Alberto buxum, sumarlínan, það er ennþá sumar og náttúrulega sumarjakkarnir þvílíkt vinsæl veistu munn á venlum jakka og sumarjakka
1: er ekki sumarjakkin andar hann ekki rosalega og...
0: rétt er það, það fóðrið er bara yfir axlirnar
1: já.
0: Og inn í ermarnar en á bakinu er ekkit fóður jakkanu, þetta er svona öndun
1: já, þetta er öndun,
0: já, betur
1: sko.
0: Öndun þá setti ekki sveittur á bakinu
1: já, maður er ekki alveg fókaldur bak við erum
0: nei,
1: sko.
0: Nei, nei, nei. Þetta er náttúrulega eitthvað sem trommarinn veit.
1: Já,
0: því ég held að fólk átti sig ekki á því að þegar menn sita á trommusettinu, það er ekki eins og ég siti bara og gera ekki neitt.
1: Þetta er svakaleg vinna.
0: Þetta er svakaleg vinna og menn bara svitna alveg út í eitt.
1: Já,
0: sko.
1: Þú voru bara að vera með tríólur og paradellur og allt á reynu. Ég meina, annars er bandið ekkert gott, sko.
0: Nei.
1: Ég hef alltaf sagt að bandið er ekki neitt ef að trommarinn er ekki góður, þá er bandið bara ekki neitt.
0: Eða takturinn er í rugli?
1: Já,
0: já.
1: Þú getur ímynda þér. Það er alltaf lega þó gítaleikarinn klikki aðeins eitthvað, söngvarinn fara aðeins út af eitthvað.
0: Já,
1: en trommarinn bara má ekki fara út af. Sko.
0: Ég, þá bara helmingurinn að liðin og gólunum dottið.
1: Já, og gæjarnir í bandunum náttúrulega bara góna á trommarann. Sko. Hvað er í gangi?
0: Já. Þá er ofta spurt, sko, hvað var þetta margra handklæða dansleikur?
1: Já,
0: þegar trommarinn var að þurrka sér svitan með handklæði.
1: Akkurat. Rennandi sveitur.
0: Rennandi sveitur, sko.
1: Já, já.
0: Vá, wow. En annar meistari sem fjett frá í ár, Maggi Eiríks.
1: Já, Maggi Eiríks.
0: Maggi, sko, þar er söngkona að syngja oft með mannakorn sem að hóf ferinn sinn með þér í Tívoli.
1: Já, svona náði alvöru spynnu þar.
0: Mm.
1: Mjög fín stelpa, sko.
0: Ekki,
1: góð söngkona.
0: Ég sé hún að konur upp á sviðu, ekki bara leifin að setja í gang.
1: Jú.
0: Já,
1: það leifum muni bara telji.
0: Ef þú myndir telji, hvernig myndir þú telja í svona lag?
1: Ég ætla bara að hafa það í huganum.
0: Já.

0: Þessi söngrödd.
1: Já, hún er bara einstök.
0: Hvað hefði gerst ef þú hefur ekki uppgötvað hana á sín tíma?
1: Ég vil nú ekki segja ég hef uppgötvað hana. Hún er nú alveg öruglega komið sér á Romanelli.
0: Já. Vel ættuð.
1: Já.
0: Hún hefði þá fengið að raula bakrættu með káká svona á og til.
1: Já, hún hefði ekki orðið neinin bakrætt, hún hefði bara orðið aðal með honum, sko.
0: Já,
1: þetta er ekki flókið, sko.
0: Nei, þetta er ekki flókið. En ég, einmitt Bóbó vinur okkar í Kallmönnum, hann vildi senda þér sokka nýjustu línuna.
1: Já.
0: Þannig að við vildum ekki hafa þér sokkalausan í sumar leifinu.
1: Nei.
0: Nú er menn bara út allt land að elta mýið.
1: Já.
0: Því að menn finna vatn og sól, þá fá þér mý.
1: Já.
0: Lús mý og bit mý og allt.
1: Já.
0: Ég var nú helgina bara núna síðustu á Laugavatni.
1: Já.
0: Taldi mig vera vel búin, nei, það var í kringum úrliðina sem ég hafði gleymt að passa mig, það eru ykkur 7-8 bit.
1: Já, varstu með eitthvað spreyja það?
0: Ég var með spreyja á fötunum en ekki, hafði ekki spreyja á hendurnar.
1: Já.
0: Það þeir voru svangar þar, sko, fengu, ég náði að næra ykkurar.
1: Já, þú gert ykkurar sattar.
0: Já, ykkur sattar.
1: Já.
0: En það sem að er svona sniðu, það því að ég sagði við þig, Óli, sumargjafirnar koma seint þó að sumari sé komið þá vildi ég gleðja þig vegna þess að hún Greta vinkonu mín í Tösku hanskabúðinni sem fór nú oft á böll með bæðidögginni og tígóli í Aratungu og þessum stöðum þarna og man vel eftir þér og sagði það var svo erfitt að komast að Óla hann var alltaf bak við trommusettið
1: Jú.
0: Var gat svona ná kannski að kissa söngvaran á kinninu eða eitthvað svo leysi en trommarinn var alveg bara hann var bara lokaðar af.
1: Já.
0: Þannig að það er kannski þess vegna sem áttu ekki fleiri börn.
1: Nei. Já, minnst þetta bara ágætt að eiga þess að þú að stráka.
0: Ég segi það. Þannig að þetta eru kannski Rúnar, hann á 10 börn.
1: Já. Þessi,
0: hann var fremstur á sviðinu.
1: Já.
0: Þetta séu munn á trommaranum og söngvaranum.
1: Já.
0: Peipsunum er álag.
1: Já. En þetta er samt misjamt. Sko.
0: Já, mjög.
1: En ég ætla að segja sko að þeir bræður Rúnar Þórisson og Jóhann Þórisson, þeir eru búin að stofna band sem heitir Sprek.
0: Já.
1: Og það er Dóri trommari sem var með Bubba. Já, alveg þrælgóður og Nikki Róbars og Piano sem var í dögginni.
0: Já.
1: Og þeir eru sem þrýr úr dögginni.
0: Það Jóhann. Voru ammælistónleikar eða feritónleikar Rúnars í Bæjarbíói í vor, uppselt, geggjastuð.
1: Allt geggjað.
0: Þú komst á svið.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Og þarna komu Helgi Björs, Andra Gylfa, þetta var svona bara krem de la krem.
1: Þetta var bara alveg geggja. Mér finnst svolítið gaman, sko, við vorum hann neyri, ég og Helgi að kjafta hellingi saman, sko, bara svona daginn og einu og poppið og svona. Þetta er alveg, hann alveg þræl skemmtilegu náungi, sko.
0: Helgi?
1: Já.
0: Hann var í hesthúsu hliðina mér mörg ár.
1: Já.
0: Þegar hann er í hesthúsinu, allt annar heldur en popstjarnar, bara Helgi.
1: Já, hann var ekki popstjarnar hann neyri.
0: Nei, hann er bara...
1: Já.
0: Þetta er bara topp náungi.
1: Já, hann er topp náungi. Svo leiðu hann að konu upp á sig, sko, hann breytist hann alveg.
0: Já.
1: Og hann bara trillir salin.
0: Gerir allt vitlaust.
1: Já, þegar hann segir bara syngi með, þá bara syngur allir salin og það er svo gaman að kunna allir lögin.
0: Og svo líka gerir hann alltaf skoðanakannanir.
1: Já.
0: Er ekki allir sexy?
1: Já.
0: Bara smá könnun.
1: Já, smá könnun.
0: Já, ef allir segja nei, það er að fara heim.
1: Já.
0: Menn er ekki sexy.
1: Þetta er súper náungi.
0: Já, súper. Já. En Greta okkar í töskanskapunni, hún sagði, Óli er nú alltaf á ferðinni með hendurnar út allt að tromma.
1: Já.
0: Hún vildi senda þér svona sumar veski.
1: Já.
0: Já, ég ætla að lefa að skoða þetta.
1: Já.
0: Því þetta er svona það sem að allir eiga.
1: Já, þetta er sem að maður fer ellendi
0: svona. Já, ég með þetta, sko, hún sér það, ég er alltaf með þetta bara.
1: Já, allt í þessu.
0: Allt í þessu, húsleikla, bíllikla, símin.
1: Já.
0: Loretínið þegar maður er skyndilega bitin og ef maður finnur fyrir ofnæmi þá tekur maður bara eina tvær Loretín-töflur og þetta er maður alltaf mötun á sér og gleymur þessu aldrei því að þegar maður var með jakkana og svona
1: ég eins og sást mig á, maður var tínandi úr jakkana þetta og þetta
0: þetta gerist ekki aftur
1: þetta, þá er bara allt annar
0: nú gerist ekki aftur þetta ég veit ekki, þetta kallast bara svona hlýðarveski sem er kallt bara pungurinn en
1: við
0: erum dannaðir hérna
1: og ætla
0: að byrja steinum að klippið í burtu þetta orð sem ég sagði
1: þannig að þetta er mjög gott orð það er allir sem við kallmennir erum yfir allir með pungan þetta er ekkert
0: orð
1: þetta má bara vera pungur nummer 2
0: já, segir það og ég mæ, sko þetta kostar ekki með 3.9 úr gæðefni hjá henni og þetta þolir allan ans ég var með þetta núna ellendi sem dag og líka átt með svona þá ertu enga líkur á ykkur vasa þegar þú farið inn á því
1: já, einmitt,
0: þú ert bara,
1: bara hérna
0: já, hérna,
1: hérna
0: já,
1: bara, og í stórmarkoðunum
0: já, það er rétt
1: já.
0: Ég segi nú bara allir með svona þetta getur verið sumagjöfin í ár
1: já.
0: Og svo bara segja við Grétu þegar við komið þarna törskvanska búin á Hlemmi ekkertu með hjónabandsælu þarna fyrir aftan sem hægt er að smakka ég nefnilega fóraðum daginn og fékk mig hjónabandsælu með rababarasultun íslensku sem hún býr til og rangavallarsveitinni Greta er snillingur í að baka
1: já.
0: Hún er ekki bara með ferðartöskuna léttu
1: nei,
0: rababaratertan hjónabandsælan, hún er geggjuð en eitt sem að geggju við brúna og það er okkar besti Maggeiríks. Fáum Pálma snilling til þess að syngja.
1: Frábælaga undrar alveg.
0: Vá. Þannig að við bara leggjum í hann.
1: Blessu minni kanns.

0: þetta er hörku lag.
1: Þetta er hörku lag.
0: Já. Maggi Eiríks á texta og lag og allt saman.
1: Já, hann bara snillingur, algjör snillingur.
0: Þetta er fenómenin sem maður segir.
1: Já.
0: Já, bara vá.
1: Já.
0: Þú, þinn alltaf tóku stundum lög eftir Maggi Eiríks á böllunum.
1: Já, já, já. Já
0: ekki þetta vera hika. Og á þess að spurja, því bara, þetta var vinsælt og þetta var bara tekið.
1: Já, bara tekið, bara tókum bara.
0: Og var ekki alveg tígulíði sem var í...
1: Jú, nei, þetta var í dansbandinu sem ég var í Hveragerði.
0: Mm.
1: Með Sölva, hérna.
0: Já.
1: Já. Og þá spiluðu við tvo vetur á Hotel Örk. Þá voru við bara svona coverband með allt, sko.
0: Svona. Þú reyndir...
1: Já, já, ég með þeim. En þetta hef mér að setja samt sko mjög góð lög, en hundleiðilegt að spila fyrir einhverja gargandi fyllibitur, byrjar klukkan 9 og búum klukkan 3, þetta er náttúrulega bara alveg þetta er ekki búið í dag.
0: Þetta er alltof mikil fyrir
1: alltof mikil fyrir fyrir ekki neitt.
0: Nei, nei. En þetta var bara svona.
1: Já, já.
0: Hvað er þetta, tvö ári eða?
1: Tvó vetur.
0: Tvó vetur, já. Á tvó vetur setjandi.
1: Já.
0: Já, svo bara ennist ekki lengur.
1: Já, svona
0: já. En sko ég er nú alltaf að hugsa heilbrigði og nú eru margir að slá úti og það mjög holt að slá
1: já.
0: Margir með gömnu bensínvélarnar og einn félagi minn sem með svona viðgerðavegstæði hann segir, það alltof mikið að gera hann að skipta pakningar í blöndungum
1: já,
0: í sláttuvélunum það vegna þess að fólk að nota alltaf bensíni með E10, etanólinu, sem getur upp alla pakningar í sláttuvélum og líka í gömlu bílunum, eða þú svona gamlan Mustang með blöndung og notar bensín í dag, þá ertu bara búin að rústa blöndungnum. Ég nú alltaf að benda hlustendum okkar sem að taka út gömlu bíluna að muna að koma við hjá hún og gumma í Automatic og ná sér í Wins Supreme for Petrol, bætefnið sem að vinnur á móti eyðingu pakningana, þetta svona vindur á móti E10.
1: Og hvað setur þú, eitt tappa hún í?
0: Tvo tappa.
1: Tvo tappa.
0: Í 50 lítra.
1: Já, tvo tappa hún í tanki.
0: Já, en svo náttúrulega ef þú með sláttuvel, þá bara tekur hálfan tappa.
1: Já,
0: að því tankurinn er svo lítill á svona sláttuvel.
1: Já, já, já.
0: Þetta er nú aðlega bara fyrir bílana.
1: Já, já, já.
0: Og líka betri gangur í bílunum.
1: Já.
0: Og heyri mun, ég ætla nefnilega að láta þið hafa svona frá gumma okkar.
1: Já, já.
0: Hann var í gæra taka til, hann kom svolítið seint til hans, alltaf að fá við kaffi, nei, kaffi var búið, vínabröð búið. Allt búið, hann var bara á leiðinni heim. Ég sagði, heyrðu, við þurfum að gera eitthvað fyrir Óla. Og sagði, heyrðu, grífti hérna að var að koma að sendinga bætefnum frá vins í bensínið.
1: Já.
0: Og ég sagði, ef hann var ekki sláttuvel, þá setur hann þetta í bílinn sinn því að vélinn gengur þýðar með þessu. Þetta er alltaf búið að, ég veit ekki, ef við förum í nýja spjall, það verið þá bara 20% etanól í bensínu.
1: Já, guðmengur.
0: Já, ég segi það.
1: En þakka á hana fyrir, gælum þakka fyrir.
0: En svo var að segja það í sundi morgun að það væri eiginlega ráð fyrir jáfólkið að reyna að koma að í gegn fyrst að þeir sem eru 60 ára og eldri megi ekki kjósa.
1: Hvers konar dvæla nú þetta?
0: Það er allt fólk sem allar að segja nei.
1: Já.
0: Og það er svo erfitt að plata það, fólk, sagðið, þetta er eiginlega að banna því að kjósa,
1: já.
0: Það væri þá betra að láta yngra fólki kjósa.
1: Já, já, já.
0: Já, þetta voru svona umræðið í pottunum morgun, ég, það er nú bara gaman að þessi, það var hlegið mikið.
1: Ég segi það, þetta er nú alveg með ólíkið.
0: En næstu ætlum að fá Bjögga Halldórs og lag eftir hann,
1: já,
0: hann var lagið.
1: Og blessu sér minning hans.
0: Blessu sér minning hans og svo er annar látin, Jónas Friðrik. Ríó Tríó skáldið, já, hinn skáld Ríó Tríó síð, hann á þarna texta sem er náttúrulega í anda Friðriks,
1: já.
0: Rúna og Björgvin fer alveg snildarlega vel með þetta og það er Brimkló
1: já,
0: sem spilar undir.
1: Já, ég er enda á þessi astni sem þú kýstir.
0: Já,

0: Ég hef eitt góðan með hérna með ból sko.
1: Já, láttu hann slakka.
0: Sástu vitali við hann í bæjabjó?
1: Nei, nei.
0: Það satar, ég man ekki hvað var að taka vitali við hann. Og hann að spyrja hann svona ymsa spurningu. Svo spyr hann að ég heyrðu bó. Hvernig var þetta með pizzuna?
1: Já, er þetta ekki vitali sem Öddi, ég hef búin að heyra þessu, Öddi Öðum Blöndal var að ég átti eftir að sjá það.
0: Og þá hann spurður að því, spyr hann að því, hvernig var það með pizzuna? Sagður þetta þegar gæin kom með pizzuna, sagður hefur rukkað Elvis?
1: Já.
0: Og ég hló svo mikið og bók sagði, já, kannski ekki alveg, sko.
1: Nei.
0: Hann átti margar rosar að góða svona frasa, sko.
1: Já, ég hef búin að heyra söguna að kom pizzusendillinn og með pizzuna og og hefðu þú eitthvað rukka myndið þú rukka Elvis og svo skellt hann hurðinu
0: nei, það var ekki þannig
1: nei,
0: sko.
1: Nei, en nei, svona heyrðum að það er búið að heyra svo margar útgáfa
0: já, það hann að farða hann alveg beint í
1: já, það er gott að koma já, ég þarf að sjá þetta ég veit að þetta er í sjónarbyrnu en það er komið atrið núna Óli, sem að Steini Tæknimaður er alltaf búin undirbúa
0: nú.
1: Hann er með eða græna innkaupapoka sinn því að hann fer alltaf að vesla í hátíðinu hér og fer í búð og fyllir á fyrir helgina
0: já.
1: Það sjá hvað hann er með hérna já, þetta verður nú fín helgi, hann er með lambalærisneið að sé hérna
0: já.
1: Og það er ekki eins og frosnar þannig að hann getur, hann getur þá grillaði bara strax í kvöldið á morgun
0: já.
1: Og svo er hann með bökunarkartöflur og svo er hann með það sem að konans vill alltaf hann megi ekki gleyma, það eru rískupparnir frá Freyju.
0: Já, þeir eru góðir.
1: Já, og atrið hans er að svo má ég velja eitthvað úr pokanum til þess að gleðja þig. Og ég sé hérna neðalegi pokanum er hann með já, þetta er eitthvað sem hann er með tventa núna.
0: Já, draumurinn.
1: Freyju draumurinn.
0: Já.
1: Og má ég láta hann hafa hennan pokað líka. Hann er hérna með græna pokað, eins og græna pokin hans.
0: Já.
1: Krispí rískúlunar frá Freyju, það er eitthvað nýtt.
0: Það er ekkert annað.
1: Þannig að ég ætla, því að hún tekur fram að hún vil fá alltaf rís kuppana, hann kaupir alltaf eitt kassa fyrir konna, rómantískur.
0: Sjálfsögur.
1: Svo situr þau bara á möyla og horfa á sjónvarpið í kvöld.
0: Já, já, já, já.
1: Og svo má ég velja og hann tökum smá drauminn og svona krispí rís.
0: Já.
1: Grænar.
0: Já.
1: Þú smakkað, ég hef ekki smakkað þetta.
0: Nei. En, ég smaka þetta, þetta er mjög gott.
1: Þetta er mjög gott.
0: Já,
1: já þá erum við að tala saman.
0: Já.
1: Björgvin Halldórsson,
0: já.
1: Tókum eitt lag með honum á hann, en svo varst þú búin að velja annað lag með
0: Björgvin. Tætum og trillum.
1: Já, og það eru stuðmenn.
0: Það eru stuðmenn sem hann syngur þetta og hann sagði mitt í gamla bjó. Já, ég tók nú það, tætum og trillum hann með stuðmennum sko. En ég hef aldrei fengið borga með það.
1: Nei.
0: Ég hló mikið, gaman að það var svo skemmtilegur, sko.

0: Já, þetta geggjala.
1: Já, þetta gott.
0: Mikið stuð, mikið gaman. Já,
1: gott vel sungið hjá Bó eins og allt sem að gera.
0: Já, fagmaður í fingurgúma. Alveg frá tjú.
1: Alveg. Ekkert látið frá sennum að sé allt pottjætt.
0: Pottjætt. Við að njóta, kaffið endur nýjað.
1: Já.
0: Lukkeks á sínu stað og annað, Óli.
1: Öryggiskræðurnar hérna.
0: Öryggiskræðurnar og prins Pólóið. Við ætlum að hanga prins og kóku eftir. Það búið undirbúið veistlu hérna eftir.
1: No.
0: Já, það alltaf eftir. Ef að þátturinn gengur vel, Já. Sem að gera náttúrulega vonandi alltaf,
1: Já.
0: Þá Steini búin undirbúið svona litla veistlu inn á kaffistofu prins Pólóið og lítil ísköld kók.
1: Já.
0: Prins Pólóið.
1: Það ekki slæmt.
0: Ekkert vess. Bara eins og í gamla dag þegar við vorum á tónleikum.
1: Já, já.
0: Það var ekkert selt annað í sjoppum nema bara prins Pólo.
1: Bara prins Pólo.
0: Bara prins Pólo og spur og Míranda.
1: Já.
0: Já.
1: Mónsetti Míranda.
0: Já, já, já.
1: Og spurinu.
0: Já.
1: já, já, já. Og sínalkóa.
0: Og sínalkóa, já. Þetta já. Var selt í Aratungu.
1: Já, og svo kókospólur.
0: Já, gegnum halva opnaða hurð.
1: já, já, akkurat.
0: Já, sem var inn í eldur.
1: Já, já, já, já.
0: Þetta var ekki... Þetta var bara svo frumlegt.
1: Já.
0: Það var engin sjoppa, það var bara hálfa hurðin.
1: Já.
0: Og svo bara stóð fólki í biðröð. Þrýr inn afgreiða. Já.
1: Og engin næsa sig aftur í rólegið.
0: Og svo bara peningun í poka.
1: Já.
0: Já, tjinn.
1: Black Knight.
0: Black Knight. Þetta var engin tíminn sem stimplinn.
1: Neini.
0: Neini. Svo bara gerðu menn upp og gerðu skýslu eftir.
1: Já.
0: Og svo bara, en það var löggan var á staðnum og þetta var alltaf vel...
1: Kontroll.
0: Að endur kontroll.
1: Já.
0: Ekkert veginn.
1: Nei, nei.
0: En það er komið að næsta manni.
1: Já.
0: Og það er engin annar en hljóma maðurinn, sjálfur.
1: Rúnar Július.
0: Rúnar Július. Þetta lag er ekki oft spilað.
1: Nei.
0: Nei. Og hver myndi, ef maður segir hljómar 74 og myndi segja, eða ekki segja hljómar, heldur bara myndi segja slammat, manst eftir því lagi. Ha, slammat, djaran? Mars? Nei.
1: Ég svo myndi bara engin.
0: Kveika? Ja,
1: mjög,
0: mjög fáir.
1: Já, mjög fáir, sko.
0: Ef ekki bara fálagi í gang.
1: Tundurinn þessu.

0: Jæja, Magnús, hvernig fannst þér nú þetta lag?
1: Þetta er svakalegt.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég hef ekki hirt áður.
0: Já, mér finnst það góði frasar í þessu og bara gott lag, sko.
1: Það er Rúni, Jól og Bjöggi.
0: Já, já, og Byggi Hrafns.
1: Mamma heyri Bjögga vera tóna eða þú svona takk undir.
0: Já, hann gefur svona smá.
1: Já. Vá. Wow.
0: Ekkert smá, hann gefur svolítið í.
1: Já, ting, ting.
0: Já, já, já.
1: Enda nú þarf að gefa í, skal ég segja fyrir þá sem að því að Jason vinur minn, hann núna að hjálpa nágrannakonu sinni.
0: Já.
1: Og málið það að hann fekk lánað sendiferðabíl hjá vinni sínum og en ég sagði ó þarf að fá sendiferðabíl því að við vorum nefnilega núna á tilbóðstöfum hjá Signature að velja útihúsgögn.
0: Já.
1: Fyrir nágrannakonuna því að hún sé náttúrulega hvernig þetta gengur hjá Jason á svölunum hans.
0: Já.
1: Hann búin að vera núna sömu útihúsgögnin bara út á svölum í þrjú ár. Sér Já. Ekki á þau.
0: Jú.
1: Og þetta er svona lítið þungt, sko, þetta er tvekja manna taka halda á sinn.
0: Já.
1: En þarna upp í stekkjabakkanum, nú eru einhverju tilboðsdagar og við ætlum að nýta tækifæri í og Jason og fara með gömlu konunni sem býr við hliðin á honum, leifa henni að velja og svo bara setjum við, ég sagði við Jason, við þurfum ekki að Signature er með sendiferðabíl sem að getur skutlað þessu fyrir okkur.
0: Já, já.
1: Og hann bara fór og skilaði sendiferðabílum.
0: Já.
1: Var búin að vera með einhverju tvær, þrjár vikur alltaf að vera með hann kláran en svona alltaf þú, ef alltaf að fá bíl lánaðan hjá einhverjum
0: Já.
1: Þá fari hann ekki lánaðan og erst svo bara með hann í nokkra vikur þá gætið þú alltaf að nota
0: nei.
1: Það getur verið að viðkomandi sem á bílinn vilji nota
0: þurfi að nota hann.
1: Það er svo ég myndi vilja að fá möstuna lánaðan bara eitt stutt skull
0: Já, og vera með henni þrjár vikur Ég held að maður er það
1: hálf Óli að það er ekki komið í kaffi. Nei, Maggi fékk bílinn lánan í smá stund. Er ekki þrjár viku síðan.
0: Já.
1: Nei, þannig að hann fór að skila bílnum og við ætlum að aðstóða hana Guðrúnu sem að býr við hliðan á honum.
0: Já.
1: Að velja hana að því að hann komið tilbúð, hún er að reyna að spara. Ellir lífið í þegi.
0: Já.
1: Er með ekkit mikið mell handana, þannig að hún alltaf nýta sér tilbúðan upp í Signature. Og við ætlum að hjálpa henni að bera þetta inn. Já, hún er reyndar á jarðhæð og þá var ég alveg til í þetta, sko. Já, já. Að því að svo eftir, þá fá okkur bara kaffi og lú, hann er með þetta Jason er með þetta alveg hreinu kann þetta sem skiptir miklu máli þjótt með lúið, tífa stutt honni ting, en að gera fyrir þá sem að speglega að fá sér útihúsgögn, fara bara eftir helgi, ekki með að við erum skoðanu frá að því við ætlum að vera þetta jafnvel á eftir eða á morgun og vera þá ekki fyrir okkur sko svo bara geta að koma eftir helgi Nei, menn vilji mæta hann og fá selfie með okkur Jason
0: Já, fá selfie
1: Þá mæta hann bara fyrst ekki að baka ég veit að rópiði frá 11.3 morgun Við verum hann líklegast eitt eða tvölítið með að Guðrúnu með okkur og ætlum að velja eitthvað að setja í bílinn og bara aðstofana því að svo ætlum að vera með einhverja vinkonu sínar í eitthvað svona huggulegheitum á sundaginn kaffi út á svölum og svona
0: Já.
1: Það er kunnið þetta þessar elskur
0: já.
1: Það komið að lokalæginu, við erum fallinir á tíma.
0: Já, við erum fallinir á tíma.
1: Já, við erum bara fallinir á tíma.
0: Já.
1: Og það er komið að lægi sem að margir lentu í vor, eitt skelfilega skiptið enn.
0: Já.
1: En ekki gefast upp, við bara reynum aftur.
0: Já, akkurat.
1: Það er eins og ef að neyi verður ofan á núna í ágúst, þá er alveg vita þó séu fallinir, þá reyna er einu sinni enn.
0: Já,
1: ekki dvesa.
0: Það píu, það er reyna allt.
1: Já,
0: komnar í stólana maður.
1: Já, en þú ert í góðum málum, kom með rísið fyrir þig.
0: Já.
1: Þú ætlar að prófa, þegar þú ert bara að smakka þetta krispí.
0: Já.
1: Þetta er gott, þú segir það.
0: Já.
1: Og drauminn, svo fer rís, kubbarnir fara bara heim til konan steina.
0: Já.
1: Það er eitthvað kósí á þeim í kvöld.
0: Já.
1: Sita bara að horfa á sjónvarpið, haldast í hendur.
0: Já.
1: Og jafnvel taka sitthvað rísið og stinga svona upp í munn og hvora öðru, svona romantist.
0: Já, þetta er svona romantist.
1: Já. Eða jafnvel bara Steini setur eitt rís, nei ég má ekki segja
0: nei,
1: þetta
0: má ekki fara
1: þetta er þáttur að miðjum degi og allt í góðu, ég var í fallin ef að þetta er því manstu hvað ár Tívoli setti þetta í, var þetta 70 og
0: nei,
1: 80 eitthvað
0: 81
1: ég
0: held það
1: 81 eða 80
0: Já, 80, já.
1: Ég man bara eftir ballin í festi
0: já.
1: Þetta tekið mörgu sínum Þetta var svo vinsælt
0: Jú
1: En Ólafur Helgi Helgason, trommari og við gleymdum að telja upp alla hljónsveitina sem að en við tökum það bara næst
0: Já
1: en það var ég ekki búin að byrja neitt að vera tilbúin með bláða penna. Nei. Það komið það í fallin og hver syngur þetta?
0: Árni Sig.
1: Árni Sig.

Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það þessu sinni þá komin til mín Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands. Við ætlum að ræða já, Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands að því sambandi. En Ólafur Ragnar er einn af stofnendum samtaka sem að bera nafnið áfram Ísland og voru með stofnfund í gær og fullt hús og fjöldin þúsundi manns sem að fylgdust með líka á netinu og ég ætla að ræða þetta við Ólaf og hvað eiginlega við Íslendinga þurfum að hafa í huga við þessa vegferð sem að stjórnvöld eru búin að setja okkur í. Góðan dag.

0: Takk Ólafur og velkomin út að sögu.
1: Takk að þið fyrir, takk að þið fyrir.
0: Ég ætla bara að byrja því að óska til að hamingju með þessi nýju samtök áfram Ísland. Hvað kom til að þú stæst þetta skref og þið að ákveða það að, svona, að verja þjóðina núna?
1: Já, takk að þið fyrir það og ég eiginlega óska þér líka og allri þjóðinni til hamingju með þessi samtök áfram Ísland. Mm. Það sem felst í þeim að við þekkjum vel fyrst þessa 100 ára sögu baráttunnar fyrir sjálfstæði Íslands frá endurreisn Alþingis 1845 og til 1944 þegar lýðveldi var stofnað. Mm-hmm. Síðan þessa gríðarlega árangurs í útfærslu landhelginnar 12 mílur, 50 mílur, 200 mílur sem var mjög mikilvæg baráta og gerða verkum að við fengum full yfir þessu stóra hafsvæði og síðan alveg ótrúlegar framfarir Íslands á síðustu áratugum í uppbyggingu vega, flugvalla, skóla, sjúkrahúsa, velferðar, almennings, menningar, lista, vísinda, tækni. Þannig að við erum tvímara laust frá því að vera einn fátækasta þjóð Evrópu á einni mannsævi frá því að ég fættist og til dagsins í dag komin í fremstu röð þjóða heims eins og nýlegur mælikvarði um ríkustu þjóðir Evrópu sínir. Þar erum við í þremur og efstu fimm sætunum á svo Nóri og Sviss, allt saman þrjár þjóðir utan Evrópusambandsins og Evrunar. Og við teljum að þessi árangur, hann svo einstæður, hann svo dýrmætur, að það eiginlega óskiljanlegt að nú eigi að taka uppeyju í staðins að halda bara áfram Ísland á þessari braut undanfarna áratuga og síðustu 100 ára sem hefur skilað okkur í fremstur og þjóða heims, bara áfram Ísland í staðin fyrir að taka þessa uppeyju og fara að verða háð valdunni í Brussel að verður leiti við vörðum eða forfeður okkar vörðu 100 árum í að berjast gegn erlendu valdi og hvað sem enn segja um Evrópusambandi þá vita allir að það gríðarlega mikið stofnanavirki sem byggist á ótvíræðu valdi yfir fjölmörgum sviðum og þess vegna vildum við vera bjartsýn á framtíð Íslands og segja þjóðin á skýra valkosti, annarkvöld áfram Ísland eða uppeyja.
0: Já, jú, en nú heyrðum að svona ef maður tekur kannski svona nokkuð slagur sem hafa verið notu nokkuð í þessu Ólafur, það eins og fólk vill kíkja í pakkan og það ætlar að freista þess að fá lægri vexti og taka beðuru, fá sæti við borði og svona nokkuð, ég ætla að ræða þetta við þau eftir, að það þarna kannski ýmislegt sem þarf aðeins að útskýra betur hvað við átt og hvað það þýðir sem sagt en mér langar að byrja á stjórnarskránni Ólafur og bara varðandi eins og það að bara hvað fullveldið okkar hvað liggja mörkin að þínu mati á milli alþjóðleg samstarfs og framsals ríkisvalds, hvenær fullveldi orðið svo skert að það breytir eðli íslenska ríkisins?
1: Já, það mjög gott og skuli nefna þetta vegna þess að innganga í Evrópusambandi og ef sagt verður já að þá erum við formlega að byggjum eingöngu í Evrópusambandi hvað sem líður úst niðurstöðu samningana það er alveg ljóst og hún snýst fyrst og fremst breytingar á lýðræðisskipan og stjórnskipan Íslands kannski líður tíminn svo hratt að það sé komin einhver kynslóð þingmanna eða ráðamanna sem finnst meira að máli skipta hvað pitsusnauðin kostar í ýmsum löndum heldur en lýðræði og stjórnskipun Íslands. En ég nægilega gama til að hafa kynst í æsku minni kynslóðunum sem börðust fyrir sjálfstæði Íslands, börðust fyrir lýðveldi stjórnarskráni sem var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu 1944 og sem skilja til hlítar verðmætið í því að hafa allt vald í sínum höndum. Og ég nefndi það á fundinum í gær vegna þess að það hefur nánast engin umræða verið þennan þáttin. Þetta hefur bara verið út og söður eins og þú sagðir einhverja vexti og verðlag á pitsum eða kjúklingabringum og einhverju svoleiðis. Og við skulum koma því á eftir vegna þess að það allt saman bara út í hött. Í stað þess að snúa sér að því að skoða hvað breytist í yfiráðum okkar. Og það er ekki bara það sem er algjörlega ljóst vegna þess að Evrópusambandið er ekki leynisamtök. Það verður að segja þeim til hrós að það er öll skjöl upp á borðinu. Já. Stjórnskipun þess er ítarlega lýst í grunn sáttmála Evrópusambandsins. Man getur bara farið inn á netið í símanum sínum eða tölvunni og þetta liggur allt sama fyrir þegar þarf ekki að stopna samtök og kjarvarstöðum og segja sjá, þetta, þetta sjá þetta allt saman.
0: Já.
1: En það sem hefur ekki verið rætt og ég nefndi í gær er áhrifin á málskosréttin. 2007. grein stjórnarskrárinnar sem er einhver dýrmætasta lýðræðistrygging Íslendinga, íslensku þjóðarinnar eins og við sáum í æsemálu.
0: Já, og fjölmiðlalögunum.
1: Og fjölmiðlalögunum líka. En þá hafði ríkisstjórnin vitað því að draga frumvarpið til baka.
0: Já.
1: Þegar hún sá sína sængút breyta en í æsemálu skipti þessi ákvörðunarréttur þjóðarinnar höfuð máli. En 2006. greinin sem var sett inn við lýðveldisstofnun sem lýðræðist trygging almennings á Íslandi, íslensku þjóðarinnar, gagnvart alþingi eða valdamönnum, hún mun ekki gilda gagnvart úrskurðum Evrópudómstólsins sem mun að hafa laga gildi á Íslandi og heldur ekki gagnvart tilskipum kommissjónarinn í Brussel sem verða æðri íslenskum lögum. Það verður aldrei hægt að beita 2007. greininni á þessa gjörninga sem munu í sívaxandi mæli verða megin þorrin af því lagavirki sem Íslendingar munu þurfa að búa við í framtíðinni. Og mér finnst það merkilegt að enginn af ráðamönnum stjórnarráðsins eða þingflokkana sem að standa að þessu skuli þora í þessa umræðu málskosrétti skuli ekki hafa burði í sér til að segja Íslendingum já en sko þetta mun skerða málskosrétti þetta mun skerða möguleika ykkar til þess að hafa valdið í ykkar höndum ef þau eru ósátt við þessu lög vegna þess að þótt að Evrópusambandi sé byggt á flóknur lagavirki þá gegnir beint lýðræði einhver hlutverki í gangverki Evrópusambandsins.
0: Nei, þannig að sko fínt og nefnir þetta því að við höfum nú talað það alltaf í kostningum meira að minna forsetin er okkar öryggisventill. Það er svona verið talað það mikið.
1: Og jó, og það er líka grunn þáttur í stjórnskipun lýðræðisins.
0: Já, já. Og síðan þá núna að, með öðrum orðum að þegar við byrjum að taka móti þá nýju regluverki frá yfir þjóðlegu valdi að þá þýðir ekkit að segja býtu hvernig við ekki skrifa undir fyrir forsetan.
1: Nei, það er alveg skýrt vegna þess að grunn þáttur Evrópusambandsins byggist á því að þessir úrskurðir Evrópudómstólsins sem hafa að laga gildi og þessar tilskipanir frá kommissjónni eru æðri þjóðlegum stofnunum.
0: Já.
1: Og því leiti eins og stundum er sagt yfir þjóðlegt vald.
0: Já.
1: Menn halda það sé bara einhvað svona áróðsugtak en það er alveg stjórnskipulegur semst veruleiki.
0: Algjörlega.
1: Þannig að 2007. greinin í framtíðinni ef við göngum í Evrópusambandi sem að stjórnvöldin vilja og hafa, þess vegna eru því að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu, það er alveg ljóst hvert þau stefna, mun gera það verkum að Íslendingar munum bara geta hafða til fórsendans í krafti 2007. greinarnar gagnvart því sem alþingi samþykkir sem að hefur sífjöld minna vægi.
0: Já.
1: Og þess vegna tel ég alveg höfuð atriði að þeir sem ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu gera sig grein fyrir því að þeir eru að opna á þann möguleika að skerða þetta grundvallar lýðræðislega vald íslensku þjóðarinnar sem sett var í stjórnarskrána á 1944 þegar Ísland var lýðveldi til að tryggja þjóðina gegn skammsýnum eða rangsýnum valdhöfum.
0: Já,
1: sko og eins og í Æseif segir
0: já.
1: Og sýnir þá getur þetta gengt líkil hlutverki á úrslita stundum.
0: Já, þú sér það, þetta var náttúrulega rosalega átöku við Breta, alveg svaknir.
1: Já, meira en sér það. Þú, og ekki gleyma því. Ekki gleyma því, Arthur, sem virðist gleymast líka í þessar umræðu. Að í fyrsta lagi stóð Evrópusambandið með Bretum og Hollendingum í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar það var gert að skilyrði fyrir lánveitingum til Íslands frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að við myndum fallast á ISAF-kröfur Breta og Hollendinga.
0: Já.
1: Þannig að þá kaus Evrópusambandið að vera gegn okkur.
0: Já.
1: En það var ekki bara búið. Þegar svo þjóðaratkvæðagreiðslurnar höfnuðu þessum samningum og þjóðin beitti sínu valdi með afgerandi hætti, þá höfðuðu Bretar og Hollendingar mál gegn Íslendingum fyrir eftardómstólum. En hvað gerðist? Evrópusambandið kaus að gerast aðili að þeir máli með Bretum og Hollendingum.
0: Gegn okkur.
1: Það var engin þörf fyrir Evrópusambandið að gera það.
0: Nei.
1: Þeir voru ekki formlegur málsaðili. Nei, þeir voru svo ákamur í að knésetja Íslendinga.
0: Já.
1: Og þetta var bara fyrir rúmum áratug. Þeir voru svo ákafir í að knésetja Íslendinga að þeir gerðust aðili að málunum. Og ég hef stundum spurt þessa ráðamenn út í Brussel og annars staðar á vettvangi Evrópusambandsins á síðar árum. Hefur hafiði haldið einhvern fund um það af hverju þið höfðu svona rámt fyrir ykkur.
0: Já.
1: Þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar. Þetta var Evrópusambandið á endanum.
0: Alveg svo að laði sig,
1: já. Eins og að laði sig.
0: Já,
1: og kommissjónin í heilsinni og Brusselvaldið.
0: Já.
1: Og mér finnst alveg vanta útskýringar frá þeim ráðherrum sem vilja fara með þetta jámál í þjóðarhlöfslunni. Að þeir útskýri fyrir Íslandingum, af hverju eigum við núna, rúmum 10 árum síðar,
0: já.
1: Bara 10 árum síðar, að ganga í þennan klúpp sem hann gerði allt sem hann gat og jafnvel gerðist málsaðili fyrir eftardómstólum til að koma okkur á kné.
0: Já.
1: Hvað er það við þennan klúpp sem er svo hagstætt hagsmönnum Íslands að nokkrum árum síðar sé það bara höfuð mál að komast þangað inn?
0: Já, þá eru nýbúnir ekki satt að setja okkur eins og Bretarnir, setja okkur á hryðjuverkalista.
1: Jú, en við höfum haft tilhneigingu til þess hér heima og það er skiljanlegt að horfa fyrst og fremst á Bretta og Hollendinga í þessari æsefdeilu.
0: Vissulega.
1: Já, og menn gleyma því að Evrópusambandi kaus að sjálfstóðum, vegna að það var engin nöðsin á því.
0: En hvernig gátur henni fengið aðild og orði aðildarhæfir að fara?
1: Jú, vegna að lagaverkið er þannig að þetta mál var höfðað á þeim grundvelli að við hefðum brotið sem sagt innri markaðslöggjöf Evrópusambandsins sem er þessum hætti.
0: Með hlýsuna EES-samningi.
1: Já, sem við tengjumst þannig.
0: Já.
1: Og þess vegna fór það fyrir eftir dómstóli, en ekki Evrópudómstóli. En það hafa sagt mjög þekkti lögfræðingar meðan annars dómsforseti eftir dómstólsins á þessum tíma að hann sé nokkuð viss um það að ef að þetta mál hefði farið fyrir Evrópudómstólin, þar að segja Evrópusambandsdómstólin, þá hefðu Íslendingar tapað því.
0: Vegna
1: þess að sá dómstól hefur alltaf tilhengu til að standa með kommissjónni. Og það var það sem gerðist með Grikki. Vegna þess að þegar ég er að tala með auðvikið ræða raundæmi, að þá er eitt af raundæmunum er að skoða hvað gerðist með Grikki annars vegar sem voru í Evrópusambandinu og sem forseti Frakklands og kanslari Þýskalands knúðu til þess að aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þeir voru knúnir til þess af Evrópusambandsvaldinu og forsætisráðherra Grikkla sendur með skottómyndi lappana tilbaka til Aþenu og aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslunni og síðan voru knúiðin gegn lánveitingar til Grikkja sem fyrst og fremst voru notaðar til að borga tilbaka frönsku og þýsku bönkunum. Þannig að aðstoð Evrópusambandsins við Grikki var fyrst og fremst til þess að fá borga tilbaka inn í engabankana í Þýskaland og Frakklandi svo þeir færi ekki á hausinn.
0: Alveg svo er að gerast í dag.
1: Og, og svo var grískur almenningur látinn bera þessa byrði árum saman byrðina fyrir frönsku og þýsku bankan og þetta einhver mesti skollaleikur sem maður hefur séð á alþjóða vettfangi en kannski skóladæmi til umhugsunar það hvernig þetta apparat virkar
0: Já, það líka sko, til dæmis vannmáttur af þú nefnir Grikkja. Sérðu hvað verða vannmáttur yfir þessar aðstæður?
1: Jú, en
0: gátu ekki gert.
1: Já, já, nei, en þá nefnilega það sem er heldur ekki hort á hérna heima.
0: Nei, en þetta þurfum við
1: að sko. Nei, er ekki hort á hérna heima. Mm. Er að Evrópusambandið í vaksandi mæli og núna vissuleiti formlega er fyrst og fremst valdastruktúr hinna sterku.
0: Já.
1: Það að segja að þjóðverjar og frakkar, þeir ráða því sem þeir vilja ráða ef þeir koma sér saman innan Evrópusambandsins. Og þessi keðja af litlum ríkjum, eins og Malta, Luxemburg, einhver leiti Grikkir, og við erum í þeim hópi, skiptir mjög litlu máli. Mm. Og ég tók á fundinum í gær skýrt dæmi til að sýna fólki þetta í reynd vegna þess að það alltaf talað það og þú nefndir það áðan eða við fáum sæti við borðið og þá þetta sagt eins og við verðum bara jafn réttháir íslenski ráðherranum, franska ráðherranum og þýska ráðherranum og svo framvegis. Sko, hvernig eru þessi sæti við borðin? Eigum við ekki aðeins að skoða það? Jú, jú, það út af fyrir sig alveg rétt að við fáum sæti við borðið. En hvernig eru stólanir?
0: Já, það tótti áhugaverst
1: já,
0: að heita það.
1: Sko, fyrst skulum við taka þingið. Mm. Vísu er þingið þannig að það getur aldrei haft frumkvæða lögum.
0: Nei.
1: Það getur heldur ekki ráðið haft frumkvæða því hverju eru komisar. Þannig að þetta nú eiginlega ekki þingi venninu á skilningi. Og við fáum 6 þingmenn af rúmlega 700.
0: 726, já. Já,
1: og eins og sagt var í frétt í rú fyrir nokkrum dögum og útskýrt mjög rækilega, þá verður þessi 6 þingmenn, þeir mun ekki mynda íslenskan hóp á þinginu. Eins og þingi skipulega þannig að það ganga allir í flokkahópa.
0: Já.
1: Það sá sem væri í samfélkingunni, hann að vera með þýsku krötofum.
0: Já.
1: Og hinn með einhverjum flokkum á Portugal eða Spáni eða einhverstaðar annar.
0: Já.
1: Og þegar mönnum bent á þetta jáliðinu, þá séum við svo er ráðherra ráðið. Og þar fáum við einn ráðherra og önnur lönd einn ráðherra. Það út af fyrir sig alveg rétt. En Evrópusambandið í sífældri þróun, það að taka sífældum breytingum.
0: Mm.
1: Og eitt af því sem hefur gerst á síðari árum er að innan ráðherra ráðsins eru núna flestar ákvarðanir teknar á grundvelli þess að atkvæði ráðherrana eru veginn eftir fólksfjölda. Það að segja franski ráðherran hefur miklu meira vægi heldur en til dæmis ráðherran frá Möltu eða Luxemburg.
0: Já, já.
1: Og þýski og franski ráðherran hafa til samans 33%.
0: Já.
1: Hvað myndi íslenski ráðherran hafa mikið? 0,1%. 0,1%. Íslenski stóllinn hann væri 0,1% stólli.
0: Mm, mm.
1: Og þá rétt að hafa það í huga að leið og við gengjum inn í þetta og fengjum 0,1% stólin við borðið, þá verðum við að láta af hendi fjölda annara stóla sem eru 100% stólar í okkar höndum.
0: Mm.
1: Við gætum ekki lengur samið um loðnuna, við gætum ekki lengur samið um makrýlir, við gætum ekki lengur samið um síldina, við gætum ekki lengur gert fríverslunar samninga við lönd utan Evrópu.
0: Nei.
1: Það langur listi af stólum sem við erum að láta af hendi höfum í okkar höndum í dag 100% fyrir þennan 0,1% stól.
0: Já, og fara inn í stýrikerfi raunverulega ESB á sjávarauðlindin.
1: Já, sko, það er eitt af því sem er athyglisvert við þessu umræðu. Að það að sagt, já, sko, við getum fengið alls konar undanþágur frá þessari sjávarauðlindstefnu. Og fyrir einhverjum tveimur mánuðum var utanríkisráðherrann mjög uppljómað því að kannski fengjum við bara fiskveiði komissari. Og þá það sé nú bara tímabundið en það breytir því ekki að það var megin viðfangsefni kynslóðarinnar sem tók við völdum við lýðveldustofnun að færa út fiskveiðilögsöguna.
0: Já.
1: Vegna þess að eins og Ólafur Thors sagði réttilega, ef okkur tekst það ekki, þá munum við aldrei geta skapað efnahagsgrundvöll undir hinu unga lýðveldi vegna þess að tekjurnar af fiskveiðunum var það eina sem við höfðum til að fá gjaldir í okkar hendur og við þurftum gjaldir til að kaupa timbur og játn og sement og senda útfólk til náms í útlandum, fá líf til landsins og svo framvegis. Og þetta var mikil baróta eins og við þekkjum brettar sendu sjóherinn til að stoppa okkur bæði 12 miljónum, 50 miljónum og 200 miljónum. Sangbænt grunn sáttmála Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt. Það alveg sama hvað Þorgerður Katrín mikil kraftaverka kona. Hún mun aldrei breyta grunn sáttmála Evrópusambandsins. Það er engin íslenskur á þeirra hvorki nú eða í framtíðinni geta breytt grunn sáttmála Evrópusambandsins. Þá verður allt þetta hafsvæði samkvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins ESB hafsvæði.
0: Já.
1: Því að svæðið fyrir utan 12 mílur að 200 mílur samkvæmt grunn lögum Evrópusambandsins skilgreint sem ESB svæði.
0: Já.
1: Sem þýðir það að kommissjónin í Brussel og stofnanirnar hjá Evrópusambandinu fara með þið endalega yfirráðavald.
0: Í efnahagslögsögu okkar til dæmis.
1: Já, og allra annarra ríkja.
0: Og allra annarra ríkja.
1: Vegna hafsvæðið er skilgreint sem ESB svæði.
0: Já, þetta er nefnilega mikið miskili hérna.
1: Já, en svo geta þeir að setja reglur innan þessa ramma að til dæmis Íslendingar eiga að fá þetta mikið afla og svo framvegis. En það eru bara tímabundna reglugerðið eins og Írar hafa uppgötað.
0: Heldur betur.
1: Að þeir heldur að þeir væru með tryggan rétt og voru búin að hafa hann í 50 ár, svo bara eitthvað með þetta breytti Evrópusambandið og tók hann af þeim.
0: Já, þeir heldur að vera undan þá í 10 ár.
1: Já.
0: En það var bara miskilningu sér og mist allt núna í vor.
1: Já, en það sem er svo óumdilt er það, hvað sem líður þess með hennum staðbundum stofnum, íslensku staðbundum stofnum, að varðandi alla dreifistofna, kolmunan, loðnunan, síldina, makrílin. Þar er það Evrópusambandi sem semur þær hlutundi. Þannig að við missum þann íslenska stól.
0: Já.
1: Við missum þann íslenska stól og höfum staðin bara þennan 0,1% stól í ráður og ráður. En Evrópusambandi semur við normenn. Semur við alla aðra.
0: Já, Færeyinga og alla, já.
1: Og
0: Valdólu Jón Bjarnason núna.
1: Og það er eiginlega merkilegt, sko, að þeir sem segja já, þeir hafa bara ekki intellektual heiðarleika til þess að fara í þessa umræða vegna að þetta er alveg ljóst. Þetta liggur allt saman fyrir. Og svo eru menn að segja að við getum fengið tímabundar undan þá. Saga Evrópu saman sem sýnir það, jú, það getur orðið undan þá en þær eru bara í smottiri og Danir fengu til dæmis undan þá og fyrir litlum sumabústöðum
0: en Ólaf, það samt í þessu líka þeir geta sagt að því að við erum ekki greinilega að leggja fram þeim samningsmarkmið og ekki rauða línur að sko hinga og ekki lengra það er ekkit svoleið sem að byrtist með sko íslensku þjóðinni núna í dag en svo sjáum við að þeir segja sko, jú, þið geti fengið tímabundna aðlögun þetta er ekki undanþáa, þá höldum við þetta sé undanþáa en við erum að fá kannski tímabundi, já, við getum fengið 3 ár til þess að aðlaga eitthvað, en það er í raun ekki undanþáa þetta er bara tímaspursmál hvernig við þurfum að illeiða
1: sko, hluti af vandanum í þessari umræðu er að sko, franskan og þýskan sem eru lengi búin að þróa alls konar bírokratísk og stjórnsýslu kerfi eru mjög þróuð tungumál varðandi svona stjórnsýsluleg hugtök og laga flækjuleg hugtök en íslenskan er þannig tungumál að við erum ekkit mjög þróuð á þessu sviði og ágætt annað dæmi þetta til dæmis að við tölum alltaf forsetan sem þjóðhöfðingja En það ekki á neinu öðru tungumáli. Alþjóðlega heitir forsetinn sko höfuð ríkisins, head of state.
0: Já.
1: En það hljómar bara asnalega á íslensku.
0: Já.
1: Og eins með þetta með samningaviðræður, undanþáur og þetta allt saman.
0: Mm.
1: Sko, öll þessi hugtök eru mjög nákvæmlega skilgreind innan Evrópusambandsins.
0: Já, já.
1: En þau verða einhvern veginn svona loðmöllulega og óskýri þegar farðar að tala um þetta á hérna íslensku. Og þess vegna, sko, yrði vandinn sá, ég hafa það færu til Brussel, ráðherrar eða embættismenn, sem... hafa bara mótast af íslensku umræðinni.
0: Já.
1: Þá munu þeir hitta fyrir sveit við viðræðuborði í Brussel sem veit alveg nákvæmlega hvað þessi hugtök þýða. Og þess vegna það þannig í Brussel eða verið sagt já í þessari atkvæðagreiðslu, þá segir Evrópusambandið, ok, þið ætlið inn til okkar. Þið ætlið inn til okkar, þið ætlið að ganga í klúbbin, þið ætlið að koma til okkar.
0: Já.
1: Og ef að kemur íslensku ráðherra sem segir, við erum bara komið hérna til að sjá, og við skulum byrja því að ræða undanþáur. Eins og nú var þetta utanríkisráðherra sagði held ég fyrir nokkru vikum síðan, hún myndi byrja á erfiðu köflunum. Og reyndar er það ekki hún sem ákveður á hvaða köflum byrja, það Evrópusambandið sem ákveður það á hvaða köflum byrja.
0: Já.
1: Og þá munu Evrópusambandsmenni segja, kæri vinir, sko, þið eru að sækja formlega aðild alveg eins og bréf Jóhann og Stingríms síndi sem afhend var á sínu tímavegna þessar viðræðir eru á grundvelli þeirra umsóknar
0: Já.
1: Og það verður að segjast Jóhann og Stingrími til Hross og hérna Össuri þau voru aldrei að fela hvað þetta snerist þau voru aldrei að tala að bara sjá og sjá himins opnast lið eða, kikki pakkan eða þau voru alveg að klára því þau voru að sækja um aðild að Evrópusambandinu
0: maður er næst í fara að sakna þeirra Ólafur
1: Össur er nú mikill vinnu minn og ég þetta mér sagði í morgun á öðrum stað af því að það mikilvægt að hafa það í huga hvernig heimun að breyta
0: Já.
1: Og í lok þessa áratugur sem er nú ekki nema þrjú ár þangað til þá verða þrjú stærstu hagkerfi heims Bandaríkin, Kína og Indla ekki að Evrópuríki kemst á blað þetta verða þrjú stærstu hagkerfi heims og við höfum fríverslunarsamning við tvöðra Kína og Indland og ef við göngum í Evrópusambandið þá renna þeir fríverslunarsamningar út
0: Akkurat.
1: Og við náðum fríverslunarsamningi við Indland á undan Evrópusambandið fullveldisréttur Íslendinga tryggðu okkur fríverslun við þetta stóra hagkerfi sem senn verður þriðja stærsta hagkerfi hins á undan Evrópusambandið
0: Akkurat.
1: Og Össur skulum ekki gleyma því sem Össur á fyrir rúmum áratug tókst Össuri að semja fríverslun og landa fríverslun og samningi við Kína.
0: Já, 2013.
1: Já,
0: já.
1: En býtur úr. Evrópusambandinu hefur ekki ennþá tekist að ná fríverslun og samningi við Kína.
0: Langum bylist að þar.
1: Já, þeir eru bara í byrstofunni. En fullveldisréttur okkar sem Össur hafði í sínum höndum, einn og óskorið, tryggðu okkur fríverslunar samvind við Kína langt á undan Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og mér finnst þetta að vera mæði með Indland og Kína fríverslunar samningarnir. Þessum við vorum á undan Evrópusambandinu varðandi í Indland,
0: Já.
1: Skipti nokkrum árum og Evrópusambandinu ennþá í biðstofunni í Kína. Og ef við göngum í Evrópusambandinu, þá missum við þennan fríverslunar samvind
0: Já,
1: í Kína.
0: Held vettur.
1: Förum bara í biðstofuna með Evrópusambandinu.
0: Já, og þetta lokar okkur svolítið af og tekur
1: ekki
0: frá
1: okkur. Svolítið.
0: Er bara verulega.
1: Ekki svolítið.
0: En einmitt á þessin að þú nefnir nú aftur hérna fullveldið Ólafur, langar aðeins bara ánum förum í auðlýsingar að spyrja því sambandi við sko, það er þetta með náttúrulega Íslandi lífveldi með þingbundur í stjórn, sko þetta með stjórnarskrána og síðan kemur að það er alþingi og forseti Íslands sem fara með löggjafald og framkvæmdavald í landinu. Hvað verður þetta ef við göngum til leysin?
1: Jó, sko bandin er kannski sá og ég skynja þetta stundu þegar að tala við fólk sem er svona undir fertugu eða rúmlega fertugu. að það er kynslóð sem búin að alast upp við það að við erum lýðveldi, við höfum full forræði í okkar höndum, það er traust lýðræði í landinu. Og kannski er þetta þannig að þessari kynslóð gangi erfilega skilja hvað felst í raun og veru í þessum hugtökum.
0: Það það sem ég að meina, þetta finnst mér svo mikið grundallar
1: að til. Og þá ætla ég að reyna að svara því á einfaldan hátt. Það tók 100 ár frá 1845 þegar Alþingi var endurreist og Jón Sigurðsson mætti þar á sínum baráttu félögum. Og til lýðveldi stofnarinn á Þingvöllum 1944, 100 ár fyrir íslenska þjóð að ná þessu valdi algjörlega í sínar hendur. Þegar þessi þróun hófst 1845 hafði Danakonungur hið fjarlæga vald allt vald í sinni hendi.
0: Já.
1: Og fyrirrennar okkar þurftu að verja heilli öld í að fá það í sínar hendur. Og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á nú að taka uppbeigju til þess að við þurfum næstu 100 ár að fara að takast á aftur við fjarlægt vald sem mun samkvæmt grunnsáttmála Evrópusambandsins fá óumdeilanlega hlut af dómsvaldinu í sínar hendur, hlut af löggjafarvaldinu í sínar hendur, hlut af framkvæmdarvaldinu í sínar hendur og mun skerða málskursrétt þjóðarinnar verulega.
0: Já.
1: Og á þá að taka næstu 100 ár í að þær kynslóðar sem koma eftir okkur eigi að fara að heyja samskonar baráttu við fjarlægt vald eins og menn gerðu frá 1845 til 1944.
0: Já. En sko, Ólafur, eina af þessum megin stóðum okkar bara fyrir réttaríkin Ísland. Það er við það við höfum þetta þrígreiningu ríkisvalds. Það er löggjafvald, framkvæmdavald og dómsvald. Evrópusambandið er ekki ríki. Ég sakna þess að það sé ekki talað það í þessar Er ekki ríki með þrígreiningu ríkisvalds?
1: Nei,
0: eins og þú varst að lýsa á það. Uppspretta laga verður til við skrifborg og framkvæmdastjórn.
1: Jú, en sko, í því samhengi er líka mikilvægt að átta sig á því. Að samkvæmt stofn yfirlýsingum og grunn yfirlýsingum Evrópusambandsins er því ætlað að þróast í áttina sambandsríki hérna sem sagt Union og fyrir 20-30 árum var það þannig að sérhvert ríki hafði neitunavald yfir öllum ákvörðunum og sumir tala þannig núna í umræðinni hérna heima eins og það sé ennþá gildi En eins og ég líst í gær, þá er það ekki gildi. Nú eru æ fleiri ákvarðanir, bara vægis ákvarðanir, þannig sem við höfum bara 0,1%.
0: Ja, miklu meira raunverulega en það, Ólafur.
1: Já, býtur róleg. Þannig að það er innbyggt í stofnana virki Evrópusambandsins að því er ætlað að þróast í átta sambandsríki. Og ef mann draga það efa, þá endur tekið það sem að ég sagði á fundinum í gærkvöldi. Farði bara á heimasíðu viðreisnar.
0: Já.
1: Farði á heimasíðu viðreisnar. Þar er birt vídeo, ef þeir hafa ekki rokið til og tekið það út. Þar er birt vídeo af ræðu heiðusgestins á landsfundi viðreisnar í fyrra. Guy Verhofstadt, fyrir forsætisráðherra Belgíu. Eins ákafasta ESB sinnans sem völu rá sem situr að rúþinginu. Hvað sagði hann? Hann sagði, Þið eigi ekki að vera að tala undanþór. Þið eigi bara að ganga í Evrópusambandið eins og það og svo eigi þið að koma í það verk með okkur, honum og öðrum, að flýta því að Evrópusambandið verði sambandsríki, sambandsríki, og hvað þýðir það? Það þýðir að fullveldisréttur einstaklega þjóðaríkja, hann fellur undir miðstjórnina í Brussel, svo bætti hann betur og svo þróist Evrópusambandi yfir í heimsveldi og að nota orðið New Empire. Ég hvet bara alla Íslendinga að fara inn á heimasíðu viðreisnar því þar kemur þessi sín algjörlega ómenguð og hann ekkit að fela það frekar en Uffe Ellemann Jensen á sínu tíma mm-hmm. hvað það þýtti fyrir Íslandinga gangi Evrópu sem nema Guy Verhofstadt og segir svo eigi að koma með í það með okkur öllum hinum að gera þetta að sambandsríki og svo nýju hérna nýju heimsveldi og þessu til viðbótar og til að undirstreka lýðræðishallan og lýðræðiskortin að þegar síðast fyrir nokkrum árum átti að velja nýja forystu í kommissjóninni í Brussel og þá voru Evrópu þingskosningar út öll aðildarríki og þá héldu forystumenn flokkana sem unnu mestan sigur í þeim kosningum vísum var kosninga þáttakan ekki nema 50% og það er enga síður þá voru foringjar flokkana sem há þessar kosningar og voru með flesta þingmenn á þinginu þeir held að nú myndu þeir ráða því í krafti fylgisins sem þeir höfðu meðan fólksins hverjir myndu verða æðstu komissarar í Brussel nei það var bara haldin tveggja manna klíkufundur í París bakvið tjöldin Macron og Merkel sem ákveðu það sín á milli þau tvö að Ursula von Leyden ætti að vera æðsti yfirmaður komissjón og það hefði enginn heyrt talað Ursula von Leyden í því sambandi fram að þeim tíma
0: Nei, bara Nei. Merkel, já.
1: Það voru bara þau tvö sem ákveðu það
0: já.
1: Og síðan var það Ursula von Leyden ein sem útnefndi Kaju Kallas sem utanríkisráðherra Evrópusambandsins þannig að ólíkt því sem gerist hér hjá okkur þar sem það eru þingkosningar, það eru ríkistjórn mm-hmm. og fólki í landinu veit að það er að veita flokkum umboð og ráðherrarnir verða valdir úr þeim hópi sem fólkið hefur kosið þarna er bara allt annað kerfi þar sem forseti Frakklands og kanslari Þýsklands ráða bara hverjir eru í aðstu stjórninni og aðrir komast ekkert að því borði, þannig að þegar menn eru að tala sæti við borði Það var mikilvægt að hafa við það, í fyrsta lagi eru ýmis borð þar sem við bara fáum ekkert sæti. Sama ber þetta tveggja manna borð sem ákveður yfirstjórnina. Í öðru lagi í ráðherraráðinu, jú það einn íslensku ráðherra sem mætir það, en hann situr bara 0,1% stól. Og síðan þurfum við að láta á hendi gríðalegan fjölda af öðrum stólum sem við höfum haft 100% forraði á Það til að semja fiskistofna, semja frífurslan og samninga og svo framveg.
0: Já, koma líka undibúningi laga sem tengjast okkur, laga sem eftaríki, haft möguleika sem að koma á undibúningi.
1: En sérðu til, sko, það er líka annar þáttur í þessu sem mjög lítið er rættur. Sko, við erum lítið land og okkur finnst nú nógum stærðin á ráðaneitunum og stjórnkerfum. Sumir tala þess að viðræður eins og að þetta kost okkur ekki neitt, þetta sé bara svona ágætis valkostur að labba og kíkja inn og sjá hvað kemur út úr þessu.
0: Já.
1: Menn gera sér ekki grein fyrir því að það er gríðarlegur fórnarkostnaður sem að samfara því að fara í þess að viðræður fyrir okkur Íslendinga, lítið ríki. Í fyrsta lagi mun allt stjórnkerfið, embættiskerfið, meir og minna vera undirlagt af þessum samningum vegna þess að hinum megin við borðið eru 40.000 embættismann Evrópusambandsins.
0: Að lágmarki?
1: Já, nei, þeir eru 40.000 og síðan bæta sig 30.000 sko hagsmunaverðir sem eru að passa að það sé ekki gengið á þeirra hagsmunni. Þannig að þetta eru 70.000 manna sveit, embættissveit og hagsmunavarðasveit sem íslensku embættismennir þurfa að glíma við. Síðan í öðru lagi verður fórnarkostnaðurinn sá að ráðherrarnir og þingmenninni og landstjórnin verður svo önnum kafin við þessa glímu við Evrópusambandið og samningana að öll vandamál hér heima á Íslandi muni sitja á hakanum og það var það sem gerðist 2009-2013 og ég hafði bara stúkusæti að þeirri aldrei
0: Jú, það er bara sagt okkur þá, Ólafur það er bara sagt að við erum að búa til hérna reglíf, við erum að mynda svona skuldareglíf fyrir ykkur og verið í róleg
1: jú,
0: og fólk trúði því en svo bara selt honum
1: en þetta eins og Björn Sóka lýsti ágætlega og fundir í gær, hann var fórstjóri landspítalans á þessum tíma og hann komst aldrei að því að ræða við stjórnkerfið hagsmunni Landspítalans og þeir hafa allir uppteknir af því sem var að gerast í Brussel. En síðan þriðji fórnarkostnaðurinn að við erum með þess að dýrmætu fríverslunarsamninga við öflug ríki, bæði Asíu og annan stað. En þau munum segja, eða við munum ekki þróa þessa fríverslunarsamninga með því að því þessum viðraðum vegna að segja ef að þið gangið Evrópusambandið þá falla þessi samningar og gildið og það tekur ekki þú að eyða tímanum í það. Og svo er fjórði fórnarkostnaðurinn að það munu engin íslensk fyrirtæki ná árangri í að komast inn á markaði í öðrum heimshlutum, hvort sem það í Bandaríkjunum eða Kanada eða í þessum Asíulöndum eða með Austurlöndum eða annars staðar vegna þess að viðmælendurnir munu að segja býtur rólar eru þið ekki viðraðið við Evrópusambandið og þið er að þá ekki eftir einhver ár mun allt regluverka fargan Evrópusambandsins ramma þessi viðskiptinn en við skulum bara bíða og það er umhugsunarvert það fyrir lítið fyrir því að hálfu jáaðila og horfast í augum við það að það hafa engin samtök atvinnulífsins á Íslandi, ekki ein samtök atvinnulífsins mælt með því að sé sagt já í þessari atkvæðagreiðslu.
0: Akkurat.
1: Og til viðbúttar, engin samtök launafólks hafa mælt með því að sé sagt já. Er þetta allt sem mann asnar? Fólkið í atvinnulífinu og fólkið í verkalýðsfélögunum og í samtökum launafólks, er það ekki vert, minnst að kosti, einstaks umhugsunar fyrir jáliðið?
0: Já.
1: Að enn sem komið er, hefur engin forustusveit úr íslensku atvinnulífi stigið fram og engin forustusveit úr sveit launafólks á Íslandi stigið fram.
0: Já, þetta segir góði gestu hér á útarpi sögu Ólaf Ragnar Grímsson, og við erum auðvitað að ræða aðeildar þjóðaratkvæðagreiðslur að framönda hjá okkur og hugsanlega aðeild Íslands að ESB og búið að stofna samtökin áfram Ísland, Ólafur af einna forsvarsmönnum þar og við erum að fara svona yfir þessi grunnatriði eins og Ólafur sér þau og þau að hlusta út á sögu. Við komum eftir augnablik aftur, við ætlum að fá auðlýsingar, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: Komið sæl aftur sér hlusta á útvarpssögu Arthrúður Karlsdóttir og Ólafur Ragnar Grímsson að ræða hér Evrópusambandið og við erum að fara yfir ýmsa hluti og áherslu sem að já, Ólafur Ragnar sagði á fundi, stoppfundi samtakana áfram Ísland sem að var í haldin við fjöldamanns og gær þúsundir manna var ekki Ólafur.
1: Já, þetta var þúsundir manna. Einhver stærsti fundur sem hefur haldin í höfuborginni innan dyra núna.
0: Já, þetta var.
1: Í ára raðir. Það var sprengdi algjörlega sjálfstæðisalinn. Þannig að fjöldi manna var að fara yfir í parlamenthótelið og sitja þar og hlusta á...
0: Og horfa á skýr, sjáu þar, já. Og svo voru náttúrulega allir þessi hlustu gegnum netið og streymið.
1: Já. Það var ekki, en bara sjálfur fundurinn
0: já.
1: Var alfjölmennasti og gríðaleg stemning. Ég hef ekki talað á fundi bara lengi, ekki ára tíð, þar sem var svona mikil stemning.
0: Nei, það var svolítið gaman að sjá þetta. Verða vitni að þessu virkilega.
1: Ég held sér mikilvægt að sko, gera sér grein fyrir tvennu svo ég viki aðeins að því sem þú nefndir í upphafi. Sko það sem ég hef verið að rekja hér fyrir því stjórnskipun Evrópusambandsins og alla þess að þætti, það ekki einhver sem mér finnst.
0: Nei.
1: Það bara staðrindir.
0: Þetta staðrindir
1: og menn geta bara kanna það sjálfur með því að fara á netið og fletta þessu upp. Og eins og ég sagði minni ræðu áfram Ísland. Mun byggja sinn málflutning á staðreyndum engu nema staðreyndum og svo nefndir þú í upphafi þess að spjáls okkar að það væri verið að tala vexti og vöruverð og húsnæðismál og evruna og svo fram
0: já, ég ætlaði að koma að þessu
1: þeir sem að hafa hlustað á þetta og kannski falli fyrir þessum áróri það kemur þeim kannski óvart að heyra það Það verður ekki stafur í þessum samningum vexti. Það verður ekki stafur í þessum samningum vöruverð. Það verður ekki stafur í þessum samningi kjör á húsnæði. Og það verður heldur ekkert í þessum samningi evruna.
0: Það ekki þá þeirra forraðið að semja það.
1: Nei, það bara, samningarnir eru þessi eðlis, það verður ekkert þetta í þeim.
0: Nei.
1: Og það verður heldur ekkert atvinnustigið.
0: Nei.
1: Þannig að Pavel getur farið í einsmarka Evrópulönd og kann að verðið á pitsusnæðum. Það verður ekkert í þessum samningum verðið á pitsum. Vegna þess að samningarnir eru bara allt aðra grunnþætti innan grunnsáttmála Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Og ef það var að taka upp evruna við skulum koma að því aðeins nála þá mun það taka mörg ár og Evrópusambandi er búið að móta alveg skýlir því það hvað hagkerfi þarf að uppfylla varðandi verðbólgu skuldur ríkissjóðs og aðra stöðu og það mun taka mörg ár ef ekki áratug og það verður ekkit samið þau skilir því þessum samningum vegna þess að þau eru alveg ljós að hálfu seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins. Og svo er það náttúrulega mikil miskilingur eins og ég benti ítalega á í þessu langa spjalli á Chess After Dark fyrir tveimur mánuðið síðan, tveir mánuðið síðan. Og það hefur engin af talsmannin jáleisins treyst sér í þá umræðu enn sem komið það segir nú sína sögu ég benti á það að það ekkert Norðurlanda með evru nema Finnland bara Finnland og Finnland neðst í árangustöflu norrænna ríkja í efnaðsmálum og atvinnuleysi ungs fólks í Finnlandi er nærði því 25% atvinnuleysi ungs fólks á Spáni sem Þorgerður og utanríkisráðherra Spánar gleymdu alveg að minnast á þegar hann kom hérna daginn.
0: Já.
1: Það líka rúm 20%.
0: Já, hann var nefnilega ekki
1: spurður. Eitt af stóru vandamálum Evrópusambandsins er atvinnuleysi ungs fólks. Það hefur verið gæfa okkar Íslendinga enn sem komir, þess að við segjum við áfram Ísland, að ungt fólk á Íslandi þurfi ekki óttast atvinnuleysi. En það er aldrei rætt að hálfa þeirra sem vilja að fara í þessu vegferð að reyna að útskýra hvernig stundur á því að það er svona mikið atvinnuleysi ungs fólks í Evrulöndunum. Til viðbótar bæði Danir og Svíjar felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp evruna.
0: Já,
1: þeir felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Hver allir
1: hefur, hefur það orðið þeim til tjóns? Svíjum og Dönum? Nei, það hefur ekki orðið þeim til tjóns. Mm-hmm. Þeir skara fram úr Finnum og í talmakjum ymsum öðrum. Pólverjar sem er eitt af áhrifaríkustu löndunum nýfrjálsu frá fyrir mörstansjálsu ríkjum sem er innan Evrópusambandsins stórt takkerfi í miklum vexti það kvartar ekki að þeim að taka upp evru það hvorki meiri hluti í Svíþjóðu eða Póllandi fyrir að taka upp evru það langur listi af árangursríkustu löndum í Evrópu í efnahagsmálum og lífskjörum fólks sem ekki hafa tekið upp evruna
0: nei
1: Og svo hefur verið talað fram að þess eins og það sé hinn stóra lausn.
0: Já, já, já.
1: Það sé það sem við séum að sækjast eftir, lægri vextir, látt vöruverð, nýkjör á húsnæðismálum og svo evran sem er orðin bara nánast eins og einhvað trúboð.
0: Já.
1: Alveg án þess að horfa á staðreyndir málsins og menn geta spurt sig bara af því af hverju hvarlar ekki að svíum að taka upp evru. Það verða þingkostningar í Svíþjóð núna í haust.
0: Já, já.
1: Það engin burðarflokkur í Svíþjóð sem hefur þá stefnarskóð sinni að taka upp evru, ekki einn.
0: Enda Ólafur, sko, bara ef þú veltið fyrir þér og hefur þú nú hugsað út í þetta að á hvaða gengi til dæmis ættum við, á hvaða skipti gengi ættum við að við getum tapast á fjö.
1: Já, já, það er svo annan handlegg. Ég bara að segja, þess vegna lagði ég áhersla á raundæmin.
0: Já.
1: Þegar ég byrjaði þessu umræði fyrir tveimur mánuði síðan.
0: Já.
1: Og það er enginn þeirra vilja að fara inn í þá umræðu.
0: Já.
1: Röndæmin með evruna eru þau sína það skýrt og það er ekkert samhengi á milli þess að taka upp evru og ná efnahagslegum árangri eða vera utan hennar og ná efnahagslegum árangri. Eins og ég sagði í Chess After Dark, það er þetta að ná þeim árangri utan við evrusvæðið og það er líka hægt að ná honum innan evrusvæðið sér.
0: Já, já.
1: Og það verst umhugsunar fyrir alla Íslendinga af því að núna var í síðustu viku birt ný tafla um ríkustu þjóður Evrópu. Ríkustu þjóður Evrópu.
0: Já.
1: Í fimm efstu sætunum eru þrjú ríki. Noregur, Sviss og við.
0: Já.
1: Þrjú af fimm í efstu sætunum.
0: Já, já, já.
1: Við eigum það öll sameiginlegt að vera utan Evrópu samansins og utan Evrópu. Þess vegna segjum við áfram Ísland, á hverju eigum við að yfirgefa það sem við reynst okkur vera, fara að taka þessa uppbyggju, eina norræna landið sem er með evru, er í neðsta sætinu á þessari árangurstöflu norræna ríkja.
0: Já, já, en nú heyrðum að ríka skólaður að fólk talar það, já, það er nú alltaf lagi bara kíki pakkan og bara prófa að sjá hvað samningu þá
1: þess vegna er spurningin hvaða pakkar
0: sumir
1: sem segja þetta
0: já.
1: Það er búið að tela þeim trúum að það verði einhvað vöruverð í þessum pakka það verði einhvað vexti í þessum pakka það verði einhvað húsnæðismál í þessum pakka, það verður ekkert þessi atrið í þessum pakka Ég hlustað á formann þingflokks viðreisnar að segja fyrir tveim mánuð síðan, hvað, vilja menn ekki lága og lága vexti, vilja menn ekki látt verðan, vilja menn ekki betri húsnæðskjör og það myndi mig bara á gamlu kommana sem sagði Sovjet Ísland Óskalandi hvernig kemur þú
0: Já.
1: Nú er þetta bara Evru Ísland Óskalandi hvernig kemur þú
0: Já.
1: En það kvarla kannski ekki að honum að það verður bara ekki stafur þessi atriði Og þegar íslenski ráðherrar mætir í Brussel og embættismennir, þá munu þeir sem sitja á mótið þeim frá Evrópusambandinu. Þeir eru ekkit komnir til að semja vexti eða vöruverð eða húsnæðislán. Það er bara, það gerist með öðrum hætti.
0: Það er bara markaðurinn, já.
1: Það sem verður í þessum pakka er bara aðlögun Íslands að hinu formlega stofnanaverki Evrópusambandsins Og hvað við fáum mismunandi aðlögunar tíma sem getur verið eitt ár, tvö ár, fjögur ár, fimm ár, svo framveins, kannski tíu einstakar tilvikum, til þess að laga okkur að því sem að þeir hafa nú þegar komið sér upp. Sko, eitt af því sem gerir Íslendinga skemmtilegri þjóð og að mínu dómi eitt af því sem að er ástæða fyrir árangri okkar er að við lítum svona skemmtilega stórt á okkur við teljum okkur vera mikla kalla ef við má nota það orð og okkur finnst bara sjálfsagt að við eigum heimsmeistara í alls konar greinum okkur finnst sjálfsagt að, okkar listamenn verði heimsfrægir og við höldum stundum að þegar við mætum í herbyggið út í heimi þá muni allir bara rekum stór augu og standa upp og neyja sig.
0: Já.
1: Og þess vegna stundum talaðum þessa samninga eins og nú sé að bara eins og ráðherri þannig að sagt, já, Ísland er í sterkri samningstund. Ísland er í sterkri samningstund.
0: Hann sagði það nú við Belnís utryggsráðherra Noregs núna.
1: Já,
0: bara glemt að segja það að hann var formaður Evrópu sambandann.
1: Já, sko, ég þekki hann nú ágætlega. Það hefði nú þurft að vera minnstu kosti í Neamorskveil að hann var form, hann var framkvæmdastjóri Evrópu samtaka.
0: Já,
1: hann var einn af þessum töpuð atkvæðagreiðslu. En hann ágætlega maður. Ég hef unnið með honum alþjóðlegum vettvangi og þekki hann ágætlega. Og kynntist honum löngu áður en Þorgerður Katringin, hérna kynntist honum.
0: Já.
1: En það einhver eðlislæg tilneiging hjá okkur og þú sérði þetta í tali ráðherrana sem að segja, já, við erum í sterkri samvistu. Þú manst eftir skuggasveini.
0: Já.
1: Er ekki Jón Sterki í skuggasveini eða er það æfintýr og gönguför. Fræg persóna í íslensku leikritum sem það Jón Sterki. Og við tölum svona dálni eins og við séum Jón Sterki þegar við erum að mæta hans vettvangi. Þá gleymist það bara, sko, Evrópusambandið er búið að vera í mótun í áratugi. Það er með hvað, 27 aðildarríki. Það er með kerfið þar sem að Þýskaland og Frakkland eru í lykil hlutverku. Það er búið að meitla stofnana virkið nánast í stein í grunn sáttmála Evrópusambandsins. Halda menn virkilega að það verði til

0: á sínu tíma, nei, það var sko
1: alveg Íran, Íranir verði ekki glæðir að sjá að við fengjum undan það
0: menn þurfa nú ekki að kunna mikið í pólitík en það sko, ég benti mönnum á að fara á heimasíðu viðreisnar en það var líka mjög merkilegt viðtal við össur á visir.is fyrir svona tveimur mánuðum síðan og ég hvet menn til að fara og lesa það því þá var össur að lýsa reynslu sinni á þessum samningum 2009-2013 og hvernig hann hefði orðið að elta uppi þingmenn frá kjördæmum í Frakklandi þar sem voru fiskimenn og Írlandi og hingað og þangað til þess að reyna að draga þá til þess að fallast og það sem að hann var að reyna að fara með til hérna Brussel. Íslenski ráðamenn bara ekki byrjaðir á þessu. Sko, ég verið að segja svo ég nú, ber nú alltaf vissa virðingu fyrir íslensku ráðherrum. En hvernig dettur þessari ríkistjórn í hug að halda þannig á þessum málum fyrst að þau vilja fara inn þau vilja fá já
1: no.
0: hvernig dettur þeim að halda þannig á þessum máli að þau eru bara alltaf að fara til Brussel staðið fyrir að þræða höfuborgir aðaldaríkina þess að undirbúa afstöðuna eins og Össur gerði á sínu tíma já, og eins er aðrir fórsumir því að það verður að segja Össur til hrós hann kunni alveg á þetta landakort
1: já, já, akkur
0: hann vissi alveg hvar valdið lá
1: já.
0: Og þess vegna það mikilvægt að menn átti sig á því að þetta verður afar flókin vegferð
1: já.
0: Það verður ekki bara einhver einn að tveir eða þrýr sem verður uppteknir í þessu
1: já, en er það ekki
0: það verður sko allt kerfið hér heima verður upptekið að þessu og ég maður ítreka aftur sem ég sagði á hann þetta verður og hinum einn við borðið, jújú, það er einhverjum komisara, en á bakvið þá eru 40.000 embættismenn, 40.000 embættismenn, sem sífælt að mata þá á skýrslum og skoðanapappírum það að þeir með ekki samþykja þetta, þeir með ekki samþykja þitt, og svo eru 30.000 hagsmunaverðir sem fylgjast með öllu því sem gerist á sem fundum, og ef á að ganga einhver á þeirra hagsmunni, þá bankaðir. Nei.
1: Já, það er lobbyist
0: ekki gerast það og svo verður að hafa það í huga líka
1: já.
0: Og það kann að vera eina ástæðan fyrir því að ýmsir hérna heima vilja að fara í Evrópusambandið og allt þetta lið þessi 40.000 manns er skattfrjálst og háum launum
1: já.
0: Þetta er sko gósen land
1: en þetta fyrir... ratar ekki fórsíðunar
0: Nei, það er bara veruleikin.
1: Amen. Þess að langum blöðu að spyrja þig, sko í sambandi við þetta, treysta menn ekki orðið meira núna bara á fjölmiðla, sína fjölmiðla, við vitum að ESB hefur verið að senda styrki á fjölmiðla meðal annars hinga til ríkisútarsins, það er alveg við getst að reynda stjórnarmannir úr og það bara sérst til sérstakra verkefna þar. Við höfum ekki yfir sín yfir hvað fer þangað eða almennt og aðra íslenska fjölmiðla. Við bara vitum það ekki, en þeir eru kannski að treysta á fjölmiðla víða í Evrópusambandinu að þeir hafi sína styrki. Það eru styrkir í gangi, en þeir eru ekki beint auðlistir.
0: Og ég veit það náttúrulega ekki sko.
1: Nei, en þannig er svona
0: sko, hins vegar tel ég
1: hvað finnst þér fjölmiðlaumræðina?
0: Já, sko, mér finnst það sem mikilvægt átta sig á því að í dag búið fjölmiðlakerfi gegnum bæði fjölmiðla Instagram, TikTok, Facebook en ekki síður gegnum svona podcast þar sem er voðlega erfitt fyrir einhverja valdhafa eða establis er að fjölmiðla reyna að stjórna umræðinni ég kem hérna til ykkar reglulega út af í sögu vegna sem ég tel að þið skiptir gríðarlega miklu máli meðan hans vegna þess að hér fær maður að tala lengi um mikilvæg mál sem að fær ekki rúf og fær ekki bylgjurni vegna sem þau starfa bara á annan hátt en mér fannst líka að vera merkileg persónuleg reynsla að fara í þetta podcast fyrir tveimur mánuð síðan Chess of the Dark sem var bara svona í litlu herbyggi eins og við erum hérna í einhverju blokk í Kópavogi svo var það sent út í loftið núna er það þannig að þeir kliftu út úr þessu viðtali 9 mínútur þar sem ég rakti þessu raundæmi síðast þegar ég kikti þá voru 299.000 áhorf búin að vera á þetta á Instagram 299.000 yfir 90.000

0: á TikTok, yfir 200.000 á Facebook.
1: Já.
0: Þetta hefur farið alla þjóðina, þetta viðtal, í einu herbyggi, einhverju blokk í Kópavogi.
1: Mm.
0: En Rúf, Sýn, Bylgjan, Morgunblaði, mbl.is, vísir.is, rúf.is, hafi ekki minnst einu orði á þetta. Það sem sagt núna hægt að vera með fjölmæðlega umræði áhrif og umræðina í gegnum þessa miðla.
1: Já.
0: Og mér fannst það eins og ég nefndi á fundinum í gær líka umfunksunavert að Björn Malkvið sem er sífjöld að senda fréttir frá Brussel og ágætt hjá honum.
1: Já, já.
0: Hann sendi langa frétt inn á fréttastofuna. Og fréttastofan kaus að birta bara þann hlut af þessari frétt sem var þingmennina. En svo var annar kafli beint á eftir í því sem Björn sendi sem var ráðherraráði.
1: Já.
0: Og þar kom fram að Ísland myndi bara fá 0,1% stól.
1: Já.
0: En af einhverjum sérkennilegum ástæðum fannst fréttastofur úr það ekki vera frétt. Það fannst mér að vera stóra fréttir
1: Já.
0: Í því sem Björn Malkvið sagði. Það allir búin að vita það mörg ár að það eru flokkahópar á Evrópuþinginu. Það engin frétt.
1: Nei.
0: Það ekki landshópar. Það eru flokkahópar.
1: Nei.
0: Svo kemur allt inn frétt sem sýnir það. Eru Þýskaland og Frakkland, þessi tveir ráðherrar sem mæta þar, þeir ráða 33%.
1: Mm-hmm.
0: En ráðherrarnir frá Luxemborg, Möltu og hugsanlega Íslandi, þeir eru með 0,1%. Mm. Þetta stóra fréttin.
1: Akkurat.
0: Og hún kom ekki fréttatíman. Hún bara á einhverju hliðarvídeói sem hún þarst að leita lengi að á vefsvæði rúf.is til þess að finna það. Þess vegna held ég að þá einhverjir vildu hafa áhrif á umræðina og það er alveg rétt hjá að Evrópa sambandi setur mikla penningi það.
1: Já.
0: Þá held ég sem blessunarlega ef orðið slík líðræðisvæðing á tækjónum sem að ráða umræðinni
1: já.
0: Eins og við sáum á fundinum í gær sem að sendur út á netinu
1: já.
0: Og þúsundir manna fylgdust með því og netinu mm-hmm. og ég er að fá skilabóð bara jafnt og þétt gærkvöldi og í morgun og hluta til í nótt þeim sem horfðu át á netinu þannig ég held bara hvorki ráð Íslandir hér á Íslandi ég, þeir í Brussel munu geta stjórta þessar umræðu Íslendingar, íslenska þjóðir mun taka sína ákvörðum að sjálfstæða mætti
1: Já, en sérðu þá samt hvað þessi tilneying sem er að þessi stað að vísu er það í Bretland að byrtast þar núna þetta er svona svipið þeirri samfitt sem að mun vera í svona minnskosta borðun hjá úrsulufóndilegin en í Bretlandi byrtist rétt sem við vorum með núna fréttast í okkar í gær að brekststjórnvöld vilja að aðeins efni frá ríkisfjölmiðlum byrtist á samfélagsmiðlum. Nú að loka samfélagsmiðlunum undir 16 ára aldri þau með að bara sjá það sem kemur frá ríkismiðlum og eru ríkistyrtir eins og bara ríkisúþarpinu hérna. Það var einu miðli sem mætti að mata alla
0: öll undir 16 ára. Já, sko, þessi tilneying er til staðar en hún er ekki ný.
1: Nei.
0: Sko, ég minni nú á það sko, af því að
1: fjölmiðalögunum er
0: ekki bara fjölmiðalögunum heldur þegar ég var ungur maður og kom frá Bretlandi og fór að gera útastætti og sjónastætti
1: hvort í mann ég byrja sjóðarpi
0: já, þú varst nú við svo ung þá
1: já.
0: Ég var bannaður bæði í útastætti og sjónastætti og það var meira að segja þannig að Það var gert samkvæmt skipun hérna fórsættisráðherra, þá var hann því og þá var það þannig að þættin sem ég var með í útvarpinu þeir fórsættisráðherra sendi út tilskipunum að þeir eru vélritaðir upp svo voru þeir sendir niður í fórsættisráðherra þannig að hann geti farið yfir það hvernig mætti spyrja og hvernig mætti ekki spyrja eins blessunarlega breyttist þetta nú en sko það er í mörgum löndum Frakkland og Þýskaland er ágætt dæmi og brendla svona hluta til tilneying valdhafa til að vilja stjórna umræðinni og það eru þetta viss hættumerki í hinu bírókratiska eðli Evrópusambandsins eins og er gjarnan með bírókrata sem er í öflugum stofnunum þeir vilja alltaf fá meira og meira undir sitt áhrifasvið við þekkjum það hérna heima í ýmsum stofnunum Ég tala nú ekki þessum öflugu bírókratiseruðum ríkjum sem hafa ráði lögum og lofum í evróskri þróun á undanförnum áratugum.
1: Þóttu enginn hafi kosið þá?
0: Já, já. sem að er náttúrulega áberandi í þessum mm. efnum og þá kem ég bara aftur að líðræðinu sko í grunninn í grunninn snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í ágúst ekki um vöruverð eða vexti eða hvað þú hótt að borga fyrir pitsusneiðina eða húsnæðismál eða gjaldmiðlin en eins og ég hef rækið hér það verður ekkert þetta í samningunum
1: Nei.
0: Í grunninn er þetta spurning líðræði en í grunninn er þetta spurning það að hafa áfram í okkar höndum það vald sem tók þessa litlu þjóð 100 ár að ná í sínar hendur
1: Já.
0: Og ég svo gamall Alfríður, að ég kynntist vestur á fjörðu kynslóðinni, síðustu kynslóðinni sem barðist fyrir fullu sjálfstæði og fyrir þetta fólk þá var það heilagt mál Íslands líðræði og Íslands vald sumum kann að finnast þetta gamaldags þjóðirnisíkja en það var þetta sem gerði okkur þjóð það var þetta sem gerði okkur sjálfstæð og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á að fórna árangri af þessari 100 ára baráttu til að taka núna uppbeigju og þurfa næstu 100 ár að glíma við framandi vald í fjarlægri borg.
1: Já, já, það nú það sem er Ólafur og þetta eru afskaplega falleg og ættu að vera lokorðin í dag í þessu máli
0: Jó, en býttu, ef þú ætlar að fara að ljúka þessu
1: Já, ég hef ekki alveg að gera það samt
0: Sko, þá minni ég á það já. Að ágættur vinnur okkar formaður bakaramistara félag samtaka Íslands
1: já.
0: Hann kom hér í upphafi þáttarins með glæsilega rjómatertu Sigurður Már í Bernhardsbakari
1: Bernhardsbakari algjörlega hann er formaður landsambands
0: skreyta íslenskum fánum
1: já.
0: Og ég langt síðan ég hef séð svona veglega tertu
1: já.
0: Þannig að ef ég má sko, þá finnst mér nú sangjant að ég fái eina sneið
1: af
0: þessari Íslandstertu
1: já.
0: Sem að þessi ágæti bakaramistari og fóringi íslenska bakara kom með hér og lagði hérna á borðið í
1: bara heldur betur og við fáum já. Bara hana hérna inn á borðið
0: já.
1: Og Ólaf Ragnar hafði sagt að gaman að því líka sjá að hvað þetta er ríkt í fólki að vilja þessa fallegu siði fá að haldi sína menningu hvort sem það er í mat eða öru og það fólk það vill ekki láta taka þetta frá sér og hér er bara kemur hann eina
0: kæmur hann kemur bara með eina sneið hérna, ég held hann kæmi með
1: alltaf tertuna það er auðvelda leikinn en gjörðu svo vel að það er nálaður og við þökkum
0: Sigurði
1: Má við sérstaklega fyrir þetta og hérna og fallega fánaskreitt en ég verið að segja að svona bara það sem að horfi líka við okkur í dag það tala um að stækka Evrópusambandið upp í 40 ríki það eitthvað ofur kapplagt á það og það líka verið að tala um að auka hernað, byggja upp hernað og það auðvitað er þér að bara, svona þó fólk hafi ekki hátt það, þá er það líka margir sem óttast að með því að við göngum til liðs við Evrópusambandsins með hlið sjóna af þessum varnar og öryggissamningi sem utanríkisráðherra er búin að undirrita við ESB að við munum bara einhvern daginn vera dregin inn í evróskan her þó hann sé ekki sko beint viðurkendur á já, svona í orðræðunni en þá liggur þetta svona í loftin hvernig slæri þetta þig
0: sko það er í þessu samhengi sem er mikilvægt að átta sig á því og það er engin áróður, það er bara staðreynd að Evrópusambandið er í eðli sínu óvissuferð og það er grunn þáttur í sáttmála Evrópusambandsins að því er ætlað að þróast í áttina að öflugu sambandsríki. Og ef menn vilja skilja eðli Evrópusambandsins, þá auðvitað verða menn að skoða þessi grunngögn og þau liggja öll fyrir. En svo verða menn líka að öðlast þekkingu á því að það eru nokkrir mismunandi straumar innan Evrópusambandsins.
1: Já.
0: Sko, það er ósköp eðlilegt að lítil ríki, eins og Króatía til dæmis,
1: já.
0: Nú eða Eystrasaltsríkin, sem voru undir Sovjetríkjunum lengi, fátæk og kúið, með ónýtan gjaldmiðl, og takmarka sjálfstæði í efnaðismálum. Takið því fagnandi að geta gengið í Evrópusambandið með þeim hætti vegna þess að auðvitað. Ég sagði stundum þegar ég var forseti, ef ég hefði verið forseti Eystrasaltsríkis, þá var það nánast augljóst að það þjónaði hagsmunum ríki sem var nýkomið undir okki Sovjetríkjana að gangi í Evrópusambandið. En Ísland er bara ekki Eystrasaltsríki, við erum hér út í Norður-Atlantshafi með þennan gríðarlega árangur sem við höfum lýst hérna í þessu samtali. Þannig að þessi ríkihópur sem að glíma við arfleiðina af Sovjettímanum og austan, það vera austan og játjaldið, sjáum við í Ungverjalandi til dæmis, eru þetta með ákveðnar áherslu. Síðan eru þetta Bretar og Frakkar sem eru þetta þunga miðjan í Evrópusambandinu eins og sést best á því að það var Macron og Merkel sem réðu Ursula von der Leyen, það var engin annar spurður það.
1: Já.
0: Þau bara ákveðu það tvö á tveggja manna klíkufundi í París og allir aðrir eruð bara að bukka sig og beiga. Og bæði þessi lönd voru á vissan hátt svona heimsveldi, nýlanduveldi og forusturíki í veröldinni. Áttu nýlendur í Afríku og annars það. Það er alveg ljóst á málflutningi þeirra forustumanna ekki bara nú heldur á undanförnum árum. Að þeir sjá Evrópusambandi fyrst og fremst sem tæki til þess að franskir og þýskir leiðtogar geti áfram haft öflugan sess á heimsvísum. Þeir geti mætt forseta Kína og öðru forustufólki og alþjóðlegum fundum sem nánast jafnokar. Og þá þurfa þeir að þróa Evrópusambandi sem held til þess að verða þessi fylking á bakvið sig sem að þeir tala fyrir. Og sama ber það að franski og þýski ráðherran í ráðherraráðinu hafa samtals 33% atkvæða í þriðja, bara þeir
1: tjá.
0: En Ísland hefur bara 0,1. Og hópur smáríkja okkar þryggja, Luxemburg, Malta og við, nær ekki einu sinni 0,5%.
1: Akkurat.
0: Og það er í þessum anda sem að þeir eru að segja, eins og núvarandi kanslari Þýskalands og Macron aftur og aftur, við þurfum að koma okkur upp her.
1: Akkurat.
0: Sem við stjórnum.
1: Já.
0: Við þurfum að öðlast þennan samríkis sess.
1: Þannig styrk.
0: Og þetta er það sem Guy Verhofstadt talaði fyrir á landsþingi hérna Viðreisnar og við getið hort á heimasíðu Viðreisnar. Þess vegna hvetja eiginlega hvern einasta Íslanding áður en að gengur að kjörborðin og farin á heimasíðu Viðreisnar. Það hljóma kannski skringilega, en ég meina það í fullri alvöru. Þá sér hver Íslandingur að farin á heimasíðu Viðreisnar og hlusta á þessa ræðu. Og fyrir eða síðar munu þeir forustumenn Frakklands og Þýskalands ef þeir standa saman ná sínu fram. Stóra spurningin er, munu þeir standa saman?
1: Akkurat.
0: Ég náði miklum kynnum við Hollande sem var forstundi Frakklands hér fyrir 10 árum eða svo. Átti náði samstarf við hann. Sat með honum á fundum þar sem við rættum í minn svona trúnaðamál. Og eitt af því sem hann lýsti fyrir mér á þessum fundum þar sem við sátum í Elysi í höllinni var ósamkomulega hans við Merkel, en það kanslarið síðan. Og það var alveg ljóst að það var að vera ágreiningur, villið þeirra tvekja. Svo sagði mér frá því að Merkel hefur verið miklu ánægðari með Sarkozy, fyrir hann sem fórst á
1: Frakka.
0: Og akkur var það? Jú. Vegna þess að hún gerði bara díl við Sarkozy það að hún myndi í raun ráða ákvörðunum en svo fengi hann að koma með henni á blaðamannafundina og þau myndu tilkynna þetta saminlega eins og hann væri jafnóki hennar í
1: ákvörðunum.
0: En Hollande neitaði að taka þátt í þessu sjónarspil. Þess vegna er grunnspurningin og verða verður forseti Frakklands á næstu árum, hver sem það verður, og kanslari Þýskalands, hver sem það verður, samstíga. Og það ekki víst að það verði vegna þess að við sjáum á stjórnmála þróunin í þessum tveimur löndum.
1: Já.
0: Að næstæsti flokkurinn í Frakklandi er þjóðfylkingin.
1: Já, já, já.
0: Næstæsti flokkurinn í Þýskalandi er Alternative for Deutschland.
1: Já, vel orðið, hann er stærstur í östu Þýskalandi og sækir mjög á í östur, já.
0: Og því að stundum er talað gildin, þó við erum ekki að rætta hérna.
1: Nei. Og
0: þá getum við lent í því að forystan í þessum tveimur öflugu líkil ríkjum í Evrópusambandinu sem ráða allir því sem þau vilja ráða ef þau komið sem saman verður eftir örfá ár í höndum tveggja hægri sinnara aukaflokka samkvæmt skilgreiningum í missa
1: Já.
0: Og hvað mun þá gerast með Evrópusambandi eða verður það á hinbóginn að samruna sinnatir eins og Guy Verhofstadt munum komast til valda í þessum líkil ríkjum og það verði kyrt á fullu og það hefði engin maður geta spáð því þegar kanslaraskiptin urði Þýskalandi fyrir fáinu missurum síðan að kjarnin í efnahagstefnu hins nýja kanslara yrði aukin hervæðing
1: Nei, það var óskiljanlegt, það byrjum að óbúslega lán.
0: En það er engin umræða það hér heima
1: Nei,
0: það að þetta forusturíki Evrópusambandsins ætlar að byggja efnahagslega sókn sín á næstum árum, fyrst og fremst á aukinni vopnaframleiðslu og aukinni hervæðingu. Vegna sem þeir eru að tapa bílamarkaðnum, Volkswagen var að segja 100.000 manns, þeir eru að tapa ýmsum öðrum greinum og hinn nýji kanslari sér engungu vonið því að geta farið á ný í hergagna innlæðin.
1: Já, hann líka búin að gera sko í gegnum BlackRock, hann búin að gera rosa samninga við Úkraínu í sambandi við vopnakaup næstu ári.
0: Jú, en burt sér frá því, þá blasir það bara við.
1: Já.
0: Að kjarnin í efnaðstöfnu Þýskalands er aukin hervæðing.
1: Já, já.
0: Aukin hervæðing.
1: Kallar stráka núna niður í 18 ár.
0: Jú, en ég að tala bara í efnaðslífinu.
1: Já, já.
0: Þeir eru búin að gefast upp að keppa við Kína og Indland.
1: Já.
0: Þeir eru búin að gefast upp að keppa við Bandaríkina og eins og sínum.
1: Já, já.
0: En sjá að kannski með aukin í hergagna framleiðslu getið þeir endurreist efnaðslífið.
1: Þess að þurfa er stríð.
0: Jú, en það eru þetta hægt að framlega mikið að vopna hans endilega að fara í stríð, sko. Ég bara að segja, það merkilegt að þegar þjóðin á að fara að ganga kjörborðinu eftir fáina vikur, þá engin umræða það hvers konar umskipti hafa orðið í efnahagslífi helsta forusturíkis klúbsin sem okkur ætlað að segja já við. Og það var meðan hans þess vegna. Sem ég játa bara á mig þann barnaskap að ég hélt þegar þessi tilkynning kom þegar ríkisstjórnin var mynduð að það ætti að fara fram atkvæðagreiðsla ekki síðar en 2027 þá hélt ég í barnaskap mínum að planið væri svo ég noti nú þekkt hugtak að taka árið 2026 í mjög vandaða umræð kalla borðinu alls konar sérfræðinga, afla gögnum, gefa þjóðinni ærin tíma til þess að átta sig á þess að leggja borðið alls konar staðrið eins og við höfum verið að tala hér.
1: Já.
0: Nei, þá bara allt í einu kemur tilkynning og við erum að klára þetta fyrir haustið.
1: Já.
0: Maður klára þetta fyrir haustið. Og það gefst af að lítið svigrú til þess að ræða þessa hluti í botn og það kyrst bara á einhverju einfaldleika á einhverju flösum og baráttan er rekin fyrst og fremst á Instagram og þá að bjóða þjóðin upp á það að taka stærstu ákvörðun sem Ísland hefur tekið á undanförðum áratugum í einhverjum flýti í einhverjum hraðlest og í staðis að rökstuði að akkur á ekki að halda áfram með árangur Íslandinga áfram Ísland heldur taka þessa uppbyggju Þá ætla flestir á þarna bara ekki að taka þátt í umræðinni.
1: Já.
0: Ætla bara ekki að taka þátt í umræðinni.
1: En bara búin að loka sig af.
0: Sko, þegar ég verið að segja eins og er, sko, ég ber mikla virðingu fyrir þeim kynslóðum sem í 100 ár vörðu öllum sínum stjórnmálastyrk til að berjast fyrir sjálfstæði þjóðar. Það voru aldrei þingvallanfundir, það voru bænaverska, það voru stofnaði stjórnmálaflokkar, það voru háðar kosningar, ár eftir ár, áratug eftir áratug. Og heilu kynnslóðinnar í þessu fátæka einangraða landi lögðu allt í sölunar til þess að færa okkur þennan rétt sem núna gefur ráðherrum ríkisstjórnarnar kost á að geta setið leiðtogafundi jafn fætis öðrum vítt og breytt veröldina.
1: Já.
0: Og svo á bara einhvern flýti að taka uppeyju fyrir ágústlok og þó ég fylgist náið með málflutningi ráðamann í landinu, þá hef ég ekki ennþá heyrt frambærilega röksamt fyrir því af hverju þarf að taka þessa uppeyju í stað þess að halda bara áfram með áfram Ísland sem hefur skilað okkur í fremstu röð meðal þjóða heims.
1: Já, en það er samt, þessi ofur hraði á öllu, þessi asi, þessi hraði, upplýsingaskortur, staðreyndaskortur og fólk skili eftir raunverulega alveg í óvissu og verður að geta inn í eðurnar, það er svo skrýti hvernig að því er staði, að hverju þessi ofsalegi hraði á öllu og þannig sem við komum nú fram áðan að Evrópusambandi stefnir á að flýta sér svo að stækka sambandi upp í 40 þjóðir aðaldaríki og það er annað Ólafur sem hefur mist ekki dörra rætt hérna af hverju tala svo mikið af hverju miðast allt í 2030 þetta er bara samningu til 2030 þessi samningu gildi til 2030 hvað á að gerast 2030 sem að allt á að vera þá búa að ganga frá
0: sko
1: hvað er það?
0: Ég segi nú við þig fullri vinsamt kæra vinkona
1: já
0: og mér finnst þessi spurning gefa til kynna svona tilhengu til að sjá svona samsæri í þessu
1: Nei, bara hvað er það? Já.
0: En sko, reynslan hefur kennt mér komið alltaf óvart að því ég hélt í ballaskap mínum þegar ég var yngri að á vettvangi stjórnmálana væri menn alltaf beita skynseminni
1: Já.
0: Svo hefur bara reynslan kennt mér það því miður að vanþekkingin og jafnvel heimskan er oft miklu áhrifaríkari þáttur í gangi mála á vettvangi stjórnmálana heldur en skynsemin og ég hlusta á alla þessum umræðum og þessa nýju kynslóð ráðamanna í landinu. Ég tel mér nú hafa nokkuð ítalega þekkingu á þessum málum, af langri reynslu og miklu næstri. Ég hlusta á það sem þeir að segja og ég velti því fyrir mér, er þetta ótrúleg vanþekking eða er þetta yfirgengileg ósvífni að halda þessu fram?
1: Já.
0: Ég verð bara að játa það, ég veit bara ekki hvort er rétt. Er þetta þannig að við sitjum uppi með fórsvöldsveit sem hefur ekki einu sinni lagt vinnu í að skoða málin í grunnin og er að halda fram alls konar fullendingum eins og með vöruverð og vexti og
1: húsnæði
0: og þetta já, já. Eða er þetta einhver ný tegund af ósvífni í íslenskum stjórnmálum sem að við höfum bara aldrei séð áður og ég bara veit ekki hvort er rétt. En það gengur náttúrulega ekki að það sé verið að fara með heila þjóð í þjóðaratkvæðagreiðslu sem er grunn atriði lýðræðis í landinu og hafa þær ekki verið margar. Það var þjóðaratkvæðagreiðsla 1944, svo var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir en ég stoppaði æsæf.
1: Já, 2004.
0: Já, nei, 2010.
1: Já, 2010, en fjölverðileg
0: 2010. Já, en það fór aldrei í þjóðaratkvæði.
1: Nei, en svona
0: Ríkisstjórnin bakkaði.
1: Þú sýndir fram úr réttindi.
0: Jú, þjóðaratkvæði það.
1: Já.
0: Önnur þjóðaratkvæði það fór ekki fram fyrir en rúmum 60 árum eftir að svo fyrri með lífnstöfnuna fór fram.
1: Já.
0: Þannig að efna nú til þjóðaratkvæði í einhverjum ofurflýti áður en haustar með svona vanreifuðu máli
1: Já.
0: Er einhver svona stjórnarfarslegur léttleiki og jafnvel kæruleysi sem að ég held sko, fyrri kynslóðir íslenska forystumanna hefði aldrei látið detta sér í hug vegna þess að það að kalla heila þjóð að ákvörðana borðinu og þú getur bara talið upp hvað fáar þjóðar að það kynslur hafa verið í Evrópu á síðustu áratugum er auðvitað slíkur höfuð gjörningur á vettvangi líðræðis að það kallar á vönduðustu vinnubrögð ítarlegustu upplýsingasöfnun og langan list af staðreyndum sem að lagt er á borði fyrir fram á þjóðina.
1: Jú, það er akkurat þetta sem er rólegur og þess að segja fólk er svolítið skilið eftir núna í allir þessari þögn hvað það var það þessar ákveðna staðreyndir sem maður hefði vilja sjá frá þeim sem að stjórna miskusli þessu að fólk er skilið eftir í þögninni og er að geta sér í eyðurnar og er náttúrulega í mikilli óvissu og þess að segja til mér þegar þeir sem vilja horfa svolítið fram í tíman að hvað stefnir það ef að við sem að fara jafnir þetta inn í Evrópusambandi hvað tekur þá við þetta er svo mikil óvisa af hverju þetta 2030 hvað við að gera þá veist, þetta er svo skrítið að vera nefn með einhver svona ártöl
0: Jú en sko áfram Ísland
1: Já.
0: Heitið vísar til þess að þjóð sem fekk heimastjórn í byrjun 2000 aldar Það voru einhver vegir í landinu, engar brýr, einhver innviðir, engin háskóli, vanburðugt sjúkrahús. Hún hefur á æviskeiði einstu tveggja kynslóða náð í fremstu röð í veröldinni. Árangur okkar orðin slíkur að á nánast öllum mælingartöflum gefin út af alþjóðastofnunum árangur þjóða eru við í efstu sætunum en áfram Ísland vísar til þess að nú höfum við reynslu af þessari vegferð í meira en 100 ár og ég þekki það bara minni eigin ævi, ég orðin svo gamall að ég man hvernig þetta var
1: Já.
0: Bæði vestur og fjörðum og hjá þessari fátæku þjóð þegar ég var alls upp bara lokuðust allir fyrir þér og einu samskiptin í umheiminn 10 mánuð á ári vestur og fjörðu voru strandferðaskipin sem komu einu sinni í mánuð. Og nú komið fram í miklum flýt og sagt, við þurfum að taka uppi.
1: Já.
0: Við þurfum að hætta þessari vegferð áfram Ísland og staðin eigum við að fara að deila valdi með fjarlægum stofnunum. Þá vantar algjörlega útskýringar á því Af hverju þarf þessi þjóð sem náð hefur þessum mikla árangri að taka þessa uppbeigju? Og ef menn í vafa, þá bara örugast að halda áfram á leiðinni áfram Ísland. Því hún hefur skilað okkur þar sem við erum. Í stað þess að fara í þessa óvissuferð sem uppbeigjan hefur í för með sér. Að því leiti er þetta mjög einfalt. Þetta bara... Árangurinn á vegferðinni á undanförnum áratugum frá því við fengum okkar máli eigin hendur og hins vegar einhver óvissuferð sem verður framundan ef að þjóðin samþykkir að taka þessa uppbeigju.
1: Já. Út í óvissuna.
0: Já.
1: Í raun og veru.
0: Já, hvað sem menn segja, þá blasir það alveg við að það yrði mikil óvissuferð meðan hans vegna þess að Evrópusambandi sjálft er á mikill óvissuferð. Þess vegna heita samtökin þessi fjöldasamtök, þessi nýju samtök sem heldur þannig glæsilega að funda áfram Ísland, vegna sá bjartsýnan, örugan og upplýstan hátt, viljum við halda áfram á þeirri braut sem hefur gefist okkur vel.
1: Og mæta bara jákvæði til leiks.
0: Já, og halda áfram að skila árangri.
1: Já.
0: Fyrir kynslóði framtíðarinnar í stað þess að bjóða ungu fólki upp á atvinnuleysið sem er í flestum evrulöndum í þessari álfu.
1: Það er eftirlega það. Ólaf Ragnar Grímsson, ég held að við hérna séum nú komin allavegna langleðina að ég verði svona helstu málin þó að sem hún hægt að ræða æðimörk máli í þessu. En þetta voru mjög fróðlegt að heyra og ég vil þakka þær innlega fyrir komninga til okkar á sögu.
0: Og þakka Sigurði Má fyrir rjómatertuna.
1: Og þakka Sigurði Má Guðjónssyni, formanni Rannsambands bakkarameistara og bara kella fyrir þessa frábæru tertu sem hann færði okkur hér á sögu og á samt fyrir forseta Íslands og frábærinars bakkar í skólagötu.
0: En það voru 10 íslenskir fánar á tertunni.
1: Það er nefnilega það. Það 10 gefir efst eða ekki, er ekki hæsta engun? er ekki það við?
0: Jú.
1: Já, erðu, en bara bestu þakkir Ólafur Ragnar.
0: Takk að fyrir.
1: Og verðu alltaf velkominn. Gangi vel.
0: Takk að fyrir.
1: Arthrúður Karlsdóttir, takkar ykkur fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson, við þökkum honum kjærlega og ykkur hlustendur verði sæl.

0: Komiði sæl þeir að hlusta á útvarpssögu heimsmálin hér eins og venjulega og inn að þessu sinni þá það Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við erum búin að ná sambandi við Hauk Hauksson, okkar mann í Rússlandi og við ætlum Pétur að fá að vita svona stöðuna í stríðinu núna. Það mjög misvísandi fréttir. Ýmist sagt að stríðinu sé að ljúka þar eða þá að það hafi aldrei verið harðar og alvarlegri staða heldur núna.
1: Já.
0: Og við byrjum á Hauki, góðan dag.
2: Jú, góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Hvað segir þú okkur núna eins og ég var að segja að þá eru mjög misvísandi frétti sem við fáum af þessu stríði. Ýmist sagt að það sem verið að semja, það sem verið að semja bak við tjöldin með þessu sé að ljúka eða þá að það bara allt á fullu og bara síðast í dag fundur hjá Macron sem er einn stuðningsfundur við Úkraínu í París og þar starfmenn mættur. Hvað erum að vera þarna, Haukur?
2: Já, kýrstarm alltaf sem stóra hluti í öllum þessum átökum og málum og annað og það talaði mann allir sér að verða háttsettur í NATO en hann nú farinn úr Downing Street 10 sem forsætisráðherra Bretaveldis. Mm. Nú

0: og Emmanuel Macron er ekki góðri stöðu pólitískt heima fyrir og er að leggja áherslu á ja því miður meintan árangur í friðarumleitunum. Mhm. Svo alltaf sama með Friedrich Merz sem kanslari Þýskalands. En því miður þar sem að þú myndist á þetta innum inngangi Arthur að þá kostur 2 því miður í stöðu sem sagt þannig séð að þetta ekki að minnka heldur að aukast ef eitthvað í þessum skelfilegu átökum sem eiga sér stað hérna í austurhluta Evrópu og þær árásir miklar árásir á báða búa menn skiptast á skotum og rússar eru með mjög miklar árásir á orku og innviði og hernaðar mannvirki og hernaðar innað Úkraínumanna og hafa verið að því síðustu sólhringa og Úkraínumenn eru með miklar árásir inn á Rússland en einhvern veginn hitta þeir ekki eins vel eða plani hjá þeim að skjóta á 13 óra strákar auðhjóli í gærs í Zaporozhye sem sett hér að því rútur strætisvagna og þess áttar en þeir hins vegar hafa verið að gera árásir á olíuhreinsistöðvar og bensínstöðvar í Rússlandi og með þeim árangri að bensínið komið upp í tæpar 200 rúblur sem var í 6-10 rúblum hér fyrir já, hálfu mánuði, 10 dögum eitthvað svo leis þannig að það þrisvar sinnum hækkun það bil 180 til 200 rúblur lítrin af bensíni sem mikil náttúrulega hækkun fyrir almenning og annað en það ekki að sjá að sér skortur þannig sé á orkuðunum hjá rússum þeir hafa gríðarlega framleiðslu í Síberíu og öllu þessu flæmi en þetta er dæmi þá árangur Úkraínumanna að bensín er orðið minna bensíni og skortur þar að segja bara markaslega séða þá hefur það hækkar þrefalt og rúmlega það jafnvel
1: Já, en aukur en því, það eru einmitt fréttir af því að þeir séu markvist að skjóta á olíuhreinsunum stöðar og búin að stoppa hvað helming framleiðsluna frá rústum eða, veistu hvað það mikið?
0: Já, það nú ekki svo mikið vegna þess að það gríðaleg framleiðsla sem fyrir á Kínamarkað, á Suðaustur-Asíu, Kína, Indland ekki síst. Indland, já, byrja að selja rússneska olíu á mjög góðum hagnaði fyrir indverska ríkið og Trump og aðrir ekki ánægð með það að þeir skuli kaupa þetta gríðaleg magn af rússneskri olíu. Mm. En árangurinn þessi, hann einhver og þeir eru til dæmis að það mun færri farþegar eða ferðamenn réttara sagt á Krímskaga sem er einn af vinsælustu sumarleyfi stöðum Rússlands vegna þessa og þeir eru þá Krímverjar eru núna að fá eða fara fram á styrki, ríkistyrki vegna þessara aðstæðina sem eru vissulega utanakomandi og manngerðar að menn, það hafa verið mikla árásir á Vasov hafi á kaupskip og almennan flota líka og víðar, þannig að þessi árangur Úkraínumanna er efnaðaslega að gera sig einhver og þetta nokkuð sem ákveðið náttúrulega í Brussel, Washington, London og í þessu proxy stríði sem að Úkraínumenn eru í gegn rússum, já.
2: En Haukur, eiga rússarnir í rússans hernar yfirvöld í erfileikum með að verjast loftárásum Úkraínu Ég þetta virðist eins og þú bendir á hefur slæm áhrif á olíuviðskiptin og olíumarkaðin í Rússlandi. Hvers vegna menn spyrja kannski hvers vegna er ekki rússar með varnarvopn til þess að verja þá olíuhreinsunarstöðunar?
0: Já, þeir eru að setja upp alls konar S-300 og fleiri flaugar og það er lagt áherslu á þá já, á Moskvu og Kreml að sjálfsögðu vegna þess að það voru drónar á sér fyrir það bila ári sem að fóru í Kremlar turna og hins vegar mjög mikið framleiðsla á viðbúnaði og opnum og framleiðslu máttur rússa er mjög mikill í þeim öllum og meiri heldur en virðist vera á Vesturlöndum vegna þess að þeir eru Patriot flaugar eru uppurnar út af Írans málum sem að kemur kannski inn í allar eins að vopna framleiðslu og það er mjög mikið nótkun á þeim og því miður er það aftur farið að stað en þeir leggja áherslu á sem sagt á miðborgina og svo lengst austur í Síberíu líka en það er greinilega ekki nóg
2: En er ekki finningi geti að rússar ekki greinta þegar að þessi loftför og eldflögur og annað að koma frá Úkraínu. Geta þeir ekki séð það í raun og veru? Fyrir nú virðist að gengi ef við berum það sama við Ísrael. Það alveg sama hvað flýtur yfir þá að þeir geta alltaf varist og skotið allt niður áður að lendir á þeim. En þannig í Rússlandi þar sem þetta er nú einn öflugasta her veraldar að það skuli ekki vera takast betur að stöðva þessar árásir Úkraínum hana.
0: Já, já, þetta er bara eina af þessum leksíum náttúrulega vegna þess að þetta er orðið algjörða ný hernaðar sem sagt aðgerðir og hernaðar stíll núna í þessum síðustu stríðum og hvað drónar eru orðið mikilvægir. En Úkraínumenn hafa verið að senda 800 til 1200,000 eitthvað svoleiðis dróna í skömmtum og rússarnir segjast skjóta þá niður að einhverjum 80-90%. En það er þá eitthvað sem að fyrir í gegn kannski 100 stykki af 1000 eitthvað svoleiðis.
2: En gæti Úkraínumenn gert þetta án aðstoðar frá, já, til dæmis Bandaríkjunum, því nú voru á tímabili þá vildu Bandaríkjumenn ekki skipta sér aftur stöldu, draga sér í hlén, það verðist að vera einhver breyting á því, en geta er framkvæmt þessar víttæku árásir og oljurhreinsunarstöðar án þess að njóta aðstoð frá fjarskipta tækjum Bandaríkjana og tækni þaðan auk náttúrulega frá Evrópu.
0: Algjörlega ómögulegt án þessara þáttöku þessara ríki. Það er alveg klart nú.
2: Þannig að það er í raunum verið komið óbeint stríð þarna á milli vegna þess að Trump hefur svona í yfirlýsingu sínum verið að lýsa því yfir að hann vilji fara að styðja Zelenskyj aftur. Hann var hættur því að eina sem hann gerði var að selja vopn til Evrópu á þess að láta að styðja Úkraínu með beinu fjárframlögum eins og Evrópa gerir. Hver er breytingin? Skynja rússarnar breytingu núna?
0: Já, það er greinlega breyting að verða á frá síðasta sumri þegar þeir hittast Jan Koreits í Alaska og þá var talað andan í Anchorage og einhver tíma var talað andan í Reykjavík, það segja fundur Reykjans og Gorbatsjófs í oktober 86. En þessi andi er alveg flogið undir gluggann, þessi góði andi sem átti að vera hérna milli þeirra vegna þess að þeir sem hafa náði yfirhöndinni eru Marco Rubio og Pete Hegseth, þegar að tala um það að J.D. Vance varafósiti sem að sést talsveitt minna en þegar á bestu dögunum. Þessir neokon og annað öll sem sagt, þessir tveir ágættu menn sem myndist á utanríkisráðherra og varnarmálaráðherra eða styrhjaldar eða stríðsmálaráðherra, sekretari og vor. Þeir verðist að náð yfirhundin ásamt Bibi Netanyahu eflaust í áhrifamætti á hug og hugsun Trumps. Og eins og þú segir að það var þetta mikið áhyggju efni hjá rússum að Trump ætli sér eftir vill að byrja opinberlega vegna þess að baku tjöldin er talsverðustunningur og frá leyni þjónustu samfélaginu og hernar batari í Bandaríkjana sem er náttúrulega mjög sterkar stofnanir að ef að Trump fyrir opinberlega algjörlega inn á þessa línu að styðja Zelenskyj og hans stjórn meira og betur að þá er það mjög, mjög vont signal til Moskvu. Það er nokkuð sem að mun vafalust bara
2: gera
0: meiri stríð.
2: Er rússar ekki konuð þá stið að berjast og verja bara tilvist sína?
0: Jú, jú. Og í military doktrín, sem sagt í grunnu hernaðar stefnu reglum rússan er komið að þeir geti og ætli og muni beita kjarnorkuvopnum á önnur ríki ef að þeirra tilvist er ógnað og þeir eru náttúrulega einur í þessu stríði gegnum það byrja 50 ríkjum Vesturlanda.
1: Já, já. En finnst þér, er umræðan það í Rússlandi eða byrtist það í rússneskum fjölmiðlum til dæmis, er haft eftir einhverjum ráðamönnum þess efnis eitthvað svona sem er bara stefnumótandi?
0: Já, já, ég myndist það vildi á þaðum daginn að Sergei Karaganov sem er mikill svona patriark eða maður sem er, hann er nú orðinum 85 ára jafnvel, var nú mikill diplomat og eitthvað koman við í utanríkis, var mikill í utanríkis þjónustunni og var alveg eitthvað líka í leyni þjónustunni að hann kemur með yfirlýsingar þess efnis að það þurfi að henda kjarnorku sprengju eða vopnum á, á, á fyrir utan Berlín eða London eða Kaupmannahöfn einhvers staðar til þess að gefa Evrópumönnum lexíu og með öðrum hætti sé ekki hægt að koma þeim vitunni fyrir Evrópumenn og þetta bein tilvitnun í Sergei Aleksandrovits Karaganov fyrir nefndan mann sem mjög elegant og flottur náungi og, og allt þetta en hann notaður greinlega í það Sergei Karaganov í það að koma á framfæri í umræðu þættum þessu hörð, harðlínu þessari harðlínu stefnu og þetta vafalaust plott og annað til þess að koma þessum, þessum ummælum og þessari línu sem ekki frá einhverjum lítilsmetnum oft sérfræðingi heldur frá Sergei Karaganov sem var maður nummer 345 í utanríkisþjónustunni hérna á Sovjetímanum og svo núna í, í Líraðis Rússlandi eða eftir að demokrátar tóku hér völdin og kapitalismi og allt þetta kom á þannig að þetta lína sem ný og ég mjög hættulegt signal og ef að Trump og allir þessir auðvitað mennirnir þrýr sem hefur minnst á frakkin Macron, Starmer og, og, og Friedrich Merz sem hafa haldið sinni línu og Trump kemur inn á þá línu að þá mjög hætti því að þetta verði eskalasjón þar að segja stigmagnandi átök og þessna bara hægt að vera svart sín átöður
1: í þessu Má spurði einu hugur að NATO-fundurinn sem var í Ankara í Tyrklandi núna fyrir helgi hann snerist meira að minna a, og að meira að minna leiti stuðning við Úkraínu auki fjármagn aukin vopn eigum við að skilja þetta sem svo og hann er búið að blanda Ísland inn í þetta líka alveg á fleygifer en sko er verið að segja það að NATO sé raun farið að ráðast á Rússland óbeint í gegnum Úkraínu
0: Já, já, það að láta segja það þetta proxy stríð sem er búið að vera öll þessi núna í fimm ár næstu því og ukrainsk stjórnvöld eftir þessi lenski tekur hérna við og Barashenko og, og svo aðri leiðtogar. Þetta alltaf byrjar í 2013 að þá alltaf að gjaldirisjóður og Alþjóðabankinn sem nú nákvæmna byggingar í Washington að AGS býður ukrainmönnum 15 miljardar evru lán og rússarnir bjóða sömu upphæð en hjá AGS sem náttúrulega mikið glóbalista stofnun að þá farið fram á gríðarlega einkavæðingu á, á öllum ríkiseignum sem var ekki ennþá búið að einkavæða hún var mjög strax eftir fallsovitsins og líka það að útlendingar fá að kaupa jarðir og upp, upp allar jarðir í Ukraínu rússneska tilbúið var bara upp á 15 miljardar evrur rússarnir byggðu okkur 5 miljardar og Steingrímur Jósefsson hafnaði því þáverandi fjármálaráðherra en það voru engin skilyrði með rússneska tilboðið en þarna fer AGS og þetta fólk þetta, fulltrúar stórkapítalsins eða, eða hins mikla og stóra auðvalds í heiminum allt til að hennóta svona orðvegna sem þau eru aktúel fram á það að það sé hægt að selja allar þessar auðlindir og námur og, og, og þær gríðarlegar auðlindir í jörðu Úkraínu að þeir myndu taka þetta lán með þessum skilurum. Janukovits að sjálfsögðu segi nei og þá og allar að taka rússalánið sem okkur var bannað að taka að mínum hætti Steingrímur sagði nú viðtalið mjög sögu að svo hefði ekki verið og allt í góð með það að hérna að þá kemur mjög öflugt og velskipulagt valdarán í februar 2014 og síðan taka rússarnir Krímskaga í næsta mánuði en þar átti að kom reka rússneska svartahafslotan frá Sevastopol og setja upp NATO flotastöð sem hefði verið unacceptable
1: fyrir rússarnir svartahafslotans
0: hvað sérum?
1: Í staðin fyrir svartahafslotans
0: já, ef í staðin fyrir svartahafslota rússa
1: en eða það hefur verið markmið ekki er það, en þess þetta valdarán í Úkraínu til dæmis 2014 og það er nú bandaríkja menn og, og sem að liggur alveg fyrir að búa viðkenna það að var það þá bara upphafið til þess að ná þessu, sko, þessu landsvæði fyrir flotastöð og síðan veitum við aðra sko, sem að hafa stóra fjárfesta sem er búin að kaupa mikið landsvæði og, og annars líkt í Rússlandi meðal annars eins og BlackRock sem að á, sko, fyrirtæki öllu löndum er að minna.
0: Já, já, þetta er náttúrulega stórt og mikið globalista plan sem að Putin var að trufla mjög mikið vegna þess að þegar hann tekur við að Boris Yeltsin árið 2000, í strax í janúar 2000 að þá segir hann stopp við allri þessar einkavæðingu og privatiseringu og mikilli mafívæðingu í öllum þessum efnahag og þarna voru stór fyrirtækin að BlackRock hefur reyndar ekki, var aldrei, þetta er nokkuð nýtt og þeir eru skipt um nöfn, að BlackRock á helming af Úkraínu ef ekki meira.
1: No.
0: Og svo eru aðrir vogunarsjóðir og hrægamasjóðir sem er mjög gott íslenskt orð, gamma no. hrægamasjóðir, sem eiga mestu leiti alla Úkraínu. Þá sem að rússar hafa ekki tekið núna með hervaldi eftir, já, eftir þetta já, mál. En það hefur alltaf verið glóbal draumur að já, þrengja og leggja hreinlega undir sig Rússland og allar þar auðlindir. Og þetta er nokkuð sem að er það sem að þetta gengur núna á og þessi stórveldi hafa alltaf verið í stríðum og hins vegar vildu rússarnir samninga já. Og fóru fram á samninga eins og við fylgdumst með sérstaklega í desember 2021 það er þá tveimur mánuðum fyrir innrás
1: Nákvæmlega
2: En haukur, við tölum áðan það að það hefði ákveðin stefnubreiting átt í stað þarna í Úkraínu af hálfu Trump-stjórnarinnar það verið ágreiningur innan hennar hvert á að hvert að þetta stefna en jafnframt þessu sem að gerast þessu stefnubreiting þá gerist það einnig fyrir botni Miðjarhafs þetta gerist á sama tíma þá er tekinu miklu harðari stefna með Ísrael gegn Íran. Og núna þetta, hvernig lítur þú á þetta? Hvernig lítur rússarnir á þetta? Hvað að gerast þarna? Þú myndist á það að J.D. Vance vara forseti Bandaríkjanna, væri jafnvel með aðrar áherslur og hafi orðið undir. Þetta getur þá haft verulega áhrif á forsetakostningarnar í Bandaríkjunum eftir að Trump hætti ef að þetta stríðheldur áfram sem er mjög líklegt vegna þess að þá munu þeir upp, þau upp sem vilja harða stefnum gagnvart Úkraínu og stuðning við Ísrael gegn Íran sérstakan að þeir ef að þessi upp verða ofan á þá munu þeir reyna að fella það að J.D. Vance komist í forsetastörn
0: Jú,
2: þetta er farið að tengjast í raun og veru
0: Já, já, mikið rósköp ef að megna þess að ef að það hefur tekist að drepast Trump í þessum, já, allan að tveimur bara mjög brútal og öflugum morð tilræðum að þá væri J.T. Vance sem sagt sangvænt stjórnarskrá og eins og Kennedy er drepin og hann tekur strax við hvernig hann var að fórsetti og þá kannski væri svolítið annar hljóði í þessum málum og þessir neokon og kristnu Sionistar sem að bæði sem sagt, sérstaklega hinn ungi stríðsmálaráðherra Pete Hegseth og svo alltaf hérna hann Marco Rubio líka eru tilheyra sem eru með mjög þessa hörðu stefnu gegn öllum í Rússunum og svo eru mikið bandi Sionistana sem sagt líkut bandarinsins og Benjamin Netanyahu og þá væri svolítið önnur mynd núna uppi og Trump hefði þá hitt eða J.D. Vance hefði hitt Putin þá í Alaska og hefði ekki breytt þessa stefnu sem að Trump gerir síðan á þessu ári sem hann já núna í liðið frá Alaska fundinu mikla og hérna sumir hins vegar hvað var þáttin í þinni spurningu Pétur að þá eru margir stjórnmálafræðingar og aðrir ekki síst hérna í Rússlandi og öðrum löndum og Indlandi og Kína og svona sem að segja að glóbal suðrið þar að segja Bríkslöndin, Suður-Ameríka og Afrika, Asía og já, allt suður hvel plus Rússland sé í þessu stríði gegn hinum ríku gullmiljarði þar að segja NATO-ríkin og Norður-Ameríka og Vestur-Európa eða skulum bara taka þetta Norður-Ameríka, Evrópusambandið og Japan, Suður-Kórea og Nýja-Sjálfandi og Ástralía, eitthvað svolítið, það er 50 ríki
1: Jú, þetta er það sem við sjáum sko. En
0: þetta er ekki tekið kannski mjög gilt á Vesturlöndum kannski ekki um allir, en ég held að þetta sé stefna og þetta sé ákveðin örvænting líka hjá Bandaríkjunum plus Ísrael, þetta gekk ekki í Íran og Ukraine Project Ukraine er ekki að ganga sem skildi hjá globalista öflunum, bankafólkinu og öllum þeim.
1: Já.
0: En ég held að þetta norður-suður, mínus Rússland, Rússland plus suðurið, sé alveg réttlátt til, hérna, hypótesa sem að, eða til gáta sem eigi fullan rétt á sér.
2: Já. Nú eru Japan í mjög miklum erfileikum, þannig að þeir þurfa sannarlega að styðja Vesturlönd og Bandaríkin eins og þau eru núna. Það mikil upplausning þeirra peningamálum.
1: Já,
0: og bara demografían er skelfuleg að þeir
2: eru... Hún er miklu hættu minni heldur en peningamáli hjá þeim núna.
1: En sko haukur, það er nefnilega í þessu að það sem er að gerast núna, þetta er undir stjórn Trump og við þekkjum söguna hvað gerðist í fyrra og hann dróð sér tilbaka, hefur neita að láta Úkraínu fá fjármunni og svo framvegis, en selt NATO aftur á móti eða Evrópusambandinu vott til þess að nota í Úkraínu. En þá erum við komin kannski af þessu upphafi sem að þú lístir á þann. Þetta er stjórn Biden. Þetta er Joe Biden sem gerir þetta sem forseti þegar þetta byrjar og þessi lengda svona árás á Rússland uppalega sem var mjög læmis en sko þetta proxystríð byrjar í hans höndum og þá er spurningin á hverju skiptaður skoðun bæði Rubio og Peter Hegseth bandarísku ráðherrarnir ef að það er tilfelli að þeir sé að koma inn í þetta núna er þá Trump orði bæðurinn orði undir gagnvart þeim?
0: Já, hvað var að sína upphæðlegu stefnu og Trump Já. Lýsti því yfir fullum fétum að bandaríkin ætti að hætta hlutverki alþjóðlega lögreglu og vera bombardur á öll þessi ríki sérstaklega suður kveli jarðar og bandarækjumennur heimsmyndhafar í því að stuðla að valdaránum á hinnum furðulustu og sem sagt stöðum og hann ætlaði að hætta þessu en já því miður að mati svona held ég framfara sinnaðra aðila að þá er hann farin af þessari stefnu og það liggur við að hann sé komin aftur á stefnu Joe Biden, Tony Blinkens, Anthony Blinkens og Hillary Clintons og Obamas
1: Já.
0: Sem að voru líka þáttur hann hafi fengið Nobel inn í fríðardæmum og annað
1: Já,
0: og
1: það var hann líka
0: í því að bó Já, og þetta er svolítið held ég, Arnþrúður, að ég held að þetta sé ávíkju efni og já, fátt sem að mun bæta úr vegna þess að auðvitað þarf að tala saman, setjast niður og draga línur og gera samninga á öllum þessum svæðum í Ísrael, Íran, Palestínu, minna Sádar voru að gera árás á Aden sem er í Jemen, norðurparti Jemens og hútarnir er náttúrulega í Jemen er ekki ánáð með það en Sádi Arabar eru byrjar að bombardera á Sana, stærstu borg Jemens. Sem var í norður Jemen og þetta er samin að land núna þannig
1: En það er með þetta sko varðandi bara eins og það var virtist vera komið að tölvert áleiðis að það væri hægt að ná hérna frið og samkomulagi í milli Rússlands og Úkraínu en þá einhvern veginn snýst þetta alveg við með alveg furðulegum hætti en það er líka þessi þrýstingur að Evrópusambandsríkisum og NATO-ríkisum þau vilja ekki stoppa þetta stríð af einhverjum stóru undanlegum ástæðum eins og þjóðverja sem eru mjög skuldsettir en þeir ætla sér að koma upp 280.000 manna her og þeir eru eins og ég sagði áðan að þið vorum að tala BlackRock og eignasölu og landsölu í Úkraínu þá er náttúrulega Friedrich Merz sem er núna kanslari hann var talsmaður BlackRock í Þýskalandi og gerði þessa samning gerði rosalega vopnasamning við Úkraínu einmitt sem menn skildi ekki því en svona er nú þetta þannig að það er ekki hvað síst Evrópa sem að er að leggja áherslu á að ráðast inn í Rússland
0: Já, elita Evrópu hún vill ekki semja, það er bara það sorglega og vonda í þessu máli og rússarnir það er algjörlega rangt hjá bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra lífveldisins Íslands að rússar hafi aldrei vilja tala saman og sé lokalar dyr og símalínur og rauði síminn búið að klippa á þá rauði línuna, það er ekki rétt rússar vildu tala saman allt frá 2021 í desember síðan setja þér hérna ultimátum eða sem sagt og síðan fara þér hérna inn með þessum skelfulegu afleiðingum og allt þetta, reyndar hafi stríð verið hérna í 8 ár fyrir sem að jafnvel klókustu menn vilja gleyma sem er náttúrulega kannski mjög dýpist vegna þess að þú verður að vera bæði þekkja söguna og fortíðina og allt þetta í þessu máli. En Friedrich Merz sem er BlackRock höfuðsmaður BlackRocks í bara allt sitt alla sína vinnu ævilikur einhver 40-30 ár í Evrópu er núna kanslari Þýskalands er enda með 15% kannski raunfylgi að hann er mjög á þessari línu og glóbalu línunni líka og hann segir að Þýskaland verði og eigi að koma sér upp sterkasta hér álfunnar aftur nokkmal. Þetta er náttúrulega ef menn líta á tvær heimstyrjaldir og það að Þjóðverjar hafi ekki lært meira ok, við erum að tala um hæstu menn í Bundestag í þingi sambandsríkisins Þýskalands sem að fara með svona orð í ræðustóli og þetta fær hann gaggrinni og sérstaklega frá Alternativ fyrir Deutschland og hinn eru kannski sammála, ekki sitt græningar og sósíaldemokrátar sem er svo þetta er merkilegt nefnilega, þetta er eiga heita vinstri flokkar, en hinn meinti hægri flokkur að hann vill viðraður og frið. En það að þjóður allir sér að koma upp sterkasta hér álfunar aftur með því að horfa með tvær heimstyrjöldir á síðustu öld er náttúrulega mikið áhugjöfni og það að elita Evrópu og NATO-fólkið stefnir lengt og ljóst í styrjöld og harðari og stærri og meiri styrjöld og náttúrulega með drónum og tækni og palandýr og njósnaforritunum og allir símar hleraðir og þeir sjá allar kamerur geta hakka sín eitthvað einstu kameru bara sem eftirlitsmyndavél að það voru það náttúrulega áhugjefni og þetta er náttúrulega það sem að fólkið í sérstaklega í Tékklandi, Slóvaki, Ungverlandi, Pólandi og Rúmeníu, Rúmeníar reyndu nú að kjósa sér forseta en þá var ef maður strax settur í með algjörum glímutökum og handstjórnað frá Brussel að það var settur annar forseti í kvelli í Rúmeníu er að segja nei við en elítan er bara svo tapsár minna elítan tapaði Krím út af því að þeir gerðu valdaránið í Kænugarði í febrúar, mars 2014 Evrópu elítan er núna rússar hefði aldrei að sjálfsögðu farið og tekið Krím ef að þetta grófa brútal valdarán, blóðuga valdarán CIA, MI6, BND Bundesnachrichtendienst og fleiri hefði gert sér stað í febrúar 2014 það hefði rússarnir aldrei tekið Krím og núna væri vafalaust NATO herstöð og flotastöð í Sevastopol vegna þess að rússar höfðu Kharkov samkomulagið sem að úkraði menn stjórnvöld myndu denonsísera þar að segja upp þeim samningi og þeir borguðu milljóni dollara til að hafa halda þessari flotastöð en fólkið er í Brussel og íslenskir sósíaldemokrátar og viðreisnar fólk og XS og XZ og XCE og allt þetta fólk Já. Er bara svo tapsátt yfir því að hafa ekki tekið Úkraínu í einu höggi og yfir því að Boris Jeltsin var ekki í Kreml í ákveðnu ástandi vegna þess að Putin var þarna og sagði nei en hann sagði við verðum að tala saman, setjast niður og Lavrov sagði þetta líka og þeir sögðu this is nothing of your concern segja kanadnir og svo bretadnir og berbók og allir þessir og íslensku ráðherradnir ég man ekki hvað nú skiptum utaríkisdeildina sagðu þetta, en ef að þeir hefur sest niður þá væri rússar ekki að taka hvert svæðið og borgin á þorpina og allan krímska að það er aldrei gerst en tapsárin særindin, þetta er náttúrulega í fótboltanum og við bara erum sárir út af normanunum, heiga morgu er svona artrúður, skilur kveimina og við höldum ég og þú með normanum
1: eða heldum Jú, en þetta er nú bara nákvæmlega svona mál að þetta hins vegar liggur ekkit svona ljóst almenningi, það er svona allir fjöldi fólks sko, kannski hefur ekki upplýsingar sko, hvað er raunverulega að gerast. Og er þetta glóbalismin, er þetta af því að Evrópu sambandi leggur svona mikla áherslu á að ná Rússlandi eru til dæmis rússa núna bara undibúa varnir gegn því að fá árás frá Evrópusambandinu
0: Já, já, já, já, vissulega, allt frá Noregs þarna þessum 100 km landaðum upp í Kirkenes og þar,
1: já.
0: Múrmansk og Kirkenes og það dæmi og niður að landamærunum við, já, Asofaf sem að rússar hafa núna tekið og það er alveg ljóst að það verður þarna styrjöld ef það fyrir allt sem að horfir í að það verði.
1: Já,
2: en haukur. Það er eitt sem gæti gerst. Nú það að þessi leiðtogar í Evrópu, stjórnmála leiðtogar og foringar, þeir eru að hverfa. Keir Starmer að hverfa núna. Síðan það á næsta ári eru þingkostingar á Ítalíu. Það Emmanuel Macron að hverfa á næsta ári, þá eru forsetakostingar, hann fær ekki bjóða sig fram aftur. Og síðan kanslar í staða hans mjög veik og hann gæti fallið þá. Sko, er ekki hægt að halda því fram með svona sæmilegum rökum að besta leiðin til þess að kæmist á friður milli Úkraínu og Rússlands væri að kæmi nýjir stjórnmála leiðtogar í Evrópu?
0: Jú, ég held að það svo rétt hjá þér, Pétur, og það er alveg ljóst held ég núna að AFD, hinn nýju valkostur Þýskalands, alternatíf fyrir Deutschland, er að sigla fram úr kristilegum demokrátum Merz.
2: Þeir vilja semja.
1: Já,
0: já, já, ef að kostningar verða leifðar þarna og það verður farið eftir því að þá er alveg ljóst að AFD og Alice Weidel og Krúppala.
2: En við sjáum þessa sinneskipti gerast víða, til dæmis á Ítalíu. Salvini, sem er fyrir lekarhefinguna, hann hefur algjörlega orðu undir vegna þess að Meloni, hún lofaði þó að taka ekki svona harða afstöðu í sambandi við þessi mál, en hún farin að gera það, alveg svo Trump farin að gera það. Þannig það ákveðinu upphrattan sem virðast ná sínu fram. Hvaða öfl eru þetta?
0: Ég held að betur að því lengur við kjötkatlana þetta ágæta fólk er sem oft hefur misjafnilega mikla og góða bæði menntun og reynslu í pólitík og diplomatíu að því meiri harðlínu menn á bandi BlackRock og þessara sjóða verða og það getur ekki horfst í augum við það að fólki á Krím vildi hafa vera undir rússnesku stjórn, það eru þannig að tatarar og rússar og gýðingar mjög mikið og hitt og þetta alls konar og þessa náttúrulega var gýðingaborg. Þannig að þetta fólk sem þarna við kjötgatlana því lengur sem það því fanatískara verður eins og Giorgia Meloni til dæmi svarir og ég held að þessi saman með Ísland ákveðn leiti og ég meina Recep Tayyip Erdogan hann gaf Kristrúnu og öllum þessum leiðtogum revolver, skambir með 8 skotum eða til hversu er Erdogan að þessu hann er mikið humoristi og svona með svartan og gráan og blakkan humor. En ég meina, og mátti hún koma með þetta gegnum toll strax eða hvað?
1: Nei, fá leifi undan þá.
0: Vonandi.
1: Diplomatiska undan þá.
0: Já, en blakkur okkur annað og þetta er undir áhrifum frá hverju öðru og menn fara á þingufundi og peppa gotnanan upp vegna þess að það er engin annar mótstöðu aðili á þessum fundum. Ef ég fengi að tala þarna, koma í hálftíma að tala bara á ensku eða þýsku eða rústnesku eða íslensku. Það myndir það fólk aðeins hugsa, en þau eru þarna, svo eru kokteill á kvöldin og VIP lestum og sagaklass og
1: annað,
0: að það kemur og ráðherrar Íslands segja kæni húsin, sem ferðamenn til Íslands sem að koma með mikla peninga, þetta er nákvæmlega eins og kæni júden og þetta er íslenskur, tveir ráðherrar, konur, vafalust bestu skinn og allt þetta sem að koma með svona yfirlýsingar, en þetta er bara kæni júden hér. Þetta er engi munur á þessu, ef þú rússið, þú kannski hata Putin og annað, það mátt ekki koma og eyða peningum að fara á Gullfoss Geysi út af því að þú ert fættur í undir rússnesku eða sovjesku fyrirlandis ríkisfangi. Og þetta er bara, þessi elita er og hnignun Evrópu náttúrulega er skelfileg og með demografíu og þjóðarsamsetningu og það er verið að skipta út þjóðunum og franska landsliðið og annað, þetta er alveg stór merkileg þróun og hvað er Platini.
1: Haukur bara, þegar nú erum við að fá auðlýsingar hennar ég strax, en okay. Sko bara að segja við þig að hérna þetta er nefnilega svo furðulegt hvernig menn fara inn sko að eitar ástefnur og fundir, en þetta er svona búbla, þetta er svona eins og verndaður fundur og fólk verður að vera í vernduðu umhverfi og þeir bakka jú hvern annan upp og koma til heimalandsins og telja sig jafnvel ekki þurfa að tala við þjóðina af því þeir eru bara með verndarpunktana inn í þessum búblum. með öðrum leiðtogum. Þannig að þetta hlýtur að riðlast verulega þegar þessi leiðtogar sem eru núna og ekki er nú allir með sko mikið stuðning við á, þannig að það hlýtur að breytast óhjákvæmilega hvernig afstaða Evrópu verður þegar uppi staðið að Evrópu sambandsins. En við skulum fá haukur hérna öllýsingar, við bara býðum augnablik og komum svo aftur.
0: Glæslega.

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið í sæl aftur út að saga hérna megin og hinum einu á línunni Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu. Við erum að reyna að glöggva okkur á ástandinu í stríðinu. Haukur segir hér að það sé bara verulega harnandi ástand á milli Úkraínu Rússlands og síðan þá Evrópusambandsins og NATO-ríkja, já, Vestur-Evrópu og jafnvel Bandaríkjana. Haukur, hérna, það eitt í þessu sem við langar að nefna við þig, að þú talar að það væri ný svona hernar aðferð sem væri notuð í, þegar var verið að skjóta inn í Rússland. Og við nú talað það að þeir Úkraínumenn hefðu ekki þessi vopn, þannig að þeir myndi ekki geta það. En af hverju komni núna með svona mikið af vopnum og öflugum vopnum sem ná inn í bara miðborg Rússlands, inn í Moskvu segi og hérna frá hvaða löndum eru þeir að skjóta? Það eru fréttir af því þeir að vera að skjóta bæði frá Lettlandi, já og Litáin. Þegar bara á Balkanskaganum hafið þeir verið að skjóta yfir til Rússlands til að fá betra svæði og líka frá Svarta hafi.
2: Já, já, það þeir hafið verið að skjóta yfir Eystrasaltslöndin, þá er það já, Litáen, Lettland og Ísland og þetta eru náttúrulega drónar sem að fara það mikil hring eða þurfa að fara yfir Hvíta Rússland og svo þarna inn á Leningrad hérað. Og samt í Petersborg og það svæði og þeir eru ná inn á Úral og inn í Hinterland eins og þjóðverðarnir kölluðu svæði sérstaklega Asíupartinn og fyrir austan Úral
1: Já.
2: Eða hinn stóra hinnar miklu sléttur og flæmur og steppur á því svæði Já. Þannig að þeir eru ná miklu árangri í því dæmi og eru að skjóða þarna heilu skýi einhverjum 1000 drónum kannski eða 500 drónum eða það við sem að rússarnir náttúrulega ná að skjóta niður kannski einhver ja, 90% 80% á því bíli sem að verið störa nokkur rétt statistik ef að réttir mælt en hins vegar rússarnir sjá þetta allt á skjám og radurum og þeir hafa verið að skjóta inn á svæði þarna í söður Úral sem mikil gríðarlega hernaðarframleiðsla í Úralfjöllum vegna þess að auðvitað þurfa rússar hafa sína hernaðarframleiðslu í austurparti Rússlands og Úralfjöll eru náttúrulega landfræðilega mjög vel varin og erfitt að fara yfir þau og annað og það talið að þeir drónar sé að koma frá Kazakstan sem að þetta stóra svæði eða stærsta land í Mið-Asíu og að þar séu þá einhverju vörubílstjórar sem að eru sendir með eins og við rættum einhver tíman fyrir margtlöngu að þá eru mjög öflugar og velskipulegar aðgerðir þess efnis að húseiningar eru sendar já, einhverjar að kaupa sér sumarhúsi eða annað eða slíkt og það er sendt á vörubílum og bílstjórinn veit ekkert hvað er þessum gámi og síðan eru fjárstýrðar opnanir efst á gáminum sem að opna lúu eða hinn að taka efst að þýlið það fyrr sem sagt er renta af og upp af einum þokkra stórum gámi geta flogið 30-40 drónar kannski, þetta fer náttúrulega eftir vænkafi og annað og fara í röð upp ekki, að sjálfsög ekki samtímis og þeir eru með mikla sprengju hleðslur inn á sér þessi drómar eru síðan fjarskiptir með GSM-kortum og bara farsíma og geta flogið í fleiri klukkutíma á þessum 150 km á hraða 200 km á hraða sem er góður hraði fyrir bíl og annað inn á Rússland og inn á olíustöðvar inn á hernaðarframleiðslu og þessa gríðarlegu verksmiðju rússa í Úralfjöllum og það er sem sagt að talið að mönnum sé að takast það að koma þá útsendunum og flugumönnum sem sagt sem viti ekki dæðu þess að þetta er bara saklaus vörubílstjóri sem Já. Er kannski sofandi þeir þurfa að fá sína kvíld líka þessi menn og síðan er þessi drónum fjarstýrt inn á og þetta er hluti af því sem ég myndist á áðan á þessum framtíðar hernaðar tækni og taktík sem að er nokkuð sem að mun verða núna á 2001. Öld alls konar svona aðgerðir og ef, þetta stundir að rússarnir þetta
3: Haukur, ef að drónar eru sendir og önnur árósofa frá til dæmis Baltiklöndum og yfir til Rússlands þá náttúrulega ef að svo væri þá væri komið á stríðsástand á milli Baltiríkjana og Rússlands.
1: En er að því, Pétur?
3: En þá er líka, þetta eru NATO-ríki, þá er komið á stríðsástand bara sanga dælir túlkun á stríðsrétti og þjóðarétti. Þannig að svo þjóð sem að sendi slíka árásavopnin í annað ríki frá sínu landi og landsvæði sem er fullvalda þjóð og stýri því að slíkar hernaðargerðir eiga sér stað í raun og veru komin í styrjaldar það er komin á styrjaldar ástand á milli þessari ríki eða er það ekki? Hvernig lítar þú? En þá spyrja menn að hverju svara rússar því ekki? En er það ekki þannig að ef þeir svara því þá segja þeir, já rússar er að ráðast inn í Baltiklandun eins og við sagðum alltaf að þeir myndu gera
2: Jú, einmitt þetta er þetta punkturinn
3: Er þetta ekki punkturinn? Þannig að þeir geta sett alla þessa dróna og þeir halda áfram að eyðileggja olíuhreinsa. Það kemur að þeim tímapunkt að rússar geta ekki sætt sig við þetta lengur og þá verða þeir að eyða þessum skotpöllum sem eru þá í ykkurum NATO-ríkjum eins og Baltiklöndunum og þar með er komin að stað, þá fara fjölmiðlandin að stað og segja að rússarnir eru að ráðast inn í Baltiklöndin og vísa svo í það þegar Stalin draf fjölmarga baltir sem náttúrulega var ekkert annað glæpsalegt aðtæfi á hálfu staðins á sínu tíma gagnvart Baltiklöndunum, skilurðu og þau rifja það upp aftur og þá verður þetta bara sagt að þarna sé verið að ráðast inn á þessi svæði og þá sé réttlætt, þá er stríð réttlættalegt. Það er spurningin að reyna að finna rökstuðning fyrir næstu þriðju heimstyröldinni.
2: Já. Akkurat og þetta er einmitt það sem ég var að reyna að segja á þann það er það að Karaganov, Sergei Karaganov þessi gamli diplomat og annað og alþjóða sérfræðingur að hann er settur í það af eigin frumkvæði eða með auðvitað allt farið yfir svona ekki síst af öðrum eins köllum með annað eins kaliber að tala svona máli í það að segja þessa rítoríku koma með þessar röksemdafæslu til þess að hræða þessi lönd og þeir halda það og hann sjálfur, Karaganov, að ekki fyrir en bomba með svona demonstratíf hætti sprengist með miklum látum í NATO-ríki og Eystrasaltslöndin eru alls ekki undanþegin, að ekki fyrir að þá munum menn hætta að horfa gegnum fingur sér með það að dróna, árásadrónar fari heilu klukkutímana, liggum við kannski yfir eigið landsvæði inn á annað ríki frá þriðja landinu, frá þriðja ríki sem er þessu tilfelli er Úkraína. Og lögfræðina séð er það algjörlega rétt að með því að leifa notkun eigin landsvæðis, lofthelgis, landhelgis og fleira, eða apparata eða tengsl við radara og annað, þá er það umdrætt ríki komið í stríð við Rússland. Þetta er alveg fullkomna rétt og þetta er það hættulega núna.
1: Já, það er akkurat þetta sem er því að síðan náttúrulega eru það fleiri lönd sem að gætu opna fyrir landsvæði og þá bara er ógnin orðin enn meir eða skildi maður ætla.
2: Já, mikil ósköp, það voru drónar að lenda í Rúmeníu fyrir nokkru mánuðum og vikum og það voru klárlega úkraínskir drónar en það komu saman með Pólland, það er nú lengra síðan það gerist. En það voru ukrainskir drónar og annað sem viltist af leið og auk þessi loftvarnakerfi Ukraínu, það virkar einhver leiti og einhver leiti ekki. En oft er þetta mjög úreld vopn og runnin út á söludegi frá þá NATO-ríkjum, því miður. Að þau hafa verið að lenda líka í nágrannaríkjum og annars staðar en það er vestræn mainstreamspressa segir að þetta séu rússar séu sigir út af því að þeir spyrja þetta stríð. En þetta eru ukrainskir flygildi og sprengjubrot og sprengjur og loftvarnarflugar sem hafa verið að fara inn á rángunaríkin og það er einungi stjórnarandstaðan í þessum löndum sem að reynir að gera eitthvað úr því en pressan tekur ekki neitt undir.
1: Já, akkurat. En það er eitt sem er langar að ræða við hérna haukur að það er Evrópusambandi núna nýja reglu hjá þeim að því maður skilur ekki af hverju Evrópusambandi leggur svona mikið upp úr árásum á Rússland. Það er bara óskiljanlegt mál af því að þetta ætti að geta verið bara til friðs og haft bara gott líf í raun og veru. En það er mikil þrýstingur að náu fleiri ríkjum, stemta því að náin 40 ríkjum núna úr 27 inn í ESB og meðal annars Íslandi, Noregi og Grænlandi og þannig að, en svo kemur annað að nú voru þeir að banna það að löndin, aðildarlöndin þau meir ekki flytja fréttir frá rússneska fjölmiðlum Russia Today RT fréttir öru eldur þær eru bara bannað núna og við liggur hegningalagabrot það er bara fangelsisvist í 2-3 ári eða hvað það er eftir eðli brotsins ekki bara gagnvart fjölmiðlum heldur einstaklingum líka sem deila rússneskum fréttum Sko, hvert erum við komin? Á hverju verið að þakka þetta allt núna niður með því að banna Russia Today af því að Evrópulöndin og fólk búsetar þau eiga ekki að fá fréttur og vita neitt.
2: Þetta er alltaf bara hugarfarsleg og moralsk hnignun hjá Evrópusambandinu og þeirri elitu sem að stjórnar þar og þetta er fólk sem heldur það sé ennþá í Sovjetríkinu með Þýska alþýðulýðveldinu eða Tékkoslóvakíu, Rúmeníu og á Austurblokkinu hérna áður fyrir að það gat handstýrt hreinlega fjölmiðlunum sem þá var það hægt en nú bara komið það mikið af svokölluðum alternatíf miðlum þar segja miðlar sem eru ekki á ríkislínunni Rúta Saga er eini miðlinn í rauninni á Íslandi sem er ekki handstýrt frá Brussel og upp í Rúf og Efstaleiti að fylgisbekknin og þeir eru svo þægir þessi menn hann á fréttastjóri og allt þetta lið.
1: En það sér það, við erum okkur útskúað, það er bara að koma heilu gengin sko, þannig að þetta er ekkit smá hérna mikið sem þeir leggja til þess að þakka niður einhverja fréttir. Nú getum við ekki sagt það og fullist að allt sem þú segir sér sannleikarum samkvæmt þó að við reiknum alveg með því haukum inn, það er nú bara þannig.
2: Já, já.
1: En skilurðu, en bara já, já. Segja frá því hvernig þitt mat er og okkar sem fylgjust með á ellendu vettvangi að það er bara túlkað á alla kanta og vegu og bara það að Evrópusambandslöndi núna banni sínum íbúum að lesa frétti frá Rússlandi er auðvitað graf alvarlegt mál og það er bara tíma spursmál hvenær þetta verður tekið upp hér á grundvelli EES samningsins þannig að þetta bindi okkur einhvern veginn þannig að ef þú heyrir ekki meir í okkur þá er ég í deilinu nei skilur, þá er ég bara hálsæði
2: Ég bara ræstnin og tískinningurinn og yfirdrepsskapurinn hjá þessari elitu, þessu unga fólki í sósíaldemokratskum flokkum allt frá bara, þú veist, Íslandi til Grikklands og hringin, minnus kannski Austur-Európu sem er að hugsa sinn mál hún er þessi að það getur hreinlega bara sett plástur á fyrir munnin á þeim sem að það líkar ekki það tala upplýsinga og óreiðu en alltaf að vera svo frábærlega hvað heitir þetta nú hérna fjölmenningarlegt já ok, franska landslið, fjölmenningin er frábær en ok, aftur í kynlífsfræðslu barna þá er talað fjölbreytileika já fögnum fjölbreytileikanum og annað, íslenski fáninn er halló hallarislegur, sveitó, sveitalegur, eitthvað svona og annað en hins vegar er að allir að vera á flokkslínu Brussels og Ríkisútvarpsins hvað varðar ákveðin málefni sem eru alþjóðamál og annað og það má ekki hafa neina söguþekkingu það má ekki vita neitt um þessar hluti það má ekki hafa verið á þessum stöðum það má ekki hafa tala við fólk sem er þarna á báða bóa, það má ekki lesa vestræna pressu og austurpressuna eins og við gerum þú verður að vera einhver hálfviti bara aftur hálfviti sem að er bara í CNN rúf hlustandi hérna á þetta ágæta fólk hérna með sömu orða flauminn og annan þú mátt ekki að vera með fjölbreytileika í skoðunum eða kynna þér dýbra og hafa meiri sögutækingu þekkja örnefni vita hvernig þetta var hafa búið hérna í 35 ár þú þarft að vera einhver á TikTok eða helst bara einhverju þú veist, Coca-Cola, hamburgara, þú veist, stígið hérna. Þeir eru svo hérna Nancy Reagan. We have the best culture in the world. We gave the world culture Coca-Cola, McDonald's and Beach Boys.
1: Já,
2: þetta segir hún við ræsu Gorbatsjóð.
1: Já.
2: En svona villur hún fyrir liðir og þetta sósíal, sko þetta er svo ótrúlegt að við vitum bara tíu sinni meira við þrjú heldur en allt þetta 300 manna gengið upp á rúf sem er úti að reykja líklega núna. En hún er að bara með fullri veringu.
1: Já, ég er nú ekki
2: þetta er svo ömurlösi þessi nasista þróun að hérna bara NSDAP hérna og Gestapo og það er það sem ég gerast í Þýskalandi þú fær margra ára dóm fyrir að hafa ákveðna skoðun og hlusta ákveðna miðla
1: já, það er þetta er nefnilega mjög alvarlegt því að það stöðum líka að gera nú það að færa niður þann aldur sem að færa nú netið, það 16 ára og niður í 13 ára jafnvel, þau með ekki fara á samfélagsmiðla er sagt til að byrja með en síðan í framkvæmd er það eins og Bretarnir segja núna á starmir eða það er bara hlusta á ríkaðra allir eru bannaðir hjá börnum og þetta er gert þess að þau séu ekki meðvitu í frumbernskunni hvernig vera innræta lutina þessan á enginn að skilja og þetta er alveg svakalegt að við skulum vera komin á kaf inn í þetta við Íslendingar ég veit bara ekki hvað kom fyrir ríkistjórnina það bara hulin rákáta að umturna svona gjörsamlega í þessu æði að moka peningum inn á bara stríðsvöllin og við gleyma þjóðinni leiðinni skilur að hangir yfir okkur gríðarlega miklir alvarlegir efnaðaserfileikar það eins og það skipti ekki máli bara vegna þess að það þarf að kaupa fleiri farmiða og vera fleiri ráðstefnum útlöndum og gefa meiri pening á landi þetta er eyðileggingastefna þetta er glóbalismi segi algjörlega
2: Já, þetta hann bara í nótskvörn og þeir eru mjög sárir yfir því að hafa ekki unnið öll þessi landsvæði, geta leift þarna þjóðurnisnarsveitum að dreipa þarna í 2000 af ís sem að var planið, þeir ætluðu með innrás 8. mars, rússarnir fara inn 24. februar 2022,
1: já.
2: Þeir höfðu njósnað þessum náttúrulega rússarnir og fara sem sagt í þetta, það átti að frelsa Krím innan gæsalappan og það átti að rústa þessum svo kallu alþjóðlöfendum en það að þeir mistu þetta og þeir vilja ekki og Kristrún og hún þarna út að ekki svo ágætti skona vafalaust og bestu kveð
1: hérna.
2: Þeir vilja ekki setjast niður og tala og frið að það að menn hætti að drepa hvernig að landsla austurslavar í miljónavís og þetta er sömi segja þessi plan hjá Zelenskyj og ákveðinu mafíu af húsi Davís það að frelsa þarna þegar allt fyrir hund og kött í Ísrael að þá verði evakuering að það verði evacuation inn á Úkraínu það eru tómar jarðir orðið og þetta er allt í eigu BlackRock og hann þarna frá Wall Street og annað sem að stjórna BlackRock
1: akkurat
2: frítmanni eitthvað
1: Larry Fink
2: Lari
1: já, og hann líka orðinn aðal maður hjá World Economic Forum og skoði ekki gleyma því þannig að þetta eru opbóstlega hagsmuna miklir aðilar sem að eru þarna í framlínni og það bara breytist eða ekkert finna bara það er búið að koma þeim í burtu alveg svo ýmsum leitum þarna innan Evrópu það er bara því miður þetta er bara handónýtt og gjöra spilt lið algjörlega út í gegn og nú er það einmitt sko það er á planu hjá Trump spurningin er hvort að hann sé í þögninni viljandi núna af því að hann er að undirbúa eitthvað annað það er alltist líklegt að svo geti verið en við hins vegar vitum það alveg haukura að þetta samband til dæmis Zelenskyj við Netanyahu og Ísrael það er búin að skrítið af því að sko, það er nú ekki verið talið að það sé einhver beinlína þar á milli en við erum rætta áður að nýja Ísrael eigi að vera á litlum bletti þarna í Úkraínu
2: Akkurat.
1: Það er heilagi bletturinn þannig að þetta og allt þetta er að koma í ljós
2: Já, já, en það er nú talið að þarna, Sviri Denko var að segja af sér sem að er, var ung kona og það er nokkuð ljósta dagar, pólitískir dagar Zelenskis verða brátt taldir og Kanadinn vilja losna.
1: Það verða kostningar á næsta ári, segja, 2007, ég sá það í nótt.
2: En Evrópusambandi vill halda í Vladimir Zelenski með öllum ráðum og hann neitar því að halda kostningar.
1: Þeir geta stýrt honum.
2: Já, já, svo bara verið að selja þarna börn og því miður þar að ljótast að þessu líffæri og börn í þrælkanir og mansal og kynlífs og vændis og annað og vopnin faraðin, peningarnir streyma og jörð Úkraínumanna er ekki í höndum, ekki Úkraínumannana sjálfra og þetta er þetta lán sem myndist á í byrjun þáttar sem að

0: ég hringi til Moskvu, ég ætla að tala við Pútin og hann gerir það og síðan næstu nótt er honum hrundið hann fær undirskriftir frá Steinmeier þjóðverjanum og pólverjanum Sikorski var þá utanríkisráðherra Bratislav Sikorski Já, en síðan að reynda að drepa næsta klukkan sem sagt næstu nótt
1: Já, það akkur
0: en, okay, Arthur, þetta,
1: já, þetta gott í bíli En takk að kalla fyrir þetta og ég endur tek, þú segir að stríðs líkurnar séu bara, eða friðarviðraðu séu bara ekki til staðar, heldur það sé bara mjög alvarlegt og stigmagnandi til eins verra.
0: Já. Því miður er það.
1: Þá er það þannig.
0: Takk minn kæru Arthur og Pétur.
1: Já,
0: og þetta, segi, þetta er því miður Arthur er þetta svona, já.
1: Já, því miður. En við þökkir kjalla fyrir þetta Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu Arthur Karlsdóttir, Pétur Gullusson Þorsteinn Sigurðsson með okkur hér í heimsmálunum verðið sæl.
2: Verðið sæl.

0: er Sólveig Anna Jónsdóttir. Sólveig, hún er formaður Eblingar stéttarfélags. Velkomin.
1: Takk hérna fyrir. Takk.
0: Nú hérna, það sem við vildum nú ræða við þig Sólveig, það er Evrópusambandið og verkalýðshreyfinguna. Og kannski fyrsta spurningin ef að Ísland gengur í Evrópusambandið. Að þínu mati, verður verkalýðshreyfingin og þitt stéttarfélag, verður það veikara eða sterkara?
1: Mín afstaða sú að það sé ekki gott fyrir verka- og láglaunafólk á Íslandi að gengið verði í Evrópusambandið. Ég auðvitað tala hér ekki fyrir hönd annara en mína eigin. Stjórn Eblingar hefur ekki tekið formlega afstöðu til málsins þó svo að við höfum auðvitað rækta ítarlega og svo framvegis. Alþýðusambandið hefur heldur ekki tekið formlega afstöðu til málsins og ég ímynda meira innan vébanda félagana sem tilheyra Alþýðusambandinu séu mjög skiptar skoðanir á málinu. Ég held að ég og Vilhjálmur Birgisson séum einu formennirnir í stéttarfélögunum sem hafa lýst skoðanum okkar hátt og snjallt yfir. Ástæðurnar sem að við höfum fyrir þeirri skoðun okkar að Ísland ekki heima í Evrópusambandinu eru eflaust einhverju leyti misjafnar en ég held að við séum sammála það að sökum þess hvernig kerfið okkar hér, vinnumarkaðskerfið okkar er uppbyggt, það í raun einstakt, þá sé ekki fyrir okkur neitt að sækja til Evrópusambandsins og að einmitt þróunin verði sú hér að málefni verka og láluna fólks muni horfa til verri vegar. og svo ég svona aðeins bara ræði þá stuttlega af hverju eða í hverju sérstaklega kannski þessi munur er fólkin hér en við með kerfi sem að er þannig að 90% launafólks eru í stéttarfélögum þetta er einstakt á heimsvísu
0: Hve margir eru í stéttarfélögum í Evrópusambandinu?
1: Það er auðvitað misjafnt á milli landa Já, en þessi háa aðild hér á Ísland hún einstök bara þegar við horfum yfir alla veröldina og það sem líka einstakt með stéttarfélags aðildina hér á Íslandi er það að hún, henni hefur ekkert farið aftur. Hún svona mikil og hefur verið það og það engin breyting sem að hefur orðið þar á meðan að þróunin í landum Evrópusambandsins ólík.
0: Getur þetta ekki Svíþjóð sem dæmi?
1: Í Svíþjóð held ég nú reyndar að stéttarfélags aðild sé ágætlega há svona miða við
0: það sem gerst gengur
1: hefur farið lækkandi og það svona hefur svo kallega trend
0: Já.
1: Innan landa Evrópusambandsins að hún dregst saman og þetta kemur meðal annars fram í gjaldmiðlaskýrslunni sem að önnin var fyrir stjórnvöld og gefin var út núna stuttu fyrir sumarið þar sérstakur kafli vinnumarkaðsmódelið íslenska og þar meðal annars kemur þetta fram að einmitt þróunin hér sé einstök á heimsvísu og að hún sé ólík því sem að á sér staði löndum Evrópusambandsins. Svo líka ástæðan fyrir því að ég andfallin því að Ísland gangi Evrópusambandið svo að færi svo að við tækjum upp evruna og hérna lagðum krónuna til hliðar þá væri þessi leið sem að evrulöndin þurfa að fara leið innri gengisfellingar svo kallarar þegar að hérna áföllu kreppur dynja á svo leið sem við þurfum að fara og þetta er leið sem að mér hugnast mjög illa og ég held hún eigi afskaplega illa við í svona fámennu samfélagi eins og okkar vegna þess að af henni leiðir til dæmis möguleikin á háu langvarandi atvinnuleysi og við sjáum það í kjölfar evrukreppunar í til dæmis Grikklandi, Spáni og víðar. Evrukreppan hún átti sér stað í kjölfar hrunsins 2008 og upp af hennar sagt vera svona í kringu 2010 og þar eru löndin svo Grikkland með evruna og þurfa að fara í þessa innri gengisfellingu og hún þá tekin út með mjög háu atvinnuleysi, hún tekin út með mjög miklum og viðvarandi niðurskurði nú tekin út með raunverulega launa lækkunum, með lækkunum á ellilífveri, bótum og svo framvegis og hefur þetta skelfilegar afleiðingar í för með sér fyrir venjulegt launafólk. Leiðin sem við höfum geta farið hér sem að láta hérna, gengið, taka höggið, auðvitað það slæmt en það ástand hefur þó varað styttra og við höfum náð viðspyrnu fyrr og ég held að sem mikilvægt fyrir svona fámennt samfélag að einmitt festast ekki í vítahring mikil atvinnuleysis sem að varir lengi. Þannig að þetta eru svona þær megin ástæður sem ég hef ef ég skoða máli út frá sjónarhorni verka Lálanflokks en svo hef ég fjölmargar aðrar ástæður.
0: Já, en ef við göngum Sólveig í Evrópusambandið, hvernig breytist samningsréttur íslenska verkalýðsfélag?
1: Samningsrétturinn, hann mun ekki breytast samstundis, auðvitað taka svona breytingar allar langa tíma, en það sem að ég til algjörlega ljóst að módelið mun þurfa að taka mjög miklum breytingum og við heyrum það alveg þegar að fjármálaráðherra talar þetta sem og aðrir að ljóst í mínum huga að ætlum við að taka upp evruna þá munum við þurfa að innleiða einhvers konar saleg módel þar sem að fyrirfram ákveðið við einhvers konar stofnana borð mögulega þjóðhagsráð eða sambærilegt fyrirbæri hvert svigrúm útflutningsgreinana og að það þá raunverulega merkið sem allir skulu fara eftir ég get alveg fallist á það að íslenska kjarasamningsmódelið má taka einhverjum breytingum og ég ætla svo sannarlega ekki að sitja hér og láta eins og það sé fullkomið enda hef ég sjálf yfirlega gagnrýnt það mikið en það mikla frelsi sem að vinnandi fólk hefur til þess að semja sjálft launin sín þau ríkulegu réttindi sem við njótum sem eru lagalega varin og varin í stjórnarskránu okkar mér hugnast ekki svo tilhugsun að við þurfum að sjá á eftir þessum miklu lýðræðislegu réttindum sem við höfum og til þess að taka upp evruna þá þarf að ná tökum eins og sagt á íslensku vinnumarkaði og það verður ekki gert að því ég til með öðrum hætti heldur en að ráðast mjög gróflega að hagsmunum sérstaklega verka á láglaunafólks til þess að nýtfæra sér þessi tól sem við þó höfum í oft erfiðum aðstæðum til þess að knýja á betri kjör.
0: En Sólveig, nú höfum við lög stéttarfélög og vinnudeilur, þetta eru gömul lög. Það eru svo gömur þegar verið fyrir síðar heimstjöld.
1: 1938.
0: Já, einmitt. Nú, það sem að spurningin þessi, getur Alþingi haldið áfram verið með og getur verið með sjálfstæða vinnulöggjöf ef við gangum með Evrópusambandið eða flest hluti af því af löggjöf sem hreinlega verið sett verkalýðsfélög gæti svo farið að þá myndi þessi löggjöf verða bara úrelt og þá verið ekki hlutverk í Alþingis að hérna vera með vinnulöggjöf og samþykkja sjálfstæða vinnulöggjöf heldur myndi þetta flytjast til Brussel og í raun verið þetta rökrétt í samræmi við heildarstefnuna í markmið Evrópusambandsins að þetta snúist viðskipti og atvinnulíf og frjálsa för launamanna og svo einhvers svona samningsfrelsi launamannsins við atvinnuréttar.
1: Við erum auðvitað nú þegar með frjálst flæði vinnuafls það er bara staðreynd og því hafa þetta fyllt mjög margar áskoranir, það er bara óumdeilanlegt. Ég tel ekki að það sé gott og eðlilegt skipulag á samfélögum að verka á láglaunafólk þurfi að flytjast á milli landa til að eltastarfi láglaunastörf til þess að láta hlutina ganga upp. En svo ég reyni að svara spurninguðinni það hvort að óumflýjanlega muni leiða af inngöngu Íslands í Evrópusambandið grundvallar breyting á lögunum þá til þess að breyta vinnumarkaðsmódelinu þarf auðvitað að breyta lögunum frá 1938 og þetta er auðvitað það sem að stór hluti íslenskrar valdastéttar, hvort sem að ræða pólitíkina eða efnahagslega valdastétt vill í raun að gert sé þau vilja til dæmis útvika heimildi ríkissáttasemjara til þess að raunverulega útkljá með skipun frá embættismanni niðurstöður í kjaradeilum og svo framvegis og þess vegna hefur mér alveg fundist að mörguleiti áhugavert að sjá klofningin innan raða íslenska kapitalista þegar það kemur að inngöngu í Evrópusambandið vegna þess að það maður horfir á málið út frá sjónarmiði vinnumarkaðsins og þeirra átaka sem að þar eiga sér stað þá hefði maður svona kannski fljótu bara að geta ímynda sér að það væri meiri samstaða það að ganga í Evrópusambandi til þess að mynda að leysa þetta vandamál sem að þau sjá sem svo rosalega mikið. Hvernig þessar breytingar myndu eiga sér stað og hver svona tímalínan á þeim væri get ég ekki hér svara til en ég tel fullvíst að til mikilla breytinga myndu þurfa að koma og til dæmis emitt að heimildríkisáttasemjara yrðu útvikkaðar vegna þess að ef að það á að taka upp evruna hérna, ef það á að ná þessum aga á ríkisfjármálum sem að hún krefst, þá þarf fyrst og fremst að ná miklum aga á íslensku vinnumarkaði og þá erum við að horfa á augun á verka á láglauna fólkinu vegna þess að milli og öfri millistéttin og stjórnmálin eru að mestu leyti sammála það að vandinn á vinnumarkaði sé einhvern veginn bundin við yfirgangssemi og frekju verkafólks og aftur ég get ekki spáð fyrir það hér hver tímalínan á þessum breytingum yrði en ég tel fullvíst að til þeirra myndi koma.
0: Það verkfallsréttur.
1: Meðal annars verkfallsréttur og náttúrulega þessi réttur til þess að koma saman og sjálf taka ákvörðun það fyrir hverju við ætlum að berjast.
0: Já, það þið bara hluti af frjálsu félagasamtökum að þau fái rétt til þess samkvæmt stjórnarskrá okkar. Þá ertu raunum að búast við því að þessi það verði skerðing á félagafrelsi smám saman innan Evrópusambandsins.
1: Ég að búast við því að þetta einstaka íslenska vinnumarkaðsmódel sem að við búum við, það geti ekki lifað áfram í þeirri mynd sem það verði af því að Ísland gangi á Evrópusambandið og taki upp evruna. Ég til að útiloka og ég til að allir sem að skoða máli með bara heiðalegum hætti hljóta að verða með sammála í því.
0: Þannig að Evrópusambandið gæti takmarka rétt stutt þetta félaga á Íslandi ef við værum í Evrópusambandinu til að beita vinnu opplu.
1: Já, meðal annars.
0: Hvernig væri þið það staða ykkar?
1: Já, hún er þetta bara mjög erfið og ef við skoðum til dæmis stöðu verka á láglauna fólks í löndum Evrópusambandsins, þá hún ekki góð. Þar eru auðvitað, þar er frjálsa flæðið sem hefur gert það verkum að þar fólki sama stendur fram fyrir til dæmis sömu vandamálum og við stendum fram fyrir hér þar sem eins og í Eflingu verum með risa stóran hóp félagsmanna meirinn helmingur þeirra af erlendu bergi brotin og við höfum þetta þurft að takast að miklar áskorna sem fylgja því sem var snúast bara til dæmis tungumál en við í Eflingu höfum lagt greiðlega mikla áherslu á það að reyna að sameina okkur öll í sterkri baráttu innan vefanda félagsins fyrir efnahagslegu réttlæti og það sem að gera það verkum að það auðveldra fyrir okkur hér að fólk automatískt skráð í félagið og við höfum automatískt leið til þess að ná til fólks og þau réttindi eru já, eins og hér hefur komið fram þau eru tryggð með mjög ríkulegri lagalegri heimild. Ég var á ráðstefnu núna fyrir skemmstu í París þar sem að við vorum í samtali við fulltrúa stéttafélaga innan Evrópu sem að eru í sem að vinna með ræstingafólki og svo öryggisverðum og ég myndi á hverjum einasta degi þrátt fyrir að það er áskoranir sem að við sem að tilherum stéttverka og láglaunafólk stendur fyrir fram hér á Íslandi séu mikla þá myndi ég samt á hverjum einasta degi vilja vinna í því umhverfi sem við höfum hér heldur en í Evrópulöndunum. Ég var til dæmis í samtali við konu sem að vinna með ræstingakonum og að reyna að skipuleggja þær og þar ertu kannski með 3% stéttafélags aðild til ræstingafólki meðan að hér eru allir í stéttafélagi. Allir. Auðvitað gefur þetta okkur hér mikið forskot þegar kemur að því að reyna að bæta kjör okkar félagsmanna. Ýmislegt annað og aftur það eru miklar áskoranir þegar við horfum á stöðu verka á láglauna fólk sér en það eru þó minni og það þó auðveldara að takast á við þær heldur en í löndum Evrópusambandsins aftur ef við skoðum að búna ræstingafólks þarna eru stórir hópar fólks sem að vinna við bara við algjörlega sundurslitin vinnudag risastóri hópar kvenna sem hafa bara litla sem enga getu til þess að sinna börnunum sínum vegna þess að þær vinna á mótnana fram eftir degi, svo fara þær heim og eiga svo að mæta aftur á kvöldin og það ekkert sem hægt að gera til þess að uppræta þetta þarna vegna þess að bara tækin og tólin eru ekki til staðar samt ætli ég að taka það fram hér að ég auðvitað ekki að reyna að láta sem svo að allt sé í kalda kóli og í volli þegar það kemur að öllu innan landana sem að tilhera Evrópusambandinu en það staðreynd að lífskjörverka á láglaunafólks eru þar mjög erfið. Það staðreynd að þær áskoranir sem fólk tekst á eru mjög alvarlegar og það staðreynd að við höfum núna hér á Íslandi betri tól og tæki við þurfum að læra að beita þeim og vilja beita þeim en við höfum betri tól og tæki hér til þess að takast á við þessi vandamál heldur en þetta fólk hefur.
0: ASI finnst sér eðlægt að ASI taki afstöðu til þessa máls og hversu mikilvægt þetta mál í huga þínum? Ég meina þegar kjósa eftir nokkrar vikur, lítinn tíma, menn spyrja þú og Vilhjálmi Birgisson, þið hafi skýra skoðun í þessu málum, aðrir óljósari skoðun og sjálft heildarsamtökin ASI, ég held að ég fari með rétt mála með kosti, sá sem var formaður, ekki kannski síðast á undan þessum, heldum sá sem var undan þar, hann var mjög hlindur aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þetta er náttúrulega, þeir sem eru aðilar í ASÍ spyrja, hvernig stendur á því eins og Sólveig lýsir þessu, hvernig getur verið að forustum en ASÍ rísi ekki upp og segi, við eigum ekki, við eigum að standa saman, segja nei 29. ágúst eða er það var að láta dragur inn í þetta þó að lífskjör síðan og kannski sæmilegi meða við sönnu svæði að er þetta ekki eðlætt að þínir skjólstæðingar spyrja þetta?
1: Eins og ég sagði hérna upp af þessa samtals þá eru mjög skipta skoðanir innan alþjóðsambandsins þegar að á árunum eftir hrun þegar farið var í fyrri tilraunina þá var það opinber afstæða alþjóðsambandsins að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið en það langt síðan að það hefur verið opinber afstæða alþjóðsambandsins og ég tel næsta víst að núna í aðdraganda þessarar fyrri atkvæðagreiðslu þá muni alþjóðsambandið sem stofnun ekki mynda sér opinbera skoðun fari svo að sagt verði já 29. ágúst næstkomandi og að einmitt aðildar viðræður fari þá stað þá auðvitað breytast málin töluvert mikið og þá auðvitað mun fara af stað mikil pólitísk umræða innan viðbanda alþjóðsambandsins og í miðstjórn það hver stefnan eigi að vera, hvort að setja eigi það sem að markmið að reyna að hafa aðgang að samtalinu og koma áherslum vinnandi fólks þar áfram eða hvort eigi að fara einhverja aðra leið og þetta ég held að, eða réttar sett ég til mig bara að vita það að svona verði þessi atburðarás. Allt því sem þetta mun ekki og að einhverju leiti til í það mjög eðlilegt mun ekki mynda sér afstöðu opinbarlega í aðdraganda þessar fyrir atkvæðagreiðslu einfaldlega vegna þess að innan félagana innan meðstjórnar eru bara Nei. Svo skiptar skoðanir að það er raunverulega enginn sem að gæti tekið þessa ákvörðun nema þá þing alþjóðsambandsins sem að kemur saman á 2 ára fresti og hefur þá megin ábyrgð að móta pólitíska stöðu þannig að ég sé svo sem ekkit athugavert það á þessum tímapunkti að afstæðan hafi ekki verið mótuð.
0: Er ekki hægt á klopningi?
1: Jú, en ég meni það alltaf hægt á klopningi.
0: alltaf. En það annað hérna sem við erum á evrópska efnahagssvæðinu Sólveig. Nú hefur frjáls flæði vinnafs verið inn á þessu svæði og þá spyrja menn hefur þetta aukið undirboð á íslenskum vinnumarkaði?
1: Frjálst flæði er því fylgja mjög miklar áskoranir og ef við bara hugsum vinnuaflið sem svona einstaka vöru sem að gengur kaupum og sölum á markaði eins og gerist í kapitalismanum þá gefur það auðvitað auga leið að ef að mikið innstreymi er af þessari vöru inn á markað þá getur það haft að verkum að verð vörunar fellur. Þetta er þetta bara frekar hérna svona augljós staðreynd. Og það er áskoranir sem að við hér á Íslandi verka fólk, hvort sem að það erum við sem að fæðumst hér að erum hinga fluttlis að vinna, höfum þurft að takast á við, eru, já, bara erfiðar aðstæður á vinnumarkaði, sérstaklega á almennum vinnumarkaði þegar kemur af svona tilveru skilurðum fólks. Ég nefni sem dæmi, ræstingabransan, þar sem að 80% þeirra sem að starfa við ræstingar eru konur með innflytinda bakgrunn, sérstaklega viðkvæmur hópur, sérstaklega jaðarsettur hópur og þar hefur einmitt svona útbúnaðurinn á því hvernig vinnan er unnin sýnta með mjög skýrum hætti að mjög mjög vilji hjá atvinnurekendum til þess einfaldlega að láta þessar konur vinna hraður og meira til þess að fyrirtækin geti við, grætt meira og verið samkeppnishæfari. Það er eitt dæmi, en þetta skýrasta dæmi er húsnæðismarkaðurinn. Þar sem að sögum þess að engin leigu bremsa eða leigu þak hefur verið sett á með effektífum hætti og eftirspurnin eftir leiguhúsnæði hefur verið meiri en framboði. Það hefur gerst að fólk hefur þurft að sætta sig við það að borga alltaf 70% af sinni ráðstöðunum tekjum í leigu, fólk hefur þurft að sætta sig við það að búa í algjörlega óíbúðar hæfum húsnæði, fólk hefur þurft að sætta sig við það að búa í iðnaðarhúsnæði og við sjáum til dæmis þá fjölmörgu eldsvoða sem hafa átt sér stað á síðustu árum. Þetta er mest megnið ef ekki öllu leiti verið aðflutt verkafólk sem hefur þar lent í þeirri ógæfu. Þannig að já, það hafa, þetta hefur haft miklar afleiðingar en við í Eflingu höfum haft þá gallhörðu afstöðu að eina leiðin fyrir verka og láluna fólk hér að þessu landi til þess að árangri er að tryggja við stöndum alls saman sama hvað tungumálu tölum og sama hvert upprunaland okkar er vegna þess að við stjórnum ekki þessu kerfi vorum ekki við sem að útbyggum það og það vorum ekki við sem byggum það en við búum inn í því og ef við ætlum að hafa einhver áhrif þá verðum við að byggja á samstöðun og það höfum við gert en aftur sem hérna, manneskja sem að tela að verkafólk sé svona grunnurinn að allir verðmæta framleiðslu samfélaga þá finnst mér ekki gott að láglauna kona þurfa elta ræstingastörf á milli landamæra og það er eitt sem að gleymist oft í samtalinu þetta er að þegar fólk flytur svona á milli landa til eltastu vinnu þá skilur það að mestu leiti og all sín líðræðislegu réttindi eftir í heimalandinu sínu. Hér eru við með risastórun fólk, hópa fólki sem eru skattgreiðendur, sem að vinna, sem eru þáttakendur í samfélaginu, en þau eru ekki með ríkisborgararétt, þau geta ekki tekið þátt í alþingiskosningum, þau geta ekki tekið þátt í þjóðaratkvæðagreiðslum. Mér finnst þetta ekki góð skipulagning á samfélagi. Að fólk sé að vinna, fólk sé að borga skatta, fólk búi í landi en hafi í raun lítil sem engin lýðræðisleg réttindi.
0: En myndi aðild að Evrópusambandinu gera það auðveldara eða erfiðara að berjast gegn félagslegum undirboðum? Sumir segja það, ég hef heyrt stuðningsmenn aðildar að Evrópusambandinu segja að það veri auðveldara að vinna og berjast gegn félagslegum án þess að fá rökstuðninga vísu fyrir því.
1: Ég get ekki séð að það verði auðveldara, ég ætla ekki fullir það að það verði erfiðara en ég get allavega ekki séð að það verði auðveldara það þyrfti það einhver að útskýra það fyrir mér með hérna góðan rökstuðningi sem ég þyrfti þá að fá að skoða. En þegar ég horfi svona yfir sviðið, þá get ég ekki séð hvernig ósköpunum þetta geta gerst.
0: Nei.
1: Við höfum hér innanlands öll þau tól og tæki sem við þurfum til þess að geta tekist á við þessi vandamál. En það sem við þurfum eru þetta sterk félag verkaláluna fólk sem að, hérna, eru tilbúin til þess að gera það sem til þar. Sem sterkar hreyfingu vinnandi fólks og svo þurfum við þetta stjórnmála fólk sem að vinnur fyrir verka og láluna fólk. Við þurfum flokka sem að vinna fyrir verka og láluna fólk sem að komast til valda og geta þá notað sín pólitísku völd til þess að breyta því sem breyta þarf. Við búum sem betur fyrir frjálsu lýðræðis ríki þar sem að almennt mikil þáttaka er hjá fólki í kosningum, þar sem einmitt mikil stéttafélags aðild þetta staðar, þar sem að fólk almennt upplifir sig sem borgara með, hérna, með skildur og vill taka þátt í því að móta samfélagi. Þess að segja, við höfum hér allt sem til þar og við þurfum ekki að leita út fyrir landið okkar til þess að fá lausnir á vandamálunum okkar einhvers þar annars staðar frá. Það er ekki svo leis.
0: En telur þú að þróun Evrópusambandsins í áttina meiri samruna og þá sambandsríki.
1: Já.
0: Og ef við erum að tala þetta og það sennilega, já, ég held ég að flestir sem hafa nú verið að sinna þessu málum að viðurkenni það vegna að þeir verða að bjarga Evrópusambandinu með þeim hætti, skilur, og samruninn verði meiri. Og erum við þá að tala minna lýðræði?
1: Ég tel að, já, við erum að horfa upp á svona aukin samruna og það eru þetta ljóst aðlönd Evrópusambandsins og Evrópusambandi sjálft standa fyrir fram fyrir mjög miklum vandamálum. Mm. Það alveg augljóst
0: bara fyrir alla sem eru að fylgja bara að koma vegna þess að það mjög mikil innflutnar á fólki frá þriðja heiminum sem náttúrulega með engan atkvæðisrétt. Er ákveðin stefna í þó átt til þess að halda niðri hérna launum og líka dragu lýðræði með því að beita þeirri stefna.
1: Sko, hér á Íslandi þá held ég reyndar að fólksflutningar frá löndum utan Schengen og bara almennt influx á fólki hefur náttúrulega dreigist eitthvað saman.
0: Já.
1: Og þetta hefur Evrópusambandið tekið til mjög hérna svona harðneskjulegra aðgerða til þess að hamla innflutning á fólki utan hérna þeirra
0: svæða
1: sem
0: varan,
1: eru með þetta frjálsa flæði. Mér finnst að Evrópusambandið stefna í hraðbyrja átt að aukinni grimmt, aukinni hernaðar og hernaðarvæðingu og hernaðarhyggju. Mér finnst að Evrópusambandið hafna diplomasíu í samskiptum við ólík lönd og ólíka menningarheima, en á sama tíma ekki til dæmis tilbúið til þess að gera neitt til þess að vinna gegn yfirgangi og ofbeldisstarfsemi sem í Ísrael gagnvart Palestínu, fólkinu í Palestínu, en það hvort að það sé þarna verið að stefna í áttameiri samruna, já, ég tel að svo sé og ég hef lesið greinar og bækur eftir þjóðverjanafni Wolfgang Streik sem er mitt hérna, ég tel vera mjög svona gagnlegan fyrir okkur sem erum að skoða þessi mál og hann Emmitt er á þeirri skoðun að það sé í gangi og hann segir og ég sammála honum í því að fyrir alþýðu fólk, fyrir almenning, þá er betra að reyna að ná meiri völdum innan vébanda þjóðríkisins. Þar höfum við tækifærin til þess að ástunda eitthvað sem að hægt voru að kalla raunverulegt lýðræði. Og ég sammála honum í þessu og ég held að fyrir okkur hér á Íslandi og auðvitað bara líka fyrir aðra þá sé meiri möguleika þangað að sækja í því að tryggja einmitt lýðræðisleg réttindi og völd almennings innan þjóðríkisins heldur hann að treysta á hérna, yfirþjóðlegar stofnanir eða einhvern veginn eitthvað sambandsríki sem að gera það að verkum að möguleikar okkar til þess að hafa áhrif á okkar einn tilveru verða sífellt fjarlægari. Mér hugnast það ekki. Ég vil geta sem ég tel mig geta gert og ég tel að við öll getum gert það sem búum hér, hafa áhrif á mitt nær umhverfi með því að einmitt, eins og ég var að segja, taka þátt í pólitík, taka þátt í starfi stéttafélagsins. Við getum gert og við eigum að gera það, við eigum ekki að líta annað til þess að ímynda okkur að það sé eftir að bjarga okkur. Við bara getum mjög vel séð að bjarga okkur sjálf.
0: Vill Evrópusambandið verða að hérna, stórveldi? Vill Evrópa verða stórveldi? Imperial. Já, ég meina imperial eins og Bandaríkin og kannski Kína.
1: Já, sko, það er mjög mikil munur á hérna, heimsveldastefnu Bandaríkin á svo því það sem að kemur er að gera það er kannski efni
0: kannski
1: umræðu sko, hvað líka bara konsensus er það innan Evrópusambandsins og innan Evrópulandana hvert skuli stefna, hvað skuli fara það er mjög mikil ólga í Evrópuþinginu þar takast á hérna mjög ólíkar fylkingar frá því að hruni átt sér 2008 það er aðgerðið sem að greipið var til á vettungi Evrópusambandsins og hjá stofnunum Evrópusambandsins til þess að bjarga evrunni þær snerust að miklu leiti það að hérna grípa til ráðstafana til að bjarga evrunni og þýskum bönkum á kostnað alþýðu fólks. Veist, er þetta eitthvað sem almenningur í Evrópu sér sem hérna æskilega þróun og ég held að við séum 100% að fara hana í tímabil miklar pólitískrar ólgu í Evrópu og ég held að það sé mjög erfitt fyrir fólk að spá fyrir það að þar séu hlutirnir að fara að verða einhvern veginn betri og rólegri, ég held að það sé ekki að fara að gerast og ég held að þess vegna meðal annars sé betra fyrir okkur að standa utan Evrópusambandsins af því að þar einhvers konar pólitísk krísa í gangi við vitum ekki hvernig eða hvort hún mun leysast og við eigum ekki að setja okkur í þá stöðu að verða mögulega einhvers konar fórnarlömb þeirrar krísu hvernig sem hún mun spilast út.
0: En þetta hápólitísk mál, atkvæðagreiðslan 2009.
1: Ég sammála.
0: Ég mun alveg saman hvernig þetta
1: Já, ég mun
0: alveg. Það skoðum sem menn kunna hafa á því, þá verða menna við, en það einmitt sett fram öðruvísi, þessu stilt upp sem einhvers konar samkeppnis sjónarmiði innan Evrópusambandsins og ef við göngum inn í þetta þá fáum við að ráða meir það hvernig þróunin verður innan þess.
1: En svo finnst mér fólk líka vera svona, jáfólkið sem að tala það að ef við göngum inn í Evrópusambandi þá fáum við sæti við borðið og svo framvegis mér það líka tala svolítið svona hingað og þangað. Einastundina verið að reyna að útskýra fyrir okkur hvers vegna sex þingmanna á Evrópuþinginu skipta mjög miklu máli til þess að gæta hagsmuna Íslands. Svo í næstu setningu sagt að þessi sex þingmenn muni svo að sjálfsögðu ekki vera einhver einsleitur hópur, heldur muni þeir þá ganga til liðs við aðra hópa, annara þingmanna
0: og svo framvegis.
1: Þannig að mér finnst þessi orðræða öll mjög svona bæði ruglingsleg og oft á tíðum ruglandi, en ég ætla samt að segja að mörguleiti hef ég þó mikinn skilning á því að fólk telja þessi góð hugmynd að fara þessa viðræður vegna þess að hér eru vextir háir, vegna þess að hér upplifir fólk mikla sveiflur í lífinu og svo framvegis og ég get alveg skilið að fólk sé orðið þreytt á svo vilji leita lausna annars staðar en þá reyni ég að málflytja þá skoðun mína að við höfum eins og ég var að segja á þann sjálfleiðirnar til þess að finna út úr þessum vandamálum og ég tel að þessi vandamál séu þess aðlis að við eigum að geta leyst þau en þau vandamál sem að því munu fylgja að taka upp evruna verða einfaldlega þannig að þau munu hafa slæm áhrif á samfélagið okkar og þau geta orðið þannig að það sem erfitt að leysa þau eins og til dæmis það vandamál að sætta sig við að mikið atvinnuleysi eða réttara sagt langtíma atvinnuleysi festi sig í sessi. Það hefur mjög slæm og neður rífandi áhrif á samfélag og við á Íslandi höfum almennt verið sammála það að við viljum ekki hátt atvinnuleysi. Við höfum almennt verið sammála það að þegar að til dæmis erfitt ástand ríður yfir eins og COVID að það skiptir mjög miklu máli að standa vörð vinnusamband fólks og svo framvegis og ég hugsa til þess með nokkrum hryllingi að með einhvern veginn köstum þessum parti samfélagsgerðar okkar á glæ til þess að fara í einhverja óvissu för, mér hugnast það ekki.
0: Evrópusambandi hefur samþykkt tilskipun lágmarkslaun. Við Íslendingar erum ekki með lágmarkslaun. Og þá spurningin þessi Sólveig, hefur svo áhyggjur af því að evrópskar reglur lágmarkslaun grafi undan íslenska kjara samningslíkaninu?
1: Kjara samningarnir sem við gerum sem að semjum fyrir verka á lálana fólk eru lágbundin lágmarkslaun. Alþingi sem er ekki, ákveður ekki lágmarkslaun.
0: Nei, þeir ákveða ekki lágmarkslaun.
1: En við gerum það gegnum kjara samningarna. Já,
0: en getur þetta kerfi sem þeir eru með? Ef við göngum í Evrópusambandið, þá göngust við undir samþyktast tilskipun Evrópusambandsins lágmarkslaun.
1: Þessu er mismunandi farð, það hefur verið mjög mikil andstaða hjá mörgum Evrópulöndum við það einmitt að einhver hérna svona það verður tekin einhver ákvörun það að lágmarkslaun séu lögfest með þessum hætti aftur, ég held ekki að fari svo að við gangum í Evrópusambandi að þetta gerist á einni nóttu það mun aldrei verða svoleiðis það verður aðlögun breytingarnar muni gerast mögulega hægt og rólega en það sem ég hef áhyggjur af þetta að það minnstur sem við sjáum í Evrópu það komi hingað að það drægi verulega úr stéttarfélags aðild og að með því verði möguleikar okkar á því einmitt að hafa þetta vald, þetta mikla lýðræðislega vald til þess að semja laun í gegnum þessa kjarasamninga sem við gerum að það fjari undan því með mjög afdráttarlausum og miklum hætti.
0: Nú, ég veit að þú er að fara svona frá okkur eftir svona 5 minútur og við verðum að tala um auðlindirnar. Og ef við göngum í Evrópusambandið, hvernig lítur þú á að möguleikar skjólstæðinga þeirna til að fá arð af auðlindum verði hér hjá okkur?
1: Ég held að það séu aðrir betur til þess fallnir að ræða þetta heldur en ég. Ég hérna hef eitt síðustu 8 árum aðeiminnar ég að reyna að setja mig inn í tilveruskilirði eblingar fólks. Ég get rætt hér lengi kjarasamlinga og það sem við höfum verið að gera, ég treysti mér ekki til þess að ræða hér af nægilega mikilli dýft það hvernig þessum málefnum verður háttað. Enda það svo að ástæðna sem ég hef fyrir því að vilja ekki ganga inn í Evrópusambandi eru ekki fyrst og fremst mótaðar vegna þess að ég hefði skoðað þessi tilteknu mál varða auðlindirnar í hörgul. Ástæðna fyrir því að ég vil ekki ganga í Evrópusambandi eru þær að ég fylgdist með meðferð stofnana Evrópusambandsins á Grikkjum, Spánverjum og Portugólum í tengslum við Evrukreppuna og mér hrís enn hugur við því sem ég sá og upplifði þá. Ástæðunar eru svo þessar að ég tel þrátt fyrir að módelið okkar sé gallað að okkar íslenska vinnumarkaðsmódel sé miklu betra heldur en það sem að við sjáum innan landana sem tilheyra Evrópusambandinu og ástæðan er svo sú að ég vil ekki þegar að næsta kreppa kapitalismans gengur yfir að við þurfum að fara í aðlögun sem að snýst innri gengisfellingu þar sem að ráðist með mjög grimmilegum og markvissum hætti að lífskjörum almennings. Þetta eru þar ástæða sem ég hef. Ég tel já að það séu aðri betur til þess fallnir að fara hér í einhverja málefnulega dýft varðandi auðlindirnar okkar. Ég auðvitað tel út í loka að okkar samningur myndi kveða á það við fengjum að halda lögsögunni nákvæmlega eins og hún er og að við fengjum að hafa þau yfir að sem við höfum yfir fiskimiðunum og breytti til það útiloka en aftur ég hérna þú getur fundið klárara fólk en mig til þess að ræða þetta
0: Nú, þannig það í dag að íslensk verkalýðsfélög geta haft áhrif á stjórnvöld, haft áhrif að við getum kallað bara pólitísk áhrif Nú, ef að stór hluti lagasetningarnar kemur frá Evrópu missir þá íslenska verkalýðshreyfingin þennan hluta af áhrifum sínum?
1: Já, ég myndi segja að þessi möguleikar okkar einmitt sem eru tilkomin vegna módelsins okkar en líka bara tilkomin vegna smæðar landsins og samfélagsins það mun breytast mjög mikið aftur vegna þess að til þess að taka upp evruna þá verður að breyta vinnumarkaðs módelinu, verður að setja þetta allt í miklu fastari og svona búrokratískari skorður þá já og munu möguleikar okkar á því að hafa áhrif þegar það kemur að kjarasamningum möguleikar okkar á því að fá til með stjórnvalda borðinu eins og gerist í hverjum einustu stóru kjarasamningum munu minka verulega og þetta heyrist líka bara þegar að Þorgerður Katrín að tala þessi mál og fleiri að það er þeim algjörst eitur í beinum þetta kerfi þau þola ekki íslenska vinnumarkaðsmódelið þau vilja ekki bara útvíkkaðar heimildir ríkissáttasemjara heldur vilja þau til dæmis afnema þessa hefð að stjórnvöld komi að borðinu og liðsynni samningsaðilum við það að lesa kjaradeilur með því að koma með mál fjármuni og annað sem að skipta okkur máli að borðinu þau segja að þetta hátt og snjallt, það ekki eins og ég siti heima hjá mér á kvöldin og sé hérna kokku upp einhverja samsæriskenningar ég byggi þessa sín mín á því að hafa fylgst með því hvernig þetta fólk talar og fyrir mér það algjörlega skýrt að þetta þeirra sín og þetta þeirra afstæða og aftur eins og ég sagði á þann einu ástæðunum fyrir því að þau vilja ganga nefru sem þetta og taka upp efruna er til þess að geta breytt íslenska vinnumarkaðsmódelinu vegna þess að við þola það ekki
0: Nú að lokum, hafið þið sérstaklega kanna dóma hérna Evrópudómstólsins gagnvart ágreiningi verkalýðs og atvinnurekanda?
1: Já, ég...
0: Og það eru tveir dómar sem að ég sé hér, að það eru sem að einmitt, það sem tekist á er á verkvarsrétt og atvinnufrelsi, þarna frá Lettlandi og svo annar dómar kendur við Viking Line, kannastu við þessa dóma?
1: Ég kannast þessa dóma og ég hef nýverið fengið hendurnar ídalegt minnisblad frá lögmönnum Það sem að farið í gegnum þessi mál og ég og stjórnaflingar eigum eftir að rýna það minnisblað ítarlega og munum gera það núna í sumar og svo aftur þegar við förum að hittast eftir frí þannig að við erum að reyna eftir bestu getu að undirbúa okkur eins mikið og hægt vegna þessa máls.
0: Þakka þér fyrir Sólveig, ég veit að þú ert að fara núna. Ég þakka þér fyrir að koma til okkar.
1: Takk hérlega.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veru velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
3: Kottu bara í lúuna. KFC
2: Grófrastöðun lampa í Ölisir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand og diskin Grófrastöðun lampa í Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi Ölisir Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíu mynda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandari merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
4: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar, þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæl.

0: Komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hann formaði Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra og við ætlum að ræða einvörðungu Evrópusambandið og þau mál sem að Evrópusambandinu tilheyra í þeirri umræðu sem nú hefur myndast og eðlilega í gangi hér út af þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. En góðan dag, Sigmundur Davíð.
1: Góðan dag, takk fyrir boðið.
0: Já, nú það bara þannig að þingmenn fá bara ekki frí fyrir okkur fjölmiðlamönnum.
1: Já, þannig á það að vera. Það mætti reynda að vera meira því að fjölmiðlar sýndu þessu máli sem við ætlum að ræða núna áhuga. Mm-hmm. Þið haldið upp í vörnum fyrir fullveldið einu sinni sem oftar með því að leifa umræðina og lík sjónarhótt. En það samt sérkennilegt og kemur þó ekki alveg óvart. Hversu tiltölulega lítil umræða hefur verið þetta stóra mál, það sem af sumri, og til þess var þetta leikunin gerður. Ástæðan fyrir því að ákveður að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á þessum sérkennilega tíma í lok ágúst, eða svo að Þorgerður og þau öll gerðu sér grein fyrir því að stjórnmála umræða mjög takmörkuð á Íslandi yfir sumartíman, alveg dauð yfir leitt í júli og byrja stundum svona aðeins eftir Vestlumannahelgi. En það það sem að henta þeim að hafa sem minnsta umræðu. Og það segir sína sögu málið. Þegar þú vilt sem minnsta umræðu stóra málið þitt, þá eitthvað bóið við það.
0: Já, sko, það nú ýmislegt sem að hefur orðið á góma bæði hér og annar staðar og þetta bara hvergi einhvern veginn, liggur ekki skýrt fyrir það nú það sem hvað það þýðir fyrir okkur og mér langar svolítið að fara inn á og byrja á jafnvel á því sem myndur við þig sem líka fyrir forsætisráðherra landsins og til dæmis sko ef Ísland gengur í Evrópusambandið, hver stærsta breytingi sem verður á svona íslensku samfélagi?
1: Já, það náttúrulega gríðarleg breyting sem að birtist fyrst og fremst í því að við Íslendingar þessi þjóð í nú styttist ég að við höldum upp á 1100 ára afmæli þess að við stofnuðum í raun þetta þjóðríki með stofnun Alþingis 1930 að við þráttur að hafa gengið í gegnum eitt og annað við munum með inngangu í Evrópusambandið eftirgefa alþjóðlegri fjölþjóðlegri stofnun og embættismönnum hennar vald æðsta vald yfir löggjöf okkar yfir framkvæmdavaldin á Íslandi yfir dómsvaldinu á Íslandi og yfir utanríkisstefnu okkar. Með öðrum orðum, þetta í raun fullveldis afsal og það hefur áhrif á allt hitt. Það erfitt að nefna einhver tiltekin mál sérstaklega sem stóru málin því að það erfitt að sjá fyrir hvað verða stóru málin eftir nokkur ár. Menn tala tölvert sjávarútveginn og jú, það mjög stórt mál og auðlindirnar. En það fylgir þessu að embættismannakerfið í Brussel, erlent vald, sem að fást við allt aðra hagsmunni, gæti allt annar hagsmunni en okkar, mun hvaða mál sem kemur upp, hvaða hagsmunni sem verða undir, hafa æðra vald en við sjálf, yfir því hvað okkur varðar. Og þessna hefur mér þótt umræðan

0: stundum beinast ómikið af afmörkuðum þáttum því að þetta, það er allt undir hana. Allt samfélagið, öll framtíð Íslands er undir þegar að ef við verðum búin að fallast á að eftirláta öðrum æðsta vald í löggjafarvaldi, framkvæmdarvaldi, dómsvaldi og utanríkismálum okkar. Og þannig er það sannlega með Evrópusambandið og það verður ekki leynt með það. En svo er það líka ferlið sjálft og þú vísa til reynslu minnar af þessu að fástu þessar þjóði sem forsætisráðherra og ég get líka vísa til reynslu minnar af kjörtímabilinu þar á undan þar sem að var í mitt í gangi þessu umsókn sem að nú er reynt að grafa upp og endurlífga að þegar að farið var af stað með það þá var allt undirlagt af því, allt stjórnkerfið var undirlagt af Evrópusambandsumsókninni og það mátti helst ekkert ganga upp og ég hefði orðað því á þeim tíma og hef oft gert í myndinni að það var eins og ekkert mætti ganga upp á okkar eigin fósendum því það geti raskað ró Evrópusambandsins og truflað umsóknarferlið og það mátti alls ekki styggja Evrópumennina og við fengum að segja og alla þessa viðburði og deilutnan við slitabúin og allt þetta sem var allt því marki brennt að stjórnvöld voru með eitt markmið og allt annað þurfti að víkja. Það var markmið aðlögun að Evrópusambandinu. Það ferli var í gangi þangað til að það strandaði á meðal annars auðlindakaflunum og sjávarútveginum. Það sem ekki var lengra að komist sem betur fyrir voru þá ráðherrar eða hafði verið í ríkisstjórninni Jóhann Bjarnason og Ögmundur sem að hafði tekið það alvarlega þegar að tala var um einhver rauðu strik og takmarkanir á því hvað maður ekki gefa eftir. Og það þótti ljóst að þingi myndi þá stoppa framgangmálsins, svo þess að Össur setti málað á ís, þanga til við síðan ákveðum að draga umsóknina tilbaka, sem að var staðfest, eins og ég hef sagt frá hér, meðan annars við mig persónulega í Brussel og kom fram í fréttum og vakti mikla gremju Evrópusinnana. En svo reynaði núna að endurskrifa söguna og það er það sem að hefur kannski pirrað mig einna mest við þetta mál allt saman er að það sýnir svo mikla vanvirðingu við almenning, þjóðuna, hvernig farið er í þetta. Að hér er fullist. Jó, það var byrjað því að fullir að Ísland væri ennþá umsóknarríki. Svo er ekki hægt að halda þýttistrætu því að það var auðlauslega ekki. Þá voru fundin upp ný orðið við það og sagt að umsóknin væri enn í gildi og einhvað slíkt. En það sem að mér gremst mest við þetta er framsetningin sem er engangu til þess ætluð að blekja. Og hún er þessi. Það er bara verið að taka ákvörðunum það hvort við viljum sjá hvað er í bóði. Það snýst ekkert hvort við viljum ganga í Evrópusambandið sem er einfaldlega 100% ósatt. Evrópusambandið sjálft hefur útlistað þetta margoft, gerði það í viðræðanum og sínum tíma þegar einhverju reyndu sömu leið með að kíkja í pakkan. Og þetta vita allar þjóðir alla Evrópu. Og þessna gremst mér að íslensk stjórnvöld hafi það litla trú á eigin þjóð að þau telji sig geta blektana með því halda því fram að það sé sikkvort hluturinn að sækja um að þetta Evrópusambandinu eða vilja gangi í Evrópusambandið. Evrópusambandið er skýrt af því ef að land sækir og fær stöðu aldar umsóknarríkis þá er það vegna þess að það land er búið að ákveða að það vilji gangi í Evrópusambandið. Og það sem við tekur eru viðræður það hvernig umsóknarríkið aðlagar sig að Evrópusambandinu. Ekkert annað. Ekkert annað. Þetta hafa margir bent á í gegnum tíðina. Ólafur Ragnari við að þau döpa hann vísa með hans í Uffe Ellemann Jensen. En það er ótal dæmi það að þetta hafi komið skýrt fram í ræðu og riti af hálfu Evrópusambandsins, í leiðbeiningum Evrópusambandsins sjálfs umsóknarferli, í einnig, og ekki hvað síst, forsendum viðræðnana sem nú er reynt að endurvekja. Það er liggja fyrir. Og talandum frammistöðu hinna ýmsu fréttamiðla hér. Ég hef enn ekki séð fjallaðum þær forsendur sem Íslendingar undirgengust af hálfu Evrópusambandsins varðandi aðildarviðræðurnar. Þær eru skýrar. Ef ekki sé eina fréttum mynda í Ríkisútvarpinu. Þetta var falið skjal þrátt fyrir að hafa verið samþykkt þarna á árinu 2010. Og svo var það dregið fram en menn hafa beinlínis reynt að þakka það niður. Þar er líst á nokkrum blaðsum á mjög afgerandi hátt. Hverjar eru forsendur Evrópusambandsins fyrir viðræðum við Ísland? Ísland. Og það eru allar á sama veg. Umsóknarríkið Ísland staðfestir að með viðræðunum stefni þá inngöngu í Evrópusambandið. Evrópusambandið leiðir för í þeim viðræðum og viðræðunar og ferlið allt snýst að gefa umsóknarríkinu Íslandi tækifæri til að sína fram á með hvaða hætti það ætlaði að aðlagast.
1: Já, þú nefnir þarna mörgatri sumdur og ég að spyrja því sérst hvað raunverulega að breytast og mun breytast fyrir Ísland og þú nefnir svo sér líkil þætti löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald og sjálfstæði utanríkismálum sem er einlega þrígreining ríkisvald sem er undirstað þess að við köllum okkur réttarríki, ekki satt. Og þá náttúrulega spurningin hvernig myndi þessi stjórnskipinu framkvæmt breytast heldur Alþingi áfram að vera æðsta löggjafald landsins til dæmis?
0: Nei, Alþingi verður ekki æðsta löggjafald landsins það liggur fyrir, Alþingi verður hérasting.
1: Hvaða mál færu þá frá Alþingi yfir og vettvangu ESB?
0: Það er nú fyrst og fremst í hin áttina og Alþingi mun ekki hafa svigrúm til að setja lög sem að ganga gegn því sem að Evrópusambandið ætlast til á okkur og gera það þá er Evrópudómstólum að mæta sem verður aðeins að dómsti á Íslandi og ef að íslensk löggjöf stangast á við lög og reglur Evrópusambandsins þá verða íslensku lögin að víkja þannig að íslenska þingið getur áfram sett sín fjárlög reyndar Evrópusambandi nú að mjög að færa sig upp á skaftið með það, það til þessi þurfa að hafa fá stjórn á fjárlögum aðildarríkjana en enn sem komið er þá get íslenska þingið sett fjárlög og samtidig samgöngu áallun og slíkt en ef að löggjöfin stangaðist á við löggjöfablusambandsins þá víkur íslenska löggjöfin og þetta er með öðrum orðum eftirgjöf fullveldis
1: það sem er á bakvið bókun 35
0: já. Þetta er það sem að bókun 35 snerist hvað löggjafarvaldið varðar það var reynt með brellum í því máli að svona einhvern veginn komast fram hjá því með einhver orðalagi að staðfesta að endanlegt löggjafarvald væri hjá Evrópusambandinu en með aðelda sambandinu það þarf ekki að velta í fyrir þér þá er endanlegt vald hjá ESB og á Alþingi, ég minn ekki eins og þurfa einlega það sem kemur frá Evrópusambandinu það tekur bara gildi hér sjálfkrafa
1: Já, það er akkurat þetta sem er að hlutverk alþingismanna eins og í dag sem fulltrúa fólksins í landinu að það minkar verulega aðkoma þingmanna og þá þar að leiðin til landsmanna
0: Já, kannski finnst einhverjum það bara ágætt að geta sagt við kjósundu sína þegar þeir fara hvart yfir því að ekki hafa verið staðið við einhver lofaðurði eða eitthvað ekki gert geta bara sagt já Evrópusambandi leifir þetta ekki þetta eru bara Evrópulögin sem eru svona
1: já. En hvað gerist þá með dómsvaldið og hvað hlutverk fær Evrópudómstólið hvað með íslenska dómstóla
0: já þeir verða ennþá til en þeir verða lægri dómstig Evrópudómstólin verður æðri en hæstiréttur Íslands
1: Og við getum ekki áfrýja niðurstöðu Evrópudómstólsins.
0: Nei, það ekki hægt að áfyrja honum til einhvers alþjóða dómstólus eða alheims dómstólus.
1: Er Ísland með þessu að deila fullveldi sínu með öðrum ríkjum? Sérðu það þannig, Sigmundur?
0: Nei, ég ger aðtrúsamt við þetta orðalag sem að ég stundur nú að af hálfu Evrópu samband sinna þegar að bent er á að vera sér að gefa eftir af fullveldinu. Hvað er átt við með deila? Í því felst þá að hinlöndin sé að gefa okkur einhvað af sínum fullveldi, vantalega. Sem að setja fullveldi okkar allt í eitt pott. Og hvað þýðir það? Já, þýðir að það ekki til landar að væri þá fullvalda. Það þýðir, með öðrum orðum, að það einhvað yfirvald sem æðra fullveldi hvers lands. Og svo bætist það við, varandi þetta deilingatal, að setja fullveldi í einhvern stóran pott. Að við sem svona lítið land, en mjög vel megandi land sem að hefur reynst best að stjórna sér sjálft að við höfum ekkert það að segja eru henni ekki neitt hverju fram vindur, það er talað sæti við borðið og hvað er átt við með því já, yfirleitt verið að vísa í sex sæti á Evrópuþinginu
1: já.
0: Sem að er valda mjög valda lítið þing getur genið svona sett fram frumvörp lagst fram frumvörp það tekur engungu við frumvörpum frá framkvæmdastjórninni til afgreiðslu og segjum sem svo að við verðum að kjósa á þetta þing einhverja sex Íslendinga sem að hefðu ágáð því að búa í Brussel og lifa þar Evrópu lífinu með skattlausar tekjur Þessum fulltrúum Íslands á Evrópuþinginu var ekki ætlað að vera fulltrúar Íslands. Það kemur skýrt fram. Þingmenn á Evrópuþinginu eiga að vera fulltrúar sinna flokka eða flokka hópa og mynda bandalög eftir flokkum, ekki eftir þjóðerni. Nú, svo það framkvæmdastjórnin, þar sem að við fyrir einhverjum árum hefðum kannski fengið einn mann með neitunarvald það ekki lengur það búið afnema það nú hefði sá fulltrúi bara atkvæða vægi í samræmi við íbúið fjöldan sem á baki leikur og Ísland hefði þar 0,1% áhrif og svo segja menn ég sá nú í fréttum einhver vitur við fólk hann í Brussel, já en svo getur fólk rétt að hafa áhrif með því svona tala máli síns lands og reyna að sannfæra menn um það. Það alveg eins að gera það með blaðagrein, en svo með því að einhver einn fulltrúi á hátt í 800 manna Evrópu þingi bendi á, ég hef nú smá að gera þessu. Og ef þú hefur fylgst með Evrópuþinginu, þá Er það alls konar fólk frá hinum ýmsu löndum sem oft á tíðum segir farið sínir ekki sléttar um einhver mál og kvartar yfir þeim. Það ekkert hlustað á það fólk. Ekkert. Það er rauninni hæðstaði. Því að menn vita það að framkvæmdastjórnin embættismannakerfið ræður öllu.
1: Já, það er mitt þetta fyrir sem þetta sko að þú ert að komin á mál sem eru nokkur svona algengi umræðinu að það er að segja að við fáum sæti við borði, við heyrum þetta oft þetta er svona kannski það sem að síða kemur framkvæmdina en stóra máli er auðvitað þessi breyting á stjórnkerfinu og eins og það að bara hvað þýðir fullveld ríkis ekki satt og þetta þýðir það að jú við ráðum okkar málum alfarið og sjólandi og lofti innan 12 sjómílna það er grunnlín og landsins en þá sko hvaða hluta fullveldis myndi Ísland framselja þetta er lítið í umræðinni
0: já, þetta er alltof lítið í umræðinni það myndi framselja eðsta vald á öllum sviðum sem skipta máli við rekstur ríkis. Mm. Og talandi um hugtakið fullveldi.
1: Mm.
0: Það náttúrulega nátengt hugtakinu lýðræði. Því að forsenda sem að hefur verið lögð til grundvallar fullveldi í okkar stjórnkerfi að þessi hver þjóð sem að ráði sér sjálf, ekki einhver eitt kóngur sem að ráði fyrir þá þjóð, heldur að hver þjóð innan sinna landamæra sé best til þess fallin sjálf að ráða sínum málum. Og þess vegna segi ég óhugað að þeir sem hafa raun ekki trú á fullveldinu hafa ekki trú á lýðræðinu. Maður heyrir þetta stundum sko, að íslenski stjórnmálmenn eru svo ómögulegir og þetta mál, það hefur ekki verið lagað í 30 ár og þetta og þetta og er ekki bara betra þá að láta einhver aðra að stjórna okkur.
1: Mm.
0: Já, það kann að vera skoðun einhvers en sá hinn sami er þá ekki lýðræði sinni. Sá hinn sami hefur þá ekki raunverulega trú á því að hver þjóð sé best til þess fallin að stjórna sig sjálf og telur að einhverir annarar þjóðar ókostnir ekki með lýðræðislegt umboð séu betur til þess fallinir að hafa vit fyrir plebbunum eins og þeir líta þá að það heldur en almenningu sjálfur í London því að ég hef kvartað yfir ýmsu í íslenskri pólitík frá því að ég byrjaði og reyndar lengur og við höfum rætt margt sem er að hérna á Íslandi í þáttum hér í gegnum tíðina. En grundvallar atriði það við höfum þetta þó í hendi okkar. Við höfum verið að ræða þetta hér það sem að betur mætti fara vegna þess að við getum gert eðlilega kröfu til þess að stjórnvöld lægi þetta. Ef að stjórnvöld er ekki lengur ráðandi þá er almenningur ekki lengur ráðandi og hefur fyrir vikið mist kröfuna á stjórnmálamennina atkvæði kosningunum hefur mist vægi sitt af því að valdið er komið annað.
1: Það er búin framselja.
0: Já.
1: Í hendur öðrum. Já, þetta er nefnilega það sem að kannski mér finnst allavega ekki rata alveg inn í þessa dagstaglegu umræðu að þessi þættir á þessari megin breytingu á stjórn landsins hlutverki alþingis og dómstól og framkvæmdavalds að það er bara farið að stóru leiti úr landi, sérstaklega dómstóla og stórun hluta alþingis.
0: Já, sem er þá líka hlutverk almennings
1: Já.
0: Og vald almennings er farið.
1: Já.
0: Að því eins og við höfum það núna þá menn getur verið ósattir við félaga sína einhverja aðra kjósendur sem kjósa aðra flokka á slið. En það er þá þeirra val.
1: Já.
0: Það er þá þeirra val og við, ef við verðum undir í kosningum á Íslandi, þá sættum okkur við það. Og segjum, kjósendur völdu eitthvað annað, þá höfum okkur samkvæmt því. En þegar að kjósendur er ekki einu sinni búin að missa valdi til íslenskra embætsmanna, eins og við nú oft rætt hér að búið að vera mikið vandamál, hvað íslenska pólitíkin er búin að vera að gefa eftir að valdi sem var ekki hennar að gefa, að ef það valdir svo komið til embætsmanna í útlandum, sem að íslenski stjórnmálumenn hafa ekkert að segja og engin yfir á yfir. Þá er menn búin að gefast upp.
1: Já, jú, það er akkurat þetta sem er. En ef við aðeins sko nú á þín tíma, þá afturkallaði þú og þín ríkisstjórn, þú tekst að þeirra, þá verandi á 2015 þessa umsók sem að lá til grundvallar þessi frá fyrir ríkisstjórn.
0: Já.
1: Og síðan þekkjum við þá umræðu og þú að það verður talað það að þetta hafi ekki verið tekið gilt og þetta sé bara ennþá gildi og við fengum hvað framkvæmdastjóra Evrópusambandsins til landsins í fyrra sem sagði að umsóknir væri ennþá gild Hvernig stendur á því samt er hvergi að finna í neinu skjölu neinum yfir umsóknaríki já, einhver á samningstigi eitthvað sem er í biðstöðu Íslandi hvergi þar
0: Nei, gagstaði eins og vel ykkur fyrir en hvers vegna kemur það Úrsúla engað og tala með þessum hætti ég heyrði orðið reyndar ennska orðið eru valid
1: já.
0: Sem má þýða sem gild eða gjaldgeng ég heyrði þetta fyrst frá einhverjum talsmanni stækkunastjóra Evrópusambandsins sem var veittur á göngunum í Brussel af fréttamanni Ríkisútvarpsins í held ég að verið fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel fyrstu af mörgum þetta hefur nú verið eiginlega fyrst af embætsverkina að drífa sig þangað og þar var þessum manni telt fram og hann orðaði þetta með þessum hætti það mætti lítið út fyrir að hún væri í gild eða gjaldgeng þessi umsá og svo fylgdir enda sögunni að þó gæti það kallað á að öll ríkin þetta samþykja það ef ætti að halda áfram með hana en ég get vel skilið það að Evrópusambandið getur hugsa sér að umsókn Össurar og Jóhönnu sé ennþá gjaldgeng og það sé allt í lagi fyrir Evrópusambandið að taka upp þráðina sem frá var horfið með þá umsókn í ljósi þess að íslenska ríki var búið að fallast á og ég nefndi hérna áðan það var búið að fallast á samningskröfur Evrópusambandsins um uppleggið þetta uppleg að við ræðum að snúast það að umsóknir ríki sanni að það ætla að taka upp allar reglur Evrópusambandsins og búið að fallast á það þannig að mann getur skilið það að Evrópusambandi já, sé alveg til í það, já, ef þið viljið bara byrja eftir þarna það er allt í lagi okkar vegna en af hverju þið ættu íslensk stjórnvöld að vilja það
1: já.
0: Ef að þau á saman tíma halda þið fram að nú sé samningstað okkar var miklu sterkari og svo framins af hverju ættu þau þá að vilja sannfæra Evrópusambandið um að erum við getum bara að byrja það sem frávarhorfið við föllumst á allt sem vorum búin að fallast á ef við bara leiðu okkur að halda því fram að umsóknin sé að þá í lagi og endur vekja hana akkur allir þessi, það er vegna þess að Þorgerður og þau öll vita að Íslendingar vilja raunin ekki ganga í Evrópusambandið og þess að þurfti að finna leið til að blekja almenning til að fá frá heimild til þess að halda ferlunni áfram og fara á næstu skref og það gert með þessum ótrúlega ósýmna hætti að halda því fram eins og ég nefndi hérna áðan að þetta sé ekki spurningu það hvort menn vilji gangi í Evrópusambandi bara hvort að þeir vilji sjá hvað er í bóði hver er á móti því að sjá hvað er bjóð okkur sem er fráleit framsetning af því eins og ég rækta þann þetta er allt búið að koma í ljós áður og gerði það sannlega í fyrra umsóknarferlinu en þetta var eina leiðir til að geta endurvaki málið að setja það fram með þessum ósýmnu blekkingum.
1: Já, en einmitt að þú talar þetta atriði og við erum að tala núna meira um hvað það þýði hérna fyrir okkur breytingar hér innanlands og við sjáum það að það á að byggja á fyrri aldaviðraðum og síðan þá má nú kannski í því sambandi nefna að sko samningsmarkmið hafa ekki verið birt í Íslendingum ég veit ekki hvort það hefur gert við ykkur á trúnaðarfundum en þjóðin hefur enga hugmyndum hvaða samningsmarkmið Ísland hefur hvað vaki hvað er verið að kjósa í þeim skilningi og ég ætla að benda það bara núna í morgun að þá var Úkraína og ESB að opna þennan fyrsta eitt kafla sem varðar utanríkis samskipti og þessi kafli sem Úkraínu stendur til boða og öðrum verður boðið eins og Moldóvu að það þýðir að þeir vera fallast á sameiginlega utanríkis og öryggisstefnu þáttu ekki refsi aðgerðum gagnvart ESB og og gagnvart þriðjuríkjum og samþykja yfirlýsinga frá ESB alveg sama hverðar eru samræmingu utanríkisstefnu öryggis og varnarsamvinnu og útflutningseftirlit með vopnum og tvínotabúnaði viðskiptastefnu gagnvart ríkjum utan ESB eins og Rússlandi, Kína og öðrum ríkjum það alveg bundnar hendur og þannig að ég veit ekki sem þetta sko þetta það sem okkur mun standa til bóða
0: já, ekki það sem kemur óvart allt kemur þetta fram í forsendum viðræðanana sem að nú verið að reyna að endurvekja og okkur sagt að snúist bara að sjá hvað í bóði
1: já.
0: Þetta voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á að svona þyrfti þetta að vera og útlistað í samningsafstöðu Evrópusambandsins forsendum þess að viðræðanar væri á stað þannig að það bara óþolandi hversu langt ráðherrar ganga í því að villa viljandum fyrir fólki og það hefur verið sama í þessu ferli eins og kannski við var að búast hvaða staðarindir komið ljós það einfalda leitast við að líta fram hjá mér núna í hvaða síðustu viku þá voru að berast fréttir frá Hollandi það að forsætisráðherra Hollands hefði staðfestað í hollandska þinginu að það er engar varanlegar undanþágu fyrir Íslandi í sjávarútvegsmálum
1: Já, einmitt og hollandska þingi sko
0: Já, já, á sama tíma komu fréttir úr írska þinginu þar sem að þingmennum voru að ræða það að það myndi ekki ganga að veita Íslandingum einhverjar sér undanþágu í sjávarútvegsmálum
1: Já
0: Hvernig brást utanríkisráðherra Íslands við þessu? Þorgerður Katrín hún setti út á það að þetta væri bara fréttur úr morgunblaðinu
1: já.
0: Og morgunblaðinu og þessna
1: fór í boltaninn ekki nei, fór í mannin ekki boltan
0: akkurat en þetta voru ekki fréttur úr morgunblaðinu þetta voru fréttur frá þingi Hollands og Írlands svo var þessu nú loksins fyllt eftir af ríkisútvarpinu þegar það uppgötaði þessa frétt einhverjum tíma síðar en þá var það með frásögna viðbröðum Þorgerðar þegar hún var búin að undirbúa sig það hvernig hún ætti núna að taka þessu eða bregðast þessu þá loksins var til fréttarúf og þar heldur Þorgerður áfram á sama hátt og segir, já það er nú miðflokksmenn í öllum löndum þetta er bara það sem við erum að búast auðvitað, er miðflokksmenn í þessum löndum líka
1: Fórsetið Já, vanda miklir erðir þið eru valda miklir
0: fósettisraður á Holland sem hún ekki verið talið miðflokksmaður til þessa og ég veit ekki með þennan þessa ísku þingmann ég held ekki en svona er reynt að afgreða þetta með tómum stælum og það ber þessu máli öllu og mála tilbúinanum þetta ekki fagra sögu en þannig var lagt upp með þetta Og ég myndi nú að segja að það sem við rættum hér í þætti strax eftir að áform ríkisstjórnarinnar þess að þjóðratkvæðislega kom í ljós það hvernig þetta myndi alls spilast ég held að það spáði rétt fyrir hvert einast atriði því miður
1: Já, það er svona margt að sýnast einmitt í þessu en við fáum auðlýsingar núna hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og hjá mér er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins sem að virðist hafa áhrif út alla Evrópu samkvæmt fréttum en allavegna fyrir forsætisráðherra og við komum með þetta skammastund aftur Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikkur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is

0: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra gestu hér á útvarpi sögu. Við erum að ræða ESB ferli, skulum við segja. Við erum búin hér, Sigmundur, svona nokkurn veginn að segja að fara yfir það sem að lítur hér að þeim breytingu sem verða á stjórnskipun landsins og því valdi sem að við höfum nú í dag óáreitt en látum af hendi. Sem að stór breyting náttúrulega á okkar kerfi en þar hins vegar ferli sjálft og maður heyrir að fólk segir ég vil nú gjarnan kíki pakkan og segjum að það verði til dæmis já í lok ágúst hvaða ferli fer af stað hvenær fær fólk að sjá þennan pakka sem það ætlar að kíki í við vorum að fara yfir núna hvað Úkraína fekk í morgun og hvað inn í þeim pakka við fáum að sama hvað fleira hvað kröfur verða þá settar á Íslandi, erum við þá bara í tvílega samningum hvert einasta efnisatri hér eru setta fram heilar kröfur eins og til Úkraínu núna að sameili utanríkis og öryggisstefna ESB ófrávíkjanleg við getum ekkit samið þetta
1: nei.
0: Og sagt ég að við ætlum að líka vera með varnarsamningu í Bandaríkin þáttu hér refsiaðgjörum ESB gagnvart þriðjaríkjum og það Kína og Rússland og einhverju fleiri þess vegna og allar yfirlýsingar sem kom frá ESB getum við eitthvað mótmælt þetta og samið þetta?
1: Nei, það er alveg
0: sýnist þið það?
1: Nei, pakkin gal opin og hefur lengi verið hann opin í þeim skilningi að það vita allir sem með einhverju fylgjast hvað felist í aðalda Evrópusambandinu og það má öllum vera ljóst líka hvað felist í umsóknarferlinu og Evrópusambandið hefur margoft gert grein fyrir því Það hefur gert grein fyrir því á heimasíðu sinni, á fundum og það hefur gert sérstaklega grein fyrir því gagnvart Íslandi. Það opnaði pakkan gagnvart Íslandi 2010 þegar að forsendurnar fyrir þessum viðraðum sem að nú er reynda að endurvekja voru birtar. Algjört grundallar skjali í málunni að því það opnar pakkan. Mm. Og þar kom allt þetta fram sem að þú ert að rekja núna með Úkraínu og þessi lönd. Það var líka gagnvart Íslandi af því að, eins og Evrópusambandið segir það sama gildir gagnvart öllum
0: Akkurat
1: og svo talað það að undan þáur séu ekki fáanlegar en í einstakar tilvikum sé hægt að veita aðlögunarfrest og eitthvað slíkt en aðeins í undantekningar tilvikum.
0: Já, en veistu til þess að það sé fordæmi innan ESB landana fyrir þessu varanlegu undan þá? Sko varanlegu?
1: Nei, það er ekki fordæmi gagnvart nýjum umsóknarríkjum. Þetta breyttist nú töluvert með stóru stækkunni 2004 þegar að Austur-Evrópulöndir kom inn.
0: Já.
1: Þá þegar var Evrópusambandin orðið mjög í nöp við allar undan þáur. En svo ákveð að víkja algjörlega frá þeim möguleikum í tengslum við stóru stækkunina og nú eru undanþágur ekki veittar og það er undanþágur sem að vísa þær í ennþá eru ímist aðlögun eins og þessi norður heimskvæts landbúnaður í Noregi og Svíþjóð sem að þýðir það að ríkið þar í landi má styrkja sama í norður í landi til þess að vera með hendinni sín og svo marg afsækir
0: þú talar sem það trengdir en hvað með aðra tegundur eins og bara lömb og geitur og svona nokkuð
1: löndin geta einhver leiti styrkt sinni landbúnað með ein skattfé norðan við ákveðna breytagráðu en þetta var fyrst og fremst hugsað út frá landbúnaði á nýstu svæðinum sem að er fyrst og fremst samarnir og þetta hefur verið mjög erfitt fyrir landbúnaði í Finnlandi og Svíþjóð og verðlag talandi það já það er nú eitt sem kannski náum að fara yfir áftir með verðlagið það hefur ekki lækkað gagnvart almenningi eins og fólk gerir á þeirri en bændunin eins og það er bera minna á bítum en aftur að þessu með hvað er í pakkanum. Það liggur fyrir eins og ég segi og er útlistað af hálfu Evrópusambandsins. Og hvað eru þið þá að spá? Af hverju eru þið þá að reyna að telja fólki trú að það sé enn það okkur pakki til þess að kíkja inn í? Af hverju földu þetta skjal, grundvallar skjal, það sem að Evrópusambandið opnaði pakkan og útskýrði á hverju viðræðna myndu byggjast? Það er bara til þess að fá fólk til þess að veita Þorgerði Katrínu og útfylltan tjekka á fullveldi landsins þannig að hún geti farið og rætt við menn í Brussel til að klára eftirgjöf á fullveldi gagnvart Evrópusambandinu. Mm-hmm. Og trúið því einhver að Þorgerði Katrínu sem að beinleini stopnaði, tók það til að stopna flokk um það að koma Íslandi í Evrópusambandið, að hún muni fara til viðræðina þarna úti og segja Nei, hefur það ekki uppfyllt að kröfu mínar. Ég ætla bara að hætta þessu. Nú þegar ég búin að sjá í pakkan, þá ætla ég ekki að gera þetta. Nei, þau veit að verður ekki þannig.
0: Hún fylgir einhverjar... ekki samningsmarkmið, ekki nei, fyrir Íslendingu.
1: Akkurat, hún fylgir ekki samningsmarkmið. Að því hún veit það að þau samningsmarkmið í fyrsta lagi myndu vekja spurningar, menn myndu spyrja byrja þetta allt sem ætlar að semjum. Og hún veit líka að hún gæti ekki náð fram því sem að settir þið fram í skýrum samningsmarkmiðum. Mm-hmm. Af því að ætlunin er svo að fá umboðið og véla Ísland inn í Evrópusambandið og segja síðan að lokapunktunum herðum, við erum bara að leggja þetta mikla vinnu hérna í 2-3 ári erum búin að vera ræðið við Evrópusambandið og það hefur skýrað alveg frábærum samningi og meðanlega undan þá í sjáratugin og svo minnum enn skoðaðum og benda á eins og við reyndum nú að gera með ETS-málinn hérna, hvað er með skattana?
0: Já.
1: Því var haldið fram að það var undanþár. Og það verður reynda að benda á að byrja, þetta er engar undanþár. Þeir eru að fá hérna aðlögun í einhver tíma og einhverja sérlaust með að einhver hafrannsóknastofnun, sameinlega hafrannsóknastofnun muni vera staðsett á Íslandi og einhver svona.
0: Já.
1: Þetta er engar undanþár. Og þau muni segja, jú, þetta er undanþár.
0: Já,
1: þannig muni þetta ganga fyrir sig vegna þess að þannig hefur þetta gengið fyrir sig til þessa þau fullir það bara einhvað sem er ekki neinum tengslum í raunveruleikan.
0: Já, sko, það er akkurat þetta sem þetta er mjög koma punktur sem kemur inn á af því að það er sko þetta hvernig fólk skilur já, við fáum undan þá fólk heldur jafnilega það sem varanlegt en þá kannski þessi svo kallað undan þá hún er bara eitthvað tímabil þar sem við getum haft með það að gera hversu lengi við erum að breyta lögum og aðla okkur
1: og allt er þetta breytanlegt líka heimskauta landbúnaðurinn.
0: Mm-hmm.
1: Evrópusambandi gæti ákveða það hvernig sem er að þetta gildir ekki lengur. Þetta er ekki varanlega undan þá fyrir Finnland og Svíþjóð en málið er bara það að það sér engin ástæð til þess að breyta því að það er óvarðbær landbúnaðar þannig að nálið frá og þeir eru löndinum hvort þeirra styrkjana sjálf. Svo voru það nú hinn undan þá sem ofta er nefnd. Þetta er hvað, þetta er norðurskautaða landbúnaðurinn, þetta eru sardínurnar sem að maltveski smábátar fóða að veiða við ströndina, það er hægt að breyta því líka,
0: mm-hmm.
1: en enginn sér ástæði til þess.
0: Mm-hmm.
1: En ef að Ísland væri með einhverja tímabönda undan þá varðandi sjáratun hér, heldur þú að Írar, Portugalir, Spánverjar, og aðrar þjóðin myndi láta það viðgangast áfram með þá gríðarlega hagsmunni sem að það eru að allar þessar þjóðir segja að færi sínir ekki sléttar að fiskveiðistjóðin Evrópusambandsins telja sig eiga meira inni þar væru raunverulegir hagsmunir til þess að knýja á um breytingar þannig að í fyrsta lagi þá munum ekki fá varanlegur undan þáur í öðru lagi verða þessir frestir allir og aðlögun afturkallanlegt og í þriðja lagi þetta er ekki stóra málið jafnvel þótt við fengjum að ráða okkar fiskimiðum sjálf landhelginni fiskveðum í íslenski landhelgi sjálf og jafnvel þótt við fengjum að setja bann við erlendir í fjárfestingu í íslenskum sjáratvegi, sem Evrópusambandið hefur reyndar þegar sagt að það er ekki reyft. Jafnvel þótt við næðum því öllu fram. þá ættum við samt ekki að láta okkur detta það í hug að ganga í Evrópusambandið að því með því erum við að framselja æðsta vald í löggjafar, framkvæmda og dómsvaldi og utanríkis stefnu Íslands og af hverju snýst á umræðan svona mikið um þetta að kíkja í pakkar sjá hvort þeir bjóðu okkur að veiða hérna eitthvað áfram af hverju er fólk að eyða sumrinu og stefna þjóðinni í stórkostlega átök um það að við verðum að fá að tjekka á því hvort við fáum hugsanlega að halda einhverju áfram af því sem við höfum nú þegar
0: Akkurat, það er umlega hvað verður þá
1: eftir? Til þess að gefa síðan eftir dómsvald, löggjafvald, framkvæmdavald Það er ekki ekki pakkan, það er ekki ákvæmst að við fáum kannski einhvað af því sem við ráðum núna sjálf kannski fáum við að ráða einhverju af því, einhverju smá áfram Við erum að komast að því, við erum að kíkja í pakkan, komast að því en við værum þá að gefa eftir dómsvald og löggjafvald og framkvæmdavald En við verðum að komast að því hvort við fengjum að ráða einhver áfram sjálf sem við ráðum nú þegar. Þetta er svo fráleitt að ríkisstjórnin skuli hafa stemt þjóðinni í þessa vitleysisför Þorgerðar Katrínar og ég held að, ég ímynda mér það að forsætisráðurinn hljóta að gremjast þetta því að ef að þetta verður síðan í ágúst þá náttúrulega er Þorgerður Katrín í raun komin með öll völd á Íslandi.
0: Já.
1: Í þá mun allt snúast öll ráðuneyti þar mun allt snúast aðlögunarferlið
0: en það er akkurat það sem og það svolítið þannig núna nú þegar í dag Sigmundur því miður þá það bara píldið þannig í dag við sjáum það umræðinni annars sem að gerast í ríkisjóttjafnvel eins og fjármál að það telur engin ástæða til að tala við fjármálaráðherra á sama tíma að hér er bæði fyrirtækjum og heimilum að blæða út að þá er ekki ástæða til að tala við fjármálaráðherra, að því að hann bara í því að segja, við munum fá ódýrari kreditkorta kostnað ef við förum með ESB hvað er að? Ég meina hvers konar, hvað erum að vera sínum?
1: Þú sér?
0: Og þetta er auðvitað alveg opbóstlega alvarleg staða sem við erum að ræða og hvernig er komið fyrir okkur beðið eftir hugsalegri vaxta hækun Seðlabankans 20. ágúst nokkru dögum fyrir kostningar þannig að þetta er alveg rosalega alvarleg staða.
1: Það er það og þessi ríkisstjórn lét kjósa sig út á það sem að ég sérstaklega samfylkingin lofaði að ná tökum á vöxtum og verðbólgu og efnahagsmálunum Það hefur gengið hræðilega, það er afturför og engin viðbrögð, engin tilburði til þess að taka á vandanum sem var í svo auðveldlega hægt að gera, bara með helbriðri skynsemi, því við höfum allt til þess, við erum enda á fullvalda þjóð, við getum gert þær ráðstafni sem að henda okkur, eins og við höfum gert áður, en það er engin tilburði til þess og hvernig heldur þetta verði þá ef fólk segir já og allt vera snúðust með Evrópusambandið, þá verður ekkert gert hér. Í að rétta stöðu heimilana ná tökum á vöxtum og verðbólgu ríkisútgjöldum og öllu þessu því að þá verður athyglin öll það sem eftir þessa kjörtjambils á Evrópusambandinu.
0: Já, en það er einmitt, við sáum það nú líka þarna á sínu tíma þegar að þetta var í fullum gangi, það voru undirlaði fréttatímar alltaf þegar það var að vera opna bakka, en núna erum við stönduð bara frammi fyrir því, við erum búin að sjá þessi grunnatri hjá Úkraínu sem að fekk að kíkja í pakkan og sjá samningin síðast í morgun og það er þessi sammeðlega utanríkis- og öryggisstefna og þetta býður okkar öryggis- og varnar samvinnu ég verðast aldrei að veta af því þá líka að taka þátt í refsiaðgerðum gagnvart Rússum, jafnvel kínverjum við erum með fríverslunarsamning við Kína sem sem að fellur út, við erum með fríverslunarsamning við Indland sem fellur út og fleira sem er svona mikilvægt fyrir okkur, við erum ekki eins og spurð af því að við erum þá að skrifa undir að við erum afsalið því líka með því að lúta alfarið handleiðslu ESB í sem varnamálum, Sigmundur Davíð að það er ekki takt að sleppa þeirri umræðu að það liggur í loftinu að ég stofna evróskan er Það er lengt og ljóst verið að stofna evróskan er. Spurningin
1: er... Já, það er yfirleitt stefna sem er að
0: þannig. Það er búin þræta fyrir þetta, við ekki sá þegar hann neitar þessu, eða hún, hún neitar því að þetta mun ekki koma Íslendingum við. Við fáum ekki undan þá frá því. Unga fólkið okkar, 18 ára og eldra, það verður sendt úr landi í þennan er.
1: Já, já, eða hvort það verið sent úr landi eða bara
0: sett það verið að stofna núna fjölþjóðlegan her í, á vegum ESB inn í Úkraínu fjölþjóðlegan her þetta er fréttum í gær þannig að þetta er glænýtt það er rosalega hraða breytingar í þessum áherslum og við bara sjáum yfir okkar það því er þetta neita þessu skiljum
1: Við sjáum þetta allir ljóslifandi og þessi umræða, hún fer fram fyrir opnum tjöldum í Evrópusambandum þegar svarandi Evrópu herinn það er ymsir stjórnendur þar sem að eru ádráttulegsi með það það sé óhjálkvæmilegt rétt eins og það sé óhjálkvæmilegt að taka yfir stjórn á fjárlögum landana og fleira það eru þetta að yfirlýst stefnuna mjög marga þarna að gera Evrópusambandið að sambandsríki og einn af þeim sem að tala hvað mest fyrir því er Guy Verhofstadt hollendingurinn sem hann var heiðusgestur á landsfundi Viðreisnar og messaði þar yfir mönnum mikilvægi þess að ná Íslandin í Evrópusambandi og það taki þátt í því að gera ESB að ríki og fyrir þessu klappaði Viðreisnar fólki óskaplega stóð upp þannig til þessi leikurinn gerður en svo er reyndan svo er virðingin gagnvast almenning ekki meira svo að það er viðvarandi tilraun til þess að blekja fólk og fá til þess að kjósa einhverjum allt öðrum forsendum eða einhvað allt annað heldur en raunverulega er verið að ræða
0: Já, en sem myndi það ég sé nú bara tíminn líður satt hérna og höfum fyrir eitthvað að minka sem við höfum núna en mér langar að nefna við þig að það er núna umræðum það að og þjóðir er að takast á það innan Evrópusambandsins það býður okkar líka þetta svokalla löggjöf sem að gagnrýnendu kalla chat control og það er semst þýðir að það er hægt að skilda þjónustuveitur í ákveðnum tilvikum til að greina efni sem sendir í gegnum tölvupóst skilabóðaforrit eða aðra samskipta miðla Þetta fylgjast algjörlega með ef þú samþykkir rafræn skilji.
1: Evrópusambandið vill hafa aðgang að öllum persónulegum skilabóðum saman hvaða miðlmenn nota SMS eða hvað heitir þetta á Facebook hann, Messenger
0: og, Messenger.
1: Og allt þetta Evrópusambandið vill með þessari löggjöf tryggja sér aðgang að öllum þessum persónulegum samskiptum fólks og einnig geta fylgst með því hvaða einstaklingar er að nota ákveðna samfélagsmiðla og þess vegna er gerð þessi krafa að skrá sig með reikjanlegum persónuskilríkjum þannig að það sé hægt síðan að hafa heimil á allri tjáningu og Evrópusambandi hefur sannlega sín tilburði til þess að hafa heimil á tjáningum hana og stjórna henni og refsamönnum útskúða og ef þeir eru ekki á rétti línu og þar eru menn fljótir að draga upp hluti eins og hugtök eins og hattus orðrað og slíkt bara ef einhver leifi sér að gaggrína ríkjandi stefnu þá er þið hattus orðrað þið farið að minna mjög óþægilega á Sovjetríkin og Östur Þýskaland og allt þetta það sem all gaggrinni var skilgrinni sem hatturs orðaði
0: það er einlega að byrja því að sjáðu þær fangelsanir sem eiga sér stað núna í Þýskalandi 3500 rúmlega sem sitt inni og bara fyrir það sem þeir hafa sagt 12500 rúmlega í Bretlandi
1: þetta er nú svakalegt ástand í Bretlandi þótt það sé ekki í Evrópusambandinu en það sama gildir hjá Evrópusambandinu með þessa nálgun á tjáningu það hefur bara mjög takmarkaða trú á tjáningarfrelsi og telur það hættulegt og svo kom ég fréttu núna í kvöld í fyrra dag að Evrópusambandið ætlar í málaferli við fjögur af aðildarríkjunum fyrir það að vera ekki búin að innleiða að öllu leiti þetta nýja eftirlits kerfið þeirra.
0: Já.
1: Og það er engin smá ríki, sko. Það er Írland, Spánn, Frakkland og Holland.
0: Já, já.
1: Þannig að við getum
0: rétt. Og þeir segja þetta grafi undan friðhelgi einkalífs.
1: Já, já.
0: Og þetta sé þá brot á þeirra stjórnum.
1: Við getum rétt ímyndað hvort að við ætlum að malda einhvað í móin. Já. Menn þeir eru því einhvern tímann hér.
0: En sé myndu, bara aðeins hérna alveg í blálókin að Þorgerður Katrín hefur talað aldrei það. Hún óttist mest áhrif ellendra aðila að þeir muni reyna að koma og skipta sér að kostningunum hér. Evrópu er að koma hérna morgu til landsins en til að fylgjast með kostningum og aðdraganda alveg utanríkisráðherra sjálf hún hins vegar hefur staðið fyrir því að flytja inn erlenda ráðherra einn frá Spáni utanríkisráðherra Noregs sem sagði við myndum örgla að fá mjög góðan samning samt var hann ekki spurður af hverju fer þá ekki Noregurinn af því að þeir eru með sömu skilyrði og við og síðan núna næsta mánudag þá kemur eitt frá Frakklandi forsætisráðherra Frakklands sér nýjum og hann á að koma að segja okkur hér á Íslandi hvað sé stórkostlegt fyrir okkur að fara inn en það sem hins vegar menn gallaði í þessu á að halda blaðmannafund svo gallaðan hann er raunlega bara fyrir örfa og fjölmiða sem eiga að fylgja bara hlýða því sem er jákvæmt því henni fá ekki að fara og gaggrina
1: bara þeir sem voru að samþykja að spyrja réttu spurningana
0: já
1: eins og koma daginn hérna með Úlsúlu þegar hún fekk spurningu sem að
0: skrifleg fyrirfram
1: Já, hérna.
0: Þetta er að sama myndin.
1: Ég vissi að því að það væri búið að raða upp lista af fólki sem á að koma að flytja hinga til þess að tala fyrir Íslendingum. En það er alltaf að hafa svona mikla stjórn á þessu.
0: Já, það er nú það. En semdu dag að núna sinni kostu ekki lengra en þú þetta koma aftur og taka framhaldið á þessu en bærilegt að heyra því lýsa því sem að skiptir höfumáli sem er þessi alls er að stjórnkerfisbreyting á Íslandi frá því sem að við gengum að borðinu með hliðsjón og stjórnarskrána okkar 1944 Bestu þakki semdu dag við Gunnlaugsson fyrrum forsætisráðherra og formaði mig Flósins, Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.
1: Takk.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fá með sem við

0: 9596 845 9596 glg.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Jón Bjarnason fyrr sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms frá 2009 til 2013 og við Jón ætlum að fara og í fyrir hluta þessa þáttar þá ætlum við að rifja upp ferli sem að átti sér stað og þau átök sem átti sér stað og síðan förum við yfir í það sem að gerast núna og heyrum hvað Jón Bjarnason hefur þetta að segja. En góðan dag Jón og velkomin út að sögum.
1: Já, góðan daginn og þakkaði kjærlega fyrir að bjóða mér.
0: Já, herrðu, þú ert nú líklega að fara Íslendinga sem sasti í ríkisstjórn þegar ákvörðinu var tekin að sækjum aðild að ESB og þegar deilurnar umsóknina stóðu sem æst. Ef þú horfir tilbaka í dag, hvað það sem að þjóðin veit ekki enn það ferli sýnist þér?
1: Sko, það alveg rétt að ég var ráðherra og þeirra málaflokka sem að rauninni umsóknin rann mest á landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra og ég getum sagt þér sem þetta gamans í upphafi að þá þegar ríkisstjórnin var mynduð þá gerði ég nú ekki ráð fyrir að vera landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra og hafði talast til að ég yrði frekar hérna samgöng og sveitastjórnarráðherra þannig að það er ekki fyrir að ég komin hérna og við erum ráð upp ráðherrum að þá kemur eitthvað babb í bátinn hjá samfylkingunum með ráðherraskipan þannig að það fokkast upp og þau kalla mig fram á palli Jóhanna og Steingrímur og sagði að þetta gangi upp og spyr bara hvort að ég veri ekki bara fresta því ég vera ráðherra.
0: Já.
1: Ég sagði að við erum búin að ganga frá þessu sem þínflokkur og ég verði ráðherra og ég skal þá bara taka En landbúinu voru að sjávarútvegsmálinni ef að þessi stað er þannig.
0: Já.
1: Og þá minnum við að Jóhanna mín hafa nú sagt, það gengur nú aldrei. Heldur að ESB eða LU samþykki nokkuð tíma Jón sem ráðherra sjávarútvegsmála.
0: Mm-hmm.
1: Þannig fór þetta með gangan engu síður var ég ráðherra og þessi umsókn var, eins og þú segir, var þessi þing sannotilandilega tillaga um sóknana er samþykkt að með minni 16. júni 2013

0: nýju, það gekk mikið á og upphaflega áttu nú bara að senda umsókn sem væri tiltölulega einföld og þingsnóttuna tillögan áttu að vera tiltölulega einföld.
1: Já.
0: En það var mikil andstaða við samþykkt þessarar tillögu í flokkunum. Vinstri grænir voru formlega á móti þessu samkvæmt sína samþykktum.
1: Já.
0: Og það verið til þess að það skrifið mjög ítarleg greinargerð og tillögunum breytt þannig að Ísland skyldi setja sér mjög nákvæma fyrirvara hvar mætti hvar væri hinn rauðu strik sem ekki mætti fara yfir í samningu við Evrópusambandið. Það var bæði sjávarútvegi og það var í landbúnaði, það var í dýraheilbrigði, það var í nokkrum öðrum köflum sem að voru sett svona rauð strik. Og þau rauðu strik eru þó af ráðherrunum. Og ég þá, þó ég stytti ekki og verið andvígur þessari tillögu að sækja maður til Evrópusambandinu, þá var sjálfsögðu starfaði ég eftir ákvörðun þingsins. Og við byrjum á því að ég set upp lið fyrir lið þau atriði sem að þingsnóttuna tillagan gerði fyrirvara og myndi ekki breytast. Það var bæði í sjávarútvegi og það var í landbúnaði og það var í matvælaöryggi. Þessa fyrirvara fer ég með þessu rauðu strik, fer ég svo með inn í ríkisstjórn og legga fram sem grunn afstöðu ráðherra samkvæmt samþykkt Alþingis. Og sú afstaða og þeir punktar eru þar samþykktir. Þannig að eftir því er þá unnið með þessum sterku fyrirverum. Það sem gerist hins vegar hjá ríkisstjórninni er það að hún sendir einn umsókn. Hún sendir einn umsókn þarna sem er dagsett að minni 16. júli 2009.
1: Já.
0: Þá sendir hún umsókn til inngöngu í Evrópusambandi. Og hún er send á ensku þar sem að segir einfallega að ríkisstjórnin fyrir hann ríkisstjórnarinnar þá munu þau sækja fulla aðild af Evrópusambandinu og samþykkja þá reglur sem þar eru eða samkvæmt grein þeirra inngöngu á nýjum ríkjum. Þessi umsókn, ég held ég hann og er áttið að hafa hann ekki hann. Hún hefur aldrei verið þýtt á íslensku. Og hún er ekki til samræmi við þá þingsamtunatillögu sem samþykkt var.
1: Já, akkurat. Þessum var gengið aldrei út fyrir það sem samþykkt var tillöguna.
0: Já.
1: Það var það gengið út fyrir hennar.
0: Sko, ef ég bara, með lauslega þýningu á þessu bréfi, umsókninni sem að þau skrifa undir bæði, Össur Skarphéðinsson og Jóhanna, að þá bara lauslega þýningu sem ekki hefur verið formlega því, þá, herra, forsetið Evrópusambandsins, ríkisstjórn Íslands hefur þann heiður að leggja hér með fram í samræmi við grein 49 í sáttmálunum Evrópusambandi og umsókn lýðveldisins Íslands fulla og óskoraða á aðild að Evrópusambandi.
1: Já.
0: Við sýnum ykkur fulla virðingu og leggjum hér fram með formlegum hætti umsókn Íslands aðild.
1: Já.
0: Og þarna eru einhver fyrirvarar. Þarna er bara sótt á grundvelli Evrópusambandsins. Alþingi sem hafði jú samtökt fulla fyrirvörum að þeirra er hvergi getið og ég minnist ekki þess að samþykkt Alþingis hafi sjálfsögðu verið send Evrópusambandinu. Heldur þessi fyrirvara lausa umsókn.
1: Já.
0: Og sú umsókn að mér vitanlega hefur aldrei verið þýtt eða gefin út á íslensku. Nei. Sem að þó er skilt
1: samkvæmt lögum.
0: Sem, já, að íslenska að stjórnarathafnir skulu birtar á íslensku Já. Og það skulle vera málið. Og ég segi þetta vegna þess að núna erum við að fara að greiða í þjóðaratkvæðagreiðslu umsóknum, hvort að ég að fara eftir þessari umsókn á 2009, þá hefur þessi umsókn í formlega bréf aldrei að mér vitana verið þýtt á íslensku eða dreift.
1: Og ekki byrti stjórnartíðin.
0: Nei. Þannig að þannig fer þetta nú í gang og mér finnst bara svo við komum að því síðar í þættinum en mér finnst að þetta sé frumskilriði að þessi hinn raunverulega umsókn sem að hefur þið formlega, lagalega og stjórnsýstilega gildi, sem að hefur þetta þjóðréttalega skuldbindandi gildi undirritað að forsætisráðherra og utanríkisráðherra, að mér finnst að það eigi að birta hana og þýða og það eigi að dreifa henni á hvert heimili. Því að þessi umsókn gjörsamlega án fyrirvara, hún bara að kasta sér í fangi á Evrópusambandinu og það síðan ræður för, eins og reynda staðrindin í þessi ferlu öllu.
1: Já. Og núna einmitt byggt á því að við séum að fara í áframhaldandi viðræður.
0: Já.
1: Og þá er byggt á þessum gömlu.
0: Já, sko, þá ekki ljóst Hvað eru hinnar áframhaldandi viðræður? Mm. Það þingsunatillagan sem aldrei var send Evrópusambandinu á að fylgja henni eftir? Þar fullt af fyrirvörum og svo hann veit, svo við komum að í síðar hvernig að við notuðum þá. Mm. Eða á að kjósa þessa fyrirvaralausa bréf sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra að skrifa undir og rauninni hinn skuldbindandi samþykkt. Það bréf á íslensku hafa landsmenn aldrei séð.
1: Nei, en það var svolítið skrítið, Jón, þetta skjóta það. Það var svolítið skrítið og minnistætt þegar var verið að koma þessu bréfi alla leið. Það var sent fyrst til sendiherrans í Svíþjóð sem þá var og það lá óskaplega mikið á síðan einhvern veginn fór Össur líka með bréfið. Hvernig var þetta?
0: Já, það var hann bara æðubunum gangurinn í þeim þá að Evrópusambandið eða stjórnum var held ég að fara í sumafrí og þessum að þurfti að koma var sendið herri í Svíþjóð ráttin afhendaða fyrst og Karl Bildt var þá að með minni fórsetisráðri í Svíþjóð og hann var að hætta þá og svo fór þessu setna með aftur með bréfið. En málið það að þetta hinn formlega skuldbunding Ísland þetta bréf og það hefur ekki verið þýtt eða því hefur verið dreift og þetta bara mjög, mjög alvarlegt mál. Nú, en við komum ekki með þessu aftur setna í síðar, eða kannski koma að í sambandi við þegar við förum að tala um hvað er nú að fara að greiða afkvæði.
1: Já, en það er nefnilega, var raunveruleg samstæði ríkisstjórnar umsóknina eða var þetta mál einhvern veginn klofið strax?
0: Það var engi samstæði ríkisstjórnina enda kom Evrópusambands umsóknin aldrei inn í ríkisstjórn. Sem slík.
1: Nei.
0: Utan ekki að segja þar að þessu Skarphéðinsson flutti hana sem þingmaður inn í þingið en ekki sem ríkisstjórnarmál.
1: Nei.
0: Þannig að það var mikil andstæða í þinginu og margir sem ýmsir þingmenn sem greiddu atkvæði gerðu sterkan fyrirvara á því að þeir vildu ekki ganga í Evrópusambandið. Og í öðru lagi þá gerum þeir það líka skilirði að áður en að viðræður hefðust að þá þið sent út formlegt bréf til Evrópusambandsins og spurt hvort að hægt væri að fá varanlega undar þá eða að fiskveiðistjórnunarstefnan sá málaflokkur sem lítir að fiskveiðistjórnun væri gjörsamlega undan þegin stjórnsýstu Evrópusambandsins og vildu fá það svar áður áður en að samninga verið hafnir en auðvitað þegar Evrópusambandi var að koma með máli í fangið þá gekk það ekkert fram.
1: Nei, það var bara tekið sem gilt með þessum orðum án athugasemda full og óskoruð aðild.
0: Já, og það er það sem er blekkingin sem núna á ferðinni er að end að kjósa að halda áfram með umsókn sem ekki er skilgreint hver hinn formlega umsókn, og ég taki það aftur fram, hinn formlega umsókn er bréf þar sem sóttur aðild að Evrópusambandinu á grundvelli þeirra sáttmála og þeirra regluna sem þar gilda og það sótt fulla og óskoraða aðild.
1: Já.
0: Enda ekki Evrópusambandi að taka á móti einhverjum umsóknum sem með fyrirværa.
1: Nei, þetta byrja að heilu löndin og þjóðna séu heilar og bak við umsóknum ekki sagði.
0: Þetta kom svo líka hvað eftir annað upp þegar að við fórum og ég fór í þessar viðræður með landbúnaðar og kaflan og sjávörðiskaflan og dýraheilbrigðiskaflan að þá geri ég strax í upphafi bæði okkar fulltrúum í samninganefndinni að það að hver málaflokkur fyrir sig á ábyrgð hvers fagráðherra þannig að fagráðherra ber ábyrgð á því sem lítur á hans málaflokkum og ég ber þess svona ábyrgð á því sem að unni var og gert í sjávarútis og landbúnaðarmálum og þá legg ég fram þessa fyrirvara sem við erum með og kynni þá sem afstöðu ríkisstjórnarinnar og afstöðu Alþingis. Þá sagðu reyndar viðsemyndar mínur að þetta væru nú skrítið því að umsóknin sem slík hefði verið þarna fyrirvaralaus og þetta væri bara svona til heima brúks.
1: Já, en já, þetta sem þetta segja núna til dæmis, ef að þetta ekki eitthvað sem fólk almennt veit og þingið, þá gjör breytir það nú kannski ásýnd á þessa spurningu, eða spurningar sem að koma fram í þjóratkvæðagreyslunni, vera að þetta liggur ekki fyrir þegar talaður áfram eða viðraður Evrópusambandi á ný, þetta felur í sér áframhaldandi viðraður ekki sá.
0: Já, sko.
1: Það verður eiginlega að skýra þetta fyrst.
0: Já, það þetta sem verður að skýra fyrst, þannig að þjóðunni viti hvað verið að greiða atkvæði. Ekki einhver orð ráðherra á þingi eða eitthvað slíkt. Þetta verður að vera liggja fyrir staðfest hvað verið að greiða atkvæði Nú en svo fór þetta nú gangar trúður saman og þessi ferill og við leggjum fram samningsafstöð okkar í þessu málum.
1: Já.
0: En þá kemur það að Evrópusambandi vill ekki halda viðræður og opna á viðræður um þessa kafla.
1: Já.
0: Og segir að þessi skilyrði sem við höfum sett og Alþingi setti með greinagerðinni gangi ekki upp að þeirra mati og þess vegna neyta þeir að opna á viðræður bæði sjávarútveg og fiskveiðar og líka um landbúnaðið að því að þeir segja fyrst verðið að breyta eitthvað skilmálum áður en við getum fallist á að hefja viðræður.
1: Já, það er að segja að þá kafla og þá pakka sem alltaf voru kynntir hér, við áttum eftir að samþykja innlega eða.
0: Já, við áttum sko við að þeirra mati höfðu við engan rétt til þess að vera setja svona sterka fyrirvara.
1: Já.
0: Og við yrðum fyrst að skrifa upp á að það veri algjörlega í fyrra hendi þetta snýst bara það að innleiða reglurnar hversu hratt við gerum það en ekki hvort við getum breytt út af því.
1: Nei, en sjáðu samt á þessum tíma, Jón, að þá fekk Ísland svo kallaða IPA aðstoð þessa peninga eftir að umsóknin var lögð fram og fjármunirnir voru að vísu ekki allir greiddir sem að almenningur fekk, heldur ætlaði verkefni sem tengdust undirbúningi stjórnsýslunar fyrir hugsanlega aðild. Þannig að þetta var úthlutað rúmlega 43 miljónum evra en ekki öll upphæðin greitt. Hvað varð þessa peninga? Þeir áttu auðvitað að fara í það að innlega reglur ESB.
0: Já, já, þeir voru þessi fjárstuðningar Evrópasambandsins er bara hluti af þeirra þeirra verkferðlum. Þeir meta það hvernig að viðkomandi land í stakk búið til þess að innleiða þeirra reglur og þeirra stofnan uppbyggingu og annað og hvað þeir þurfa að breyta og bjóða fram fjárstuðning til þess að breyta því. Þeir bjóða fram fjárstuðning til þess að byggja upp nýjar stofnanir á eins og Evrópusambandi við hafa þær og eftirlitsstofnanir og eftirlit og innleiðungu nýra laga og regna og þetta er ekkert leyndarmál af þeirra hálfu. Hins vegar fara Íslendingar alltaf í keng þegar að svona mál eru og vil ég ekki viðurkenna það að þeir hafi tekið við þessum peningum og ekki heldur við þeim.
1: Já, en þá bara vaknar svo spurning hvað varðum þá og hver tók ákvarðanir hvaða stofnanir eða einstaklingar eða aðeilar félagarsamtök fengju þessa aðlögunarstyrki. Hver ákvað það?
0: Já, það var sett svona ákveði ferli ákveðin stjórnunarnefnd sem að með minnir að utanríkisráðuneyti og Evrópusambandi stjórnuðu og völdu út verkefni sem áttu að fara þetta að fara í og vegna deilina sem uppkomi við fjarlægagerð og annað þýlit og formulega fjarlægavinnu þá voru þessi peninga látni fara í, að með minnur í gegnum utanríkisráðuneyti og
1: þannig að það fór ofsalega lágt það heyrði enginn af þessu þannig að þetta býður upp á spillingu og klíkuskapa bara svona þeir sem eru hliðhóllir fá þessa greiðslu þetta var ekkit í umræðinu hérna.
0: Nei, þetta, sko, þegar verið er að taka við peningum undir borðið undir baki, þá ekki mikið verið að hrópa það.
1: Nei.
0: Og það gaman að því að þú myndist á þetta, Össur Skarphéðinsson var nú utan ekki ráðherra og var peningana. Og hann lýsir því mitt í bóksinni hvað hafi verið mikil átök á því að koma þessum IPA-styrkjum í gegnum þingið, laga heimi til að taka við þeim. Og þeir fara ekki inn í þingi fyrir ári eftir að þeir reyna átt að fara. Það var byrjað að taka við fjármunum, áður en að var komin eiginlega samþykkt alþingis til að taka við þeim, en þetta var komið algjörlega í þrot og hann lýsir því einmitt í bóksinni hérna ár drekans að hann segir að eitthvað svoleiðis að þetta hafi verið eitt stærfiðasta verk sem ráð þegar var að koma þessi í gegn og segir jafnframt sko að í bókinni ákvað á þá leið að þegar ég sko sá atkvæðagreiðsluna sem var mjög tæp þá sá ég að sumir þingmenn létu sig vanta eða stukku út og það var jafnvel einhverjir sem að höfðu nýlega fengið fjárstuðning IPA-styrki í þeirra verkefni eða þau verkefni sem að þeir bara ábyrða á eða tengdu þess að því kjördæmi sem að þeim tengdu. Þannig að það var alveg ljóst að það var verið að hafa áhrif á þetta.
1: En nú eru bara mjög stranga reglur til dæmis í EES-samningnum í sambandi við bókanir á ýmsu sviðum, til dæmis bókun hvað þrjú sem er að fjalla hvernig ráð þeirra meiga útluta og hversu skilt þeim er að byrta og þetta er rosa dæmi sem þú ert að lýsa Jón og raun að vera hefði átt að rannsaka það algjörlega hvert þessi peninga fóru.
0: Já, það ætti að vera hægt að kalla rannsaka það en ég er alls ekki að segja það að ráð þeirra hafði neina persónulegt alls ekki, þetta var unni samkvæmt ákveðnum verkferðlum sem að setja voru en enga síður, það sem er óeðlilegt er að það sé verið að leggja fé til þess inn af erlendum aðilum til þess að breyta íslenskri stjórnsýslu.
1: Og er líklegt að það fólk sem færi þess að peninga og stofnanir, er líklegt að þeir komið til með að segja nei?
0: Ég vil ekki persónu gera þetta, en við getum tekið það sem svo að mitt ráðuneyti neita að taka við þessum peningum til þess að breyta og hafa áhrif á stofnanir sem heyrðu undir mitt ráðuneyti. Ég get með þetta að stofnanir sem heyrðu undir Ögmundur Jónasson, Ögmundur neitaði líka að taka við þessum peningum til þess að breyta þeim. Ég get nefnt að bændasamtökin neituð að taka við peningum og sögðu ekki að fara að breyta sínum samtökum fyrir erlent fé. Þannig að þetta var í sjálf sér tekist. En þetta verið sjálfsagt allt endurvakið og þegar að ef að ný umsókn fyrir í gám.
1: Já, já. Það nú eins gott að það verði upp á borðum, ég segi nú ekki annað, það nú fylgjast vel með þessu. Ég segi það bara sem fjölmiðl. Við vitum ekki núna til dæmis hvað fjölmiðlar fengu styrki að þessu.
0: Nei.
1: Við vitum ekki það, vegna það var áberandi hvað fjölmiðlar fylgdu ráðherranum. En það annað mál, en Jón, ég vil bara segja að núna á þessum tíma þegar þetta var að gerast, að þá hérna, þér var oft kennt og þú varst fljótt þekktur sem helsti andstæðingur ESB innan ríkisstjórnarinnar. Hvaða, er þetta rétt lýsing?
0: Já, hún rétt að fyrirti til að ég var andur því að við færi minni í Evrópusambandi. Mm. Hins vegar það líka það að ég vildi fylgja samþykkt alþingis og þeim fyrirvörum sem alþingi hafði sett og ég hafði borið upp í ríkisstjórn í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum og í dýraheilbrigðismálum. Mm. Það, þegar kom á daginn að það gekk ekki upp, þá var náttúrulega þrýstingur á mig að breyta þessum viðmiðum og breyta þessum rauðu strikum og við skulum bara
1: Varstu beðin að sleppa því að skrifa rauðu strikin að gera grein fyrir þeim þegar úrsendins og greinagerðir og afstöðu ráðundisins Varstu beðin að breyta þeim?
0: Sko það kom alveg skýrt fram á hálfu Evrópasambandsins að þeir gátu ekki og hann bara breyflega gátu ekki opnað kaflanum landbúnaðarmál nema að við breyttum þeim skilyrðum sem þar væri settur. Jafnframt kom fram gagnrýni á mig að breyta þeim ekki frá innan úr mínum eigin röðum. Þannig að þrýstingurinn komið sjálfur sér frá mínum fínum samstarfsmönnum og ráðherrum og það var það sem þau sagði að ég væri að koma í veg fyrir að þessu væri, það væri gefið eftir á samþykktum alþingis. En þá skulum við koma að einu vegum miklum atriði sem var í þeirri samþykkt alþingis sem að frá hann 16. júli fyrirvarandi voru taldir upp hvað ekki mætti gefa eftir og í lok greinargerðarinnar er sagt að sé ljóst að gefa verði meira eftir til þess að ná samningum við Evrópusambandið heldur en að leift í þessari greinargerð að þá beri að senda, þá beri utanríkismálanefnd að senda máli aftur inn til þingsins.
1: Já.
0: Og það var þessi fyrirvari sem að við notuðum. Þessi fyrirværi er svo ekki inn í þinni greinagerð.
1: Nei, bara strikaði yfir utanríkismálanefnd.
0: Og á þetta reyndi, að þið voru að tala hvað stoppaði umsóknina.
1: Já.
0: Á þetta reyndi með kaflan dýraheilbrigði og matvælaöryggi.
1: Já.
0: Þá komin svona, þetta unnið þannig, að þessar samninganefndir koma sér yfirleitt saman grunnteksta þess sem á að liggja til grundvallar og kvöldið sameiginleg samningsmark með beggja aðila. Og þeir fara svo inn í ríkisstjórn til þess að hvernig ríkisstjórnir blessi þetta og síðan frá ríkisstjórn og inn í utanríkismálanefnd. Og þannig þarna á haustið 2012 að þá koma inn, þá ég er þetta hættur sem ráð þeirra, er inn í utanríkismálanefnd. Og þá koma þessi atriði með dýraheilbrigði og kaflinn inn í utanríkismálanefnd. Og þá fáum við til okkar, bæði fulltrúa og tilraunastöðuna Keldum og yfir dýralækni og bændasamtökin, hvort að þau muni samþykja þetta hana. Og þá segja þau bara alls ekki. Því að þannig verður að átökin er það hvort það á að leifa innflytning á lifandi dýrum, hvort að við erum að fá að halda okkar sjúkdómafríu landbúnaði, hvort að við meðum halda upp í þeim vörnum og matalöryggi sem að við erum. Og við setjum fram í kröfurum að þessum kafla sé breytt. Og þetta er togast í nokkrum tíma og og meiri hluti utanríkismálanefndar felst ekki á þessa tillögu samninganefndarinnar segir að þarna gengið lengra heldur en alþingi heimilaði.
1: Akkurat.
0: Og ef að þeir ætlunin að halda þessu stíft fram af hálfu samningarnefndarinnar að þetta sé nauðsynlegt til að ná samningu við Evrópusambandið í dýra heilbrigðismálum, matvæla og öryggi, að þá verði málið að fara aftur inn til þingsins. Við getum ekki tekið ábyrgð því að fara að gefa eftir það sem þingi hefur áður samþykkt að gera.
1: Íslensk lög, já.
0: Og þetta er tókast. Og í desember 2012 þá liggur fyrir meir hlutu utanríkismálanefndar að málið fari aftur inn til þingsins.
1: Já.
0: Vegna þess að nú og það, svo koma áramót og það verið til þess að þessi kafli og þessi samninganiðurstaða sem að tillögu sem að þetta voru lagðar fram eru aftur kallaðar og kaflinn kemur ekki aftur til meðferðar.
1: Nei.
0: Þannig að þarna reyndi á þetta í alvöru og sama var svo í sjávarútveginum að með bréfi fríaldið minna hafi verið 2011 þá kemur bréf frá af hálfu Evrópusambandsins að við þurfum að skefa skýra yfirlýsingum það að við föllum stáað forræði þeirri sjávarútvegsmálum, annars getur kaflinn ekki verið opnaður.
1: Að þeir færu alfarið með forræði á öllum sjávarútvegsmálum, annars getur kaflinn ekki opnaður.
0: Já, að það lagi skýrt fyrir að við ættum að fallast á, það var hægt að ræða einhver frestunarskilyrði og þannig að og þess vegna er það ákvörðin Evrópusambandsins, framkvæmdastjóðin Evrópusambandsins að opna ekki sjávarútvegskaflann. Mér er síðan þá eins og þú segir réttilega en að þá er mér sakur það að hafa stoppað en ég sagði bara við því ef alþingi vill hafa að halda áfram og gefa eftir þessi fyrirvara þá bara köllum við máli inn til alþingis og það verður þó alþingi sem að framselur fiskveiðiauðlindina ég sem ráðherra og þú samþykkt sem nú liggur fyrir hún bannar það að hún sé framseld.
1: Þú fylgir bara ráðherra ábreiðinni og fylgir því sem alþingi samþykkti.
0: Já.
1: Já.
0: Nú svo heldur þetta eins og veist hvað áfram en þarna verður þetta í raunverulega stopp þannig að eftir frá 2012 þannig og haustu 2012 er einhver nýjir kaflar opnar þá var ég reyndar ekki lengur ráð þeirra þannig að eftir maður minn hefði getað þá breytt mínum ákvörun ef hann hefði haft kjart til þess
1: en þetta lá fyrir varstu fyrir þrýstingi bellinis frá, utanríkisráðherra eða einhverjum frá ESB út af því að þú vildir fara þessa löglegu leið hér inn í þinginu
0: að sjálfsögðu og það er nú sem þú ljúku þessu þá mér jú vikið úr ráðherra embætti í áramötin
1: 2011
0: og þá kemur næstu skýrslu Evrópusambandsins eitthvað svona líst ánægi eða velþóknun á því að það sé búið að skipta ráðherra og vonast til þess að nýr ríkisstjórn verði samningalíparari.
1: Næsti ráðherra muni var fallast á að breyta samþykktu þins.
0: Já, sko segja allavega hann að þið fagna þessum ráðherra skiptum.
1: Já, en segir mér eitthvað hún, varstu eða svona látum fara er ekki, eins og það heitir að þú neytar að ráða þessar umsók. Var það ástæðan?
0: Sko, það liggur fyrir að það ekki hægt að halda áfram umsóknuna nema láta alþingi fjallum hana nýju og breyta þeim fyrirværi sem hún hafði sett.
1: Já.
0: Og það var að lá fyrir. Nú síðan er þetta náttúrulega allt saman að fara í upplausn.
1: Já, En hver bar þá raunverulega ábyrgð á því að umsókn Íslands stöðvæst? Hver var það sem bar ábyrgð?
0: Sko, ég ber þannig sem ráðherra ábyrgð á því að fylgja samþykktum alþingis. Og ríkisstjórnin var búin að samþykkja þá fyrirvara sem að ég kynnti að ég myndi fylgja eftir og ég verið að víkja frá því, þá verið málið að fara aftur inn til alþingis.
1: Já.
0: Þannig að það er alveg ljóst að, og enda ber ég bara ég sem ráðherra ábyrgð á málaflokkunum. athuga hvaða hver fagráðherra ber ábyrgð á sínu málaflokki og þó að sé verið að þó að utanríkisráðherra fari með einhver mál í heildsinni þá ber hver ráðherra ábyrgð á sínu málaflokki. Það sem síðan gerist það að við erum jú í miðri makríldeilunni og Evrópusambandið gerir það alveg ljóst að það myndi ekki halda áfram samningaviðræðum í sjávarútvegi meðan að við veittum makríl.
1: Og þeir hóttuðu... Hún er alveg álá á þeim tíma.
0: Já, þeir hóttuðu viðskipta stríði og öllu svo leist. Þannig að það má segja umsóknin sjálf verði stopp í áslokt 2011, þá gerist eiginlega ekki neitt. Menn síðan reynt að koma dýraheilbrigðiskaflanum í gegn 2012, en hann verður stopp í utanríkismálanefnd og utanríkismálanefnd segir að það þarf að gefa eftir þá fyrirvara sem að Alþingi setti til þess að málið heldur áfram. Þannig að í ársbyrjun 2013 liggur ég bara fyrir að alla forsendur til frekari samningar eru brostnar og það verið þá bara að fara í nýtt ferli.
1: Já, af því að þú gerði ekki, sett ekki fyrirvarana inn í umsóknina.
0: Já, en fyrirvarana sko voru gagnvart Alþingi.
1: Já, ég
0: segi þetta. Þannig
1: en þau vissu það. ESB var búið að komast að því að það væri ekki rétt að væri einstakur villi á Íslandi og Alþingi til að fara hann inn.
0: En sko, ef þau hefðu viljað halda áfram þarna 2012, þá hefðu getað gert það, en þá verður bara pólitísk uppstofnun. Og sér að Steingrímur hættir sem formaður Vafge í febrúar 2013 Jóhanna Sigurðardóttir hefur líst því yfir að hún ætla að hætta sem formaður og hætti sem formaður samfylkingarinnar þarna þannig að
1: gáðustu upp heldur finnstu það var rétt orðin
0: já og þetta var allt komið í þrótt meiri hluti, stór hluti þingbala Vafge hafði yfirgefið vinstri sem hann grænt framboð út af því að þeir töldu að þessi Evrópusambandsumsókn væri svik við stefnu flokksins og væri svik við þau kostningalofar sem flokkurinn hefur staðið fyrir og verið stofnaður og hefði yfirgefið flokkinn. Nú það var mikil kurr líka inn í samfylkingunni og verið til þess að þetta Jóhanna ákvöður áður en að kjörtímabilið búið að hætta formösku.
1: Já, og Árni Páll tók við.
0: Já. Svo því hann að það eru Össur Skarphéðinsson þá, utanríkisráðherra sem er minnin í febrúar 2013 gefur út á yfirlýsingu að gerð sér hlé á eða stopp þessar viðræður séu stöðvari.
1: Já, segðu mig þá eitt já sem er áriðandi, mjög áriðandi áður við fáum auðlýsingar hérna að bara það að sækja og gera ekki neina fyrirvara sem að gefur viðmalandurum eða við semjöndunum sem verið ESB tilefni til að ætla að það sé alveg heitli hugur á bakvist líka umsókn hvaða afleðingar hefur það ef þú í miðju samningsferli rýfur það samkomulega sem gert að þú bara hættir allt inn í miðju kafi þeir eru búin að láta hendi fullt af peningum til Íslands þeir eru búin að greiða og eyða tíma og peningum í að leggja spilin á borðið og hjálpa og reyna að gera hlutina hvaða afleðingar hefur það að hálfu ESB gagnvart Íslandi er þið ekki bara sérstaklega á varbergi gagnvart okkur núna
0: og þú kemur hann einn á mjög mikilvægan punkt, atriði bæði hvernig við höfum okkur í samskiptum þjóða hvernig við líka förum með og hvernig við lítum á skuldbindingar sem við gerum aðra þjóðir og Ísland sem er lítið land þó við séum með stór hjarta þá erum við lítið land í alþjóðlegu samhengi að fjölda til og þá þurfum við líka að gæta okkar að við séum ekki að hafa okkur eins og einhver sprelligosi hlaupandi fram og tilbaka í samskipti við aðra þjóður og segir, heyrðu, vill þú ekki dansa við munum þennan dans? Heyrðu, nei, nú ætlum ég að fara að bjóða næsta í dans sko, við getum ekki hlaupið svona í okkar samskiptum. Mm. Þannig að þegar að farið að sækja aðeita svona ríkjabandalegi, miklum fleiri hundru miljóna þjóðum samanlega, þá eigum við að stíga varlega til jarðar. Mm. Og
1: hótuðu þeir samningsbrotamáli til dæmis bara á Ísland fyrir að rúfana samning því ég segi aftur Ísland ekki fara að gera grein fyrir þessum peningum öllum þessum miljónum sem þau fengu frá ESB og ég veit ekki til þetta hefur alltaf verið rætt í þjóðfélaginu við tengin hvert þessi peninga fóru
0: Það kemur upp þegar að áfarn draga umsóknuna til baka þá kemur það upp að þá voru íbáðstyrkirnir sem er gáu, Evrópusambandi gáu þá var að hluta tilbúið að greiða það með minna að vera búin að greiða okkur 4-5 miljónir eða okkur átta sem átta að koma í miljardar sem átta að koma í þessum pakka
1: Já.
0: Og þá stöðvaði greiðunar og þá kemur líka upp svo krafa að þeir styrkir séu endurgreiðir sem að voru komnir
1: Já.
0: Og þannig að þetta verður þjóðrættilega deila á milli ríkjana sem að eitthvað megin svona dettur niður og kannski það ein röksemdin sem að þau hafa sem að segja að samningurinn hafi bara verið settir á ís en að umsóknin sé ennþá virk vegna þessi í sjálfur sér er umsóknin undirrituð af forsætisráðurra utanríkisráðurra á vissan hátt þjóðréttarleg skuldbinding.
1: Já, já, heldur betur.
0: Og þeir hafa lögum samkvæmt heimild til þessa skuldbinda þjóðuna með þessum hætti ef út í það er farið.
1: Já, já.
0: Og margir lögfræðingar svo við heyrum með sem voru ráðgjafir í ríkisstjórninni töldu að það væri ekki nauðsynlegt að þingið væri að senda umsóknuna en það sendi þingið ekki umsóknuna. Svo samþýrst sem fingi gerði er allt öðruvísi. Heldur svo umsókn sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendi og hinn formlegu umsókn.
1: Og það samt að byggja og taka upp á ný. Þetta stór frétt, Jón. Ég hrættum að þurfa að skoða þetta mál betur en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu. Góð gestur hér, Jón Bjarnason, fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í tíð ríkisstjórnar Jóhannes Steingríms. Við komum hér aftur eftir skammastund Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms þegar að sótt var aðild að Evrópusambandinu og sem síðar var stöðvuð á ríkisstjórninni. En hérna, Jón er gestur hér og við höfum verið að fara yfir þetta ferli og hann hefur líst þessu mjög vel og ýmis atriði sem er verðt að skoða nánar. En Jón, mér langar að fara þess inn á við þér núna að það var á þessum árum allt að tala með ætlum bara að kíkja í pakkan þá var sko að þeirra var verið að koma með pakkana í sjónvarpinu og til nú var pakki númer 10 skoðaður og opnaður í dag og svo framvegis það var alltaf verið að kíkja í pakkan. Fólk heldur núna að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem verður 29. ágúst hún feli þetta líkt í sér að við séum bara frá að kíkja í pakkan og síðan verið kosið aftur og þetta sé ekkert mál. Hvað segir það?
2: Já, sko, það bara alveg klárt af Evrópusambandsins hálfu að við sækjum um á þeirra forsendum og við verðum í að yfirtaka og samþykja forræði þeirra í þessum málaflokki. Sumir segja við fáum sæti við borðið en við erum nú óskum lítil við þetta stóra borð með 100 miljóna þjóðum.
1: Já, en það var að breyta sama, öllu reglum þar.
2: Já, og við höfum ekki sama neitunar rétt og aðrir. Menn verður því að sko að til hvers erum við að fara í þessa vegferð? Mm-hmm. Líður ykkur eitthvað illa? Erum við sett upp að vegg einhverju? Mm-hmm. Erum við sett í eitthvað alvarlega stöðu? Er hér þjóðin að farast úr hérna skaftareldur 1780 þegar stóð til að flýta okkur til Danmörkur alla og hvers vegna erum við að sækjum þau gerðu grína þessu þegar ég var í þessum viðraðum býta við, eru þið ekki að sækjum að þetta Evrópusambandinu og svo byrjuð að tala undanfáur allir þau ekki bara sleppa því að sækjum aðild og sækja bara undanfáur hvernig nálgastu svona mál og mér finnst að þessi ríkisstjórn er alveg eins og þá tali svona og reyna að tala upp í eyrun á fólki, já við þurfum ekki að gera þetta og hitt nefn okkur sýnist svo í mínu samskipti verður bara samvæti var þetta allt á hreinu þeir voru og það sem ég lærði í þeim samskiptum að hafa allt skriflegt þó að einhver maður, einhver kona segi eitthvað hlýlu orði upp í eyrun á mér þegar ég sit við hliðina í einhverju veislum að ég mikill Íslandsvinur og ég skal nú viss og sannlega taka tillit til okkar þá er það bara ekkert að marka og þess vegna ég getur bara að því að sumir ráður er að vísa til einhver orðaskipta sem er að hafa átt við einhverju á erlendi grundu ég mann þegar ég fór til Frakklands sem bara gaman að segja frá því fór til Frakklands í 2009 á alþjóðlega ráðstefnu strandveiðríkja og smábátasjómanna og sem að þeir voru nú alls ekki trefnir að því að Evrópusambandinu þau samtum og hitti þá þann í Frakklandi sem fór með sjávarútvegsmál á þeim tíma og þá var umsóknir svona að fara inn og hann sagði henni bara við guðanabælinum látið ykkur ekki dett í huga að vera að sækja um aðeins til Evrópusambandinu sko það verður alltaf hér rifist um sjávarútvegsmál og það er betra fyrir ykkur að vera sjálfstæðir aðili og við rifist um ykkur en þeir eru verið koni inn í sambandi já, þá hafið þið bara ósköp lítið að segja og okkur muna voða lítið að stíga og ná ykkur og svo að við getum lofað ykkur öllu fagur svona fyrirfram
1: En sko finnst þér þetta vara sem yfirlýsing að nota núna orðið að kíkja í pakkan með það sem varst að segja Jón áðan að þá sko þá er þetta spurningin líka að er þetta að tryggja það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu?
2: Nei, það er ekki að tryggja það að við fáum þjóðaratkvæðagreiðslu og að nálgast mál í alþjóðum við samskiptum með þessum hætti að byrja alltaf að tala undanþáðar og undanþáðar á hverju erum við þá að þessu?
1: Já, hverju?
2: Á hverju erum við bara hreinlega að þessu? Og það sögðu þegar hefur mig og Ólaf Ragnar vitnaði úr Elma Jensen og núna getum við vitnaði fleiri sem segja byrja við á hverju erum við að sækja eru því einhverju þjóðhagslegri klemmu? Við höfum það gott. Við höfum frelsi til þess að gera það sem að við í sjálfu sér viljum í krafti alþjóðlega þá skuldbindinga þar sem að miklu fleiri aðilir en Evrópusambandi. Við getum gert samninga við hverjan sem Við getum á okkar eigin forsendum. Það getum við ekki þegar við komum í Evrópusambandi. Það voru því að bundi að hönum ytri mörgum Evrópusambandi og þeir fara með þá sko loka orðin í slíku.
1: Þannig sko, þetta skiptir okkur svo miklu máli út af þjóðaratkvæðagreiðslunni að þegar menn haldar geti bara kosið núna til þess að fá að sjá hvað okkur býðist, hvað í pakkanum og kíkja svona svo vita gott okkur líki vel því að svo treysti fólk því af því við fáum að kjósa svo aftur samningin. En nú ESB til dæmis að breyta sínum reglum, þannig að ef að ríki bara búið að samþykja, þá tekur það gildi. Við hér, það stendur einhver stöðar að verði skiljuslust þjóðalkaður.
2: Nei, sko, það engin trygging hverju því að vera haldin einhver önnur þjóðalkaðarskisla og síðar svo. Við sjáum að þessi ríkistjórn til þess að umkomin að breyta samþykkt fyrir ríkistjórnum að aftur kalla umsóknina.
1: Já.
2: Og hún telur sig umkomna að breyta því og segir hún var aldrei afturkölluð. Næsta ríkisstjórn sem tekur við á þessari, hún þarf ekkert að taka mark á þessum yfirlýsingum þessara ríkisstjórna. Og þegar við þessi vegferði fyrir í gang þá stendur hún fram yfir líftíma þessara ríkisstjórna. Forsætisráðherra hefur sjálfum sagt að það verið bara metið hvort að eigi að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki.
1: Hún maður að meta það sjálf?
2: Já, nú ýmsir segja það að telja þurfa að breyta stjórnarskránni. Sitt hvað að telja og annað að það hver samþykkir að gera það.
1: Já.
2: Og það enginn sem núna getur tekið ákvörðun það að stjórnarskránni verði breytt til þess að gera þetta og hitt. Og að þegar þú kemur, og þannig að lofvörðum þetta allt saman eru bara loðin lofvörð. Og
1: það er ekkert bindandi fast í hendi.
2: Það er ekkert bindandi fast í hendi. Og að þegar þú myndist nú að, sko, ég var rendi nú yfir þessar leiðbeiningar landskjörstjórnar. Sem að lúta að þessum kostningu. Ég verið búin að fara yfir það að ríkistjórnin og veit ekki hvort hún að greiða atkvæðum þetta bréf sem hérna formlu umsögn eða hvort hún sé að greiða atkvæðum þingsamættinu til hún.
1: Já, hún og það sem stóði í fyrri umsögninni.
2: Hún veit þetta það og hefur ekki svarað því hvað er verið að greiða atkvæðum. Og maður skildi þú ætla að í greinagerð landskjörstjórnar sem verið að gefa út heilmikinn bækling leiðbeiningar eða útskýringar og hvað sem voru að kjósa þar er ekki minnst einu orði á þessa skriflegu formlegu umsókn sem fór. Ætti hún ekki að standa fremst á blaði og ég geti meir sé að sent landskjörstjórn textana þeirri umsókn sem að, og bréfi sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendu.
1: Ætti reyna að gera það,
2: Jón. Minnst einu orði á það.
1: Það getur vel verið að þeim að við yfir sérst bara hreinlega.
2: Já, henni yfir sérst margt, sko. Það er, hún, landskjörstjórnir er að fabúlera á eigin forsendum gildislanar ástæður, eins og það verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Jú, það er búið að tala það en landskjörstjórn hefur ekkert umboð til þess að vera að lofa einhverju annari þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Nei, þeir stýra því ekki.
2: Fjarri því og þá eiga ekkert að vera að koma inn á það.
1: Nei.
2: Þessi atkvæðagreiðsla núna snýst bara þetta eitt. Bara en fabuleringar hvað gerist svo að það er alveg út í bláin. Við getum ekki lofa annari þjóðarakvæðislu. Við getum ekki lofa stjórnarskránbreytingu.
1: Já, það, það er þetta sem er að þessi gagnrýni þín er, hún er bæði lagalegs eðlis og snýst líka um framsetningu upplýsinga.
2: Sko, við höfum heyrðu það núna frá málsmitandi í mönnum að þeir segja fullveldi sér skilgreiningar atið á hverjum tíma.
1: Var já, það sem meitlaði stein með
2: þessi. Það sé ekki meitlaði stein já. Og núna. Og,
1: Þannig að við, sko, þetta er náttúrulega vísbendingum að menn hafa ekki svona lagt heima eða allavegna ekki kynnt sér máli til líta hvað, hvað er raunverulega á bakvið stjórnarskrána, það er mjög átakalegt að sjá það.
2: Já. Og fleira sko ég er með þessar regl, þessar sem þeir gáðu út greginn hann það hjá landskjörstjórn og maður segir ekki svona fullveldismál. Hvers, eins og stendur þar og með tilbæðin tilvitnun hversu stóran hluta af reglum Evrópusambandsins er Ísland nú þegar skilt að eiga Býtum, stóran hluta, er það mælt í kílóum er það mælt í orðum eða tölustöfum sko, landskjörnjótt að fara að leggja mat á það hver stóran hluta, býtum, það eru ákveðin fullveldis atriði, það skiptir ekki máli hvort það eru 10 eða 100 reglugerðir sem að við erum búin að innleiða af einhverjum það eru þau grundvallar atriði sem lúta að sjálfsákvörun rétt þjóðarinnar í grundvallar atriði
1: þannig að ég, hún fer út fyrir hlutverk sitt
2: að hún, landskjörstjörn er að fara langt yfir hlutverk sitt með því að að fara að fabulera svona mínu mati. Þetta minnir mig á að ég sé komin að einhverja hálfur drikkis og það fundi á Jóhönnu, sko. Já. Að þá þegar allir láta sig detta eitthvað í hug.
1: Já.
2: Og svona, og þegar þið gæti Ísland fengið undan þá frá einhverjum reglum Evrópusambandsins og þá fara þeir að fabulera sérlausnir án þess að það sé nokkur eining það hvað fýður orðið sérlaust er það og svona hafið þess þannig að ég veldi nú að því að þetta er mjög alvarlegt mál þessi þjóðarakvæðagreiðsla hún er ekki leikrit
1: Nei, hún getur verið lokaatkvæðagreiðsla
2: já, hún er það að, hún er þessi eiginlega lokaatkvæðagreiðsla sem að verð að hendir boltanum aftur inn til ríkisstjórnar þó þú segir já þá er ekkert þar með sagt að það verið ákveðið að fara í aðild að vera það er ekkert sem segir að það skuli gert og þó þú segir nei þá er þetta ekki búin að loka á all samskipti og þú brendin í og þú ferði aðra annars konar samninga á hér sjálfstæðum forsendum og þessi samlinga gerast þannig að þú tekur fyrir einn og einn kafla hvert fyrir sig það er ekki þannig að það sé ykkur einn aðildar samlingur það er og við verðum að innleiða þetta allt saman í köflum og sneiðum þannig að þessi nálguna hægsi að gera einn aðildar samling og greiða aðkvæðum hann er bara beinlínis röng nálgun og er alls ekki í takt við lög og reglur Evrópusambandsins þar sem að við verum að innleiða lög og reglur og þeirra samþykktir í ferlinu
1: Akkurna. Jó, bara svona þegar tíminn er búin hjá okkur en drákala fróðlegt sem þú ert að segja og ert að koma bara með stórum mál hér inn í þennan þátt sem að vert að skoða betur og miklu betur en mér langar að spyrja þetta bara svona alveg að síðustu að sko ef þú berð sama söguna sem við erum búin að fara yfir og þessa umræði í dag að er það rétt að með svona umsókn sem að væntalega er þið þá veitt í að þóra hvað greiðslinn hefa sagt eru já núna 29. ágúst er ég það sko að líta svo á að þá sé ákveði aðlugunaferli farið af stað
2: Það má hann segja að þessi vist aðlugunaferli nú þegar í gangi
1: Já
2: Taka makrýr samlingin sem að gerðu var
1: já.
2: Þar sem að í minni ákvörðinu var að við værum með 16,5% af makrýr en núna er búið að semja sig niður í 10%.
1: Já, meðum veiða í gegnum færeyðingar.
2: Og í gegnum færeyðingar sem engin makrýr.

0: erum frjáls þjóð, við erum frjáls einstaklingar og við getum tekið okkar ákvarðanir á okkar eigin forsendum kannski svo mesta auðlegg sem þjóðin á.
1: Já.
0: Það frelsi. Og það var það, þegar við öðluðumst frelsi á ný, þá urðu þessar stórstígu framfarir sem urðu á síðastunum ári og við allt í einu rísum við og verðum við sem auðugasta og menntaðasti þjóð meðal annarri þjóða. Og það á grundvelli frelsisins, þeirra tilfinningar sem hver hefur í hjarta sínu vera frjáls. Og ef við framseljum þetta frelsi okkar, þetta frelsi í hjartan okkar og þessa frelsi til að athafna, já þá erum við bara, við erum ekkert að þeirri braut. Og þess vegna bara vilja, það er mjög gott mál að hafa þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. En við erum bara að segja nei við að fara í þetta ferli og fara inn í óvissuna. Við höfum það gott, við getum stýrt okkur áfram okkur eigin forsendum og það erum að gera og segja nei, en fínt að fá þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Já, en samt, þetta getur líka verið loka atkvæðagreiðsla. Það engin trygging, svo segir, fyrir áframhaldandi þjóðaratkvæðagreiðslu einhverju síðari stigum.
0: Nei, það bara reynda blekking vegna þess að þú þjóðaratkvæðagreiðsla yrði ekki fyrir að væri búið innlegða eiginlega allt. Atjú það, fyrst samþykki ríkisstjórn hverjum kafla niðurstöður hans, svo förum fyrir utanríkismálanefnd og samþykkt þar og þegar að búið að fara yfir alla kaflana þá ríkisstjórn búin að samþykja þá, þá utanríkismálanefnd búin að samþykja þá og þá eru raun Alþingi búin að samþykja þá og þá búið innlega megnið af kaflunum og ákvar eftir þá að fara að halda þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem þegar gert eftir þau að hafa bakka út úr því. Það sem að bara skulum við bara vera frjáls, Arnljóður, bara frjáls.
2: Láta það vera að loka orðin að þessu sinni. Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, bestu þakkir að koma hingað til okkar út að sögu, útskýra þetta einstaklega vel, það sem maður hefur gengið á. Og bara bestu þakkir gangi allt í haginn. Arnþrúður Karlsdóttir, takkar ykkur fyrir og verið þér sæl.
0: Já, takk.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin, Páll, til okkar.
1: Takk fyrir að bjóða mér, alltaf gaman að vera hjá okkur.
0: Nú, Páll, mér langar að spyrja, nú hafa menn verið að deila á ríkisstjórnina út af þessu Evrópusambandsmáli. Og en svo hefur hún nýtur held ég mikilla samúðar, hún er vel kynnt að mörgu leiti og þá spyr maður, er ríkisstjórn hennar Kristrúnar Frostadóttur að skaða sig að minnst að kosta veikja stöðu ríkisstjórnarnar verulega með því að sækja þetta og leggja fram beiðinni að verða hérna ríki í Evrópusambandinu, eitt af þeim. Sérstaklega vegna þess að möguleikarnir eru svo mikli núna, það er hátt fiskverð, það er hérna gagnaverin, það er hátt verð á orku, ferðaþjónustan gengur sæmilega, það er beina leiði frá Kína, öflug erlend fyrirtæki, þau eru jafnvel að fjárfesta hér og svo mikil og há orkusala og há verði, ég meina að þetta er svo margt sem er jákvætt og svo er það náttúrulega eldisfiskurinn og allt. Ég get talið svona lengi upp, ég meina við ættum að vera kannski með bullandi hagvöxt, er ekki?
1: Jú, ef ekki væri fyrir svolítið óran í útlöndum og svo ákveðna vanstjórn hérna að

0: tekst ekki alveg að halda hafa heimili á ríkisútgjöldum.
1: Já.
0: En Evrópumálin að segja að það var ekki að vilja Kristrúnar sem að fari var í þennan leiðangur. Þetta sem að hún sagði fyrir kosningar var að hún vilji ekki kljúfa þjóðinni herðar niður í þessu máli og myndi aldrei svo mikið sem íhuga að sækjum aðild nema 70% og þar yfir þjóðarinnar væru fylgjandi aðild. En svo gerist það að við stjórnarmynduna viðræður þegar að ríkisstjórnin mynduð þá setur viðreist að skilir því að efnt verði til þjóðaratkvæðis ekki síðar en 2027. Komið með þetta lofvörð þá fer Þorgerður Katrín með það til Kristrúnar og segir þetta ekki síðar á að vera núna haustið 2026. Engin veit hvers vegna henni liggur svona á henni Þorgerður Katrínu en mögulega sá hún ákveðin glugga opnast svona í áróðuslegum skilningi þegar hún fer að kynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá mikil umræða Trump og Grænland og Trump svona vondimaðurinn í heiminum og eins og hún kynnir þetta til að byrja með að þá eigum við að fá skjól frá vondum bandaríkjunum eða allaveg í öllu falli meðan Trump þarna forseti en hvers konar pólitík það, Trump verður farin eftir tvö ár en þetta var allavega það sem hún lagði upp með. Og þegar við skoðum feril hennar í utanríkisráðuneytinu frá því að stjórnin kom til valda þar síðustu áramót þá virðist hún hafa, Þorgerður Katrín, einbeitt ætlað út í þennan leiðangur. Og ef við lítum til viðreisna þá jú flokkurinn stofnaði fyrir 10 árum eitt mál sem Evrópusambandsmálið. Og það bar vel í veiði töldu þau í viðreisn að knýja fram þjóðaratkvæði og væntanlega gerðu þau ráð fyrir að sigra það þjóðaratkvæði en eins og þú réttilega bendir á þá eru ótal rök sem mæla með því að við höldum áfram óbreyttri stefnu að við höldum forræði okkar mála fullveldinu og látum lönd og leið þessa hugsun að fara inn í Evrópusamband sem að glýmir við stórkostlegan vanda við bara nefnum 2-3 atriði þar það jú stríð í túnfæti Evrópusambandsins Úkraínu stríði þar sem að Evrópusambandið leggst á sveif með Úkraínu í stríði við Rússa hvort Úkraína eigi að vera hlutlaust land eða fara undir NATO og Evrópusambandið Trump bandaríkjaforseti vill út úr þessu stríði En Evrópa má ekki til þess hugsa og viðkvæði í Evrópu að það verði stríð við Rússland og þegar ég segi viðkvæði í Evrópu þá ég við tala við leiðtoga Evrópusambandsins að það verði stríð við Rússland 2030. Og þetta eru þetta stór hættulegur málflutningur að byrjunni skera ráð fyrir stríði við Rússland. Svo annað, það eru fátæk ríki, þannig í suðaustur Evrópu, Albanía til dæmis sem að leita þar inn, það verður þungt að fyrir Evrópusambandið að reka sig. Því að þeir efnahagur Evrópusambandsins án ódýrar orku frá Rússlandi bara gengur frekar illa.
1: Moldóa, Georgía. Bosnía, Herzegovina, þetta ríkir með innan við 10.000 dollara verga landsframleysl. Það eru
0: tíunda þessi sem við höfum. Þannig að þetta eru ríki sem að munu vera dýrafóðrum. Og svo það í öryggis- og varnamálum að í reynd NATO að skiptast upp í Ameríkudeild og Evrópudeild og Bandaríkin vilja kveðja þá stöðu að vera alfarið ábyrg fyrir öllum vopnuðum átökum í Evrópu. Þeir eru alltaf að halda áfram kjarnorkuskildinum yfir Evrópu en þeir eru alltaf að draga úr viðveru hefðbundis herafla sem þýðir auðvitað að Evrópu þarf sjálf að sjá sínar hefðbundu hervarnir, þar að segja hervarnir sem eru ekki, lúta ekki að kjarnorkuvopnum. Og það slík áskorun fyrir Evrópu og Evrópusambandið að annað tveggja gerist að þjóðarherinnir eins og það starfa núna muni stóreflast. Þjóðverjar hafa sagt þeir ætla að búa til sterkasta heri í Evrópu og hann hefur ekki verið það þýski herinn síðan Adolf Hitler var og hét fyrir miðja síðustu öld. Gangi það fram að þá fylgir sögulega séð ákveðin þjóðernishyggja sem að kannski ekki vel gott veganesti fyrir sambandi. Hinn möguleikin að þau meta það svo að rússneska ógnin sé slík að Evrópi her verði búin til og það þýðir auðvitað herskilda fyrir þjóðir Evrópusambandsins. Það er til vísir að svona sveitum en engir veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Ég reyni nú að vera bjassinn og trúa því að Úkraínustríðið að verði samið það á næstu 12-24 mánuðum og það verði friður í Úkraínu og það verði þetta sem einbúðið að Úkraína verði hlutlust svæði milli Rússlands og Evrópusambandsins og NATO-ríkjana í vestri. En þetta getur farið auðvitað á miklu verri veg og svo það enn annar óvissu þáttur sem jú Íranstríðið og ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs. Það mun flytjast inn á Evrópusvæðið með beinum í það minsta óbeinum hætti með flóttamönnum til dæmis en hryðjuverkum með beinum hætti. Það mun ekki flytjast til Bandaríkjanna í neinum samanskapi og séð frá Íslandi þá bara mjög, mjög ókræsilegt að fara ígrunda ESB aðild. En við stöndum frammi fyrir þessu, það verður þjóðaratkvæði 29. ágúst og við þurfum sem þjóð að gera upp hug okkar. Ég vona að þjóðin segi nei og segi bara pass við þjóðaratkvæði í þá viðrisnar. Hvað þá gerist fyrir ríkisstjórnina, að þú byrjar að minnast að það, Kristrún nýtur líðhylli, hún er og ákvað að beita sér ekki í þessari þjóðatkvæðagreiðslu.
1: Hún er svo hófsöm, hún er hófsamur leiðtogi samfylkingarinn og líka orkumálar á þeirra.
0: Já, þau eru í ákveðnum bandalagi.
1: Þau áttu stærstan sigur, þáttin í sigri samfylkingarinnar síðustu kostningu.
0: Alveg sammála. Þetta var síðustu kostningar að það að hysja fylgi samfylkingar úr hvað 10-12% í 20% og var reyndar meiri aðdraganda kostningar.
1: Og breytir raun og verið flokknum voru vinstri flokk í miðjuflokk.
0: Já, hún gerir það. Og fær til þess stuðning kjósenda. En þarna inn í samfylkinginni eru þetta róttækur vinstirarmur, ESB-sinnar. Og maður hefur séð hvernig þeir hafa reynt að gera sig gildandi og ég hygg að verði já ofan á í loka ágúst þá stór skaðist staða Kristrúnar í flokknum. Það stendur til að skipta út varaformanni, Guðmundur Árni Stefánsson varaformaður sagði af sér núna eftir afhroð Hafnarfjarðarkrata í sveitarstjórnarkosningunum. Og ég býst við að verði já 29. ágúst að þá komi maður eins og Dagur B. Eggertsson sem verður fulltrúi þeirra þá óanægju aflana og þeirra sem eru hlindir ESB því að af þingmönnum samfylkingar þá ætla ekki að segja að Dagur einn hafi beitt sér umræðunni en hann hefur beitt sér mjög afgerandi ólíkt öllum ráðherrum og þorra þingmanna og hann og Þorgerður Katrín eru miklu meiri bandamenn heldur en Kristrún og Þorgerður Katrín.
1: Og svo er það þeir sem sitja ekki að þingja eins og Össur og Ingibjörg Sólrún.
0: Já, Sólrún hefur aðeins beitt sér, Össur hefur verið mjög til les. Þannig að það svo afstaða Kristrúnar að taka ekki þátt í umræðunni segir eiginlega að hún vilji gjarnan að flokkurinn bara segi pass í málinu og svo kemur einhver niðurstað upp úr kjörkossunum og hún ætla að vinna með þá niðurstöðu, hvort heldur sem að það verði já eða nei. En, Pétur, við erum það gamlir í hettunni að við vitum að þetta hefur aldrei verið gert áður. Að eitthvað afmarkað, pólitískt álitamál er sett í þjóðaratkvæði. Og fari svo að upp úr kjörkossunum komi já. Við getum alveg gert ráð fyrir að þetta verði veikt já að því að verði mjótt á mununum og að kjörsókn verði ekki eins og hún í þingkosningunum, þar sem hún í kringum 80%. Í Æsef-kosningunum var hún 65% og liðlega 70%. Þannig að við segjum að hún komi í kringum 70% kjörgengra og greiði atkvæði og jáið hafi það með litlum mun. Þá erum að tala að í kringum þriðjungur, 30-35%, þjóðurinn að segja já. En það komið umboð og hver hefur umboðið og hver fekk það? Það ekki Kristrún því að hún beitti sér ekki. Hún sendi frekar út þau pólitísku skilaboð að þetta væri ekki hennar að skapi en hún leta vilja Þorgerðar Katrínar. Þannig að það Þorgerðu Katrín sem komið umboðið og hún verði það niðurstaðan yfir ráðherra ríkisstjórnarinnar því að öll mál munu víkja fyrir ESB-málum ef að þjóðin segi já 29. ágúst. Það er slík ruðningsáhrif af ESB-málum, bæði með fylgjendamálsins og andstæðinga. Allt annað verður aukaatriði, efnahagsmálin, umbætur í málefnum útlendinga og svo framvegis. Þetta mun tröllríða samfélaginu, ekki bara í beinu framhaldi af kosninganiðurstöðinni heldur, þá fer á stað ferli. Þorgerður Katrín og Viðreisn hafa selt okkur það að þetta verði bara samningar, að verði engin aðlögun, en Evrópusambandið býður ekki upp á þá leið inn í sambandið. Þannig að þeir munu senda skilyrði, það eru 35 kaflar sem eru undir og þegar þeir opna eitt kafla þá munu þeir bera saman löggjöf Íslands, löggjöf ESB og segja að hérna þurfa að breyta, þeir þurfa að taka þetta upp, þeir þurfa að breyta þessar stofnunum áður en við getum lokað þessum kafla. Og svo munu kaflanir 35 opnast og lokast á víxl og ekki fyrir en Ísland búið að aðlaða sig að Evrópusambandinu verður lokakaflanum, síðasta kaflanum lokað og við erum orðin að öllu leitinni að maður nafnunum til ESB þjóð og stjórnarandstaðan hér heima hún mun auðvitað rifja upp orð Þorgerðar Katrínar og Viðreisnar að þetta eru bara óskuldbindandi samræður, samningar við þurfum ekki að breyta einu að neinu það búið að nánast í kosningabaráttunni inn og í sumar að lofa því að verði bara einhverja viðræður við ætla að kíkja í pakkan, sjá hvað í boði en Evrópusambandi býður ekki upp á slíka hingöngu þannig að þetta verður óskaplega erfitt og þetta mun taka tíma og orku frá öllum öðrum pólitískum málum í það minnsta 16-18 mánuði ef ekki 2-3 ár og að lokum með þetta atriði við göngum ekki inn í ESB nema breyta stjórnarskráni og stjórnarskráni verður ekki breytt nema kosningar á milli að eitt þing þarf að samþykja breytingarnar að búa til kosninga og síðan verður aftur kosið eftir kostningar
1: nema,
0: á alþingi
1: nema að einhverjum myndi halda því fram að við værum í raun þyrstum ekkert að breyta stjórnarskráni því það væri komið venja að framselja ríkisvald til yfirþjóðlega stofnun eins og við erum búin að gera í þessu að vera á evrópska efnahagssvæðinu núna jú, í 30 ár já. Og þá dettur yngur nei við þurfum ekkert að fara þessa leið
0: það vel hugsanlegt, einhverjum muni reyna það en ég hugsa
1: það verður erfitt, ég
0: það verður mjög já, erfitt þannig að ég á nú ekki von á að það verði tekið út með sældinni fyrir ESB sinna og þá sérstaklega Viðreisn að fara með sigur af hólmi 29. ágúst en auðvitað bindi ég vonu við að þjóðin beiti skynsiminni og sjái núna er ekki og bara alls ekki tímabært að huga því að spjaðild.
1: Nú eftir hugsanlegan jásigur þá með öllu óvíst ferlið hvort það sé sátt ferlið eftir að samningaviðræður hefjast. Það ekkert samkomlega sátt þetta ferlið. Við vitum, við, þú og ég og aðrir kjósendur eigum að veita þetta umboð
0: já.
1: Sem virðist vera ótakmarkað umboð. Það er eiginlega, það er ekki eins og áður, það var þingi samþykkt ekki einhverja fyrirvara það hvað upp á samningana gera. Það er bara ótakmarkað umboð og við vitum ekki, hvorki þú nei ég, hvernig er það standaðis og þess að vera að tala hófsamara öflin innan innan samfylkingarinnar eins og forsætisráðherra eins og orkumálaráðherra og ég fullyrði að þetta eru þeir ráðherrar sem skipta mestu máli. Ég held að þeir njóti langmest mestu vinsælda í þessu stóra. Ég veit ekki hvort að mægtri því, ég veit ekki hvort að við mælstanning, en ég hef trú af því. Og við erum þá að sjá það að hún lætur þetta af hendi, forsætisráðherran leyfið Þorgeir að fara stað fyrir 2027 sem var sko sem eru af, svo sem eru mjög mikil mistök og forsætisráðherra. Því að hún gat alveg staðið á því að vera lengur og það hefði hjálpað henni.
0: Ég hugsa það að hún hefði geta sagt í stjórnarsáttmálinn segir ekki síðar en 2027 en það hefði geta verið einhver undimál þarna sem að alþjóður ekki kunnigt sem að sagði að það verði í hendi Þorgerðar Katrínar að innheimta loforðir þegar hún telur skilirði hagfelld fyrir þjóðaratkvæði. Því að aftur, þetta er algjörlega nýtt að taka svona afmarka mál og leggja í dóm þjóðarinnar. Það er lögin fyrir þessu, þetta eru svona lög og umræða sem verður til eftir hrun þegar það var botlast vantraust í gagvart stjórnvöldum.
1: Svo er þetta ráðgefandi þjóðarat.
0: Svo er þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla en eins og segir í tillögunni að þá eru þetta niðurstaðan verða pólitísk tíðindi og að því að þú varst að minnast á að við vitum ekki hvað gerist.
1: Það er ekki sátt ferli.
0: Það er engin sátt ferli.
1: Þið gáttu gert sátt ferli.
0: Þið gáttu alveg gert það og þið gáttu alveg hérna sagt við ætlum að núna vinna þessu þannig að það verði þegar gangur næsti þingkostninga eitthvað ljósara hvað er að tefla.
1: Þeir hefðu verið trúverðuri.
0: Miklu trúverðuri og það er ekki þannig að Evrópusambandið gera einhverja kröfur að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram áður en að sóttur Venjan er í öllum lýðræðisríkjum sem hafa gengið þannig inn er að fyrst gengið til þingkosninga og séð það þannig að þingflokkar sem að koma að starfa þjóðþingum að almennum kosningaloknum séu að meira hluta hallir undir ESB aðild og hafa fengið umboð frá kjósundu sínum. Þá er sótt Hér á Íslandi þá er þessu ekki þannig farið þegar að ríkisstjórn Jóhannu Sigurðardóttir sótti fyrst þá var hún ekki með umboð frá kjósendum. Samfylkingin hafði sagt, við ætlum að sækja á þeim tíma og hún fekk liðlega 30% atkvæði en Vinstri grænir sem mynduðu stjórnina með Jóhannu voru harðir á móti og þeir fengu liðlega 20% atkvæða. Þannig að það var svindl þá. Og það er ennþá meira svindl núna því að núna er það einn flokkur alþingi með 15% fylgi í síðustu kosningum sem að knýr fram þetta undarlega afbrigði af íslenskri stjórnskipan að eitt afmarka mál er lagt fyrir þjóðina, mikið hitamál. Ég til dæmis bent á hvers vegna eru ekki mál eins og kílómetragjaldið lögð fyrir þjóðaratkvæði. Þau eru svona, margir hafa sterkar skoðanir á því og að tiltölulega einfalt viltu kílómetragjaldið ekki því að við vitum hvernig það var áður, þá borgar fólk ekki kílómetragjald og orkuverð við dælun og var aðeins herra. En það kvarlar ekki að einu meðan einum að búða þjóðaratkvæðagreiðslu kílómetragjald. En það er búðu þjóðaratkvæðagreiðsla eitt afmarka mál sem að vita þeir að ekki meiruliti fyrir á alþingi og það er aðeins einn flokkur sem hlyntur. Skoðanakannanir í samfélaginu segja Íslendingar eru 55-60% á móti ESB aðild. Þannig að þetta er nýmæli og tilraunastarfsemi með stjórnskipun landsins og eins og ég sagði áðan, það er mjög ólíklegt að við fáum þannig kjörsókn sem að jafnast á við kjörsókn í þingkosningunum sem alveg við 80%. Ef að það fer þannig að vera 55-60% sem að mæta af kjörgengu, þá sjáum við hvað þetta er veikt að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og það er ekki nema 55-60%
1: sem mæta. Ef að kjörsóknin væri til dæmis kragakjördæminu, hugsanlega, gæti verið þar væri þeir með sterkasta stuðningin eða í Reykjavík norður ef hún væri góð kjörsóknin þar þá gæti það ráð úrslitum
0: það gæti ráð úrslitum því að það vitað að það miklu meiri andstað við ESB aðild eftir þess að hún fer fjær frá kosin í Reykjavík
1: já, sennilega í Reykjavík suður og svo út á landi já,
0: þannig að og hvað ætla menn svo að gera ef að það fer svo að það 55-60% sem að greiða atkvæði og þetta verði í aftamönunum en já við merja það þá þetta niður í svona 25% sem að eru fylgjandi og ætlar þá að fara með þjóðina inn í þennan leiðangur sem að umbreytir öllum okkar starfsháttum í hvað stjórnskipun, hvað utanríkismál varðar,
1: meina innflytjendamál
0: og svo framvegis. Við þurfum sko í bara svo fólk átti sig á því hvað í húfi hérna í sambandi við utanríkisviðskipti að Evrópusambandið sér alfarið gerð utanríkisviðskiptasamninga fyrir öll löndin þannig að það kemur sem ein blokk. Og við þurfum þá að segja upp viðskiptasamningum sem við Kína.
1: Ekki beint flug frá Kína til
0: þess. Nei, við erum að gefa frá okkur forræði eigin mála sem að við höfum haft frá, getum sagt að þetta byrja 1904 með heimastjórn og svo fullveldi 1918 og svo ákveðum að stofna lýðveldi 1944. Við erum að fara á bak við þetta allt og setja alla okkar framtíð til
1: 1871 er á stöðulögin voru þessi
0: við erum að komin einhverstað þar og svo fengu við þannig stjórnarskrá þremurinn setna 1874 en hún var alltaf með dönsku neitunavaldi sem var miskunnulega beitt og það voru komin neitunavaldi í Brussel og þar munum við hafa hvað, 5-6 þingmenn af 726 eða hvað þeir eru margir þannig að vel innan við 1% og vægi okkar í ráðherraráðinu sem að tekur ákvarðanir í samræðan við fólksfjölda er eitthvað 0,0 eitthvað.
1: Það er eitt sem Ólafur Ragnar hefur þetta bent á líka að það er 2007. Greinin að þar hefur almenningur og forsetinn getur hérna beitt þessari grein til þess að gefa fólki kost á að hefna eða velja frambúðargildi samþykktar af hálfu þingsins þannig að það er í raun og veru verið að takmarka lýðræði þá í raun og veru þannig að sjáum við gott dæmi
0: Já, við munum trúlega þegar farið verður í hérna, stjórnarskrárbreytingar vegna ESB-aðildar farið málið
1: þann
0: ég hugsa að þetta verið tekið af þannig að
1: En talandi þessi málvarðandi alþingi, þá vitum við, Páll, af hverju þér vilja ekki fara með málið fyrst fyrir alþingi, síðan ef alþingi segir já, þá fer fram þjóðaratkvæðagreiðsla, ráðgefandi, hvort að almenningum muni samþykja þetta. Þannig væri eðlilegi.
0: Það væri eðlilegt og þá væri þetta rætt í þingkostningum.
1: Það er alþingi þess að þú bendir á bæði ríkisstjórn Jóhönnu og núverandi ríkisstjórn. Í báðum tilfellum var meilhættu þingsins á móti því að ganga inn í annar ríkjasamband. Samt er það reynt. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt ef maður hugsa til þess.
0: Þetta er skelfing að hugsa til þess og við getum sagt að Jóhanna og félagar 2009 hafi haft þá afsökun að þá var útbreitt skoðun eftir bankahrunið árið áður að Ísland kynni ekki fótu sínu forráð. Við hreinlega þyrstum að hérna, fá hjálpa
1: og meðlutu þingsins greiti að það er með því að gangi
0: með þeirri umsókn og þó að þeir hefðu ekki hérna, lofað því og reyndar bara lofuðu þvert á móti og ég er þá að tala um vinstri græna. Ég greiti þeim atkvæði þarna í þingkostnarengunum 2009.
1: Þú varst ekki að greiða matkvæði til þess að fara í Evrópusambandið?
0: Því ég treysti því að þeir myndu standa við þá stefnu og taldi atkvæði mínu vel varið þangað til þetta upp úr dúrnum kom að það voru baksamningar sem sögðu að samfylkingi myndu fá sínu fram á Jóhanna Sigurðardóttir en það var í það minnsta samþykkt þingsins og við getum sagt að fyrir þær kosningar undanfara ríkisstjórnar Jóhannu Sigurðardóttur var samfylkingin sem var þá sigurvegari kosninganna rétt eins og samfylkingin var sigurvegari kosninganna núna síðast að hafði þessa stefnu að við ættum að sækja um aðild. En það sem gerist núna að einn af, ég ætla ekki að segja að viðreisni tapari og þeir hækkuðu sig eitthvað 3-4% stig og fengu 15% í síðustu kosningum.
1: Já.
0: En það, og það ekki hægt að segja að einn eða neitt flokkur...
1: Viðreist hafi... fekk 15%.
0: Já, Viðreist fekk 15%. Já. Þannig einn flokkur utan samfylkingar hafi unnið sigur í kosningunum. Þannig að það ekki sigurveru kosningana, heldur það 15% flokkur sem að í skjóli laga sem eru samþykkt núna þjóðaratkvæði 21 og tóku gildi 22 að setja svona stórpólitískt mál í þjóðaratkvæði án þess að þessi þing meiri hluti fyrir þeirri niðurstöðu sem að Viðreisn er að berjast fyrir, þarf að segja já. Og það má alveg segja að ef við skoðum þetta svona, segjum sem svo, bara orðræðunar vegna, segjum sem svo að verði afgerandi meira hluti Íslendinga sem að segja já, við viljum sækjum, það mjög líklegt að svo verði, en já. Segjum það, er þá ekki orðin krafa, pólitísk krafa, að núna því að þjóðin segi þetta, að þá þurfi þing sem endurspeglar vilja þjóðarinnar. Þar þá ekki að rjúfa þing í ljósið þessara nýfengnu upplýsinga hvert hugur þjóðarinnar stendur og endur nýja þingi þannig að þá þingi sé meira hluti fyrir þessu máli, rétt eins og það sé meira hluti fyrir
1: því
0: málinu.
1: Ná, það er eftir að vilja það. Evrópusinnandi.
0: Nei, þeir munu ekki gera þetta, þeir munu bara taka þetta, þeir vil ekki fara í kosningar en ég ætla að klára líkinguna því að segjum sem svo að verði nú nei, sem nú meiri líkur og segjum að neið verði tiltölulega afgerandi, getur þá ríkisstjórn sem að leggur upp í þessa vegferð og þvælir þjóðinni inn í þessar kosningar setið áfram eins og ekkert hafi í skorist. Verður þetta ekki að hafa pólitískar afleiðingar hverju niðurstaðan verður á hvorn veginn sem hún er? Þarf ekki að boða til kosninga. Þar held ég, ef að framheldur sem horfir, að Kristrún og samfylkingin meira og minna halda sér til hlés í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu núna 29. ágúst. Að hún geti sagt og samfylkingin. Jú, við munum við þetta hlusta á þjóðina og þjóðin sagði nei og þá verður ekkit farið í frekari leiðangur. En við leifðum bara þjóðinni að eiga þetta við sig og við ætlum að halda áfram. Getur Kristrún sagt? Þorgerður Katrín getur ekki sagt það. Hún getur ekki setið áfram ef að þjóðin segir nei.
1: En hún myndi gera það.
0: Hún mun sennilega gera það og það verður ekki annað en pólitísku þrýstingur en ég held að það sem mun gerast ef að hérna, þjóðin segir nei. Þorgerður Katrín hættir að vera utanríkisráðherra. Hún fer í eitthvað annað embætti innan ríkisstjórnarinnar, skiptir kannski við Hönnu Katrínu atvinnuvegaráðherra eða eitthvað slíkt.
1: Já, svo heldur, já.
0: Já, því að það ekki annað hægt en að bregðast við þeim pólitísku tíðundum ef að þjóðin segir nei.
1: Hún er kannski dómsmálaráðherra?
0: Hún getur þið dómsmálaráðherra og Þorbjörg færi hérna í utanríkisráðuneytið. Ég veit það ekki en ég hugsa að þau munu reyna eitthvað slíkt. En allt veldur á, ef að tilfelli nei, hversu skýrt og ákveði neið er og alveg eins og ef það verður já, hversu skýrt og ákveði já er. Þannig að við erum svolítið að... fiski gurgu við vatnið, þau erum að velta fyrir okkur möguleikunum, en að því sögðu, það bara tveir möguleikar, það já eða nei, það verður ekkit jafn til þessari kosningum.
1: Nei.
0: Og á kvotmeðin sem að þá mun þetta hafa afleiðingar, þetta mun hafa miklu, miklu minni afleiðingar ef við segjum nei, vegna þess að þá málið sjálft búið, þá bara tekið af dagskrá, og það fylgir ekkert sögunni hvort það sé af dagskrá í 3, 5, 7 eða 17
1: ár. Næsta kynslóð mun ekki fjallu þetta.
0: Ég hugsa að það sé, ef við tökum miða reynslu normanna, þá þurfum áratugur að líða á milli.
1: Já.
0: Og þá bara höldum áfram að búa hér í okkar landi með forræða eigin mála. Ef að niðurstaðan verður já, að þá mun fara á stað ferli sem að krefst aðlögunar Íslands að Evrópusambandinu og það er strax mjög hár þröskuldur því að það er búið að lofa okkur að við þurfum ekki aðlögun aðeins að fara í samninga til að sjá hvað í boði. Og Kristrún hefur sagt að það verði kosið tvisvar og til að sú seinni kosning þarf að segja verði kosið tvisvar ef við segjum já og sú seinni kosning samningin verður að vera þá þannig að við gerum enga breytingar á íslensku samfélagi þanga til að seinni atkvæðagreiðslan fer fram. Þannig að það verður svo feikileg áskorun fyrir ríkisstjórnina og þann hluta ríkisstjórnarina sem vill inn í Evrópusambandið að gera þær breytingar á samfélaginu eða stjórnkerfinu og lögum og það verður þrýst á að það verði kosningar áður en frekari hérna aðgerðar þannig að fyrir sjáanlega ef að það verður sagt já að þá verður mjög erfitt að halda þessari ríkisstjórn gangandi. En hún á möguleika eða verður sagt nei.
1: Já, en sko ef það verður sagt nei, þá ég hrættur að ástandið innan ríkisstjórnarinnar verður nú ekki mjög gott. Þetta verður ekki kærleiks heimili. Það nokkuð ljóst.
0: Það alveg ljóst.
1: Og til dæmis flokkur fólksins sem að sanga stefnuskrá er á móti aðild. Þeir og munu spyrja og þeir spyrja að hverju var verið að leggja svona mikla áherslu á þetta. Nú það eðlilegt að Kristrún hún, og orkumálar á þeirran og stuðningsmenn þeirra í samfylkingunni sem er svona hófsamari armur, það er svona sem við myndum segja kannski skinnsamari og þeir myndu vera mjög, þeir væri mjög ósáttir með þetta.
0: Þeir voru mjög ósáttir með þetta en þeir gætu tekið þessu með reisn og velvilja til viðreisn. Það er jú viðreisn sem að er taparinn ef að það verður sagt nei. Og viðreisn þarf að sýna einhverjar pólitískar afleiðingar. Ég nefndi að náða þann möguleika að Þorgerður Katrín heyri úr embætti, það er eiginlega óhugsandi að hún held áfram í því embætti sem hún er en myndi fara í hérna annað embætti. En svo er alveg sá möguleiki stöðunni að viðreist sé orðan það stórkostlega veik að það verði metið að þessi stjórn geti ekki haldið áfram. Það er
1: en staða Kristján hefur vesnað vegna þess að hún hefur skaðað ímynd sína sem leiðtoga með því að láta undan Þorgerði.
0: Já.
1: Og það, örleiti hefur hún ekki gert það.
0: Næli.
1: Hún reyndi að draga sig í hlý. Og það er líka mjög hérna vafasamt af henni að gera það í svona mikilvægum máli.
0: Jú, mistökin.
1: Menn hljóta að spyrja, þú ert forsætisráðherra. Ætlaðu ekki að leiða ríkisstjórnina í gegnum þetta ferli sem að engi veit hvernig það á að vera.
0: Jú. Mistökin sem að Kristrún gerði og hennar samstarfsmenn voru að samþykkja þjóðratkvæði.
1: Já, núna 2026. Þeir hefðu ekki að sagt.
0: Sko, býtu, já, þetta kemur í stjórnarsáttmálan þegar ríkisstjórnin er búin til. Og þá er það bara virðist vera úrslita kostir sem að Þorgerður Katrín og Viðri stilla upp. Annarkvort samþykkið þetta að við förum í þjóðatkvæði.
1: En stóðu ekki sáttmálan 2027?
0: Jú, ég segi ekki seinna en 2027. Þetta var orða þannig.
1: Já, já.
0: Og mjög sennilega hafa þau undirmál verið, þar að segja skilningur milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar, að þetta ekki seinna en 2027 þýði að það verið Þorgerður Katrín sem ákveði hvenar. Ég hugsa að svo sé. Og Kristrún hefur staðið fram með fyrir því núna þegar að öðru hvori megin við áramótin síðustu segir Þorgerður Katrín við hana ég vil að þetta verði á þessu ári og þá hefur verið að flýta þessu fram minnstakostum 3-6 mánuði það fer eftir því verum í ágúst 2026 þetta er kosið og í stjórnarsáttmálinn segir að ekki seinna en á árinu 2027 þannig að það eru nokkri mánuður annað milli þannig að ef við gefum okkur sem að ég hekka sér rétt að Kristrún hafi verið andsnúin þessum ESB-leiðið angri þá stendur hún frammi fyrir kröfu eða innheimtu og lofvörði af hálfu Þorgerðar Katrínar og vildi hún segja nei þetta verður ekki fyrir 27 eins og segir að verður síðast að leið þá
1: Þorgerður gert, það var enginn annar sem vildi starfa með henni á þessu grundu
0: rétt, en hún hefði geta sprengt stjórnina og sagt
1: Sprengt
0: að hann eru sjúk Já, það eru þá bara nýjar þingkosningar ef að það ekki verið myndað meiri hluti af alþingi og Kristrún hefur metið það svo að hún hafi ekki verið færum þó að hún hafði enga samfæringu fyrir verkefninu og væri mjög samanber það sem hún sagði fyrir kosningar að
1: fara að kljúfa þjóðina. En þessi ákvörðun var óskynsamleg vegna þess að möguleika til eins og ég taldi upp í upphafi þess að vitast. Eru bara heil miklir hjá ríkisstjórninum að bæta stöðuna þeir eru að tala um að skila hallalausum fjárlögum þeir munið ekki gera það en það gæti batnað þannig að staðan á næsta ári til þessi október á næsta ári gæti bara verið orðið nokkuð góð
0: Hún gæti orðið alveg frópar
1: og þá verður í miklu betri aðstöðu til að ná langt í þessu Evrópumáli
0: sinni Já og bara yfir höfuð stjórna samstarfinu
1: ákveði dóngreinda leysi hjá þeim sem betur fer segja við þessu
0: Já það er auðvitað, allt það sem ég segi núna, það fær staðfestingu eða höfnun núna 29. ágúst. Því að ef að þeim merja já, þá verður sagt, þetta var einmitt tíminn og núna var rétt að gera þetta og svo framvegis. En ef við horfum á hvernig umræðan hefur þróast og rétt eins og þú rifjaðir og setti fram mjög skýrt og skilmerkilega. Þá eru enga þær aðstæður á Íslandi núna, efnaðaskreppa eða einhvers konar upplausn eða einhvers konar vá fyrir dyrum. Líkt og var þegar við gerðum þetta fyrst 2009, þá voru nýbúin að ganga í bankahrun og það var upplausn og óeirðar og haustuvelli og svo framins. Við þekkjum þetta.
1: Og miklar skuldir.
0: Og miklar skuldir. Og þær aðstæður eru ekki núna. Og þá ekki sá hvati að fara inn í Evrópusambandi að, því að við nánast getum ekki rekið okkur sem þjóð. Óopinbert slagorð vinstri manna 2009 var ónýta Ísland, þar sem þurftum nýja stjórnarskrá og þar sem þurftum að ganga inn í ESB og svo framins. Það ekki slíkt núna og ef við bara lítum á umræðuna út á hvað hann gengur, hvað það sem að ESB sinnar eru aðalega að nota sem rök? Jú, að pizza verði ódýrari, að mjólkulítri, það var reyndar röngur útreikningur og lækka vexti og afnema vísitöluna. Allt svona atriði sem við getum gert sjálf, manstu Pétur.
1: Sem verður ekki samið
0: Manstu Pétur, þegar að við gerðum þetta fyrst, þar sem við sem þjóð og sendum inn umsókn, þá vorum við í gjaldeyrishöftum. Og ég man svo vel eftir því. Ráðherrar komi hver að fættu rönnun. Við losnum ekki úr gjaldeyrishöftum nema eftir að við ná samningum ESB aðild. Það bara verður ekki hægt að losna úr gjaldeyrishöftum. Þetta bara fullurtu menn blákaft 2009, 2010, 2011. En hvað gerðist? Jú, við beittum eftir að kom ný ríkisstjórn, Sigmundur Davíðs, þá beittum við þeim tækjum og tólum sem að fullalda þjóð hefur og sagði við ætlum að gera þetta svona
1: það tóku á
0: skuldum
1: hrægumunum
0: og hrægumunum og þrótabúum bankana þannig að við sýndum það sem þjóð að við komum okkur út úr efnaðaslegum vandkvæðum sem við rötuðum að eigin frumkvæði með sjálfstæðum gjaldmiðli með sjálfstæðum seðlabanka með því að hugsa velferð Íslands og Íslendinga lítum til Finna sem hafa núna verið drjúga stund í Evrópusambandinu og komnir með evru einu Norðurlandaþjóðanna þeir eru ekki færum að hreyfa við peningastefnunni þó hann henti ekki þeirra efnahagsbúskap og þeir eru svo þjóð stóru Norðurlandana sem að hvað síst vegnar það stórfelld vandræði í finnsku efnaðaskerfi. Það vegna þess að þeir eru búin að gefa frá sér tækin sem að sjálfstæðþjóð með eigin mynt hefur til að aðlaga gengi pólitískum og efnaðaslegum veruleika. Við höfum þetta, við höfum tiltölulega nýbúin að sýna fram á með glæsilegum árangri hvernig hægt var að láta gengið styðja við pólitíska stefnu og nota forræði eigin mála til að setja lög sem gættu hagsmuna almennings en ekki erlendra lánardrottna.
1: Tökum bara eitt mál, ISF. Ef við hefðum verið í Evrópusambandinu þegar ISF-máli kom upp, þá hefði framkvæmdastjórnin bara sagt okkur að borga þetta.
0: Hún hefði sagt það. Gerið þið bara samninga við byrja þetta á Hollendinga.
1: Við gátum ekkert gert.
0: Við hefði ekkert gert að gert því að það hefði bara komið tilskipun frá
1: Brussel. Merkilega menn skuli ekki benda meira þetta.
0: Við þurfum að borga þetta og við höfum verið að setja komandi kynslóðir á skuldaklafa. Fyrir
1: þetta greinin hefði stangast á við Evrópureglundar
0: og það hefði ekki verið neitt samþykkt af því.
1: Fólki bæði 26. greinin og svo hefði framkvæmdastjórnin sem fór í mál. Þeir stóðu fyrir málaferlum gegn okkur. Þeir hefðu stjórnað þessu. Þannig að það leikur fyrir. En góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hérna ég er að ræða við hann Pál Vilhjómsson, blaðamann og bloggara og við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug Frábær aðstaða, verið velkominn Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi Sími 771-3040 771-3040 Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000
1: Dún og fyður auðlýsir Nýju hör sænguverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fyður Laugavegi 86 Hamborgarabúllan Elskum alla Þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, bloggari og blaðamaður. Nú ef við snúum okkur að förum til Úkraínu, nú spennan vex og átökin stig magnast. Þetta er að komast á hættulegra stig. Það óhætt að segja það. Mér finnst frekar, ég veit hvernig þú metur það sem blaðamaður, en finnst þér ekki frekar lítið talað þetta, þessi skelfilega stökkbreyting sem er eiga sér stað?
2: Jú, það eins og að fjölmiðlar á Vesturlöndum hafi tekið á stefnu að normalisera stríðið í þeim skilningi að það þykir bara eðlilegt að bræðra þjóðir í Evrópu því að Rússar og Úkraínumenn eru bræðra þjóðir og eru báðar í Evrópu eigist við í mesta stríði sem háð hefur verið í Evrópu frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þetta nánast verið að segja, þetta eitthvað sem við eigum að sætta okkur við og þá eiginlega fylgir að lifa með stríði spurningin, já, og hvað eigum við að gera til að komi veg fyrir að breiðist út til annarra landa. Fréttir síðustu vikna herma að drónar frá Úkraínu þeir á leið í árásaferð til Pétursborgar sem hét Leningrad á tíma Sovjetsins fljú yfir baltnesku löndin og það hafa drónar rapað þar niður. Það hefur ekki enn, svo mér sé kunnugt, komið upp svo staða að drónar séu settir á loft á í Eystrasaltslöndunum, en þeir fljúga þar yfir lofthelgina og á leið í árásaferðir til Rússlands. Og hvað munu rússar segja? Byndu lofthelgi NATO-ríkja er notuð til að gera árásir á okkur. Ég hugsa í og með að þetta atriði, þetta sem kemur upp, þetta svona ekki mikið meðrildur en 6-7 viku síðan, að á baku tjöldin hafi máli verið leist annars vegar á milli Eystrasaltsríkjana og hins vegar Rússa og fundin einhver niðurstaða sem að báðir geta lifa við því að Rússar hnykluðu vöðvana þegar urðu fyrst varir við þetta og staðfesta þegar sumir drónanir á leið til Rússlands yfir lofthelgi Eystrasaltslandana hröpuðu í Eystrasaltslandin að þeir hafi sæst á skýringar Eystrasaltslandana og ákveðið að gera ekki meira að svo stöddu en þetta stigmögnunin gæti orðið ófyrir séð og meðan að fjölmiðlar hér á Vesturlöndum virðast beinlinni segja já það bara allt í sóma hér sé stríð í Evrópu og tala árangur, iðulega lásin upp árangur Úkraínumanna, gert lítið úr árangri Rússa og látið eins og allt sé í lukkuna standi. Eitt dæmi þetta er að til að byrja með var töluvert mikið fjallað mannfall á vígvellinum. Engar tölur voru gefnar upp á hálfu stríðsaðla. Menn höfðu ýmsa leiðir að fylgjast með grafreitum og slíku og tölvert var fjallað þetta og reynda að álekta hvað eru margir sem eru fallinir í hvoru liði. Og svo þegar að fyrir að mér finnst, það getur verið að ég sé ekki með rétta tímasetningu en hálfu öðru til tveimur árum þegar að talan var komin upp í kringum 1 milljón plus fallinir og 2 til 3 fleiri þá særðir alvarlega, þá hættum henn að telja. Sem ein önnur vísbending að því að eitt átakanlegasta niðurstaðan í stríði að fólk deyr og bæði Úkraínumenn og Rússar börn hafa mist feður sína menn og konur hafa mist sískinni sín og svo framvegis og það bara þykir ekki tiltöku mál að nánast öruglega er á aðra milljón fallin, ég er að tala um lið beggja megin og það ekkert lát á.
1: Svo það svo margir sem sárir og ná sér aldrei þannig að...
2: Nei, já, og það talað sko, miðað við fallna, þá má alltaf margvalda 2-3 og jafnvel upp í 4 eins og þú segir.
1: Já.
2: Þá sem að hérna mun ekki ná líkanlega andlegu eftir hafa orðið fyrir tjóni í stríðsátökum.
1: Nú er lengur það fyrir að það var gert eitt að ná samningi í aprílmánuði 2022, nokkru vikum eftir innrásina. Og því haldið fram, og ég held að Boris Johnson hafi sjálfur sagt það, hann hafi farið, hann fór þangað og fór austur og með skilaboð frá Biden að það þeir ætti ekki að semja. Hvað segir þú svona sagnfræðilega þetta? Er hægt að fullyrða það? Að þetta hafi gerst, að þarna hafi legið fyrir drög að friðarsamningi sem voru góða líkur á að eru þið myndið binda enda, minnst þú tímabundu á þeim tíma, minnst þú vorst En þá hafi byrst þarna þessi kostulegi fósitisráð þeirra bretta, sérkennilegu maður, bagasa, og með skilaboð frá Biden, sem nú kannski ekki mest í stjórnmálskur okkur í bandarískri fósitasögu, en þessir tveir hafi raunum verið stöðað þetta. Getur verið ég menna, og ef svo af hverju ósköpunum ekki rætt meira þetta atrið svona sagnfræðilega séð
2: ég hugsa að þetta verði þegar framisækir og menn velta fyrir sér hvers vegna blóðbaði var ekki stöðvað í tíma tali ekki ef það var lengi
1: þetta var góður samningu fyrir Úkraínu
2: og tali ekki ef að
1: þeir máttu gangi Evrópusambandi ekki NATO, það var aðalatriði
2: þessi, sko, þetta er þessi samningur þarna í apríl 22 nokkrum mánuðum eftir nokkrum vikum liggum ég við að segja það byrjar þarna í febrúar innrásin og hann einmitt, eins og þú segir, var búið að undirrita drög og drögin geng út af þetta sem þú segir að Úkraína held öll í sínu landi. Það eru þetta með Donbas sem eru samiðum, sjálfstjórn þar og Úkraína gæti gengið afbrásambandið en Úkraína eru ekki NATO-ríki sem sagt hlutlaust, eru þið svona ákveðin svona stöðpúði á milli vesturs og austurs. Og þá...
1: Eins og Sviss er.
2: Já, já, og eins og Austurríki var hérna allt kaldastriðið. Það voru samninga við Sávíðuríkinni.
1: Austurríki er ennþá hlutlaust.
2: Þannig að...
1: Írland er það líka.
2: Já, já, þannig að það er alveg fordæmi fyrir þessu. En þarna á þessum tímapunkti var ennþá ríkjandi það sjónamið í vestrinu. Að Úkraína ætti að nota til að knésetja Rússa. Hugsunin var þessi. Með því að Úkraína verði NATO-ríki, þá eru komin NATO-ríki á öll vestur landamæri Rússlands. Við erum með öll ráð Rússlands í hendu okkar og við þurfum ekki að beita vopnavaldi til að rússar lúti vilja okkar. Við getum einfallega bent á allar herstöðarnar hana. Það svona einhver dagleið með skriðdreka frá östur landamærum Úkraínu inn í Moskvu. Og rússar auðvitað kunna líka að lesa á landakort og hafa fengið innrás frá Napóleon 1812 og frá Adolf Hitler 1941. Þannig að þeir kunna alveg söguna aftur og baku áfram og vita að með Úkraínu sem NATO-ríki óvinveitt þá getum við bara skrifað upp á að við verðum hjálenda vestursins. Og þetta vildu þeir alls ekki og vestrið trúði því að þegar að til stykkisins kæmi myndi vestræn elita mentuð rússnesk, mentuð í vestrænum skólum, ég ætla ekki að segja vestræn elita, heldur rússnesk elita sem hafði fengið mentu sína í Yale, Harvard og Cambridge og Oxford, að þeir myndi fallast á þetta sjónarmið, jú það er vestrið sem að er eiginlega svona með ráðandi
1: pólitíku
2: og svo framvegis en það var nógu mikið þjóðhyggja í rússnesku elitunni og almenningi að þeir fjellust á þetta sjónarmið yfirvalda sem að Putin túlkaði og sagði öryggi ríkisins er í húfi. Ef að Úkraína verður NATO-ríki, þá er óttumst við öryggis og varnarhagsmenn okkar. Við getum ekki látið að viðgangast og hann sagði þetta í fræri ræðu í öryggisstefnunni.
1: Hvítar Rússlandir er næst.
2: Já, já. Í München 2007 sem hann kynnti þetta. En vestræna elitan, hún sagði bara, rússar, hvað sagði hann hérna, Joe McCain sem var áhrifamikill bandarískur öldungadeilda þingmaður og forsetaframbjóðandi. Rússland er risastór bensínstöð sem þykist vera þjóðríki. Þetta var viðhorfið til Rússa.
1: Þykist með þess að vera stórveldi.
2: Einmitt sem það er alls ekki, töldu þeir. Og auðvitað, meina, Rússland var nána skjaldþrota um aldamótin undir Jeltsin og fer, Putin kemur til skjálana og fer að búa til eitthvað og samt að þjóðaframleiðsla mann ekki bara gerði innir á sinna í februar 2022 vildu fyrst og fremst fá einhver til að semja við svo við erum til í bara fara með herinn okkar heim, við viljum bara tryggingu fyrir því að Úkraína verður ekki NATO-ríki og að Úkraínumenn voru tilbúnir í það, þá kemur vestur og það segir herðu, það kemur eitt í greinaði sem ég verið rúsa, við ætlum að nota þetta stríð sem er byrjað til að veikja þá og Úkraína var sagt ef að þið hættið núna að stríða og takið þetta friðarsamkomulag og raungerið það við rúsa, þá verður ekki lengur vestra

0: En til hvers, sko, hvers vegna var ekki einfallega samið við Rússa við skulum hafa öryggis og varnarhagsmenni svona á hinsegin. Kaldastriðinu lauk 91 og okkur þótti það ekki sniðugt og það batt fjármagn í hernaði og kjarnorkuvopnum og fleira. Við deilum þessu Evrasíu meginlandi saman og finnum bara leið til að lifa saman. En það eins og að vestrið...
1: Við verðum nágrannar eftir sem áður.
0: Þeir verða það alltaf. Það eins og vestrið hafi metið það svo. Við ætlum að innheimta sigurlaunin fyrir að sigra kaldastriðið með því að gera Rússland að hjálendum. Og...
1: Já, það nú svo.
0: Það tókst ekki.
1: Já, þakka ég fyrir, Páll, við erum bara fallinir á tíma, en ég þakka ég fyrir, Páll, að koma til okkar.
0: Alltaf gott að koma þessi mál. Út á sögu.
1: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Stór útsalanstendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandari merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Sverrir Páll Einarsson. Sverrir formaður ungliðarhreyfingar Viðreisnar sem ber heitið Uppreisn. Velkomin til okkar.
1: Takk kærlega fyrir að fá mig.
0: Nú, mér langar að spyrja svona í fyrst það, Sverrir. Nú veit ég vel að þú vilt munt segja já eða best fyrir því.
1: Já.
0: Og hérna, þá spyr ég hvers vegna viltu berjast fyrir jáinu og ganga og gerast aðli að Ísland gerast aðli að Evrópusamband?
1: Sko, í grunninn þá eru, þetta eru nokkru þættir. Ég hef alltaf talað fyrir það að það sé betra eiga

0: fleiri verið en færri. Ég held að þetta rosalega gott að við getum gengist á borð við líkt þengjandi þjóðum og þá einnig og síðan hefur nú það verið mikið verið rætt hérna svona efnahagslegan stöðuleika. En þetta eru svona, það fullt af fleiri hlutir sem ég sé alveg einstaklega jákvætt við Evrópusambandið. En þetta eru svona þeir tveir helstu sem ég hef verið að ræða það var það.
1: Nú hefur rætt svolítið sverir varnar og öryggismál. Kemur það inn í þetta? Dæmi, þú ert að tala stöðuleika?
0: Já, jú, það, ég menna, besta og svona nýlegasta dæmið sem hefur mikið verið rætt hérna, það kemur svona varnar og öryggismálum innan Evrópusambandið, var náttúrulega hérna Danmörk og utanríkisráðherra Danmörkur hefur talað einstaklega mikið fyrir því að þegar hérna Bandaríkjamenn voru að ógna Grænlandi að ástæðan fyrir því að það gekk svona vel hjá Danmörku og Danmörk gat staðið upp í hárun á tölvert stærri þjóð var aðild þeirra að Evrópusambandinu og þeir hafa talað fyrir því að þetta hefði örugglega ekki gengið jafn vel hefði ekki verið fyrir Evrópusambandið.
1: En þú meina það að Bandaríkjamenn hefðu lagt undir sig Grænland?
0: Ég segi það nú ekki, en þú veist, nú veit ég bara í það sem að Lars Løkke, hérna, utanríkisráðherra Danmörku talaði hann bara myndist akkurat töluvert oft á þetta aðild Danmörkur að Evrópusambandinu, var það sem að hjálpaði þeim alveg einstaklega mikið þarna einu.
1: Já, þannig að, já, en sko, þú talar að vera innan marga vini.
0: Já, líkt þengjandi þjóðir, já, ég, og það kemur líka akkurat svolítið svona aftur af þessu sem að hérna Lars Løkke og Danmörk við tala fyrir, að það er gott að eiga hérna marga vini og við sjáum að það hefur orðið gífilega skautun í heimsamfélaginu á undanförnum árum og það er að þessar hérna fylkingar sem við eru hérna dræfast upp og það er bara svolítið spurningin, hvar viljum við vera? Viljum við, og ég til hagspurum Íslands og væri best fólkið innan þjóða sem að halda hlutum, líkt og mannréttindum og líðræði í farabrotinum eins og löndir innan Evrópusambandsins gera.
1: En myndirðu segja að þá að þú treystir betur Evrópu heldur Bandaríkjunum?
0: Ég held að Bandaríkin hefur verið bara mikill og bara helsti bandamaður bara frá bara
1: Nei, þeir stóðu með okkur í landhelgisdeilinu en ekki Evrópa.
0: Nei, bara alveg heiklust og bara Bandaríkin hafa verið bara gífurlegir í hérna stuðningsmenn okkar í gegnum tíðina.
1: Þeir viðurkenndu fyrstir fullveldi Íslands.
0: Ja, alveg heiklust og þeir hafa verið gífurlegir stuðningsmenn okkar í gegnum tíðina.
1: En
0: hafa ekki verið alltaf góðir Bandaríkin. Jú, en bara þegar hérna þau eru að beita sér meina Danmörk var og vonandi ennþá alltaf hérna verið mikill bandamaður Bandaríkjanna sjálf en við sjáum að þú veist, það tegir sér ekki mikið lengra en svo að þau voru hérna að hóta hvor öðru öllu illu og Bandaríkja fórsetið að gefa út einhverjar stórfurðulegar og að mínum að þetta mjög hættulegar yfirlýsingar við mann sem að, við ríki sem að þau ég taldi og flestallið töldu að væri mikill bandamaður þeirra traust er svolítið svona traust alveg alveg þjóðið er svolítið svona eins og brú þú getur tekur mörg ára byggjanu upp en bara örf og augnablika sprengjunu
1: en við höfum haft við höfum ekki þurft að kvarta undan samskipt um okkar við
0: Nei, ekki enn og þetta snýr einungis að því að bara að mér finnst varhugaverst að sjá í hvaða átt Bandaríkin er að stefna og mér finnst mjög vont að hugsa til þess að ég get ekki endilega traust á Bandaríkjum sem bandamann ég virkilega vona að ég geti haldið að fara að gera það en þú veist með hvernig þau hafa sér við Danmörku þá er ég bara, þú veist, þá bara hafa ég svolítið erfitt með að trúa þetta svona, þau verða að setja viljan fyrir verkið
1: Nú varðandi samskipt okkar við önnur ríki Nú, hvernig lítur þú á hérna stöðu fullveldis Íslands ef við göngum í Evrópusambandið? Felur það í sér skerðing á fullveldi?
0: Fullveldi er eitthvað sem við nýtum alltaf bara til þess að eiga í samskiptum við önnur ríki. Ég meina við nýtum fullveldi okkar þegar við göngust í ábyrð eða göngust við einhverjum ákveðnum skilmálum í alþjóðlegum samskiptum. Það er nýting á fullveldi okkar. Þegar við hérna göngum í NATO og skuldbindum okkur til þess að hérna eyða ákveðnum fjármagn í einhver ákveðna hluti eða skuldbindum okkur innan EES til þess að taka um einhver ákveðna gerðir eða hérna í hérna fríverslunarsamningum að fella niður verndartolla þá erum við að nýta fullveldi okkar til þess að gera það. Það að ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið á endanum þá verðum við að nýta fullveldi okkar til þess. Þegar við göngum inn í alþjóðlega samninga, hvort að séu við hérna, göngum inn í hérna, dollarbandalög, lítið að Evrópusambandið er, eða göngum í fríverslunarsamninga við önnur ríki, þá gerum við það á grundvelli okkar fullveldis. Það er, þú veist, það er okkar nýtning. Ég, og bara við erum ekki að, ég er alls ekki á því að við sem að framselja okkar fullveldi
1: til Telur ekki að það þurfa að breyta stjórnarskránni sem gerir á
0: því ég held að við
1: fyrir að það þurfi verið sér að skerla fullveldi
0: líkt og þegar við hérna göngum í gegnum aðra hérna samkomla að þá þurfum við einhvern veginn að nýtum við fullveldi okkar til þess að hérna, tala við og stunda samskipti við andur ríki og eftir til vill ganga í bandalag með þeim. Fullveldi er svona eins og þú veist, sjálfræði. Þú veist, það er einstaklingu að vera átrúin og verður sjálfræði. Þú veist, þú fá, þegar þú verður hérna, þá nýtur þitt sjálfræði til þess að það gangast í ábyrgð og skildum. Þú tekur við þessum ábyrgðum og skildum og nýtir þitt sjálfræði til þess að gera það saman með fullveldi á Íslandi.
1: En fullveldi hefur lagalegt hugtak í þjóðarétti og það er átt við að viðkomandi ríki sem fer með sjálfsákvörðunarrétt fer með æðsta vald á þau svæði sem að tilheyrandi ríki fer með æðsta valdi og engin önnur þjóð fer með það vald og hérna ef við gerum hins vegar samning af önnur ríki þá getum við auðvitað gert það en við erum ekki að framselja fullveldi með því.
0: Þarna erum við komin akkur í bara hvað hérna, og það hefur alveg verið búist tala það bara það þyrfti, við veitum að fara í stjórnarskrárbreytingar til þess að hérna, ef við myndum á endanum ganga inn í
1: Evrópusambandið.
0: Já, bara þú veist, ef við bara veist, það, þá myndum við þurfa að gera það og þá myndum við þurfa að veist, endur skoða hvernig hérna, stjórnarskrárnir orðið og gera þetta en ég, þú veist, við nýtum okkar fullveld til þess að hérna, gangast á við aðra þjóðir og þá erum við að
1: framselja verðum við að setja stjórnarskrá rétt til að framselja ríkisvald til yfir þjóðlegra stofnum og það eru allar þjóðir sem hafa í Evrópu þær eru með slíkt ákvæði, norðmenn eru með slíkt ákvæði, við erum ekki með slíkt ákvæði
0: en við gerum þetta bara með öllna, öllum bandaljóðum sem við förum í, þá erum við að reyna að nýta okkar pláss á alheimsvæðinu til þess að ná okkar fram, ná einhverju fram eða til þess að hérna, gangast í hérna bandalega við aðra þjóðir. Það er bara og eins og sé, við þurfum klálega að endur skoða stjórnarskrána. Við þurfum að fara í stjórnarskrárbreytingar. Það er alveg
1: heilt. En telur ekki eðlismun á hérna á NATO-um og samningi hugsanlega aðild að Evrópusambandinu?
0: Það, þú veist, alþjóða samningar, þú veist, það er eðlismunur á öllum samningum, en þú veist, alþjóða samningar þarna snúa bara einungis að því að bara veist, hvað erum að gera við okkar fullveldi og hvernig erum að nýta það, erum að nýta það í samskiptum við aðra þjóður og við bandalag þjóð.
1: Við erum að láta það í hendur annara þjóðar, annara stofnunar, ekki
0: svo. Já, við erum að nýta, þú veist, að sjálfsögðu, þú veist, við, þarna erum við
1: En myndir ekki segja, Sverrir, í raunverju, ef við segja, sko, þessi breyting þegar við erum að tala að gangi í Evrópusambandið, þá erum að tala að breyta stjórnskipan á Íslandi. Myndir ekki fallast á það? Og við erum að þó að innleiða Evrópurétt í stórum stíl og hérna og sem að stang og að svo miklu leiti sem að íslenska reglur stangast á við Evrópuréttin þá víkur íslensku réttur það er það sem við erum að samþykkja ekki
0: við erum að nota þetta og við erum að fara í þetta þú veist að sjálfsögðu það er ákveðin samhæfing innan Evrópusambandsins og það er það sem að Evrópusambandið snýst alveg einstaklega mikið og þarna og þá munum við nýta okkar rödd á alþjóðlegu vettvangi til þess að reyna að koma okkar hagsmunum fram þú veist við erum nú þegar að innleiða fullt af hlutum í til þess að samhæfa við hinn evrópska markað en án þess að hafa eitthvað eitt eða neitt að segja
1: En við tökum sem dæmi það er allavega ráðherraráð það er eitt af þessum stofnunum innan Evrópusambandsins og gerum ráð fyrir því að meiri hlutinn þar taki afstöðu og komist ákveðni niðurstöðu sem er ekki samræmi við okkar afstöðu Íslands skilur við að hver miklu leiti sko hefur þetta áhrif á sko íslenskt lýðræði nú er það þannig að íslenski kjósendur hafa einu ekkert það að segja hvað hinir ef hinir taka ákvörunum
0: innan EES þá
1: innan ESB
0: já það er akkur partur vandabarni og þegar við erum núna skuldbundin til að innleiða eitthvað magn af reglugerðum sem við höfum bara ekkert að segja og bara við, ég fæ ekki fæ ekki neitt tjáningar ég, þú veist, innan neittnar stofnunar innan Evrópusambandsins sem er að ákveða þetta og eðlumálsins samkvæmt þá eru þau ekki að hafa hagsmunni Íslands í fyrirrúmi þegar þau eru að gera slíkan hlut.
1: Nei, en hver ber ábyrgð sko, ef við erum að tala líðræði hver ber þá ábyrgð gagnvart íslenskum kjósendum?
0: Þegar við erum að fara inn ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið þá myndum við fá líðræðislegt umboð til þess að tjá okkur þessa hluti, við myndum fá við fundum bara þingmenn í hérna við myndum fá pláss í ráðherraráðinu við myndum komast þetta inn og myndum geta byrja að tala fyrir okkar hagsmunum eitthvað sem við erum ekki að gera slíkt akkurat núna
1: Ertu svo? Núna alltafnis við erum með 6 þingmenn hjá Evrópuþinginu það er 0,1% Það er nú ekki mjög mikið sem við getum stjórnum
0: að það. Og ég meina, mér finnst þetta alltaf svo áhuga verið umræða það sem að vera, hérna að tala um það, það er náttúrulega stefna að Evrópusambandsins að þau vilja ekki fá þessi öryggi, líkt og Liechtenstein eða hérna, þessi minniríki sem eru með alveg pínar, alveg einstaklega lítið af því að þá verði vægi þeirra innan Evrópusambandsins svo gífurlega mikið. Tættilega segja það eru, þú veist, jú, við fáum þarna einhverja 6 þingmenn, við erum með ótrúlega mikið af þingmennum samkvæmt með við höfðatölu, ef að við myndum fara þetta inn, en sem náttúrulega má ekki gleyma, þetta náttúrulega ekki eina stofnun innan þingsins, þú veist, við erum ráðherraráði, við erum framkvæmdastjórnina, það eru rosalega mikið af stofnun
1: þarna inn. Ef við fengjum einn mann í framkvæmdastjórnina, þá er hann skuldbundin að hugsa að berjast fyrir hagsmunum Evrópu en ekki fyrir Ísland.
0: Já, mér var stilla áhugaverðast, það var hérna frétt á rúfum daginn þess að við varum að tala við akkur þessa, það var eitthvað Malta, Luxemborg og eitthvað eitt landi viðbót sem að myndu sem erum með 6 þingmenn líkt og við. Þau töluðum bara að þau við finnum ekki fyrir þessu, það er bara mjög einstaklega mikil bara hvað, hvernig, hver og eitt þingmaður hvernig hann beitir sinni rödd innan hérna, þingsins og hvernig þau nota það ég er, þú veist, þetta er þetta að horfa á þetta og að þetta sé alveg einstaklega lítil prósenta ég, þú veist, en það skiptir þess að máli, þú veist hvaða afhafa röddina þinni og hvernig verum að nýta hana og þú veist, við vitum alveg að það er ekki einungis hérna fjöldi sæta á Evrópuþinginu sem að telur, það eru bara að vera í fundarherbyggjunum og geta tala fyrir sínum hagsmunum er það sem að skipti máli það er eitthvað sem að við höfum ekki núna og hvort sem það eru 6 ég vil þarna frekar hafa 6 en 0
1: en við sitjum við borðin núna vegna þess að áður en að tilskipanir eru samþykktar þá komum við að því ákveðinni nefnd og getum haft áhrif á það þar og íslenska, alþingi íslendinga getur neita að samþykja tilskipun og reglugerðir frá Evrópusambandinu samkvæmt reglunum EES en við getum ekki gert það ef við göngum í Evrópusambandinu.
0: En þá erum við náttúrulega, ef við horfum á EES samningi þá erum við ekki að uppfylla okkar alþjóðlegu skuldbindingar. Þegar við erum,
1: ef við samþykjum ekki tilskipun
0: og við erum búin að skuldbinda okkar til þess að innleiða þessar reglugerðir til þess að fá að hérna
1: Já, þessu, en það þarf formlega séð íslenska þingi til að samþykja það.
0: Já, en
1: það þarf ekki ef við erum hluti af aðeinar Evrópusambandur. Nei, þá bara er það samþykkt úti og við erum bara að taka til.
0: En þá erum við með röddina þarna inni, sko. Þú veist, þá erum við með að
1: þessi 0,1%.
0: Það er tölvart betra en þetta, þú veist, að þegar við erum nú þegar að innleiða rosalega mikið af þessum reglagerðum og eiginlega bara að flest allar og það sem við höfum ekki innleitt er eitthvað svona sem við ættum sem eru svona að býða í rauðinni það er hluti sem er að fara að koma þannig inn og við erum að fara í löðvendanum það er það sem getum að við þurfum að fá rödd við borðið og ég allavega er á því og ástæðan fyrir að ég tel mig hérna, til við sem gott að fara í þessu vegferð er að við getum fengið að tjá okkur þessu málefni að við getum fengið að tjá okkur og tekið þátt í þessu samstarfi og haft hagsmunir Íslands fyrir í fyrirrúmi eins og staðanir núna, þá er alveg einstaklega erfitt að gefa.
1: Já, en þú telur alveg að en sko, ef tökum sér dæmi, kannski tökum dæmi, eins og kolefnisgjaldið sem að við samþyktum. Þú myndir ekki halda því fram að það veri okkar til hagsbóta að samþykja kolefnisgjaldið.
0: Þú talar um ETS-kerfið þó að það.
1: Já.
0: Já. Það er hérna ETS þetta kerfi er náttúrulega búist bara sesta tæmi að hérna séu hagsmunir Íslands séu ekki hafður í fyrirrúmi af því að það kerfi tekur mið af meilandinu það sem að búist stutt innan hérna að fljúa á milli Berlínar og Parísar til þess Ísland er eiga, Ísland var ekki við borðið og til þess að benda á þarna
1: Þeir voru við borðið
0: Nei, það var ekki tekið marka, af því við erum ekki þátt inn
1: Það var ekki við borðið, við mótmæltum þess ekki Við letum undan að fara í gegn
0: Já.
1: Þannig að við fengum þetta og það var viðtal við utanríkisráðherra og þá varandi sem hún reyndir ekki í ykkar flokki hún var í, að minn sko stegu, er í sjálfstæðisflokkun og hún sagði
0: var ekki sótt undanfáur og það, hún var ekki fengið í gegn var það ekki, hérna, hún var ekki samfél
1: hún fekk en þú ert inn á þeirri reglu að þetta er ekki til hagsbóta fyrir okkur þessi niðursta að innleiða þessa reglugerð sem sumir segja kosti Æslandi er á næsta ári 15 miljard
0: ég, bara, nei, ég held að ETS kæri til dæmis er eitthvað sem að skiptir sem að er bara var tekið þarna inn og var innleitt og á einhvern veginn þengu undvelli að hagsmunni Ísland voru ekki hafðir í fyrrum af því að flugferðir okkar eru tölvert lengri eðlumálisum samkvæmt og það var ekki allt kerfið miðaði við einhvern veginn innanlands flug innan meginlands Evrópu ekki til Íslands
1: en það ekki hagsmunir Evrópu og meginlandsin sem í fyrrum þetta
0: Já, það að því við vorum ekki að það inni til þess að taka hérna við, að það var ekki hlustað á okkur, að því að við vorum ekki í ákvarðanar lúpunni.
1: Það var EES nefnd sem tók á þessu máli og þar kom að íslenska ríkisstjórn þeim var fullt kunnugt þetta, við höfum alveg dagsetningar upp á það.
0: Já.
1: Við gerum það, þannig að en menn hafa ekki stöðvað það, en sko munurinn er sá, það hefði verið hægt formlega að stöðva þetta ferli ef að þingið hefði sagt nei við því, en sem þingi gerði ekki en það er ekki hægt ef við göngum í Evrópusambandið því að þá hefðu við þurft að taka við þessu og ekkert geta sagt þannig að hitt, sko hann má segja kannski að við hefðum geta stöðvað þetta en vegna mistaka eða lélegar hagsmunar gæslu af hálfu íslenska stjórnmálumanna þá var það ekki gerst en það var formlega hægt að stöðva það
0: Það var þá hægt, en það sem hefði það sem hérna hefði verið öðru sem á teiningnum, ef við hefði verið í Evrópu samsins, að það hefði verið tekið mér að mark á okkur á okkar sérstöðu, á sérstöðu Íslands þegar kom að uppningu á þessu kerfi það Já, var ekki, þú veist í á þessu tilfelli, jú, þú veist það er þetta deilum, af hverju hérna eins og þú bendir þarna á að við getum neitað að skrifa undir EES hérna reglugerðir ef okkur svo listir það var ekki gert í þessu tilviki
1: Nei.
0: Ég get ekki tjáð mig af hverju það var ekki en það var greinilega þú veist, það sem að þú vísar þarna í áðan að við gætum verið að gæta hagsmunum Íslands það var ekki gert í þessu tilviki
1: Nei.
0: En hefðum við verið við borðið þegar þessi reglugerð var samin innan ESB Þá við vorum innan ES, við vorum ekki ESB þegar hérna, ETS kerfi
1: að
0: búið til.
1: Það er ákveðin nefnd á vegum ES sem við eigum aðild að. Við tökum þátt í undirbúningi með þessari nefnd og þegar Ísland tekur þátt í undirbúningi regla áður en þær eru teknar upp. Þannig að það er atriði, hittir hann að mála það er rétt hjá þér að við Íslendingar höfum ekkit verið að samþykja það, þingi hefur ekkert verið að samþykja það að koma í veg fyrir að þessar tilskipanur reglugerði næði hér fram, en hvort að þeir hefur tekist að breyta því þegar að verið þeir að semja þær það er svo annað mál, en þeir taka þátt í undirbúningi, en hérna, þannig að við erum við borðið í dag, að þessu leiti
0: Já, en það er ekki aftur við erum ekki innan ESB við erum innan EES og þá er eðlumál sem samkvæmt öðruvísi tekið til eitt til okkar, af því við erum ekki fullgildi meðlum við erum í einhverju hérna eins og það var upphaflega hérna búið til, það verði eitthvað svona andýri fyrir hérna mögulega ESB aðild, það er ekki það í dag, við kemum það alveg en þarna, af því að við erum ekki þarna inni, að þá er ekki tekið markað og síðan, þú veist, og síðan leiði þess að við þurfum að innlega þetta kerfi þingi, þú veist, stoppa ekki það er önnur umlega hvort að þingi hefðu þetta að gera það eða ekki ég ætla ekki að fara að byrja á því núna en það er það sem skiptir máli ef við hefðum verið innan ekki að ESB þá hefðum við getað barist almennilega fyrir með okkar sex mikið þingmönnum, við hefðum getað verið á þessum fundum, verið innan borðs en ekki látum bíða út á gangi
1: Varðandi, sko nú hafa menn sagt að menn vildu ganga að gera staðalega Evrópusambandinu út af gjaldmiðlinum og meðal annars. Eru svona aðrar, er einhver annar sérstakur ávinningur sem þú getur bent á sem myndi felast í því að ganga í Evrópusambandið en að taka upp Evrópu?
0: annar en að taka vöruna
1: Já.
0: Það bara, það náttúrulega eins og sé við höfum talað að fá að röddu borðið, ég höfum talað að fá að vera með hérna lít þengjandi þjóðum, ég vil taka vöruna þannig inn, ég hef talað öryggisjónarmiðin, eins og við tölum þannig Danmörku í upphafi við getum talað aðgangastyrkjum við getum talað hérna auðveldur að ég auðveldra með að koma með erlenda fjárfestingu til landsins veist,
1: nú það þannig fjárfestingu að það sko við erum í þessari samkeppni á evróska á innri markanum eins og þú veist og það auðvitað samkeppni að hvað leiti minni samkeppni eða myndi samkeppni aukast ef við göngum í Evrópusambandið En ekki vera
0: bara það náttúrulega ákveðin þröskuldur fyrir fyrirtækið frá Evrópu að komast í gegnum íslenska gjaldmiðil, íslensku krónu og það bara
1: Já, íslensku krónu, ég að tala samkeppnina yfirleitt nú er það ljóst að við förum ekkert að semja evruna eftir 29. ágúst það tekur langan tíma að fá hana einskilru en við gætum verið aðilar að Evrópusambandinu án þess að vera með evruna eins og margar þjóðir eru, svíjar eru ekki með evru og ekki danir og ekki pólverjar það reymsir ekki með evru og hérna, þannig við getum hugsa okkur það er það ekki
0: Já, við getum alveg hugsa okkur það að þegar sko ef við göngum inn í ESB sem er ekki verið að kjósa það sem er ekki það sem við verið að kjósa 29. ágúst er að þá munu fyrirtæki, það muni verið auðveldra fyrir af því út af þessari samhæfingu á regluverki, á kannski upphundarlandi fyrirtæki sem hefur mögulega áhuga á því að opna útibú á Íslandi að það einfaldar það verk það einfaldar fyrirtækjum að koma til landsins og opna útibú eða opna hérna, bara fyrirtæki af því að regluverkið samhæfist við sem er í hérna stofnunarlandi þess Það það sem að mun auðvelda
1: þess að ég svona að reyna að leita eftir sko hvaða augljós ávinningur það fyrir Ísland að ganga þarna inn menn tala evruna, sumir deila það og segja að það sé ekki endilega laust en buss ég frá því hvaða annar augljós ávinningur til staðar varandi varnarmálin og þar erum við þetta með varnarsamning við Bandaríkin og það virðist nú ekki vera mikill ágreiningur það út af fyrir sig En hvaða annar svona ávinningur er svona augljós og hver dæmis nú á að fara í samninga ekki rétt ef að jáuð nær fram að ganga
0: Já.
1: Og þá mun ríkisjóðið mættalega skipa samninga nefnd sem að ver og hver er til dæmis þín óska staða úr niðurstöðum samninga?
0: Sjálfsögðu að öllum samningsmarkmið við Íslands verði náð.
1: Já, hver eru þau?
0: Ég er ekki með að reyðum höndu þau voru hérna gefin út af hérna utanríkisráðuneytinu bara fyrir nokkuð dögum og eru aðgengileg bara á VF þeirra. Ég er ekki alveg með þau þar á meðal. Ég var rann aðeins yfir þetta daginn eitthvað eina sem ég man og það er alls ekki að eina. Ég sem sagt hérna flutningur á lifandi dýrum til og frá Íslandi haldist óbreyttur. Þar með búst til þess að hross megi ekki hérna koma til landsins eftir að hafi farið út veist, það eitt af hérna, samningsmarkum sem voru settat út, ekki alls ekki að mikilvægast en það svona það sem að mér dettur í hug núna, en þessi samningsmarkmið eru bara sjálfsög aðgengilega á VF
1: Það er ástand sem við höfum nú þegar við erum alls og þurfum ekki að breyta því í því felst ávinningurinn að við förum að semja við þá að það verð ekki breytinga ákveðunum þáttum íslensk samfélags og þá sé það ákveðun sigur í samningunum
0: þá getur við aftur fara að tala það sem ég var að tala hérna upphafi við erum að tala við viljum tala gjaldmiðil við erum að tala hérna aðganga að bara styrkjum aðganga hérna auknu
1: fjárveldi
0: fjármagni veist, þetta er það sem myndi hérna koma með veist, samhengun og með inngangu Íslands inn í ESB á endur
1: en þú ert að tala styrki þá er það svo að við teljum með ríkari í ríka hópnum innan Evrópusambandsins og hérna Og nú eru hvað 7-8 fátakríki, umsóknarríki og það þarf að borga með þeim. Þannig að þeir fá meiri styrki heldur en þannig að við erum að láta meira af hendi til Evrópusambandsins heldur við fáum frá þeim. Þannig að þessi styrki sem þú talar eru bara komin frá efnaðari ríkjum. En við getum alveg veitt þess að styrki bara bytt til okkur.
0: Já, en þá erum við líka, þá vantar ennþá náttúrulega þann sko ávinning sem að hefur hérna, myndi fást frá stöður gjaldmiðli með því að hérna komum með frekara erlend fjármagnin til landsins. Við myndum þá er ekki verið að tala ávinningin sem myndi hérna, sækjast á því að vera með hagstæðari lánskjör ríkis og sveitafélaga. Þú veist, það er þessi ávinningur sem að líka telur.
1: En þú talar einmitt fjármagn. Finnst þér, ef þú orðið fyrir hérna, vonbrigðu með að ekki fjárfest hefur ekki verið mikið fjárfestingar frá Evrópu á Íslandi þetta við gengum inn í evrópska efnahagssvæðis
0: þá er okkar þá snúum við okkur aftur af hérna að krónan er svolítið þröskuldur og að við séum ekki samhæfð að Evrópusambandinu með hvort þetta snýra regluverki eða við séum með annan gjaldmiðil það er veist, fjárfesting frá Evrópusambandinu hefur bara myndi skána við það ef að það er mikið ágefni hjá þér, Pétur
1: Nei, svo ég verið þetta í hugvegna sem ég verið að bera þetta saman með bandaríska fjárfestingar
0: uh-huh.
1: Nú hafa bandarísk fyrirtæki verið að fjárfesta heilmikið á Íslandi
0: uh-huh.
1: Og þeir hafa ekkert verið að líta á krónuna sem einhvers konar hindrun en núna erum við þessu sérstaka bandalagi við Evrópu, við erum á evróska efnahagssvæðinu og á þessu evróska efnahagssvæði þá á að ríkja mikil samkeppni og það eru það fjögur atrið sem er grundvallar atrið það er að segja frjálsfluttingur á fjármagni, vinnuafli, þjónust og vöru þannig að þetta er allt saman þáttur í því sem hefði átt að leiða til meiri fjárfesting og samkeppni hvað finnst þér?
0: Jú, bara er ég ekki með tölur á reiðum höndum
1: ég er bara ekki með tölur á reiðum höndum
0: á hverju munurinn á fjárfestingu sem að kemur til landsins frá Bandaríkjunum í dollurum eða kemur til landsins frá Evrópu í evrum bara, ég bara hreinlega er ekki með það tölur þannig ég bara þekki þær staðrendir ekki sko. Þannig ég get ekki svarað fyrir þær meður
1: Nei, en hérna, en
0: Þú talar um að það væri
1: fyrir vonbrigðum með það að það hef ekki verið fjárfyrst meira frá Evrópu, hér á Ísland
0: Til þess að ég geti, þú veist, og bara aftur þetta, Já. Ég veit ekki hver hérna, þú heldur því
1: Nei,
0: fram
1: þú að segja, ekki, þú heldur að þú varst að segja að það þyrfti, að kæmi meiri fjárfyrstingar ef við sko færum úr ES yfir í ESP
0: Þú varst að bera það saman við bandarísku hérna,
1: Nei, en áður ég gerði það því að þú varst að tala um að það er eitt af þessum ávinningurinn felst í mitt í því að það verði meiri samkeppni og meiri fjárfestingar sem koma frá Evrópu ef við göngum með að við það í staðan
0: Já, ég meina, þá út af því að við erum með þannig þröskuld að það eru ekki hérna, við erum ekki með sömu hérna, samamagn af, við erum ekki með saman gjaldmiðl og við erum ekki með hérna, samhæfingu í regluverki þá er eðlumálsins samkvæmt minna af fjárfestingu sem er að koma til landsins af því að það gerir, þetta kerfi gerir á flóknuna það er dýrara fyrir fólku fjárfestaðina fyrir hérna, erlend fyrirtæki sem eru með evruna nú veit ég ekki munin á því hvort að hérna, þetta sé að hrjá bandarisk fyrirtæki ég bara hérna því að taka því orðun að það sé meira af fjárfestingum í dollurum skilur
1: maður fyrir sér sko hvort að það muni breyta stöðunni að ef við göngum í Evrópusambandið að hvort að verði til þess að komi meiri peningar hinga hvort þess setja að lakið nær banka og tryggingafélag og annars líkt
0: ef það verður gert auðveldara fyrir hérna, evrópsk fyrirtæki með því að vera með hérna, samhengun og regluverki og með sama gjaldmiðli um að koma til landsins og eðlumál sem samkvæmt finnst mér eðlilegt að það myndi koma meira af fjárfestingu og meira af erlendu fjármagni til landsins
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Sverrir Páll Einarsson og Sverrir er formaður ungliðarhreyfingar Viðreisnar og hún heitir Uppreist og hérna og við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar en eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að ræða áfram hérna Evrópusambandið og svona helstu markmið hans flokks viðreisnar í sambandi við samskiptin við Evrópu.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
0: Grófrastöðu lampa í Ölisir Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin Gróðrastöðu lampagi
2: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legstina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala. Enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikkur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veri velkomin. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sverrir Páll Einarsson. Hann formaður ungliðarhreyfings viðreisnar sem ber heitið uppreisn. Nú, Sverrir, þú hefur heyrt það þegar menn að ræða þessi mál og reyndar ýmis önnur þjóðmál. Það verið að tala upplýsinga óreið og hvað erfitt fyrir hópa að tala viðkvæm mál. Hvernig upplifir þú það sem ungu maður og ert svona formaður þarna, þessara hreyfingar og fylgist alltaf með þjóðmálunum. Hvernig finnst þér? Finnst þér þetta vera vandamál hjá okkur á Íslandi? Þetta er alveg svolítið vandamál við að segja.
1: Þetta er vandamál ýmistar hefur, alveg sjálfsagt. Það er rosalega mikið að skoðan að skiptum að eiga sér stað. Það er mikið að upplýsingum sem eru fyrir ósannar, hvort sem það sé að vilja gert eða ekki. Ég held að þetta sé svona einkennist af bæði breyttu hegðunar minnstri á samfélagsmiðlum og bara breyttu svona minnstri bara í heiminum öllum. Ég hef alltaf tala fyrir því að ég reyni alltaf að leggja mitt að mörkum til að í forsvari fyrir mína hreyfingu að allar upplýsingar sem að sé að koma frá okkur séu sem bara samlastra eins og við getum best gert sko. Ég get tekið ábyrgð á því og ég bara hvet allar til þess að gera það lítið saman og ég held að sé ég vona að það sé allan ekki mikið af svona að fólki að fara með rangt mál á vísvitandi en maður svona veit það svo svona ekki sko. En þetta er erfitt staða.
0: En svona, fyrst við erum að tala svona upplýsinga óreiðu, hvaða atrið er það helst í umræðinni sem að svona almenningur miskilur mest að þín álit? Þegar þess verður að tala ykkur og afstöðuna til Evrópusambandsins og þá eru ýmsir ósáttu við það og segja ýmislegt. Hvað er það svona sem að þú heldur að almenningur miskilji mest?
1: Það eru þessi hlutir, þú veist, eins og það verður mikið verið rætt hvort sem að fara í aðildarviðræður eða aðlögunarviðræður, það hefur verið einstaklega mikið rætt.
0: En þú myndir ekki flokka það undir upplýsing óreið að lígi, er það ekki bara matskend afstæða?
1: Já, samt sko, þú veist, matskend afstæða ekki, við getum hort bara í rauninni á það sem hefur gerst þegar að lönd þar meðal Ísland hafa farið í svipað vegferð áður. Til dæmis þegar við fórum í aðelda verið að þetta er 2009-2013 að það hefur mikið verið talað að leiðu þú ferð í aðelda verið og þá byrjar að laða þig að regluverki Evrópusambandsins. Ég á ennþá eftir að finna lög sem að voru sett á grundvelli aðelda verið að Íslands við Evrópusambandið 2009-2013. Ég hef margóft beðum að láta venda mér á það og ég hef ekki ennþá fundin eitt slíkt. Sama sést með Noreg sem er tvisvar sinnum hefur kosið gegn aðild að Evrópusambandinu. Að það myndir aldrei telja á neitt hátt að þau væru hluti af Evrópusambandinu, þau eru bara hluti af EFS. Eðlimálsins samkvæmt þessi konkrétt dæmi sem við getum hort á. Noregur tvisvar og við 2009-2013 það er, við innleittum engar reglugerðir eða breyttum einingum lögum í þessum viðræðum sko.
0: Nú er það þannig að eitur ráðherra Jón Bjarnason, hann var landbúnaðar ráðherra, hann hefur komið fram opinbelega núna nokkuð oft og hann hefur lýst því hvernig hann hafi orðið að hætta sem landbúnaðar ráðherra því hann vildi ekki innleiða breyta reglur og aðlagast þessu stjórnkerfi sem verið væri að innleiða þarna í teldamissi í landbúnaði.
1: Ég meina að þú getur horft á líka skýrslur sem að þessu Skarphéðinsson gerði á sím tíma að það hafi verið velvirtið frá Evrópusambandinu að það væru engar reglugerðir eða engum lögum breytt fyrir en að það væri kosið sérstaklega aðelda samningin sjálfan að endanum á þeim tíma og þetta hefur verið staðfest af mörgstu kos stækkunar stjóra Evrópusambandsins. Þannig að veist, Gísla utanríkisráðuneytisins og stækkunarstjórinn, það hafa staðfest bara að þetta, það var ekkert og það stemdi ekki í að það væri neitt sem að þyrfti að inn eða áður en að þjóðir myndi fá að kjósa samningin sjálfan.
0: En sko, gerum ráð fyrir því að jái sigri og fari verður í þessar samningavíraður og svo leysist það upp, ég meina, við náum ekki neinum árangri í þeim samningum. Hvernig leysum úr því máli?
1: Þegar, það er að segja, ef að þjóði myndi kjósa já núna, við myndum fara í hérna, aðeldafiðrað við Evrópusambandi og svo myndum við hvernig einu svipari ég bara, þú veist, þetta er eitthvað þetta er svo mikið að efum og hérna svo langt fram í tíma
0: það er, bara,
1: það er náttúrulega það sem að, sko, það sem að klikka það sem að var svo erfitt við hérna, sem sagt, ferðlega sem við fórum að 2009 er að við vorum alltaf með skýrt umbá frá þjóðinni það er það sem er, það er svo mikilvægt að við sjáum að við getum að það sé vilji hjá þjóðinni til þess að klára þetta það er eitthvað sem að hérna, til vera svo mikilvægt að við séum að sækja að við séum ekki að gera þetta þvert á velvild þjóðarinnar að það sé verið að fara í aðildarviðræður bara á þeim grundvelli að þjóðin kjósa sjálfsögðu er náttúrulega þjóðaratkvæðagreiðslan ekki bindandi og Brexit var það svo sem ekki heldur en þetta eru svona, þú veist, þetta þarf að hérna, ég held að sé mjög mikilvægt að sjá hvar vilji þjóðurna liggur og það er ástöðum að fara í þess að vegferð þjóðin á að eiga síðasta orðið í þessu
0: En þú talaði um það er að vera skýrt umboð sem var ekki í fyrraskipti þá var nú umboð frá meiri hluta alþingis virðist vera núna er ekki umboð frá meiri hluta alþingis
1: Já, það er umboð frá meiri hluta alþingis til þess að fara í þjóðurna
0: Já, það er rétt en það er ekki meiri hluti í þinginu að sækjast eftir aðild að Evrópusambandinu þið í ykkar flokki sækjast eftir aðild að Evrópusambandinu
1: Já, við erum hlynnt í að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu
0: Já, en þið eru hlynnt aðild að Evrópusambandinu
1: Ég held að
0: það kemur alveg fram, það er ykkar stefnu
1: Við erum hlynnt í að fara og lengi vel að hlynnt í að þjóðin eiga að fá eiga síðasta orðið í þessum efni Það varðandi hérna og það er það sem við erum sækjast eftir ef það er vilji þjóðarinnar til þess að hérna, fara og eiga aðild að vera þetta við Evrópusambandið að þá er það vegferð sem ríkistjórnin myndi fara í
0: Já, nú er ekki ríkistjórnin samt, ég meina flokku fólksins er á móti aðild
1: Flokku fólksin hefur alltaf verið hlynntu því að nú vil ég ekki fara, já, það, ekki minn, það er ekki minn flokku sko,
0: Nei, ég veit að þeir eru hlynnti beinu líðræði já, í þessu málu og öðrum málum þeir vilja alveg fara í þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Ég hef fulla trú á því að ríkistjórnin muni hérna, verða að vilja þjóðarinnar. Það er mín trú og það er það sem ég held fram. Ég, hvað hérna, flokku fólksins eða hérna, aðrir þingmenn gerir, ég bara geta það sjálfsög eðlum og samkvæmt að geta að tala um það. En ég, það er mín trú að það ríkistjórnin muni að sjálfsög verða vilja þjóðarinnar.
0: Já, en hérna, sko, já. Þannig að flokkur fólksins eða hann sko er alveg það hefur ekki verið samstaða innan ríkisstjórnarinnar að ganga í Evrópusambandi.
1: Þetta erum við ekki að ganga í Evrópusambandi.
0: Nei, samfylkingi vill ganga í Evrópusambandi. Hún hefur það að stefnu sinni. Og þið líka í viðraus.
1: Og
0: það er frekar óvenjulegt að þingi til dæmis, það er ekki þingmeiri hluti fyrir þessu.
1: Það er þingmæri hluti fyrir að fara í þessa vegferð sem við erum að gera núna, að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og ef að þá tökum við þetta á því skrifi að við förum í atkvæðagreiðsluna 29. ágúst og sjáum ef að það er hvort það sé vilji þjóðarinnar fyrir því að fara í aðildarviðræður ekki að sjálfsögulega að þingin að starfa fyrir bara
0: þjóðarinnar Við skulum gera ráð fyrir því og síðan verður þingið að samþykja það í raun og þingið kemur að því að samþykja það hvort að það eigi að fara í samningaviðræður ekki rétt?
1: Jú.
0: Og hérna og þingi verður síðan ef að samningu liggur fyrir þá verður þingið að samþykja samningin, ekki bara fólki ertu sammála því? Þar þingi þá ekki að samþykja ef við segjum já og svo nást samningar sem að meiri hluti ríkisstjórnana telja að vera ásættalega samning þá munu fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla ráðgefandi eftir það og hún myndi ráða því hvort við göngum í Evrópusambandið
1: man ég ekki alveg hvernig hérna nákvæmur ferillinn er sko en þú veist en það sem snýst þetta um að það verður alltaf náttúrulega að sjálfsögð önnur þjóðaratkvæðagreiðsla samninginn
0: þegar hann
1: liggur
0: fyrir fullu sko. Er það eingöngu hún eða þarf ekki líka meiri hluta þings og ríkisstjórnarinnar til að ganga í Evrópusambandi vegna þess að þá myndi þið kannski segja ég tekur sér dæmi ef einhver flokkur myndi segja já við samþykktum beint lýðræði við vorum sammála því en við viljum núna eftir síðara atkvæðagreiðsluna ekki ganga í Evrópusambandi þó að þjóðin hafi sagt já og við höfum fullan rétt á því vegna þess að þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla þegar við getum verið skömmuð fyrir það að vildi ekki ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu en við ætlum ekki að gera það
1: Það er þá eitthvað sem að hver flokku fyrir sig þarf að eiga en ég
0: já, þú sér bara, hver er hægt
1: en þú veist, það er alltaf það er að gera ráð fyrir því öllu, þú veist, hvað ef að til þess að bara Bretland hefði ekki virt Brexit aðkvæðagreiðsluna, en þú veist það þarf bara að skoða þau maður að lesa þessi vegti þegar að það kemur núna erum við bara að horfa það að ríkisstjórnin, hún treysti því að þjóðin fái að treysti þjóðinu fyrir því að eiga sitt síðasta orð þetta og fá að taka þá ákvörðun hvort að þau ætla að fara í alltaf við erum við Evrópusambandið eða ekki það er vegferðin sem við verum að fara í núna
0: en þekkur er nokkuð dæmi þess að það sé ekki meir hluti fyrir umsóknaríki af hálfu þings viðkomandi lands að ganga í Evrópusambandið ég man ekki eftir neinu slíku dæmi beita menn ekki þessari aðferð
1: við erum að fara í þessu veffu bara til þess að við viljum vera öruggum það að þetta sé vel í þjóðarinnar ég tel ekki frá ekki trúum það að það sé að finnu slæma að vera öruggur að þetta sé vel í þjóðarinnar fyrir ákveða þessari vegferð sko. Ég held að það sé bara að finnu góða
0: Já.
1: Að hafa gott og stert umboð til þess að fara þannig og geta sótt farið í þessar hérna alltaf vera þessu.
0: Nú hérna sverið það nú rætt í ýmis mál tengjast þessu, það dæmis fólk að benda á það að þó að til dæmis að það sé engin herskilda innan Evrópusambandsins þá gæti einhver framtíðar stjórnvöld innan kerfisins komið slíku á það er ekki sameiginlega stefna í lífeyrissjóðsmálum við höfum gott lífeyrissjóðskerfi annars það er gegnumstreifiskerfi sem er kannski slendur ekkert mjög vel en það er spurning og breytingar nú síðan er það orkukerfið hjá okkur það er nú mennir að tala um þessi dýrari orku, hvað finnst ég það? Hefur skilur þú þá sem hafa áhyggjur af því að það er alveg möllu óvita hvernig þróunin verður í framtíðinni menn tala það að það sé ríkjandi svona stefna samruna meira í Evrópu og miðstýringu og til þess að ríki geti náð eða ríkjabandalagi geti náð meiri árangri hvað finnst þér?
1: Ég meina, mér langaði þess að þú myndist að það er svo orkuna það Já. Er bara, það er akkvart rússlega gott dæmi með eitthvað sem að, þú veist, eðlilegt er að hafa áhyggjur af
0: Já.
1: En þarna, til þess að við myndum akkvart eins og segir, þú veist, þurfi að byrja að selja orku út úr landinu og það þurfti að byggja sæstring Það er eitthvað sem að, hérna, er akkurat, fólk talar að kíkja í bakkan ég talar að kíkja í bakkan, þetta er svolítið að komast að hvað er í bakkan það er ekki bara spurning, ég er alveg hlindu því að hérna, vilja hafa samþykki þingsins fyrir að byggja sæsting það er náttúrulega svakalega framkvæmt við erum náttúrulega eðlum á þessu samkvæmt það langt frá meginlandi Evrópu að hérna, það er bara spurning, nú er ekki engin hérna, rafvirkji, ég veit ekki hvort að það væri bara yfir höfu físilegt sko, að gera það, að tengja okkur við marga varandi herskilduna, þú veist ég er náttúrulega, þetta er svona eitt af þeim rökum sem við hefur heyrt sko að þú kýst já í ágúst að þá þú sérst að fara að ganga í evrískan her sem náttúrulega alveg sem ég vísa algjörð til föðurhúsuna.
0: Nei, ja, það er hugsanlegt vegna þess að menn er að tala breyta öryggis og varnastefna
1: eins og stað í dag er eins og stað í dag er, þá er bara þannig að það er bara, hvert land hefur bara algjörð neitunarvald fyrir sig að sjálfsögðu það er alltaf eitthvað fólk sem að tala um eitthvað, en þú veist, það er engin meir hluti fyrir þessu, það er engin, ég þetta umbyrð stefna Evrópusambandsins að vilja stofna hér, og það er alveg fráleitt, og þetta er bara,
0: fráleitt að það geti breyst vegna þess að nú alltaf Evrópuríkjan að leggja alltaf 5% af vergri landsframleiðslu sem fjárframlag til varnarmála, og þessi umræð sem þú myndist reyndar á í sambandi við Bandaríkin og að menn væri að sækast eftir skjóli í Evrópu meira mæli ég meina þetta er alveg rétt að það er ekki herskild í Evrópu og það er ennþá neitunarvald og það getur nú breyst líka en það er þessi, ó, menn vita ekkit hvernig þróunni verður eru öfbufugsa að þegar við erum búin að framselja þetta vald okkar, þá stjórnum við ekkit ferðinni lengur í mörgum ál.
1: Við gerum það núna bara með til þess eins og neytunumvaldinu sem við myndum geta beitt til þess að stöðva uppbyggingu evrópsk her sem að það er ekki veist, herkjaldvildi og það mun ekki verða. Það er bara veist, reynd útsagt hvernig staðan er. Ísland er ekki að fara að taka þátt í hérna evróskum her. Það er bara ekki að fara að gerast.
0: En þú getur náttúrulega ekki tryggt að það verði ekki
1: gert. Ég er bara fyrst með neitunavaldinu.
0: Þá treystur á neitunavaldi verði áfram.
1: Jú, það, til þess að afnema það, þá fyrst við afnema neitunavaldinu til þess að gera það, þá myndum við beita neitunavald. En þú veist, þetta er það sem er svolítið verið að hérna skoðum. Þess að við erum ekki, það er ekki farið að vera hérna, það er ekki ípípur að byggja upp evróskan her, það er ekki hérna, bara áhugi fyrir því. Ísland er bara herrlaus þjóð og hún mun halda áfram að vera það.
0: En það er áhugi að endurreisa varnir Evrópu, er það ekki?
1: Þú talaði um þá, eins og segir þarna, fjárframlögin, þú veist, það er bara svona svipað eins og við erum að gera bara í NATO. Og þú veist, að leggja fram og tryggja, við getum...
0: Hérna, þeir hafi ekki gert að við borga innan við 2%, það er verið að markvalda þetta. Bandaríkjamenn hafi ekki farið upp í 5%, þeir eru kannski að gera það núna. En þannig að þetta er gífulega háar upphæði sem við erum að tala um, sem við lagði að verða fram í... Hérna er uppbyggingu í Evrópu. Evrópu er að breytast
1: að þessu veist, það er eðli allra kerfa að þau taka á einhverju breytingu. Það er óumdeild. En þarna, til þess að náfram eitthvað þessum af þessu breytingu sem þú ert að hérna, tala um og hefur áhugir af eðlilega, að þá þyrftum við að samþykja þess. Já. Og svo það er núna, þú veist, þá bara erum við ekki að fara að gera það. Það er staðan á Íslandi í dag og ég sé ekki fyrir að ég sé að fara að skipta skoðun hérna ríkið sé að fara að skipta skoðun á því í bráð.
0: Hvernig er til dæmis menn tala gætna nú sjávarútvegin og auðlindina? Mm-hmm. Hafið þið ákveðnar hugmyndun það hvernig hægt væri að breyta sjávarútskerfinu á Íslandi til að það aðlægist evróska kerfinu?
1: Ísland hefur náttúrulega byggt upp alveg svakalega flott bara sjávarútskerfi og það er bara og það er alveg eitthvað sem er
0: algjör. Þú ert alveg hlynnt úr því.
1: Já, ég er bara, þú veist, við erum með Íslandi með einstaklega gott sjávarútskerfi og það bara hefur skilað bara miklu og bara hjálpa uppbyggingu Ísland alveg svakalega. Þetta er eitthvað sem hérna, sjávarútskerfiskommissar hérna, Evrópusambandsins hefur minnst á og hann hefur bara talað það að þessi opin fyrir því að veita Íslandi undanþágur hérna, það kemur að sjávarútskerfinu. Svo mikið svo að hérna, hagsmunasamtök hérna, sjávarútskerfiskerfi á Írlandi þau byrjuð að hafa áhyggjur að því að hérna, leggjast gegn því að hérna, Ísland byrjuð að fá undanþágur sem að vísast beinast til þess að það sé mögulegi að við getum fengið þær. Er þá ekki bara fullkomlega eðlilegt að við getum farað að athuga hvað okkur býst og hvað við hérna myndum mögulega þurfa að gefa eftir, mögulega ekki, ég veit það ekki, ég held að sé algjörlega grá upplægt að við förum athugum.
0: En við erum ákveð kerfi, þú segir við erum að býða til því að vita hvað okkur býst. Ég er að spyrja eiginlega hvaða hugmyndir þið sem viljið svona láta á þetta reyna og þar á meðal viðreist, hvort þið hafið ekki ákveðnar hugmyndur um hvernig sjávarútvegurinn íslenski geti verið í framtíðinni, heldur til dæmis að það gæti farið svo að það er bara óbreytt stefna og við fengjum sko allserjar undanþágu frá þeim reglum sem gilda í Evrópusambandinu.
1: Ég, þú veist, og þetta er akkurat hlutur sem að bara, hvort ég, nefn þú, eða bara
0: engin við ánda þess að... Nei, þess vegna langar við vita hvað þið viljið, hver óskar staða ykkar í
1: þessum að... Þetta er það sem við þurfum að tryggja að, hérna, að þessir gífurlega hagsmunir sem að Ísland hefur af sjávarútvegi, að þeir séu endi staðar, að við getum við alltaf þessu kerfi sem við höfum
0: já, það verði óbreytt, það væri eftir
1: það er bara eitthvað sem við þurfum að svolítið, sjá með að við þurfum að athuga bara alltaf hvað okkur býst það er klart mál að okkur hefur stendur til boða að hérna, hafa fá undanþágu frá Evrópusambandinu sem að það, sérstaklega það kemur að sjávarútvegsstefnunni þar sem þau bara hafa talað það opinberlega. Og það er eitthvað sem við þurfum að sjá alltaf, þú veist, hvar við myndum enda. Það verður bara að sjást hvar þessi málandi enda, saman með landbúnaðin. Það er eitthvað sem að þarf að...
0: Hérna, nú eru margir sem vinna við þessa atvinnugrein og hafa hagsmunni, fyrir utan kannski alltjóðin. Þá spyrja þeir sjálfa sig, ég meina, hvað þýðir það ef ég samþykki núna já, farið verður að semja? Ég veit ekkert hvað samningsnefndin mun styðjast við hvaða sko fyrirmynd að sjávarútvegsstefnu verður þeim sko verður ríkjandi hjá samningsnefndinni.
1: Þá verður, það er það sem að myndi gerast á, þá verður þessi einstaklingur sem þú minnist hér á að gera upp hugsind þegar að samningur er komin í höfn. Að þá verður að sjá, fólk hefur talað að við sem ekki fara að fá neyðan undan þáur og það sem við fara að vera hérna, allir að fá að fiska hérna bara í Faxaflóahöfn og það er fólk sem heldur því fram og síðan er fólk sem heldur því fram að hlutin getur bara óbreyttir þetta er hérna staðan við hreinlega bara vitum við þurfum að sjá hvar við endum og fólk verður þegar við endum einhverjum stað, þá verður fólk að gera upp sinn eigin hug og hvort að því lísta á þetta hérna kerfi sem að lendingin verður á.
0: Nú sverir við erum langt komin en hérna ég er gefað færi á því að tala við hlustendur út af sögu og segja þeim af hverju við eigum að fara þessa leið sem þú mæli með að fara hjá leiðina.
1: Bara takk að kella fyrir. Gjörðu svo vel. Takk að kella fyrir. Ég bara hvet alla hlustendur til þess að segja já við tækifærum, segja já við því að opna hurðir og athuga hvernig og hvort að hérna hagsmunum Íslands sé betur borgið innan beggja Evrópusambandsins eða ekki. Segja já í ágúst felur í sér að opna fleiri tækifæri, segja nei lokar hurðum. Ég hef alltaf verið hérna hlindu því að ganga frekarinn og skoða hvað mér býðist frekarinn að segja nei. En þannig að bara hvetur ykkur innilega til að gera hugðin ykkur í ágúst, mæta kjörstað, hvetur ykkur innilega til að kjósa já, segja já við tækifæri.
0: Takk að ég fyrir Sverrir Páll að koma til okkar og ræða málin eins og þú sérðu.
1: Takk hella fyrir búið.
0: Og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Daníel Eitjú.
1: Já, sæll Daníel.
2: Slæmir fréttir í gær að það var að vera að segja upp innanmönnum sem væri með prófinn en þeim sem væri svona

0: Já, þú, og með vaski eitthvað 20.000 út til finna.
1: Já, já.
0: En þetta slæm þróun og ef þetta svona, heldur svona áfram þá eigum við vona á því að byggingar verði sí og æði verði svona verði meiri mikla sí og æði. Og ég vona það að fyrirtæki eins og Bjarg sem að byggja íbúir fyrir láttekjufólk, þessu ekki að hafa sér svona.
1: Nei, nei.
0: En það gefur kannski í skinn að maður getur gert það í skinn að þeir eru með sko búin að byggja 1130 íbúir og eru með 65 miljardar EIP en sko Nei, 65 miljardar eignir, 75 miljardar í EIP, það getur verið samt grunnsalegt.
1: Já.
0: En þeir voru að ljúka við að afhenda 36 íbúðir núna við Sáðamýrinni.
1: Já.
0: Og á næsta ári allar að afhenda 69 íbúðir í Valsliðinni, en bara í Reykjavík, það eru 700 íbúir í undurbúningi og byr. Það náttúrulega út af vaxtatöflinni hjá okkur.
1: Náðir að selja þessar íbúðir yfir kostnaðverði, það er nú stórspurningin ekki.
0: Sko þessar íbúðir sem er bjargar, þeir eru bara leigu íbúir.
1: Já, þetta eru það náttúrulega, já.
0: Já, með stuðningi frá Reykjavík og
1: Borg. Já, já. Það er alveg stöðningurinn og síðan já, það getur kannski reknað út úr þessu plús ástandi.
0: Það er engin furða að íbúr, dýrar íbúr sem eru 60-100 miljónum seljastíki því að meðan að fólk kemst í svona eins og með hjá Bjarg að það er að borga kannski 150.000 á mánuð í leigu og svo fær það kannski 30-40.000 í húsalegu bæti, þá ertu komið 120.000 til leigu fyrir kannski þegar er byggjum íbúð sem er almenn markaði yfir 200.000 250-60.000
1: Það er líka spurning eitthvað að ýmsir aðrir í íbúðahugleiðingum og kaupum við líka gera meiri kröfur og hendur en opinbera til að fá líka stöðning þar eins og svo hjá því fólki sem þú varst að lýsa.
0: Já, það er nefnilega mál en svo held ég að séu margir sem eru með það hugan að stofna leigufélög sem er ekki magna eins og Bjarg.
1: Já.
0: Til þess að koma út þessum íbúðum sem að þeir eiga.
1: Já.
0: Þetta vildi ég...
1: Til að fá stuðningir frá kerfinu og þá geta ég losa sig og farað að komist á slett út úr þessu.
0: Já, þetta vildi ég koma á framkvæmst.
1: Gott, takk að ég fyrir.

0: Gjörðu þið svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Einar heiti ég.
0: Sæll Einar.
1: Það er nú að ræða þessi Evrópumála.
0: Já.
1: Eða í raun og verið ekki ræða þau. Ég hjó hana í Vítal við Kristján Loftsson sem að ég var eiginlega svolítið sammála honum þegar hann sagði að ef að kemur nei upp úr þessum kjörkosum að þá ætti þetta fólk að segja af sér.
0: Já, hann vildi það.
1: Já, ég eiginlega bara svolítið mikið sammála þannig þar því að ef maður hlusta svona út fyrir boxið, ekki að hlusta á þessar sem að rífast hvort það já eða nei, að þá virðist það nú bara vera og sér það bæði Írar og aðrir, þeir alltaf þeir vilja ekki að við fáum neina spes samninga og ef það eru mótur löndir á móti þá verður ekkert svo leys fólkstjóri stækkunarsvís Evrópusambandsins hefur sagt það líka að það engir spes samninga þannig að þá þetta fólk bara búið að ljúga okkur hans að hinga til
0: Já, fyrsta spurningin hefur verið gerður einhver sér samningur sjávarútvegs og landbúnaðamál við ekkert ríki í Evrópu hefur það verið varanleg þykkur samning þeir tala einhvern heimskauta samning í Finnlandi en hann byggist á því að Finnar fá að greiða með sínum finnska landbúnaði umfram það sem að annar ríki fá að gera það nú alltaf sumt við fá það
1: já, og mér skilst að Írar að fengið ykkur að unda þá frá sjávarútunum í ykkur tíma
0: já.
1: En hérna, ég allan að mun segja nei og harður nei maður en ég hlusta samt að báða aðila og ég hlusta nú aðila á fólki sem er þessa erlendu aðila sem að hafa bara sagt að það engin sér kjör en svo hrópar alltaf utanríkisráðherrann okkar að það séu spes kjör, það ekki að marka þetta fólk sem að tala ég held að sé nú bara orðið þannig í dag að maður lustar svona á þetta ég ekkit með einhverja eina skoðun eða eitthvað, ég lustar bara alla en það virðist vera sko ef hún spurði út í eitthvað sem að henni hemdar ekki að þá það bara vitlega svo miskilningum
0: en ef að það þið samþykkt varanlega það bara hreinlega skrifað undir eitthvað sem hægt verið að túlka sem varanlega undan þáu þá út af fyrir sig hefur það svo litla þýðingu því að bandalagið er fljúandi þróun, samruna þróun og það er stemt að því að koma á stofn hérna ríki sem að samfélagi það sem að er miðstýrt samfélag svona eins og Bandaríki Norður-Ameríku og það ástæðan svo er mjög skynsamleik hjá þeim sem þetta vilja því að þessi ástandi eins og það núna dugar ekki til þess að halda ríkinu saman eða ríkja sambandinu þannig að þeir verða einlega breyta þessi sambandsríki til þess að þetta geti gengið og þá náttúrulega allar undar þá úr sögur því það líka
1: bara mér finnst bara svo lágkurlegt er að íslenski stjórnmálamenn er að ljúga okkur til dæmis eins og þetta að þeir koma með þetta fram að ef við förum í Evrópusambandi þá muni allt lækka hér alveg bara helling sem að bara og þegar hlustar þá á fólki sem að veit nú þessa til dæmis bara tökum sem dæmi Jón Ásgeir Jóhansson, ég hjóna er í eitt vit alveg hann og hann sagði að þetta lækkar ekki vöruverð þetta lækkar ekki láninn okkar, heldur virkilega bankarnir fara eitthvað að hérna lækka láninn okkar nei, þú veist það hefur ekkert með evru að gera eitthvað hlöðis. Það er bara, ég held bara að og það er þess mér finnst lágurlegt að vera að reyna að fá fólk til að segja já með því að segja það að þetta að verði allt annað hérna ef við förum í það Evrópusamband. Þannig að ég held að það verði ekki.
0: Já, jú, en ég held líka að ef það átt að standa í því að fara út í svona þessa vegferð þá hefði átt að vera sko víðtækur sko stöðningur innan verkalýðshreyfingarinnar, innan allra stjórnmálaflokka á þingi og annars staðar. Það er hvergi að finna þennan stöðning í dag. Svo til hvers að vera að fara út í þessa vegferð þegar það er ekki þessi stöðning. Ég skilið ef að 60-70% Íslendinga myndi vilja þetta kæmi mjög fram oft í skoðanakönnunum, það væri bara allir ríkisstjórnir vildi þetta og mikill með að talsverð stór meiri hluti þingsins, það er minni hluti þingsins sem að styður Evrópusambandið, meiri hluti gera það ekki, þannig að ég skil ekki að fara út í svona vegferð með ekki meiri stuð, það hengtur vel verið að þetta breytist á næstu áratugum, ég veit ekki um það.
1: En, það er bara viðrið sem vill fara að þeim. Mér finnst það að vera þannig. Þegar með Kristrún Frostadóttir, hún þor ekki að segja neitt um þetta, er raun og veru, en svo er það bara viðrið sem að talar þetta upp og talar þetta upp og talar þetta upp. Ég get ekki séð það að við munum græða eitthvað þessu.
0: Ef þetta væri svona gott að gera þetta, þá væri miklu fleiri og sterkandi öfl og valda öfl í samfélaginu og ráðandi Já, einmitt, heldur þú að norðmenn í dag gangi þarna inn? Heldur þú að ég held að sé örf á prósett norðmanna sem vilja ganga þarna inn, það er þá aðlega einhverju stjórnmála.
1: Það búið reyna það tvisvarja þeim, við erum búið að segja tvisvarja þeim, þannig. En ég ætla að bara einn bráðsakanni,
0: mér veist
1: að það er nefnilega,
0: ok. Bless.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu þetta svo vel. Þú heitir?
2: Já, góðan daginn. Ég heiti Júlíanna.
1: Sæl og blessi Júlíanna.
2: Blessar. Hörðu, mér langar til að segja þetta. Ég ætla að segja jáliðinu það, hvort sem það hér innanlands eða utan,
1: já.
2: Að með því að kjósa já, það ekki bara að kjósa yfir sjálft sig, heldur líka yfir okkur öll sem kjósum nei og höldum dauðahaldi í allt sem íslenskt er.
1: Já.
2: Svo segir þetta jálið sem nennir ekki að hugsa, að það ætti að kjósa já í fyrri kosningunum og nei í seinni kosningunum. Hvernig dettur því í hug að það verði einhverjir seinni kosningar? Skilur það ekki að það verða engar seinni kosningar? Það verður allt sama svikir og fara stjórnarflokkarnir létt með það. Þær semja sjálfar framhaldið þegar þær eru búnar að fá já í kosningunum sem kosningunum 29. ágúst næstkomandi. Svo segir, ekki komið tími til að þeir kjósendur sem kosið hafa stjórnarflokkana kjósi í næstu kosningum flokka þar sem karlmenn eru formenn flokka eins og lýðræðisflokkin og miðflokkin. Ég ætla að láta þetta duga núna. Ég takka þér fyrir.
1: Takka þér fyrir að hringja.
2: Já, ég takka þér fyrir að leiða mér að tala og takka fyrir að verða blessaður.
1: Já, þess vegna erum við. Við erum að leiða fólki að tala. Það nú þess vegna við erum hérna.
2: Já. Allt í lagi, takka þér fyrir að blessaður.
1: Bless.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, sæl, þetta Anna.
0: Já, sæl, Anna.
1: Hvað segirðu?
0: Jú, ég segi bara allt ákjöld.
1: Já, þú bara kátast í boltan, heyri ég.
0: Já.
1: Ég þarf kannski bara kveðja strax því að það má ekki hérna tala dag B. Ég ætla að tala hann.
0: Já, þá heldur þú bara áfram. Nei, það var nú bara
1: því. Já, svo nei, við sjáum þetta bara að peningatir okkar voru ekkert notað til þess að viðhalda eignum borgarinu. Þegar ég horfði á þetta skegni þarna, þetta er enn eðin vannrækslan og því miður, því að eigum bara að ræða það og svo eigum við líka að ræða að sama fólk er inni núna sem að horfði á þetta sem er núna inni líka. En í staðinn þá voru peningatir okkar notaðir í að byggja upp smartborgina. Það sem að maður horfir á gjörninga sem að þú og ég og almenningur gerum ekki, það sem við rífum niður heila ljósastöra eða efstarlægi og smartmæðana og við, það er engin sem gerir þetta á heimilunum og skiptum upp niðurföll og fara að búa til svona brúnar gangstétta því að blindir ganga hér alla borg það búið að vera svo mikil vitleysa í gangi og nú hann komin inn á þingið og samfylkingi var kosin fólk verðist ekki sjá umhverfið sitt og annað
0: nei
1: svo það er einu hvort meira hann hérna hvað heitir hann sem hringdi aðan út af hérna góða hirðinum
0: Elías
1: já, hérna hann er að tala útlendingana mér var bara að hugsa árásin á mig í strætó ég meina og hugsa svo bretla
0: hvað var það?
1: Og þetta með strætó og mig
0: já
1: Já, það er forstjóri strætó og athugaði mánaðarlauninans þar sem að hann að mínu mati það bara mín tilfinning út af öllu sem hefur verið að gerast, kemur með hér í fjölmið að ó það verið að ráðast á útlendingan okkar nú hann komin í samstarfi lögregluna og það á sérst að afgreiða þessa Íslendinga sem ráðast á útlendingana ég fer þannig í strætó og ég á svoleiðis tonna miðum á klakkortinu mínu
0: Já.
1: Og eins og vitað þá gat þetta netkerfi forstjórans aldrei virkað og hann laug nú að mér þetta væri ekki neitt net og hérna var mjög mikið dóni og ókurteis viðskiptavinn í strætó þar sem að hann bara allt í enn eitt góðan veð þetta er búin að skipa fólki að það getur ekki notað miðina sína ég átti alveg rosalega mikið að miðum ég var búin að eyða mínu lífi í að fara og sækja miða skilur það og allt í henni bara tekur hann það og þá var hann notað þetta klakkort og hann fóri nú bara að valla að tala við mér meira ef ég vil fá að tala við hann þess að hann býtti þessa sögu að mínum mati þegar ég horfði á því fjölmölu þetta er bara svona heima tilbúin saga til þess að ráðast á Íslendinga það er mitt mat því að ég lenti í útlendingi sem alltaf að vísa mér út og ég ætti allt þetta og þessi útlendingur greinilega vissi ekkert það að kerfið var alltaf að frjósa og bilað og annað, það er búið að marg greina því að þetta net skal vera tróðið inn á okkur þetta er sko þetta net og samtengingin í líkam okkar og loftnet og við standið hræðilegt að horfa á krakkan að borga með GSM símum sem er nú miklu þingri og fyrirferða meiri heldur er lítill pappismiði rjókstuðningur var til dæmis það ó það kostar svo rosalega mikla peninga að við halda þessum þykku plast hérna dolli sem tók við miðanum en plast eyðist ekki þú veist það tala að geymist í 100 ár og þetta er nauðstykt og það skemmist ekki sko og svona fullt af svona ruglu og bulli en lögregla réðst á mig hún kom á sömu mínútu því hún sagði ég ætla líka að hringja á lögregluna Þegar þau lögreglan kom fyrir hana, ekki fyrir mig.
0: Já.
1: Og ég átti tonna miðum og bara stælaði mig og hann, þeir ákomi út úr vagninum, hjálpuði útlendinginu.
0: Já.
1: Og ég sé Bretland hér í mínu máli.
0: Já, já.
1: Og ég fekk slag yfir þess að við framkomi því að þetta þekki ég ekki hér á Íslandi. Og hringdi þá bara í Pétur og við rættum þetta smá þarna hjá þér á sögu.
0: Já, já, já, þetta er dæmalaust.
1: En þetta sko. Er bara mjög slæmt mál. Og svo núna horfi ég á lögregluna ekki verja kristna og svo allt sem undan er gengir. En ég ætla nú bara að tala þarna þennan gaur sem að eitthi fyrir almennings bara í Klaus Schwab. Og ég vil vara við þessum gagnaverum sem er að rísa hérna upp ef maður skoðar erlendis þar allir brjálaðir með þessi gagnaver því að þetta er það sem að biblían og fleira talar og hérna, þetta er ekkert fyrir okkur.
0: Er það meina að séu rangar upplýsingar fram þetta?
1: Hvað segir það?
0: Er það meina að séu rangar upplýsingar framleittar til dæmis í gervigreindinni gegnum?
1: Nei, ég að tala með þessi gagnaver sem að rísa upp núna, en eins og þú veist, þá erum við búin að hafa net í langa tíma.
0: Já,
1: og fréttakona Rúf stígur fram og segir, sest svona niður með gemsan sinn og segir við þjóðina, en þessi gagnaver, þetta er svona svo þú getur farið á YouTube og farið á Facebook og svona, við erum nú þegar með það.
0: Já.
1: En erlendis er þessi gagnaver að taka heimilega fólki, það er mikið mengun og fer illa með dýraríkið og fleira, þetta tekur alveg gíkanist mikið vatnast, er svo gott að gera það inn með þérna hjá okkur.
0: No.
1: En þetta er já eftirlitskerfi með okkur mönnunum og stjórn okkur hægri vinstri og annað.
0: No.
1: Já, og svo er maður að horfa á þetta út af landi, ó, þetta er svo mikið gæði, það er ykkur útlendingar sem fá starf þá. Og svo vil ég nú bara velta fyrir mér þessari bíómynd sem var að rúfi í gær. Er það rétt að Vestmanneyjar eru bara útlendingar, 70%?
0: Ég bara skal ekki, var það íslenska sjóvarpi eða?
1: Þetta var þessi pólska mynd í gær og ég sá bara við Íslendinga vorum að borga þessa mynd, það var mitt mat þegar ég horfði á þessa mynd. Við gefum allt, standlust og endalust.
0: Var þetta mynd í gær?
1: Hún var í gærkvöldi. Þú ert svona mikil íþróttakona en ég aftur á móti hef engan áhuga á sem bolta á annað og hjá mér er það þannig að Rúfi búin að sína það að þetta er óþarft batteri vegna þess að þeir taka fréttirnar í burtu, það skipta engu máli og það er náttúrulega aðalatriði en það er líka annað. Þegar þessi glæsilegu þættir fótboltinni búin sem er rándýr og kostar okkur gríðarfé þá fæ restina fólkinu sem hefur ekki áhuga á þessu. Þau fór rusk.
0: Já, þarf fyrir út að
1: menna. Það er aldrei orðið frumsýningar þarna. Þannig að sko, þetta er löngu greitt efni sem þau bjóða upp á og þá er bara fött þetta eftir þegar þessi fótbolt er ekki og við vitum að þau eru ekki með góðar fréttir. Nema innan, því ég er alveg sátt með innanlega svo sem, en ekki ennlæntis frá.
0: Ég skilu, já.
1: Þannig að þetta bara fara og varðandi íslenskuna, þá horfi ég beint á alþingi sem að ber alla ábyrgð á því að íslenska er að hverfa.
0: Já,
1: þau setu
0: guður. Já, ég samla því, þetta er gríðaleg ábyrgð alþingis fyrir. Og
1: þetta bara löng eins og erlendis og að það á að tala íslensku því að það hvert sem þú fær þetta er allt útlendingar og svo þú fyrir yfirmann þá er það útlendingu líka.
0: Já, ég sé eitt nefnilega hérna anna.
1: Það er búið að taka landið mitt hérna Arthur, algjörlega.
0: Já, skildi. Sko, nú ætlum ég að segja eitt til dæmis að þið voru nú aðeins að minnast á fótboltarinn á hann að nú séu hérna á mbl.is þess eru með fyrirsök hérna einhver frakkar í franska liðinu. Það er engin franskur.
1: Já, þið voru einmitt að tala þetta, ég benti á þeim daginn, þetta er talirgiplanið, það er verið að skipta út hvítum kristnum mönnum, við erum að borga núna, Arthrúður mín, fyrir að láta kála okkur. Við borgum innflutningin, hótelin, löðrugluna, dómsvaldið, alþingi og allt há og mikil laun fyrir að skipta okkur út. Þetta er nú bara þannig. Þetta er talirgiplanið, þetta er samkoma Satan sem að fáir tala hérna í opinberu umræðu svona í útarpi. Ég er búin að finna samkomið Satans, ég veit 100% hver það er og hverjir vinna þar og þetta er allt í ferli sem Biblían segir.
0: Já, akkurat.
1: Þetta er ykkur Biblían segir ykkur þar og svo horfi ég á stjórnvöld, til dæmis Rothschild, hann á þetta land þarna Ísrael, hann á Ísland, hann á alla Evrópu, hann á Ameríku.
0: Ameríku
1: er að falla, Evrópu er að falla út af þessu.
0: Já, en mér finnst að versta neyji bara að hann stýri ekki hérna. Sko öllum þessum áherslum sem að er bara til að eyðileggja. Það er að versta. En Anna mín, hérna nú
1: til að fá lýsingar hérna. Já, ég haldi áfram að tala við elsku Dúlla mín, en ég
0: er bara sem að
1: byrja til í landin og vera vel vakandi, en allast þetta stoppistu að það er svart hvít manneskja og allt þetta, og þetta gengur bara rosalega vel hérna.
0: Já. Nýr meiri hluti borginni þeir taka á þessu nýr meiri hluti borginni þau taka á
1: þessu skrifstofa hérna mannréttindastofu var bara að vera þú sem að tæma herbergi því að þau voru færði á annasta eru kristir menn ennþá að borga í þetta
0: Ég skal ekki segja það.
1: Og hérna, ég vil passi hérna að stagsbyrð burt,
0: no.
1: hérna Gay Pride hátíðina og hérna ég vil alveg bara búa til göngu gistra og hjónabans.
0: Komið auðlýsingar tími, elskan.
1: En við erum að fá hérna 17. júni
0: no. hátíðina. Herðu, takk bara fyrir, takk fyrir, já.
1: Takk að fyrir minn
0: Já, bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir svo?
2: Halló.
1: Halló.
2: Gjörðu svo. Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Jón heiti ég.
1: Sæll Jón, blessa.
2: Það mikið rætt samningana við Evrópusambandið núna þessa daga.
1: Já, sannlega, það er ekki...
2: Og búið að vera náttúrulega lengi.
1: Það er ekki nema 6 vikur rúmlega þar til kosið.
2: Nei. En það er eitt sem að fyrir alveg rosalegi tölunar á mér sambandi við þessa umræðu.
1: Já.
2: Það er alltaf verið að tala að kíkja í pakkan og hvað skildi vera, skildi nú vera í pakkanum og fólk er alveg hreint eins og smákrakkar á jólunum að í eftirvæntingum að koma að staði, hvað raunverulega er þarna? Og það er að eina sem að ég hef heyrt að gæti kannski fengist upp úr þessum pakka ef hann verður eitthvað tíu nánaður. Það eru hlutir sem við eigum nú þegar.
1: Já.
2: Ákvörðu er ekki minnst á að tala meira heldur er gert hvað við erum að láta frá okkur. Evrópusambandi er ekki að láta neitt frá sér til okkar í þessu samningu. Hvað er þetta þegar það?
1: Nei, ég sé ekki hvað þeir ætla að gefa okkur, leyfa okkur að vera inn á markaði þeirra, en þeir fá að vera inn á markaði okkar. Það er þó gefið í skyn ef að fish and chips verður að selja fisk til Evrópu, að þá séu við að gera okkur einhvern megin greiða, þeir eru að kaupa okkur hennar fína fisk.
2: Já, hún er að fara þessar ferðir til að fá að gefa þeim eitthvað
1: Þorgerður. Já.
2: Það er ekki sem að þeir eru að láta hendi.
1: Nei.
2: Ekki sem að við erum að sækja þetta. Við eigum yfir þessum hlutum sem er verið að tala um.
1: Og þú tekið eftir því að við erum að ganga til samninga og reyna að ná góðum samningum.
2: Já, þetta er eins og þessi... spenntir við hvað það er.
1: Já, hvað við fáum í pakkan, þetta er eins og við séum að fara til af og ömmu og býðum eftir því hvað verður í jólapökkunum.
2: Já, mér er þetta alveg með ólíkjöndum og ég verði alltaf fyrir mér hvert einasta skipti sem er hringt inn eða ég heyri tala um þetta. Hvað er í þessu og hvað er vendanleg? Ákvörðu eigum við ekki að fá að vita hvað við fáum. Og það eina sem að maður heyrir að geti mögulega verið fengið, það er hlutir sem að við erum að gefa þeim eða þeir eru að taka frá okkur.
1: Já, en maður kannski það sem er. Sko spurningin er það hvort er það við sem höfum ávinning af því að vera í Evrópusambandinu eða er það ávinningur Evrópusambandsins að hafa að vísu litla þjóð eins og okkur inni og geta stjórna því sem hér er gert?
2: Er ekki talað það að þessar þjóðir Evrópusambandið sé til jöfnunar?
1: Já, það er kannski talað það, en það er náttúrulega, ef við notaðir eru mælikvarðar hjá stofnunum sem hafa mælt jafnrétti, þá er minna jafnrétti í Evrópu heldur en á Íslandi, þó að menn deili á það að hér hafi ástandi vestna að þessu leiti, þá er ljóst að það meiri jöfnuður á milli manna á Íslandi heldur en í Evrópu almennt.
2: Já, það eru flestum löndum sem þeir þurfa tölver til þess að ná okkur í gæðum á flestum sviðum.
1: Já.
2: Þetta er alveg með ólíkinum. Ég vona að þetta fari að vera að meira viti eftir þessar umræður. Það er löngu komin tíma á það að sé tala þetta í raunveruleikunum.
1: Já.
2: Og líka það að tala þetta í framtíðinni. Það er ekkert að tala það hvernig framtíðin lítur út ef við förum hann inn.
1: Já,
2: þetta,
1: já.
2: Þetta er svo lokuð bók sem við erum að ræða um.
1: En þetta bandalag, ríkjabandalag, það í sífældri þróun og hefur verið það lengi.
2: Það nú líklega.
1: Uppálega var þetta fríverslunabandalag og það var svo sem allt í lagi að eiga fríverslun við nágranna þjóðir. Síðan breyttist þetta í Evrópusambandið og þá átti þá svona saman ýmsaðra þætti. Og nú spurði hvort þið stefni að meiri samruna og að stórveldið já, Evrópa akkurat. Verða veruleika með her og stórveldið ströma.
2: Hvað býður framtíðarinnar?
1: Hvað hefðu við gott að sé að vera inn í slíku bandalagi til hvers?
2: Já, ég skil ekki þessu umræðu, ég skil ekki hvað er verið að miðum svo heppinu gæðin í því að fá að kjósa um hvern anskotan.
1: Já.
2: Þetta er svo vitlust og þetta er svo smákrakkar í sannkvæðileg.
1: En væri það nú ekki ef að hernaðabandalag verður sett á lagina, það gerist náttúrulega ekki allt í einu, þetta tekur tíma, við veitum það. Það tekur nokkuð langan tíma, en ef það kæmi að því, þá væru íslensk ungmenni og íslenskar konur og menn að deyja fyrir hagsmunni Þýskalands og einhverja ríkja í austur Evrópu. Ég meina, og einhverja nýlendu velda, eins og Frakklands og
2: annað hitt sem er nú stórt vandamál hjá okkur nú þegar, sko. Það er þessi innflutningur og móttökur á fólki sem er ekki neitt vinnandi, það er bara í glæpastarfsemi.
1: Já, svo er
2: við það. Við setjum uppi með ennþá meiri fjölda af því fólki.
1: Evrópusambandi styður alþjóðavæðinguna, landamæri smám saman hverfi og þetta verði stemt að alþjóðavæðingu sem flestum sviðum, þá verðum við undir Íslendingar, við getum aldrei staðið undir slíku af okkar.
2: Við verðum hvort eitt eða neitt, ég get alveg séð fyrir mér ef þetta gengur fram eins og ég heyri verið að tala þetta, að Ísland verður bara fangar nýlenda.
1: Já, það var hann enda að skrifa bók eftir mann sem heitir Aldous Huxley og fjallaði framtíða samfélagi, hún heitir Brave New World á ensku og í þeirri bók, þar er Íslands getið og við erum með mitt fanganýlenda Ísland, kannski er það.
2: Ég sé enga framtíð í Íslandi.
1: Nei.
2: Það kemur engin hérna til að hafa gott. Það er bara til þess að vera undir ykkur aðra komið og þjást.
1: Það sem er þó að sláandi að þetta tekur tíma og við og fæðins og fólk verði ekki alveg vart við breytingarnar þannig að þetta breytist smám saman og einn góðan við þetta vöknum við upp í því að þá er fullveldið farið. Þá er þessi ró sem að þá hvíldi yfir þessu landa miklu leiti, hún er horfin, hinga kemur fólk til þess að vinna hérna við einhver ráefnustörf og síðan eru aðrir sem yfirgefa landið og fara til þá Evrópu eða Bandaríkjana til að fá betri laun þar. Sko.
2: Já.
1: Það
2: verður ekki tala við fallega þetta... Vesalíð fólk sem þykist fyrir að gera góða hluti, það er alveg klórsnór.
1: Þakkaði fyrir að hringja.
2: Já, sömleis, þakkaði fyrir.
1: Þakkaði fyrir, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Pétur, Guðni heiti ég.
0: Já, sæll Guðni, blessaður.
1: Ég vil benda flokki fólksins á að segja af sér ríkisstjórn til þess að hverfi ekki alveg að þingi.
0: Já, þú meinar að hver ætti þá ástæðin að vera það, þessi Evrópu umsókn eða eitthvað?
1: Já.
0: Já.
1: Það alveg nóg ástæða.
0: Já. Já.
1: En eins og þá verður þessi flokkur ekki á þingi eftir þetta. Nei. Það hendur svona áfram.
0: Já, þú meinar það að þeir eru flokkur fólk sem sér að tapa á þessari umræðu Evrópusambandið.
1: Já, já, hann að því.
0: Já, já, já, já.
1: Mm. Já. Það ekki nokkur vafi á því. Mm.
0: Hvernig finnst þér umræðu að vera? Hey, hvað finnst þér svona, hvernig já. Finnst þér andin?
1: Ég á móti þessum kostingum og ég segi nei.
0: Já, já, já.
1: Við höfum ekki þannig að gera.
0: Nei. Hvernig finnst þið einhver breyting hafa verið svona og fylgst með svona?
1: Ég held að sé mikill meiri þetta sem að segja nei, ég vona það.
0: Já, já, já, já.
1: En þessi ríkistjórn verður að fara að segja af sér.
0: Já, þannig að ef að neið sigrar í ágúst, þarna lok, þá ætti hún að segja af sér þessi ríkisráðherra. Öll þá.
1: Og helst fyrir en seinna.
0: Ekki bara utanríkisráðherra, heldur öll ríkisstjórn.
1: Nei, öll ríkisstjórn.
0: Þakkaði fyrir.
1: Þakkaði fyrir þetta. Góða helgi.
0: Þakkaði sömulegis, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Hér næsti hlustandi.
1: Góðan dag, Einarsrúður.
0: Góðan dag.
1: Mér finnst svolítið mikið gert úr því að flokkur fólksins að hann sé hérna bara undanskilin þessu. Hann, eins og þú sagðir áðan, hann er í öðrum málum.
0: Já, hann er öðrum málum.
1: Þetta er bara ekki, jú, það er rétt að hluta til, en gleymum því ekki að þessi hérna vegferð þeirra hefði ekki farið á staðnum að með hjálp flokks fólksins, þannig að þau bera fulla ábyrð líka.
0: Já, já, það er alveg á reynu þau bera ábyrðina á því að hafa hleyftu svo á stað.
1: Bara, ég heiti Guðmundur reyndar, því ekki að þess.
0: Já, já, blessaður.
1: Já, þetta líka þetta pakkakjaftaði.
0: Já.
1: Það er engin, jú, það er einn pakki í söllu saman.
0: Já.
1: Það er Ísland.
0: Já.
1: Það er pakkin. Og ætla að fara að kíkja eitthvað, ég myndi aldrei treysta fólki eins og Kristrúnu og Þorgerði fyrir einan ég neinum. Því að þær eru búin að svíkja og ljúga af þjóðinni hvað þau ætluðu að gera. Sleggjurnar eru gessanlega komnar út í hafsauga og það er engin áhugi á einan ég neinum. Og mér finnst þessir jásinnar vera komnir út í það. Ég hef nú skrolla svolítið á svona æ, þessum miðlum, TikTok og þessu öllu. Það er bara hjólað í manni. Af því þau eru rökþrota og halda það að eitthvað hérna lægist verðulag og annars. Þetta er bara það sem við getum lagað nú þegar. Það er ekki títið fyrir

0: sem er nú alltaf með tölurnar og hreinu og rökstuðum hérna.
1: Ragnar.
0: Ragnar, já. Mér finnst þetta svo lélegt af því að mér finnst hann alltaf vera með góða málsvöldi.
1: Já.
0: Og svo hef ég alltaf gaman að viðari því ég veit að Marta Vissen og Hátt er að hann fer á flug.
1: Já, já, hann er alltaf að sprella líka, sko.
0: Já, já, og ég sé hann fyrir mér hlæja svo því að hann er búin að gera allt við.
1: Já, já, já.
0: Það er bara í góðu lagi. Mm. En Þorgerði Katrín sem fekk niðurfeldar 800 miljónir á sínu tíma og þau hjónin, þau hafa aldrei verið spurð út í þetta, aldrei. Og þau verðast alltaf fá að sigla einhvern lignan sjó sem ég skil ekki. Því þau eru og hún er gjörspillt. Og viðreisnaflokkurinn sem slíkur, hann er ekki að vinna með þjóðinni. Þau eyðilögðu heila stjætt. Þau byrjuðu á því, leigubílstjóri, eða þau gerðu framkvæmdu að reyndar ekki. En þau börðust fyrir því. Að leggja niður leigubílastur eins og hann var.
1: Já.
0: Það er nú eitt af afrekum þessarar fyrri ríkistjórnar og þessa fólks.
1: En var það ekki á grundvelli Evrópuréttarins að út af það mætti þetta væri sami markaður?
0: Það er ekkit, það fyrst ekkit að við höfum gleypt allt, við höfum aldrei sótt einar einustu undanþáur í einunni neynu. Það er enginn sem er að verja þjóðina. Hún hérna sem var á undan, utanríkisráðherra. Hún hafði nú ekki miklar áhyggjur af flugleiðan þá eða þessu öllu, öllum sköttum sem að vera að dengja á okkur. Það var allt í góðu lagi.
1: Já, af því við höfðum ástæðu við gátum sóttum undanþáfraði.
0: Akkurat og við getum það og við gátum það í leigubílamálinu, við gátum það í öllu öðru, við erum eiga og við erum ekki að keyra á milli hérna landamæra eins og aðra þjóðir í Evrópu.
1: Nei.
0: Við erum það einangruð. Ég ætla ekki að hafa þetta meira, ég er bara að vona að það verði sagt nei núna í ágúst og ég hef svona, ég allavega er leigubílstjóri og flesti sem ég tala við eru allir á neginu, þannig að ég er einhver ekki tröttur þetta, það verður eitthvað annað.
1: Nei, en það er hins vegar eins og utanríkisráðherra búin að lýsa yfir. Hún segir ef það verður nei, þá fer ég bara með málið inn á Alþingi aftur og tala bara við fyrir því þar. Þannig að það, málið er ekkit búið, því er ekkit lokið, ekki gagnvart myrkvastu utanríkisráðherra. Hún fælst ekkit á það að málinu sé lokið og fyrir utan að hafðu það í huga að núna ég var að segja það að nú var að vera að gera öryggis- og varnarsamning við Úkraínu, milli ESB og Úkraínu og það styttist náttúrulega í það að við verðum komin eitthvað nær út af stríðsátökum. Og við verðum dregin áfram á þeim grundvalli að þetta sé stríði sem gallaða.
0: Manstu líka hvernig að Evrópa haga sér gagnvart því að þeir vilja ná einhverju fram. Hvað gera þeim? Þeir hætti ekki fyrir að þeir ná því fram.
1: Já.
0: Þetta er aðferðin sem hún er búin að læra og Þorgerði. Og það var nákvæmlega eins og um daginn, þá var viðtal við einhvern ungan jámann þarna hjá ykkur sem hann hérna Pétur átti.
1: Já.
0: Og alltaf þegar Pétur spurði einhverja spurninga í sambandi við skýrslur eða annað,
1: já,
0: þá notaði hann sömu tækn og Þorgerður, þú getur bara að kanna þetta sjálfur þetta er þarna, eða hann vissi ekki en hann átti eftir að kynna sér það.
1: Já, já.
0: Svona er þessi málflutningur þeirra í einu og öllu.
1: Já.
0: En ég óska þjóðinni allsins besta og ég bara, já, ég myndi líka vilja ef að Anna gæti, því ég veit að hún kannast við það, hún las það á fréttinni og hún er betur inn í svona mörgum málum heldur en ég að það var grein sem að var byrst af Halli Halsinni og annari konu þar, það sem var talað ólíkarka hjónin, Þorgerði og Kristján, og hvað hann er að bara, hann er ekki tætt.
1: Nei, við erum vola lítið persónlega í lífi fólks, við erum út af við sögum, við erum lítið þar,
0: já.
1: En
0: Þorgerður er opið persóna.
1: Vissulega.

0: þjófnaður hennar gagnvart þjóðinni að þetta skulle vera næst æðsti ráðherra þjóðarinnar og búna með þessa afrekaskrá sem hún hefur framið eins og með þessa niðurfellingu á, á sínum þeirra þarna láni upp á 800 miljónir og tala svo að hún sé ekki sérréttinda manneskja eða hennar flokkur þetta bara
1: Já, þú segir
0: það. Það fengu ekki allir þetta.
1: Nei, þú stöndar ekki.
0: Nei. En, nei, það var tekið af fólki bús og annar á þeirra kostna. Ég en ég
1: betur,
0: sé hægta lengra,
1: já.
0: Ég verða hægta.
1: Takk að fyrir
0: Guðmundur,
1: já. Já, takk fyrir. Bestu kveðið frá Útvarslandi.

0: góðan dag út að saga.
1: Góðan dag, Leifur Árnason hér.
0: Herðu, hinn margum talaði Leifur Árnason. Marg blessað, mikið gaman að þú skulir ringja.
1: Já, ég get ekki annað því að ég fór á gervigreindina í gær.
0: Já.
1: Ég tekta fram að ég nota ekki ChatGPT og nota ekki Grokk fyrir þau eru hvort sig ritstýr.
0: Já.
1: Og eru bjöguð. Ég nota eitt sem heitir Alter Hunter Systems.
0: Já.
1: Og það virðist ekki vera bjaga. Þar spurði ég ESB aðild Íslands
0: Já.
1: Án undanþáa með óhaggaðari fiskveiði stefnu ESB.
0: Já.
1: Og þá svari svona, þú ert að spyrja verstu mögulegu sviðsmynd fyrir Ísland, það er að segja, full innganga í ESB á nokkura undanþáa, þar sem sameiginlega fiskveiði stefnan gildir í heilu lagi. Þetta er ekki bara pólitískt undir, þetta er nokkur megin pólitískt sjálfsmorð fyrir hvaða íslenska ríkisstjórn sem þetta reyna það.
0: Já.
1: Fiskveiðistefna ESB, það er opið mið, það myndi þýða að spænskir, portugalskir, hollenskir og pólskir togarar fengjur lagalega rétt til að veiða innan íslenskarar efnahagslögsögu.
0: Já.
1: Kóta ákvarðanir teknar í Brussel. Íslensk stjórnvöld myndu missa yfiráð yfir heildarafla, kvóta, útlutun og veiðistýringu.
0: Já, já.
1: Þetta færist til fiskveiðiráð herra ESB, Kostas Kadis og pólitísku afleiðingarna. Það yrði bara algjörst stríð, segir þessi AI hér.
0: Já.
1: ESB veit nákvæmlega hvað er í húfi. Þau eru farin að gefa mjög skýrt í skyn að sérsniðin lausn sé möguleg. Það er eitthvað svona bla bla, en hér er kjarni málsins. ESB hefur aldrei veitt nýju aðildaríki varanlega undanþágu frá fiskveiði stefninni.
0: Engin fordæmi.
1: Mögulegt, en varanlega nei.
0: No.
1: Þetta er fordæmisgefandi og mörg strand ríki myndi berjast með kjátti og klóng gegn þessu. Ríkistjórnum myndi falla innan vikna, samfisking viðreisn og flokkur fólksins myndi springa, mótmæli gæti orðið á götu úti, ESB umræða myndi lokast í kynslóð og Íslandi er pólitískt einangraðra, ekki vegna þess að ESB myndi refsa, heldur vegna þess að innan ríkis átökin myndu lama utanríkis stefnuna tímabundi.
0: Já.
1: Að ganga í ESB án fiskveiði undan þáu er ekki raunhæf pólitísk sviðsmynd. Hún er pólitísk fantasía. Jafnvel harðasti ESB sinni og Íslandi myndi segja að það sé ómögulegt.
0: Já.
1: Það er nú svona. Þetta, ég vil bara koma
0: Já,
1: með þetta, þetta á framfæri.
0: Mjög gott, Leifur. Þetta er nefnilega mjög gott og mjög athyglisvert sem þú ert að segja. Því að þetta tengist með þeirri umsók sem var lögð fram 2009. Og nú er okkur sagt að ganga kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreiðslunni og það verði síðan stuðst við fyrri umsók.
1: Og ég fætti á þá auglýsinguna eða
0: Nei, ég er
1: sjálfa í morgunblaðinu í morgun.
0: Já, já, sko, við vorum með heilan þátt í gær við Jón Bjarnason sem að vann og sjáar út þessu og hérna landbúnaðarráðherra á þessum tíma. Hann var að lýsa þessu í gær í viðtali hér á sögu. Hann lýsti nákvæmlega að hvernig þingið var svikið því að Alþingi samþykkti 2009 fyrirvara á þessa umsókn. Þetta var bara þingsálutuna til að og þá var sagt neð þetta er bara svona kíki pakkan, við erum ekkert að sækjum í alvöru, þetta er bara svona kíki pakkan og þess vegna var það orðtak til. Þegar við vorum alveg blekkt allan ringin íslenska þjóðin bara við þetta atriði af því að þeir fyrirvarar undanþágur til dæmis voru aldrei settir með umsókninni og það sýnir þetta brefpest. Við erum nú með það hér undir höndum við byrta áður á sögu getur nú byrta áfram en það er einmitt það sem er í auglýsingu frá áfram Ísland í dag og, og það er bara til sönnun þess hvað stóð í umsókninni. Það er ekkit minnst á fyrirvara alþingis og, og þaðan af síður undanþór. Þannig að Evrópusambandi þegar þeir fá þetta í hendur þá halda þeir að þetta sé fullkomlega heiðarleiki sem að stendur að baki umsókninni. Það bara glemdist að segja ESB er, það, hérna, það er að vísu fyrirvarar. Þess vegna fyrir ESB í það að standa við allt sitt, borga hingað ítastyrkina sem að fóru hér út á suður með samfélagið og í raun og veru bara ekkit það rækt hvert þeir fóru. Þetta voru milljarðar þegar upp var staðið og síðan líður nú tíminn og Össur tilkynir þetta hvað í febrúar 2013 að umræðanum sé hætt. Hvað gerir svo þegar Sigmundur Davíð úr ríkisstjórn svo reynir að draga tilbaka með þessa umsókn til að lenda bara á eldveggjum vegna þess að ESB bara máttu alltaf að heyra minnst af Ísland af því að við bara vorum búin að svíkja og ljúga svo anstíkilega í kringum þessa umsókn að þeir vildu fara í samningsbrotamál við okkur.
1: Hugsi ykkur. Þess vegna langar mér til þess að auglýsa útvarpssögu. Ég hvet hlustendur til að hlusta þáttinn með Jóni Bjarnasíði í gær, ESB umsóknin án fyrirvara undanþór. Hann kom mjög skýrt fram.
0: Já, takk fyrir. Ég bara þakkaði fyrir að vekja aðtekla á þessu Jón, nei hérna Leifur, af því að þetta er bara svakalega alvægt mál, því að nú þegar fólk gengur í kjörklefan, þá heldur það að það sé jú að miða við fyrir umsókn og það er allt með feldu. Það var ekkit allt með feldu, það voru einhver fyrirvar inn í þeirri umsókn. Nei. Og þannig að við erum að gefa Þorgeiri núna að halda áfram og fara á stúana eftir þessar kostningar og sækja fulla aðild án þess að séu fyrirvarar.
1: Þetta eru svik, mínum mati.
0: Þetta er gríðaleg blekking og þetta svo er líka annað landskjörstjórn, hún lofar því í sínum athugasemdum og ráleggingum og leiðbeiningum og netinu til þeirra sem ætla að kjósa. Landskjörstjórn tekur sér það vald að segja, nei en í seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hver segir að verði einhver seinni þjóðaratkvæðagreiðsla? Við erum að samþykja þetta núna eða ekki. Það verður enginn endilega seinni, alveg sama hvað sagt er, það er ekkert sem stendur í lögum það. Og fyrir utan að ESB er að breyta líka sínum reglum, það eru minni kröfu gerða til þess að það liggi fyrir eitthvað þjóðarsamþykki eftir að einu sinni er búið að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Því að þeir náttúrulega horfa á textan sem er í mitt í þessu bréfi, hann er svo skýr, það er bara að vera sækjum fulla óskorða aðild að ESB.
1: Já.
0: Bestu kveður Ísland.
1: Einar línur.
0: Já, það, svona. En Leifur, þakkaði fyrir við þurfum endilega það því að Þórður var nú að benda á að þú værir maður sem vissir allt um New World Order. Ég held að ættum að fá þig hérna bara í þátt og koma og segja okkur hvað er New World Order.
1: Það er margt í gangi.
0: Bestu þakki fyrir að hringja út á sögu, Leifur.
1: Takk.
0: Takk fyrir að útskýra þetta, já, blessaður. Já, mjög aðdeilisvert þetta mál að það bara bregðast mjög skjótt við núna og landskjörstjórnirunni verður að gera það, endur skoða þetta samþykki sitt fyrir því að þessi spurning verði orðu svona að viðkomandi sem kýs að hann er að fara að samþykja veraður við Evrópusambandið áfram. Það er skýrskotin til þess sem að sagt hefur verið fyrir umsóknar en hún er algjörlega án fyrirvara og það þýðir ekkert að nota núna orðið nefnir við ætlum bara að kíkja pakkan og sjá hvað okkur býðist. Hugsa ykkur hvað er ósvífið að við skulum þurfa að hlusta á svona yfirlýsingar því það er algjörlega allt haldlaust á bakvið. Það er algjörlega allt haldlaust með við það sem að liggur fyrir í umsókninni frá 2009 og þetta ber að skoða í heildsinni.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag, útvarpsaga.
2: Já, góðan dag, Arnþrúður. Ég heiti Valgeir.
1: Sæll og blessaður.
2: Já, heyrðu, það er með þetta, ég er svo smekruð fyrir mig ESB, sko.
1: Já.
2: Þú veist, varandi ef að, sko, við myndum missa náttúrulega auðlendirnar af því að gæti komið yngar náttúrulega bara erlend sjávarútvegsfyrirtæki og keyptu kvótann hér og fiska með erlendum áhöfnum og landa í gáma og sendi í vinslu bara í Pólandi eða Spáni.
1: Já, ég skil þig, já.
2: Þetta gæti alveg gert.
1: Já, þetta getur gæst.
2: Ég meina að þeir geta alveg landa bólfisk og karfa hérna og bara sent út, það er ekkert mál.
1: Nei, við erum að undirganga sameiginlega fiskveiði stefnu ESB. Og það er spurning þá hvernig þeir myndu útluta kvóta við Íslands strandur eða fyrir utan okkar 12 mila landhelgi. Við höfum bara þessa grunnlínu, hún er 12 milur, hinar 188 sjómilunar er efnaðslöksa og það er alþjóðlega tjóðstæði, sagði, sem við fáum
2: ekki allir. Og svo hef ég líka smá ágjörði að bara ef að við myndum neyðast til að selja landsvirkjun út af einhverjum evrópureglum, að kæmi hingað bara erlendir vona sem verður myndið kaupa upp landsvirkjun og bara 2-3-halda ráðskuverð, það er ekkert nóg með þetta bitna á heimilum og fyrirtækjum heldur sko, hú veist, grænmetisrækt myndi bara leggjast niður hér, álfurinn þau myndi bara yfirgeða landi, ég meina, mér finnst þið vera að leggja svolítið mikið undir bara fyrir ekki neitt, sko.
1: Já, þetta mál hefur nú ekkit verið að fullu rætt, en það er alveg rétt að samkeppnisreglur Evrópusambandsins sem að við værum bundin af því að ég efast að við séum með nokkuð fyrirvara fyrir því, þegar við köllum eftir meiri samkeppni, þannig að undan þá fengjum við ekki, að því að samkeppnisreglurnar eru alveg mjög, mjög skýrar og þær snar banna það að það sé svona rísandi aðili á markaði sem er með þetta stórt markaðshlutfall.
2: Jú,
1: það ber að skipta því upp.
2: En já, heyrðu, takk fyrir spjallið.
1: Já, takk fyrir þetta. En vertu nú samt nýr, hérna, Valgeir, vertu alveg hérna óhrædd. Ekki vera sættur sko, þetta fer allt í sinn farfi, það þarf bara að ræða þetta miklu miklu betur, þetta eru ótímabæra kosningar miðað við hvað, það nýju upplýsingar sem eru að koma og gjörsalega fella allt það sem að búið er að halda fram, það er verið að gjörbreyta því.
2: Já, enda ég trúi því alveg bara að verði bara stort nei. Þetta kemur að þessu sko.
1: Við veitum ekki um það, en við skulum virða skoðanir annara, það er líka fólk sem að telur að þetta sé rétt og þetta sé góð leið og við skulum bera virðingu fyrir því fólki líka. Þá alveg saman rétt og aðrir að hafa
2: sem sko. Ég virði alveg skoðanir annara sko.
1: Já.
2: Það er, maður séfur alveg yfir þessu sko.
1: Já, einmitt, já.
2: Eða þú góðan það?
1: Í sömu leið, þakkaði fyrir.

0: En það stillustandi, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Jónas eitthi ég.
0: Sæll Jónas.
1: Herðu, ég langaði aðeins að hérna, sko, það hefur verið að, sko, verið að leggja kolefnisgjald á og sem bitna nú sennilega hvað harðast á flugliðum.
0: Já.
1: Og fyrir vaxandi. En, sko, það er nú annar hlutur á sama pening, sko. Það er það að hérna, orkufyrirtækin á Íslandi
0: Já.
1: Er að selja svo kallu græn vottorð
0: og
1: þá nánast engungu úr landi og þar er verið að selja þessu vottorð fyrir miljarða.
0: Já.
1: Og hérna, sko, það var nú gaman bara ef að væri þetta, sko, já, til og með sem hún Halla hérna, ekki Tómas, ekki fórsetið, heldur hinn Halla hérna.
0: Já, Halla Hrundlogadóttir.
1: Já, já. Já. Hún er nú stundum við viðtali hjá okkur
0: Já.
1: Og hérna eða þá bara hreinlega umhverfisráðherra ef hann álpast þarna einn fyrir dyr
0: Já.
1: Að byrja þau að fara aðeins í gegnum þess að sko þetta ferli sem að hérna er með söluna á þessu grænu vottorðum því að er, þetta er mest selt úr landi og það eru fyrirtæki sem er að kaupa þetta
0: Já.
1: Sem fá ekkert rafmagn frá Íslandi.
0: Nei, nei.
1: Og svo þú flettur upp sko hérna hjá Orkustofnun og skoða raforkuframleiðslu á Íslandi þá kemur ljós að hérna sko samkvæmt einhver sú kökkuriti að einhverstar með yfir 70% af orku á Íslandi er framleitt með kolum eða kjarnorku.
0: Akkurat, já.
1: Þetta er búið að vera vita lengi sko.
0: Já.
1: En við erum búin að vera að selja eða, sko, landsveikjun og hinn orku fyrirtækin erum búin að vera að selja svona þessi grænu vottor
0: já, já.
1: Í meirin 10 ár.
0: Já, já. Heldur
1: það
0: byrjaði betur.
1: Smáta, þetta leið bara miljörðum í dag.
0: Já, ég minnist þess að sko Halla Hrund Lóðdóttir, hún nú fyrrum orkumálastjóri, hún er afskaplega já. Vel inn í þessum málum. Það hefur verið mjög gaman að heyra í henni aftur. Og síðan minnist ég þessa að hafa heyrt Bergþór Ólason tala um þetta. Bergþór Ólason sem er í miðflokknum. Það var ykkur, ég það bara flettaði upp hvernig þetta var, hverju voru já. Í þessari umræði mest.
1: Já. Mér er þetta bara að vera að hljóma bara eins og hingavillis, sko.
0: Já.
1: Landsbyggjur og orkuð, þetta reykjafíkur og þeir selja þessu vottorð og svo er þarna einhvern fyrirtæki sem að fær ekki þetta því tilbaka,
0: með
1: það er láttu borga og borga þetta úr landi.
0: Mm-hmm.
1: Og við veitum ekki hvað verður peningarna og ég náttúrulega þykist við það að orkufyrirtæki nota peningarna þess að bara sérst í sinn rekstur og uppbyggingu en hvað verður peningarna sem að borga úr landi?
0: Já.
1: Og munar þar mjög miklu
0: mm-hmm.
1: er það sko ákvæmd aðeins hallar í þessu dæmi sko
0: Já.
1: En það náttúrulega hallar náttúrulega mest á það að hérna sko er svo til dæmis bara fluglegar og eimskip og samskip þurfa að borga náttúrulega háar upp þær
0: Já.
1: En þeir fá ekki tilbaka því sem er selt úr landinu sko
0: Já. Akkurat Þannig
1: að þeir eru svona kannski innan gæsalappa að nýðu greiða hagnað eða greiða hagna orkufyrirtækjana
0: Já.
1: Sem fá með því að selja græna orku úr landi sem fer ekki til landi
0: Nei, þetta er bara aflátsbref í rauninni sko,
1: þetta er syndaflausnir, já
0: Já, já Þetta er bara eitt af því
1: Þetta er bara
0: þetta mér sem svo sjáðu það stendur ramasignum reikningnum að við sem með kjarnorku Akkur stendur það á reikningi Akkur
1: borgar Við erum búin að selja kolefniskvótann sem er búin til með með þarna sko vistætni orkuframleiðslu Við erum að selja þetta burtu úr landi Og það eru erlend fyrirtæki sem geta keypt þetta og sem ég hef aldrei geta skilið almennilega hvernig svona hringavillessu er hægt að halda gangandi.
0: Já, sjáðu bara eins og það, ef þú skoðar reikningin, þá vera kjarnorka þarna. Þú ert aldrei búin að fá neina kjarnorku inn í hitakerfið hjá þeir eða rafmagnskerfið.
1: Nei.
0: Akkur er fólk að borga þessi stendur og reikningi er rátt? Já. Akkur er fólk að borga þá reikninga það sem fyrir vöru sem það hefur aldrei keypt við erum að taka þátt í blekkingunni með þeim sem stýra þessu
1: ég mæli sérstaklega með því að ef að annarkvort þeirra hérna, kemur í heimsókn til ykkar að hérna, yppra þessu máli og reyna Já, og það Bergþór líka.
0: Já. Já, já, bara hver, hverju sem þetta eru, ég ætla að fletta
1: því. Kristina líka, ég veit það ekki.
0: Já, ég ætla að fletta því upp hverju voru þessar umræð. En hún var, hún var mjög öflug, sko. Og bara þakkaði fyrir að vekja hætti gláður sem.
1: Já, þetta er svona, sko, þetta er skrípaleikur einhvern veginn og það er fullt af fólki sem hefur vinnu við þetta hérna á Íslandi í dag.
0: Já.
1: Að stúmsast í þessu.
0: Selja grænum
1: fyrir. Með góð laun.
0: Já, það er nú þetta sem er en allavega svona er þetta að sko við tökum þátt í þessu alveg bara eins og með því að samþykja reikninga frá orkuveituna þegar við erum með kjarnorku samkvæmt til rafmagnsnotkunar og húshitunar
1: og annað kjarnorku og jarðefnaeldsneyti
0: já, sko og, en við borðum reikningana þegar þetta lögulaust
1: já
0: Við erum að taka þátt í þessari blekkingu, leifa svindlinu eða sér stað, eða svindli eða bara ákveðin blekkinga vefur í gangi. Hver allir græði á þessu?
1: Þú
0: var bara að hugsa út hjá.
1: Ég gerum ekki alveg grein fyrir því. Ég er búin að setja nokkra fundi og fyrirlestra í kringum þetta og ég hef aldrei skilið þetta.
0: Já. Þetta er nú svona, en bara takkaði kjærlega fyrir athyglisvert sem þú ætti að segja.
1: Já, ok, takk fyrir mig.
0: Já, takk fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Fáum næsta hlustaða, góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Arthrúður mín.
1: Komdu blessaður.
2: Viðar Guðjónsson hérna.
1: Já, sæll.
2: Mikið gott að fá að tala við þig.
1: Nú.
2: Já, sko, það Pétur, hann svolítið svona, sko, bara svolítið sverstundum og eitthvað.
1: Já.
2: Og reyna að reyfa mál og eins og til dæmi, sko, hvað við þurfum að sjá í pakkanum hann.
1: Já.
2: Það sko, sem mér finnst nú, það alltaf verið að tala um að sjá í pakkanum, sko, útgerðina og fiskinn og lambúnaðin, sko, en svo verðum að fara dýpra, sko, það er þessi sóknar möguleikar hjá okkur, það er Evrópuherinn og stríðsátökin,
1: það
2: getum nýtt okkur, af því ég nú svona að reyna að vera svona opinn huga og vera svona lausna niðaður, þarna er sko, hugsanlega hægt að koma fólki í Evrópu herinn en sko að því að við erum allt of feit sko Íslendingar, þú veist að því.
1: Já, þú mennar
2: það. Já, sko, við þurfum að fá undan þá, ég verið að reyfa þetta líka á bylgjunni, sko að fá undan þá, sko að því að við erum of feit, sko allt of feit og sko einhvern veginn þegar við ná að rækta okkur utan að sko mikið svona svona lifja át og eist og kvíði og þunglindi rekur fjóðina hérna og sérstaklega hjá ungu fólki, sko. Og sko, þá þurfum við að fá undan þá ef við förum í Evrópu herinn, sko, í pakkanum. Þá þarf að vera, sko, að líkamleg geta að hún, það þarf að fá undan þá frá líkamlegri geta og einhver stuðningstæki, sko, að geta að vera hlaupa þarna á stríðsvellinum og svo bara getur fólk ekki hlaupið það því það eru feitt og grafa einhverja sprengiskurði og svona, sko, þú tekir.
1: Já.
2: Og hvernig við getum, sko, að því að nú hefur við svo, þó nokkuð mikið orðað svona killerum, sko, drápsmönnum hérna, menn sem hafa drepið. Sko, við getum ekki gert eins og fleiri löndanda fyrir austan, sko, að menn geti keitt sér úr fangelsinu, sko. Með því að fara á vígvöldin.
1: Já, þeir hafa nú verið að gera það held ég bæði í Úkraínu og Rússlandi. Það er að bara opna.
2: Já, ég er að segja það, sko. Já. Og núna er nýjasta, sko, nú meiða menn, sko, ekki koma frá Úkraínu, veist, það fyrst var opnað allt upp og
1: já.
2: Þeir frá Úkraínu fengju hælis, veist, en nú verður bara skilið þess, já. Evrópusambandina, sko, þeir verða að vera búin að klára herskipina.
1: Já.
2: Og mér skildist eitthvað í fréttaflutningi að Íslendingar alltaf ekki fara að gera þetta líka, sko, að gera skilir það að fólk færi í herskildina í Úkraínu og í möguleika og því að vera á fremstu vílinn og, sko, veist, það er að það ná miklum svona frama í herna, veist, komast og verða hersöðingi jafnvel og svona, þetta er mikil, sko, vegsend sem við getum fengið út úr þessu, ja, kannski svona, veist, dópausarnir, þeir hafa nú kannski vilja fá eitthvað svona rausnir í sínum málum og senda þá vígvöllin eins og við erum gert þarna fyrir austan og ekki uppreist æru og þetta er eins og möguleika sem við þurfum að skoða og það má ekki gleyma þessi pakkan sko, ef við ætlum að fara að vera með Evrópunni sko, sem er mörg tækifæri þá þurfum við að sko, skoða þessar undan þá sko, að þeir sem eru illa búnir líkamlega eins og svo margir Íslendingar, þú veist hvernig það er, þetta er alveg hræðilegt ástand á Íslendingum, þú veist kvíði, þunglindi, ungu fólki og sko, pillu átið og allt þetta og
1: það er nú
2: að þeir bá undan þá frá líkamlega getur svo þess ég nú ekki bara, nei, þú kemst ekki herina því út og feitur. Við erum að fá undan þá.
1: Já, það þú segir
2: nokkuð. Bara megi vera svona 20 kíló yfirvikt.
1: Mér finnst þú ættir að tala um þetta við Þorgeri. Þú ert að panta tíma hjá hann.
2: Þorgeri, ég er að tala, hvernig á ég ná í hana? Er þú ekki?
1: Þú panta bara
2: sko,
1: tíma.
2: Útvarsmaðurinn, góði, sem að getur komið svona upplýsingum, sko.
1: Á framfæri.
2: Við erum að flytja fullt af fólki og svo.
1: Já, þú bara pantar tíma hjá henni og segir pantar, hvert er erindi.
2: Heldur, ég fái það. Ég er nú búinn að standa í ströggli áður við henni, sko fyrir, sko þegar hún var menntamálar á þeirra í sjálfstæðisloknum.
1: Já.
2: Þá varum við nú, tókust við nú á, ég kom nú mertur á landsfundi Nei ESB-e.
1: Nú.
2: Já, og það þótti ekki nóga flott, sko. Einhver kæmi þarna mertur og væri fyrir utan hópin og svona. Ég var nú, hún kom til mín og klappaði mig fram og tilbaka og veist hvernig konur eru, þegar klappa manni svona eins og maður eigi svona einhvern sén, sko.
1: Nú, já, var það?
2: Já, þú þekkir þetta, það geta verið svolítið svona. Ha,
1: já, na. Já.
2: Og sko, ekki einu sinni og ekki tvisvar, sko, og svo var það nei æsif, sko, þá var maður líka mertur, sko, og landsfundi, þetta þótti nú ekki, já, þessu sem vilja stýra neitt fallegt að vera.
1: Já.
2: Auðlýsa sko viðhorsi þetta þá svona klappa manni til og þú heldur það að ég fái eitthvað viðtölvöð
1: þú ertu prófa segir þetta sé varðandi Evrópuherin nú voru þeir að þeir voru nú að gera samning núna Úkraína og Evrópusambandi þeir voru að fara í eitt varnar og öryggisbandala þannig
2: að
1: hafa
2: ég er að segja, en sko ég var nú ekki betur en það á sínu tíma og byrst bara afsökunar á því, sko, því að hún sagði nú við mig, erum við ekki ein fjölskylda hér?
1: Já.
2: Svo ég noti bara hennar orð og ég svona skildi nú ekki hvað átti við, þetta var eitthvað fjölskyldu samkoma, veist, á landsfundu, þetta var í löfselinu.
1: Já.
2: Allir var kátir, veist, og búa til að skona svona stefnur sem að svona fóristan breytti svo bara eftir sínum hag.
1: Já.
2: En þú heldur það að Þorgerði myndi taka við mér aftur og að ég nú lausna með það maður já. Og diplomat mikill.
1: Þú rifja þetta.
2: Ekki rifja, þá verður hún reynd.
1: Nú, já,
2: þá fer hún að horfa á mann svona vissu svona augráði, ég þekki það.
1: Já, ég sé.
2: Þá fer hún að horfa á mann svona tortryggilega þessi.
1: Já.
2: Hann fylgir ekki hóknum, hann er svona, hann rekst ekki vel.
1: Akkurat, já.
2: Leiðilegur.
1: Heyrðu, já, hérna, þú segir nokkuð við það, en
2: já,
1: þetta, er bara, þetta er bara svona aðtilsvett. Heyrðu, en allavega, ég bara þakka þér fyrir þetta.
2: Þakka þér fyrir Artúri, mér gott að heyri þér.
1: Hressa okkur við upp á morgunni.
2: Já, takk.
1: Já, takk.

0: gerðu svo vel.
1: Já, sætt, Pítur Sigurjón. Erðu hérna síðast viðmælandi,
0: þetta
1: merkilegt. Ég spyr að sama skapi, ef að jái fyrir gegn og við förum í Evrópusambandið, eigum við þá ekki að banna sjálfstæðarflokkin, miðflokkin og þess að flokka sem maður að vera á móti? Ekki bara banna það alfarið. Ég meina, hvernig getur fólk tala svona þegar við loksins erum að fá notið lýðræðisins að fá að kjósa? Er það ekki svolítið hérna, merkilegt fyrirbæri fyrir sjálfstæða þjóð?
0: Já,
1: að fá að kjósa sjóða til.
0: Já.
1: Og hérna, nei, ég vildi bara leggja þetta inn í umræðina. En já. Mér finnst alveg frábært að hlusta á Valgeir sem hringdi þarna á undan.
0: Já, hann var að tala
1: spillingu. Já, þetta bara
0: Ertu sammála því að þetta sé leið til að draga úr spillingu að kjósa já?
1: Sko, við erum 390 manna þjóð og hérna spilling hefur grasserat hérna frá alla tíð. Það ekki að byrja í dag.
0: Nei.
1: Og það nægir bara að fletta upp í sögunni og hérna þess að fullvisa fólk að hvað sé fari með. En það sem ég vildi hafa sagt að það ekkit heil brú í þessu kerfi hérna hjá okkur. Ég meni við erum búin að reyna hérna við handónda stjórnmálastið. Það alveg sama hver stjórnar landinu. Hér eru okkur vextir, sko, meiri sé að þeir eru það háir þessu okkur fastinavextir að hérna og stýrivexti Seðlabankans að handrukkarar landsins eru að pæli að fara að hækka sína gjaldskrá til þess að bara vera í takt við Seðlabankan.
0: Þannig að
1: ég segi bara alveg eins og að við verðum að breytum stefnu og við erum búin að reyna allt annað. Prófum Evrópusambandi sjá og það getur alltaf versnað ástandið. Ég trúi því ekki. Þannig að ég ætla að segja já, stoltur 2009. ágúst. Þakkaði fyrir Pétur.
0: Þakkaði fyrir að hringja til okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Góðan dag, hérna, trúið þannig hefði ég.
1: Sættu blessaður.
2: Það eru aldrei skoða fréttur um loðnuna.
1: Já.
2: Það er bara skip Hafrannsóknastofnunar Árni Friðursson, hann er í makrílleiðangri sem að tekur fjórar vikur.
1: Já.
2: Og hún segir hann að hún Anna Heiða Ólafsdóttir í fiskifræðingu sem er leiðangustjóri.
1: Já.
2: Að þeir hafa fengið mikla og stóra lönu á Grænlandssundi úti af Vestfjörðum og þetta hefur verið svo mikið lona að þeir þurftu að kassa.
1: Já. Var hún sæmilega feit og stór?
2: Þetta er stór lona 14 til 18 sentimetrar og hún segir að það hefur verið fréttur að hafi sést lona inn á fjörðum og í fiski á Vestfjörðum.
1: Já.
2: Og hún sagði í þriðja legnum sem að þau voru í, þá lentu í hafis og þurftu að sleppa því að kíkja þar. En þetta er kannski lona sem að þeir voru að leita og fundi ekki vesturgangana, ekki var ekki alltaf að vera að tala um hana, vesturgangan.
1: Já.
2: Þannig að þetta er aldrei sko góða fréttir en þá að búið ákveðið að það væri 360.000 tonna aflamark fyrir næstu vertið.
1: Já.
2: Við kemur ekki óvart að þetta er 500-600.000 tonna vertið ef að þetta er niðurstaðan hjá leiðungrenin.
1: Já.
2: En það slæmi fréttirnar er að það sést óskaplega lítið af makrill. Mhm.
1: Já, enn sem komið er allavega.
2: Enn sem komið er, þeir fara, þeir fara sigla 8.300 kilometra á 24 dögum og þetta er í samstarfi Norðmenn, Dani og Færinga.
1: Já.
2: Þessi túr tekur 24 daga. Ég er að lesa þetta allt í fiskifréttum, þannig að...
1: Já.
2: Þeir eru fyrstu til að sjá þetta.
1: Já. Það er athyglisvert. Það er bara mjög gott mál ef við erum að fá loðnu, það kannski þarf þá að endur stokka já, minnstakosti þetta þessa útlutun sem að með nú staði í mönnum. Það þarf svona að fara í það að bregðast við. Hvað eru lengi að stíma á þessi mið, segirum?
2: Sko, þeir eru 24 hérna, daga og sigla og fara 8.300 kilometra.
1: Já.
2: Þetta er leiðungur í samstarfi Norðmenn, Dani og Færeyinga.
1: Já, já.
2: En

0: til sildu í jarnvæðin.
1: Já.
0: Þannig að það kannski góð fréttur okkur að hún kannski siglir honum í íslenska lösksu og verður góð sílda að vera til líka á Íslandi.
1: Já, en veistu hvað meir um þá, hvaða stofnir það? Er það norska síldin eða?
0: En það sé ekki norska síldi sem eru voru að kíkja á jarnvæðin.
1: Já.
0: Og þessi, hún segir að þessi fiskur hafi bæði sérst í bergmannsmólingum og komið í uppborðstogunum.
1: Já.
0: Yfirborðstogunum.
1: Já. Hefðu, en þetta eru allavega hann góða frétti, Daniel.
0: Þetta eru góða frétti og ég vildi deila þessu með hlustundum út að sögu. Og svo er annar, fyrst hann Rúna Þór er með tætti hjá okkur, þá myndi ég nú óska þess að fá að þeir eru myndi spila kannski lag með honum þarna fyrsti tólti 87, það er lag sem ég hlusta alltaf á og
1: Já, það er nú alltaf bara alltaf í spilun meira að munna eitthvað en það er bara gott og nefnir að þá íti það kannski á minnið hjá okkur
0: Já
1: Það er bara gott
0: Það er bara gott,
1: takk fyrir Já, takk, já, bless

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan, Jónas eitt hér.
0: Já, Jónas, blessaður.
1: Þannig að Ragnar var nú bara fyrst að góður.
0: Já.
1: Eins og yfirleitt alltaf, en hérna, það eitt sem var hérna, ein spurning sem var hérna, poppar upp í hugann hjá mér, það það. Hvort að einhver þú eða einhver sem á þetta hringin
0: hafa
1: heitt það kemur opinberum starfsmennum á Íslandi og þá náttúrulega aðalega í utanríkisþjónustunni að fjölga mikið við það að fara inn í efnahagsstofnunina
0: Við höfum ekki tölna en við vitum það að það þarf að vera sendiráð í öllum ríkjum þau eru 27 til 28 í öllum ríkjum Evrópu sambandsins Og sjálfsagt í fleiri stöðum vegna ákveðana stofnana sem eru starfandi á vegum Evrópusambandsins. Það þýðir mikla fjölgun. Síðan þarf fjölgun í stjórnarráðinu, bæði í utanríkisþjónustunni og vegna þess að umsvifin munu færast mjög aukana. Það gífurleg túlkunarþjónusta sem þarf að eiga sér stað og margt fleira.
1: Það er engin sem hefur nett sko Erum við að tala 200 eða 2000 maður sem að hafa að fjölga?
0: Við erum að tala verulegar

0: frábær held ég. En hittir hann mál, ég ekki með töluna, það rétt, Jónas.
1: Nei, nei erum, ég, bara, ég hef aldrei heitt þessa tölu, sko.
0: Mér
1: ég hef bara heitt þetta, sko, að það fyrir að fjölka og fyrir að
0: já.
1: Fjölka alveg mjög mikið.
0: Verulega. Tóða væri ekki með allar þessar reglugerðir og tlems allt þetta sem að Evrópu dómstólinn er búin að samþykja, skilurðu, allan þennan tíma, þetta hefur þá lagagildi á Íslandi, úrlausnir þessa dómstól sem teljast fordæmi, þetta mun allt saman, það þarf að fara og við þurfum að aðlagast öllu þessu kerfi og öllum sviðum. Hann kemur í dag, hann Jón Bjarnason, og hann hefur talað um þetta áður. Hann var fyrirverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra, hann lifði þá tíma þegar aðlögunin átti sér stað, þegar við vorum að sækjum aðeins að hérna Evrópusambandinu í tíð Jóhann og Steingríms. Þarna mun hann lýsa kostnaðin af þessu. Við erum að ganga inn í allt annað kerfi. Síðan er það sumir sem vilja og segir við eigum að ganga í annað kerfi, gott og vel, en hættum þessari lígi það að við séum ekki að gera það eða ljúga því að kosti ekki neitt. Skilurðu mig?
1: Já, já.
0: Við skulum bara vera heiðarlegi þessu mælum.
1: Þetta kost... Það er svo fólk haldið sko bara að við förum að það inn að það bara rigni peningum við landið sko.
0: Ábyggilega, það er styrkir, menn alltaf sömur alltaf að býða eftir einhverjum styrkjum.
1: Nei, ég meina sko þetta ríkjasamband sem við erum að tala um að fara inn í eða tollasamband. Það lítur náttúrulega alltaf að vera þannig að hérna, þeir ríku borga með þeim fátæku.
0: Já, einu,
1: þeir fátæku fara ekki að styrka þá ríku.
0: Þeir geta það ekki.
1: Nei, þeir geta það ekki. Þannig að sko við getum í mínu höfða illa sett upp dæmi þannig að hérna, við græðum eitthvað á þessu. Og eins og Ólafur Ragnar sagði sko, það er ekki stafkrókur það í þessum samningum að hérna að vextir eiga að lækka og fleira og fleira sem hann sem að sagði sko, húsnæðisverði að lækka og atvinnleysa vinka og eitthvað svona, þetta er bara ekki inn í þessu samningu sem við erum að velja um.
0: Ég hvet flesta sem er að tala húsnæðisverð að kynna sér það sem er að gerast á Írlandi, það er að segja írska lýðveldinu, að það sem er ríkt, sem er orðið ríkt ríki. Við fara til Hollands, líka að skoða hvernig einn staða unga fólksins er í sambandi við kaup og húsnæði. Í öllum þessum ríkjum og fleiri ríkjum, þar er ástandið ekkit betra fyrir ungt fólk í sambandi við kaup og húsnæðin á Íslandi. Það liggur alveg
1: sko, bara, sko, svo meðum ekki gleyma því að hérna, sko, að sko, í Evrópu eru fullt af, sko, þú getur sagt bara í Danmörku, hefur til að kópa skýrum Danmörku.
0: Já, já.
1: Og það er ekki sko bara svo Jörundur sagði við ykkur í hérna hættinu hérna þenni síðustu að það síðustu viku að hérna sko fastegna verið til þess í Danmörku það er bara svart og hvít eftir í hvar þú hérna Þannig að kaupir í húsnæði?
0: Já, ef þú ætlar að kaupa í húsnæði kaupmann upp, þá kostar það margfalt dýrara heldur en á Jótlandi við það. Það er alveg
1: já, og í Ósló til dæmis og svo bara komin eitthvað út fyrir Ósló þá er það bara sko, verið helmingsmunur.
0: Nú, að vera að tala í sambandi við umræðanir hér á sögu. Við viljum heyra frá fólki sem býr þarna alveg eins og Jörundur. Hann er ánægður að vera þarna. Og það er ýmsir sem hafa farið til Spánar og víða og þeir eru að greina frá hlutunum eins og þeir eru og það finnst okkur gott og við viljum bara heyra þetta eins og þetta kemur fram hjá þeim.
1: Ég man nú ekki tölunar en það var nú sem að hann Axel Pétur var að segja hann
0: já.
1: Hefði borgað fyrir húsnæði sitt og það voru ekki háar sko.
0: Nei, það voru ekki háar, það er rétt.
1: Þetta var bara svo húsbíluð eitthvað sko.
0: Þetta er engir andstæðingar Evrópusambandsins sem við erum að tala við í útlöndu, hvort sem það er í Svíþjóð, Spáni eða einhvers Danmörku eða annars staðar. Við viljum bara heyra þetta frá mörgu svöðum og stöðum.
1: Já. Já. Ég er bara, sko, þessi samanburður er allir mjög erfiður.
0: Já.
1: Og mjög staðbundin eftir í hvar þú ætlar að taka viðmiðið.
0: Rétt. Rétt.
1: Það ekkert mál að segja húsnæði sem kosti mjög lítið.
0: Men þetta bara eins og þú stættur í París.
1: Á Kópaskeri, sko.
0: Ef þú stættur í París og þarf að kaupa í Nögi eða einhver stað þar. Það þú getur keift svo húsnæði sem kostar 20. Því einhver staðar í norður upp Fraklandi. Skilur þú mig? Það mun, og það eins með hérna, London líka. Það getur keift húsnæði sem sko margfalt dýrar heldur en húsnaði í norðurhluta fyrir England, ég meina þetta allstaðar svona.
1: Já. Nei, þetta var nú bara svona smá forvitni og, hérna, og það var nú bara sko gaman að vera þetta að spyrja einhverja málsmetandi sem að hérna kannski koma til ykkur í viðtal. Hvað þið geti, hafi einhver svona svar við þessar spurningu sem ég var með í upphæfinu að hérna, hvað mun Já, við erum bara að kalla það ríkistarfsmenn því að þeir eru náttúrulega eru bæði starfandi erlendis og hér á landi. Hvað mun fjölga mikið?
0: Já, við erum...
1: Og hver kostnar við þá?
0: Við erum með málsmetandi fólk, við erum með til dæmis hún Sólveig Anna var að koma til okkur og Ólafur Ragnar Grímsson, það verða fleiri og fleiri aðilar sem er að koma hingað og við vona að þetta sem þú nefnir að við fáum áreiðanlegar upplýsingar þetta og það eitt gott og mennist á þetta vegna þess að það sérkennilegt að í svona þróuðuríki eins og vegum að vera með hér á Íslandi skuli vera svona miklum erfileikum bundið að fá upplýsingar útgjöld hins opinbera sérstaklega í viðkvæmi málum. Finnst þér það ekki?
1: Jú.
0: Mér finnst það.
1: Hann er nú nefnt, hann Kristján Sigurjónsson að hérna, sko, að það er enga veginn hægt að fá upp hérna, hvað kílóvastundi kostar í framleyslu hjá Landsvirkjun úr vindmýlunum sem þau settu upp þarna.
0: Nei, akkur ekki.
1: Já, það er svolítið meðlum. En ég get alveg sagt það. Ég veit það upp á 100% að þeir vita það alveg upp á aur.
0: Já, ok. Þetta vita er það.
1: Já, þeir eru með þannig bókald að
0: Þetta eru líka mannskapur sem vill vita það og hafi þetta alltaf hreinu. Það er ekki nokkuð vafa því. Við treystum alveg Landsvirkjun af fólkinu. Heitir hann að mála það að þessi leyndarhyggja sem ríkir á Íslandi varandi og hinn opinbera er bara algjörlega ólíðandi að þetta skuli viðgangast.
1: Já.
0: Við íslenska þjóðin sem stendur undir þessu öllu saman hún á rétt á að vita því hvað hún að borga fyrir, er það ekki?
1: Það var nú lengi vel lánu alltaf sko já leyndamáli við því og líkunum meir og minna enn kannski að hérna hvert orkuverði er raunverulega til stóriði
0: Já, rétt
1: og í dag er svarið sko Það tengt álverði.
0: Já, það ísur, það rétt.
1: Það ef þú spyrir hvert orkuverði í dag, það það tengt álverði.
0: Og þar með búið að svara spurningunni, það þykjast þeir vera að svara.
1: Já, það sveiflast upp og niður og tengt álverði.
0: Já. Sem betur fer núna, peningarnir streyma inn til Landsvirkjunar, þú veist það núna.
1: Já.
0: Það veitir nú ekki af... Ég þakka þér fyrir og við ætlum að fara í auðlýsingar, já, bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góða daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
1: Já, sagði Ragnar.
2: Ég mun gera að hlusta mikið í morgun. Ég hlusta á síðasta ræðumann. Hérna, það eru engar útsölu fyrir kókain og amfetamín, hass og opióla á Íslandi.
1: Nei.
2: En það hefur stóraukist neyslanaður.
1: Já, vita menn um hver já, mikil aukningin er.
2: Já, það er til dæmis hvað þeir eru að taka nú. Ég var nú að lesa bara grein í blöðunum fyrir svona viku að tíu hálfum mánuðu síðan eru að taka þarna úr skólkleysistöðunni bara, sko þarna, við að plessi.
1: Já.
2: Og það er alveg greinileg stór aukning í þessu öllu saman.
1: Já, sem er mjög slæmt, finnst flestum held ég. Já,
2: já ég meina, þessi aukning er ekki út að fjölda útsölustafa.
1: Nei, nei, það er
2: bara málið er það, það er bara aukning í þessu öllu. Við erum til dæmis líka tekið sko lyfseðilskilt líf.
1: Já.
2: Bæði við andlegri heilsu og hérna taugaslakandi líf. Það er bara stór aukning og uppáskrift á þessum lífið.
1: Já, ef fólkin hefur líka fjölgað hérna, það ekki?
2: Jó, fjölgað, það er ekki bara það. Það er náttúrulega ekki miða mannfjölda.
1: Já.
2: Það er bara svolítið.
1: Hvert er þetta stefna með þessari
2: fjölgað? Ég er bara að stefna, þú veist, það er alltaf sagt að ekki aðgengi, þú manst nú eftir þegar bjórin kom þá til og öll bjóðin bara vera á skallanum bara það sem eftir lífni sko aldarinnar.
1: Nei.
2: Sko, ég er ekkert að segja það að þetta hafði ekki áhrif. Sko, það er búið að dæma þetta ólegalegt í hérastómi.
1: No.
2: Að hver gerir lögregla þá ekki? Nei, þá segir ég hérna að dómsmálaráðherra þegar hún er það býða eftir dómi í landi.
1: Er þetta viðkvæmt hjá viðreisn? Er þetta að segja það?
2: Já, bara það lítur eitthvað að vera. Ég meina, ef ég brýt lög, þá var löggan komið bara eftir 5 mínútur.
1: Já, ég var reyna að tengja þetta og við að tengja þetta við umræðunum Evrópusambandið, því að það er rást að það er svo mikil framleiðsla í Evrópusambandslöndunum og sem, umfram framleiðsla sem losna ekki við og þeir vilja stopna að opna ný markaðsvæði og menna Íslendingar ef við göngu Evrópusambandið þá smám saman mun salan færast inn í búðir og veslan lifleitt.
2: Já, ég er ekki að taka neina afstöðu í þessu máli, skilu. Ég er bara nei. Að þetta á að það er ekki sem segir til um það að fjölgun útsölust að hafi þessi áhrif. Svo er náttúrulega átíðaferð. Það er náttúrulega bara sér batteri út af fyrir sig og hefur valið þetta inn í tegundir og dót og hent út og með þessi að tapa dómsmálum út af því hvað eru það veljinn í búðunar og hvað ekki, sko.
1: Já.
2: En ég tek sem dæmi til dæmis að fáskurs fyrir því. Þar voru átjú að fara að loka. Nú, ég man nú ekki hvort það var, hvaða vinnbúðu það var, þeir opnuðu bara í sama húsnæði.
1: Já, en
2: það gerði það að fáskursfyrðingar þurft að keira 50 km annarkort upp á Eyjastaði eða á Norðfjörð til að ná sér í eina kippa bjór.
1: Já. Ég er að spá í þetta líka út frá auðlýsingum. Ef það er þannig að ef að verðar að auðlýsa þessa vöru, eigur það sölu vörunar ef hún er auðlýst og ef það er ekki, hvernig stendur þá á því að menn er að eyða peningum í auðlýsingar? Nú er það þannig á Íslandi að það má ekki auðlýsa og sumir eru að auðlýsa. Við höfum aldrei auðlýst bjór og aldrei komið nálægt í skil. En sumir gera
2: það. Hún er líklega ríkalegust auðlýsingin frá smáríkinu að sem að Pálmi Gesson er í einhverju kongaklæðum og auðlýsi smáríki og smáríki selur auðvitað enga vöru nema áfengi, skilur við.
1: Já.
2: En ríkisútvarpi dælir þessu útnánust í hverjum einast.
1: Já, hvað finnst þér að það?
2: Þannig að mér sýnist nú sko ríkisstofnanar ekkit skárni en enga framtaki sko. En það náttúrulega getur engin bannaður að auðlýsa bóla eða túli eða hæniken ef það ekki áfengi í honum.
1: Nei, ekki, það ekki áfengi í honum, en það ekki verið
2: að
1: tala
2: þess. Þetta vörutegundur eru alla til með áfengi.
1: Þetta bara leiðileg blekkingastar sem ég annarkvæmlega auðlýsa menn vörur þetta ekki, sko. Þetta
2: er mér langa aðeins, ég ætla nú aðeins að koma inn á einna ESB.
1: Já.
2: Það er mjög fróðlegt viðtal við Steinþór Loga Arnarsson fór maður samtaka unga bænda
1: á
2: bylgjunni í morgun.
1: Já.
2: Þetta er maður sem er greinilega búin að skoða þessa hluti fram og tilbaka og er í góðu sambandi og samstarfi við aðra bændur sérstaklega á Norðurlöndum og í allir í Evrópu. Og hann segir bara fullu fettum aðra eftir hann að
1: Já.
2: Hann segir fullum fettum að afurða verð í, í Norri og Svíþjóð fjallum 40% við inngönguna í Evrópusambandi.
1: Já.
2: 40%.
1: Já.
2: Já. Og ég trúi þessu drengi, hann þetta virðist vera helstift og náungi sem er ekki að bulla nokkuð skapaðan hlut, skilvi. Og eins og ég segi, ég er í samband, hann segir sko, fyrsta lagi sko, þá hérna, er Evrópusambandi ekki að borga neitt inn í finnska landbúnað heldur er það finnar sem hafa leiði til að niðurgreið.
1: Já, þeir fá það. Það heitir þessi heimskauta hérna landbúnað felst í því að finnar fá að greiða með þessu
2: vörðingu. Máli að hann bendir réttilega á það líka að þeir góða tap íslenska ríkisins að stá þessu vörugjöldum.
1: Já.
2: Er í gríðalegt því að við flýtjum inn svo mikið að landbúnaðavörum það er að segja það sem við erum að leggja á til dæmis eins og kjúkling og grísakjöt og allt kjöt í rauninni
1: Já.
2: Og það sé enginn að tala þessa öðra sko
1: Nei.
2: Svo var hann að tala það sko þegar að stríði byrjaði í Úkraínu þá var Úkraínu gett kleift að hleypa landbúnaðavörum inn í Evrópusambandi
1: Já.
2: Og það var bara hvílíkt fall á sölu í Evrópusambandinu. Og við fengum nú einna kjúklingar og manns nú eftir þessu, það var nú ekki, við hleyptum hérna inn einhverjum 100 tonna kjúklingabringum. Auk þess að mann er að tala sko sýklalífja nokkurna í Evrópu með að við hér.
1: Já.
2: Við erum hér á fyrsta stigi í sýklalífjum á meðan að þeir eru sko komnir á 4. og 5.
1: stig. Já, já.
2: Svo bændir hann líka á það. Hvað söngi Evrópu, bændum í Evrópusambandinu þegar Evrópusambandi gerir samningu Suður Ameríku innflutning á kjöti það og landbúnaðavörum. Það var allt brjála, það voru 2000 mótmæli í Evrópu.
1: Já.
2: Og hann sagði sko, hver veit, hvað er þetta fólk með í laun þetta niður í Suður Ameríku í landbúnaði? Það er allt annar, sko, kostnaði að rækta til mér snöyta
1: ja, þetta fór í gegnum þingi, þetta var samþýtt
2: þetta var samþýtt það eru bara svoleið svo lokum fyrir að langa með aðeins að tala þetta ógeð sem hefur verið í gangi eftir að gýðingar opnuðu litla félagsmiðstunir á hverfi sko.
1: Já, sem framsókn átti húsið
2: já, þeir eru nú þar í einhverju húsnæði og það er svoleið strutt að yfir alla sem að sína þessu skilningi og hann fór með að landa satt að nýri þegar þetta var opna og hann er búinn að fá kvílíka svíðingar og hverju skildi standa bak við þetta það eru Íranir og Palestínumenn sem búa á Íslandi
1: já
2: það
1: já
2: þetta er fakklæti sko þá bara hjálpa þeim en engum öðrum, ég hef ekki vita til þess að gýðingar væru okkur til trafala á Íslandi hefur þú heyrt það eitthvað?
1: Nei, nei, þú veist eins vegar að umræðan þessi mál átöki fyrir botni miðjarafs hefðal annars og rótin af þessu öllu saman
2: Já, beti, ég heit ekki borsi mannréttinda samtökum um þetta
1: Nei, það er alveg rétt það er alveg rétt
2: Þeir nefnilega berjast bara fyrir þá sem er dettur í hug.
1: Já, já. Það er
2: algjörlega ótrúlegt.
1: Það er vegna þess að þetta er ekki mannréttinda samtök, þetta eru pólitísk samtök, það er búið að lita allt með pólitík.
2: Sem drifin eru áfram að peningagjöfum.
1: Rétt, skilur. Rétt.
2: Ha. Rétt. Þetta er gott hjá mér í dag, Pétur. Ég skora samt á fólk að fara inn á bylgjan.is og hlusta á þennan unga dreng, hversi drengur er líklega tæplega þrítur, bóndi í dölunum, hann með sauðfjárbúskap.
1: Já.
2: Hann
1: er örgulega frændi minn fyrst hann kemur á dölunum. Takk að þér fyrir.

0: góðan dag.
1: Ég heiti Halldóra.
0: Sæl og blessuð Halldóra.
1: Ég þarna hefur að fylgjast með öllum þessum íslensku fánum. Það eitthvað sem hefur trufla augað í mig þegar ég að horfa á það. Mér vissi ekki eins fallir eins sem ég fannst. Og ég svona, hvað í gangi? Akkur líka mér ekki við fáninn svona eins og hann Svo þegar ég voru að rannsaka þetta betur,
0: já.
1: Þá eru hvítur randirna full breiðar. Og ég svona, eru ekkert eftirlit með þessu. Má bara setja fánan eins og hann, má bara prenta það sem hann er dettir í hug þó hann sé vitlu hlutföll.
0: Já. Það eru hlutföllin...
1: Já, það eru hlutföll. Hvítur randirna eru að vera jafn breiðar og rauðar röndin, sko, tvær hérna samanlagt.
0: Já.
1: En það eru breiðari á mörgum fánum að mér finnst það svo ekki fallegur svoleiðis og ég bara skil ekki má þetta.
0: Nei, svo verður náttúrulega blái líturinn í fánanum að vera góður, sko, fallegur.
1: Já, en mér það eitthvað trufla svo rosalega þegar ég sé fána núna þegar hvíturandirnir eru og þykkar.
0: Já.
1: Þá er, hann er ekki fallegur svona, sko, svona breiðar hvítarandir.
0: Nei.
1: Hann er miklu fallegri ef hann er réttu hlutföllin. Og ég svo hissa að ég búin að vera að tala með þau fólk hvað það finnst ekki fáninn eitthvað skrítið og þá var ég með tók hefur sagt jú, mér finnst það, hvað er þetta eiginlega? Og þá hefur allir talað að hvíturandinn sé og breiðar.
0: Já.
1: Hverjir sjá þetta?
0: Já, það er mjög
1: hér fá... stjórna þessu? Má bara prenta hvað sem hann er sýnist og sé vitt við sluttat?
0: Nei, við höfum hér fánalög.
1: Já, ég held það.
0: Hérna.
1: Það var ekki þetta að prenta hvað sem hann er sýnist.
0: Nei, það á ekki að vera, sko.
1: Hann er bara svo ljótur svona, með svona breiðum hvítur öndum.
0: Já.
1: Og svo kemur maður söndum inn á stofnanir og þá eru tvær tegundir á fánunum. Eitt eins og ég myndi segja hann að vera og annað með miklu breiðari hvítur öndum. Hlutfastlega, sko.
0: Já.
1: Þannig ég rosa óana með að sjá þetta svona.
0: En hefur svo, þetta, hvenær breytt, voru þetta breytast það sér?
1: Ég er bara að taka meira eftir þessu núna, því með einhvern veginn er ekki alveg líka, þegar ég horfa á hann, sko, það er eitthvað sem ég er ekki alveg sátt við. Ég maður alltaf þótt að svo fallur, ég er nú með fána hérna heima og hann er alveg eins og hann á að vera.
0: Já.
1: Mér finnst eitthvað skrýt og ég tók sérstaklega eftir, ég kom til Íslands, að allir þessu fánar eru út um allt núna. Ég skrapp út og eftir að hann átti fara að hengja hann upp allan sólarhringin,
0: þá
1: sé ég meira fána, sko, þá einhvern veginn hugsa ég, veitu, hvað er í gangi, okkur er hann svona skrýtinn fáninn? Og þá fatta ég það, þá voru að því hvíturandinn er alltof breiðar. Mér svo leitt að sjá þetta.
0: Já.
1: Það bara að segja þetta ganni. Og svo líka, ég veit ekki hvað það fyrir ekki á mér, en þegar ég keiri þarna og horfa á Bessastaði. Og þá er fáninn alltaf uppi þar. Og mér finnst það alltaf eitthvað svo lítill og skrítið, niðan við stöng. Og ég er að pæla, er það líka eitthvað vitlisa þar? Mér finnst það svo ótrúlegt að sé það vitlust á Bessastöðum. Mér finnst það nú lítið með að stöngin er stór. Mér finnst ekki rétt hlutföll þar einhvern veginn.
0: Ja.
1: Það getur vel verið að það sé vitlis í mér, sko. En mér finnst það alltaf þegar ég horfið ánga. Ég horfið mjög oft ánga.
0: Það er mikilvægt að fánamálin sé í lægi, því að fánamálin er þetta hluti af okkar frelsisbaróttu.
1: Þetta fer eitthvað fyrir brjóstum mig núna þegar ég prófaði að fána með breiðu hvítu röndunum. Ég stekk ekki annað svo ljótu fyrir þeir sko. Við erum að vona mikið að horfa á það þannig.
0: Ég
1: og þess að ég segi, maður kemur inn að stoppa en þá
0: Halló.
1: Breiðar hvítarandir og svo eins og hann á að vera. Það er kannski á sömu stofnuninni.
0: Já.
1: Og tekum það svo vel eftir því sko. Jæja, ég ætla bara kannið að segja þetta.
0: Takk að ég fyrir að reyna frá þessu.
1: Ég myndi vilja að þetta væri fari með þetta í rétt horfa að þetta sé allir fánar eins í réttu hlutöllum.
0: Já.
1: Takk að ég fyrir þetta. Gangi ykkur vel, Pétur. Gangi ykkur vel.
0: Já, takk að ég fyrir.
1: Já, bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Hér er Pétur Gunnarsson, ég ætla að tala við hann, komdu blessar og sæll Pétur. Ég ætla að leysa þig af hérna núna.
2: Já.
1: Heyrðu, en það er svona margt sem hefur nú borið á í þessa helgi eins og allar aðra auðvitað.
2: Já, og rói við það.
1: Já, rói við það. Þú veistu alveg hvað ég að hugsa. Jú, það er rétt, það er... enn og eiginlega þessi heimsmeistarakeppni í fótbolta sem er nú bara komin á lokametrana og fyrst í svona úrslitaleikurinn þannig í loka umferðin er á morgun. En það sem var athyglisvert í þessu er það norska liði og það var mjög áberandi að horfa þannig að leik Noregur England og þar var nú tekið marka normunum við mjög hæpna á mjög hæpnum forsendum. Ég tek fram að dómararnir voru frá Íran, já, það er ekki alltaf sem bölvað að dómarinn, ekki, ég vil í tannig þegar liðin tapa, en það var nú bara einhvað sem ég mjög skrítið, svo var annað tilvik sem gerist þarna sem er nú ekki algengt að sjá á svona leikjum, að norska liði bara senda boltan fram með markmaðurinn og þá fór boltin í rafmagnslínu sem lá yfir völlin og þetta var rafmagnslína sem var tengd við sjónvarsútsendingu frá einhverju sjónvarsstöð þannig bara
2: treytanum.
1: Já, og boltinn tók á sig sko bara ranga stefnu hann snaraði bara snerist við.
2: Já.
1: En þannig var ekki það að þá áttu auðvitað dómarar að stoppa leikinn upp og að taka boltan. Það gerði þeir ekki, þeir læra þetta ekki í Íran.
2: Það er alltaf vandamál, það er nú yfir dómara þarna og ýmsir sem að fylgjast með þessu.
1: Það eru eftirlitsdómarar.
2: Eftirlitsdómarar, já.
1: Já. Og það segir
2: manni að... Línuverðir
1: En meistu að það sem er nú kannski bara svona að sjá þetta svona, þetta var svo augljóst, að menn skuli missa sjón og heyrn, skyndilega, að það náttúrulega segir manni það er alltaf þessi spilling á bakvið tjöldin, það er það. Já. Og já, það ég bara held mig við normenna og þeir náttúrulega benda á þetta sjálf.
2: Ég veit að þú vildir að normenn... myndi vinna.
1: Ég vildi bara þeir myndi vinna móti.
2: Já, ég er alveg sammálaðir, ég hefði vilja sjá það líka.
1: Næ, þú sér við þurfum bara.
2: Þeir stóðu sér ágætlega.
1: Þeir stóðu sér feiki vel.
2: En ég skildi ekki að hverju tóku besta manninn út af svona í framlengingunni.
1: Jó, þetta var bara búið. Og hérna...
2: Nei, aldrei búið.
1: Nei, það alveg rétt en þeirra að metja þannig. En eins og þú eru að tvað menn er að spila í kannski 45 stiga hita.
2: Já, þínu voru að gera það líka.
1: Ég er klára því og menn verða bara þreyttir en það var líka þú ert að tala Erling Haaland sem náttúrulega yfirburða.
2: Já, það vantaði hann þegar þið voru með þessar sóknir í lokin.
1: Já.
2: Það vantaði þetta hann inn í þetta til
1: já,
2: að reyna
1: að það. Já, ég sammála því. En eins og er að þá hérna var náttúrulega búið að koma mjög illa fram við hann hann var hundeltur allar leikinn
2: mega menn hanga svona utan
1: og við skildi maður ætla ekki en það náttúrulega gerist svo margt á vellinu sem að ef að menn er ekki með boltan og er ekki komnir inn á vítalínu og eitthvað þess áttar að þá er náttúrulega svo margt sem gerist sem dómarin skipti sér ekki af eða því þá væri þeir stöðugt að stoppa leikinn en þetta búið var náttúrulega mjög gróft allan tíma, hann var alltaf með einn og tvo utan í sér og ég tók hætti því að þeir sjeldónu bara hann var bara fastur og gæti ekki reyft sig og svo enda með því að hann fer að rinda þarna innum frá sér, hann rindir hann til að láta hann í friði en þá eftir að marki var skora hjá þeim hotmark, eða markur hotni að hérna þá allt í henni það tekið upp og sagt, nei, þá tökum við markið af þeim. af því að þetta var að sem gerðist annars þar á vellinum er svo áður og stoppið ekki leikinn þá heldur bara þeirri skoruð og þess að segja sko að setja dómara frá Íran á leik þar sem að sko bara hvítir og kristni leikmenn er að spila eins og Noregur við eigum nú ekki mörg svona lið eftir þess að skiptir þetta okkur miklu máli að þeir hafi unnið þetta myndu vinna þetta mér skoðstu að fá norrænu eitthvað norrænu löndunum að þeim en þeir eru bara hvítir og kristnir og sér það og Írannir eru aldrei að fara að tæma þeim við vil það er ekki, þú veist ekki að láta þetta í hug þannig eru þessa baktjálda leikreglur sem að fólki kannski dettur
2: Artur, ég ætla ekki að taka þátt
1: nei, ég veit það, þú gerir það ekki en að hverju bretarnir þeir eru svo hamingju saman með bretarnir þeir eru búin að taka að hluta til sjarialög þannig að það hendar dómurunum þannig að svona plottið og ég bara held með vist við það
2: Já, og láttu fólk ringja núna.
1: Já, og svo ætlum ég líka að segja fólki það að það er á leið til Noregs að þeir koma til landsins í dag
2: já.
1: Og svo er þeim bóðið í höllina, konusallina í kvöld
2: já, já.
1: Og síðan að fara með sína aðdáhandur sem er þú, sko, það er bara 100.000 mannskilur sem að hafa verið að safnast saman og jafnvel fleiri, þeir að fara að keira með þá á strætisögnum sem búið að taka þakkið af.
2: Þeir eru ánægðum í sína menn og þeir sannlega
1: það skilja það. Og ofsalega gaman að sjá að svona norræn þjóð, já, síðan á svona langt. Þegar ég vil ég tata nú verið kannski danir og svíjar, þeirra var staðið svo ofsalega vel á mörgur svona mótu.
2: Og það eru evrósku þjóðana sem hafa til dæmis fjóra þjóðir í lokið, þá er það Frakkland og Bretland og Frakkland og Bretland og Spán og svo Argentína þannig að þetta eru svona þjóðir sem hafa oft verið í framlega
1: það er, ég held að sé bara, það er enn eitt plott að við nú gaman að sjá hverju verður dómara hjá frökkunum til dæmis það verður ekki tekið mörg af þeim þú skalt bóka það
2: nei,
1: þú þorir ekki þess að umra
2: ég þorir ég bara allt ekki að taka þátt
1: ég skildi en hérna, allavega þetta er svona og hérna en ég bara segi eins og við Íslendingar aftur á móti stöndum okkur feikilega vel í, svo í handboltanum að bara strákarnir okkar eins og alltaf kallar búin að ná alveg óhæmi góðum árangri og við höldum bara áfram á þeirri braut og kallar landsliði líka þeir seglast áfram og í fótboltanum þarf að segja og stúlkunar við skulum ekki gleyma konunum með hana Íslensku þær er eftir að gera góða hluti þannig að bara áfram Ísland og
2: það erum ekki ala góð í fimmleikum og svo er þetta náttúrulega hesta íþróttum
1: jú, hesta íþróttum og þetta er náttúrulega stór glæsileg þetta er bara gríðaleg landkynning og opbóðslega flott dýra og náttúrulega þetta gengur og kaupum og selum og bara landi runni sko. En það er bara já, það er bara eins og það er en þetta er flott í allast það og nefnum að það að við viljum aðra dómara fyrir norrænju löndin aðra dómara þetta er að næst þar núna þannig að bara ég ætla að halda áfram í síma tíma og línan
2: Rættu
1: er
2: lausir þetta, atri,
1: já ég skal alveg gera það með segirum bara hvað lustandi að segja
2: já.
1: Það er ekki víst að sé svo mikið að lusta á hérna neða að horfa á
2: margir þeirra ábyggilega
1: en margir vantarlega og þeir sem er kannski vilja ræða þetta en takk fyrir Pétur Gullursson

0: sólmyrkva gleraugu. Gleraugna verslunin Sjón Glæsibæ. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
1: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
0: Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkominn, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
5: Það er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðan daginn, góður hlustendur út af sögu, FM 99.4. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ætla hérna spjalla hérna aðeins við hann Pál Líndal, umhverfi sálfræðing sem komin enna til okkur í Skipholtið. Vertu velkomin, Pál.
1: Kæra þakkir.
0: Segðu okkur svona aðeins frá þínum, þú ert nú orðin þjóðirinn nokkuð þekktur, en svona kannski einhverjur svona hlusta sem að kannski veit ekki alveg allt þig, en vilja vita meira eða hafa kannski gvemt einhverju. Ef þú kannski vilt þess að góður að byrja kannski bara á því að segja eitthvað svona aðeins svona þinn bakgrunn, svona þína menntun, hvaða leið þú fórst í því og hvar þú lærðir?
1: Já, sko, ég hérna, þetta er svona spurning hvar maður byrja reyla í þessu, en ég sem sagt lærði líffræði í Háskóla Íslands, hérna, útskrifaðist þar um aldamótin síðustu. Og svo var ég svolítið svona að vafa hvað ég ætti að gera, hvernig ég ætti að halda áfram með líf mitt. Ég var líka á sama tíma, þá var ég að stúdera óperusöng og ætlaði mér hérna svona jafnvel að verða næsti

0: rétt hjá henni, þetta aðtilisvert og það sem að móðu mín, hún var arkitekt og mikið í skipulagsgerð og ég var búin að vera með þá umræðu í eyrunum alveg örunni frá því ég fættist og ég segi svolítið að þessi umræðu hún renni svolítið í blóðun á mér
1: Já.
0: Þá fór ég alltaf að pæla í því sko, ok ég búin að læra þarna hafði ég senst nýloki líka við sálfræði
1: Já.
0: Og ég var farin að tengja senst fór að geti ég tengt það saman sálfræði og þennan arkitekt hefur eitthvað tíma verið spáð í það hvaða áhrif í rauninni hönnun og mótun umhverfis hefur á okkur sálfræðilega og upp úr því þá fór ég og googlaði, þá var Google ný tilkomið og hérna fór heim og googlaði og þá fann ég það var til eitthvað sem hét sem sagt, umhverfis sálfræði og ég hérna heldi mér út í það að skoða það og úr varð að ég fór sem sagt, í doktorsnám í umhverju sálfræði fór, lét mér nú ekki næjanna en að fara alveg hinum en á nöttin til Sydney, Ástralíu
1: komst ekki lengra það
0: ég hefði getað komast til nýja sjálfans en ég lét þetta svona duga og hérna og þar var ég í 1.5 ár svo kom hrun Þannig ég þurfti að flytja mig til Svíþjóðar en sem sagt niðurstaðan svo að ég útskrifaðist enga síður frá háskólanum í Sydney með doktorspróf í umhverfissálfræði árið 2013
1: Robert.
0: Og síðan þá hef ég verið að velta þessu fyrir mér og hef verið að reyna svona að auka veg umhverfissálfræðinar inn í umræðuna um skipulags og byggingamál og það að við tökum þessa grein inn með sem sagt bara sem rauninni sem vísindagrein
1: Já.
0: Inn í umræðuna og við gefum henni það rými sem hún þarf til að hérna, já, móta og skipulegja betra og mannvæðna umhverfi.
1: En hérna, þessi staður hérna laugavenni sem að þú og frú þín stoppuð alltaf við, hvaða staður var þá, hvað sem að valdi hún þennan stað, hvað var það sem þið tók eftir þar?
0: Já, það nefnilega, þetta svona geturinn sem ég hef átt þegar ég að kenna eða með fyrirlestara um umhverfisálfræði, þá læti fólk geta upp á því eða komið tillögur að því, en ég ætla ekki að gera það í þetta sinni. Þetta satt hornið þar sem er rauninni skólavörustígur og laugavegur og mætast.
1: Það sem hattabúðin var eða?
0: Þetta bara alveg það sem að lögum við tvö stendur, sem að einriðin stendur og þetta bara alveg þarna við Ingólfsstrætið. Þetta alveg neðst á lögum það sem að bankastrætið tekur við. Og þú horfir upp skólavörustíðin, sér Hallgrímskirkju þar, þú horfir niður bankastrætið og yfir á hérna og austurstrætið síðan og svo getur hann alltaf hort upp lögum við. Og þannig ertu með rauninni, þannig ertu með þrjár áttir sem þú getur hort í, það er ansi margt að gerast þarna
1: Já.
0: Á þessum stað, þetta eru náttúrulega gatnamót og það eru hérna sögulega byggingar, það er fjölbreytt flóra bygginga þarna
1: Já.
0: Og það sem er líka ákvaðverð er náttúrulega það að rýmið semst frá því sem er á laugavegi eða skólavörðstíðu, þá semst víkkar rýmið aðeins út eðlilega, þar sem að götuna mætast og Þetta staður sem að hérna, hefur verið sýnt fram á að með rannsóknum að sá staður á laugavegi sem að flest fólk sem sagt, nemur staðar og dvelur svo þó að sé ekki nema bara í stutta stund. Þannig að þetta er punkturinn, þetta er heitasti punkturinn á laugavegi. Þannig að það að þetta væri að draga okkur skötuhjúin, hefði eitthvað aðdráttarafl fyrir okkur, að það er í rauninni ekki var engin tilviljun, sko.
1: Já, já, já. Og hvað heldur að segja við þetta svæði?
0: Aftur segja,
1: sko. Eitthvað bara uppfyllir allt sem að gera gott umhverju eða góð umhverju eða gera hefnað umhverju.
0: Sko, já, það er, sko, ég hef ekki haft ekki verið beinlega til að kortleggja það nákvæmlega.
1: Nei.
0: En ef ég svona bara hugsa það, þá það með þessar sjónlínur sem að við höfum. Við höfum náttúrulega kennileitið í Hallgrímskirkju sem er býsna afgerandi. Við erum með aftur, sko, að rýmið víkkar aðeins út, það verður svolítið svona það svona við fáum meira andrými, við getum orðað að segja
1: það
0: og svo þessi fjölbreytta flóra bygginga og þessi sögulega vettvangur sem þarna er allt einhvern veginn svona bara spilar þetta saman og myndar áhugaverða heild fyrir mig, kona mína og alla hinna.
1: Gott að heyra, en veistu hvort að þetta bara komið svona alveg óvart eða hvort að menn hérna okkar forfeður eða einhver þeir sem að undan okkur hann gengnir hafi

0: velt þessu fyrir sig þegar voru nú þetta gamla götur.
1: Já, já, já, þetta bara með fyrstu
0: Hvort að þeir hafa eitthvað spáði þetta þá? Hvernig fólki liði, var þetta eitthvað samkominnstaður fyrir fólk þá?
1: Nei, ég hugsa þetta hafi bara orðið þannig að menn, og þetta náttúrulega laugavegurinn leiðin inn í Laugardalinn, veist, í þvottalaugarnar, úr þá byggðinni sem þá
0: já.
1: var, sem var náttúrulega bara þannig í kosinni. Og svo áttu menn erindu upp að skólavörðunni, upp á holtið. Og ég hugsa þetta hafi svona orðið bara til fyrir tilviljun en samt þannig að þarna hefur verið að sko þetta verið á einhvern hátt hefur þessi staður orðið til að því að hann mætti þörfum fólks þess tíma hann hefur einhvern veginn þjónað og staðið vel undir því og svo hefur bara byggst von á það og þannig hefur þetta orðið til og orðið að götum og svo götum myndum og...
0: En það uppáhald staðið flestra í Reykjavík
1: Já, þetta er býstna mikið myndað til dæmi sem er hjá ferðamönnum og, það, og eins og ég segi, það mikið staldra við þarna, fólk stoppar og lítur í kringum sig og svona þannig að eitthvað hefur þetta og sýnir okkur það að umhverfi er sko það ekki allt umhverfi eins, það hefur ekki allt umhverfi sama aðdráttarafl og veist, sumt umhverfi betra heldur en annað
0: En hérna svona, já, umhverfi okkar finnst þér hönnun á byggingum og svona hvernig fólk skipulegir umhverfi finnst þér að vera eitthvað sem kemur okkur öllum við eða engamál þess sem að byggir eitthvað að blokka eitthvað staðar
1: Nei, það náttúrulega getur aldrei verið engamál þess sem að byggir að hvernig svona bæði sko skipulagið og útlitið þá ég að tala sko ytra útlit og ytra skipulag Vist, það getur ekki verið engamál vegna þess að þetta er ég meina þetta er umhverfi sem við erum að móta fyrir samfélagið
0: Akkurat.
1: Og við erum öll að fara þetta umhverfi við erum öll að taka þeim, við erum öll að upplifa það og það hlýtur að vera sko mál samfélagsins að það skipulag og sú hönnun sé þá til að styðja við samfélagið, það sé til að betrum bæta samfélagið, það til að stuðla betra samfélagi en ekki það að einhver einstakur aðili að hann komi vel út úr því fjárhagslega eða það hann geti einhvern veginn fóðra sitt ego, sko, það er algjört aukaðatri, hvort sem það er svo sem er uppbyggingar aðli eða arkitekt eða hvað sem er það er að mínum að þið algjört aukaðatri
0: sko, Nú, kannski segja að bygginga séu hálfpartin eins og útilistaverk
1: Já, þau eru það þau eru það og þess að þarf að vanda til þess hvernig þetta gert og þetta þarf að gera það líka innandýra en ef við höldum okkur aðeins við bara það sem utandýra að þá þarf að vanda til þessara hluta það þarf að móta og skipulegita þannig að þetta stuðlega velsæld þetta mæti þörfum okkar sem manneskjur
0: Akkurat.
1: En sé ekki einhvern veginn sko á skjön við eðli og hegðun fólks.
0: Akkurat, þannig að byggingar eða ekki bara að vera hýpili fólks eða skjól fyrir veðrum og vindum heldur, er það líka til að næra sáluna og líða vel og þrýfast og dafna og blómstra sem manneskja ég þetta ekki, er þetta ekki að menna
1: algjörlega, við erum auðvitað er minna við ætlum að fara bara alvon í grunn þarfinnar
0: Já.
1: Að þá er það jú að það veita skjól en við blessunarlega erum komin upp fyrir það stig að við séum bara uppfylla grunnþarfir fólks
0: Já.
1: Þannig að við að sjálfsögðu þá eigum við að horfa til þeirra þáttar sem þú varst að nefna
0: Nei, erum við þá ekki komin svolítið hættulegan stað á þau nefnum grunnþarfir ef að sem að byggingar eða skipulagi líka á þeim já, bæði skipulagi okkur íbúð og hverfum er hægt að mæta grunnþarfum fólks með því að vera á nálægt hvort öðru og skorta dagsbirtu við búum náttúrulega í landi eins og við vitum okkur fallega Íslandi þar sem að birtan er mjög lítil þetta vetnar, niður í hvaða fjóra tíma svo held ég að segja segis fyrir Ísafirði Bolungarvík, kannski víðar það sem er svona svo kallað sólarkaffi fólk er þá að fagna því að það sjá aftur til sólar eftir einhverja mánaðar hlé þá er náttúrulega ekki hægt að uppfylla grunn þar í fólks þar með birtu allt árið því að náttúrun er bara þannig en maður kannski horfir að það döprum augum til að maður sér að mannana verkur að búa til myrkur þá allt árið umkring þar sem það fólk sem þar býr eða býr við þetta birtuleysi upplifir aldrei sólarkaffi hvað segir við þessu hvað sem mikilvægt er við fáum þessa birtu Eru til einhvern rannsóknir sem að sýna eitthvað það?
1: Já, já, það eru til ótal rannsóknir sem sýna varum á mikilvægi birtu fyrir okkar. Ég meina, sko, við verðum að líta svo á að, að manneskjan, þetta er fyrirbæri, þetta er lífvera sem að hefur þróast, sko, ég meina, homo sapiens er búin að vera til í 200-300.000 ár.
0: Já.
1: Hann hefur lítið breyst frá þeim tíma að þar á undan voru náttúrulega forfeður okkar, veist, sem að luta mörguleiti sko, sömu lögmálum til þess varðandi birtu. Ég meina, við sjáum það bara hjá spendýrum, bara yfir leit og bara öllum lífverum. Veist, hvað, hvað birta hvað hún skiptir miklu máli. Þetta, þetta er aflgjafin, skilur þau. Í þessu, þó að við auðvitað þurfi við og, og það er bara gegnum þróun að þá það sko við þurfum bæði myrkur og þetta er bara og þess að náttúrulega gengur ég meina, jörðin gengur í kringu sólun og við fáum dag og nótt og allt þetta og við erum náttúrulega aðlöguð þessu gegnum þetta langa þróunaferli þannig að ef að við ætlum núna í nafn einhverjar hugmyndafræði eða hvað sem við ætlum, í nafni hvers sem það er ef við ætlum að fara eitthvað að storka þessum þörfum okkar og þessu eðli okkar þá erum við komin á stað sem að er rosalega vafasamur af því að ég meina það, það sem að liggur beinast við og eru þetta einhverju leiti farið að gerast er það að ef við, gerum, ef við fylgjum þess ekki og ætlum að fara að skora þessar þarfir okkar og þetta eðli okkar á hólm að þá birtist það náttúrulega bara í ákveðinu vanvirkni, það getur birst í veikindum það, það birtist bara í rauninni veiklaðara samfélagi og ég þarf nú bara svona sem dæmi að því að þetta var nú bara að gerast núna í dag en það, það er sem sagt að, að, að ég var að koma í bæinn var, var hérna utan, utan hérna þjónustusvæðis í bara í þrjá daga og það gleymt að við erum með heima hjá okkur erum við með blóm sem stendur við glugga og það vildi þannig til að það gleymtist að draga frá gardinuna þegar árum við fórum og, og bara eftir þess að þrjá daga þá bara stór sá á blóminu þannig að sko veist, og þetta er bara þetta er bara vísbending það er rauninni hvað sólarljós er að gera þá fyrir okkur þó að það kannski stór sjá okkur ekki á okkur eftir, eftir hérna þrjá daga en
0: það kannski sést öðruvísi
1: já það getur sést öðruvísi
0: og það getur skap eða dabrari eða,
1: akkurat það getur verið það og það getur kannski líka mögulega höfum við eitthvað meira viðnám en það getur verið ég meina ímyndum okkur bara þrjár vikur
0: já það er svakalega tími
1: ég meina ég hef verið kallaður í viðtal til dæmis að ræða veðráttu þar sem hann var skýjað það verið nokkrum árum að því það byrti svo lítið í höfuborgarsvæðinu allan júnimánuð og þá, þá var farið að ræða þetta mjög mikið og þetta hefur allt saman áhrif á okkur að því að tempóið hjá okkur líðaninn, þetta bara það bara hægist á öllum, við verðum einhvern veginn bara daprari, við verðum þingri, við eigum erfiðara bara með daglegt líf við þekkjum þetta líka bara í gegnum í skamdegin og svo frammis og svo frammis, veist, þannig að við þurfum á þess að halda.
0: Já, þess að það sést að sko eitthvað sem er í mannlega eðlis og bentir á, ég meni það hefur verið alltaf, það hefur fyllt mannkynnu, þetta er engin í vísindi. Hefur ykkur hugmyndum okkur hönnur og arkitekta sem að gera bjóða samt upp á svona hýpili fólks? Læra þeir það ekki skóla, það þurfum við dagspyrtu eða okkur vita þeir það ekki?
1: Sko,
0: að við þurfum þessi alveg sem við þurfum að anda okkur loftu við þurfum að sofa, við þurfum að drekka vatn, við þurfum að borða þetta er grunnþarfir okkur, svo bentir á aðan hvernig stendur á því að þá þetta er gert vita þeir ekki þetta, að þetta er eina grunnþörfum fólks
1: Jú, ég held að það sé nú flestum alveg ljóst að þetta er þetta er grunnþarfur og þetta er eitthvað sem við þurfum öll á að halda þannig ég held að sé nú ekki kannski þekkingaskortur sem er, ég held að þessi aðrir drifkraftar sem að þarna er að baki og það er einfaldlega bara hann er bara fjárhagslegs eðlis fólk er bara, ég meina eða, eða þessir aðilar þeir eru, ég meina þetta gefur meira í aðra hönd það eru meiri fjárhagslegur ávinningur af því að þróa þetta með þeim hætti sem að hefur gert þó ekki sé, sá ávinningur sé ekki nema bara til skamst tíma, það er ekki verið að byggja upp til lengri tíma því að þetta mun ekki hafa góð áhrif til lengri tíma ef að líka
0: Er ekki einhverja þúsundir íbúða óselda sem er nýjar og fólk vill ekki?
1: Já, það er allavega eitthvað að þeim er óselt og ég hefast ekki um ástæðan.
0: Ég held að Viljóna Birgisson hafa nefnt eitthvað 2000 íbúr fyrir mánuði síðan, held ég.
1: Já, já.
0: Ég meina, og meira sem tilbúið sem ekki koma á sölu.
1: Já, ég meina, og það alveg skiljanlegt að það sé verið að í rauninni, sko að fólk hafi ekki áhuga á því og það sem líka og gleðilegt það að fólk að verða meðvitaðra þetta. Þetta akkurat. Orðið miklu meiri umræðum þessa hluti.
0: Já.
1: Skipulagsmál orðið umræðuefni sem að er bara mjög víða upp á borðum.
0: Já.
1: Var nú til dæmis fyrir sveitarstjórnarkosningarnar minnum við 2022 eða var það nú einhvern tímann hérna metið að þetta væri atriði númer eitt sem skipti fólk mestu máli.
0: Já.
1: Það var athyglisvert. Ég nú vissum að móður mín heitin, hún hefði nú snúið sér við í gröfinni sko, ef hún hefði heyrt það að því hún rætti alltaf á sínum tímum það að skipulagsmann fólk væri ekki að veita að skipulagsmann að næja athygli hún var að vinna í þessu málflokki eins og ég sagði áðan og, en skipulagsmál eru rauninni á því stigi að þetta er sko, þetta er grunnur samfélagsins
0: akkurat.
1: Og það er það sem við verðum að gera okkur grein fyrir það hvernig við byggjum okkur upp okkar umhverfi þetta er varanlegt og þess vegna þurfum að vanda okkur svo gríðarlega vel
0: akkurat.
1: Hvernig við gerum þetta og megum ekki láta skammtíma hagsmunni kannski tiltölulega fárra aðila einhvern veginn verða ofan á í þessu
0: að þegar maður heyrir aldrei neitt sko byðja sérstaklega sko að það sér eitthvað smá svæði laust það sem að býr ég hef aldrei séð neinn einhver svona kröfugöngur eða undirskriftalista það sem hefur verið að hvetja eða pína eða sko borgina eða sveitafélaginn kring sem eru farin að herma eftir þéttingunni maður sér ekki þú veist að það sé einhver hávær bara átta fyrir því að fá endilega eitthvað byggt á hana blett endilega komið og ég vil ekki hafa þetta útsýna lengur ég þóra ekki að horfa á esina getið þið endilega komið blokkvendur fram ég sé ekki eftirspurnina og það sem ég held að móðið þín heitin hafi kannski verið að meina en þótti hafa þurft kannski meiri umræðu um skipulagsmál það var ein kona sem ég heyrði eitthvað eins og í útvarpinu hún eitthvað í vetur og hann orðið þetta svolítið einmitt flott sem held að tengist því sem mamma henni þessa hún sagði þetta svo nýtt á nálinn að fólk að allir að pæli skipulagsmálum þetta há pólitísk mál þess að vilja meina margir meina að borgarstjórnir fyrir hafi fallið út af skipulagsmálunum og þá líka mikil ábyrgð á nýri borgarstjórn að heldur betur standa sig því annars fer hún líka En því miður eru önnur sveitafjölu fann að elta, Garðabær er að fara að þjóstnast núna eða fólki á móti Arnanesi, kallað Arnaland, það eru hávar mótmæli þar, er ekki hlusta, Hamraborgin á að byggja mannistmarka blokki þar, það er enginn sem var að byggja um þetta. En kannski á mamma hann að meina þú veist að eins og þessi kona talaði hann í útvörpunni sem hann rammaði þetta blotti inn, það var aldrei neitt að tala um þetta hérna áður vegna þess einfallega að þessi hlutir voru bara í lagi. Og mér fannst þetta, einmitt segja allt sem segja þurfti og ég held að ég vissi að mamma en hefur að meina þetta, það eru allir að tala mitt í dag á neikvæðu nótum af því að þeim líður illa með þetta.
1: Já.
0: Þess vegna fólk að skipta sér lag hvað er arkitektarnir að gera eða þess hvað arkitektar eru þetta og svo fær maður aldrei neinn nöfn á þessu. Maður veit ekki neinn nöfn, maður vissi sko Guðjón Samuelsson samtíma hans menn vissi hver hann var og hrósaði hans bygging og í dáðanstum ennþá að þeim. Við heyrum engin nöfn á þessum blokkum, þessum þéttingablokkum. Mm. Af hverju engin svona þekkt nöfn sem að, þú veist, hér er ég hef gert þetta alls saman. Skammast menn sem kannski fyrir þessi?
1: Já, nú er stórt spurt, sko. Þannig að, sko, ég erfitt að segja, en...
0: Já, hvað sér ég? Svona... Ekki kannski nægilega stoltir, eitthvað leys.
1: Nei, ég náttúrulega er ég ekki kannski beinir, ég er náttúrulega ekki arkitekt og hef verið að tala gegn þessari nálgun mjög mikið og hérna, en mér svona arkitektar hafa nú oft sagt að þeir ráði ekki neinu.
0: Þeir ráði ekki neinu, hver ræður þá?
1: Það sé þá fjármagnið sem að ræður. Þeir gerir það sem að þeir eru beðnir eða þannig séu svo sem að reyna að hafa sín áhrif í því að reyna að gera þetta mannvænt. Það eru svona svörin sem að fær. Mér hefur fundið svona soldið vera þannig að það sé verið að benda svona, menn benda hver á annan.
0: Já.
1: Og ég hef oft leitast eftir því að hérna segja ok, við hvernig á ég þá að tala.
0: Já.
1: Og þá er bent á næst og hann bendi mér þá að tala við þennan og svo er ég komin ringin, sko. Þannig að það er einhvern veginn þá, sko, það engin beinilið sem ber ábyrgð á því. Við getum horft bara til dæmis eins og græna gímaldi sem dæmi.
0: Akkurat.
1: Ég meina hver ber ábyrgð á því. Ég hef ekki sé neitt stíga beinilið fram og segja það, veist, ok, hérna ég ber ábyrgð á þessu.
0: Já.
1: Þannig að það ekki alveg sko, það ekki alveg gott að vita sko, hver þangagangur þessara aðila annar en sá að það sé sem sagt peningalegu drykkraftur hann á bakvið
0: já, já.
1: Sem getur og sá peningalegu drykkraftur hann getur verið að, veist, af ýmsum ástæðum ég meina arkitekt sem keyrir sem hannar svona hann, meina, hann er með vinnu, hann þarf að borga sína reikning og slíkt og hefst þú ef hann gerir það ekki nú þá bara hefur hann ekki vinnu þar þá finnir sér eitthvað annað að gera og hvað annað er þá í boði og svo framvis og svo framvis hvað er þá uppbyggingaraðilin hvað er hann að spá veist, og það er þá möguleg einhver önnur hann bætur einhverju þörf eða eitthvað í hvað veit ég
0: það er nú út að búa að sæta sem ekki gagnrinni í nokkur ár og þá er svolítið sérstætt að, að fólk skilur eitthvað en ekki alveg heyri maður mjög víða hvernig stendur þá því að það vera að halda áfram á sömu braut að byggja meira því sem að fólk er að hafna við bílast það skortun og annað gefum okkur hefur veitingahús myndi starfa svona það væri alltaf verið að henda öllum matnum diskum og blótaðum á netinu og þeir myndi ekki halda áfram að bjóða allt upp saman matinn þeir myndi hlusta á viðskiptavinni hvernig mat viljið þið, við skulum færa ykkur svoleiðismat þannig að maður skilur ekki alveg okkur, það ekki gert á sama hátt með byggingar.
1: Nei, þetta eitt af matriðin sem ég hef verið að tala fyrir mjög lengi, það við sem gerum einhvers konar eftirámat á því sem að verið að gera, það sé lagt sem sagt hvernig gekk það?
0: Akkurat,
1: það sé einhvers konar notendapróun, það sé hún sé færðin á einhvern svona rannsóknarform og við reynum að lifta þessu upp í einhvern svona bara hlutlaust vísindalegt samhengi og við bara tökum bara ískalt mat á það, ok, hérna er þetta, hérna er þessi réttur
0: já,
1: er hann að virka finnst fólki hann góður mætir hann því sem við ætlum að gera uppfyllir hann það sem við, okkar hugmyndir uppfyllir hann hugmyndir þeirra sem að er að hérna, vesla við okkur
0: hans,
1: og við þurfum bara að vera ísköld í því að og leif okkur að þróa og leif okkur að læra og leif okkur að, sko, að vita ekki skili.
0: Nú ætlum aðeins að fara hérna í auglýsingar, þú ert að hlusta á útvar sögu og ég heiti Hjörði Sýnarsdóttir og hjá með situr Páll Líndal umhverfisálfræðingur
2: Grófrastöðun lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðun lampa í.
3: Komdu inn í síjuna, tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakaramistari.
2: Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86. Stór útsalanstendur sem hæst í Laxdal skipholti, nú tími til að gera góð kaup á vandari merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupuka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is

0: Já, ég hlustin góður út af sögu. Þá voru komin hann aftur, Hjördís Vinastóttir að spjalla hérna með hann Pál Líndal, umhverfi sálfræðing. Á meðan til í stöðu auglýsingar andra fengum við okkur aðeins meiri kaffi og kleinur. Það ekkit betra en það við aldrei sporaði í notal umhverfi.
1: Akkurat.
0: Fyrir auglýsingarhlið þá vorum við að tala hérna rannsóknir sem þetta gera á hvernig það við tekist til með þær byggingar og umtalaða þéttingarreiti, kannski ekki þessum þætti en bara í samfélaginu. Geturðu sagt okkur aðeins eitthvað meira en það? Hefur það verið gert eða er það bara eitthvað sem þið finnst að þurfa að gera? Er það gert í öðrum löndum?
1: Sko, þetta gert, þetta sumstaðar, er það gert í ákveðnu magni?
0: Já.
1: Veist, það kannski ekki verið að tekka alveg hvert hús fyrir síðan, en þetta tekið minna þegar við erum að þróa, því við erum að þróa í rauninni hvernig við ætlum að byggja til framtíðar, veist, það hefur orðið svona, ég meina við þurfum að fara að vikta meira samgöngur og aðra ferðamóta inn í og slíkt sko. Og það alltaf búið að tala þéttingu byggðar og hérna og borgarlínu og allt þetta og hérna þannig að sko, það svona krafa á ákveðið svona tilneying í borgarþróun að vilja færast meira í þessa átt og þá þurfum við sem Íslendingar að við þurfum að þróa rauninni okkar módel, við getum lært af öðrum.
0: Hvað getum við lært af þeim? Hvað getum við lært af þeim?
1: Við getum lært, það alls konar rannsóknir sem getum tekið úr, veist, og af hverju þetta skipti máli og hvað þurfa, veist, hverju þurfa að gæta að og fleira til dæmis í sálfræðilegu samhengi. En svo þurfum við að heimfæra það. Við þurfum að heimfæra það á íslenskar aðstæður.
0: Akkurat.
1: Við þurfum að heimfæra það að hérna dimmt allt árið, skilur, og svo bjart alveg hinn helmingin. Þannig að við erum með hérna, bjartar nætur og sumrin og svo bara nótt hérna, á vetuna. Og þetta er náttúrulega svolítið, veist, þetta er náttúrulega alveg á mörgum hins byggilega heims ef við förum út í það.
0: Akkurat.
1: Þetta er mikið hérna álag og þess vegna þurfum við að vera viljug til að læra og stútir að hvað erum að gera, því það ekki endalegt að gera kröfum það að við hittum á réttu blönduna, sko, bara í fyrsta.
0: Já.
1: En hins vegar er það líka þannig að það voru menn hér fyrir 100 árum, menn á borfið til dæmis Guðmund Hannesson,
0: Já.
1: Sem voru að taka og stútir að þessa hluti.
0: Akkurat.
1: Og þeir voru að stútir að hvað þyrfti varandi til dæmis birtumagn í íbúðum og slíkt, veist, garða og nálað við náttúru og fleiri þessum dúr
0: Já.
1: Og eftir því sem að ég best veit
0: Já.
1: Þá hefur manneskjan og við Íslendingar við höfum ólega lítið breyst á þessum 100 árum
0: Já.
1: Við þurfum ennþá sama magna af birtu og náttúru skilur og áður og eftir því sem ég veit eftir því sem ég best veit, þá hefur gangur sólar ekki neitt breyst.
0: Hann erum ekki breyst.
1: Nei, þetta er þá alveg eins, sko.
0: En líður fólki betur andlega það sem byggðir þétt í útlandum? Er það ávísun á betri velíðan og allan hátt?
1: Nei.
0: Líður fólki vel mjög vel í Hong Kong til dæmis eða Japan?
1: Ekki.
0: Í Hong Kong til dæmis þá býr yfir 220.000 manns í eins og stórum hundabúrum, þau eru ekki sérstaklega stór, þau eru innan við 2 fermetrar og 3 hæðum. Þetta er náttúrulega mjög fjárhagslega hagkvæmt.
1: Já, já.
0: Heldur að við förum að þanga, sko, ég heldur að Hong Kong myndi gera þetta að þeir hefðu nægt landrými svo við höfum. Menn það er 2 milljónir borg. Eða er þetta minimátakendin í okkur að vilja vera hvað fámennast að stórborg í heimi og hafa allt þessi stórborgir hafa þó séum vön því frá 1874 að hafa gott útsinni,
1: já.
0: Hreint og gott loft, alla þó birti sem að náttúrun hefur búið okkur upp á. Þannig að hérna, við erum ekki vörð þessum þrengslum. Akkur eftir við allt í en að geta farið í að sama og kannski er ekki öfundsvert í þessum fjölmönnu stórborgum, hvort sem það Tokyo, New York, Moskva eða Hong Kong.
1: Já.
0: Man finnst samt eins og einhverju öfli samfélagin vilja samt að við séum þannig, ég skil ekki út á hverju og því þurfum þess ekki.
1: Nei, það er akkurat sko, við þurfum þess nefnilega ekki. Sko, þeir sko minnimáttakend ég held þetta er einhver sko eins og ég horfa það þá eimir af einhverju svona minnimáttakend að við þurfum að vera sko borg með að borga
0: Já.
1: Og mér fannst nú til dæmis alltaf mjög áhugavert þessi nálgun sem var fyrir hrun þegar sko Reykjavík átt að vera svona fjármála miðstöð bara á heimsvísu, bara á borðið New York og Dubai og hvað þetta hefði
0: það svakalega mannist
1: já,
0: er allir sammála um í dag
1: Já, já, það allir sammála að það sé mjög manist en þetta var samt raunveruleikinn á þeim tíma og mér finnst þau kannski vera svolítið sko svolítið svona í þessu veist, að búa til Manhattan, Norðursins og eitthvað slíkt sko. Þetta ekkit, veist, Manhattan bara, hérna, veist, það bara eitthvað fyrirbæri
0: já.
1: Sem að veist, bara, ok, það bara þar sem það
0: Akkurat.
1: Við erum með eitthvað allt annað veist, og mér erum alltaf fundist að við ættum bara að byggja á okkar menningu, á okkar aðstæðum og veist, ég ekki að segja veist, að mætti ekki í einhverju tilvíkum þétta byggði eitthvað sko. En við erum ekki, þurfum ekki að þétta það með þeim hætti sem við höfum verið að gera þannig að sko, hugtaki þétting byggðar í mínum huga þarf ekki að vera slæm heldur, þetta útfærslan á því að þegar við þéttum
0: Já.
1: Að þá þurfum við að þétta þannig að sko manneskjan sé í hérna sé kjarnin
0: Já, akkurat.
1: Menningin,
0: Já.
1: Sagan heilsa okkar og Já. Velferð það þannig sem við þéttum og þá bara í eðlimál sem samkvæmt þá ekki hægt að horfa til Manhattan það ekki hægt að horfa til Barcelona eða suðrætna borga í því samkvæmt vegna að það eru einfallega aðrar aðstæður þó að manneskjurnar per sé séu kannski ekki dólíkar en ef þú myndir taka Barcelona búa og taka hann hinga til Reykjavíkur
0: Já.
1: Þá myndir hann alveg sækja eftir því það sama
0: Og hann er vanið það
1: Nei, að því sama sem og við erum að sækjast eftir
0: já, já,
1: skilur,
0: já, já,
1: að því að hann þarf það sama
0: já, já, já.
1: En á sama tíma ef við förum til Barcelona
0: já.
1: Þá myndum við sækjast meira eftir veist, eins og það í Barcelona vegna þess að veist, þar til dæmis skuggi þar hann eftirsóknarverður
0: Já,
1: oft á tíðum,
0: það rúa mikið sól
1: það svo mikið sól og það svo mikið hiti
0: akkurat.
1: Hér bara skuggi það eitthvað sem maður afskaplega lítil stemning fyrir almennt hjá Íslendingum að við viljum hafa þetta sé sólríkt
0: Akkurat.
1: Við erum fór skjólið
0: Já, þráum það og við erum
1: svo þakklátt fyrir
0: það er yndist þetta að fara hérna bara að skoða mannlífið í svona góða veri við finnst alltaf Íslendingar eins og nýjútsprungna rósir þegar að sólin skín
1: Akkurat.
0: Og það náttúrulega af því að hún gerir okkur gott og það svo sorglegt að þeir þú veist, þeir sem gera okkur þetta viti það ekki og eins með þetta blóm sem hún nefndi sem að bara verið dapurt eftir þrjá daga var það ekki eitthvað þarna í árskóum eða kannski manst eitthvað ekki frekar en ég, var ekki eitthvað íbúi sem að tala að fuglin hans eða eitthvað
1: besta dæmið
0: dó eða, vildi ekki vera þannig, var það eitthvað eða
1: fugl páagugarnir, þetta það dæmi sem ég nút alltaf þeir að tala áhrif af árskóum, hvað þýðir þetta páagugarnir í íbúðinni sem að hafði eina glugga átt
0: Já.
1: Til norðus sem sagt, að gímaldinu
0: Já.
1: Þeir sem sagt, þeir þögnuðu
0: Akkurat,
1: þeir að þeir bara. Heldu
0: Já.
1: Svo vísa ég bara til hérna, orða eigandans, þeir held að væri alltaf nótt
0: Já.
1: Og þetta segir okkur, þarna erum við með lifandi hérna, verur
0: Já.
1: Þeim er alveg sama um þettingu byggðar, þeim er alveg sama hver er í borgarstjórna meiri hluta
0: Já.
1: Í Reykjavík, skilurðu, alveg sama um eitthvað skipulagsferli, þannig er þeir bara bregðast í sínu eðli.
0: Akkurat,
1: þetta er bara eðlis ávísin sem segir þeim þetta. Og þó að þetta séu litlir fuglar,
0: Já.
1: Þá eru þeir samt, sko, þá eigum við samt þetta sammert að við þurfum birtu.
0: Já. Það er svolítið sorglegt að það skuli vera eitthvað skona geimvísindi en ég trúi að það sé kert svona hérna í listaháskólanum að maður eigi að gera miskur og taka lífsgæði frá einum og koma svo að setja starri fyrir fram ég bara trúi því
1: Nei, það er engin, að kennir engin slíkt sko. Það er að komið annað staða frá
0: En ég er eitthvað þannig ímynda mér að ef að sko, þín sérgrein semst umhverju sálfræði sem að hérna vonandi, já, þú ert að kenna þetta líka þegar ekki í háskólum hvað er Reykjavík
1: eða? Já, bæði háskólum, ég sko, ég kennir henni svona, hérna við þrjá háskóla svona misjöflega mikið ég hef kennt við Landbúnaðarháskólan ef ég kennt alveg sér 2009
0: já.
1: Er ég með bara svona lítið innlegg inn í kurs þar
0: já.
1: Sem hefur samt haft bara talsett mikið að segja
0: já,
1: Og þar er ég að fara einmitt inn í, hérna, þar er ég nú braut þar sem eru verðandi landslagsarkitektur og skipulagsfræðingar.
0: Já.
1: Og þetta hefur alveg skilað sér út í samfélagið og þessir nefnendur hafa komið tilbaka og ég hef átt góð samtöl og samvinnu, ég hef við sömu aðeira. Svo hef ég verið að kenna sálfræðideildin í Háskóla Íslands, þar sem ég hef að kenna þá verðandi, ja sálfræðingum þá ekki endra að tala klínísku sálfræðing það líka vinnu sálfræðingum íþrótta sálfræðingum eða þeim sem að fara í rannsóknir eða slíkt en það allavega þannig að þeir séu þá meðvitaðar um þessi áhrif og það búin að kenna núna síðan 2014 og svo hefur við verið að stofnað ég hérna innan háskólans í Reykjavík í samstarfi við fleiri aðila og settum við á laggirnar námsbraut á meistarastigi
0: frábært
1: sem heitir umhverfi sálfræði og þrívitatækni og þar erum við semst að fara þetta aldrei grundið onni umhverfi sálfræðina og af hverju þetta skiptir máli erum að ræða þetta frá mjög mörgum vinklum og margir sem koma að kennslu þar og við blöndum því við þrívitateknina vegna þess að ég hef verið að vinna verkefni innan Háskóla Íslands á samt öðrum líka að því að nýta þrívitatekni og þá er ég að tala um bara tölvu leikja tekni að við erum að nýta það til að búa til umhverfi sem við getum síðan veitt aðganga að sem framtíðar umhverfi sem við getum veitt aðganga að fólki þannig að það getur upplifa það til dæmis af tölvuskjá eða í gegnum sýndarveruleika gleru sem eru gríðarlega öflugur til að miðla umhverfi til fólks.
0: Já.
1: Og við höfum verið að gera stúdíur á viðbröðum fólks við ólíku umhverfi.
0: Já.
1: Og við höfum líka verið að taka þessa tækni og reyna að innleiða í fyrirtækinu mínu sem er síðan afsprengi af þessum rannsóknum.
0: Já.
1: Og við höfum verið að innleiða það inn í skipulagsgerðina innan fyrirtækisins, þannig að það er partur af því þegar við tökum að okkur skipulagsgerð deiliskipulagsgerð, sem það er mig
0: Fyrir ekki að taka þið að ykkur deiliskipulagsgerð
1: Já, að gera deiliskipulag
0: Já, þið gerir það með sveitafélögum með
1: Já, við gerum það. Og þá notum við þessa tækni bara til að auðvelda og liðka fyrir samtalinu að þá eru bara þá er semst búið að búa til módel þrívit sem að allir geta bara verið og stýrt að það er ekki neitt sérfræðing til að stýra því þetta er bara þessi tölvuleikur og við notum það annars vegar til þess að bara að liðka fyrir samtalinu innan kerfisins og þannig að fólk og kjörni fulltrúar geti átta sér betur svona á því, já ok, hvernig lítur þetta raunverulega út, hvað gerist ef við gerum þetta, hvað gerist ef við þetta, að því það er mjög auðvelt að prófa, veist, alls konar hluti í svona þrívitar umhverfi.
0: Stórkosta.
1: Og svo hefur verið að taka það inn í samráð með íbúum, þannig að íbúar geti fengið að sjá hugmyndirnar með þeim hætti sem að er, sko, okkur er tamt að upplifa okkur umhverfi, sem sagt, þá ég við að þú stendur bara í 170 cm hæð frá jörðu og þú labbar umhverfið og þú lítur í kringu þig í stað þess að það sem þau gögn sem þú fær til að skoða sem íbúi, það eru tvívíðar tekningar skipulags uppdrættir einhverju hönnunar uppdrættir sem að fólk almennt skilur ekki.
0: Það er ekki alltaf sóla á þessum tekningum.
1: Og svo er það yfirfært yfir í einhverja svona þrívíta tekningar einmitt það sem er sól og sólin oft bara einhver staðar og hún getur verið úr norðri eða norð norðaustri skilur þetta bara svona þannig að það er svo það er að taka svo umræðu og svo miklu, miklu herra og betra plan og mín hugmynd er alltaf verið svo skipulagsmál eigi ekki að vera þetta er alls ekki einkamál, alls ekki þetta á að vera samfélagslegt mál þetta á að vera opin og þetta á að vera gefandi umræða vitandi það að við öll eigum rétt og eigum tilkall til þess að geta tjáð okkar skoðanir
0: Akkurat.
1: Við getum eins og ekki gert endilega kröfum það að það er því sem öllu því sem okkur finnst skuli fyllt eftir heldur að það sé gert besta málamiðlunar tillagan sem uppfyllir þarfir og vilja sem flestra að sem mestu leiti
0: sammála.
1: Það fyrir mér þetta og þetta er ofboðslega spennandi og skemmtilegt
0: Hvað heitir fyrirtæki sem þú ert með?
1: Fyrirtæki heitir Envalis
0: Já, hvað þýðir það?
1: En Valis er, það tók langan tíma að finna þetta og þetta var mjög djúft, en þetta er sem sagt environmental analysis.
0: Umhverfisgreining, einhvers konar.
1: Já, þetta er svona einhvers konar umhverfisgreining.
0: Og sér maður þessi, sýndarveruleika vídeo og þetta sem varst að tala um já, inn á síðunni. Já, getur maður prófa þetta þar?
1: Ekki prófa móti, en þetta sjá myndir
0: af
1: því. Og hérna, og þannig að setja átt að sjá því um hvað ég að tala.
0: Er ekki ólíklegt að græna gímaldi hafa orðið veruleika að þetta hefur unnið svona í því ferli?
1: Ég bara held að það hefði aldrei orðið, því að þá hefðu bæði kjörnir fullt fyrir átt að sjá því hvert það væri að vera að fara og íbúar hefðu að sjá það löngu áður en fyrsti naglinn var rekinn í spýtu, sko.
0: Já, já.
1: Og þá hefðu umræðan getið átt sérst að þarna og verið svigrúm til að bregðast við og svo framins og um það snýst þetta. Líka, og það það sem hefur rekið okkur á, er það að stundum fólk á móti einhverju,
0: já.
1: En svo þegar við erum búin að setja það upp í þrívitina,
0: já.
1: Þá áttar sér, já, nefnir, veistu, þetta er ekki eins slæmt og ég held. Þetta er betra, veist, þetta er í lagi. Og já. Það er líka áhugavert, sko.
0: Mm-hmm. En maður bindur núna vonið við það að Hildur Björnsdóttir nýr borgarstjóri Reykjavík í alvörunni breyti alveg kúrs. Hún búin að blása af að þetta hann byggði í Grafvogi.
1: Mm-hmm.
0: En það ekki nóg hún segi það. Það þarf að sjá hverju efndir það verða. Þannig að maður bara liggur á bæn að hérna, hún í alvörunni fara að taka mannlega pólina til dæmis eins og bara hérna, enn einn og ægisíðunni. Mm-hmm. Þess, þar eru einhver maníska teikningar upp á, held ég, eitt meðalstórt þorp út að landi á því litla frímerki.
1: Mm-hmm.
0: Og það sem að gerist líka eins og með bílastæðamál, það allir að vera tjúlari við því. Ég meina það vera, þegar að vanta bílastæða á einu stað, þá er þetta eins og sinuveldur. Þannig að ferða yfir í næsta, þá næsta stólið, það alltaf komið gjaldskylda.
1: Já.
0: Bara út af þessum fáu frekjudöllum sem að byggja svona þétt með engum bílastæðum og þeim sem síðan flytja þangað þar sem er 0,2 stæði þegar mæta kannski með 24 bíla það er svolítið að skilja hvað er í huga fólk sem að veit að það er ekki stæði okkur ekki setja hvað er þá til dæmis á bílaeign að þú bara með reynilega meir ekki eiga bíl og hvernig getur breytt samfélaginu yfir í það til nota allt í einu strætó eða borgarlína, hvað það á að heita kynslu eftir kynslu sem er alltaf á bíl og börn undanfærum hvað 20-30 ár eru þeim er keirt á milli allstar eins og séu bara með einkabílstjóra hvernig á maður að halda það að þau fari síðan hérna þegar þau eru hann fullan komum bílpróf að þau hætti að vera á einkabíl og fari í stræta þegar þau eru alinn upp við einkabílagstur upp á skólahörð
1: Já, þetta er nefnilega áhuga að vera punktur sem hún nefnir sko. Það er það hvernig við ætlum að sko að ala upp framtíða kynslóðir og það mjög mikilvægt að sko ef við ætlum að auka veg almenningssamganga þá þurfum við að byrja strax skilum við þurfum að byrja strax á unga aldur við þurfum að fara niður í yngstu aldurshópana og kenna þeim og hjálpa þeim að nýta sér þennan faramóta, að gera hann að eðlilega eða gera hann að fyrsta valkosti
0: getum orðað að segja þannig. Þetta er að vera að gera þægilega fóraldra skuttla, maður er fann að sjá svona skuttluvasa hér og þar
1: já,
0: í skóla
1: já, einmitt, já,
0: það er að vera að gera þægilega fyrir engabílstjóran fóraldrana að koma um börnin að sækja þannig ég skil ekki hvernig áarinn að koma þessu fólki í strætó.
1: Nei, en, sálfræðin líka segir okkur það að við þurfum að byrja þarna því að það er, ég menna það sé erfitt að kenna gömlum hundi að sitja.
0: Já.
1: Veist, það er ekki, það máltæki er ekki bara gripið úr veist, loftinu. Það er af því að það er þannig.
0: Akkurat, veist? Akkurat. Heru tíminn, hann líður allt og hratt. Það væri auðvæðlega hægt að hérna, spjalla hérna við þið, Páll Lindar, í hérna bara eiginlega marga daga. Það er svo marg sem að myndi vilja fá að spyrja þig. Þú ert þóttir að algjör fróðleiksbrunnur og hérna ég virkilega vona að fleiri og fleiri bæjarfélög fara að leita til þín og þíns fyrirtækis og gott að heyra þar að fleiri á hérna að fara að koma inn í þetta fag því að hérna ég veit í Örlöndum til þess að Danmörku þá svona unnið í skipulagi búið að gera í örglega áratugi þá fengir félagsfræðingar umhverju sálfræðingar, alls konar sérfræðingar, þeir þurfa allir að fara yfir deiluskipulag eða bara þó að sé bara einhver lítil gata eða ný blokk stórst sem smátt til þess að allir séu ánar og þeir nota alla sína sérmenntun og þekking og reynslu til þess að hérna, vinna saman í hóp á ákvæðan hátt til þess að öllum þörfum mannlegs samfélags sé sagt uppfyllt og það er ekki verið að gera það hér en ég hef fulla trú á því að það muni hérna í frá vera leita til þín og fleiri sem að kunna það saman þú og allt væri betra það væri þá meira eins og þegar móðin var á lífi að fólk var ekki mikið að tala um dáður af því þá bara gekk þetta upp þá bara var fólk ánægt það hafði ekki yfir neina kvarta og svo er það skipulega líka innanhús þannig að við þurfum náttúrulega annað þátt en má ég aðeins spyrja þér svona kannski lokin hérna, er það rétt sem ég hérna heyrði er það svona margar íbúður í dag sem eru svona fólk veit ekki hvort það sinni stofin í eldhúsi ég hef ekki heyrði er þetta kallað skilnaðar íbúður eða hvað er það rétt?
1: Sko, ég heyrði þessu fleikt einu sinni á námskeiði hjá mér þetta væri sem sagt væri kallað það
0: Já.
1: Nefnt Og það þá bara einfaldlega þannig að íbúðunar séu þannig hannaðar og skipulaðar að innan.
0: Já.
1: Að það sé rauninni, þú hafi fáið svo lítið andrými. Það sé ekki hægt að því við þurfum, það er okkur öllum lífsnauðsynlegt að hafa ákveðið hlutfall af einveru, þar sem við erum bara ein með okkur.
0: Já.
1: Mm-hmm. Og svo að vera í félagslegu samneti.
0: Okay.
1: Við þurfum að hafa hvort veggja og innan veggja heimilsins mm-hmm. þá gríðarlega mikilvægt að við getum dregið okkur í hlé
0: Akkurat.
1: En á sama tíma þá kannski viljum við ekki endilega útiloka okkur frá öðru sem að gerast
0: Já.
1: Heldur er það sem við getum kallað á að svona, þetta svona hálf almenningsrými, ef við getum orðað sér þannig ef við lítum til þetta með sá að svefnibergi sé engarými og andyrið sé almenningsrými og svo séu sem einhver svona hálf almenningsrými mm-hmm. að þá þarf að vera sko tækifæri í þessum rýmum, þessum hálf almenningsrýmum mm-hmm. til að draga þess aðeins til.
0: Já, bara eins og það hefur alltaf verið, ég meina það voru kannski gestir þá getur þetta svona aðeins farið inn í eldhúsi svona rólegra spjall og ég mitt búið upp á kaff og kleinu
1: já, ná,
0: en þú getur ekki gert þetta þegar þú ert alltaf í sama rýminu
1: Akkurat.
0: Og það er kannski alltaf að búa við svona maður kannski vanur í úrsveimabústöðum til dæmis það er lítið rými mm-hmm. og gefur ekkert pláss fyrir annan pinkulitla innrétingu og svo er stofan og þú veist það er í einu en þá býrðu þar bara í eina viku
1: já, það er
0: ekki að sama sko. Og búa það er svo sé hvernig ekki gerir greinamunur orðið og svo vill fólk hafa vegginn já, til þess að setja hérna, bæði til þess að einangra sé aðeins frá og hafa svona aðeins næði
1: mm-hmm.
0: og líka til að setja upp myndir
1: Akkurat.
0: Fólk tala svolítið það er ekki plásir myndir eða svo eru svo stóru gluggar víða ekki allstæðar myrkur sumstæðar eru of stórir á sumum hliðum mm-hmm. að því eru ekki svona birt allstæðar að þá eru ekki heldur að það er ekki plásir þú veist, persónlega muni fólks heldur
1: Nei, þetta er akkurat
0: Það sem það að búa, sko
1: Já, akkurat, og það er ekkert að bera saman sumarbústað og íbúður bara svo það sé
0: Eða ferðamann íbúð, það er sem sé ekki verið að gera einhvern veginn greinamun þar á
1: Já, það er náttúrulega bara verður að gera greinamun þar á
0: Já
1: Þetta er, sem sagt, við verðum að fá þennan frið, við verðum að fá hennan aðskilnað annars bara við þrýfumst ekki en við viljum kannski ég meina segjum sér svo að við séum hérna, inn í svona hálf almennisrými en við viljum samt viljum heyra í börnunum aðeins en við viljum samt líka geta aðskilðu okkur frá því að því við erum kannski að lesa bóka
0: hann það erfitt af ykkur elda að vaska upp og annar horfa að sjónbeita læra
1: það fyrir alltaf klassast saman sko.
0: Herðu, ég þakka þér enn og aftur alveg innilega fyrir komin á Páll Líndal það búið að mjög fróðlegt og gefandi hafa þérna hjá okkur í spjalli og á útvarpi sögu FM 99.4 og hérna, ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og hérna, þakka þér enn og aftur og
1: við fáum
0: okkur aftur kaff og kleinu þegar þessu loknu og takk fyrir að hlusta kæri hlustendur og nú ætla að hlusta aðeins á auglýsingar. Takk og bless
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala. Enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandari merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Hamborgarabúllan, elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040, 771-3040.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: já. Já eða nei, já. Já. Já. Hét ekki komboð annað en stjórnin, ég man það ekki. Við getum fundið út því eftir.
1: Já, já, já.
0: Já, finnum út því, já eða nei. Þetta já. Er náttúrulega lag sem á að spila alltaf.
1: Núna. Við þetta, já, akkurat núna, þegar að það er annarkort já, já eða nei.
0: Já, já, já. En, góði hlustendur, þátturinn hafin, lukkeksi komið á borðið, kaffi komið í könnurnar og eftir enga bíða því að við hófum þáttin á manni sem að skemmti nú með þér á rauðhettu á sín tíma.
1: Já.
0: Döggin og Megas.
1: Já, blessu sem minni í gas. Já,
0: svakalir útitónleikar. Þetta var svona fyrsta rí, þetta var svona rísátið, 77, já. 78.
1: Já.
0: Í hvað hétt skóri sem þetta var? Þetta var það fyrir austan.
1: Nei, þetta var Rauðhetta.
0: Já, Rauðhetta.
1: Þetta var við Úlfsvatn.
0: Já, Úlfsvatn.
1: Skátarnir.
0: Já, já, það passar.
1: Já,
0: já.
1: Skátarnir.
0: Já, þú náttúrulega...
1: Allt í reglunni.
0: Já, já. Þið sko tekið Dísa var 78 í sértjaldi lengst út í buska.
1: Já.
0: Það var til þess að dreifa mannskapinu þetta var svo fjölmennt.
1: Já, þetta var rosa. Til þess að þú kallar mér þess að fyrir framan senuna.
0: Mm.
1: Í liði var að reyna að tróðast upp á senu.
0: Já, já, já. Komum við góðin.
1: Já.
0: Reyna nálga skoðin.
1: Já, já, já nálga já. Skoðin, sko. Mm. Já, þannig.
0: Já, þannig. En Megas, við erum að taka, ég baði að velja tvölega með honum.
1: Já.
0: Og við byrjuðum á...
1: Á hérna...
0: Tvær stjörnur.
1: Já, tvær stjörnur.
0: Já. Og svo tökum við bara annar lag strax í Rikka því að hann upp á sviði. Þetta já. Er eins og í á rauðhettunni.
1: Já.
0: Með kassagítarinn, allt klárt.
1: Allt klárt.
0: Ekkert vess.
1: Allt klárt, já.
0: Allt, ekkert vess.
1: Nei.
0: Þannig að fáum hérna lag sem þú valdir, það heitir...
1: Tvær stjörnur.
0: Það var fyrst og svo kemur spáð í mig.
1: Já.
0: Ég veit að hérna miðað með þessi. Steini sníður að réttu þessi að mér. Þannig að, Steini, þú mátt bara leggja í hann.

0: Já, blessuð sé minning Megasar.
1: Já, stórkostlegur. Mm. Stórkostlegur.
0: Dögginn var þarna á ferðinni, 77.
1: Já.
0: Rauð þetta og hún alltaf aðra tungu allir þessi sveitas.
1: Allt tróðið.
0: Allt af tróðið.
1: Já, já.
0: Þá var sveitamenning. Unga fólkið þekkir þetta ekki.
1: Nei.
0: Nei.
1: BSI bara byrðuð sko og ég
0: sætaferðir, já.
1: Já, sætaferðir og læti bara
0: já. Sko. Maður heyrði líka að þeir sem muna eftir auglýsingun í útvarpinu sætaferði frá BSI.
1: Akkurat, nákvæmlega.
0: Dögg, Aratunga, sætaferði BSI.
1: Já, já.
0: Og hvað, þetta voru 5-6 rútur?
1: Já, já, já, já.
0: Og svo bara beðið rútubílstjóri?
1: Já, já, já, hann bara var inn í eldhúsi bara og át kökur og
0: fékk kaffi?
1: Já, og kaffi og flatkökur með hangikjöti.
0: Já,
1: og,
0: hann hefði betur fengið bara lú.
1: Já, hann hefur betur fengið, já, já, já, það bara, var bara ekki komið.
0: Það var bara ekki komið þá.
1: Nei.
0: Þannig að unga fólki í dag, það fætti þó að njóta lú bastón.
1: Já.
0: Ég var nú í veisluðu núna daginn, þar var að vera að bjóða upp á ostaköku.
1: Já.
0: Og þá hafði frúin hlustað á kökuuppskrift frá Hjördísi Geis. Það bara mylja niður lú bastón keksið, smá smjör til að halda því saman.
1: Já.
0: Og svo bara svona eitthvað kremfylling og Hjördís útskýrði þetta, ég man ekkert hvað þetta var þetta, en rosalega svona ostakaka góð
1: já, ah, já
0: með góðri sultu bláberja, íslenskri bláberja sultu
1: já, er bara, þú eru bara að láta hann að bjóða okkur í heimsó
0: ég held það, það er margt vitlega
1: já
0: og annað, ég sagði nú við Hjördísi að því að ég leta hann að vita að þú ætlar að mæta
1: já
0: Ah, ég ætla nú að vera búin að prjóna sokka fyrir hann Óla minn, sagði hún Hjördís Geis og ég sagði, við björgum eins og ég nefnilega kom við hjá Bóbó í Karlmönnum morgun í
1: já.
0: Kaffi,
1: já.
0: Fekk mér ítalskan bolla, hann alltaf með svoleið, svona sterkan.
1: Já, já.
0: Maður er fann að kunna meta það. Já, já, hann var þarna ásamt einhverju förunetið því þau voru að berin sendingar Alberto buxum, sumarlínan, það er ennþá sumar og náttúrulega sumarjakkarnir þvílíkt vinsel veistu munn á venlum jakka og sumarjakka
1: er ekki sumarjakkin andar hann ekki rosalega og
0: rétt er það, það er fóðrið er bara yfir axlirnar
1: já.
0: Og inn í ermarnar en á bakinu er ekkit fóður jakkanum, þetta er svona öndun
1: já, þetta er öndun,
0: já,
1: sko.
0: Betur já. Öndun þá setja ekki sveittur á bakinu
1: já, maður er ekki alveg fókaldur bak við erum
0: nei,
1: sko.
0: Nei, nei, nei. Þetta er náttúrulega eitthvað sem trommarinn veit
1: Já,
0: því ég held að fólk átti sig ekki á því að þegar menn sita á trommusettinu það er ekki eins og ég siti bara og gera ekki neitt
1: Þetta er svakaleg vinna
0: Þetta er svakaleg vinna og menn bara svitna alveg út í eitt
1: Já,
0: sko.
1: Þú voru bara að vera með tríólur og paradellur og allt á reynu mena, annars bara, annars er bandið ekkert gott, sko
0: Nei.
1: Ég hef alltaf sagt að bandið er ekki neitt ef að trommarinn er ekki góður
0: mm.
1: þá er bandið bara ekki neitt
0: Eða takturinn er í rugli
1: Já,
0: Já.
1: Þú getur ímynda Það er alltaf lega þó gítaleikarinn klikja hans eða eitthvað, söngvarinn fara hans út af
0: eitthvað,
1: en trommarinn bara má ekki fara út af. Sko.
0: Ég, þá bara helmingurinn að liðin á gólunum dottið,
1: já, missið takti. Og gæjarnir í bandunum náttúrulega bara góna á trommarann, sko. Hvað er í gangi?
0: þá er ofta spurt, sko, hvað var þetta margra handklæða dansleikur?
1: Já,
0: þegar trómarin var að þurka sér
1: já, já.
0: Svitan með handklæði.
1: Akkurat, rennandi sveittur.
0: Rennandi sveittur, sko.
1: Já, já.
0: Vá, wow. En annar meistari sem fjett frá í ár Maggi Eiríks
1: Já, Maggi Eiríks
0: Maggi, Sko, þar er söngkona að syngja oft með mannakorn sem að hóf ferilin sinn með þér í Tívoli
1: Já, svona náði alvöru spynnu þar
0: mm.
1: Mjög fín stelpa, sko
0: ekki,
1: Góð söngkona
0: Ég sé hún að konu upp á sviðu, ekki bara leifin að setja í gang
1: Jú
0: Já,
1: það Tal, er... Leifum muni bara að telji.
0: Ef þú myndir telji, hvernig myndir þú telja í svona lag?
1: Ég ætla bara að hafa það í huganum.
0: Já,

0: Þessi söngrödd.
1: Já, hún er bara einstök.
0: Hvað hefði gerst að þú hefur ekki uppgötvað hana á sín tíma?
1: Ég vil nú ekki segja ég hef uppgötvað hana. Hún er nú alveg öruglega komið sér á Ramonelli.
0: Já. Vel ættuð.
1: Já.
0: Hún hefði þá fengið að raula bakrættu með káká svona á og til.
1: Já, hún hefði ekki orðið neinin bakrætt, hún hefði bara orðið aðal með honum, sko.
0: Já,
1: þetta er ekki flókið, sko.
0: Nei, þetta er ekki flókið.
1: Nei.
0: En ég, einmitt Bóbó vinur okkar í Kallmönnum, hann vildi senda þið sokka nýjustu línuna.
1: Já.
0: Þannig að við vildum ekki hafa þið sokkalausan í sumar leifinu.
1: Nei.
0: Nú er menn bara út allt land að elta mýið.
1: Já.
0: Því að menn finna vatn og sól, þá fá þið mý.
1: Já.
0: Lús mý og bit mý og allt.
1: Já.
0: Ég var nú helgina bara núna síðustu á Laugavatni.
1: Já.
0: Taldi mig vera vel búin, nei, það var í kringum úrliðina sem ég hafði gleymt að passa mig, það eru ykkur 7-8 bit.
1: Já, varstu með eitthvað spreyja það?
0: Ég var með spreyja á fötunum en ekki, hafði ekki spreyja á hendurnar.
1: Já.
0: Það þeir voru svangar þar, sko, fengu, ég náði að næra ykkurar.
1: Já, þú gert ykkur að sattar.
0: Já, ykkur sattar.
1: Já.
0: En það sem að er svolítið sniður það, því að ég sagði við þig, Óli, sumargjafirnar koma seint þó að sumarið sé komið þá vildi ég gleðja þig vegna þess að hún Greta vingunum minni í Tösku hanskabúðinni sem fór nú oft á böll með bæði dögginni og tígóli í Aratungu og þessum stöðum þarna og man vel eftir þér og sagði það var svo erfitt að komast að Óla hann var alltaf bak við trommusettið
1: Jú.
0: Var gat svona ná kannski að kissa söngvaran á kinninu eða eitthvað svo leys en trommarinn var alveg bara hann var bara lokaðar af
1: já.
0: Þannig að það kannski þess vegna sem áttu ekki fleiri börn
1: Nei. Já, minnst þetta bara ágætt að eiga þess að þú að stráka
0: Ég segi það, þannig að settur þú kannski Rúnar, hann á 10 börn
1: Já.
0: Hann var fremstur á sviðinu
1: Já.
0: Þetta séu munn og trommaranum og söngvaranum.
1: Já.
0: Peipsunum er álag.
1: Já.
0: Þetta er
1: samt misjám, sko.
0: Já, mjög.
1: En ég ætla að segja, sko, að þeir bræður Rúnar Þórisson og Jóhann Þórisson, þeir eru búin að stofna band sem heitir Sprek.
0: Já.
1: Og það er Dóri trommari sem var með Bubba. Já, alveg þrælgóður og Nikki Róbars og Piano sem var í dögginni
0: Já.
1: Og þeir eru sem þrýr úr dögginni
0: Það Jóhann. Voru ammælist tónleikar eða ferir tónleikar Rúnars í bæjarbíói
1: Já.
0: Í vor
1: Já.
0: Uppselt
1: Já.
0: Geggjastuð
1: allt geggjað
0: Þú komst á svið
1: Já, sjálfsögðu
0: Og þarna komu Helgi Björs, Andra Gylfa Þetta var svona bara krem til að krem
1: Þetta var bara alveg geggja. Mér finnst svolítið gaman, sko, við vorum hann neyri, ég og Helgi að kjafta hellingi saman, sko, bara svona daginn og einu og poppið og svona. Þetta er alveg, hann alveg þræl skemmtilegu náungi, sko.
0: Helgi?
1: Já.
0: Hann var í hesthúsu hliðina mér mörg ár.
1: Já.
0: Þegar hann er í hesthúsinu,
1: já.
0: Allt annar heldur en popstjarnar, bara Helgi.
1: Já, hann var ekki popstjarnar hann neyri.
0: Nei, hann er bara...
1: Já.
0: Þetta er bara topp náungi.
1: Já, hann er topp náungi. Svo leiðu hann að konu búið sig, sko, hann breytist hann alveg.
0: Já.
1: Og hann bara trillir salin.
0: Gerir allt vitlaust.
1: Já, þegar hann segir bara syngi með, þá bara syngur allir salin og það er svo gaman að kunna allir lögin.
0: Og svo líka gerir hann alltaf skoðanakannanir.
1: Já.
0: Er ekki allir sexy?
1: Já.
0: Bara smá könnun.
1: Já, smá könnun.
0: Já, ef allir segja nei, það er að fara heim.
1: Já.
0: Menn er ekki sexy.
1: Þetta er súper.
0: Já. En Greta okkar í töskvanskapunni, hún sagði, Óli er nú alltaf á ferðinni með hendurnar út allt að tromma.
1: Já.
0: Hún vildi senda þér svona sumar veski.
1: Já.
0: Já, ég ætla að leifa að skoða þetta.
1: Já.
0: Því þetta er svona það sem að allir eiga.
1: Já, þetta er sem að maður fer ellendi
0: svona. Já, ég með þetta, sko, hún sér það, ég er alltaf með þetta bara.
1: Já, allt í þessu,
0: húslykla, bíllykla, símin.
1: Já.
0: Loretínið eða maður er skyndilega bitin
1: já,
0: og ef maður finnur fyrir ofnæmi þá tekur maður bara eina tvær Loretíntöflur og þetta er maður alltaf mötun á sér og gleymur þessu aldrei því að þegar maður var með jakkana og svona
1: ég eins og sást mig á, maður var tínand úr jakkana þetta og þetta
0: þetta gerist ekki aftur
1: þetta, þá er bara allt annar
0: nú gerist ekki aftur þetta, ég veit ekki, þetta kallast bara svona hlýðarveski sem er kallt bara pungurinn en við erum dannaðir hérna
1: eitthvað
0: að byrja steinum að klippið í burtu þetta orð sem ég sagði
1: þannig að þetta er mjög gott orð það er allir sem við kallmennir erum yfir allir með pungan þetta er ekkert
0: mál
1: þetta má bara vera pungur nummer 2
0: já, segir það og ég mæ, sko þetta kostar ekki með 3 og 9 úr gæðefni hjá henni og þetta þolir allan ans
1: já,
0: ég var með þetta núna ellendis og líka átt með svona þá ertu enga líkur á ykkur vasa þegar þú fari inn á því
1: já, einmitt,
0: þú ert bara, með...
1: bara hérna
0: já, hérna,
1: hérna
0: já,
1: bara... og í stórmarkoðunum
0: já, það er rétt
1: já.
0: Ég segi nú bara allir með svona þetta getur í sumagjöfinn í ár
1: já.
0: Og svo bara segja við Grétu þegar við komið þarna törskvanska búinn á Hlemmi ekkertu með hjónabandsælu þarna fyrir aftan sem hægt er að smakka ég nefnilega fóraðum daginn og fékk mig hjónabandsælu með rababarasultun íslensku sem hún býr til og rangavallarsveitinni Greta er snillingur í að baka hún er ekki bara með ferðartöskuna léttu
1: nei,
0: rababaratertan hjónabandsælan, hún er geggjuð en eitt sem að geggju við brúna og það er okkar besti Maggeiríks fáum Pálma snilling til þess að syngja
1: frábælaga undrar alveg
0: Vá. Þannig að við bara leggjum í hann.
1: Blessu minni kanns.

0: þetta er hörkulag.
1: Þetta er hörkulag.
0: Já. Maggi Eiríks á texta og lag og allt saman.
1: Já, hann bara snillingur, algjör snillingur.
0: Þetta er fenómenu sem maður segir.
1: Já.
0: Já, bara vá.
1: Já.
0: Þú, þinn alltaf tóku stundum lög eftir Magga Eiríks á Böllunum.
1: Já, já, já. Já
0: ekki þetta vera hika. Og á þess að spurja, því bara, þetta var vinsælt og þetta var bara tekið.
1: Já, bara tekið, bara tókum bara.
0: Og var ekki alveg tígulíði sem var í...
1: Jú, nei, þetta var í dansbandinu sem ég var í Hveragerði.
0: Mm.
1: Með Sölva, hérna.
0: Já.
1: Já. Og þá spiluðu við tvo vetur á Hotel Örk. Þá voru við bara svona coverband með allt, sko.
0: Svona. Þú reyndir...
1: Já, já, einmitt inn.
0: Já, já.
1: En þetta hef mér að setja samt sko mjög góð lög, en hundleiðilegt að spila fyrir einhverja gargandi fyllibitur, byrjar klukka 9 og búum klukka 3, þetta er náttúrulega bara alveg þetta er ekki búið í dag
0: Þetta er alltof mikil fyrir
1: Alltof mikil fyrir Fyrir ekki neitt
0: Nei, nei, en þetta var bara svona
1: Já, já
0: Ná, Hvað er þetta, tvö ári eða?
1: Tvo
0: vetur, já Á tvo vetur setjandi
1: já.
0: Já, svo bara ennig ekki lengur
1: Já, svona
0: Já. En sko ég er nú alltaf að hugsa heilbrigði og nú eru margir að sláti og það mjög holt að slá
1: Já.
0: Margir með gömnu bensínvélarnar og einn félagi minn sem með svona viðgerðavegstæði hann segir, það alltof mikið að gera hann að skipta pakningar í blöndungum
1: Já.
0: Í sláttuvélunum það vegna þess að fólk að nota alltaf bensíni með E10, etanólinu, sem getur upp alla pakningar í sláttuvélum og líka í gömlu bílunum, þá er svona gamlan Mustang með blöndung og notar bensín í dag, þá ertu bara búin að rústa blöndungnum. Ég nú alltaf að benda hlustundum okkar sem að taka út gömlu bíluna að muna koma við hjá hún og gumma í Automatic og ná sér í Wins Supreme for Petrol, bætefnið sem að vinnur á móti eyðingu pakningana, þetta Svona vindur á móti E10.
1: Og hvað setur þú, eitt tappa hún í?
0: Tvo tappa. Í 50 lítra.
1: Já, tvo tappa hún í tanki.
0: Já, en svo náttúrulega ef þetta með sláttuvel, þá bara tekur hálfan tappa.
1: Já,
0: að því tankurinn er svo lítill á svona sláttuvel.
1: Já, já, já.
0: Þetta nú aðlega bara fyrir bílana.
1: Já, já, já.
0: Og líka betri gangur í bílunum.
1: Já.
0: Og heyri mun, ég ætla nefnilega að láta þeir hafa svona frá gumma okkar.
1: Já, já.
0: Hann var í gæra taka til, hann kom svolítið seint til hans. Alltaf að fá við kaffi, neini, kaffi var búið, vínabröð búið. Allt búið, hann var bara á leiðinni heim ég sagði, heyrðu, við þurfum að gera eitthvað fyrir Óla og sagði, heyrðu, grífti hérna að var að koma sendinga bætefnum frá vins í bensínið
1: Já.
0: Og ég sagði, ef hann var ekki sláttuvel þá setur hann þetta í bílinn sinn því að vélinn gengur þýðar með þessu þetta er alltaf búið að, ég veit ekki ef við förum í nýja spjall, það verið þá bara 20% etanól í bensínu
1: Já, guðmengur
0: Já, ég segi það
1: En þakka á hana fyrir, gælum þakka fyrir.
0: En svo var að segja það í sundi morgun að það væri eiginlega ráð fyrir jáfólkið að reyna að koma í gegn fyrst að þeir sem eru 60 ára og eldri megi ekki kjósa.
1: Hvers konar dvæla nú þetta?
0: Það er allt fólk sem allar að segja nei.
1: Já.
0: Og það er svo erfitt að plata það, fólk, sagðið, þetta er eiginlega að banna því að kjósa,
1: já.
0: Það væri þá betra að láta yngra fólki í kjósa.
1: Já, já, já.
0: Já, þetta voru svona umræðið við pottunum morgun, ég, það er nú bara gaman að þessi, það var hlegið mikið.
1: Ég segi það, þetta er nú alveg með ólíkið.
0: En næstu ætlum að fá Bjögga Halldórs og lag eftir hann,
1: já,
0: hann var lagið.
1: Og blessuð sér minning hans.
0: Blessuð sér minning hans og svo er annar látin, Jónas Friðrik. Ríó Tríó skáldið
1: já,
0: hinn skáld Ríó Tríó síð hann á þarna texta sem er náttúrulega í anda Friðriks
1: já.
0: Rúna og Björgum fer alveg snildarlega vel með þetta og það Brimkló
1: já,
0: sem ég, spila
1: hundir þessi astni sem þú kýstir
0: já,

0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is
3: Ég er eitt góðan með hérna með bó sko.
4: Já, láttu að slakka.
3: Sástu viðtalið við hann í Bæjarbíó?
5: Nei.
3: Það satar, ég man ekki hvað var að taka vitalega. Mm. Og hann er að spyrja hann svona ymsa spurningu. Svo spyr hann að ég heyrðu, hvernig var þetta með pizzuna?
5: Já, er þetta ekki vitalið sem Öddi, ég hef búin að heyra þessu, Öddi.
3: Já.
5: Öðum Blöndal var að, ég hef þetta að sjá það.
3: Já, þetta að sjá það. Og þá er hann spurður að því, spyr hann að því, hvernig var þetta með pizzuna? Sagður þetta þegar gæinn kom með pizzuna, sagður hefðu rukkað Elvis.
5: Já.
3: Og ég hló svo mikið og bók sagði, já, kannski ekki alveg, sko.
5: Nei.
3: Hann átti margar rosar að góða svona frasa, sko.
5: Já, ég hef búin að heyra söguna að það kom pizzusendill inn og með pizzuna og hefðu þú rukka. Myndið þú rukka Elvis og svo skellt hann hurðinu?
3: Nei, það var ekki þannig,
5: nei,
3: sko.
5: Nei, en svona heyrðum að, það er búið að heyra svo margar útgáður.
3: Já, það hann að færða hann alveg beint í.
5: Já. Já, það er gott þetta að koma, já, ég þarf að sjá þetta, ég veit þetta er í sjónunum.
3: Já.
5: En það er komið atrið núna, Óli, sem að Steini Tæknimaður er alltaf búin undirbúa.
3: Nú.
5: Hann er með, eða græna innkaupapoka sinn því að hann fer alltaf að vesla í hátíðinu hér og fer í búð og fyllir á fyrir helgina
3: Já
5: Það sjá hvað hann er með hérna Já, þetta verður nú fín helgi Hann er með lambalærisnið að sé hérna
3: Já
5: Og það er ekki eins og frosnar þannig að hann getur þá grillaði bara strax í kvöldið á morgun
3: Já
5: Og svo er hann með bökunarkartöflur
3: Já
5: Og svo er hann með það sem að konan svill alltaf hann megi ekki gleyma, það eru rískupparnir frá Freyju.
3: Já, þeir eru góðir.
5: Já, og atriði hans er að svo má ég velja eitthvað úr pokanum til þess að gleðja þig. Og ég sé hérna neðalegi pokanum er hann með já, þetta er eitthvað sem hann er með tvetta núna.
3: Já, draumurinn.
5: Freyju draumurinn.
3: Já.
5: Og má ég láta hann hafa hennan poka líka? Hann hérna með græna poka, eins og græna pokin hans.
3: Já.
5: Krispi rískúlunar frá Freyju, það eitthvað nýtt.
3: Það ekki annað.
5: Þannig að ég ætla, því að hún tekur fram að hún vil fá alltaf rís kaupana, hann kaupir alltaf eitt kassa fyrir konuna, rómantískur.
3: Sjálfsögur.
5: Svo situr bara og möyla og horfa og sjónvarpið í kvöld.
3: Já, já, já, já.
5: Og svo má ég velja og hann tökum smá drauminn og svona krispi rís.
3: Já.
5: Grænar.
3: Já.
5: Þú smakkaði, ég hef ekki smakkað þetta.
3: Nei. En, ég smakaði þetta, þetta mjög gott.
5: Þetta mjög gott.
3: Já,
5: já þá erum við að tala saman.
3: Já.
5: Björgvin Halldórsson, tókum eitt lag með honum á hann, en svo varst þú búin að velja annað lag með
3: Björgvin. Tætum og trillum.
5: Já, og það eru stuðmenn.
3: Það eru stuðmenn sem hann syngur þetta og hann sagði mitt í gamla bjó.
5: Mm.
3: Já, ég tók nú það, tætum og trillum þetta með stuðmennu, sko. En ég hef aldrei fengið borga með það.
5: Nei.
3: Ég hló mikið, gaman að það var svo skemmtilegur, sko.

0: þetta geggjala.
1: Ja, þetta gott.
0: Mikið stuð, mikið já, gaman. Já,
1: gott vel sungið hjá Bó eins og allt sem hann gerir.
0: Já, fagmaður í fingurgúma, alveg frá tjú.
1: Alveg, og ekkert látið frá sér nema að sé allt pottjett.
0: Pottjett. Við að njóta, kaffið endur nýjað, lukkeks á sínu stað og annað, Óli.
1: Öryggisgræðurnar hérna.
0: Öryggisgræðurnar og prins Pólóið. Við ætlum að hafa okkur prins og kóku eftir. Það búið undirbúið veistlu hérna eftir.
1: No.
0: Já, það alltaf eftir. Ef að þátturinn gengur vel, já. Sem að gerir náttúrulega vonandi alltaf,
1: já.
0: Þá Steini búin undirbúið svona litla veistlu inn á kaffistofu prins Pólóið og lítil ísköld kók.
1: Já.
0: Prins Pólóið.
1: Það ekki slæm.
0: Ekkert ves. Bara eins og í gamla dag þegar við voru á tónleikum.
1: Já, já.
0: Það var ekkert selt annað í sjoppum nema bara prins Pólóið.
1: Bara prins Pólóið.
0: Bara prins Pólóið og spur og Míranda.
1: Já.
0: Já.
1: Mónsetti Míranda.
0: Já, já, já.
1: Og spurinu.
0: Já. Já,
1: já. Og sínalkóa.
0: Og sínalkóa, já. Þetta var selt í Aratungu.
1: Já, og svo kókosbólur.
0: Já, gegnum hálfa opnaða hurð.
1: Já, akkurat.
0: Já, sem var inn í eldhús.
1: Já, já, já, já.
0: Þetta var ekki, þetta var bara svo frumlegt.
1: Já.
0: Það var engin sjoppa, það var bara hálfa hurðin.
1: Já.
0: Og svo bara stóð fólki í biðröð. Þrýr inn afgreiða. Já.
1: Og engin næsa sig aftur
0: í rólegið. Og svo bara peningunni í poka.
1: Já.
0: Já, tjinn.
1: Black Knight.
0: Black Knight. En það var engin tími sem stimplinn.
1: Neini.
0: Svo bara gerðu menn upp og gerðu skýslu eftir.
1: Já.
0: Og svo bara, var, en það var löggan var á staðnum og þetta var alltaf vel
1: kontról.
0: Að endur kontról.
1: Já.
0: Ekkert veginn.
1: Neini.
0: En það er komið að næsta manni.
1: Já.
0: Og það er engin annar en hljóma maðurinn, sjálfur.
1: Rúnar Júlíus.
0: Rúnar Júlíus. Þetta lag er ekki oft spilað.
1: Nei.
0: Nei. Og hver myndi, ef maður segir hljómar 74 og myndi segja, eða ekki segja hljómar, heldur bara myndi segja Slamat, manstu eftir því lagi? Ha, Slamat, Djaran, Mars? Nei.
1: Ég sem myndi bara engin.
0: Kveika.
1: Ja, mjög, engin,
0: ekki, mjög fáir.
1: Já, mjög fáir, sko.
0: Ef ekki bara fálagi í gang.
1: Tundurinn er svo.

0: Jæja, Magnús, hvernig fannst þér nú þetta lag?
1: Þetta er svakalegt.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég hef ekki hirt áður.
0: Já, minns það góði frasar í þessu og bara gott lag, sko.
1: Það er Rúni, Jún, og Bjöggi.
0: Já, já, og Byggi Hrafns.
1: Mamma heyri Bjögg að vera tóna eða þú svona takk undir.
0: Já, hann gefur svona smá.
1: Já. Vá. Wow.
0: Ekkert smá, hann gefur svolítið í.
1: Já, ting, ting.
0: Já, já, já.
1: Enda nú þarf að gefa í, skal ég segja fyrir þá sem að því að Jason vinur minn, hann núna að hjálpa nágrannakonu sinni.
0: Já.
1: Og málið það að hann fekk lánaði sendiferðabíl hjá vinni sínum og en ég sagði þá þarf að fá sendiferðabíl því að við vorum nefnilega núna á tilbóðstöfum hjá Signature að velja út í húsgögn.
0: Já.
1: Fyrir nágrannakonuna því að hún sé náttúrulega hvernig það gengur hjá Jason á svölunum hans.
0: Já.
1: Hann búin að vera núna sömu út í húsgögnin bara út á svölum í þrjú ár. Sér ekki á þau.
0: Jú.
1: Og þetta er svona lítið þungt, sko, þetta er tekja mann að taka halda á sinn.
0: Já.
1: En þarna upp í stekkjabakkanum, nú eru einhverju tilboðsdagar og við ætlum að nýta tækifæri í og Jason og fara með gömlu konunni sem býr við hliðin á honum, leifa henni að velja og svo bara setu, ég sagði við Jason, við þurfum ekki að Signature er með sendurabíl sem að getur skutlað þessu fyrir okkur.
0: Já, já.
1: Og hann bara fór og skilaði sendurabílum.
0: Já.
1: Var búin að vera með einhverju tværtir á ríkur alltaf að vera með hann kláran en svona alltaf þú, ef þú alltaf að hafa bíl lánaðan hjá ykkurum
0: já.
1: Þá fari hann ekki lánaðan og erst svo bara með hann í nokkra vikur þangar þú alltaf að nota
0: því
1: það getur verið að viðkomandi sem á bílinn vilji nota já, þurfa að nota hann það er eins og ég myndi vilja að fá möstuna lánaðan bara eitt stutt skull
0: já, og vera með henni þrjár ykkur ég held að maður er það
1: hálf Óli að það er ekki komið í kaffi, nei, Maggi fekk bílinn lánan í smá stund, er ekki þrjár viku síðan.
0: Já.
1: Nei, þannig að hann fór að skila bílnum og við ætlum að aðstóða hana Guðrúnu sem að býr við hliðan ánum, að velja hana að því að hann komið tilbúð, hún er að reyna að spara, eftir lífið þið segi, er með ekkit mikið mell handana, þannig að hún ætla að nýta sér tilbúðan upp í Signature og við ætlum að hjálpa henni að bera þetta inn, hún er reyndar á jarðhæð og þá var ég alveg til í þetta, sko, að því að svo eftir, þá fá okkur bara kaffi og lú, hann er með þetta Jason með þetta alvar hreinu kann þetta sem skiptir miklu máli þjótt með lúið, dýfa stutt honni
0: ting,
1: en að gera fyrir þá sem að speklega að fá sér út húsgögn, fara bara eftir helgi, ekki með að við erum skoðanu frá að því við ætlum að vera þetta jafnvel á eftir eða á morgun og vera þá ekki fyrir okkur, sko svo bara geta að koma eftir helgi nefn menn vilji mæta hann og fá selfie með okkur Jason
0: já, fá selskap
1: þá mæta hann bara fyrst ekki að baka ég veit að rópið frá 11.3 morgun við verum hann líklegast eitt eða tvalítið með að Guðrúnu með okkur og ætlum að velja eitthvað að setja í bílinn og bara aðstofa hann því að svo ætlum að vera með einhverja vinkonu sínar í eitthvað svona huggulegheitum á sundaginn kaffið út á svölum og svona það er kunnið þetta þessar elskur Tívolí.
0: Já.
1: Það komið að lokalæginu, við erum fallinir á tíma.
0: Já, við erum fallinir á tíma.
1: Já, við erum bara fallinir á tíma.
0: Já.
1: Og það er komið að lægi sem að margir lentu í vor, eitt skelfilega skiptið enn.
0: Já.
1: En ekki gefast upp, við bara reynum aftur.
0: Já, akkurat.
1: Það er eins og ef að neyi verður ofan á núna í ágúst, þá er alveg vita þó séu fallinir, þá reyna er einu sinni enn.
0: Já,
1: já, ekkert verið.
0: Það píu, það er reyna allt.
1: Já, já,
0: komnar í stólana, maður.
1: Já, en þú ert í góðum málum, kom með rísið fyrir þig.
0: Já, já, já.
1: Og ætlar að prófa, þegar þú ert bara að smakka þetta krispí.
0: Já, já,
1: þetta
0: já.
1: Er gott, þú segir það.
0: Já.
1: Og drauminn, svo fer rís, kubbarnir fara bara heim til konan að steina.
0: Já.
1: Það er eitthvað kósí á þeim í kvöld.
0: Já.
1: Já, sita bara að horfa á sjónvarpið, haldast í hendur.
0: Já.
1: Og jafnvel taka sitthvað rísið og stinga svona upp í munn og hvora öðru svona romantist.
0: Já, þetta er svona romantist.
1: Já.
0: Já.
1: Eða jafnvel bara steini setur eitt rís. Nei, ég má ekki segja.
0: Nei.
1: Þetta
0: má ekki fara.
1: Nei, þetta er þáttur að miðjum degi og allt í góðu.
0: Já.
1: Ég var í fallin ef að þetta er því.
0: Já.
1: Manstu hvað ár Tívolí setti þetta í, var þetta 70 og...
0: Nei,
1: 80 eitthvað
0: 81 ég held það
1: já, 81 eða 80
0: já, 80, já
1: ég man bara eftir ballin í festi
0: já.
1: Þetta tekið mörgu sinum
0: já
1: þetta var svo vinsæl en Ólafur Helgi Helgason trommari og við gleymdum að telja upp alla hljónsveitirnar sem að en við tökum það bara næst
0: já, já
1: en það var ég ekki búin að byrja neitt að vera tilbúin með bláða penna. Nei. Það komið það í fallin og hver syngur þetta?
0: Árni sig.
1: Árni sig.

0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Það er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staður eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er óðum að fara líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 12 13 565 12 13

0: Góðan daginn, Rúna Þór hérna á útvarpssögu með þáttinn Slappað af og tala við íslenska tónlistamenn um líf þeirra og tilveru og gestur minn í dag ekki að verri endanum, það góð vinur minn Megas, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Kaffi gott, eins og maður sagði.
1: Kaffi alltaf gott, þetta bæni tróð.
0: Já, þér fannst þetta að vera lyftu tónlist, þú varst að hlusta á.
1: Ég fannst ég vera að fara ofar og svo fara ég alltaf á saman stað.
0: Já, varstu bara alltaf hér?
1: Það er alltaf hér og nú náttúrulega, hér og nú er það sem maður er.
0: Já, en mér datt svona í hug sko, á hverju heitirðu Megas, á hverju þú kallaður Megas, hvernig kom það til?

0: það er ekki verið banka að unni banka en ekki, ekki skiptir sköpum hvar hann settur á steganum en ég ekki að fara að kynna þá sem er lagi
1: Nei, nei, já, viltu það?
0: Já.
1: Viltu ekki að kynna þig með lagi, menur?
0: Nei, með lagi.
1: Hvað, viltu lega bara fólki að heyra lag strax?
0: Já, já, já, já.
1: Ja, sko þótti ég sagt við á leiðin að þú mátti stjórna þátt í þættinum þá sleppur ekki að tala
0: ég sleppur ekki að tala, nei ég vil líka frá það sem ég panta
1: ok, hvað viltu gera, spila lag?
0: Fyrsta lagið
1: nú hvað lag, allar lög hvað er
0: það? Það er góður svona hatturðisku söngur
1: er þetta nýlegt eða
0: nei, það tekja því kjár
1: og hvað heitir þetta lag?
0: Það heitir við hleypum engum inn
1: Hleypum bara engum inn, skellum því á fónin.
0: Hleypum engum inn í land mín, föðurlandið þitt.

skjól og grið og síst á bætandi sem fyrir er næsjett. Og síst á bætandi sem fyrir er næsjett.

0: Já, flottlag. Hvað er tóttu upp?
1: Þetta er tík mjög hefur þetta.
0: Og sound?
1: Já, það er fínt sound.
0: Þetta er þetta með flotta hljófarleikar, hver eru með þetta?
1: Þetta eru senuþjóðanir, einhver útgafa af senuþjóðanum.
0: Já.
1: Það var nú yfirlega hverjir sem þeir voru í senuþjóðanum, það var alltaf frábærir.
0: Já, alltaf, já. Þú voru búin að gera nokkrar senuþjóða plötur?
1: Já, fjórar.
0: Já.
1: Nei, það er eina tveðfalda. Mhm.
0: Er eitthvað að gera, er það að fara að taka upp eitthvað nýtt?
1: Það er ekki alveg næstu dagann, en það er til talsum ekki efnileg geði sem að frá útgefin, en það er svona pætingur hérna og þaðan og á ekki kannski saman svo sæðaleg og bara býður að því að komið stað slott
0: og það er plötu svo að dreigist saman mikið.
1: Já, ég meina það er ekki nýtt vegur að gefa út plötu, menn men sem ég þetta eitt og eitt lag og fyrst að netið og það breystir mikið, sko, nú er
0: endalaust að breytast,
1: mér veit ekki hvað það enda er, nú er diskarnir búnir og kuppandi komur í staðinn.
0: Já, nú ég heyrði þekktar hljónsveit sem að var að gefa út og þeir gáfa bara út á kupp og sem sagt nýja plötun og svo fylgdi bara einhverja tvæðrjóra aðra plötur bara með í þeim pakka og bara 5.000 skall og máli dött. Er það ekki til þessi
1: nætt? Máli lefnum við, já.
0: Ég þetta komið í bíla og allt þessi kuppar, sko.
1: Það bara saknar hlutarinn, sko.
0: Já,
1: hlutarnar stórum sig og myndin sem er á plötunni næst sín og

0: en það er platan alltaf komin aftur í til þessu virðingar.
1: Já, en málið þeir, þetta er engin eintök sem menn að gera sem LP plötum, þetta er ykkur 400-500 eintök.
0: En maður veit ekki hvað það fer, sko, með það þróun í stefnin og það í ykkur að kotna á, sko. En þróunin í á öllir fyrstum verður það betra samt og flottara.
1: Finnst þetta betra? Það sími til þeim. Finnst þetta betra?
0: Já, ég alltaf ekki að segja það, ég bara...
1: Svarað þessu bara? Hver var þetta?
0: Ah, bestur það mér samfél. En þarna, en...
1: Finnst þið betra samt á blutinni? Finnst þið gaman að heyri nálinni? Skrasta þetta hring eftir hring?
0: Það er, ég alltaf ekki að segja að heitlum við kannski samtið á gamla vínilug.
1: Hver er þetta? Hver er svona æstur? Á hverju þetta er og segjum að hætti sem? Slökktu bara ás.
0: Sko, það er 78. platan sem er flottur.
1: Já, þá heyrir í fóninu líka og þeim sem smíðaðan, það líka og heyrir í verkvarunum
0: hans. Ég í partí hjá ungu manni sem að hvers amma var nýbúin að gefa honum 78. fón og tóttum plötum unga með sem, sem er alveg óspilaði þetta og hann spilaði hjá Ég man ekki hvort það var upptægt en samtidig var alveg eins og hljómsýðin verið bara næsta herbergi maður heyrir jú í nálinni en það hættir að bakka maður bara það er svo tært en það er það beinasta tengsli við miðurinn rödd eða úr tónu hljóðfæri yfir og pötuna því að hún er skorinn með hún er flutt
1: en ég vil að standa bara eitthvað lúður upp og svo blötu spilur
0: eitthvað
1: gjallar hrott
0: það er hrott alveg
1: ég held að þetta virki vel og fólk sem fara að heyra illa
0: það getur náttúrulega lagt inn í þessum blúður en ég veit ekki hvort að lúður er ennþá
1: heldur þú að 75 snúlíka platan komi næst
0: ekki 75, 78
1: 78 fyrir ekki Já, ég...
0: Nei, hún var svo brotætt, sko.
1: Ég var nú að tala við ungan mann, svonvinn hérna, hann kom í hens og til minn, hann var ekki út á kassetu.
0: Já, það er persins. Ég
1: spurði hann bara persónulega hvert hann held að vera til mörgu kastetæki í landinu, hann sagðist þetta tvo.
0: Já, ég vissi að því að menn eigi sín kassett ekki menn ekki hent þeim en hversu fæður
1: Jó, ég held að þessi flesti búin að henda þess en þetta er í sömum bílum, samt?
0: Þetta er í bílum, já og...
1: Þetta er einum amerískum bíl
0: og við eitthvað sambyggingar sem eldur kassett spilara og ég spilara
1: Já, það er svo 20 sömu og svo fyrir þessi kuppur að koma og hvenær kemur stór LP plötu spilar í næsta bíl hvenær verður hann á húttinu spilarinn Hvernig koma er hún fyrir? Ég veit
0: það
1: ekki.
0: Já, það er veist, nú speisur, en það kannski veist, að vera íslenska vegi, gamla þjóðvegi með plötuspilar á óttinu.
1: En hvernig datt hér bankamanninum í huga að fara að gerast listamaður?
0: Ég hafði eiginlega með fyrirmynd að fara Chopin og Bellman. Þeir voru bankamenn og bara tóku öðra stefnu. Ég undi ekki í nágrenni við peninga sem ég átti ekki.
1: Það var það mikið áðurlagt.
0: Já, mikilvægt.
1: Langaði þetta allt saman.
0: Ég vildi hafa þetta helst í mín meginvösum en það var ekki bankin af þetta allt saman.
1: En hvað var starfið þetta í bankanum?
0: Það var, skal ég segja, að lesa yfir bankabréf og merkja þau með alls konar táknum og þaðan frá mér fóru þau til velsignarstúlna sem velituðu kröfur eftir þeim. Það sé að það var fylgiskjöl sem endur þetta leys út og borga og þá fengið að það var henni toll og fengið öruna á þetta.
1: Já, það var þín vinna.
0: Það var mín vinna og ekki para skemmtilega.
1: Vel borguð?
0: Nei, hún var ekki
1: að borga. Ítla að borga það? Sástu ykkur herbyggju bara, varstu í landsbankanum?
0: Ég var í landsbankanum, jú. En ég, það var gerð svona til röndilega að losa sig við mig,
1: Út af hverju vildið losna við?
0: Ég, það var eitthvað dónaskapur sem ég síndi ekki við.
1: Já, varst að reyna að hætta?
0: Já, ég var ómeðvitað að reyna að hætta en þegar tökum áriðinu og reyndi að fá mig til að hætta með því að setja mig alls konar leiðinda djóðskap, þetta með það raða tekkum í númur að áðunum voru brendir.
1: Já.
0: Og þá var ég settin í borgardón blikt með breysfjörs sem var það sem ég kannu unna sett með mitt og tali tekka þannig að ég hafði raða upp tekkum en þar var einmitt til hús að bóka sem landfókans.
1: Nú, það var nú fínt fyrir þig.
0: Og ég hitti bankastjóran og enni þetta bókasafstjóran og þess sem að sáum að aðfungin og að þegar hann sá ég var að kíkja á þetta þá fynda mér allt maður rosalega lott og ég svo líka mynd safn og maður skemmtilegt.
1: Út mikill safnari.
0: Já, já, en þarna var mér gersanlega skákað því að það var að koma bankastjórnir koma fundar við banka við safnstjóran og sagði, já, já, nú endar er þessu, einhverjum eldgamlum og dýrum bókum og rúfið kann bara fjárvætingu fyrir því. En ég get ekki hafa engin stjórn sem að kemur til mín og þetta maður finninga til þess að hæpa hann með ángar til að
1: kemur. Hvað varstu var gaman til það?
0: 21, 22, eitthvað er þessu.
1: Var það þá, sko, en svo við klárum það á hverju dættur ég að fara að spila? Ég spurði þau nú að
0: ég á hennu. Ég var nú búin að vera sem ég lög sem ég var, hvað var, 11 ára gamall.
1: Byrðið að spila um gítar? 11 ára?
0: Já, ég kleifaði einhvern veginn af gítarinn, ég byrjaði líka á Hljómborg.
1: Já, já.
0: En ég samti, já, frælda, þá samti ég taldum slætt af lögum svona fram á gelgu þá var þú minn úr því. En það eru bestu lögin, sko.
1: Já, en það er búin að gefa þau allu út.
0: Já, hlustandi því.
1: Já, og alltaf textana sjálfur eða varst að syngja eftir ykkur aðra?
0: Nei, textarnir voru, já, ég samti nú lög við texta annarra en áður ég gaf því út, þá gerði ég nýja texta.
1: Já, ég skilji, farið þá leið.
0: Já.
1: En það hefur alltaf leiði vel fyrir þér að segja stuttar sögur, ráða saman orðum en svo kannski...
0: Það er nú ekki flókið, sko, það er bara að finna réttu orðin og rétt, það ræði réttu röð, það ræði mér réttu röð, það er allt komstinn.
1: Já, en menn vilja nú samt meina það að þú sért nú bara eiginlega mestari orðana og okkar íslendinga, gerir skástu textana.
0: Já, það er mestarakæpurinn er fólkinn í því að ég hef hugbúðum hver réttu röðin sé og hver réttu orðin séu. Það er ekki nýtt mistarlegt við það, bara góð innan, sko.
1: Ná, en þú náttúrulega, þú, ég veit að sjálfur, við erum búin að þekkast lengi, ég veit að þú hérna, þú gefur góðan tíma til þess að gera þetta.
0: Já, ég veit að sjálfn þá kemur það fullt skapaðin, það gerir reyndar, en ég gef mér gott góðan tíma til þess að liðka þetta og fá þetta og fá þetta í eftir reyðina.
1: Það
0: er ekki alltaf sjálfsög.
1: Við vorum að taka upp hérna setjum blötunum við í GRM, þá ætlaði ég að láta þig syngja með mér hérna laga sem heitir Reykjavík, að texti eftir mig, þú vildi bara reyta honum, þér fannst það ekki nóg góður.
0: Já, ég, sko, ef ég heyri eitthvað sem er, sko.
1: Já, en ég veit sjálfur að mínu texta voru bara alveg hræðilegir, sumir, þetta voru bara illa sagða sögur, en mann alltaf lærir bara, þú fylgist alltaf vel með... Mér minnir að Lennon hafði sagt að ég seti ekki, hann var eitthvað til að sagt við hann, sko, þú fóst ekki rétt með textan. Mér minnir að Paul McCartney hafði sagt við þetta við hann, þegar hann hitta bara í fyrstu skiptin, þú fóst ekki rétt með textan, þá held ég að minnir hann að svarað einhvern veginn og það veg að maður syngur nú ekki hvað sem er, sko.
0: Nei, ég
1: veist, hvaða mótlu sem er, sko, getur það verið?
0: Ég náttúrulega er dóttir slemmi með það að ef mér finnst eitthvað stuða eira mitt þá fengi það fengi mín útgáfa því og það stuðar sem er mjög illa.
1: Já, en er það ekki bara þannig að menn sem að eins og þú leggur mikið upp úr þessu eins og vorum tala leggur mikla vinnu og þú vilt þetta sé vel gert.
0: Jú, sko, textin verður náttúrulega, sko, textin sem slíkur ánættara merkingar, hann verður að hljóma rétt músíklega, sko. Það er, sko, ef hann hljóma rétt, þá kemur automátist einhver rit í hann.
1: Mm-hmm, já.
0: Þetta sér sér sjálf.
1: Og svo hérna þú skrifa nótur. Úrstu í tónlistarskóla?
0: Já, ég var lítið eftir. Ég lærði nótur þegar 10-11 ára gamal.
1: Já, á hverju fórstu það?
0: Mér fannst þetta var svo skemmtilegar myndir.
1: Nótunar?
0: Nóta síðan var svo allir mynd, svona streik og örgumarfundarðum og við langaði til að gera svona myndir og ég byrjaði á því og svo smá saman sem að ég þetta hafið merkingu og svo kom merkingin og það var ekki þá 10 dögum.
1: Þú jafnir sko skrifar lög á nótur og þú heyrðu þau bara í fyrsta skipti og þær bara, þú stefnir ekkert að pröfa að spila það heima og gítar hann endilega?
0: Nei, það er bara, þetta er allt saman. Það sem hann búið að vera til í 600 ár sko,
1: já, svo sem, já en samt
0: jú, það er ekki en menn lítið það ofsjónu yfir í að kunna nótur
1: já, mér finnst það ekki merkilegt sko, þetta er bara svo ég var upp og neður þannig að með punktum
0: í þannig að eira sem getur með smáli
1: já, en þú ég veit að þú varst í Östubæðaskóla þú varst fættur reyking ykkur það ekki?
0: Jú, ég er alveg fyrsta kynstóðum höllinni
1: Þetta eru uppalinn hérna
0: Já
1: Pappiðin var hvað skólastjórið þegar ekki að kenna
0: þig Nei, já, bara að kenna þig bara hann Hindi ég spyrkólum
1: Og spilaði hann á eitthvað hljófari?
0: Nei, mitt heimili var nokkuð tónlistar sneitt sko, það er ég átti bestu örlögu með þegar fórðar minni létust að velja músík í eða fyrir
1: Já, móðurinn ekki heldur
0: Hún hafði einhvern tíma verið það var, ég held hún hafði lest á píja með harmóni og með einhverjum hjá borð en það var bara kyrfilegt að þú sögunni og ég var til sko
1: bara hætt
0: alveg
1: var hún að vinna þá, var hún kennari líka kannski?
0: Hún var rithöfundur
1: já og hvaða bækur eru nú verð ég bara að spyrja eins og ég veit ekki neitt
0: ég veit að dætu Reykjavíkur sem nú eru Reykjavíkur dætur og er rafkámsveit en og sambilisvólk því sem ég all en að ég er að vinsast hvað sem er því dritt kveikja því
1: nei, ég má ekki kveikja því
0: neða, já hennar tími nú gengur hún í gerð aftur sko, hún er Hún var talin til kellingar bókmyndahöfunda sko síðust árin en það er að hún kemur sér sterkindu á þessum tíma
1: Og hvernig finnst þér þessi bækundar hennar? Svona sjálfu mikil bóka ormur eins og
0: þú Þau átt ekki við mitt minnismek sko
1: Hvað var það þessum fastur?
0: Ég kannski verða bara kattarempa hjá mér hún var svona Hún var í jafnbreytis hvenna barðu og ég var sannlega bara fórstókaður.
1: Römba bara. Er það nú að stýttist í auðlýsingar hjá okkur? Nú skulum við velja eitt lag fyrir auðlýsingar. Hvað er lag viltu lefa fólkina að heyra?
0: Ég ætla að velja Hafnarfjörðin.
1: Hafnarfjörðin? Hvað heitir lagi Hafnarfjörður?
0: Já.
1: Bara Hafnarfjörður?
0: Það er 50 ára ammæli að ég hef ammæli í þessum.
1: Er þetta nýlegt að
0: Það eru 5 tíma á fyrra lagið.
1: 2 ár, eitthvað slúðis. Tækjara?
0: Já, 2-3.
1: Já, 2-3.
0: Vistu hvernig er fyrir ástu ammæli?
1: Nei, ég er voða, ég er rétt mann hvernig ég er ammæli, sko. Ég er það er sumt sem ég nenni bara ekki að leggja á minnið, sko. Ég bara legg það ekki á minnið.
0: Nei, það er, mann má ekki leggja allt á minnið síðan.
1: Nei, það er bara stöld.
0: Það er mikil plásið, sko.
1: Já, ég bara, ég hef svo takmarkaðan áhuga hlutum, sko.
0: Já, maður verður hægt
1: Já, hann er ekki bóðið hérna, hann er ekki bóðið hérna með mikrofónin sko.
0: Nei,
1: það er tótti svona bara mín einkamál sko. Það þekki
0: Erum við fór sér í sínum einkamál
1: En hlustum á Hafnarfjörður eftir Megas

sæl í bær Ég býð okkur, ég velkomna sem á ekkur næra fjær Bíóin, downtown, þau byggu mig til Á Bergmann kynja án ykkar

sjálfum full gjörðum. Hugleikið var mér ungum þitt hellis gerði.

眼里，你来喊你的爱美丽，喊美丽的

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Gluggameistari auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staður eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er óðum að fara líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 12 13 565 12 13

0: Já, þú ert að hlusta út af sögu á þáttinn Slappað af og við erum hérna ég og Magnús Þór Jónsson, öðru nafni Megas og erum aðeins að spjalla bara saman og okkur kaffi.
1: Slappað af?
0: Við hittustum oft á reglulega í lífinu og það er alveg gott að hittast hér stundum, eða ekki?
1: Jú, til að slappa af, það er
0: já.
1: Og er góð fyrirmynd fyrir og er hlustendur.
0: Já, læra að slappa af. Og svo kaffi með góðum vinum.
1: Já, mannfúlnar jóka.
0: Já, en samt fólk er forviti, sendir mér skilaboð hérna og spyr spurðan að þessu.
1: Já, það var svo eiru.
0: Já, og hérna þá verð ég eins og það var hundur sem hétt spurðan.
1: Já.
0: Þóttu gott nafn á.
1: Jú, fyrir hann á hund.
0: Já, spurðan.
1: Það er út eins og hvert hann að spurðan.
0: Já, en það er, þú ert búin að gefa út ekki hvað marga blötu, hvað marga lög. Veistu það?
1: Nei, ég hef ekki tekið það saman en það. Að tala sem ég vil ekki sitja á munnið af óttum að hún skikki á eitthvað annað aðrið sem að ég þarf að unda
0: og þú ert ennþá alltaf að semja og þannig svo sagðir á hana nót til að lagir þanniglega
1: já, ég meina það er nót til að lagir það er ekki akkurat röðin eða efni sem ég myndi gefa út ef það væri ekki að gefa út diska 40 minna diska ef það heppelir að það til fólks en ég held að það sé nú að það er á sögunni eitt lag í einu það tekur að það aldiklina.
0: Hvað var fyrsta lagi sem kom frá Megas undir þín nafni?
1: Fyrsta lagi var ekki, það var bara heil seriða lögum sem kom út
0: fyrst. Og gafst þú bara heila blötu strax?
1: Já.
0: Og hvaða blöta var það?
1: Hún get bara Megas.
0: Já. Og hvernig kom hún til? Ég meina, það var ekki auðvelt fyrir menn að gefa plötur.
1: Nei, það var vonlaust fyrir mig.
0: Ég held það.
1: En ég lenti út í Úsló. Já, ég reyði ekki til þau þess. Ég lenti í Úsló þar sem að var námsmenn í marslenniskum hópum og allir möguleg svona og þá voru söngkraftar sænski, norski, danski sem að voru vísnarsöngvarar og þótti nokkuð góðir og appellerði til marslenninastana og ég söng fyrsta desember fyrir liðin og það var svo smenga megin inn pólitíki söngvar en það var svona ákveðin hóðurðing og það var alltaf setninni og þessar kommunísku grúppur þær tókum upp að arma sína og ákveðan úr skildi vera ekki fyrir plata. Og þeim var afgengt í því að spa fleiri fylgisvissu en sá sem að síðan hrindverkni framkvæmt og stjórnaði því að hann var til það var hann góður gegn íhaldsmaður.
0: Ó.
1: Já, þeir eru.
0: Hver var það?
1: Það var hann Steingrími Gunnarsson.
0: Já.
1: Og það kom bara að plata. Og hún var pressuð í Noregi og svo fikk hann að Íslands sem er okkur sem ég á komin þá möstið og ég fekk sendingu með ykkur í norskri heimatrubóðsmusík og það vonum flestur og sendi þetta tilbaka og fekk að lokum réttu blötuna og ég gerði þannig að hversa gerði þannig að baka uppu og ég hann að leiða þér þann og taka upp taka myndir og hérna og læna nót og allt veina svo kom hann út einhvern tímann vetrarbyrjun og hann var ekki lengi við líður ég var tekin út af skrá bara
0: og bönnuð bara
1: já það var ekkert bannað það var annarkvæmt bara rispað yfir bara loðið fjarlægt
0: það var þáttur myndi gæri það var búið rispað yfir hérna Pónik og Einar, eitthvað lag
1: eftir
0: Magga Eiríks
1: það er verið hvað fæði tjóðar og þegar við erum að planta sem að var með einhverju saklösi heitla í sem allir deyra það var svo ekki taka því að enda blötur allir heldur var rispað með nakla yfir drakki
0: sem átti ekki spila. En hvað, hérna,
1: mín var þannig sko að það var ekkert sem að það átti að heyrast
0: ekki neitt og ekki, já. Nei, það getur bara loka plötnar inni bara.
1: Að fór í eitthvað safni Jóns Múla
0: já, en það kom út annar plöta
1: já, og það var nú já, held bæði út upp og popparar allirulega glaðari þið voru illur í við sýstu plötunni
0: já, en ánæður með sittni
1: já,
0: og það var á hverju voru svona ánæður með hana varstu minna pólitískur eða
1: nei, já,
0: varstu eitthvað pólitískur
1: fyrir plötunni ég var ekkit pólitískur fyrir plötunni
0: eða hvað kallar þú að vera pólitískur
1: það er að kjósi nei, þetta var bara mangins og söngvar og svona yllirðið með hvem fólk og bara eins og þeir síðu venja í popnarsanum allmæla hvernig konum og veistu þetta en og næsta plata var svona svipuðu tæði en hún var með einu vinn sem það bandinu þá og út að spilandi hjá mér og Pétur hérna Kristjánsson hann skrifaði eitthvað hálgert klamblað kritikum Pjötuna og kom mjög góða fallega kritik það var myndir á fyrir síðunni af okkur og hann bæði svona í hjert
0: hvað lag var mest spila á þeirri blötu í útarpi til dæmis
1: þetta er ekki verið Jónas Ólafur Jónsson og Ripplu
0: eigum við það eigum við langar okkur hlusta
1: það ég, það er þarna á fyrsta tíl
0: það verið gaman að heyra það, er það Júdas að spila með þér?
1: Nei, það er bara, það byrja svona ég að spila saman
0: þið er tveir bara?
1: Já
0: það verið gaman að heyra það, finnur verið það?
1: Það er
0: segðu hann hvað það er
1: fyrsti diskurinn og ég maður ekki trekkið en titillin er þetta sjást aftan á bókinni
0: já, við finnur þetta sko Það er gaman að heyra allavega, gaman að heyra það, þetta er svo langt, hvenær tókuð þið gummið þetta?
1: Við fórum í Kastljósi
0: og
1: verðum spikið að kjafta, kastuðum kreppið og bara spilaðum saman Jónas.
0: Já, hlustum á, númur hvað er það? Jónas frá Reiflu? Hvað sér þið? Nú mátt alveg láta heyra í þér. Hvað heitir trekkið?
1: Jónas Ólafur.
0: Ertu ekki með gleru eða... Búin að finna það? Hann er búin að finna að kinka kollu þegar hann þorir ekki að tala en hann talar samt sko þegar við erum ekki í loftinu þá talar hann það, nú vill hann ekki tala
1: Nei
0: Er þetta ekki skrýði?
1: Mjög fyrir
0: Hann talar ekki þegar hann tala við hann
1: Já, þá talar
0: hann En þegar við erum ekki að tala við hann, þá talar hann
1: Hvernig er
0: það skrýði?
2: Jónas frá Hriflu

0: Þetta kemur vel út.
1: Já, fallega bara, einhald fallegt.
0: Þetta bara live, eins og maður segir.
1: Þetta bara live,
0: já. Það svona. Þú og Guðmi tveir bara?
1: Já, já, bara til að losa við kreppið.
0: Já, og vesinni.
1: Já.
0: Skemmtilega rytmi hjá Guðma. Hann er okkar besti gítarleikari þegar ekki bara.
1: Jú, hann tökur þessu, hann getur strömmat bara fallega.
0: Já, það náttúrulega...
1: Klóraði voða.
0: Já, hann klóraði. Ég held að hann náttúrulega, hann svona klóru gítar frekar, frekar klóru gítarleikari.
1: Jú, frekar ó.
0: En hann ég hef ekki hægt að spila svona fína rytma bara.
1: Hann ræði alveg rytma og en til hann bestu þenni súrastu, sko.
0: Já, það.
1: Já.
0: Já, reyna að halda hann þannig.
1: Hann sé inn út og tökstum, sko, og bara, hann, ég var að hjálfi sig að við trámana þá og
0: En hérna, hann það fyrir ekki að milli mála, hann mikill gítaristi og tónlistamaður og Guðmundur.
1: Já, við erum bara að taka hann hættum við því.
0: En hérna, þetta er lag sem kemur á annari plötu hjá þér og hvað plata kemur svo?
1: Svo kemur þriðja plötan.
0: Já, hétum það nokkuð?
1: Já.
0: Hétum nokkuð þriðja plötan?
1: Nei, hún var enda fyrsta plötan. Fyrsta plötan var langt einn plata og annar platan var spekjalega plata svo kvöldis og svo kom þriðja platan sem var annar platan og þessi fjórða var fram aftur blindgötuna
0: og þetta á árunum 72
1: til 76
0: sem þessar blötur að koma út
1: yep.
0: Og þú spilaði mikið á þessum tíma það ekki? Þú ekki að spila út allt?
1: Nei, það var nú ekki voðalega mikið spilverk en það var, við komum í skólum aðalega og var nú ekki var það bara að spila var minn eindirleikari og ég var nú ekki að manna að fá að þessar og verið því að ég nenn aldrei að æfa mig
0: og æfir á stöðanum bara þú spilar?
1: Já, ég raun veru já, hvað stöðnum einæfingin
0: það var gott, þægilegt líka
1: já.
0: Ég hef svipaða aðferð sem virkar vel sko menn eru það eru að margir hættir við mistök það er eins og þau megi ekki sjást
1: mistökin eru best sko því að það verður eitthvað til
0: nákvæmlega
1: hann er aldrei tætti því að hann er liti
0: akkurat, þau kom alveg sjálfkvæða
1: já, bara byrta manni eitthvað sem djúpið hefur spunnið upp sko
0: já en sko, hér ég spurður hér sagt við mjög í skilabóðum þú verður að hafa mega sér svona 10 þætti ef allar að fara yfir allan katalógin hans
1: já, það er eftir því að
0: spurningum gistingu hérna
1: spurningum gistingu og næringu og áfengarefni
0: en ef það losna ef ég fæði aftur fyrir áramót fyrir jól, þekki svo ég þurfi ekki að vera að bauna þessu úti mér voða hratt.
1: Já, þetta heldur en að það vera óðamála og skilja þetta ekki.
0: Já, en það er svona eða með tannig 76 7
1: 77, þá kom að bleikun átkjólaðir út.
0: Já, það var með
1: spilverkinu.
0: Var,
1: og til útgefandi sem vildi ekki, líst ekki að taka mig innan.
0: Nei.
1: Og ég verið með einhverja bak og bakgrúpu heldur vildi slá saman spilverkinu og mér.
0: Hvernig fannst þér það?
1: Það var nú reyndar ekki spilverki, það var þrýr einstaklingar úr spilverkinu, þetta var ekki með.
0: Valgeir
1: Egill og Sigurður Jóla.
0: Já,
1: grunnurinn. Og það var bara Geysi Brotthúsið og bara ég samti nú öll lögin og textana en þeir voru mér hjálpa í við að kvarta svona í millet og það og þarft instrumental efni burt úr lögunum sko, stytta því og gera því skarpari
0: hvernig fór það í því að breyta þessu?
1: Það, ég bara gekk stynnað allt saman en þeir tók þarna þetta var það sem að var bara eins og eitthvað frík lögin rákust hvert af annan eiginlega brauka framlega og kannski eitthvað hann tengd sér sem með orkelspili
0: kom hann að spila orgel?
1: Hann var í raunin verið fjörði í hljónsveitagrúppinu.
0: En þú hefur verið í góðum höndum þarna, þetta er náttúrulega allt frábærir tónlistamenn, Valgeir Egill,
1: Jólan og... Já, ég var Jólan í mjög góðum nærfærtum höndum og Kalli, Siggi og Egill og Valgeir, þetta var mjög, mjög kærleiksríkt.
0: Siggi, hvað Siggi?
1: Viola.
0: Já, ok.
1: Svo kom nú reyndar tvö illa eitt að tala.
0: Já. Hafa seldust plötuninir alltaf vel?
1: Nei, aldrei nú ekki. En hún seldust í góður eyrna.
0: Já, náttúrulega það er náttúrulega getur enginn verið með alla sem aðdáendur, það er alltaf bara menn er bara með sína aðdáendur
1: eins
0: og lífið er.
1: Já, en sem er náttúrulega að hafa í sér að selja vel plötur, ég veit ekki hvernig það fara því en selja þú eru í sér fjönd menn eða allir kunni ekki með það og það
0: geta selt. Það sumir eru náttúrulega svakalegir sölumenn sko, þeir eru bara meira en sölumenn, þeir ganga bara miklu lengar, þeir stinga þessu bara í vasan á fólki.
1: Já, það er náttúrulega allar útgáður á því. Ég er nú fóða ógjarn að tróða hlutunum á fólk.
0: Já, fólk er bara sækitt að sjálft.
1: Já, ég...
0: En 78, 9?
1: 78, þá er það... Það var það patablaðan, já.
0: En hvað var á þessari blötu sem þú gerir þetta með spilverkinu? Ég var að spila eitt lag af þeirri blötu, ertu með þá blötu þarna? Setum...
1: Orfus og Everdís, held ég fyrsta trekk, fyrsta...
0: Hlustum á það að við náum tveim lögum í viðbútt, við förum bara aðeins fram með tímann.
1: Þá var það bara síðasta leið.
0: Þetta er ekki síðasta leið?
1: Nei,
0: tökum, já, næst síðasta. Má ég velja síðasta leið?
1: Nei, ég var búin að velja.
0: Ertu búin að velja það? Má ég ekki velja?
1: Ég sagði Ramón.
0: Já, ok. Það stendur. Ég sætti mig það.
1: Það er ekki kostur öðru.
0: Ha?
1: Það er ekki kostur öðru.
0: Nei, það er á að vera svo lið. Þátturinn er þinninn ekki minn. Eins og maður sagði. Jó, Elona Glerva. Það er að fara að skrifa og hann er aldrei merkilegur en Jói.
1: Það er erfitt að telja línu þær í svona smágerði leti.
0: Já, það er kannski þess vegna sem LP blötnar og komnar út. Það er fyrir eldra fólk. Svo að stafirnir getur verið stærri.
1: Það les engin textabækling og disku.
0: Nei, það er ekki hægt. Ok, skellum við svo stað.
2: Eins og hamar ótt á steðja upp á þaki regnið bylur en í fínu þæga tári þar er

unað töfrum, and mín sálög kraftur nærist. Þér ég æmun fjö og þökkum fórna þér.

Hringurinn hann er dregin, hringin í kringum mig. Og utan hans er ekki neitt

Larry lindaðað sem til bar. Þú kvílir í brekkunni bar.

0: falleg og
1: hún var góð, hún var betri en þær. Og þegar hún sefur við síðun á ég, þá sef ég góður

0: blessi minn í brekkunni góðu. Búinn er hér hvílu staður. Einhver tíma á ég með þér, örðreytur gamall vonsvíkin maður.
1: Þessu svo kom bara smá vatn og næja restina.
2: Vatn, já.
1: Það er eitthvað lækur.
2: Já, hann er niður eftir vöngunum og góðlega fólki.
1: Þetta er 38 ár það bil.
2: Já,
1: síðan þú voru að taka upp.
2: Jú, ég held að þessi 38 ár hafi reynist að segja plötu mjög vinsamleg.
1: Já. Þú sagði nú sjálfur að bestu lögin hafi komið fyrst.
2: Samin fyrst.
1: Já, samin.
2: Svo erum driftið fyrir.
1: Já. En hérna, ég fæ hérna dóldið að skilabúðum hérna á Facebook í spjallinu.
2: Já.
1: Menn vilja fá þig aftur og aftur.
2: Og aftur
1: þangulega verum orðnir aftur gangur.
2: Einhver, já.
1: Og hérna ég, ekki, getur ekki komið eftir rúma mánuð aftur og hittu þetta hvort þér ekki ákvæmt að koma í kaffi hérna.
2: Já, til dæmis, ég meina ég ætla að senda hérna fór skæðin að ákvæðu.
1: Já, gerum.
2: Bara hún er hérna, komið með vængi.
1: Er hún með vængi?
2: Skæðin.
1: Já, ok.
2: Og aftur og aftur, já, aftur gangur
1: það
2: er aftur, ég og þetta er kannum tæmyndur.
1: Það er allt sirka hérna.
2: Allt sirka,
1: já. En hérna við ætlum þá að enda á lagi sem heitir Hjálpum þeim.
2: Allir kannast við titilin,
1: já. En hérna eigum að segja og komir eftir svona rúman mánuð aftur og þá höldum við áfram svona tipla, hvað því er tipla?
2: Það er eitthvað samt að tipla.
1: Heldur það?
2: Já, þú veist ekki að við komum því.
1: Nú, ég er þetta aldrei. Þá höldum við áfram að skrölda fyrirliðin.
2: Skrölda fyrirliðin, já.
1: Það er ekki skára.
2: Skröldormar.
1: Þetta er laga hjálp með þeim, hvenær kom þetta út?
2: Þetta kom út á safnið, hver pæmur ármjöksanlis.
1: Já, þetta er nýlegt lag.
2: Já, með Big Bang, það var það nýlegt.
1: Já, en hjálpum þeim, svona ganni, hvað hjálpa hverjum?
2: Ekki mér fyrir sextanum.
1: Ok, þá hlustu á það. Rúna Þór og Megas, þakka fyrir í dag og komum eftir.
2: Bara komum aftur.
1: Já, komum aftur.

0: Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikkur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sólveig Anna Jónsdóttir. Sólveig, hún formaður Eflingar stéttarfélags. Velkomin.
1: Takk hérna fyrir. Takk.
0: Nú hérna, það sem við vildum nú ræða við þig Sólveig, það Evrópusambandið og verkalýðshreyfinguna. Og kannski fyrsta spurningin að Ísland gengur í Evrópusambandið. Að þínu mati, verður verkalýðshreyfingin og þitt stéttarfélag, verður það veikara eða sterkara?
1: Mín afstaða sú að það sé ekki gott fyrir verka- og láglaunafólk á Íslandi að gengið verði í Evrópusambandið. Ég auðvitað tala hér ekki fyrir hönd annara en mína eigin. Stjórn Eflingar hefur ekki tekið formlega afstöðu til málsins þó svo að við höfum þetta rætt það ítarlega og svo framvegis. Alþýðusambandið hefur heldur ekki tekið formlega afstöðu til málsins og ég ímynda mér að innan vébanda félagana sem tilheyra Alþýðusambandinu séu mjög skiptar skoðanir á málinu. Ég held að ég og Vilhjálmur Birgisson

0: ræði þá stuttlega af hverju eða sett í hverju sérstaklega kannski þessi munur fólkin hér en við með kerfi sem að þannig að 90% launafólks eru í stéttarfélögum þetta einstakt á heimsvísu
1: Hve margir eru í stéttarfélögum í
0: Það auðvitað misjæmt á milli landa Já, en þessi háa aðild hér á Íslandi hún einstök bara þegar við horfum yfir alla veröldina og það sem líka einstakt með stéttarfélags aðildina hér á Íslandi það að hún henni hefur ekkert farið aftur hún svona mikil og hefur verið það og það engin breyting sem að hefur orðið þar á meðan að þróunin í löndum Evrópusambandsins ólík.
1: Getur þetta ekki Svíþjóð sem dæmi?
0: Í Svíþjóð held ég nú reyndar að stéttarfélags aðild sé ágætlega há svona miða við
1: það sem gerst gengur
0: hefur farið lækkandi og það svona hefur svo kallega trend
1: Já.
0: Innan landa Evrópusambandsins að hún dregst saman og þetta kemur meðal annars fram í gjaldmiðlaskýrslunni sem að önnin var fyrir stjórnvöld og gefin var út núna stuttu fyrir sumarið þar sérstöku kafli vinnumarkaðsmódelið íslenska og þar meðal annars kemur þetta fram að einmitt þróunin hér sé einstök á heimsvísu og að hún sé ólík því sem að á sér staði löndum Evrópusambandsins. Svo líka ástæðan fyrir því að ég andfallin því að Ísland gangi Evrópusambandið svo að færi svo að við tækjum upp evruna og hérna lagðum krónuna til hliðar þá væri þessi leið sem að evrulöndin þurfa að fara leið innri gengisfellingar svo kallarar þegar að hérna áföll og kreppur dynja á svo leið sem að við þurfum að fara og þetta leið sem að mér hugnast mjög illa og ég held hún eigi afskaplega illa við í svona fámennu samfélagi eins og okkar vegna þess að af henni leiðir til dæmis möguleikin á háu langvarandi atvinnuleysi og við sjáum það í kjölfar evrukreppunar í til dæmis Grikklandi, Spáni og víðar. Evru kreppan hún átti sér stað í kjölfar hrunsins 2008 og upp af hennar sagt vera svona í kringu 2010 og þar eru löndin og Grikkland með evruna og þurfa að fara í þessa innri gengisfellingu og hún þá tekin út með mjög háu atvinnuleysi, hún tekin út með mjög miklum og viðvarandi niðurskurði tekin út með raunverulega launa lækkunum, með lækkunum á ellilífeyri, bótum og svo framvegis og hefur þetta skelfilegar afleiðingar í för með sér fyrir venjulegt launafólk. Leiðin sem við höfum geta farið hér sem að láta hérna, gengið taka höggið, auðvitað það slæmt en það ástand hefur þó varað styttra og við höfum náð viðspyrnu fyrr Og ég held að sem mikilvægt fyrir svona fámennt samfélag að einmitt festast ekki í vítahring mikils atvinnuleysis sem að varir lengi. Þannig að þetta eru svona þær megin ástæður sem ég hef ef ég skoða málið út frá sjónarhorni verka Lálanflokks en svo hef ég fjölmargar aðrar ástæður.
1: Já, en ef við göngum Sólveig í Evrópusambandið, hvernig breytist samningsréttur íslenska verkalýðsfélag?
0: Samningsrétturinn hann mun ekki breytast samstundis auðvitað taka svona breytingar allar langa tíma en það sem að ég til algjörlega ljóst að módelið mun þurfa að taka mjög miklum breytingum og við heyrum það alveg þegar að fjármálaráðherra talar þetta sem og aðrir að ljóst að í mínum huga að ætlum við að taka upp evruna þá munum við þurfa að innleiða einhvers konar saleg módel þar sem að fyrirfram ákveðið við einhvers konar stofnana borð mögulega þjóðhagsráð eða sambærilegt fyrirbæri hvert svigrúm útflutningsgreinana og að það þá raunverulega merkið sem allir skulu fara eftir ég get alveg fallist á það að íslenska kjarasamningsmódelið má taka einhverjum breytingum og ég ætla svo sannarlega ekki að sitja hér og láta eins og það sé fullkomið en það hef ég sjálf yfirlega gagnrýnt það mikið en það mikla frelsi sem að vinnandi fólk hefur til þess að semja sjálft launin sín þau ríkulegu réttindi sem við njótum sem eru lagalega varin og varin í stjórnarskránu okkar mér hugnast ekki svo tilhugsun að við þurfum að sjá á eftir þessum miklu lýðræðislegu réttindum sem við höfum og til þess að taka upp evruna þá þarf að ná tökum eins og sagt á íslensku vinnumarkaði

0: og það verður ekki gerst að því ég til með öðrum hætti heldur en að ráðast mjög gróflega að hagsmunum sérstaklega verka á láglaunafólks til þess að nýtfæra sér þessi tól sem við þó höfum í oft erfiðum aðstæðum til þess að knýja á betri kjör.
1: En Sólveig, nú höfum við lög stéttafélög og vinnudeilur, þetta eru gömul lög. Það eru svo gömur þegar verið fyrir síðar heimstyrjöld.
0: 1938.
1: Já, einmitt. Nú, það sem að spurningin þessi, getur Alþingi haldið áfram verið með og getur verið með sjálfstæða vinnulöggjöf ef við göngum með Evrópusambandið eða flist hluti af því af löggjöf sem hreinlega verið sett verkalýðsfélög gæti svo farið að þá myndi þessi löggjöf verða bara úrelt og þá verið ekki hlutverk í Alþingis að hérna vera með vinnulöggjöf og samþykkja sjálfstæða vinnulöggjöf heldur myndi þetta flytjast til Brussel og í raun verið þetta rökrétt í samræmi við heildarstefnuna í markmið Evrópusambandsins um að þetta snúist viðskipti og atvinnulíf og frjálsa för launamanna og svo einhvers konar samningsfrelsi launamannsins við atvinnurétt.
0: Við erum auðvitað nú þegar með frjálst flæði vinnuafls það er bara staðreynd og því hafa þetta fyllt mjög margar áskoranir, það er bara óumdeilanlegt. Ég tel ekki að það sé gott og eðlilegt skipulag á samfélögum að verka á láglaunafólk þurfi að flytjast á milli landa til að eltastarfi láglaunastörf til þess að láta hlutina ganga upp. En svo ég reyni að svara spurninguðinni það hvort að óumflýjanlega muni leiða af eingöngu Íslands í Evrópusambandið grundvallar breyting á lögunum þá til þess að breyta vinnumarkaðsmódelinu þarf að þetta breyta lögunum frá 1938 og þetta þetta það sem að stór hluti íslenskrar valdastéttar hvort sem að ræða pólitíkina eða efnahagslega valdastétt vill í raun að gert sé þau vilja til dæmis útvika heimildi ríkisáttasæmira til þess að raunverulega útkljá með skipun frá embættismanni niðurstöður í kjaradeilum og svo framvegis og þess vegna hefur mér alveg fundist að mörguleiti áhugavert að sjá klofningin innan raða íslenska kapitalista þegar það kemur að inngöngu í Evrópusambandið vegna þess að það maður horfir á málið út frá sjónarmiði vinnumarkaðsins og þeirra átaka sem að þar eiga sér stað þá hefði maður svona kannski fljótu bara að geta ímynda sér að það væri meiri samstaða það ganga í Evrópusambandið til þess að mynda að leysa þetta vandamál sem að þau sjá sem svo rosalega mikið. Hvernig þessar breytingar myndu eiga sér stað og hver svona tímalínan á þeim væri get ég ekki hér svara til en ég tel fullvíst að til mikilla breytinga myndu þurfa að koma og til dæmis emitt að heimildir ríkisáttasemjara yrðu útvikkaðar vegna þess að ef að það á að taka upp evruna hérna, ef það á að ná þessum aga á ríkisfjármálum sem að hún krefst, þá þarf fyrst og fremst að ná miklum aga á íslensku vinnumarkaði og þá erum við að horfa á augun á verka á láglauna fólkinu vegna þess að milli og efri millistéttin og stjórnmálin eru að mestu leyti sammála það að vandinn á vinnumarkaði sé einhvern veginn bundin við yfirgangssemi og frekju verkafólks og aftur ég get ekki spáð fyrir það hér hver tímalínan á þessum breytingum yrði en ég tel fullvist að til þeirra myndi koma.
1: Það verkfallsréttur.
0: Meðal annars verkfallsréttur og náttúrulega þessi réttur til þess að koma saman og sjálf taka ákvörðun það fyrir hverju við ætlum að berjast.
1: Já, það er bara hluti af frjálsu félagasamtökum að þau fái rétt til þess að stjórnarskrá okkar. Þá ertu raunum að búast við því að þessi það verði skerðing á félagafrelsi smám saman innan Evrópusambandsins.
0: Ég að búast við því að þetta einstaka íslenska vinnumarkaðsmódel sem að við búum við, það geti ekki lifað áfram í þeirri mynd sem það verði af því að Ísland gangi Evrópusambandið og taki upp evruna. Ég til að útiloka og ég til að allir sem að skoða máli með bara heiðalegum hætti hljóta að verða með sammála í því.
1: Þannig að Evrópusambandið gæti takmarka rétt stéttarfélaga á Íslandi ef við værum í Evrópusambandinu til að beita vinnuvopnið.
0: Já, meðal annars.
1: Hvernig væri þið þá staða ykkar?
0: Já, hún er þetta bara mjög erfið og ef við skoðum til dæmis stöðu verka og láglaunafólks í löndum Evrópusambandsins, þá er hún ekki góð. Þar eru auðvitað hérna, þar er frjálsa flæðið sem hefur gert það verkum að þar er fólki sama hérna, stendur fram fyrir til dæmis sömu vandamálum og við stendum fram fyrir hér þar sem eins og í Eflingu verum með risa stóran hóp félagsmanna meirinn helmingur þeirra er af erlendu bergi brotin og við höfum þetta þurft að takast að miklar áskorna sem fylgja því sem var snúast bara til dæmis tungumál en við í Eflingu höfum lagt greiðlega mikla áherslu á það að reyna að sameina okkur öll í sterkri baráttu innan vefandi félagsins fyrir efnahagslegu réttlæti og það sem að gera það verkum að það auðveldra fyrir okkur hér að fólk automatískt skráð í félagið og við höfum automatískt leið til að ná til fólks og þau réttindi eru já, eins og hér hefur komið fram þau eru tryggð með mjög ríkulegri lagalegri heimild ég var á ráðstefnu núna fyrir skemmstu í París þar sem að við vorum í samtali við fulltrúa stéttarfélaga innan Evrópu sem að eru í hérna sem að vinna með ræstingafólki og svo öryggsverðum og ég myndi á hverjum einasta degi þrátt fyrir að það er áskoranir sem að við sem að tilherum stéttverka og láglaunafólk stendur fyrir fram hér á Íslandi séu mikla þá myndi ég samt á hverjum einasta degi vilja vinna í því umhverju sem við höfum hér heldur en í Evrópulöndunum. Ég var til dæmis í samtali við konu sem að vinna með ræstingakonum og að reyna að skipuleggja þær og þar ertu kannski með 3% stéttarfélags aðild til ræstingafólki meðan að hér eru allir í stéttarfélagi. Allir. Auðvitað gefur þetta okkur hér mikið forskot þegar kemur að því að reyna að bæta kjör okkar félagsmanna. Ýmislegt annað og aftur það eru miklar áskoranir þegar við horfum á stöðu verka og láglauna fólks hér en það eru þó minni og það er þó auðveldar að takast á við þær heldur en í löndum Evrópusambandsins aftur ef við skoðum aðbúna ræstingafólks þarna eru stórir hópar fólks sem að vinna við bara við algjörlega sundursleitin vinnudag risastórir hópar kvenna sem að hafa bara litla sem enga getur til þess að sinna börnunum sínum vegna þess að þær vinna á mótnana fram eftir degi svo fara þær heim og eiga svo að mæta aftur á kvöldin og það ekkert sem hægt að gera til þess að uppræta þetta þarna vegna þess að bara tækin og tólin eru ekki til staðar samt ætli ég að taka það fram hér að ég auðvitað ekki að reyna að láta sem svo að allt sé í kalda koli og í volli þegar það kemur að öllu innan landana sem að tilhera Evrópusambandinu en það staðreynd að lífskjörverka og láglaunafólks eru þar mjög erfið. Það staðreynd að þær áskoranir sem fólk tekst á veru mjög alvarlegar og það staðreynd að við höfum núna hér á Íslandi betri tól og tæki við þurfum auðvitað að læra að beita þeim og vilja beita þeim en við höfum betri tól og tæki hér til þess að takast á við þessi vandamál heldur en þetta fólk hefur.
1: ASI eðlægt, finnst þér eðlægt að þeir ASI taki afstöðu til þessa máls og hversu mikilvægt þetta mál í huga þínum? Ég meina þegar á kjósa eftir nokkrar vikur lítinn tíma menn spyrja þú og hérna og Vilhjálmur Birgisson, þið hafi skýra skoðun í þessu málum aðrir, óljósari skoðun og sjálft heildarsamtökin ASI ég held að ég fari með rétt mála með kosti sá sem var formaður ekki kannski síðast á undan þessum heldum sá sem var undan þar hann var mjög hlindur aðild Íslands að Evrópusambandinu þetta er náttúrulega sko, þeir sem eru aðilar í ASÍ spyrja hvernig stendur á því eins og Sólveig lýsir þessu hvernig getur verið að forustum en ASÍ rísi ekki upp og segi við eigum ekki, við eigum að standa saman segja nei 29. ágúst eða það var láta dragur inn í þetta þó að lífskjör síðan og kannski sæmilegi meða við ýms sönnu svæði að er þetta ekki eðlilegt að að þínir skjólstæðingar spyrja þetta?
0: Eins og ég sagði hérna upp af þessa samtals, þá eru mjög skiptar skoðanir innan alþjóðasambandsins. Þegar að á árunum eftir hrun, þegar að fari var í fyrri tilraunina, þá var það opinber afstað alþjóðasambandsins að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið. En það langt síðan að það hefur verið opinber afstaða alþjóðasambandsins og ég tel næsta víst að núna í aðdraganda þessarar fyrri atkvæðagreiðslu þá muni alþjóðasambandið sem stofnun ekki mynda sér opinbera skoðun. Fari svo að sagt verði já 29. ágúst næstkomandi og að einmitt aðildar viðræður fari þá stað þá auðvitað breytast málin töluvert mikið og þá auðvitað mun fara af stað mikil pólitísk umræða innan viðbanda alþjóðasambandsins og í miðstjórn það hver stefnan eigi að vera, hvort að setja eigi það sem að markmið að reyna að hafa aðgang að samtalinu og koma áherslum vinnandi fólks þar áfram eða hvort eigi að fara einhverja aðra leið og þetta ég held að, eða réttar sett ég til mig bara að vita það að svona verði þessi atburður ás. Allt því sem þetta mun ekki og að einhverju leiti til í það mjög eðlilegt. Mun ekki mynda sér afstöðu opinbarlega í aðdraganda þessar fyrir atkvæðagreiðslu. Einfaldlega vegna þess að innan félagana, innan meðstjórnar eru bara Nei. Svo skiptar skoðanir að það eru raunverulega enginn sem að gæti tekið þessa ákvörðun nema þá þing allt því sambandsins sem að kemur saman á 2 ára fresti og hefur þá megin ábyrgð að móta pólitíska stöð þannig að ég sé svo sem ekkit aðtöða verið það á þessum tímapunkti að afstæðan hafi ekki verið mótuð.
1: Er ekki hægt á klofningi?
0: Jú, en ég meni það alltaf hægt á klofningi.
1: Já, alltaf. En það er annað hérna sem er, við erum á evrópska efnahagssvæðinu Sólveig. Nú hefur frjáls flæði vinnafls verið inn á þessu svæði. Og þá spyrja menn, hefur þetta aukið undirboð á íslenskum vinnumarkaði?
0: Frjálst flæði er því fylgja mjög miklar áskoranir og ef við bara hugsum vinnuaflið sem svona einstaka vöru sem að gengur kaupum og sölum á markaði eins og gerist í kapitalismanum þá gefur það auðvitað auga leið að ef að mikið innstreymi er af þessari vöru inn á markað þá getur það haft að verkum að verð vörunar fellur. Þetta er þetta bara frekar hérna svona augljós staðreynd og það er áskoranir sem að við hér á Íslandi verkafólk, hvort sem að það erum við sem að fæðum sér að erum hinga fluttlis að vinna, höfum þurft að takast á við, eru já, bara erfiðar aðstæður á vinnumarkaði, sérstaklega á almennum vinnumarkaði þegar það kemur af svona tilveru skilurðum fólks, í nefni sem dæmi, ræstingabransan þar sem að 80% þeirra sem að starfa við ræstingar eru konur með innflytjendabakgrunn, sérstaklega viðkvæmur hópur, sérstaklega jaðarsettur hópur og þar hefur einmitt svona útbúnaðurinn á því hvernig vinnan er unnin sýnta með mjög skýrum hætta með mjög vilji hjá atvinnurekendum til þess að einfaldlega að láta þess að konur vinna hraður og meira til þess að fyrirtækin geti grætt meira og verið samkeppnishæfari þannig það er eitt dæmi en þetta skýrasta dæmi er húsnæðismarkaðurinn þar sem að sögum þess að engin leigu bremsa eða leigu þak hefur verið sett á með effektífum hætti og eftirspurnin eftir leiguhúsnæði hefur verið meiri en framboðið. Það hefur gerst að fólk hefur þurft að sætti sig við það að borga alltaf 70% sinni ráðstöðanum tekið mig leigu, fólk hefur þurft að sætti sig við það að búa í algjörlega óíbúðar hæfum húsnæði, fólk hefur þurft að sætti sig við það að búa í iðnaðarhúsnæði og við sjáum til dæmis þá fjölmörgu eldsvoða sem hafa átt sér stað á síðustu árum. Þetta er mest megnið ef ekki öllu leiti verið aðflutt verkafólk sem hefur þar lent í þeirri ógæfu. Þannig að já, þetta hefur haft miklar afleiðingar en við í Eflingu höfum haft þá gallhörðu afstöðu að eina leiðin fyrir verka og láglaunafólk hér að þessu landi til þess að árangri er að tryggja við stöndum alls saman sama hvað tungumálu tölum og sama hvert upprunaland okkar er vegna þess að við stjórnum ekki þessu kerfi vorum ekki við sem að útbyggum það og það vorum ekki við sem byggum það en við búum inn í því og ef við ætlum að hafa einhver áhrif þá verðum við að byggja á samstöðun og það höfum við gert. En aftur sem manneskja sem að tela að verkafólk sé svona grunnurinn að allir verðmæta framleiðslu samfélaga þá finnst mér ekki gott að láglauna kona þurfi að elta ræstingastörf á milli landamæra og það eitt sem að gleymist oft í samtalinu þetta er að þegar fólk flytur svona á milli landa til eltastu vinnu þá skilur það að mestu leiti öll sín lýðræðislegu réttindi eftir í heimalandinu sínu. Hér eru við með risastóran fólk, hópa fólki sem eru skattgreiðendur, sem að vinna, sem eru þáttakendur í samfélaginu en þau eru ekki með ríkisborgararétt, þau geta ekki tekið þátt í alþingiskosningum, þau geta ekki tekið þátt í þjóðaratkvæðagreiðslum. Mér finnst þetta ekki góð skipulagning á samfélagi. Að fólk sé að vinna, fólk sé að borga skatta, fólk búi í landi en hafi í raun lítil sem engin lýðræðisleg réttindi.
1: En myndi aðild að Evrópusambandinu gera það auðveldara eða erfiðara að berjast gegn félagslegum undirboð? Sumir segja það, ég hef heyrt stuðningsmenn aðildar að Evrópusambandinu segja að það veri auðveldara að vinna og berjast gegn félagslegum án þess að fá röksuðninga vísu fyrir því.
0: Ég get ekki séð að það verði auðveldara, ég ætla ekki fullir það að það verði erfiðara en ég get allavega ekki séð að það verði auðveldara, það þyrfti það einhver að útskýra það fyrir mér með hérna góðan röksuðningi sem ég þyrfti þá að fá að skoða. En þegar ég horfi svona yfir sviðið þá get ég ekki séð hvernig ósköpunum þetta geta gerst.
1: Nei.
0: Við höfum hér innanlands öll þau tól og tæki sem við þurfum til þess að geta tekist á við þessi vandamál. En það sem við þurfum eru þetta sterk félag verkaláluna fólk sem að eru tilbúin til þess að gera það sem til þar. Sem sterkar hreyfingu vinnandi fólks og svo þurfum við þetta stjórnmála fólk sem að vinnur fyrir verka á láluna fólk. Við þurfum flokka sem að vinna fyrir verka á láluna fólk sem að komast til valda og geta þá notað sín pólitísku völd til þess að breyta því sem breyta þarf. Við búum sem betur fyrir frjálsu lýðræðis ríki þar sem að almennt mikil þáttaka hjá fólki í kosningum, þar sem einmitt mikil stéttafélags aðild til staðar, þar sem að fólk almennt upplifir sig sem borgara með skildur og vill taka þátt í því að móta samfélagi. Þess að segja, við höfum hér allt sem til þar og við þurfum ekki að leita út fyrir landið okkar til þess að fá lausnir á vandamálunum okkar einhversar annar staða frá. Það er ekki svo leis.
1: En telur þú að þróun Evrópusambandsins í áttina meiri samruna og þá sambandsríki?
0: Já.
1: Og ef við erum að tala um þetta og það er sérlega Já, ég held ég að flesti sem hafa nú verið að sinna þessu málum að viðurkenni það vegna að þeir verða að bjarga Evrópusambandinu með þeim hætti skilur, og samrunnin verði meiri og erum við þá að tala minna lýðræði?
0: Ég tel að já, við erum að horfa upp á svona aukin samruna og það eru þetta ljóst aðlönd Evrópusambandsins og Evrópusambandi sjálft standa fyrir fram fyrir mjög miklum vandamálum. Það er alveg augljóst
1: bara fyrir ekki bara að koma vegna þess að það er mjög mikil innflutnar á fólki frá þriðja heiminum sem er náttúrulega engan atkvæðisrétt. Er ákveðin stefna í þó átt til þess að halda niðri launum og líka dragu lýðræði með því að beita þeirri stefna?
0: Sko, hér á Íslandi þá held ég reyndar að fólksflutningar frá löndum utan Schengen og bara almennt influx á fólki hefur náttúrulega dreigist eitthvað saman.
1: Já.
0: Og þetta hefur Evrópusambandið tekið til mjög svona harðneskjulegra aðgerða til þess að hamla innflutning á fólki utan þeirra
1: svæða
0: sem
1: varan,
0: eru með þetta frjáls og flæði. Mér finnst að Evrópusambandið stefna í hraðbyrja átt að aukinni grimmt, aukinni hernaðar og hernaðarvæðingu hernaðarhyggju. Mér finnst að Evrópusambandið hafna diplomasíu í samskiptum við ólík lönd og ólíka menningarheima, en á sama tíma ekki til dæmis tilbúið til þess að gera neitt til þess að vinna gegn yfirgangi og ofbeldistar sem Ísraela gagnvart Palestínu, fólkinu í Palestínu, en það hvort að það sé verið að stefna í áttameiri samruna, já, ég tel að svo sé og ég hef lesið greinar og bækur eftir þjóðverja nafni Wolfgang Streik sem er mitt ég tel vera mjög svona gagnlegan fyrir okkur sem erum að skoða þessi mál og hann einmitt er á þeirri skoðun að það sé í gangi og hann segir og ég sammála honum í því að fyrir alþýðufólk, fyrir almenning þá er betra að reyna að ná meiri völdum innan vébanda þjóðríkisins þar höfum við tækifærin til þess að ástunda eitthvað sem að hægt var að kalla raunverulegt lýðræði og ég sammála honum í þessu og ég held að fyrir okkur hér á Íslandi og auðvitað bara líka fyrir aðra þá sé meiri möguleika þangað að sækja í því að tryggja einmitt lýðræðisleg réttindi og völd almennings innan þjóðríkisins heldur hann að treysta á hérna yfirþjóðlegar stofnanir eða einhvern veginn eitthvað sambandsríki sem að gera það verkum að möguleikar okkar til þess að hafa áhrif á okkar einn tilveru verða sífellt fjarlægari mér hugnast það ekki ég vil geta sem ég tel mig geta gert og ég tel að við öll getum gert það sem búum hér hafa áhrif á mitt nær umhverfi með því að einmitt, eins og ég var að segja, taka þátt í pólitík taka þátt í starfi stéttafélagsins við getum gert og við eigum að gera það, við eigum ekki að líta annað til þess að ímynda okkur að það sé eftir að bjarga okkur, við bara getum mjög vel séðum að bjarga okkur sjálf.
1: Vill Evrópusambandið verða að hérna stórveld vill Evrópa verða stórveld imperial bara, imperial já, ég meina imperial eins og Bandaríkin og kannski Kína.
0: Já, sko, það er mikil munur á hérna, heimsveldastefnu Bandaríkin á svo því það sem að kýmur er að gera það er kannski efni
1: er kannski
0: umræðu en sko, hvað er líka bara konsensus er það innan Evrópusambandsins og innan Evrópulandana hvert skuli stefna, hvað skuli fara það mjög mikil ólga í Evrópu þinginu þar takast á hérna mjög ólíkar fylkingar frá því að hruni átti 2008 það aðgerðið sem að greipi var til á vettungi Evrópusambandsins og hjá stofnunum Evrópusambandsins til þess að bjarga evrunni þær snerust að miklu leiti það að hérna grípa til ráðstafana til að bjarga evrunni og þýskum bönkum á kostnað alþýðu fólks veist, er þetta eitthvað sem almenningur í Evrópu sér sem hérna æskilega þróun og ég held að við séum 100% að fara hennar í tímabil miklar pólitískrar ólgu í Evrópu og ég held að þessi mjög erfitt fyrir fólk að spá fyrir það að þar séu hlutirnir að fara að verða einhvern veginn betri og rólegri ég held að það sé ekki að fara að gerast og ég held að þess vegna meðal annars sé betra fyrir okkur að standa utan Evrópusambandsins af því að þar er einhvers konar pólitísk krísa í gangi við vitum ekki hvernig eða hvort hún mun leysast og við eigum ekki að setja okkur í þá stöðu að verða mögulega einhvers konar fórnarlömb þeirrar krísu hvernig sem að hún mun spila stöðu.
1: En þetta er hápólitísk mál atkvæðagreiðslan 2009.
0: Ég sammála.
1: Ég mun alveg saman hvernig litið er á
0: það. Já, ég mun
1: annars... Það er skoðum sem menn kunni hafa á því, þá verða menna við. En það er einmitt sett fram öðruvísi, þessu stiltu sem einhvers konar samkeppnis sjónamiði innan Evrópusambandsins og ef við göngum inn í þetta þá fáum við að ráða meir það hvernig þróunin verður inn á þess.
0: En svo finnst mér fólk líka vera svona, jáfólki sem að tala það að ef við göngum inn í Evrópusambandi þá fáum við sæti við borðið og svo framvegis mér það líka tala svolítið svona hingað og þangað. Einastundina er verið að reyna að útskýra fyrir okkur hvers vegna sex þingmanna á Evrópu þinginu skipta mjög miklu máli til þess að gæta hagsmuna Íslands. Svo í næstu setningu sagt að þessi sex þingmenn muni svo að sjálfsögðu ekki vera einhver einsleitur hópur, heldur muni þeir þá ganga til liðs við aðra hópa, annara
1: hægri
0: þingmanna
1: og svo framvegis.
0: Þannig að mér finnst þessi orðræða öll mjög svona hérna, bæði ruglingsleg og ofta tíðum ruglandi, en ég ætla samt að segja að mörguleiti hef ég þó mikinn skilning á því að fólk telja þessi góð hugmynd að fara þessa viðraður vegna þess að hér eru vextir háir vegna þess að hér upplifir fólk mikla sveiflur í lífinu og svo framvegis og ég get alveg skilið að fólk sé orðið þreytt á svo vilji leita lausna annars staðar en þá reyni ég að málflytja þá skoðun mína að við höfum, eins og ég var að segja á þann, sjálfleiðirnar til að finna út úr þessum vandamálum og í til að þessi vandamál séu þess aðlis að við eigum að geta leist þau en þau vandamál sem að því munu fylgja að taka upp evruna verða einfaldlega þannig að þau munu hafa slæm áhrif á samfélagið okkar og þau geta orðið þannig að það sem erfitt að leysa þau eins og til dæmis það vandamál að sætta sig við að mikið atvinnuleysi eða réttar að sagt langtíma atvinnuleysi festi sig í sessi það hefur mjög slæm og neður rífandi áhrif á samfélag og við á Íslandi höfum almennt verið sammála það að við viljum ekki hátt atvinnuleysi við höfum almennt verið sammála það að þegar að til dæmis erfitt ástand ríður yfir eins og COVID að það skiptir mjög miklu máli að standa vörð vinnusamband fólks og svo framvegis og ég hugsa til þess með nokkrum hryllingi að með einhvern veginn kostum þessum parti samfélagsgerðar okkar á glæ til þess að fara í einhverja óvissu för mér hugnast það ekki
1: Evrópusambandi hefur samþykkt tilskipun lágmarslaun við Íslendingar erum ekki með lágmarslaun Og þá spurningin þessi Sólveig, hefur þú áhyggjur að því að evrópska reglur lágmarslaun grafi undan íslenska kjarasamningslíkan?
0: Kjarasamningarnir sem við gerum sem að semjum fyrir verka og láglauna fólk eru lágbundin lágmarslaun. Alþingi sem er ekki, ákveður ekki lágmarslaun.
1: Nei, þeir ákveður ekki lágmarslaun.
0: En við gerum það gegnum kjarasamningarna. Já,
1: en getur þetta kerfið sem þeir eru með? Ef við göngum Evrópusambandi, þá göngust við undir samþyktast tilskipun Evrópusambandsins lágmarslaun.
0: Þessu mismunandi farið, það hefur verið mjög mikil andstaða hjá mörgum Evrópulöndum við það einmitt að einhver hérna svona... það verður tekin einhver ákvörun það að lágmarkslaun séu lögfest með þessum hætti aftur. Ég held ekki að fari svo að við gangum í Evrópusambandi að þetta gerist á einni nóttu. Það mun aldrei verða svoleiðis. Það verður aðlögun, breytingarnar muni gerast mögulega hægt og rólega. En það sem ég hef áhyggjur af þetta að það minnstur sem við sjáum í Evrópu, það komi hingað að það drægi verulega úr stéttarfélags aðild og að með því verði möguleikar okkar á því einmitt að hafa þetta vald, þetta mikla lýðræðislega vald til þess að semja laun í gegnum þessa kjarasamninga sem við gerum, að það fjari undan því með mjög afdráttarlausum og miklum hætti.
1: Nú, ég veit að þú er að fara svona frá okkur eftir svona 5 minútur og við verðum að tala með auðlindirnar. Og ef við göngum í Evrópusambandið, hvernig lítur þú á að möguleikar skjólstæðinga þeina til að fá arð af auðlindum verði hér hjá okkur?
0: Ég held að það séu aðrir betur til þess fallnir að ræða þetta heldur en ég. Ég hérna hef eitt síðustu 8 árum aðeiminnar ég að reyna að setja mig inn í tilveruskilirði eblingar fólks. Ég get rætt hér lengi kjarasamninga og það sem við höfum verið að gera. Ég treysti mér ekki til þess að ræða hér af nægilega mikilli dýft það hvernig þessum málefnum verður háttað. Enda það svo að ástæðna sem ég hef fyrir því að vilja ekki ganga inn í Evrópusambandi eru ekki fyrst og fremst mótaðar vegna þess að ég hef skoðað þessi tilteknu mál varða auðlindirnar í hörgul. Ástæðna fyrir því að ég vil ekki ganga í Evrópusambandi eru þær að ég fylgdist meðferð stofnana Evrópusambandsins á Grikkjum, Spánverjum og Portugólum í tengslum Evrókreppuna og mér rís enn hugur við því sem ég sá og upplifði þá ástæðunar eru svo þessar að ég tel þrátt fyrir að módelið okkar sé gallað að okkar íslenska vinnumarkaðsmódel sé miklu betra heldur en það sem að við sjáum innan landana sem tilheyra Evrópusambandinu og ástæðan svo svo að ég vil ekki þegar að næsta kreppa kapitalismans gengur yfir að við þurfum að fara í aðlögun sem að snýstum innri gengjusfellingu þar sem að ráðist með mjög grimmilegum og markvissum hætti að lífskjörum almennings. Þetta eru þar ástæður sem ég hef. Ég tel já að það séu aðri betur til þess fallnir að fara hér í einhverja málefnalega dýft varðandi auðlindirnar okkar. Ég auðvitað tel útiloka okkar samningur myndi kveða á það að við fengjum að halda lögsögunni nákvæmlega eins og hún er og að við fengjum að hafa þau yfir að sem við höfum yfir fiskimiðunum óbreytt í til það útiloka en aftur ég hérna þú getur fundið klárara fólk en mig til þess að ræða þetta
1: Nú, þannig það í dag að íslensk verkalýðsfélög geta haft áhrif á stjórnvöld haft áhrif, við getum kallað bara pólitísk áhrif Nú, ef að stór hluti lagasetningarnar kemur frá Evrópu missir þá íslenska verkalýðshreyfingin þennan hluta af áhrifum sínum?
0: Já, ég myndi segja að þessi möguleikar okkar einmitt sem eru tilkomin vegna mótelsins okkar en líka bara tilkomin vegna smæðar landsins og samfélagsins það mun breytast mjög mikið aftur vegna þess að til þess að taka upp evruna þá verður að breyta vinnumarkaðs mótilinu, verður að setja þetta allt í miklu fastari og svona búrokratískari skorður þá já, og munu möguleikar okkar á því að hafa áhrif þegar það kemur að kjarasamningum, möguleikar okkar á því að fá til með stjórnvalda borðinu eins og gerist í hverjum einustu stóru kjarasamningum munu minka verulega og þetta heyrist líka bara þegar að Þorgerður og Katrín er að tala um þessi mál og fleiri það er þeim algjörst eitur í beinum þetta kerfi þau þola ekki íslenska vinnumarkaðsmódelið, þau vilja ekki bara útvíkkaðar heimildir ríkisáttasemjara, heldur vilja þau til dæmis afnema þessa hefð að stjórnvöld komi að borðinu og liðsynni samningsaðalum við það að lesa kjaradeilur með því að koma með mál fjármuni og annað sem að skipta okkur máli að borðinu. Þau segja þetta hátt og snjallt, það ekki eins og ég siti heima á kvöldin og sé hérna kokk upp einhverja samsæriskenningar. Ég byggi þessa sín mín á því að hafa fylsna því hvernig þetta fólk talar og fyrir mér það algjörlega skýrt að þetta þeirra sín og þetta þeirra afstæða og aftur eins og ég sagði á þann einu ástæðunum fyrir því að þau vilja gangunni efrusmótið og taka upp efruna til þess að geta breytt íslenska vinnumarkaðsmódelinu vegna þess að við þola það ekki.
1: Nú að lokum, hafið þið sérstaklega kanna dóma hérna Evrópudómstólsins gagnvart ágreiningi verkalýðs og atvinnurekanda?
0: Já, ég...
1: Og það eru tveir dómar sem að ég sé hér að það eru sem að einmitt, það sem tekist á er á verkvarsrétt og atvinnufrelsi þarna frá Lettlandi og svo annar dómar kendur við Viking Line. Kannastu við þessa dóma?
0: Ég kannast þessa dóma og ég hef nýverið fengið hendurnar íðalegt minnisblað frá lögmönnum það sem að fara þeir í gegnum þessi mál og ég og stjórnaflingar eigum eftir að rýna það minnisblað ítarlega og munum gera það núna í sumar og svo aftur þegar við förum að hittast eftir frí þannig að við erum að reyna eftir bestu getu að undirbúa okkur eins og mikið og hægt vegna þessa máls.
1: Þakka þér fyrir Sólveig, ég veit að þú ert að fara núna og ég þakka þér fyrir að koma til okkar.
0: Takk hérlega.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Komið þið sæl þeir að hlusta á útarsögu heimsmálin hér eins og venjulega og en að þessu sinni þá það Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson við erum búin að ná sambandi við Hauk Hauksson okkar mann í Rússlandi og við ætlum Pétur að fá að vita svona stöðuna í stríðinu núna það mjög misvísandi fréttir ýmist sagt að stríðinu sé að ljúka þar eða þá að það hafi aldrei verið harðar og alvarlegri staða heldur núna.
1: Já.
0: Og við byrjum á Hauki, Hauku, góðan dag.
2: Jú, góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Hvað segir þú okkur núna eins og ég var að segja að þá eru mjög misvísandi frétti sem við fáum af þessu stríði. Ímest sagt að það sem verið að semja, það sem verið að semja bak við tjöldin með þetta sem sé að ljúka eða þá að það bara allt á fullu og bara síðast í dag fundur hjá Macron sem eitt stuðningsfundur við Úkraínu í París og þar starmi mættur hvað erum að vera þarna Haukur?
2: Já kýrstarmi alltaf sem stóra hluti í öllum þessum átökum og málum og annað og það talaði mann allir sér að verða háttsettur í NATO en hann nú farinn úr Downingstræti 10 sem forsætis ráð þeirra Bretaveldis Nú og Emmanuel Macron ekki góðri stöðu pólitískt heima fyrir og að leggja áherslu á ja, því miður myntan árangur í friðarumleitunum. Svona saman með Friedrich Merz sem kanslari Þýskalands. En því miður, það sem að þú myntist á í tinnum inngangi Arnþrúður að þá kostur tvö því miður í stöðu sem sagt þannig séð að þetta ekki að minka heldur að aukast ef eitthvað í þessum skelfur átökum sem eiga sér stað hérna í austurhluta Evrópu og þær árásir miklar árásir á báða búa menn skiptast á skotum og rússar eru með mjög miklar árásir á orku og innviði og hernaðar mannvirki og hernaðar innað Úkraínumanna og hafa verið að því síðustu sólhringa og Úkraínumenn eru með miklar árásir inn á Rússland en einhvern veginn hitta þeir ekki eins vel eða plani hjá þeim að skjóta á 13 óra strákar auðhjóli í gærs í Zaporozhye sem sett hér að þið rútur strætisvagna og þess áttar en þeir hins vegar hafa verið að gera árásir á olíuhreinsistöðvar og bensínstöðvar í Rússlandi
0: Já.
2: Og með þeim árangri að bensínið komið upp í tæpar 200 rúblum sem var í 6-10 rúblum hér fyrir, já, hálfu mánuði, 10 dögum, eitthvað svo leis. Þannig að það þrisvar sinnum hækkun það bil 180 til 200 rúblur lítrin af bensíni sem mikil náttúrulega hækkun fyrir almenning og annað. En það ekki að sjá að sér skortur þannig sé á orkuðinunum hjá rússum, þeir hafa gríðarlega framleiðslu í Síberíu og allu þessu flæmi.
0: Já.
2: En þetta dæmi það árangur Úkraínumanna að bensín orðið minna bensíni og skortur, þar að segja bara markaslega séða, þá hefur það hækkar þrefalt Já. Og rúmlega það jafnvel.
0: Já, en aukur, en því, það eru einmitt fréttir af því að þeir séu markvist að skjóta á olíuhreinsunum stöðar og búin að stoppa hvað helming framleiðsluna frá rústum, veistu hvað það mikið?
2: Já, það nú ekki svo mikið vegna þess að það gríðaleg framleiðsla sem ferði á Kínamarkað, á Suðaustur-Asíu, Kína, Indland ekki síst.
0: Já.
2: Indland, já, byrja að selja rússneska olíu á mjög góðum hagnaði fyrir indverska ríkið.
0: Já.
2: Og Trump og aðrir ekki ánægð með það að þeir skuli kaupa þetta gríðaleg magn af rússneskri olíu.
0: Mm.
2: En árangurinn þessi, hann einhver og þeir eru til dæmis að það mun færri farþegar eða ferðamenn réttara sagt á Krímskaga sem er einn af vinsælustu sumarleyfi stöðum Rússlands vegna þessa og þeir eru þá Krímverjar eru núna að fá eða fara fram á styrki, ríkistyrki vegna þessara aðstæðina sem eru vissulega utanarkomandi og manngerðar að menn, það hafa verið mikla árásir á Vaslof hafi
0: Já.
2: Á kaupskip og almennan flota líka og víðar, þannig að þessi árangur Úkraínu manna efnaðaslega að gera sig einhver og þetta nokkuð sem ákveðið náttúrulega í Brussel, Washington, London í þessu proxy stríði sem að Ukrainumenn eru í gegn rússum, já.
1: En Haukur, eiga rússarnir í eða rússarnir hernar yfirvöld í erfileikum með að verjast loftárásum Ukraínu í þetta virðist eins og þú bendir á hefur slæm áhrif á olíuviðskiptin og olíumarkaðin í Rússlandi hvers vegna menn spyrja kannski hvers vegna ekki rússar með varnarvopn til þess að verja þá olíurhinslunastöðuna
2: Já, þeir eru að setja upp alls konar S-300 og fleiri flaugar og það lagt áherslu á þá já,

0: að koma frá Úkraínu, geta þær ekki séð það í raun og veru, eru því að nú virðist hafa gengið ef við berum það sama við Ísrael, það er alveg sama hvað flýtur yfir þá, að þeir geta alltaf varist og skotið allt niður og það lendir á þeim, en þannig í Rússlandi, það sem þetta er nú einn upplugasta her veraldar, að það skulle ekki vera takast betur að stöðva þessar árásir Úkraínum hana.
1: Já, já, þetta er bara eina af þessum leksíum náttúrulega vegna þess að þetta er orðið algjörlega ný hernaðar sem sagt aðgerðir og hernaðar stíll núna í þessum síðustu stríðum og hvað drónar er orðið mikilvægir. En Úkraínumenn hafa verið að senda hérna 800 til 1200.000 eitthvað svoleiðis dróna í skömmtum og rússarni segjast skjóta þá niður að einhverjum 80-90%. En það er þá eitthvað sem að fer í gegn, kannski 100 stykki af 1000 eitthvað svoleiðis.
0: En gæti Úkraínumenn gert þetta án aðstoðar frá, já, til dæmis Bandaríkjunum, því nú voru á tímabili þá vildu Bandaríkjumenn ekki skipta sér aftur stöldu, draga sér í hlíð, það verðist að vera einhver breyting á því, en geta er framkvæmt þessar víttæku árásir og oljuhreinsunarstöðar án þess að njóta aðstoð frá fjarskipta tækjum Bandaríkjana og tækni þaðan auk náttúrulega frá Evrópu.
1: Algjörlega ómögulegt án þessara þáttöku þessara ríki. Það er alveg klart nú.
0: Þannig að það er í raun verið komið óbeint stríð þarna á milli vegna þess að Trump hefur svona í yfirlýsingu sínum verið að lýsa því yfir að hann vilji fara að styðja sér lenski aftur, hann var hættu því að eina sem hann gerði var að selja vopn til Evrópu á þess að láta að styðja Úkraínu með beinu fjárframlögum eins og Evrópa gerir. Hver er breytingin? Skynja rússarnar breytingu núna?
1: Já, það er greinlega breyting að verða á frá síðasta sumri þegar þeir hittast í Anchorage í Alaska og þá var talað um andan í Anchorage og einhver tímann var talað um andan í Reykjavík, það er að segja fundur Reykjans og Gorbatsjófs í oktober 86. En þessi andi er alveg flogið undir gluggan, þessi góði andi sem átti að vera hérna milli þeirra vegna þess að þeir sem hafa náði yfirhöndinni eru Marco Rubio og Pete Hegseth, þegar að tala er um það að J.D. Vance varaforseti sem að sést talsveit minna en þegar á bestu dögunum. Þessir neókon og annað öll sem sagt, þessir tveir ágættu menn sem myndist á utanríkisráðherra og varnarmálaráðherra eða styrhjaldar eða stríðsmálaráðherra, sekretari og vor. Að þeir verðast að náði yfirhöndin ásamt Bibi Netanyahu eflaust í áhrifamætti á hug og hugsun Trumps. Og eins og þú segir að það er þetta mikið áhyggju efni hjá rússum að Trump ætli sér eftir vill að byrja opinberlega vegna þess að baku tjöldin er talsverðustöningur og frá leyni þjónustu samfélaginu og hernar batari í Bandaríkjana sem er náttúrulega mjög sterkar stofnanir að ef að Trump fyrir opinberlega algjörlega inn á þessa línu að styðja Zelensky og hans stjórn meira og betur að þá er það mjög vont signal til Moskvu.
2: Já,
1: en það er nokkuð sem að mun vafalaust bara
0: eru það rússar
1: gera meiri stríð.
0: Eru rússar ekki konuð þá stið að berjast og verja bara tilvist sína?
1: Jú. Og í military doktrín sem sagt í grunnu hernaðar stefnu reglum rússan er komið að þeir geti og ætli og muni beita kjarnorkuvopnum á önnur ríki ef að þeirra tilvist er ógnað og þeir eru náttúrulega einir í þessu stríði gegnum það byrð 50 ríkjum Vesturlanda.
2: Já. En finnst þér er umræðan um það í Rússlandi eða byrtist það í rússneskum fjölmiðlum til dæmis, er haft eftir einhverjum ráðamönnum þess efnis eitthvað svona sem er bara stefnumótandi?
1: Já, ég myndist það vildi á þaðum daginn að Sergei Karaganov sem er mikill svona patriarku eða maður sem er, hann er nú orðin 85 ára jafnvel, var nú mikill diplomat og eitthvað kom hann við í utanríkis, var mikill í utanríkis þjónustunni og var hann eitthvað líka í leyni þjónustunni að hann kemur með yfirlýsingar þess efnis að það þurfi að henda kjarnorku og sprengju eða vopnum á fyrir utan Berlín eða London eða Kaupmannahöfn eða einhvers staðar til þess að

0: gefa Evrópumönnum leksíu og með öðrum hætti sé ekki hægt að koma þeim vitunni fyrir Evrópumenn og þetta bein tilvitnun í Sergei Aleksandrovits Karaganov fyrir nefndan mann sem mjög elegant og flottu náungi og allt þetta en hann notaður greinlega í það Sergei Karaganov í það að koma á framfæri í umræðu þættum þessu harðlínu þessari harðlínu stefnu og þetta vafalaust plott og annað til þess að koma þessum ummælum og þessari línu sem ekki frá einhverjum lítilsmetnum oft sérfræðingi heldur frá Sergei Karaganov sem var maður númer 345 í utanríkisþjónustunni hérna á Sovjettímanum og svo núna í Lýðræðisrússlandi eða eftir að demokrátar tóku hér völdin og kapitalismi og allt þetta kom á þannig að þetta lína sem ný og ég mjög hættulegt signal og ef að Trump og allir þessir auðvitað mennirnir þrýr sem hefur minnst á frakkin Macron, Starmer og Friedrich Merz sem hafa haldið sinni línu og Trump kemur inn á þá línu að þá mjög hætti því að þetta verði eskalasjón þar að segja stigmagnandi átök og þessna bara hægt að vera svart sín áttúður
1: í þessu maður spurði einu hugur NATO-fundurinn sem var í Ankara í Tyrklandi, núna fyrir helgi hann snerist meira að minna og að meira að minna leiti stuðning við Úkraínu auki fjármagn, aukin vopn eigum við að skilja þetta sem svo og hann fyrir að blanda Ísland inn í þetta líka alveg á fleifar en sko verið að segja það að NATO sé raun farið að ráðast á Rússland óbeint í gegnum Úkraínu.
0: Já, já, það alveg að segja það, þetta proxy stríð sem búið að vera öll þessi núna í fimm ár næstu því og ukrainsk stjórnvöld eftir þessi lenski tekur hérna við og Parashenko og svo aðri leiðtogar. Þetta alltaf byrjar í 2013 að þá alltaf gjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankinn sem nú nágranna byggingar í Washington að AGS býður Ukrainumönnum 15 miljardar evru lán og rússarnir bjóða sömu upphæð en hjá AGS sem náttúrulega mikið glóbalista stofnun að þá farið fram á gríðarlega einkavæðingu á öllum ríkiseignum sem var ekki ennþá búið að einkavæða hún var mjög strax eftir fall Sovjetsins og líka það að útlendingar fá að kaupa jarðir og uppallar jarðir í Ukraínu rússneska tilbúið var bara upp á 15 miljarda evrur rússarnir byggðu okkur 5 miljarda og Steingrímur Jósipsson hafnaði því þáverandi fjármálaráðherra en það voru engin skilyrði með rússneska tilbúið en þarna fer AGS og þetta fólk þetta, fulltrúar stórkapítalsins eða hins mikla og stóra auðvalds í heiminum allt til að henn út að svona orðvegna þess að þau eru aktúel fram á það að það sé hægt að selja allar þessar auðlindir og námur og þær gríðarlegar auðlindir í jörðu Úkraínu að þeir myndu að taka þetta lán með þessum skilurum. Janukovits að sjálfsögðu segi nei og þá og allar að taka rússalánið sem okkur var bannað að taka að mínum mati Steingrímur sagði nú viðtalið mjög sögu að svo hefði ekki verið og allt í góð með það að hérna að þá kemur mjög öflugt og velskipulagt valdarán í februar 2014 og síðan taka rússarnir Krímskaga í næsta mánuði en þar átti að kom reka rússneska svartahafsflotan frá Sevastopol og setja upp NATO flotastöð sem hefði verið unacceptable
1: í
0: staðan fyrir svartahafsflotan rússa fullkomlega rétt
1: en eða það hefur verið markmið ekki er það, en þess þetta valdarán í Úkraínu til dæmis 2014 og það er nú bandaríkja menn og sem að liggur alveg fyrir að búa viðkenna það að var það þá bara upphafið til þess að ná þessu landsvæði fyrir flotastöð og síðan veitum við aðra sem að hafa stóra fjárfesta sem er búin að kaupa mikið landsvæði og annars líkt í Rússlandi meðal annars eins og BlackRock sem að fyrirtæki öllu löndum er að minna
0: Já, já, þetta er náttúrulega stórt og mikið glóbalista plan sem að Putin var að dubla mjög mikið vegna þess að þegar hann tekur við að Boris Yeltsin árið 2000, strax í janúar 2000 að þá segir hann stopp við allri þessar einkavæðingu og privatiseringu og mikilli mafívæðingu í öllum þessum efnahag og þarna voru stór fyrirtækin að BlackRock hefur reyndar ekki, var aldrei, þetta er nokkuð nýtt og þeir eru skipt um nöfn, að BlackRock á helming af Úkraínu ef ekki meira.
1: Já.
0: Og svo eru aðrir vogunarsjóður og hrægamasjóður sem er mjög gott íslenskt orð, gamma hrægamasjóðir, sem að eiga mestu leiti alla Úkraínu. Þá sem að rússar hafa ekki tekið núna með hervaldi eftir þetta mál. En það hefur alltaf verið glóbal draumur að þrengja og leggja hreinlega undir sig Rússland og allar þar auðlindir. Og þetta er nokkuð sem að er það sem að þetta gengur núna og þessi stórveldi hafa alltaf verið í stríðum og hins vegar vildu rússarnir samninga og fóru fram á samninga eins og við fylgdumst með sérstaklega í desember 2021 það er þá tveimur mánuðum fyrir innrás
1: Nákvæmlega
2: En Haukur, við tölum áðan það að það hefði ákveðin stefnubreiting átt í stað þarna í Úkraínu af hálfu Trump-stjórnarinnar það verið ágreiningur innan hennar hvert þetta stefna en jafnframt þessu sem að gerast þessu stefnubreiting þá gerast það einnig fyrir botni Miðjarhafs þetta gerast á sama tíma þá er tekinu miklu harðari stefna með Ísrael gegn Íran og núna þetta hvernig lítur þú á þetta, hvernig lítur rússatinn á þetta, hvað að gerast þarna þú myndist á það að J.D. Vance vara forseti bandaríkjana væri jafnvel með aðrar áherslur og hafi orðið undir þetta getur þá haft verulega áhrif á forsetakosningarnar í bandaríkjunum eftir að Trump hætti ef að þetta stríð heldur áfram sem er mjög líklegt vegna þess að þá munu þeir upp þau upp sem vilja harða stefnum gagnvart Úkraínu og stuðning við Ísrael gegn Írann sérstakan að þeir ef að þessu upp verða ofan á þá munu þeir reyna að fella það að J.D. Vance komist í forsetastöf
0: Jú,
2: þetta er farið að tengjast í raun og veru
0: Já, mikið rósköp ef að það hefur tekist að drepast Trump í þessum allan að tveimur bara mjög brútal og öflugum morð tilræðum að þá væri J.T. Vance sem satt samkvæmt stjórnarskrá og eins og Kennedy er drepin og hann tekur strax við þegar hann var að fórsetti og þá kannski væri svolítið annar hljóði í þessum málum og þessir neokon og kristnu Sionistar sem að bæði sem sagt, sérstaklega hinn ungi stríðsmálar á þeirra Pete Hegseth og svo alltaf hérna hann Marco Rubio líka eru tilheyra sem eru með mjög þessa hörðu stefnu gegn öllum í Rússunum og svo eru mikið að bandi Sionistana sem sagt líkut bandarinsins og Benjamin Netanyahu og þá væri svolítið önnur mynd núna uppi og Trump hefði þá hitt eða J.D. Vance hefði hitt Putin þá í Alaska og hefði ekki breytt þessa stefnu sem að Trump gerir síðan á þessu ári sem hann núna í liðið frá Alaska fundinu mikla og hérna sumir hins vegar hvað var þáttin í þinni spurningu Pétur að þá eru margir stjórnmálafræðingar og aðrir ekki síst hérna í Rússlandi og öðrum löndum og Indlandi og Kína og svona sem að segja að glóbal suðrið þar að segja Bríkslöndin, Suður-Ameríka og Afrika, Asía og allt suður kvel plus Rússland sé í þessu stríði gegn hinum ríku gullmiljarði þar að segja NATO-ríkin og Norður-Ameríka og Vestur-Európa eða skulum bara taka þetta Norður-Ameríka, Európusambandið og Japan, Suður-Kórea og Nýja-Sjáland og Ástralía eitthvað svolítið, það er 50 ríki
1: Jú, þetta er það sem við sjáum sko. En
0: þetta er ekki tekið kannski mjög gilt á Vesturlöndum kannski ekki um allir, en ég held að þetta sé stefna og þetta sé ákveðin örvænting líka hjá bandarökjunum plus Ísrael, þetta gekk ekki í Íran og Ukraine Project Ukraine er ekki að ganga sem skildi hjá globalistaðablunum, bankafólkinu og öllum þeim en ég held að þetta norður-suður, mínus Rússland Rússland plus suðurið sé alveg réttlátt hérna hypótesa sem að eða til gáta sem eigi fullan rétt á sér
2: Nú eru Japan í mjög miklum erfileikum Þannig að þeir þurfa sannarlega að styðja Vesturlönd og Bandaríkin eins og þau eru núna. Það er mikil upplausn í þeirra peningamálum.
1: Já,
0: og bara demografían er skelfileg að þeir
2: eru... Hún er miklu hættu minni heldur en peningamáli hjá þeim núna.
1: En sko Haukur, það er nefnilega í þessu að það sem er að gerast núna, þetta er undir stjórn Trump og við þekkjum söguna hvað gerðist í fyrra og hann dróð sér tilbaka, hefur neita að láta Úkraínu fá fjármunni og svo framvegis, en selt NATO aftur á móti eða Evrópusambandinu vott til þess að nota í Úkraínu. En þá erum við komin kannski af þessu upphafi sem að þú lístir á þann. Þetta er stjórn Biden, þetta er Joe Biden sem gerir þetta sem forseti þegar þetta byrjar og þessi lengda svona árás á Rússland uppalega sem var mjög læmis en sko þetta proxystríð byrjar í hans höndum og þá er spurningin á hverju skiptaðir skoðun bæði Rubio og Peter Hegseth bandarísku ráðferðarnir ef að það er tilfelli að þeir sé að koma inn í þetta núna er þá Trump orðið bæður á norði undir gagnvart þeim?
0: Já, hvað var að sína upphæðlegu stefnu og Trump lísti því yfir fullum fetum að bandaríkin ætti að hætta hlutverki alþjóðlegar lögreglu og vera bombardera öll þessi ríki sérstaklega suður kveli jarðar og bandarækjumennur heimsmethafar í því að stuðla að valdaránum á hinnum furðulustu og sem sagt stöðum og hann ætlaði að hætta þessu en því miður að mati svona held ég framfara sinnaðra aðila að þá er hann farin af þessari stefnu og það líku við hans ég komin aftur á stefnu Joe Biden, Tony Blinkens, Anthony Blinkens og Hillary Clintons og Obamas sem að voru líka þáttur hann hafi fengið Lóbel inn í fríðardæmum og annað
1: það var hann líka í því að bó
0: já og þetta er svolítið held ég Arnþrúður að ég held að þetta sé ávíkju efni og já fátt sem að mun bæta úr vegna þess að auðvitað þarf að tala saman, setjast niður og draga línur og gera samninga á öllum þessum svæðum á Ísrael, Íran, Palestínu, minna Sádar voru að gera árás á Aden sem er í Jemen, norðurparti Jemens og hútarnir náttúrulega í Jemen er ekki ánáð með það en Sádi Arabarir byrjar að bombardera á Sana, stærstu borg Jemens sem var í norður Jemen og þetta er samin að land núna þannig að
1: en það er með þetta sko varðandi bara eins og það var virtist vera komið að tölvert áleiðis að það væri hægt að ná hérna frið og samkomulagi í milli Rússlands og Úkraínu en þá einhvern veginn snýst þetta alveg við með alveg furðulegum hætti en það er líka þessi þrýstingur að Evrópusambandsríkisum og NATO-ríkisum þau vilja ekki stoppa þetta stríð af einhverjum stóru undanlegum ástæðum eins og þjóðverjar sem eru mjög skuldsettir en þeir ætla sér að koma upp 280.000 manna her og þeir eru eins og ég sagði áðan að þið vorum að tala BlackRock og eignasölu og landsölu í Úkraínu þá er náttúrulega Friedrich Merz sem er núna kanslari hann var talsmaður BlackRock í Þýskalandi og gerði þessa samning gerði rosalega vopnasamning við Úkraínu einmitt sem menn skildi ekki því en svona er nú þetta þannig að það er ekki hvað síst Evrópa sem að er að leggja áherslu á að ráðast inn í Rússland.
0: Já, elita Evrópu, hún vill ekki semja, það er bara það sorglega og vonda í þessu máli og rússarnir, það er algjörlega rangt hjá bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra lýðveldisins Íslands að rússar hafi aldrei vilja tala saman og sé lokaðar dyr og símalínur og rauði síminn búið að klippa á þá rauði línuna, það er ekki rétt, rússar vildu tala saman allt frá 2021 í desember, síðan setja þér hérna ultimatum eða sem sagt og síðan fara þér hérna inn með þessum skelfulegu afleiðingum og allt þetta reyndar hafi stríð verið hérna í 8 ár fyrir sem að jafnvel klókustu menn vilja gleyma sem er náttúrulega kannski mjög dýpist vegna þess að þú verður að vera bæði þekkja söguna og fortíðina og allt þetta í þessu máli en Friedrich Merz sem að er BlackRock höfuðsmaður BlackRocks í bara allt sitt, alla sína vinnu ævilikunni, einhver 40-30 ár í Evrópu er núna kanslari Þýskalands er enda með 15% kannski raunfylgi að hann er mjög á þessari línu og, og glóbalu línunni líka og hann segir að Þýskaland verði og eigi að koma sér upp sterkasta hér álfunnar aftur nokkmal þetta náttúrulega ef menn líta á tvær heimstyrjaldir og það að þjóðverjar hafi ekki lært meira ok við erum að tala hæstu menn í Bundestag í þingi sambandsríkisins Þýskalands sem að fara með svona orð í ræðustóli og auðvitað færa hann gaggrinni og sérstaklega frá Alternativ für Deutschland og hinn eru kannski sammála, ekki sitt græningjar og sósíaldemokrátar sem er svolítið merkjulegt nefnilega, þetta eru eiga heita vinstri flokkar en hinn meinti hægri flokkur að hann vill viðræður og frið en það að þjóður allir sér að koma upp sterkasta hér álfunar aftur með því að horfa með tvær heimstyrjöldir á síðustu öld er alltaf mikið áhugjuefni og það að elita Evrópa, Evrópu og NATO-fólkið stefnir lengt og ljóst í styrjöld og harðari og stærri og meiri styrjöld og alltaf með drónum og tækni og palantýr og, og njósnaforritunum og allir símar hleraðir og þeir sjá allar kamerur geta hakkað sín eitthvað einstu kameru bara sem eftirlitsmyndavél að það var það alltaf áhugjefni og þetta er alltaf það sem að fólkið í sérstaklega í Tékklandi, Slóvaki, Ungverjlandi, Pólandi og Rúmeníu, Rúmeníar reyndur að kjósa sér fyrir forseta en þá var ef maður strax settur í með, með algjörum glímutökum og handstjórnað frá Brussel að það var settur annar forseti í kvelli í Rúmeníu er að segja neyfir en elitan er bara svo tapsár meina elitan tapaði Krím út af því að þeir gerðu valdaránið í kænugarði í februar, mars 2014 Evrópu elitan er núna rússar hefðu aldrei að sjálfsög farið og tekið Krím ef að þetta grófa brútal valdarán, blóðuga valdarán CIA, MI6, BND Bundesnachrichtendienst og fleiri hefðu gætt sér stað í februar 2014 Það hefði rússarnir aldrei tekið Krím og núna væri vafalaust NATO herstöð og flotastöð í Sevastopol. Vegna þess að rússar hefðu Kharkov samkomulagið sem að úkraðumenn, önnur stjórnvöld, myndu denonsísera, þar að segja upp þeim samningi og þeir borguðu milljóni dollara til að hafa halda þessari flotastöð. En fólkið er í Brussel og íslenskir sósíaldemokrátar og viðreisnar fólk og XS og XZ og XCE og allt þetta fólk. Já. Er bara svo tapsátt yfir því að hafa ekki tekið Úkraínu í einu höggi og yfir því að Boris Jeltsin var ekki í Kreml í ákveðnu ástandi vegna þess að Putin var þarna og sagði nei en hann sagði við verðum að tala saman, setjast niður og Lavrov sagði þetta líka og þeir sögðu this is nothing of your concern segja kanadnir og svo bretadnir og berbók og allir þessir og íslensku ráðherradnir í mann ekki hann og skiptum utaríkisdeildina sagðu þetta, en ef að þeir hefur sest niður þá væri rússar ekki að taka hvert svæðið og borgina þorpina og allan krímska að það er aldrei gerst en tapsárin særindin, þetta er eins og í fótboltanum og við bara erum sárir út af normanunum, heiga morgi er svona artrúður, skilur gæmina og við höldum ég og þú með normanum eða heldum
1: Jú, en þetta er nú bara nákvæmlega svona mál að þetta hins vegar liggur ekkit svona ljóst almenningi, það er svona allir fjöldi fólks sko, kannski hefur ekki upplýsingar sko, hvað er raunverulega að gerast. Og er þetta glóbalismin, er þetta af því að Evrópu sambandi leggur svona mikla áherslu á að ná Rússlandi eru til dæmis rússa núna bara undibúa varnir gegn því að fá árás frá Evrópusambandinu
0: Já, vissulega, allt frá Noregs þessum 100 km landaðum upp í Kirkenes og þar, Múrmansk og Kirkenes og það dæmi og niður að landamærunum við, Asofaf sem að rússar hafa núna tekið og það er alveg ljóst að það verður þarna styrjöld ef það fyrir allt sem að horfir í að það verði.
2: En haukur, það er eitt sem gæti gerst, nú er það að þessi leiðtogar í Evrópu, stjórnmála leiðtogar og fóringar þeir eru að hverfa, Keir Starmer er að hverfa núna, síðan er það á næsta ári eru þingkostingar á Ítalíu, það er Emmanuel Macron er að hverfa á næsta ári, þá eru forsetakostning, hann fær ekki bjóða sig fram aftur og síðan er kanslar í staða hans mjög veik og hann geti fallið þá. Sko, er ekki hægt að halda því fram með svona sæmilegum rökum að besta leiðin til þess að kæmist á friður milli Úkraínu og Rússlands væri að kæmi nýjir stjórnmálaleiðtogir í Evrópu?
0: Jú, ég held að það er rétt hjá þér, Pétur, og það er alveg ljóst held ég núna að AFD, hinn nýju valkostur Þýskalands, alternatíf fyrir Deutschland, er að sigla fram úr kristilegum demokratum Merz.
2: Þeir vilja semja.
1: Já,
0: ef að kostningar verða leifðar þarna og það verður farið eftir því að þá er alveg ljóst að AFD og Alice Weidel og Krúppala.
2: En við sjáum þessa sinneskipti gerast víða, til dæmis í á Ítalíu. Salvini, sem er fyrir lekarhefinguna, hann hefur algjörlega orðið undir vegna þess að Meloni, hún lofaði þó að taka ekki svona harða afstöðu í sambandi við þessi mál, en hún er farin að gera það, alveg svo Trump er farin að gera það. Þannig það er ákveðinu upphrattan sem virðast ná sínu fram. Hvaða öfl eru þetta?
0: Ég held að betur að því lengur við kjötgatlana þetta ágæta fólk er sem oft hefur misjafnilega mikla og góða bæði menntun og reynslu í pólitík og diplomatíu að því meiri harðlínu menn á bandi BlackRock og þessar að sjóða verða og það getur ekki horfst í augum við það að fólki á Krím vildi vera undir rússnesku stjórn, það eru þannig að tatarar og rússar og gýðingar mjög mikið og hitt og þetta alls konar og þessa náttúrulega var gýðingaborg. Þannig að þetta fólk sem er, þarna við kjötgatlan að því lengur sem það er því fanatískara verður eins og Giorgia Meloni til dæmis og aðrir. Og ég held að þessi saman með Ísland ákveðn leiti og ég meina Recep Tayyip Erdogan, hann gaf Kristrúnu og öllum þessum leiðtogum revolver, skambir með átta skotum. Eða til hvers er Erdogan að þessu, hann er mikið humoristi og svona með svartan og gráan og blakkan humor. En ég meina, og mátti hún koma með þetta gegnum toll strax eða hvað?
1: Nei, það fá leifi undan þá.
0: Vonandi.
1: Diplomatíska undan þá.
0: Já, en blakkur okkur annað og þetta er undir áhrifum frá hverju öðru og menn fara á þingufundi og peppa gotnanan upp vegna þess að það er engin annar mótstöðu aðili á þessum fundum. Ef ég fengi að tala þarna, koma í hálftíma að tala bara á ensku eða þýsku eða rússnesku eða íslensku. Það myndir það fólk aðeins hugsa, en þau eru þarna, svo eru kokteill á kvöldin og VIP lestum og sagaklass og hana. Að það kemur og ráðherrar Íslands segja kæni húsin, sem ferðamenn til Íslands sem að koma með mikla peninga, þetta er nákvæmlega eins og kæni júden. Og þetta er íslenskur, tveir ráðherrar, konur, vafalust bestu skinn og allt þetta, sem að koma með svona yfirlýsingar, en þetta er bara kæni júden hér. Þetta er engi munur á þessu, ef drúsi, þú kannski hata Putin og annað, það mátt ekki koma og eyða peningum að fara á Gullfoss Geysi út af því að þú ert fættur í undir rússnesku eða sovjesku fyrirlandis ríkisfangi. Og þetta er bara, þessi elita er, og hnignun Evrópu náttúrulega er skelfileg og með demografíu og þjóðarsamsetningu og það er verið að skipta út þjóðunum og franska landslið og annað, þetta er alveg stór merkileg þróun og hvað er Platini.
1: Haukur bara, þegar nú erum að fá auðlýsingar en það er strax, en sko bara að segja við þig að hérna þetta er nefnilega svo furðulegt hvernig menn fara inn að sko æta ráðstefnur og fundir, en þetta er svona búbla, þetta er svona eins og verndaður fundur og fólk verður að vera í vernduðu umhverfi og þeir bakka jú hvern annan upp og koma til heimalandsins og telja sig jafnvel ekki þurfa að tala við þjóðina af því þeir eru bara með verndarpunktana inn í þessum búblum með öðrum leiðtogum, þannig að þetta hlýtur að riðlast verulega þegar að þessi leiðtogur sem eru núna og ekki er nú allir mikið stuðning við á, þannig að það hlýtur að breytast óhjákvæmilega hvernig afstaða Evrópu verður þegar uppi staðið að Evrópu sambandsins. En við skulum fá haukur hérna auðlýsingar, við bara býðum augnablik og komum svo aftur.
0: Klassik.
1: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl aftur út af saga hérna megin og hinum einu á línunni Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu. Við erum að reyna að glöggva okkur á ástandinu í stríðinu. Haukur segir hér að það sé bara verulega harnandi ástand á milli Úkraínu Rússlands og síðan þá Evrópusambandsins og NATO-ríkja, Vestur-Evrópu og jafnvel Bandaríkjana. Haukur, hérna, það eitt í þessu sem við langar að nefna við þig, að þú talar að það væri ný svona hernar aðferð sem væri notuð í, þegar var verið að skjóta inn í Rússland. Og við nú talað það að þeir Úkraínumenn hefðu ekki þessi vopn, þannig að þeir myndi ekki geta það. En af hverju komni núna með svona mikið af vopnum og öflugum vopnum sem ná inn í bara miðborg Rússlands, inn í Moskvu segi og hérna frá hvaða löndum eru þeir að skjóta það eru fréttir af því þeir að vera að skjóta bæði frá Lettlandi já og Litháin bara á Balkanskaganum hafi þeir verið að skjóta yfir til Rússlands til að fá betra svæði og líka frá Svarta hafi.
2: Já, það þeir hafi verið að skjóta yfir Eystrasaltslöndin, þá er það Litáen, Lettland og Ísland og þetta eru náttúrulega drónar sem að fara á það mikil hring eða þurfa að fara yfir Hvíta Rússland og svo þarna inn á Leningrad hérað og samt í Petersburg og það svæði og þeir eru ná inn á Úral og inn í Hinterland eins og þjóðverðarnir kölluðu svæði sérstaklega Asíupartin og fyrir austan Úral eða hinstóra hinnar miklu sléttur og flæmur og steppur á því svæði þannig að þeir eru ná miklu árangri í því dæmi og eru að skjóða þarna heilu skýi einhverjum 1000 drónum kannski eða 500 drónum eða það bil sem að rússarnir náttúrulega ná að skjóta niður kannski einhver 90% 80% á því bili sem að verið störa nokkur rétt statistik ef rétt er mælt en hins vegar rússarnir sjáðu þetta allt á skjám og radurum og þeir hafa verið að skjóta inn á svæði þarna í söður Úral sem er mikil gríðaleg hernaðarframleiðsla í Úralfjöllum vegna þess að auðvitað þurfa rússar að hafa sína hernaðarframleiðslu í austurparti Rússlands og Úralfjöll eru náttúrulega landfræðilega mjög vel varinn og erfitt að fara yfir þau og annað og það er talið að þeir dróna sé að koma frá Kazakstan sem að þetta stóra svæði eða stærsta land í Mið-Asíu og að þar séu þá einhverju vörubílstjórar sem að eru sendir með eins og við rættum einhver tíman fyrir margtlöngu að þá eru mjög öflugar og velskipulegar aðgerðir þess efnis að húseiningar eru sendar einhverjar að kaupa sér sumarhúsi eða annað eða slíkt og það er sendt á vörubílum og bílstjórinn veit ekkert hvað er þessum gámi og síðan eru fjárstýrðar opnanir efst á gáminum sem að opna lúu eða hreinlega taka efst að þýlið það fer sem sagt er renta af og upp af einum þokkra stórum gámi geta flogið 30-40 drónar kannski, þetta fer náttúrulega eftir vænghafi og annað og fara í röð upp ekki, að sjálfsög ekki samtímis og þeir eru með mikla sprengju hleðslur inn á sér þessi drómar eru síðan fjarskiptir með GSM-kortum og bara farsíma og geta flogið í fleiri klukkutíma á þessum 150 km á hraða 200 km á hraða sem er góður hraði fyrir bíl og annað inn á Rússland og inn á olíustöðvar inn á hernaðarframleiðslu og þessa gríðarlegu verksmið rússa í Úralfjöllum og það er sem sagt þá talið að mönnum sé að takast það að koma þá útsendurum og flugumönnum sem sagt sem vita ekki að þessu, þetta er bara saklaus vörubílstjóri sem er kannski sofandi, þeir þurfa að fá sína hvíld líka þessi menn og síðan er þessi drónum fjarstýrt inn á og þetta er hluti af því sem ég myndist á áðan á þessum framtíðar hernaðar tækni og taktík sem að er nokkuð sem að mun verða núna á 2001. Öld alls konar svona aðgerðir og þetta stundir að rússarnir þetta
3: Haukur, ef að drónar eru sendir og önnur árás og vopn frá til dæmis Baltiklöndum og yfir til Rússlands þá náttúrulega ef að svo væri þá væri komið á stríðsástand á milli Baltikríkjanna og Rússlands.
1: En er að því, Pétur?
3: En þá er líka, þetta eru NATO-ríki, þá er komið á stríðsástand bara samkvæmt eðlir túlkun á stríðsrétti og þjóðarétti. Þannig að sú þjóð sem að sendi slíka árásavopnin í annar ríki frá sínu landi og landsvæði sem er fullvalda þjóð og stýri því að slíkar hernaðargerðir eiga sér stað, er í raun og veru komin í styrjaldar er komin á styrjaldar ástand á milli þessari ríki. Eða er það ekki? Hvernig lítur það? En þá spyrja menn, akkur svara rússar því ekki? En er það ekki þannig ef þeir svara því, þá segja þeir, já, rússar er að ráðast inn í Baltiklandun eins og við sagðum alltaf að þeir myndu gera.
2: Jú, einmitt. Þetta er þetta punkturinn.
3: Er þetta ekki punkturinn? Þannig að þeir geta sett alla þessa dróna og þeir halda áfram að eyðileggja olíuhreinsun. Það kemur að þeim tímapunkt að rússar geta ekki sætt sig við þetta lengur og þá verða þeir að eyða þessum skotpöllum sem eru þá í ykkurum NATO-ríkjum eins og Baltiklöndunum og þar með er komin að stað, þá fara fjölmiðlandin að stað og segja að rússarnir eru að ráðast inn í Baltiklöndin og vísa svo í það þegar Stalin draf fjölmarga baltir sem náttúrulega var ekkert annað glæpsalegt aðtæfi á hálfu staðins á sínu tíma gagnvart Baltiklöndunum, skilurðu, og þau rifja það upp aftur og þá verður þetta bara sagt að þarna sé verið að ráðast inn á þessi svæði og þá sé réttlætt, þá er stríð réttlættalegt. Það er spurningunum að reyna að finna rökstuðning fyrir næstu þriðju heimstyröldinni.
2: Já. Akkurat, og þetta er einmitt það sem ég var að reyna að segja á þann, það er það að Karaganov, Sergei Karaganov, þessi gamli diplomat og annað og alþjóða sérfræðingur, að hann er settur í það af eigin frumkvæði eða með auðvitað allt farið yfir svona ekki síst af öðrum eins köllum með annað eins kaliber að tala svona máli í það að segja þessa rítoríku, koma með þessar röksemdafæslu til þess að hræða þessi lönd og þeir halda það og hann sjálfur, Karaganov, að ekki fyrir en bomba með svona demonstratíf hætti sprengist með miklum látum í NATO-ríki og Eystrasaltslöndin eru alls ekki undanþegin, að ekki fyrir að þá muni menn hætta að horfa gegnum fingur sér með það að dróna, árásadrónar fari já, heilu klukkutímana, liggum við kannski yfir eigið landsvæði inn á annað ríki frá þriðja landinu, frá þriðja ríki sem er þessu tilfelli er Úkraína. Og lögfræðina séð er algjörlega rétt að með því að leifa notkun eigin landsvæðis, lofthelgis, landhelgis og fleira, eða apparata eða tengsl við radara og annað, þá er það umdrætt ríki komið í stríð við Rússland. Þetta er alveg fullkomna rétt og þetta er það hættulega núna.
1: Já, það er akkurat þetta sem er því að síðan náttúrulega eru það fleiri lönd sem að gætu opna fyrir landsvæði og þá bara er ógnin orðin enn meir eða skildi maður ætla.
2: Já, mikið ósköp, það voru drónar að lenda í Rúmeníu fyrir nokkrum mánuðum og vikum og það voru klárlega úkraínskir drónar en það voru komu saman með Pólland, það er nú lengra síðan það gerist. En það voru ukrainskir drónar og annað sem viltist af leið og auk þessi loftvarnakerfi Ukraínu, það virkar einhver leiti og einhver leiti ekki. En oft er þetta mjög úreld vopn og runnin út á söludegi frá þá NATO-ríkjum, því miður. Að þau hafa verið að lenda líka í nágrannaríkjum og annars staðar en það er vestræn mainstreamspressa segir að þetta séu rússar séu sigir út af því að þeir spyrja þetta stríð. En þetta eru ukrainskir flygildi og sprengjur, brot og sprengjur og loftvarnarflaugar sem hafa verið að fara inn á rangunaríkin og það er einungi stjórnarandstaðan í þessum löndum sem að reynir að gera eitthvað úr því en pressan tekur ekki neitt undir.
1: Já, akkurat. En það er eitt sem er langar að ræða með hérna haukur að það er Evrópusambandi núna nýja reglu við þeim að þeim að skilur ekki af hverju Evrópusambandi leggur svona mikið upp úr árásum á Rússland. Það er bara óskiljanlegt mál af því að þetta ætti að geta verið bara til friðs og haft bara gott líf í raun og veru. En það er mikil þrýstingur að náu fleiri ríkjum, stemta því að náin 40 ríkjum núna úr 27 inn í ESB og meðal annars Íslandi, Noregi og Grænlandi og þannig að, en svo kemur annað að nú voru þeir að banna það að löndin, aðildarlöndin þau meira ekki flytja fréttir frá rússneska fjölmiðlum Russia Today RT fréttir öru eldur þær eru bara bannaða núna og við liggur hegningalega brot það er bara fangelsisvist í 2-3 ári eða hvað það er eftir eðli brotsins ekki bara að gefa gott fjölmiðlum heldur einstaklingum líka sem deila rússneskum fréttum Sko, hvert erum við komin? Af hverju verið að þakka þetta allt núna niður með því að banna Russia Today af því að Evrópulöndin og fólk búsetar þau eiga ekki að fá fréttur og vita neitt.
2: Þetta er alltaf bara hugarfarslegu og moralsk hnignun hjá Evrópusambandinu og þeirri elitu sem að stjórnar þar og þetta er fólk sem heldur það sé ennþá í Sovjetríkjunum með Þýska alþýðulýðveldinu eða Tékkoslóvakíu, Rúmeníu og á Austurblokkinu hérna áður fyrir að það gat handstýrt hreinlega fjölmiðlunum sem þá var það hægt en nú bara komið það mikið af svokölluðum alternatíf miðlum þar segja miðlar sem eru ekki á ríkislínunni Rúta Saga er eini miðlinn í rauninni á Íslandi sem er ekki handstýrt frá Brussel og upp í Rúf og efstaleiti að fylgisbekknin og þeir eru svo þægir þessi menn hann á fréttastjóri og allt þetta lið.
1: En það sérðu, við erum með okkur útskúað, það er bara að koma heilu gengin sko, þannig að þetta er ekkit smá hérna mikið sem þeir leggja til þess að þakka niður einhverja fréttir. Nú getum við ekki sagt það og fullist að allt sem þú segir sér sannleikarum samkvæmt þó að við reiknum alveg með því haukum inn, það er nú bara þannig.
2: Já, já.
1: En skilurðu, en bara að segja frá því hvernig þitt mat er og okkar sem fylgjust með á ellendu vettvangi að það er bara túlkað á alla kanta og vegu og bara það að Evrópusambandslöndi núna banni sínum íbúum að lesa frétti frá Rússlandi er auðvitað graf alvarlegt mál og það er bara tíma spursmál hvenær þetta verður tekið upp hér á grundvelli EES samningsins þannig að þetta bindi okkur einhvern veginn þannig að ef þú heyrir ekki meir í okkur þá er ég í deilinu nei skilur, já, já, þá er ég bara hálsæði
2: þannig að þú... ég bara ræstnin og tískinningurinn og yfirdrepsskapurinn hjá þessari elítu þessu unga fólki í sósíaldemokratskum flokkum allt frá bara, þú veist, Íslandi til Grikklands og hringin minnus kannski Austur-Evrópu sem er að hugsa sinn mál Hún er þessi að það getur hreinlega bara sett plástur á fyrir munnin á þeim sem að það líkar ekki. Það er talið upplýsinga og óreiðu en alltaf okkar svo frábærlega, hvað heitir þetta nú hérna, fjölmenningarlegt, já ok, franska landslið, fjölmenningin er frábær, en ok, aftur. Í kynlífsfræðslu barna þá er talað fjölbreytileika, já, fögnum fjölbreytileikanum og annað íslenski fáninn er halló, hallarislegur, sveitó, sveitalegur, eitthvað svona og annað en hins vegar er allir að vera á flokkslínu Brussels og Ríkisútvarpsins hvað varðar ákveðin málefni sem eru alþjóðamál og annað og það má ekki hafa neina söguþekkingu það má ekki vita neitt þessa hluti, það má ekki hafa verið á þessum stöðum það má ekki hafa talað við fólk sem er þarna á báða bóa það má ekki lesa vestræna pressu og austurpressuna eins og við gerum þú verður að vera einhver hálfviti bara aftur hálfviti sem er bara í CNN rúf hlustandi hérna á þetta ágæta fólk hérna með sömu orðaflauminn og annan. Þú mátt ekki að vera með fjölbreytileika í skoðunum eða kynna þér dýpra og hafa meiri söguþekkingu, þekkja örnefni, vita hvernig þetta var, hafa búið hérna í 35 ár. Þú þarft að vera einhver á TikTok eða helst bara einhverju þú veist, Coca-Cola, hamburgara, þú veist, stígi hérna. Það eins og hérna Nancy Reagan. We have the best culture in the world. We gave the world culture Coca-Cola, McDonald's and Beach Boys.
1: Já,
2: þetta segir hún ræsu Gorbatsjóð.
1: Já, já, já.
2: En svona villur hún fyrir liðir og þetta sósíal, sko, þetta svo ótrúlegt að við vitum bara tíu sinni meira við þrjú heldur en allt þetta 300 manna gengi upp á rúf. Sem úti að reykja líklega núna en hún að bæða með fullri veringu
1: já, ég nú ekki
2: þetta svo ömurlösi þessi nasista þróun að hérna bara NSDAP hérna og Gestapo og það það sem ég gerast í Þýskalandi þú fær margra ára dóm fyrir að hafa ákveðna skoðun og hlusta ákveðna miðla
1: já Það er þetta er nefnilega mjög alvarlegt því að það sem er líka að gera nú það að færa niður þann aldur sem að færa nú netið, hvað 16 ára og niður í 13 ára jafnvel, þau með ekki fara á samfélagsmiðla er sagt til að byrja með en síðan í framkvæmd það eins og Bretarnir segja núna á starmir ja, það er bara hlusta á ríkaðra allir eru bannaðir hjá bönnum og þetta gert þess að þau séu ekki meðvituð í frumbernskunni hvernig vera innræta hlutina þess að ná enginn að skilja og þetta alveg svakalegt að við skulum vera komin á kaf inn í þetta við Íslendingar ég veit bara ekki hvað kom fyrir ríkistjórnina það bara hulin rákáta að umturna svona gjörsamlega í þessu æði að moka peningum inn á bara strísvöllin og við gleyma þjóðinni leiðinni skilur að hangir yfir okkur gríðarlega miklir alvarlegir efnahagserfileikar það eins og það skipti ekki máli bara vegna það að það þarf að kaupa fleiri farmiða og vera fleiri ráðstefnum útlöndum og gefa meiri pening úr landi þetta eyðileggingastefna þetta glóbalismi glóbalismi segi ég algjörlega
2: Já, já, þetta hann bara í nótskvörn og þeir eru mjög sárir yfir því að hafa ekki unnið öll þessi landsvæði, geta leikt þarna þjóðurnisnansveitum að dreipa þarna í 2000 vís sem að var planið, þeir ætluðu með innrás 8. mars, rússarnir fara inn 24. februar 22,
1: já.
2: Þeir höfðu njósnað þessum allar rússarnir og fara sem sagt í þetta, það átti að frelsa Krím innan gæsalappan og það átti að rústa þessum svo kallu alþjóðlýðveldum en það að þeir mistu þetta og vilja, þeir vilja ekki og Kristrún og hún þarna auðvitað ekki svo ágættis kona vafalaust og bestu kveð
1: hérna.
2: Þeir vilja ekki setjast niður og tala og frið að það að menn hætti að drepa hvernig að landsla austurslavar í miljónavís og þetta sömi segja að þessi plan hjá Zelensky og ákveðinu mafíu af húsi Davís það að frelsa þarna þegar allt fyrir hundakött í Ísrael að þá verði evakuering að það verði evacuation inn á Úkraínu það eru tómar jarðir orðið og þetta allt í eigu BlackRock og hann þarna frá Wall Street og annað
1: Já,
2: sem að stjórna BlackRock á
1: akkurat
2: frítmanni eitthvað
1: já, Larry Fink
2: Larry
1: já, og hann líka akkurat. Orðin aðal maður hjá World Economic Forum sko ekki gleyma því þannig að þetta eru opbóstlega hagsmuna miklir aðilar sem að eru þarna í framlínni og það bara breytist eða ekkert finna bara það er búið að koma þeim í burtu alveg svo ýmsum leitum þarna innan Evrópu það bara því miður, þetta bara handónýtt og gjöra spilt lið algjörlega út í gegn og nú það einmitt, sko, það á planu hjátra, spurningin hvort að hann sé í þögninni viljandi núna af því að hann að undibúa eitthvað annað það allt líklegt að svo geti verið, en við hins vegar vitum það alveg haukura að þetta samband til dæmis Zelensky við Netanyahu og Ís Sæl, það búið að skrítið af því að það nú ekki verið talið að það sé einhver beinlína þar á milli en við erum rætta áður að nýja Ísrael eigi að vera á litlum bletti þarna í Úkraínu
2: Akkurat.
1: Það heilagi bletturinn þannig að þetta og allt þetta er að koma í ljós
2: Já, já, en það er nú talið að þarna, Sviri Denko var að segja af sér sem að er, var ung kona og það já, er nokkuð ljósta dagar, pólitískir dagar Zelenskis verða frátt taldir og kanadir vilja losna.
1: Það verða kostningar á næsta ári, segja, 2007, ég sá það í nótt.
2: En Evrópusambandi vill halda í Vladimir Zelenski með öllum ráðum og hann neitar því að halda kostningar.
1: Nei, af þeir, þeir geta stíkt honum.
2: Já, já, svo bara verið að selja þarna börn og því miður þar að ljótast að þessu líffæri og börn í þrælkanir og mansal og kynlífs og vændis og annað og vopnin faraðin, peningarnir streyma og jörð Úkraínumanna er ekki í höndum, ekki Úkraínumannana sjálfra. Og þetta er þetta lán sem myndist á í byrjun þáttar sem að 15 miljardar hérna í, og þetta var í Vilnius var fundur í nóvember 2013. Svo er Janukovits og svo er þessi uppreisn og bylting og valdarán réttara sagt og alltaf í Kýft í februar 2014 að rússarnir setja engin skilurði, BlackRock og auðvitað, ég meina, við erum talað um AGS, alltaf að Gjaldriðsvöðins, International Monetary Fund og World Bank, til verðið að prívatið sér allt þetta og fara í hendur hérna fámennan klíku, segjum við. Þeir verða að hækka verð af olíu bensín í kyndingu sem var á sovjetprís nokkurn einn hjá honum Janukovitsi og þeir verða að selja okkur allar auðlindir og allar jörðina. Auðvitað segir Viktor Janukovits, nei, ég hringi til Moskvu, ég ætla að tala við Putin. Já. Og hann gerir það og síðan næstu nótt er honum hrundið, hann fær undirskriftir frá Steinmeier, þjóðverjanum og pólverjanum, Sikorski var þá utanríkisráðherra, Radislav Sikorski. Já, en síðan er að reynda að drepa næsta klukkan sem sagt næsta nótt.
1: Já, það er akkur.
2: Nú, okay, Arthur, þetta,
1: þetta er gott í bíli, en takk að kalla fyrir þetta og ég endur tek, þú segir að strís líkurna séu bara, eða friðarviðraður séu bara ekki til staðar, heldur það sé bara mjög alvarlegt og stigmagnandi til eins verra.
2: Já. Það, miður
1: er það. Þá er það
2: þannig. Takk mín kæru, Arthur og Pétur.
1: Já.
2: Þetta
1: er því miður
2: þú er þetta
1: svona. Já, því miður. En við þökkum kjalla fyrir þetta Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, Arthur Karlsdóttir, Pétur Gullarsson, Þorsteinn Sigurðsson með okkur hér í heimsmálunum. Verðið sæl.
3: Verðið sæl.
1: Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.

0: Góðir hlustendur komið í sælir. Þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eljásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Halldór Grétar Einarsson, fídemeistari og stofnandi skákdeildar Breiðabliks. En hann jafnframt formaður meistaraflokksráðs deildarinnar. Sæll Halldór og velkominn að skákborðinu.
1: Takk fyrir og alltaf gaman að koma.
0: Já, það líka alltaf gaman að fá þig. Bara segið þetta yfirleitt, það alltaf gaman að fá okkur. Hingað við skákborðið skákborðinu. Það var mót núna á Bólungavík, þú ert frá ættaða frá Bólungavík.
1: Jú, ég Bólungavíkur.
0: Og þú varst með ammælismót þar núna daginn.
1: Já, eða raunin það þannig að við höldum alltaf mót fyrstu helgina í júli í Bólungavík. Það var svona bæjarhátíð þar sem heitir Markaðshelgi og síðan erum við bara alltaf að finna eitthvað svona tilefni. Fyrsta móti sem við höldum þá var Daði Guðmunds áttræðir. Þannig að þá var þetta bara ammælismót til heiðis Daða Guðmundssonar. Næsta ár þá var Sæbjörn Guðfinnsson áttræður og þá var það bara hann. Og síðan svona koll og kolli og núna var ég 64. mars og þá var þetta mót bara sagt ammælismót Halldórs Grétars 60s. Þannig er þetta nú. Við, í þessum mótum sko, þá er þetta... Við erum ekkert að auglýsa þetta mikið eða við erum með einhver vellaun eða annað en við erum bara hittast þessir sem að ólust upp í skákinni í Galanda í Bólunga, ekki sjómannastofinni og til mest núna þá var þetta 10 manna mót og þetta hefur leitt verið svona 10 til 12 manna mót sem við hefum verið að halda þarna.
0: Já, ég sé, þetta sterkt mót.
1: Alveg gífilega sterkt en það eru bóluski skákmenn frekar sterkir svona. Já, með allt, ég held að ykkur að þið sagt að Það líklega væri, ef þú tekur bara skákstig, samtals og einhvern veginn deilir að það íbúafjölda, þá væri heila Bólungavík sá bær á Íslandi sem að kemur best út.
0: Að mekka skáklýsins?
1: Já, ég held í fram, sko. Já. Við vorum að tala um þetta fyrir þáttinn og þú varst eitthvað, já, þetta mekka skáklýsins á vestirðum. Ég sagði, nei, allan á Íslandi, sko, ef ekki heimsins. Og það var kannski ein borg hérna í Úkraínu sem heitir Líf sem að Margi Péturs stórmeistari býr nú þar eru dóldið mikið af stórmeistarum og

0: Atlas var nú sterkari þannig að ég veit ekki hvernig þetta hefur
1: hefur
0: verið. Það hefur átt marga sterka skákmeistara eins og þið í Bólungavík.
1: Jú, jú, við en talandi hérna Nigel Short, sko, þannig að hann góðvinur Íslands íslendinga og hefur telt hérna marga oft. Og frækt einu sem hann telti við Hjörfastein í salnum á sinni tíma.
0: Já.
1: Og einhvern tímann telti hann á Grænlandi líka. En ég hef verið svona fylgjánum að hans á Facebook og hann ofta með mjög skemmtilega pisla þar og svona spekulasjónir.
0: Er hann svolítið virkur?
1: Já.
0: Í sko kringu skákina?
1: Hann það, hann líka nú eitthvað í skákpólitíkinni.
0: Já.
1: Man ekki hvort, en hann ekki ykkur hérna embættismaður hjá Fíti eða bauðið sér fram með?
0: Hann bauðið sér fram sem forsetta Fíti 2018 minn miða, 2016, það var í Baku 2016.
1: Já.
0: Og dróð sér tilbaka og hérna fekk svona feitt brauð í staðinn.
1: Já, já, ok. Hann allan hefur alveg sína skoðanir og náttúrulega feikilega sterkur skákmaður og hann teldi náttúrulega á sín tíma heimsmeistara einvígi við Garri Kasparov í London sem var þá heimsmeistara einvígi sem var svona fyrir utan Fíti.
0: Þannig
1: að það voru sterkir skákmaður sem að drófa sig út úr Fíti, fannst þetta Fíti var orðaldið spilt og stofnuðu svona sérstakt bara samband aðvinni skákmana og það var síðan haldið þetta heimsmeistara einvígi þessa óháða sambands og milli þá Kasparov svo sjört og Kasparov vann það reyndar með yfirum.
0: Já.
1: Ég herði sér nægt að mann í sjört í sambandi við þetta þá sagði hann eða fallið á því að hann fór alltaf í ræktina áður en hann teldi áður en að skákin byrjaði og hann sagði eftir einvið þegar hann komst að því að þetta hefði ekki verið mjög skynsalegt.
0: Þannig að það var sko lítill þegar hann
1: Já, eitthvað ekki passað og hann var búin að fá okkur að sér frænga til þess að segja sér það að þetta var ekki skynsanlegt.
0: Hann hefur byrjað á seint að æfa.
1: Já, eða það eitthvað þannig, en kannski bara betra eins og Magnús Carlsen, hann séfur yfir tóldi bara langt fram að þann til að fara að tefla. Kannski vagnar einum, tveimum tími fyrir skákina og þá kannski heilin bara í bestu formilla að tefla.
0: Já, já. Sem eru að undirbúa sig margar klukkutíma og svo eru þau örð þreytt að koma að skákborðinu og þurfa kannski að tefna langa skák.
1: Já, það sér náttúrulega eitthvað sem menn þurfa svona temja sér í þessu skipulagningu kringum skákmót. Hvernig er hætta allir svo stútir á mótnana? Við erum ekki að stútir alveg fram að skák. Við erum þá í sem bestu formi, sem höfuðið þarf að vera í heilin, þarf að vera í sem bestu formi þegar skákin byrjar, myndi ég að segja.
0: Já, já. Við kannski koma aðeins að þessu ef við ræðum aðeins um kannski ólympíumótið í haust. Myndum á það hérna, undirbúningin.
1: En við kannski höldum okkur bara aðeins áfram fyrir vestan í Bólungavíkinni og það er kannski lægið sem að kemur í lok þáttarins. Það er kannski minnið dóldið á þess að stemningu sem að eru þarna hjá okkur þegar við erum að hittast á markaðshelginni.
0: Hvað heitir lægið?
1: Það heitir Hafið og fjöllin.
0: Hafið eða fjöllin.
1: Já, hafið eða fjöllin.
0: Já.
1: Og sumir túlka þannig að það sem vera svona bera saman hafið eða fjöllin, hvort er betra. En í rauninni kemur fram í textanum, sko, þá var það kannski dálítið hvað dregur menn á þessar slóður eins og þannig fyrir vestana sem ég þekki vel. Er það landslagið, hafið eða fjöllin eða það fólkið en ég myndi segja að það tengist allt saman
0: eða sól og leysið
1: það alltaf sól fyrir vestan
0: já.
1: Allan hafðum þurfum að marka
0: er ekki eitthvað sólstöðu kaffið þarna eitthvað flöðið, hvað heitir þetta?
1: Já, það er sólakaffið það er þegar sólin byrjar að skína eftir áramótin
0: já.
1: Það er svona einhvern veginn meðan janúar þá er bara bakað pönnugökur og síðan bara skín sólin þarna og menn eru að skýðum bara í
0: ég skil
1: það er alltaf sólanar allan að maður man ekki eftir öðru
0: já, já, ég fór nú að skoða þetta með lægi, þetta eru fjallabreðir
1: já, þeir sem sagt eru að flytja það
0: já.
1: En það er margir flytta en upphæðlega er þetta sem sagt maður frá Flateyri sem heitir Ólafur Ragnarsson og er kallaður Óli Popp. Hann semur þetta árið 1981. Það er svona á þeim árum þegar ég að byrja að tefla. Þannig að þetta dálítið svona tengt því líka. Og hann er að Þetta bara

0: einstaklega fallegt lag og hann að semja dálítið það að búa fyrir vestan.
1: Já.
0: Það sem fjallin, hafið og fólkið.
1: Ég fletti eins og aðeins upp, en þetta fjallabræðir eru miklu meiri en hefðbundin karlakór, þetta eins konar vinahópur, tónlistahópur og menningarfyrirbæri sem að rændu sinna að rekja til vestfjörða, einhver flaterir og nágrinnis. Og hérna voru stofnar hvað, 2026, þegar Halldór Gunnar Pálsson fekk þá hugmynd að safna sama félögum sínum og syngja í ammali sínu.
0: Já, þetta lítur samt að vera fyrir 2026, þetta verið 2016 eitthvað svona myndi halda frekar.
1: Var eitthvað sungið í sertu samrunni þínu?
0: Fyrir vestan? Nei.
1: Glimtist það bara?
0: Já, sennilega. Ég nú reyndar ekkit ól, mikið í söngnum. En það var reyndar í ammæli mínu var hérna á Eurovision sönguna, þannig hún hefði alveg geta tekið leið, en það var samt ekki gert sko.
1: Nei. En hérna Bólanguvík, margir sterkir skákmenn komið þaðan og það var eins og allan einu sem sé mann eftir Íslandsmótið þarna, þegar Jón Viktor vann að það Ísland fyrir hraðskák þá sem að
0: Sko það bæði yfir haldi Íslandsmótið í hraðskák og það var kannski má segja eitt skipti þá var búið að auglýsa Íslandsmótið í hraðskák í Bólanguvík og svo bara streymdu menn út á flugvöll til að taka flugið vestur fyrir vestan beði Daði Guðmunds svona sem svona okkur mentor þarna skákfaðir í Bólungavík hann beið og var bara tilbúin að tefla og þá var Guðfríður Lilja forseti skáksamfélagsins en það var eitthvað að veðurhræddum skákmönnum þarna á staðnum og það var ákveð að fara ekki vestur og mótið var bara blásið af og haldið seinna En Daði Guðmunds, hann hefur alltaf haldaði fram að hann hafi orðið Íslandsmeistari hraðskákanna því að hann var eini sem mætti.
1: Já.
0: Og hann alltaf hefur það heilmikið til síns máls.
1: Það engin annað sem kemur til greina.
0: Nei, hann var eini sem hann var alltaf á staðinu. Erindar voru kannski ykkur einstöfnum Magnús og fleiri sem hefði getað telt við hann. En það hérna, það var ekki að fylgja sögunni. En síðan var haldið seinna Íslandsmóti hraðskákanna og það getur vel verið að sé rétt hjá að Jón Viktor hafi unnið það. Og það líka landsliðsflokkur var haldið hérna. Skólaskákmót Íslands hefur haldið, landsmót í skólaskák hefur haldið nokkru sinnum, þannig að það alveg heilmikið skákstarf sem hefur verið þarna fyrir vestan. Og sérstaklega á sem árum svona þegar ég var alast upp, kringu 1980, þá var bara heilmikið í gangi hérna. Og það sem var líka svo skemmtilegt að það að það var farandverka fólk var dóldi mikið á ferðinu það var mikil vinna sem var í bóði og gott kaup þannig að það voru skákmenn frá höfuborgarsvæðinu sem að voru þarna yfir sumarið mörg sumur og þeir sem að byrjuðu ég held að ég fer rétt með það var Áskir Þór Árnason sem bróði Jóns Elds Jónas Pétur Erlingsson og Guðni Sigurbjarnar Síðan setna þá komu Þorsteinn Thorsteinsson og Bjarni Hjartar. En þá setna þá var það Árni Ármann Árnason sem var formaður talsast Reykjavíkur mörg ár og Róbert Harðarsson sem við þekkjum öll og Róbert Lagamann. Ágúst Sindri Karlsson, hann var líka og fleiri, Karl Thorsteins, alþjóðlegu meistari. Þannig að við fengum dóldið á sumrin, fengum við dóldið góða skákmenn til þess að Æf okkur á.
1: Það eru meira að minna allt titilagur.
0: Má vel að segja það.
1: Svolítið skríti. Það er skemmtir.
0: Já, ég myndi kannski segja að þú veist að ég vil vera smá grobbin að þeir náttúrulega fengu svo góða kennslu hjá okkur þjálfun. Hvort sem að við vorum æfingarbúða fyrir þá eða við aukt. Og það myndi við líka bara góð tengstann og vinskapur. Síðan gerist það 1980 þá þá vorið þá eða hvort nefn 1979 þá eru skákæðingar búður á kirkjubæðklustri fyrir unga skákmenn og það eru sendir held ég 5 skákmenn frá Bólungavík en það var ekki til úr að ekki peningur þannig að það var tekið víksill fyrir æfingagjöldan og ég held að þetta hafa verið 250 krónur á þeim tíma, 50 krónur á hvern. Og þetta var síðan bara skuld.
1: Já.
0: En síðan farið í alls konar svona sjálfbúða eða svona fjáraplanir og meðal annars manni eftir ykkur tóma var verið að naglensa spýtur og svona og það fyrst ykkur peningu fyrir það. Og svo eitt skiptið að þá er býst eins og skáteldin að fara í útskipun á fiski. Og þá er Jóhann Hjartarson sem var nýorðin Íslandsmeistari, 17 ára gamall, staddur á Bólinga, var heimsæki Árna Ármann. Og hann bara drefin í útskipunina. Og þessi útskipun, hún tók svo vel að það kláraðist að borga víxilin.
1: Já. Já, það var nú aldrei verið vandræðan hann fyrir vestan og ná okkur í peninga.
0: Nei.
1: En það verið úrraðið góður.
0: Verið það og en líka bara það að þú veist Íslandsmeistarinn skák 17 ára farið hann í útskipun. Til þess að fjárafla, mér finnst það ansi gott.
1: Já,
0: ég gæti alveg séð Vigni Vatnar fyrir mér í svona, hann alltaf rammur og afli í orðin kallinn og væri ábyggilega vel liðtækur í svona.
1: Já, pabbans Stefán, hann sagði nú við mig þegar mastu í fyrra þegar stórmeistarlaunin voru tekin af.
0: Mm.
1: Og hann alltaf bara senda strákinn og sjó. Mm. Hann nú gaman skipstörri kallinn og hérna. Það hefði ekki uppið þess að vera að tefla.
0: Nei.
1: Og hérna, hann hefði ekki endað þar.
0: Já, já, og það kannski heldur ekki svo slemt að það skerpa sjóin.
1: Nei, alls ekki.
0: Ég veit að sýstur sonu minn, hann honum beðist núna að fara á sjó á Patrisfirði á svona trillu með 75 ára hérna, trillukalli og hann unni sér bara vel hann, fínar tekjur og þeim kemur bara mjög vel saman, gistir heima hjá trillikaldunum og hans konu. Þannig þetta bara, mann bændið að fara sjóin.
1: Já, það verður glöðan. En mótið, ammælismótið þitt, þetta, hérna, þess að var slegið sama, hvað kallar þetta, markashelgi?
0: Já, þetta var sem taldið sem bara hluti af dagskráni á markashelginni.
1: Og hvað gerist á þessu, er þetta svona bæjarhátið?
0: Já, þetta bara svona típisk bæjarhátið. Byrjar á föstudegi og þá svona kvöldvaka og bæjarbúar skreita hjá sér, blátt og grænt eða eitthvað lítið sem voru þarna. Og síðan bara ball og markaður og gólmót og ýmislegt sem í gangi. En við teldum sem sagt mótið á laugardagsmorninum.
1: Í golfskólanum.
0: Í golfskólanum í Bólinga, ekki? sem frekar nýlega byggður en er mjög svona góðan sal sem að er alveg henta frábælega fyrir svona lítil skákmót.
1: Mm.
0: Og við vorum með útsýni þarna bara yfir golfvöllin í náttúrulega bara brakandi sól og blíði.
1: Já, flott. Og þú ert nú alltaf í golfi þannig að þú er náttúrulega haft kylfunar að tengja þær með þeir ekki?
0: Jú, jú.
1: Og spilaður í golfi ekki?
0: Já, við fórum í golf þarna og þeir sem þekki að Guðmund Halldórsson, hann fór náttúrulega með eitthvað til Albaníu, var í vestfirska leiðinu þar.
1: Mm-hmm.
0: Hann svona nýbyrjaðar í golfi og hann fór með okkur og spilaði hring þarna í Bólungavík og var bara nokkuð frambærilegur, svo þetta bara vel.
1: Já, en þú lettir í öðru sæti á þessu ammælismóti þínu, en þú fyrst samt átt að vinning af nýjum sem náttúrulega frábær árangur í svona sterku móti. En Magnús Pálmi, félagiðinn, Örnólfsson, hann fekk 8.5.
0: Já.
1: Þau hvernig gerði hann játtifli?
0: Ég held að hann hafa gert játtifli við Egilsteinar.
1: Vinsinn.
0: Já, en hann fekk reynilega ekki skilaboðin.
1: Nú?
0: Þú veist, ég átti náttúrulega ammali. Þannig það gáði mér allir ammaliskjöf með því að tapa fyrir mér.
1: Já.
0: Ég Magnús Pálmi.
1: Já, og þetta er komið skýringin.
0: Nei, þetta var mjög sterkt mót eða mjög þétt mót og það var bara mjög gott hjá mér að ná 8 vinningum á 9 en eins og ofta svona í seinni tíða þá er Magnús Pálmi að hafa mig, hann er hérna, ég er alveg búin að viðkenna það, hann er orðin aðeins betri.
1: Hann er með tak á þér.
0: Ég segi kannski ekki tak, hann er bara orðin betri.
1: Og hlýtur að hafa tak á þér ef hann er að vinna því.
0: Ég vinna hann alveg stundum.
1: En þetta er eiginlega farið svolítið eftir bókinni, þessum stigabókinni, því að allan í hraðskástíginn þá er Magnús Pálmi, hann er hann með aðeins fyrir ofan því í hraskrástíðum, svo kemur þú.
0: Já.
1: Hann eðlilegt, svo kemur Guðmundur Halldórsson mm-hmm. í þriða seti og svo Unnsteinn Sigurjónsson sem var þetta og Magnús Sigurjónsson, það náttúrulega gríðarlega sterkir. Daði Guðmundsson.
0: Jú, jú.
1: Og hérna Halldór Pálmi Bjarkarsson, Egil Steinar Ágúrsson, læknir.
0: Einmitt.
1: Sæbjörg Guðmundsson. Mm-hmm. Hann nú þræl sterkur, hann hefur kannski mátt vera aðeins ofar.
0: Já, já, hann náttúrulega að vinna oft þessi mót hérna í öldungamótin í bænum.
1: Já, já, mjög sterkur. Og Nirvan Halldórsson.
0: Já. Og Karma Halldórsson, sem er bróði Nirvans og þá sonur Halldórs Bjarka. Mm. Hann gat ekki verið með því að hann var undirbúið fyrir próf, en hann náttúrulega einn af þessum alefnilegustu skákmönnum Íslandi í dag.
1: Já, ungu strákur.
0: Já, já, og hefur telt mjög okkur á þessum mótum áður, sko, já, já. Margi með ár.
1: Er hann ekki svolítið á hvað Indlandi? Er það ekki svolítið þannig að milli?
0: Jú, þau er fjölskyldið, eða sem sagt, sem Halldór Bjarki er pappi þeirra mm-hmm. og hann á indverska konu og þau eru svona hálft árið á Indlandi og hálft árið á Íslandi. Koma hérna svona, það sé apríl eitthvað svona hverju ári og fara kannski í september og oktober tilbaka
1: já.
0: Til Indlands.
1: En ég sá í svona aðsendi grein svona með frétt þetta mót. Mm. Ég sé að það á myndum að það hafi verið sól, mjög gott veður. Brakandi sól eða ekki?
0: Jú, jú.
1: Og það talaði um að þig, sko, til heiðus Halldóri Grétari, sem áratugastæði skeið hefur lagt íslenski skákhreyfingu lið með margvíslegum hætti. Hann hefur meðal annars setið í stjórn skáksambands Íslands. Stofna skátil breiðafli, sinn þjálfun og skápanahaldi og skrifa fjölda greinum skák í gynum tíðina. Framlag hans hefur haft í ákvað áhrif á ótal skákmenn og íslensk skáklíf. Ég ætla að taka undir þetta, þetta alveg rétt. Þú hefur líka sinn tæknumálum að kannski frönguðu allir því að skákina voru í beinni útsendingu.
0: Já, já, ég hef svo smálega gert ýmislegt og komin að þessu og haft bara mjög gaman að því. Já. Þannig að rauninni þetta er...
1: Þú gerir bara það sem finnst gaman, ekki?
0: Jú. Já. Ég, mér þess að Daði Örn Jónsson, hann sá svona að byrja að rekna íslensk skákstig, sem tók ég við á honum og var nokkur ár.
1: Hann er alveg horfinn í bréfskákinu, ekki?
0: Jú, hann er dálítið mikið í bréfskákinu og svona skákreiknum, mikil sérfræðingu þar. Mm-hmm. En ég veist að talandi að gera bara það sem skemmtilegt, að ég var búin að vera að rekna íslensk skákstig kannski í svona 10 ára eða eitthvað, og þetta var orðið svona frekar bara mikið vinna og leiðilegt. Þannig að þá hætti ég og Páll Sigurðsson minni mig að hafa tekið við.
1: Skáttir ég?
0: Já,
1: síðan... Formar Tafla Skarðabær?
0: Tafla Skarðabær. Síðan var þetta hérna, byrjaði að tepla, nei, ég reknaði þetta hjá Chess Results og hérna út í Austurríki. Og síðan endaði með því að við hættum með íslensk stig og notum bara fítistíðin. Og ég held að þessi bara ágætist þróun.
1: Já, já, við erum hætt að vera millistig, bara alþjóðlega skástig sem það reknum.
0: En síðan á eftir þegar við fyrir að tala vikni vatnar í Kanada, þá var það mjög aðdilsert að þar eru notu kanadísk skástig.
1: Já, ég tók eftir að hann var skráðum með 2649 stig.
0: Já, með mitt.
1: Ég hugsaði hvað, ok, hann er hérna...
0: Komum bara yfir 2.6 eins og hann ætlaði sér.
1: Já, hann er búin að ná markmiðinu. Og hérna 2649 stig en það eru kanadísk stig eða hvort það eru amerísk er þetta sömu stigin þannig Kanada og Bandaríkjana
0: ég er bara ekki viss en eins og ástandi er núna milli Kanada og Bandaríkjana þá myndi hann bara halda þetta væri bara kanadísk stig sko.
1: Já, hann ekki reynilega hefur vignir telt í Kanada áður hraðskákir sem hafi reiknaðar.
0: Já, og líka bara hérna kapskákir.
1: Og kapskákir, já. Og
0: hann teldi í móti þarna í...
1: Bara fyrir stuttu?
0: Var það í fyrra eða hitti fyrra sem stóð sig bara mjög vel.
1: Var það ekki fyrra bara eða?
0: Gæti verið sko. Hann er allan að komin í með góð sambönd þarna til Kanada og hefur verið að tepla þarna allt öðru hverju.
1: Já, já. 2649 er svo, sko... eins og þetta er í dag, þá er náttúrulega kapskákin og atskákin og svo hraðskákin að þetta er allt ólík form, sko, það segja tímalengd það er stig fyrir þegar skáksambandi gefur þú stig fyrir hvert form og vignir svona hefur sem er nú ánægal, það nú ég ætla að fara að segja félagi þínu en það er ekki lengur
0: sko
1: það er kannski koma því og eftir eða hvað
0: já, við getum alveg gert það núna, veistu nefnir þetta að ég er félagsmaður í í hérna skákdeild Breiðabliks.
1: Stofnaður.
0: Og í stjórn þar og formaði meistaraflokksráðs. En síðan ákveði núna voru að breyta hans til og ég mun tefla fyrir Dímon frá Kolsvelli í vetur með þá félögum mínum öðrum bólvískum og meðl að segja til bólvísk innrást til Kolsvallar en þarna Magnús Pálmi, Guðmundur Daða, Unnsteinn Sigurjóns, Magnús Sigurjóns og fleiri
1: og Stefán Arnalds
0: þá stofnandi skákdeildar ungmannafélagsins Dímons
1: Já, Íþróttafélagi Dímons
0: eða Íþróttafélagi Dímons
1: og hérna, já þeir hafa unnið hvað er búin að vinna fjórðu, þriðju og svo aðra og er núna að fara að keppa í fyrstu deild
0: Já, konur upp í næsta efstu deild
1: Þá styrkja þessi með að fá þig
0: Já, og fleiri, þannig að þetta er
1: Geturðu nefnt þá þess að fleiri er það
0: Já, ég sá að þá komin hann að bæði hann Stelios, gríski stórmeistarinn og hvort var ekki Lúk van Veli líka frá Hollandi,
1: Lókurinn er svo að kalla
0: það Já.
1: Hann var nú með okkur í Bólungavík þegar
0: á gullaldar árunum okkar tæfélagi Bólungavíkur, þá voru þeir báðir sko, miklu og góðu félagar okkar og þeir bara elta okkur til Kolsvallar, það bara þannig
1: Þannig að ef að þeir mæta í haust þá eru það að fara að vinna fyrstveldinu
0: Það geta alveg gerst
1: Þannig að öllu óbreytu
0: Já, síðan má ekki gleyma því að Dímon er að fara í Evrópukeppni tæfélaga núna í oktober
1: Já, við kannski förum í það og eftir. Aðeins að klára með Bólungavík, að því vorum að tala Jón Viktor, hann varð Íslandsmeistari skák þarna á sínum tíma og þegar Guðmundur Daðason varð Íslandsmeistari að því enginn mætti.
0: Ja, Daði Guðmundsson.
1: Daði Guðmundsson
0: sem er samt ekki pappi Guðmundur Daðason var, en hann samt gengst alveg við því að þetta er svo útbreiddur miskilningur.
1: Það er auðveldara viðurkennir heldur en að vera útskýrt þetta.
0: Já.
1: En hann sem sagt, Svo heldur þetta mót og þá mættu menn þarna og ég menna menn flugu hérna með flugfélagi í Íslands og hérna lettu á Bólungavík og þetta var mikið fjör.
0: Varstu þarna kannski
1: já,
0: líka?
1: Já. Við fórum hérna að það var eitthvað matsölustað fyrir neða svo var eitthvað blokk eða ekki sem að gistu hafa nokkur íbúður lausa þar. Og,
0: í Heiðarbrún.
1: Er ekki balið hérna fyrir ofan eða sem var eða eina að tvær blokkir?
0: Já, það er eitthvað Það eru nokkra blokkur í Bólungavík og þetta eru þessar rannar efst upp á hæðinni.
1: Já.
0: Ég man eftir í líka hérna, eins og gengur gerist þegar svona mótur haldin að það er kannski balla á laugardagskvöldin og menn fara og slettu gleifunum og eitthvað svona. Mm. Að þarna var sem sagt bæjastjóri var hérna Grímur Atlason og konunans Helga Vala og Ég var þá með krakkana mína þarna fyrir vestan
1: Já.
0: Og sundarsmorgun ég slefti að fara að balli, ég var bara að tepla á og síðan fyrir mæti ég sundlegina og það er ég með mína krakka og Grímur Atlason með sína krakka og ég tunstu heita pottinn og svona síðan þegar ég kem heim að þá er Helga Vala búin að skrifa pistil Já. Og hún heima við tölvuna og Hún var að kvarti við því hvað væri mikið fyllir í á þessum skákmannum sem var ræðan.
1: Nú?
0: En ég veit ekki hvort að það hef verið.
1: Var það eitthvað slæmt?
0: Ég man ekki eftir í svona, maður mann nú bara eftir sólinni og allir þessu góða. Þannig að ég held að það hef nú ekkit verið neitt alvarlegt sem hefði gerst mér heldur en bara gengur að gerast á svona sveitabölum.
1: Já, fyrst þú nefnir það, það var svolítið fyllir í.
0: Ok, þú varst þeim megin.
1: Já, ég var á sveðinu,
0: já.
1: En þarna, þetta var mjög skemmtilegt og mjög fjölmennt og stert mót og gaman að þessu. Og, þarna, gaman að það sem ég ætla að segja, spyrja það út í því, þetta var akkurat á þeim tíma sem að þið voruð í útrás, tafélag Bólungavíkur, þau eruð margfaldir Íslandsmeistarar, og voru með hann að lókin og var ekki steljast líka með okkur
0: Jú, við varum með stormastar frá Úkraínu nokkuð marka á sterka
1: Já Og eruð þið Íslamestara nokkur ári röð?
0: Já, ég held að verði 5 ári röð
1: Já Þetta var á þeim tíma
0: Já
1: Sem allir ekki lindi Síðan eruð fluttur í bæinn einhverjir
0: Við vorum allir fluttur í bæinn þá sko.
1: Já, og svo eruð fluttur austur fyrir fjall Þú ert í Hveragerði Stefáni komin í Kolsvöll
0: Jú,
1: Og liðið bara er að tína saman þannig á Kolsvelli núna.
0: Já. Það má alveg
1: undir nafninu Dímon.
0: Já. Og hafa bara verið að gera það gott.
1: Þetta svolítið skemmtilegt.
0: Já.
1: Já. Það að fara að fá Stefán í þáttinn. Það að fara að fá spjallaðans við hann ekki.
0: Já, ég held að sé bara komið tíma það. Hefur hann nokkuð tíma að komið það?
1: Nei, ég talaði daginn.
0: Hann draga mig hérna trekk í trekk og með svona mann hann út á örkinni sem ætti náttúrulega að vera hérna.
1: Hann ætlaði að reyna að fá Arna Gunnarsson.
0: Arna Gunnars?
1: Já, Arna, nei, hérna ekki Gunnars. Arna Gunnar, Gunnars, fótbolta, kappa og landsliðsjálfara, fá hann í skákþóttinn og hérna, við myndum að ræða þessi málsvóttinn. Skák og knæspindinu og hérna, láta menn svolítið heyra það þarf að tala svona yfir hessamótanum á sömum.
0: Já, það náttúrulega, tólti í þessu með skák og fótbolta, að þeir skákmenn sem að hafa lagt fyrir sér skákina og farið sér inn í fótbolta, þess að þeir fótboltamenn sem hafa verið skákin líka, þeir eru með vissa eiginleika sem aðri knattspyrnu menn hafa kannski ekki alveg, það þetta svona innsæi í leikin og góða sendingar og annað, hann með svona Luka Moldrik, sem náttúrulega frægur fyrir það, hvað hann rosalega bara góðu fótboltamaður og hefur mikið innsæi í leikin, og síðan eru með Trent Alexander, sem var bakvörður hjá Liverpool, og fleiri, sem að hafa að ég tel og ég held því fram að þeir nota þessa kunnátt og færni sem að þeir öðlast úr skákinni til þess að verða betri knattspyrnumenn.
1: Já, það er ekki eitthvað til í þessu. Það svo, þá ég við að í skákinni þarf að vera útsjónarsamur og þú þarf að meta stöðuna á borðinu
0: Já,
1: og meta hvernig staðan breytist og sama það kannski með vellina þegar þú ert að keppa á völlunum hvernig er þetta að þróast og hver eru veikleikar, hver eru styrkleikar og ef þú ert góður íþróttamaður og nýtir það og þá kannski þá þetta óskupið eðlilegt held
0: ég. Já, ég held með þess að bara þjálfun á sjónminni og þú, eins og ég hraðaskak, þá þjálfast sjónminni rosalega mikið og þú hvernig svona sér fyrir þig allt skákborðið bara án þess að hafa fyrir þig einhvern veginn og það að sama með þegar þú ert fótboltavellinum ef þú getur séð fyrir þér allt sem á vellinum finnir fram að alla hana og svona síð fyrir hvernig hlaupa leiður og hvað að gerast þá heldur við verður betri knattspyrnumaður.
1: Já, þá verðum við förum í auglýsingar hér eða ekki hérna England Argentína í kvöld hefst betur á mótinu?
0: Jó, er ekki við horfum á leikinu í gærið ekki?
1: Jú.
0: Já. Ég held að frakkarna myndi að taka þetta
1: ég var búin að spá mér sigri en svo náttúrulega þannig að klaufa allt brotanna að víti, þannig að klaufa allt að hérna.
0: Já, en þá bara, ég var náttúrulega búin að sjá það að líklega væri þetta veikasti stöðunni hjá frökkunum, ef maður tala svona skákmál, að það var vinstri bakvörðurinn og síðan að neðan Jamal á mótunum.
1: En ég alltaf að býða eftir að England verði heimsmeistarar aftur, sem þau eru ekki orðið heimsmeistarar síðan, hvað,
0: 1966?
1: Og, það er reynda komin tíma á það.
0: Það er 60 ár síðan.
1: Það er 60 ár.
0: Ég myndi að segja það að svona á mínu 60 ára afmælis ári, þá ætti nú Englendingarnir að endurtaka þetta.
1: Já.
0: Þannig hefum ekki bara að halda með þeim í kvöld og á sunnudaginn.
1: Já, og sundar líka, þeir eru koma að sennast áfram. Jú.
0: Vinnast fánu er hana.
1: Gerum það, við skellum okkur auðlýsingar og komum aftur og ræðum meira skákina.
2: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4.

0: Já, þá erum við komnir aftur, þetta er þátturum við skákborðið, ég heiti Kristján Örn Eljánsson og hjá mér Halldór Grétar Einarsson, fítumeistari, hann að flakka á milli félaga núna, landsmaður, stofnandi skákdeildar Breiðabliks og er svona fengið að lána yfir í skákdeild Dímons á víst að segja.
1: Ég tók það sérstaklega fram að ég því landsmaður þar, þannig að.
0: Já, þú veit með samvisku bit.
1: Nei, nei.
0: En nú alveg samskulvins.
1: Ég held bara að við erum komið svo sterkan hóp í Breiðablik að ég held að ég þurf ekkert að vera þarna neitt.
0: Það hefur tekist vel eða
1: Já, þegar
0: maður... Þú mátt missa þeim.
1: Já.
0: Það ekki?
1: Ég held að.
0: Það svo liðis. En við byrjum þáttinn á að ræða ammælis árið 1960 núna í ár og það var haldið móti í Bólungavík. En aðeins inn í það að þú settið markmið á árinu.
1: Já.
0: Og
1: ég var að spá
0: í það. Hvernig markmið eru það?
1: Sko, það náttúrulega margir sem að hafa, þegar að verða eitthvað svona 60 eða 50 eða eitthvað, þá fara þeir á 50 eða 60 fjöll og eitthvað líka. Mér fannst það ekki nógu spennandi, þannig að ég, mér dætti huga bara að taka 60 kappskákir á árinu.
0: Langar skákir?
1: Langar skákir. Þannig ég byrjaði strax bara uppi ársins í skákþingi Reykjavíkur, teldi þar 9 skákir og ætlaði sem þetta klára 60 kappskákir á árinu. Mm. Nú er staðan þannig að ég komið 28. Það telur líka að, sko ég hef svona, ef ég tek þátt í hraðskákmóti eða einhver álíka sem að tekur einhverja 3-4 klukktíma, þá telur það líka sem eina kappskák.
0: Og smá þess að svindla.
1: Nei, ég ekkert að svindla. Það ekkert síðri móti að minna að tefla í hraðskákmóti heldur en tefla kafskák. Þú veitur, þess að telt kafskák og sami jættiflega eftir 10 leiki. Hvað það?
0: Já, ég held þú allar að taka þetta alvarlega, já.
1: Ég held ekki sem mjög alvarlega. En ég meira segja sko, það var líka markmið hjá mér að tapa sem mest af skákstöfunum mínum. Því það nú alveg óþarf að fara með öllu sér skáksti í gröfuna, þannig ég ætla nú að reyna að láta unga íslenska skákmenn sko njóta.
0: Svona gefa tilbaka.
1: Gefa tilbaka.
0: Já.
1: Og ég verið að reyna það, en það sem ekki tekist nýttu rosalega vel.
0: Þú sem ekki verið að reyna að þú bara gefi kost á þér. Sem fórnarlamb.
1: Já.
0: En
1: það verið Og ég ætti að tefla, sko, ég veit allan ég ætti að tefla hausmóti teflega Reykjavíkur og einhverjum íslensmóti skákfélaga náttúrulega með Dímon.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að menn hafa alveg ennþá möguleika á því að reyta mér stigin. En það sem ég kom mér mest óvart, að það var þegar við fórum á heimsmeistaramót öldungarsveita í Albaníu núna í apríl.
0: Já.
1: Þá hélt ég að ég væri að tefla við einhverja, sko, gamla einhverja skákferða langa sem ég myndi nú kannski geta náði ykkurum stigum af til að geta koma með þau til Íslands og tapaði þeim hérna. En það sem að gerist að þar tapaði ég stigum, tapaði alveg 38 kafskákstigum.
0: Og þú varst með fjörlöðunni Guðmundi Gíslasinni, Magnúsi P.
1: Magnúsi Pálma.
0: Og Guðmundi Halldórssinni.
1: Guðmundi Halldórs.
0: Og voru þið bara fjóri, þið voru ekkit engin varamaður að neitt svo leins.
1: Nei. Til hvers að hafa varamann? Er það ekki bara vesinn?
0: Jú.
1: Okkur, jú, ykkur var að segja það að við erum svo fyrirsjáleir og svo auðvelt að stútur á mót okkur en við erum hvað sem það góðir að það skiptir yngur máli þó meðan við dæði þessi að tefla á mót okkur að og geti stútur að það við höfum yngar ákjörð því en það vorum við ætlum kannski ekki að vera heimsmeistrar við ætlum bara að hafa gaman á þessu
0: Og í hvað sæti lentum þið?
1: Við lentum í 8. til 16. sæti
0: Á heimsmeistaramótinu í Albaníu.
1: Ég held að vera 50 sveitir.
0: 50 plus.
1: Og þetta var samt vestfiska landslið. Það var líka íslenska landslið sem var stóð sig frábælega í 50 plus. Og síðan var 65 plus landslið sem stóð sig ennþá betur lent í 3. sæti í þeim flokki. En við sem lentum í þarna 8. til 16. sæti eftir að tapaði síðustum fyrir stórmeistara sveit Kazakstan, töpum 4-0 og fjöllum þannig aðeins niðurtöfluna. En af 50 sveitum að lenda í þessum sætum fannst okkur bara mjög gott sko og Guðmund Gísla allir með steldi þarna og vann Agdistan í Færagri skák.
0: Nú, ég sé að þegar Kassinstand þegar að vera að tepla við stormastar á hverju einasta borði.
1: Algjörlega.
0: Það öllum borðuna fjórum.
1: Já. Þannig að þetta voru yngjör aukvisa sem vorum að tepla þarna við.
0: Meni.
1: Vestfirska landsliði. En svona staðan hjá mér svona stigalega er það. Ég hef reynda að vera að græða bæði hraðskákstig og líka á hérna chess.com. Og atskákstig, ég mun að græða eitthvað að þeim. En það er alveg samt nóg eftir árinu, þannig ég get alveg tapað þessu.
0: Skák þín greikja ykkur. Það er í haust... Haustmótíjar, allra þú tekur þátt í því.
1: Já, ég...
0: Íslandmóð skákfélag, sem eru í haust.
1: Jú.
0: Og svo telur við Title Tuesday þarna sem fimm mót.
1: Já, sko, ég búin að tepla einu þannig, teldi á því núna 9. júni. Og síðan ég svona, gerir ráð fyrir í áallunni hjá mér að ég kannski taki fimm þannig, en það þarf ekki að vera, og fimm hraðskákmót. Ég býst að ég taki þátt í Íslandsmótinu hraðskák, og líka hraðskakmótinu sem að tefla Reykjavíkur heldur alltaf í lokársins sem minningamótum Ríkar Sveinsson
0: Já.
1: Þannig að það er allan að tvö síðan tafili Vestmanneyja með mikla skákhátíð núna í ég held að sé er það ekki í loka ágúst það væri kannski eitthvað sem að væri mjög gaman að mæta á síðan eru blómstrandi dagar í Hveragerði 15. ágúst og þar verður skákmót og ég ætla að vera með í því en það held ég það sjálfur þannig að já, það er allan stemnin hjá mér að ná 60 skákum og ég hef heyrt svona fleiri skákmenn eftir að ég hérna sagði frá þessu að þá var svona svo Robert Harðarson hann verður 64 ára á næsta ári
0: Robert Lagamann,
1: já og 64, það náttúrulega dálítið heilu tala hjá okkur skákmönnum og hann hótaði því allana að tefla 64 kappskákir.
0: Ég held að standi við það.
1: Ég held að líka. Þannig að bara, ég bara hvet flesta svona þessar skákmenn sem eru konur á viskualdirinn fyrir að gera eitthvað eins og þetta og jú, hugsanlega vinna menni ykkur skákstig en í vestafalli þá bara töpuði skákstöðunum okkar og færa þetta yngri kynslóðarinnar.
0: Já, sko, Sævar Bjarnason heitin, hann má eiga það hérna, hann mætti á mót, meðan að sömur tefla kannski lítið draga úr tapmennsku, halda stegunum, eru svona með stegahæstu mönnur landsins og eru alltaf ofalega á blaði þegar að tala stegahæstu mönnur landsins, en eru kannski óvirkir, eins og það reyndar í dag, einhverju leti. Þá var hann þannig að hann var mjög virkur og hérna þegar þessi strákar, Stefán Kristjánsson heitin líka og Jón Viktor og Bræi og Bjössu voru að koma upp, þá var hann að tefla við og létt á hygglu að sperja á sér og hérna hún tósta einhverju létt að gera það sem þú ert að gera núna, að reyna að gera að fækka stigunum leifa hérna ungviðinu að hérna spenda sig.
1: Já, bæði eru þetta náttúrulega það að þú kannski tapar skákstöðunum til þeirra og síðan náttúrulega er þetta líka reynsla sem að færist á milli kynslóða og þekking.
0: Já. Og að fara út í Vigni Vatna núna?
1: Já, hvernig er það? Það er náttúrulega alltaf gaman að fylgjast með þegar hann er að tefla og ég held að það séu margir sem að gera það. Það er náttúrulega mest spennandi skákmaðurinn okkar. Og hann að tefla núna út í Kanada á opna kanadíska meistaramótinu. Og það er haldið í Ottawa. Og þegar ég fór svona aðeins að kynna að skoða þetta og skoða heimasíðin og svona, þá rak ég augun í því að skákstjórinn á mótinu heitir Halldór Pálsson.
0: Ekki neini sanni hérna okkar?
1: Nei, ég hugsaði það fyrst. Þú veist, er Halldór okkar, Pálsson er enn fluttið til Kanada og er fann að halda skákmót. Nei, það var þetta svona nafni hans sem heitir, hvað var ekki, Halldór Peter Pálsson.
0: Ja.
1: En hann er vantalega vestur íslendingur, eða hvað líka.
0: Ja.
1: En þegar hún fór að lesa svona tilöfum hann, þá var hann formaður skákfélags þarna í Ottawa héraði og gjaldkeri skáksambands Ottawa. Við erum líka skákstjóri, við erum að halda mikið á mótum. Þannig að þetta er bara mjög gaman og Vignir að standa sig bara ágætlega sinni smer, ég held hann sem komið með 4.5 vinninga á 6 mögulegum.
0: Já.
1: Hvort eru ekki 9 fyrir þér, ekki 3 ára eftir.
0: Og hann er, að því að hann dalaði, þannig að eðurleita menn farið aðeins upp á niður, en hann dalaði aðeins, fór alveg nýju 2.502 stig, sá hann með sömu stig og Héðinn Steingrímsson, hann er með 2.502 En svo tók hann kipp aftur og komin með 2540 stig og það mjög erfitt að hækka þú komin svona, svona stigahár eftir sem að stigahari því erfiðar að hækka náttúrulega. Jú, en hann tablus og hann oft að fara í gegnum sterk mót, að tefla að fæði semst að fá sterka andstæðinga og það ekki dott sem hann tapar.
1: Nei.
0: Var ekki eitt eins á mótunum sem þið voru með í, hann í breiðablik þetta Allt í deild og var, hann tapaði bara fyrir Hilmi.
1: Jú, það var,
0: sem dæmi og
1: hann var eina skokkin.
0: Já, og svo bara segir það nú og kannski eina. Ja, hvort hann segir það allt? Já, eitthvað jafntefli.
1: Vigni Vatnar er náttúrulega bara orðin alveg ótrúlega sterkur og, og hann á bara alveg Hilmið inni, það ekki spurning.
0: Nú orðin vél.
1: Já, liggu við, en samt finnst mér og hefur alltaf fundist, hann er rosalega svona skapandi skokkmaður. Ég man eftir þegar hann var að tefla á heimsmeistaramótinu í Suður-Afríku og þá var Helgi Ólafsson með hann og þegar hann var að skoða skokkinu bara þegar hann var að tefla móti rússan og svona, hvað hann var alltaf með mikið hugmyndum og skapandi og mér finnst það ennþá í dag þegar maður er að, maður getur alveg hugsastund eða gagnrýnt eða verum við í einhverjum spurningum bara gæði og annað í byrjunum undirbúningu öðru en það er samt sem á þá er þetta hann er rosalega skapandi bæði í byrjunum og, og bara öllu svona sem hann tekur sér fyrir hendur þannig að ég held að hann hafi rosalega margt til að bera til þess að verða sem hann alltaf orðin rosalega góðu skapmaður
0: Já ef að fara aðeins út í það eru kostninga núna á laugardaginn ég út í hjá skáksambandi Evrópu ECU eða ECU og þar eru þrjú framboð og Gunnar Björnsson framkvæmdastjóri skáksambandi sem er í framboði þetta með ásinn eða hann er á svona ticketi svo að segja eða í hópi með Lukas frá Pólandi þannig að nú eiginlega komið að stóru stundinni nú kosið á laugardaginn hefur eitthvað frétt af því hvernig staðan í þessum málum með stuðning
1: sko aðalega bara í gegnum bara ég Facebook vinnur Gunnar svo þið segja á Facebookinu þannig að hérna posta og allan svona síðustu daga þá var minni sínst að það eru allan Norðurlanda þjóðunar eru búin að lýsa yfir stuðningi og en maður veit það sem ekki
0: Serbía líka
1: já, maður veit það sem ekki hvernig landslagi er yfirleitt í Evrópu bara ekki síðan eitt annað og það var sem sagt eitt sem þá bara hann hérna Súrab sjálfur sem núverandi formaður að fórseti SU að eru evróska skáksamansins og síðan það þessi pólveri sem að Gunni í liði með og síðan var ekki eitthvað þriðja fram på líka.
0: Já. Þetta allt svona bara eða þekkt fólk sko, sem hefur verið að vinna mikið fyrir fýti en það greinilegt að menn eða fyrir hérna segja
1: Evrópska skáksamansins.
0: Já og greinilegt að það hérna það eitthvað ég segi ekki kastast í kekki en það menn vilja eitthvað endurnýjun. Það greinilegt en hérna
1: ég svona fyrirfram ekki mikið álit á þessum súrrap þannig að mér alveg Mér finnst bara ágætlega að hann fái smá kvíld.
0: Já, það er fleiri sem þurfa að fá góða kvíld. Við þurfum að skipta miklu oftar líka einn að heima. Það er sama fólki sem er að fara í kostningar gegn kannski góðu fólki sem er að bjóða sig fram. Manstu henni, þegar við vorum í stjórninni, þá fór maður í stjórnum að hafi tíma og laðið sétta mörgum og svo var kom einhver nýr sem var ferskur sem vildi vinna það og sjálfsagt að hérna, skiptum. En núna setja menn svolítið í stöðunum.
1: Jú.
0: Og að því þetta orðið launað að hluta til sko, þannig að þetta er aðeins öðru sér talan það, getum við farið bara úr þessu og hann bara gengur þeim vel
1: já, við höndum bara með okkar manni
0: talan um peninga við erum að fara á rólupímótið ég var að nefna það en ég þætti sannlega með Gauta Páli hérna fyrir einhverjum vikum að það væri sannlega á allan að væri færi svona 12 til 14 miljónir í ólympískápmótin núna í haust. Það erum að senda tvö lið út. Það er að segja opin flokk og kvenna flokk. Og það er eitthvað hurð í kringum þetta. Og það verða að ferðast rosalega langt. Og þetta er gríðalega dýrt. Og við erum að á styrkjum og við erum að þrengja hér og þar og samanbeð bara nú á halda minningamótum fyrir Gólusson og það er ekki búið að styrkja það og svona það ákveðin vandræði í gangi eða það sem það safna fyrir peningum eins og þau í búleikum við gerðu að hérna þegar Jói Hjarta var að hjálpa okkur að safna peningum fórum
1: þar útskipurina.
0: Fór í útskipurina kannski að menn þetta fara þangað
1: Jú, alltaf að móti í Kópavogi sem við heldum núna í vetur að við náttúrulega fengjum styrki og söfnum fyrir því
0: En er ekki allt í lagi að skoða þetta í staðið fyrir þetta sé sjálfgefið það í að fara á Ólympíumót sérstaklega að vera svona langt í burtu og er orðið svona dýrt að menn þurfi bara að skoða það sérstaklega gott að eiga að senda liðið ekki og til dæmis sko við erum svo sem ekkit með gríðarlega sterkt lið en hérna og kvenna liðið orðið svolítið laskað það hefur vext mikið stigalega síðan og svona óvirkni í einhverju leiti Er þetta réttanlegt? Er réttanlegt að fara í svona ferð?
1: Ég var alveg ekkert kafa neitt rosalega djúft í þetta og en ég heyrði þessa upphæð 12 til 14 miljónir og manni finnst þetta aldrei mikið og ég var bara með þá hugmynd sko, að hans að hafa farið neitt mikið að reikna eða að pæla að staðan fyrir að senda svona marga og þá bara senda minnsta mögulega lið sem hægt væri og þá var ég bara að hugsa að bara gera svipu eins og við gerðum vestfirska landsliðið rúndi Albaníu að við fórum bara fjórir engi þannig það færu varmar, bara svona, engi varma, það færu bara fjórir sem sagt í kallaflokki og fjórir í kvennaflokki
0: og eitt þjálfari
1: og eitt farastjóri og þjálfverðin gæti alveg bara verið heima það eru komið svona fjartengingar sem hægt að nota Þannig að staðin fyrir kannski að senda 14-15 manna flokk þá væri kannski bara að senda 7 og þá var þetta kannski 7-8 miljónir í staðin fyrir 13-14
0: Já.
1: Ég held að sko ég held að það sé mjög gott að reyna að senda lið og bara halda því að því að það líka bara fyrir þá skákmenn sem að stefna því að verða góðir skákmenn og annað þá er þetta hluti að því að það er komast Ólympíumót En mér finnst alveg nóg að eða ég myndi sem sagt hugsa það aðeins þannig, ég veit ég hvort það sé á sint að senda bara minnsta lið sem hægt var að senda sem festa
0: En við ættum kannski að fara að skoða það að þetta er ekki sjálfgefið, að þetta ætti að vera sjálfstæð ákvörðun að, hérna, að taka þessu ákvörðun að senda lið á mót, ekki bara að þetta er á dagskrá
1: Mér finnst að ég vera sjálfgefið að við ætlum að senda lið En það má alveg ræða það þegar þeir eru að fara eitthvað langt.
0: Og hvernig ástandið að liðin er? Ég meina...
1: Já, það þarf að gera ákveðna kröfu til liðsmanna að þeir þurfa að tefla ákveði mikið að kapskákum áður og vera duglegur undirbúðs og svo annað. Þetta var ekki bara verið eitthvað svona sólandaferð eða eitthvað ferðalag. Þetta á að vera keppnisferðalag.
0: Já, þetta á að fylgja einhverju prógrami og svona umbuna.
1: Já.
0: En við ætlum að þess að fara yfir sko fréttir en hérna það við bara bendum mönnum á að fara inn á skák.is eða fólki sem að vil fylgjast með fréttum. Það allan að við eða mótu helgina, veit ég, og þú ert örgulega að fara í golf fljótlega, ekki?
1: Jú, ég að fara núna bara eftir þáttinn.
0: Já.
1: Og með hérna, þetta náttúrulega svona, við erum að fara saman í golf, ég og formaður Taflfélags Reykjavíkur, Magnús Kristinsson.
0: Já, nýr formaður.
1: Já, en kannski eitt, það náttúrulega nýlega búið að halda vinningamótum Sigur Danielsson.
0: Já.
1: Og Reifarhöfn og það dóldið eitthvað svona sem að hérna, Siggi kom vestur á sínu tíma á tónlistakennari á Tálknafirði og það var einmitt á þessum árin sem að við vorum allir að aðlastu upp ég og Gummi Gísla, Magnús Pálmi og fleiri
0: Já.
1: Og hann kemur að eins og stormsveipur og rosalega skemmtilegur og fjörugur náungi, tefliti skemmtilega og annað og ég bara minnast hans aðeins að þetta var mjög góður og skemmtilegur skákmaður og skemmtilegur maður og það kannski dálti í læginu eftir að þá dálti Siggi Dan dálti þetta fólk sem var þarna
0: Já, við sögðum frá læginu upp að við en lægin heitir hvað, himinn
1: Hafið eða fjöllin
0: Hafið eða
1: eitthvað
0: Hafið eða fjöllin með
1: En fjallar sem dóldi mikið bara fólkið
0: Já, með þeim sko En með fjallabæran segja En við segjum þetta gott í dag, Halldór Ég þakka að verið komuna Þættunum er lokið í dag Ég þakka gesti minnum Halldóri Grétari Einarssyni Fítjameistara og formanni meistaraflossráðs Skákdeildar Breiðabliks og og nú endi þá vantalegum leikmanni skáteilda Demons fyrir komin í þáttina gott spjall Þorsteini Sigurðssyni þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa ég heiti Kristján Örn Eilarsson verið sæl og góða stundir

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu þið svo vel.
2: Góðan daginn, Daniel Eitjöf.
1: Já, sæl Daniel.
2: Slæmir fréttir í gær að það var að vera að segja upp innanmenn sem væri með próf en þeir sem væri svona próflausir, þeir haldi vinnuna.
1: Já, ég sá þetta einhverstað. Hvað er að ske? Já, hvað er?
2: Ég sko þetta bara máli að þegar þú þegar þetta borga kannski manni 12.000 á tíman í staðan fyrir 5 eða 6 þá náttúrulega ræður náttúrulega og ert að draga saman og þá ertu með ófaglæra mannin í vinnu. En ekki enn faglæra sem kannski með mikið hærra kaup.
1: Er ekki verið að tala að tímakaupi hjá sé allt upp í 15.000?
2: Það er sko meistara kaupið á tíman er 16.100 og með vaski er það 20.000 til vinna.
1: Já, já.
2: En þetta er slæm þróun og ef þetta svona heldur svona áfram þá eigum við vona á því að byggingar verði sí og æði verði svona verið meiri mikla sí og æði og ég vona það að fyrirtæki eins og Bjarg sem að byggja íbúir fyrir máttekki fólk þessu ekki að hafa sér svona.
1: Nei.
2: En það gefur kannski í skinn að maður getur gefst það í skinn að þeir eru með sko búin að byggja 1130 íbúir og eru með 65 miljardar eigið en sko nei 65 miljardar eignir 65 miljardar eigið það getur verið samt grunnsalegt.
1: Já.
2: En þeir voru að ljúka við að afhenda 36 íbúðir núna við Sáðamýrinni.
1: Já.
2: Og á næsta ári allar að afhenda 69 íbúðir í Valsliðinni en bara í Reykjavík. Það eru 700 íbúðir í undurbúningi og bið. Það er náttúrulega út af vaxtastöfninni hjá okkur.
1: Náðir að selja þessar íbúðir yfir kostnaðverði, það er nú stórpunningin ekki.
2: Sko þeir íbúðir sem er bjargara, þeir eru bara leigu íbúðir.
1: Já, þetta eru það náttúrulega, já.
2: Já, með stuðningi frá Reykjavík og
1: búð. Já, já. Það er alveg stöðningurinn og síðan já, það getur kannski reknað út af þessu plús ástandi.
2: Það er engin furða að íbúr, dýrar íbúr sem eru 60-100 miljónum seljast ekki því að meðan að fólk kemst í svona eins og með hjá Bjarg að það er að borga kannski 150.000 á mánuð í leigu og svo far það kannski 30-40.000 í húsalegu bæti, þá ertu komið 120.000 til leigu fyrir kannski tveggjara byggja íbúð sem er almenn markaði yfir 200.000. 250-60.000.
1: Það er líka spurning eitthvað að ýmsir aðrir í íbúðahugleiðingum og kaupum við líka gera meiri kröfur og hendur en opinbera til að fá líka stöðning þar eins og svo hjá því fólki sem þú varst að lýsa.
2: Já, það er nefnilega málið en svo held ég að séu margir sem eru með það hugan að stofna leigufélög sem er ekki með hægna eins og Bjarg.
1: Já.
2: Til þess að koma út þessum íbúðum sem að þeir eiga.
1: Já.
2: Þetta vil ég...
1: Til að fá stuðningir frá kerfinu og þá geta ég losa sig og farað að komist á slett út úr þessu.
2: Já, þetta vil ég koma á framkvæm.
1: Gott, takk að ég fyrir.

0: Gjörðu þið svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Einar heiti ég.
0: Sætlega, Einar.
1: Það er nú að ræða þessi Evrópumála.
0: Já.
1: Eða í raun og verið ekki ræða. Ég hjó hana í Vítal við Kristján Lofsson sem að ég var eiginlega svolítið sammála honum þegar hann sagði að ef að kemur nei upp úr þessum kjörkosum að þá ætti þetta fólk að segja af sér.
0: Já, hann vildi það.
1: Já, ég eiginlega bara svolítið mikið sammála þannig þar því að ef maður hlusta svona út fyrir boxið ekki að hlusta á þessum sem að rífast hvort það já eða nei að þá virðist það nú bara vera og sér það að bæði írar og aðrir þeir alltaf þeir vilja ekki að við fáum neina spes samninga og ef það eru mótur löndir á móti þá verður ekki svo leys fólkjóri stækkunarsvís Evrópusambandsins hefur sagt það líka að það engir spes samninga þannig að þá þetta fólk bara búið að ljúga okkur hans að hinga til
0: Já, fyrsta spurningin hefur verið gerður einhver sér samningur sjávarútvegs og landbúnaðamál við ekkert ríki í Evrópu hefur það verið varanleg þykkur samningu þeir tala einhvern heimskauta samning í Finnlandi en hann byggist á því að finnar fá að greiða með sínum finnska landbúnaði umfram það sem að annar ríki fá að gera það nú alltaf sumt við fá það
1: já, og mér skilst að Írar hafi fengið ykkur að unda þá frá sjávarútunum í ykkur tíma
0: já.
1: En hérna, ég allan að mun segja nei og harður nei maður en ég hlusta samt að báða aðila og ég hlusta nú aðila á fólki sem er þessa erlendu aðila sem hafa bara sagt að það engin sér kjör en svo hrópar alltaf utanríkisráðherrann okkar að það séu spes kjör það ekki að marka þetta fólk sem að tala ég held að sé nú bara orðið þannig í dag að maður hlusta svona á þetta ég ekkit með einhverja eina skoðun eða eitthvað, ég hlusta bara á alla en það virðist vera sko ef hún spurði út í eitthvað sem að henni hemdar ekki að þá það bara vitlega svo miskilningum
0: en ef en, það þið samþykkt varanlega það bara hreinlega skrifað undir eitthvað sem hægt væri að túlka sem varanlega undan þáu þá út af fyrir sig hefur það svo litla þýðingu því að bandalagið er fljúandi þróun samruna þróun og það er stemt að því að koma á stopp hérna ríki sem að samfélagi það sem að er miðstist samfélag svona eins og Bandaríki Norður-Ameríku og það ástæðan svo er mjög skynsamleik hjá þeim sem þetta vilja því að þessi ástandi eins og það núna dugar ekki til þess að halda ríkinu saman eða ríkja sambandinu þannig að þeir verða einlega að breyta þessi sambandsríki til þess að þetta geti gengið og þá náttúrulega allar undar þá úr sögur í
1: mér finnst bara svo lágkurlegt þegar að íslenski stjórnmálamenn er að ljúga okkur til dæmis eins og þetta að þeir koma með þetta fram að ef við förum í Evrópusambandi þá muni allt lækka hér alveg bara helling sem að bara og þegar hlustar þá

0: á fólki sem að veit nú þessa, til dæmis bara tökur sem dæmi Jón Ásgeir Jóhansson, ég hjóni í eitt vital við hann og hann sagði að þetta lækkar ekki vöruverð. Þetta lækkar ekki lánin okkar, heldur virkilega bankarnir fara eitthvað að hérna lækka lánin okkar? Nei, þú veist, það hefur ekkert með evru að gera eitthvað slöðis. Það bara, ég held bara að, og það það sem ég finnst lágurlegt hefur verið að reyna að fá fólk til að segja já með því að segja það að þetta að verið allt annað hérna ef við förum í það Evrópusambandið. Þannig að ég held að það verið ekki.
1: Já, jú, en ég held líka að ef það átt að standa í því að fara út í svona þessa vegferð þá hefði átt að vera sko viðtækus sko stöðningur innan verkalýðshreyfingarinnar innan allra stjórnmálaflokka á þingi og annars staðar það hvergi að finna þennan stöðning í dag, svo til hvers að vera að fara út í þessa vegferð þegar það ekki þessi stöðning ég þið skilið ef að 60-70% íslendinga myndi vilja þetta kæmi mjög fram oft í skoðanakönnunum það væri bara allir ríkisstjórnir vildi þetta og mikill með að talsverð stór meiri hluti þingsins, það minni hluti þingsins sem að styður Evrópusambandi, meiri hluti gera það ekki, þannig að ég skil ekki að fara út í svona vegferð með ekki meiri stuð, það getur vel verið að þetta breytist á næstu áratugum, ég veit ekki það
0: það er bara viðrið sem vill fara það inn
1: Já,
0: mér finnst það að vera þannig
1: þegar
0: með Kristrún Frostóttir hún fór ég að segja neitt um þetta í raun og veru en svo er það bara viðreist sem að talar þetta upp og talar þetta upp og talar þetta upp ég get ekki sé það að við munum græða eitthvað á þessu
1: ef þetta væri svona gott að gera þetta þá væri miklu fleiri og sterkandi öfl og valda öfl í samfélaginu og ráðandi Já, einmitt heldur þú að norðmenn í dag gangi þarna inn heldur það ég held að sé örf á prósett norðmanna sem vilja ganga þetta inn þar þá aðla einhverju stjórnmála
0: það búið reyna það tvisvar hjá þeim það búið segja tvisvar nei en ég ætla að bara einn bráðsakann
1: takk að ég fyrir
0: okkur
1: bless

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu þetta svo vel, þú heitir...
2: Já, góðan daginn, ég heiti Júlíanna.
1: Sæl og blessi Júlíanna.
2: Blessar, hörðu mig langa til að segja þetta. Ég ætla að segja jáliðinu það, hvort sem það hér innanlands eða utan,
1: já.
2: Að með því að kjósa já, það ekki bara að kjósa yfir sjálft sig, heldur líka yfir okkur öll sem kjósum nei, og höldum dauðahaldi í allt sem íslenskt
1: Já.
2: Svo segir þetta jálið sem nennir ekki að hugsa að það ætla að kjósa já í, næst, í fyrri kosningunum og nei í seinni kosningunum.
1: Já.
2: Hvernig dettur því í hug að það verði einhverjir seinni kosningar? Skilur það eftir að það verða engar seinni kosningar. Það verður allt sama svikir og fara stjórnarflokkarnir létt með það. Þær semja sjálfar framhaldið þegar þær eru búnar að fá já í kosningunum sem kosningunum 29. ágúst næstkomandi. Svo segir ekki komið tími til að þeir kjósendur sem kosið hafa stjórnarflokkana kjósi í næstu kosningum flokka þar sem karlmenn eru formenn flokka eins og lýðræðisflokkin og miðflokkin. Ég ætla að láta þetta duga núna. Ég takka þér fyrir.
1: Takka þér fyrir að hringja.
2: Já, ég takka þér fyrir að leiða mér að tala og takka fyrir að verða blessa.
1: Já, þess vegna erum við erum að leiða fólki að tala, það nú þess vegna við erum hérna.
2: Já. Allt í lagi, takka þér fyrir að blessa þér.
1: Bless.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, sæl, þetta Anna.
0: Já, sæl, Anna.
1: Hvað segirðu?
0: Jú, ég segi bara allt ákjöld.
1: Já, þú bara kátast í boltan, heyri ég.
0: Já.
1: Ég þarf kannski bara kveðja strax því að það má ekki hérna, tala dag B, ég ætla að tala hann.
0: Já, þá heldur þú bara áfram. Nei, nei, þá nú bara
1: já, því. Já, sko, nei, við sjáum þetta bara all. Peningatir okkar voru ekkert notað til þess að viðhalda eignu borgarinu. Þegar ég horfði á þetta skegni þarna, þetta er enn eðin vanrækslan og því miður því að eigum bara að ræða það og svo eigum við líka að ræða að sama fólk er inni núna sem að horfði á þetta sem er núna inni líka. Mm. En í staðinn þá voru peningatir okkar notaðir í að byggja upp smartborgina. Það sem að maður horfir á gjörninga sem að þú og ég og almenningur gerum ekki, það sem við rýðum niður heila ljósastaura eða efstarlægi og smartmæðana og við, það er engin sem gerir þetta á heimilunum. Og skiptum upp niður fönn og fara að búa til svona brúnar gangstétta því að blindir ganga hér alla borg. Það búið að vera svo mikil vitleysa í gangi og nú hann komin inn á þingið og samfylkingi var kosin. Fólk verðist ekki sjá umhverfið sitt og annað.
0: Nei,
1: svo, það... Svo var það einu fótt meira, hann hérna, hvað heitir hann sem hringdi aðan út af hérna, góða hirðinum?
0: Elías.
1: Já, hérna, hann er að tala útlendingana, mér var bara að hugsa árásin á mig í strætó. Ég meina, og hugsa svo Bretland.
0: Hvað var það?
1: Og þetta með strætó og mig.
0: Já.
1: Já, það er forstjóri strætó, athugaði mánaðarlauninas, það sem að hann að mínu mati, það er bara mín tilfinning út af öllu sem hefur verið að gerast, kemur mér hér í fjöl með að ó, það er verið að ráðast á útlendingana okkar, nú er hann komin í samstarfi í lögregluna og það á sérst að afgreiða þessa Íslendinga sem ráðast á útlendingana. Ég fer þarna í strætó og ég á svoleiðis tonna miðum á klakkortinu mínu.
0: Já.
1: Og eins og vitað þá gat þetta netkerfi fórstjórnars aldrei virkað og hann laug nú að mér, þetta væri ekki neitt net.
0: Já.
1: Og hérna var mjög mikið dóni og ókurteis við viðskiptavinni strætó. Það sem að hann bara allt í enn eitt góðan veð þetta er búin að skipa fólki að það getur ekki notað miðana sína. Ég átti alveg rosalega mikið að miðum. Ég var búin að eyða mínu lífi í að fara og sækja miða, skilur þau.
0: Já.
1: Og allt í þeim bara tekur að það og þá var hann notað þetta klakkort og hann þóri nú bara varla að tala við mér meira ef ég vil fá að tala það. Það sem að hann býtti þessa sögu að mínum að þegar ég horfði á þetta í fjölmölu, þetta er bara svona heima tilbúin saga til þess að ráðast á Íslendinga, það er mitt mat. Því að ég lenti í útlendingi sem alltaf að vísa mér út og ég ætti allt þetta og þessi útlendingur greinilega vissi ekkert það að kerfið var alltaf að frjósa og bilað og annað, það búið að marg greina því að þetta net skal vera tróðið inn á okkur, þetta er sko þetta net og samtengingin í líkam okkar og loftnet og það er hræðilegt að horfa á krakkan að borga með GSM símum sem er nú miklu þingri og fyrirferða meiri heldur er lítill pappísmiði. Rjókstuðningur var til dæmis það, ó, það kostar svo rosalega mikla peninga að við halda þessum þykku plast, hérna, dollu sem tók við miðanum, en plast eyðist ekki, þú veist, það talaði með að geymist í 100 ár og þetta er nauðstykt og það skemmist ekki, sko, og svona fullt af svona ruglu og bulli, en lögreglar réðst á mig, hún kom á sömu mínútu því að hún sagði, ég ætla líka að hringja á lögregluna. Þegar þau lögregla kom fyrir hana, ekki fyrir mig.
0: Já.
1: Og ég átti tonna miðum og bara stælaði mig og þeir ákomi út úr vagninum, hjálpuði útlendinginu.
0: Já.
1: Og ég sé Bretland hér í mínu máli.
0: Já, já.
1: Og ég fekk slag yfir þessari framkomu því að þetta þekki ég ekki hér á Íslandi. Og hringdi þá bara í Pétur og við rættum þetta smá þarna hjá þér á sögu.
0: Já, þetta er dæmalaust.
1: En þetta er bara mjög slæmt mál. Og svo núna horfi ég á lögregluna ekki verja kristna og svo allt sem á undanir gengir. En ég ætla nú bara að tala þarna en að gaur sem að eitthi fyrir almennings bara í Klaus Schwab. Og ég vil vara við þessum gagnaverum sem er að rísa hérna upp. Ef maður skoðar erlendis þar allir brjálaðir með þessi gagnaver því að þetta er það sem að biblíðan og fleira talar og hérna, þetta ekkert fyrir okkur.
0: Er það meina að séu rangar upplýsingar fram við þetta?
1: Hvað segir það?
0: Er það meina að séu rangar upplýsingar framleittar til dæmis í gervigreindinni gegnum?
1: Nei, ég að tala með þessi gagnaver sem að rísa upp núna, en eins og þú veist, þá erum við búin að hafa net í langa tíma.
0: Já,
1: og fréttakona Rúf stígur fram og segir, sest svona niður með gemsan sinn og segir við þjóðina, en þessi gagnaver, þetta er svona svo þú getur farið á YouTube, og farið á Facebook og svona, við erum nú þegar með það. En erlendis er þessi gagna að vera að taka heimili af fólki, það er mikið mengun og fer illa með dýraríkið og fleira, þetta tekur alveg gíkanist, mikið vatnast, svo gott að gera það inn við þérna hjá okkur. En þetta er já eftirlitskerfið með okkur mönnunum og stjórn okkur hægri vinstri og annað. Já, og svo er maður að horfa það út á landi, ó, þetta er svo mikið gæði, það er ykkur útlendingar sem fá starf þá. Og svo vil ég nú bara velta fyrir mér þessari bíómynd sem var að Rúfi í gær. Er það rétt að Vestmanneyjar eru bara útlendingar? 70%?
0: Ég bara skal ekki, var það íslenska sjónvarpi eða?
1: Þetta var þessi pólska mynd í gær og ég sá bara við Íslendingar vorum að borga þessa mynd. Það var mitt mat þegar ég horfði á þessa mynd. Við gefum allt.
0: Já.
1: Standlust og endalust.
0: Var þetta mynd í gær?
1: Hún var í gærkvöldi. Ég, þú ert svona mikil íþróttakona en ég aftur á móti hef engan áhuga á sem bolta á annað og hjá mér er það þannig að Rúf er búin að sína það að þetta er óþarft batteri vegna þess að þeir taka fréttirnar í burtu, það skipta engu máli og það er náttúrulega aðalatriði en það er líka annað. Þegar þessi glæsilegu þættir fótboltinni búin sem er rándýr og kostar okkur gríðarfé þá fær restina fólkinu sem hefur ekki áhuga á þessu. Þau fór rusk.
0: Já, þetta er allt
1: endur tekið, það er aldrei orðið frumsýningar þarna. Þannig að, sko, þetta er löngu greitt efni sem þau bjóða upp á og þá er bara flött þetta eftir þegar þessi fótbolt er ekki og við vitum að þau eru ekki með góðar fréttir. Nema innanlands, ég er alveg sátt með innanlands svo sem, en ekki erlendis frá.
0: Ég skil ekki,
1: Þannig að þetta er bara að fara og varðandi íslenskuna, þá horfi ég beint á alþingi sem að ber alla ábyrgð á því að íslenska er að hverfa.
0: Já,
1: þau setur guður.
0: Já, ég er samanlega því, þetta er gríðarlega ábyrgð alþingis fyrir og
1: þetta bara löng eins og erlendis og það á að tala íslensku því að það hvert sem þú fer þetta er allt útlendingar og svo þú er yfirmann þá er það útlendingu líka
0: já, ég sé eitt nefnilega hérna anna
1: það er búið að taka landið mitt hérna Artrúður, algjörlega
0: já, skilni sko, nú ætlum ég að segja þér eitt til dæmis að þið voru nú aðeins að minnast á fótboltarinn á hann að nú séu hérna á mbl.is þess eru með fyrirsök hérna einhver frakkar í franska liðinu það er engin franskur
1: já, þið voru einmitt að tala þetta ég benti á þeim daginn, þetta er kalirgiplanið það er verið að skipta út hvítum kristnum mönnum við erum að borga núna, Artrúðu mín fyrir að láta kála okkur við borgum innflutningin, hótelin löðrugluna, dómsvaldið, alþingi og allt há og mikil laun fyrir að skipta okkur út þetta er nú bara þannig þetta er kalirgiplanið, þetta er samkoma satan sem að fáir tala hérna í opinberi umræðu svona í útarpi ég er búin að finna samkoma satan ég veit 100% hver það er og hverjir vinna þar og þetta er allt í ferli sem Biblían segir
0: Akkurat.
1: Þetta er ykkur Biblían segir ykkur þar og svo horfði ég á stjórnvöld til dæmis Rothschild, hann á þetta land hann á Ísrael, hann á Ísland, hann á alla Evrópu, hann á Ameríku Ameríku er að falla, Evrópu er að falla út af þessu
0: Já, en mér er þetta versta neyji bara að hann stýri hérna sko öllum þessum áherslum sem að er bara til að eyðileggja Það er að versta, en Anna mín, hérna, nú þú
1: var fóðu lýsingar mína. Já, ég haldi áfram að tala við elsku dúlan mín, en ég
0: er bara að byrja
1: fyrir landin og vera vel vakandi, en allar stræta stoppistu að það er svart hvít manneskja og allt þetta, og þetta gengur bara rosalega vel hér.
0: Já, nýr meiri hlut í borginni, þeir taka á þessu, nýr meiri hlut í borginni, þau taka á þessu.
1: Já, ég vorum það, Skrifstofa, hérna, Mannréttindastofu var bara að vera þú sem að tæma herbergi því að þau voru færði á annasta. Eru kristir menn ennþá að borga þetta?
0: Ég skal ekki segja það.
1: Og hérna, ég vil passi það stagsbytur, hérna Gay Pride hátíðina og hérna, ég vil alveg bara búa til göngu
0: gistra og hjónabar. Komið auðlýsingatími, elskan.
1: En við maður fá hérna 17. júni
0: hátíðin. Herðu, takk bara fyrir, takk fyrir, já.
1: Takk að fyrir minn,
0: bless. Já, bless.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir svo?
2: Halló.
1: Halló.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Jón heiti ég.
1: Sæll Jón, blessa.
2: Það mikið rætt um samningana við Evrópusambandið núna þessa daga.
1: Já, sannlega.
2: Það er ekki... Og búið að vera náttúrulega lengi.
1: Það er ekki nema 6 vikur rúmlega þar til kosið.
2: Nei. En það er eitt sem að þeir eru alveg rosalegi tölunar á mér sambandi við þessa umræðu.
1: Já.
2: Það er alltaf verið að tala um að kíkja í pakkan og hvað skildi nú vera í pakkanum og fólk er alveg reynd eins og smákrakkar á jólunum að í eftirvæntingum að koma að staði hvað er þarna. Og það er að eina sem að ég hef heyrt að gæti kannski fengist upp úr þessum pakka ef hann verður eitthvað tjóðan ánæður. Það eru hlutir sem við eigum nú þegar.
1: Já.
2: Ákvörðu ekki minnst á að tala meira heldur er gert hvað við erum að láta frá okkur. Þegar Evrópusambandi er ekki að láta neitt frá sér til okkar í þessu samningu, verður þetta vera?
1: Nei, ég sé ekki hvað þeir ætla að gefa okkur, leyfa okkur að vera inn á markaði þeirra, en þeir fá að vera inn á markaði okkar. Það er þó gefið í skyn ef að fish and chips verður að selja fisk til Evrópu, að þá séu við að þeir séu að gera okkur einhvern mikinn greiða, þeir eru að kaupa okkur hennar fína fisk.
2: Hún er að fara þessar ferðir til að gefa þeim eitthvað
1: Þorgerður.
2: Já. Það er ekki sem að þeir eru að láta hendi.
1: Nei.
2: Ekki sem að við erum að sækja þetta. Við eigum yfir þessum hlutum sem er verið að tala um.
1: Og þú tekið eftir því að við erum að ganga til samninga og reyna að ná góðum samningum.
2: Já, þetta er eins og þessi... spenntir við hvað það er.
1: Já, hvað við fáum í pakkan, þetta er eins og við séum að fara til af og ömmu og býðum eftir því hvað verður í jólapökkunum.
2: Já, mér er þetta alveg með ólíkindum og ég verði alltaf fyrir mér í hvert einasta skipti sem er hringt inn eða ég heyri tala um þetta. Hvað er í þessu og hvað er vendanleg? Ákvörðu eigum við ekki að fá að vita hvað við fáum. Og það eina sem að maður heyrir að geti mögulega að vera fengið, það er hlutir sem að við erum að gefa þeim eða þeir eru að taka frá okkur.
1: Já, en maður kannski það sem er. Sko spurningin er það hvort er það við sem höfum ávinning af því að vera í Evrópusambandinu eða er það ávinningur Evrópusambandsins að hafa að vísu litla þjóð eins og okkur inni og geta stjórna því sem hér er gert?
2: Er ekki talað það að þessar þjóðir Evrópusambandi sé til jöfnunar?
1: Já, þá er kannski talað það, en það er náttúrulega, ef við notaðir eru mælikvarðar hjá stofnunum sem hafa mælt jafnrétti, þá er minna jafnrétti í Evrópu heldur en á Íslandi, þó að menn deili á það að hér hafi ástandi vestna að þessu leiti, þá er ljóst að það meiri jöfnuður á milli manna á Íslandi heldur en í Evrópu almennt.
2: Já, það eru flestum löndum sem þeir tölver til þess að ná okkur í gæðum á flestum sviðum.
1: Já.
2: Þetta er alveg með ólíkinum. Ég vona að þetta fari að vera að meira viti eftir þessar umræður. Það er löngu komin tíma á það að sé tala þetta í raunveruleikunum.
1: Já.
2: Og líka það að tala þetta í framtíðinni. Það er ekkert að tala það hvernig framtíðin lítur út ef við förum hann inn.
1: Já,
2: þetta,
1: já.
2: Þetta er svo lokuð bók sem við erum að ræðum.
1: En þetta bandalag, ríkjabandalag, það í sífældri þróun og hefur verið það lengi. Upphaflega var þetta fríverslunabandalag og það var svo sem allt í lagi að eiga fríverslun við nágranna þjóðir. Síðan breyttist þetta í Evrópusambandið og þá átti þá svona saman ýmsaðra þætti. Og nú spurði hvort þið stefni að meiri samruna og að stórveldið já, Evrópa akkurat. Verða veruleika með her og stórveldið strauma.
2: Hvað býður framtíðarinnar?
1: Hvað hefðu við gott að sé að vera inn í slíku bandalagi til hvers?
2: Já, ég skil þetta. Ég skil ekki þessu umræðu. Ég skil ekki hvað er verið að miðum svo heppinu gæðin í því að fá að kjósa um hvernig anskotan.
1: Já
2: þetta er svo vitlust og þetta er svo smákrakkar í samkvæðileg.
1: En væri það nú ekki ef að hernaðabandalag verður sett á lakirnar, það gerist náttúrulega ekki allt í einu, þetta tekur tíma, við veitum það, það tekur nokkuð langan tíma, en ef já, og þegar það kæmi að því þá væru íslensk ungmenni og íslenskar konur og menn að deyja fyrir hagsmunni Þýskalands og einhverja ríkja í austur Evrópu. Ég meina, og einhverja nýlendu velda eins og Frakklands og
2: annað hitt sem er nú stórt vandamál hjá okkur nú þegar, sko. Það er þessi innflutningur og móttökur á fólki sem er ekki neitt vinnandi, það er bara í glæpastarfsemi.
1: Já, svo er
2: við það. Við setjum uppi með ennþá meiri, meiri fjölda af því fólki.
1: Evrópusambandi styður alþjóðavæðinguna, landamæri smám saman hverfi og þetta verði stemt að alþjóðavæðingu á sem flestum sviðum, þá verðum við undir Íslendingar, við getum aldrei staðið undir slíku af okkar.
2: Við verðum hvort eitt eða neitt, ég get alveg séð fyrir mér ef að þetta gengur fram eins og ég heyri verið að tala þetta, að Ísland verður bara fangan í Íslanda.
1: Já, það var hann enda að skrifa bók eftir mann sem heitir Aldous Huxley og fjallaði framtíða samfélagi, hún heitir Brave New World á ensku og hérna, í þeirri bók, þar er Íslands getið og við erum með mitt fanganýlenda Ísland, kannski er það.
2: Ég sé enga framtíð í Íslandi.
1: Nei.
2: Það kemur engin hérna til að hafa gott. Það er bara til þess að vera undir ykkur aðra komið og þjást.
1: Það sem er þó að sláandi að þetta tekur tíma og við og fæðins og fólk verði ekki alveg vart við breytingarnar þannig að þetta breytist smám saman og einn góðan við þetta vöknum við upp í því að þá er fullveldið farið. Þá er þessi ró sem að þá hvíldi yfir þessu landa miklu leiti, hún er horfin, hinga kemur fólk til þess að vinna hérna við einhver hráefnustörf og síðan eru aðrir sem yfirgefa landið og fara til þá Evrópu eða Bandaríkjana til að fá betri laun þar. Sko.
2: Það verður ekki tala við fallega þetta vesalins fólk sem að þykist vera að gera góða hluti, það er alveg klórsnór.
1: Þakkaði fyrir að hringja.
2: Já, sömleis, þakkaði fyrir.
1: Þakkaði fyrir, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Pétur, Guðni heiti ég.
0: Já, sæll Guðni, blessaður.
1: Ég vil benda flokki fólksins á að segja af sér ríkistjórn til þess að hverfi ekki alveg að þingi.
0: Já, þú meinar að, og hver ætti þá ástæðin að vera, það, þessi Evrópu umsókn eða eitthvað?
1: Já.
0: Já.
1: Það alveg nóg ástæðu.
0: Já, já.
1: En eins og þá verður þessi flokkur ekki á þingi eftir þetta. Nei. Já, hendur svona áfram.
0: Já, þú meinar það að þeir eru, flokku fólksins er að tapa á þessari umræðu Evrópusambandið.
1: Já, já, hann er að því.
0: Já, já, já, já.
1: Mm. Já. Það ekki nokkur vafi á því. Mm.
0: Hvernig finnst þér umræðu að vera? Hey, hvað finnst þér svona, hvernig já. Finnst þér andin?
1: Ég á móti þessum kostingum og ég segi nei.
0: Já, já, já.
1: Við höfum ekki þannig að gera.
0: Nei. Hvernig finnst þið einhver breyting að hafa verið svona, þú fylgst með svona?
1: Ég held að sé mikill meiri þetta sem að segja nei, ég vona það.
0: Já, já, já, já.
1: En þessi ríkistjórn verður að fara að segja af sér.
0: Já, þannig að ef að neyji sigrar í ágúst, þarna lok, þá ætti hún að segja af sér þessi ríkistjórn.
1: Já,
0: öll, þá,
1: og ekki, helst fyrir hann seinna.
0: Ekki bara utanríkisráðherra, þannig heldur öll ríkistjórn.
1: Nei, nei, öll ríkistjórn.
0: Þakkaði fyrir.
1: Þakkaði fyrir þetta, góða helgi.
0: Þakkaði sömulegis, bless, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Hér næsti hlustandi.
1: Góðan dag, Einarsrúður.
0: Góðan dag.
1: Mér finnst svolítið mikið gert úr því að flokkur fólksins.
0: Já.
1: Að hann sé hérna bara undanskilin þessu. Hann, eins og þú sagðir áðan, hann í öðrum málum.
0: Já, hann í öðrum málum.
1: Þetta er bara ekki, jú, það rétt að hluta til.
0: Mm.
1: En gleymum því ekki að þessi hérna vegferð þeirra hefði ekki farið á staðnema með hjálp flokks fólksins. Þannig að þau vera fulla ábyrð líka.
0: Já, já, það er alveg á reynu þau bera ábyrðina á því að hafa hleyftu svo á stað.
1: Bara, ég heiti Guðmundur reyndar, því ekki hefði.
0: Já, já, blessaður.
1: Já, hérna, líka þetta pakkakjartaði.
0: Já.
1: Það er engin, jú, það er einn pakki í söllu saman.
0: Já.
1: Það er Ísland.
0: Já.
1: Það er pakkin. Og ætla að fara að kíkja eitthvað, ég myndi aldrei treysta fólki eins og Kristrúnu og Þorgerði fyrir einan ég neinum. Því að þær eru búin að svíkja og ljúga af þjóðinni hvað þau ætluðu að gera. Hleggjurnar eru gessanlega komnar út í hafsauga og það er engin áhugi á einan ég neinum. Og mér finnst þessir jásinnar vera komnir út í það. Ég hef nú skrolla svolítið á svona æ, þessum miðlum, TikTok og þessu öllu. No. Það er bara hjólað í manni. Af því þau eru rökþrota og halda það að eitthvað hérna lægir verðulag og annars. Þetta er bara það sem við getum lagað nú þegar. Það er ekki títið fyrir stöðu. Og hérna, ef við viljum lækka launin hérna og vera í samkjætti við Evrópu, þá bara óska ég valgeri til hamingi að vera orðin Evrópu sinni, því að þá lækka launin og þá lækka tekjurnar hans. En það lækkar ekkit vöruverði hérna, menn muni halda áfram að braska, það er alveg hreina línur.
0: Já.
1: Þetta gerist ekkit að sjálfstáðum. Og ekkert með því að hrópa við göngum í Evrópusambandi þá lækkar pizzusneiðinas hérna pólska Pavel eða hvað hann heitir. Þetta er svo mikið bull og þeir eru að vera að tala niður menni svo, sem að ringi inn á stöðina eins og hann hérna sem er nú alltaf með tölurnar á hreinu og rökstuðu hlutina.
0: Ragnar,
1: já. Mér finnst þetta svo lélegt af því að mér finnst hann alltaf vera með góða málsvöldi. Og svo er ég alltaf gaman að viðari því ég veit að Marta Vissen og Háð er að hann fer á flug.
0: Já, hann er alltaf að sprella líka.
1: Já, og ég sé hann fyrir mér hlæja svo því að hann er búin að gera allt við flest.
0: Já.
1: Það er bara í góðu lagi. Mm. En Þorgerði Katrín sem fekk niðurfeldar 1800 miljónir á sínum tíma og þau hjónin, þau hafa aldrei verið spurð út í þetta, aldrei. Og þau verðast alltaf fá að sigla einhvern lignan sjó sem ég skil ekki. Því þau eru og hún er gjörspill. Og viðreisnaflokkurinn sem slíkur, hann er ekki að vinna með þjóðinni. Þau eyðilögðu heila stjætt. Þau byrjuðu á því, leigubílstjóri, ef þau gerðu framkvæmdu að reyndar ekki. En þau börðust fyrir því að leggja niður leigubílastur eins og hann var.
0: Já.
1: Það er nú eitt af afrekum þessarar fyrri ríkistjórnar og þessa fólks.
0: En var það ekki á grundvelli Evrópu réttarins að út af það mætti þetta væri sami markaður?
1: Það er ekkit, það þurfti ekkit að við höfum gleypt allt, við höfum aldrei sóttum einar einustu undan þá er í einunni neynu. Það er enginn sem er að verja þjóðina. Hún hérna sem var á undan, utanríkisráðherra þeirra.
0: Já.
1: Hún hafði nú ekki miklar áhyggjur af fluglega þá eða þessu öllu. Nei. Öllum sköttum sem að vera að dengja á okkur. Það var allt í góðu lagi.
0: Já, af því við höfðum ástæðu við gátum sóttum undan þá frá þeim.
1: Akkurat, og við getum það og við gátum það í leigubílamálinu, við gátum það í öllu öðru, við erum eiga og við erum ekki að keyra á milli hérna landamæra eins og aðra þjóðir í Evrópu.
0: Nei,
1: nei. Við erum það einokru. Ég ætla ekki að hafa þetta meira, ég bara vona að það verði sagt nei núna í ágúst.
0: Mm-hmm.
1: Og ég hef svona, ég allavega er leigubílstjóri og flesti sem ég tala við eru allir á neginu. Þannig að ég nú ekki tvöttur þetta, það verið eitthvað annað.
0: Nei, en það hins vegar eins og utanríkisráðherra búin að lýsa yfir. Hún segir ef það verður nei, þá fer ég bara með málið inn á Alþingi aftur og tala bara við fyrir því þar. Þannig að það, máli er ekkit búið, því er ekkit lokið, ekki gagnvart, miskvæmstu utanríkisráðherra, hún fælst ekkit á það að málinu sé lokið og fyrir utan að hafðu það í huga að núna ég var að segja það að nú var að vera að gera öryggis- og varnarsamning við Úkraínu, milli ESB og Úkraínu og það styttist náttúrulega í það að við verðum komin eitthvað nær út af stríðsátökum og við verðum dregin áfram á þum grundvelli að þetta sé stríði sem gallaða.
1: Manstu líka hvernig að Evrópa haga sér gagnvart því að þið vilja ná einhverju fram, hvað gera þið? Þeir hætti ekki fyrir að þeir náði fram.
0: Já.
1: Þetta er aðferðin sem hún er búin að læra og Þorgerði. Og það var nákvæmlega eins og daginn, þá var viðtal við einhvern ungan jámann, þarna hjá ykkur sem hann hérna Pétur átti.
0: Já.
1: Og alltaf þegar Pétur spurði einhverja spurninga í sambandi við skýrslur eða annar,
0: þá
1: notaði hann sömu tækn og Þorgerður, þú getur bara kanna þetta sjálfu þetta er þarna, eða hann vissi ekki en hann átti eftir að kynna sér það.
0: Já, já.
1: Svona er þessi málflutningur þeirra í einu og öllu.
0: Já.
1: En ég óska þjóðinni allsins besta og ég bara, já, ég myndi líka vilja ef að Anna gæti, því ég veit að hún kannast við það, hún las það á fréttinni og hún er betur inn í svona mörgum málum heldur en ég að það var grein sem að var byrst af Halli Halsinni og annari konu þar sem var talað ólíkarka hjónin Þorgerði og Kristján og hvað hann er að brotna. Hann er ekki tætt.
0: Nei, við erum vola lítið persónlega í lífi fólks. Við erum út af við sögum við erum lítið þar.
1: Já,
0: en
1: Þorgerður er opinber persóna.
0: Vissulega.
1: Og þessi þjófnaður hennar gagnvart þjóðinni að þetta skuli vera næst æðsti ráðherra þjóðarinnar og búna með þessa afrekaskrá sem hún hefur framið eins og með þessa niðurfellingu á síðum þeirra þarna láni upp á 800 miljónir og tala svo að hún sé ekki sérréttindamanneskja eða hennar flokkur. Þetta er bara og kjartan.
0: Já, þú segir
1: það. Það fengu ekki allir þetta.
0: Nei, þú sannlega ekki.
1: Nei.
0: En
1: það var tekið af fólki bús og annar á þeirra kostna.
0: Ég
1: en ég
0: sem
1: ég hafði það lengra,
0: já.
1: Ég verð að hætta.
0: Takk það fyrir
1: Guðmundur.
0: Já, takk fyrir. Bestu kveðið frá Útvarslandi.

0: góðan dag út að saga.
1: Góðan dag, Leifur Árnason hér.
0: Herðu, hinn margum talaði Leifur Árnason. Marg blessað, mikið gaman að þú skulir ringja.
1: Já, ég get ekki annað því að ég fór á gervigreindina í gær.
0: Já.
1: Ég tekta fram að ég nota ekki ChatGPT og nota ekki Grok þegar þau eru hvort sig ritstýr.
0: Já.
1: Og eru bjöguð. Ég nota eitt sem heitir Alter Hunter Systems.
0: Já.
1: Og það virðist ekki vera að bjaga. Þar spurði ég ESB aðild Íslands
0: Já.
1: Án undanþáa með óhaggaðari fiskveiði stefnu ESB.
0: Já.
1: Og þá svari svona, þú ert að spyrja mestu mögulegu sviðsmynd fyrir Ísland, það er að segja, full innganga í ESB á nokkura undanþáa, þar sem sameiginlega fiskveiði stefnan gildir í heilu lagi. Þetta er ekki bara pólitískt umdeilt, þetta er nokkur megin pólitískt sjálfsmorð fyrir hvaða íslenska ríkisstjórn sem eftir reyna það.
0: Já.
1: Fiskveiðistefna ESB, það er opið mið, það myndi þýða að spænskir, portugalskir, hollenskir og pólskir togarar fengju lagalega rétt til að veiða innan íslenskarar efnahagslögsögu.
0: Já.
1: Kóta ákvarðanir teknar í Brussel. Íslensk stjórnvöld myndi missa yfiráð yfir heildarafla, kvóta, útlutun og veiðistýringu.
0: Já, já.
1: Þetta færist til fiskveiðiráð herra ESB, Kostas Kadis og pólitísku afleiðingarna, það yrði bara algjört stríð, segir þessi AI hér.
0: Já.
1: ESB veit nákvæmlega hvað er í húfi. Þau eru farin að gefa mjög skýrt í skil að sérsniðin löst sé möguleg. Það er eitthvað svona blabla en hér er kjarni málsins. ESB hefur aldrei veitt nýju aðildaríki varanlega undan þá út á fiskveiði stefnunni.
0: Engin fordæmi.
1: Möguleg en varanlega nei.
0: No.
1: Þetta er fordæmisgefandi og mörg strand ríki myndi berjast með kjátti og klóng gegn þessu. Ríkistjórnin myndi falla innan vikna, samfisking viðreisn og flokku fólksins myndi springa, mótmæli gæti orðið á götu úti, ESB umræða myndi lokast í

0: kynnslóð og Íslandið er pólitískt einangraðra, ekki vegna þess að ESB myndi refsa, heldur vegna þess að innan ríkis átökin myndu lama utanríkis stefnuna tímabundið.
1: Já.
0: Að ganga í ESB án fiskveiði undan þáu er ekki raunhæf pólitísk sviðsmynd. Hún er pólitísk fantasía. Jafnvel harðasti ESB sinni og Íslandi myndi segja að það sé ómögulegt.
1: Já.
0: Það er nú svona. Þetta, ég vil bara koma
1: já,
0: með þetta á framfæri.
1: Mjög gott og, Leifur. Þetta er nefnilega mjög gott og mjög athyglisvert sem þú ert að segja. Því að, þetta tengist með þeirri umsók sem var lögð fram 2009. Og nú er okkur sagt að ganga kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreiðslunni og það verði síðan stuðst við fyrri umsók.
0: Og ég bætti á þá auglýsinguna eða
1: nei, ég er
0: svona sjálfa í morgunblaðinu í morgun.
1: Já, já, sko, við vorum með heilan þátt í gær við Jón Bjarnason sem að vann og sjáar út þessu og hérna langunar á þeirra á þessum tíma. Hann var að lýsa þessu í gær í viðtali hér á sögu. Hann lýsti nákvæmlega að hvernig þingið var svikið því að Alþingi samþykkti 2009 fyrirvara á þessa umsókn. Þetta var bara þingsálutuna til að og þá var sagt neð þetta er bara svona kíki pakkan, við erum ekkert að sækjum í alvöru, þetta er bara svona kíki pakkan og þess vegna var það orðtak til. Þegar við vorum alveg blekkt allan ringin íslenska þjóðin bara við þetta atriði af því að þeir fyrirvarar undanþágur til dæmis voru aldrei settir með umsókninni og það sýnir þetta bréf best. Við erum nú með það hér undir höndum við byrta áður á sögu getur nú byrta áfram en það er einmitt það sem er í auglýsingur frá áfram Ísland í dag. Og það er bara þetta sönnun þess hvað stóð í umsókninni. Það er ekkit minnst á fyrirvara Alþingis og þaðan af síður undanþór. Þannig að Evrópusambandi, þegar þeir fá þetta í hendur, þá halda þeir að þetta sé fullkomlega heiðarleiki sem að stendur að baki umsókninni. Það bara glemdist að segja ESB, það er að vísu fyrirvarar. Þess vegna fyrir ESB í það að standa við allt sitt, borga hingað ítastyrkina sem að fóru hér út á suður með samfélagið og í raun og veru bara ekkit það rækt hvert þeir fóru. Þetta voru milljarðar þegar upp var staðið og síðan líður nú tíminn og Össur tilkynir þetta hvað í febrúar 2013 að umræðanu sé hætt. Hvað gerir svo þegar Sigmundu Davíð úr ríkisstjórn svo reynir að draga tilbaka með þessa umsókn? Þeir lenda bara á eldveggjum vegna þess að ESB bara máttu varla heyra minnst af Ísland af því að við bara vorum búin að svíkja og ljúga svo anstíkilega í kringum þessa umsókn að þeir vildu fara í samningsbrotamál við okkur.
0: Hugsi ykkur. Þess vegna langar mér til þess að auglýsa útvarpssögu. Ég hvet hlustendur til að hlusta þáttinn með Jóni Bjarnasyni í gær, ESB umsóknin án fyrirvara undanþágur. Hann kom mjög skýrt fram.
1: Já, takk fyrir. Ég bara þakka þér fyrir að vekja aðtekla á þessu Jón, nei hérna Leifur, af því að þetta er bara svakalega alvægt mál, því að nú þegar fólk gengur í kjörklefan, þá heldur það að það sé jú að miða við fyrri umsókn og það er allt með feldu. Það var ekkit allt með feldu. Það voru einhver fyrirvar inn í þeirri umsókn. Nei. Og þannig að við erum að gefa Þorgeiri núna að halda áfram og fara á stúana eftir þessar kostningar og sækja fulla aðild án þess að séu fyrirvar.
0: Þetta eru svik.
1: Þetta er gríðaleg blekking og þetta svo er líka annað landskjörstjórn, hún lofar því í sínum athugasemdum og ráleggingum og leiðbeiningum og netinu til þeirra sem ætla að kjósa. Landskjörstjórn tekur sér það vald að segja nei en í seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hver segir að verði einhver seinni þjóðaratkvæðagreiðsla? Við erum að samþykkja þetta núna eða ekki. Það verður enginn endilega neitt seinni, alveg sama hvað sagt er, það ekkert sem stendur í lögum það. Og Nei, fyrir utan að ESB að breyta líka sínum reglum það eru minni kröfu gerða til þess að það liggi fyrir eitthvað þjóðarsamþykki eftir að, að einu sinni búið að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu því að þeir náttúrulega horfa á textan sem í mitt í þessu bréfi hann svo skýr það bara vera sækjum fulla óskorða allt að ESB
0: Já
1: Bestu kveður Ísland.
0: Einalínur.
1: Já, það, svona. En Leifur, þakkaði fyrir við þurfum endilega það því að Þórður var nú að benda á að þú værir maður sem vissir allt New World Order. Ég held að ættum að fá því hérna að fara í þátt og, og koma og segja ykkur hvað New World Order.
0: Það margt í gangi.
1: Það margt í gangi. Bestu já. Þakki fyrir að hringja út á sögu, Leifur.
0: Takk, takk.
1: Takk fyrir að útskýra þetta. Já, blessaður. Já, mjög aðdeilisvægt þetta mála að það þarf bara að bregðast mjög skjótt við núna og landskjörstjórnirunni verður að gera það, endur skoða eiginlega þetta samþykki sitt fyrir því að þessi spurning verði orður svona að viðkomandi sem kýs að hann að fara að samþykja veraður við Evrópusambandið áfram það skýrskotin til þess sem að sagt hefur verið fyrri umsóknar en hún algjörlega án fyrirvara og það þýðir ekkert að nota núna orðið nefnir við ætlum bara að kíkja pakkan og sjá hvað okkur býðist hugsa ykkur hvað ósvífið ósvífið að við skulum þurfa hlusta á svona yfirlýsingar því það algjörlega allt haldlaust á bakveg það algjörlega allt haldlaust með við það sem að liggu fyrir í umsókninni frá 2009 og þetta ber að skoða í heildsinni

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, góðan dag, Arthur. Ég heiti Valgeir.
1: Sæll og blessaður.
2: Já, heyrðu, ég hana, það með þetta, ég svo smikruði fyrir mig ESB, sko.
1: Já.
2: Þú veist, varandi ef að, sko, við myndum missa náttúrulega auðlindirnar af því að geti komið yngar náttúrulega bara erlend sjávarútis fyrirtæki og keyptu kvótann hér og fiska með erlendum áhöfnum og landa í gáma og sent í vinslu bara í Pólandi eða Spáni.
1: Já, já, ég skilji, já.
2: Þetta geti alveg gert.
1: Já, þetta getur gæst.
2: Ég meina að þeir geta alveg landa bólfisk og karfa hérna og bara sent út, það ekkert mál.
1: Nei, við erum að undirganga sameiginlega fiskveiðistefnu ESB. Og það er spurning þá hvernig þeir myndu útluta kvóta við Íslands strandur eða fyrir utan okkar 12 mila landhelgi. Við höfum bara þessa grunnlínu, hún er 12 milur, hinar 188 sjómílunar er efnahagslögsa og það er alþjóðlega talstæði sem við fáum
2: ekki að það. Svo hefði líka smá ágjör að bara ef að við myndum neyðast til að selja landsvirkjun út af einhverjum Evrópureglum að kæmi hingað bara erlendir vona sem verður myndið kaupa upp landsvirkjun og bara 2-3 ráskuverð, það er ekki nóg með þetta bitna á heimilum og fyrirtækjum heldur sko, hvist, græmmetisrækt myndið bara leggjast niður hér, álverin þau myndið bara yfirgeða landi, ég menna, með finnst þið vera að leggja svolítið mikið undir bara fyrir ekki neitt, sko.
1: Já, þetta mál hefur nú ekkit verið að fullu rætt, en það er alveg rétt að samkeppnisreglur Evrópusambandsins sem að við værum bundin af því að ég efast að við séum nokkuð fyrirvara fyrir því, þegar við köllum eftir meiri samkeppni, þannig að undan þá fengjum við ekki, að því að samkeppnisreglurnar eru alveg mjög, mjög skýrar og þær snar banna það að það sé svona rísandi aðili á markaði sem er með þetta stórt markaðshlutfall.
2: Jú,
1: það ber að skipta því upp.
2: En já, heyrðu, takk fyrir spjallið.
1: Já, takk fyrir þetta. En vertu nú samt nýr, hérna, Valgeir, vertu alveg hérna óhrædd. Ekki vera sættur sko þetta fer allt í sinn farfi það þarf bara að ræða þetta miklu miklu betur þetta eru ótímabæra kosningar miða við hvað, það nýju upplýsingar sem eru að koma og gjörsala fella allt það sem að búið er að halda fram það vera að gjörbreyta því
2: já, enda ég trúi því alveg bara að verði bara stort nei Það er að kemur að þessu sko.
1: Við veitum ekki um það, en við skulum virða skoðanir annara, það er líka fólk sem að telur að þetta sé rétt og þetta sé góð leið og við skulum bera virðingu fyrir því fólki líka. Þá alveg saman rétt og aðrir að hafa
2: sem við sko. Ég virði alveg skoðanir annara sko.
1: Já.
2: Það er, maður séfur alveg yfir þessu sko.
1: Já, einmitt, já.
2: Eða þú góðan það?
1: Í sömulegi, takk að fyrir.

0: En næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Jónas heiti ég.
0: Sæll Jónas.
1: Herðu, ég langaði aðeins að hérna sko, það hefur verið að sko, verið að leggja kolefnisgjald á og sem bitna nú sennilega hvað harðast á flugliðum.
0: Já.
1: Og fyrir vaxandi. En sko, það er nú annar flötur á sama pening sko. Það er það að hérna, orkufyrirtækin á Íslandi.
0: Já.
1: Er að selja svo kallu græn vottorð.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Og þá stengu okkur úr landi. Og þar er verið að selja þessu vottorð fyrir milljarða.
0: Já.
1: Og hérna, sko, það var nú gaman bara ef að væri þetta, sko, já, til og með hún Halla hérna, ekki Tómas, ekki Hósetti, heldur hinn Halla hérna.
0: Já, Halla Hrundalogadóttir.
1: Já, já, já. Hún stöndum við vitali hjá okkur.
0: Já.
1: Og hérna, ég að þá bara hreinlega umhverfisráðherra ef hann álfast þarna einhverjum til að byrja þau að fara aðeins í gegnum þessa sko þetta ferli sem að hérna er með söluna á þessu grænu vottorðum því að það er, þetta er mest selt úr landi og það eru fyrirtæki sem er að kaupa þetta
0: já.
1: Sem fá ekkit rafmagn frá Íslandi.
0: Nei, nei.
1: Og svo þau flettur upp sko hérna hjá Orkustofnun og skoða raforkuframleiðslu á Íslandi þá kemur ljós að hérna sko samkvæmt einhverju sú kökkuriti að með yfir 70% af orku á Íslandi er framleitt með kolum eða kjarnorku.
0: Akkurat, já.
1: Þetta er búið að vera, þetta búið að vera vita lengi sko.
0: Já.
1: En við erum búin að vera að selja sko, landsveikjun og hinn orku fyrirtækjum erum búin að vera að selja svona þessi grænu vottor í meirinn 10 ár.
0: Já, já. Heldur betur.
1: Þetta leið bara milljörðum í dag.
0: Já, ég minnist þess að Halla Hrund Lóðdóttir, hún og fyrrum orkumálastjóri, hún er afskaplega vel inn í þessum málum. Það hefði verið mjög gaman að heyra í henni aftur og síðan minnist ég þess að hafa heyrt Bergþór Ólason tala um þetta. Bergþór Ólason sem er í miðflokknum. Það var einhver, ég þarf bara að fletta upp hvernig þetta var, hverju voru í þessari umræði mest. Já.
1: Mér er þetta bara að vera að hljóma bara eins og hingavillis, sko.
0: Já.
1: Landsvíkjur, orku, þetta er eitthvað ykkur og þeir selja þessu vottorð og svo er þarna einhvern fyrirtæki sem að fær ekki þetta að því tilbaka.
0: Já.
1: Það er látið borga og borga þetta úr landi.
0: Mm-hmm.
1: Og við veitum ekki hvað verður peningana á, ég náttúrulega þykist við það orku fyrirtæki nota peningana þess að bara sérst í sinn rekstur og uppbyggingu en hvað verður peningana sem voru kom úr landi.
0: Já.
1: Og munar þar mjög miklu.
0: Mm-hmm.
1: Er það sko ákvæmt aðeins hallar í þessu dæmi sko.
0: Já.
1: En það náttúrulega hallar náttúrulega mest á það að hérna sko eins og til dæmis bara flugleður og eimskip og samskip þurfa að borga náttúrulega háar upphæðir.
0: Já.
1: En þeir fá ekki tilbaka því sem er selt úr landinu sko.
0: Já. Akkurat. Þannig
1: að þeir eru svona kannski innan gæsalappa að niðurgreiða hagnað eða greiða hagnað orkufyrirtækjana.
0: Já.
1: Sem fá með því að selja græna orku úr landi.
0: Mm.
1: Sem fer ekki úr landi.
0: Nei, nei, þetta er bara aflátsbref í rauninni, sko, þetta er...
1: Þetta er syndaflausnir, já.
0: Já, já. Þetta er bara eitt af því.
1: Þetta er trúfélug að gerða gerðum ár hundruð eða þúsundir.
0: Já, þetta er þetta mér sem svo sjáðu, það stendur ramasegnum reikningnum að við sem er kjarnorku. Akkur stendur það á reikningi, akkur...
1: Það er vegna sem við erum búin að selja kolefniskvótann sem við búin til með græn, með þarna, sko, vistvænni orkuframleiðslu.
0: Já.
1: Við erum að selja þetta burtu úr landi.
0: Mm-hmm.
1: Og það eru erlend fyrirtæki sem geta keypt þetta. Og sem ég hef aldrei getað skilið almennilega hvernig svona hringavillessu er hægt að halda gangandi.
0: Já, sjáðu bara eins og það, ef þú skoður reikningin, þá vera kjarnorka þarna. Þú ert aldrei búin að fá neina kjarnorku inn í hitakerfið, hjá þeir eða rafmagnskerfið.
1: Nei.
0: Akkur er fólk að borga þessi stendur og reikningi er rátt?
1: Já.
0: Akkur er fólk að borga þá reikninga, það sem er fyrir vöru sem það er aldrei keypt?
1: Nei.
0: Við erum að taka þátt í blekkingunni með þeim sem stýra þessu.
1: Já, ég mæli sérstaklega með því að ef að annarkvort þeirra hérna kemur í heimsókn til ykkar að hérna yppra þessu máli og hérna og reyna Já, og það bergt líka.
0: Já. Já, já, bara hverjir sem þetta eru, ég ætla að fletta
1: því. Kristina líka, ég veit það ekki.
0: Ég. Já, ég ætla að fletta því upp hverjir voru þessar umræði. En hún var mjög öflug, sko. Og bara þakkaði fyrir að vekja hætti gláðs.
1: Já, þetta er svona, sko, þetta er skrýpaleikur einhvern veginn og það er fullt af fólki sem hefur vinnu við þetta hérna á Íslandi í dag.
0: Já.
1: Að stúmsast í þessu.
0: Selja grænum
1: fyrir. Með góð laun.
0: Já. Já, já, það er nú þetta sem er en allavega svona er þetta að sko við tökum þátt í þessu alveg bara eins og með því að samþykja reikninga frá orkuveituna af því við erum með kjarnorku samkvæmt því til rafmagnsnotkunar og húshitunar
1: og annar kjarnorku og jarðefnaeldsneyti
0: já, sko en við borðum reikningana þegjandi lögulaust
1: já, já
0: Við erum að taka þátt í þessari blekkingu, leifa svindlinu að eða sér stað, eða svindli er bara ákveðin blekkinga vefur í gangi. Hver allir græði á þessu?
1: Þú
0: var bara að hugsa út því að?
1: Ég gerum ekki alveg grein fyrir því. Ég hef búin að setja nokkra fundi og fyrirlestra í kringum þetta og ég hef aldrei skilið þetta.
0: Já. Þetta nú svona, en bara takkaði kjærlega fyrir athyglisvert sem þú ætti að segja.
1: Já, ok, takk fyrir mig.
0: Já, takk fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Fáum næsta hlustaða, góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Arthrúður mín.
1: Kondur blessaður.
2: Viða Guðjónsson hérna.
1: Já, sæll, sæll.
2: Mikið gott að fá að tala við þig.
1: Nú.
2: Já, sko, það Pétur, hann svolítið svona, sko, bara svolítið þverstundum og eitthvað.
1: Já, já.
2: Og reyna að reyfa mál og eins og til dæmi, sko, hvað við þurfum að sjá í pakkanum hann.
1: Já, já.
2: Það sko, sem mér finnst nú, það alltaf að vera að tala um að sjá í pakkanum, sko, útgerðina og fiskinn og landbúnaðin, sko, en svo verðum við að fara dýpra, sko, það sko, það þessi sóknarmöguleikar hjá okkur, það við Evrópuherinn og stríðsátökinn,
1: sem
2: við getum nýtt okkur, af því ég nú svona að reyna að vera svona opinn huga og vera svona lausna niðaður, þarna er sko, hugsanlega hægt að koma fólki í Evrópu herinn en sko að því að við erum alltof feið sko Íslendingar, þú veist að því.
1: Já, þú menar að.
2: Já, sko, við þurfum að fá undan þá, ég verið að reyfa þetta líka á bylgjunni, sko að fá undan þá, sko að því að við erum of feið, sko alltof feið og sko einhvern veginn þegar við ná að rækt okkur upp þannig að sko mikið svona svona lifja át og einst og kvíði og þunglindi rekur fjóðina hérna og sérstaklega hjá ungu fólki, sko. Og sko, þá þurfum við að fá undan þá ef við förum í Evrópu herinn, sko, í pakkanum. Þá þarf að vera, sko, að líkamleg geta að hún, það þarf að fá undan þá frá líkamlegri geta og einhver stuðningstæki, sko, það er geta að vera hlaupa þarna á stríðsvellinum og og bara getur fólk ekki hlaupa það þegar þú feitt og grafa einhverja sprengiskurði og svona, sko, þú þekkir.
1: Já.
2: Og hvernig við getum, sko, af því að nú hefur við svo, þó nokkuð mikið orðað svona, svona killerum, sko, drápsmönnum hérna, menn sem hafa drepið. Sko, við getum ekki gert eins og fleiri löndanda fyrir austan, sko, að menn geti keitt sig úr fangelsinu, sko. Með því að fara á vígvöllin.
1: Já, þeir hafa nú verið að gera það, held ég bæði í Úkraínu og Rússlandi, það er að bara
2: já, ég er að segja það, sko, og núna er nýjasta, sko, nú meiða menn, sko, ekki koma frá Úkraínu, og veist, það fyrst var opnað allt upp og
1: já.
2: Þeir frá Úkraínu fengju hælis, veist, en nú er þau bara skilið, skjá, Evrópusambandina, sko, þeir verða að vera búin að klára herskilduna.
1: Já.
2: Og mér skildist eitthvað í fréttaflutningi að Íslendingar alltaf ekki fara að gera þetta líka, sko, að gera skilir það fólk færi í herskildina í Úkraínu og í möguleika á því að vera á fremstu vílinn og, sko, þú veist, það er að það ná miklum svona frama í herna, þú veist, komast og verða hersöðingi jafnvel og svona, þetta er mikil, sko,
1: já.
2: Vegsend sem við getum fengið út úr þessu, kannski svona, dópausarnir, þeir hafa nú kannski vilja fá eitthvað svona rausnir í sínum málum og senda þá vígvöllin eins og við erum gert þarna fyrir austan og ekki uppreist æru jafnir.
1: Já
2: og þetta er eins og möguleika sem þau þurfum að skoða og það má ekki gleyma þessi pakkanu, sko, ef við ætlum að fara vera með Evrópunni, sko, sem er mörg tækifæri þá þurfum við að sko, skoða þessar undan þá sko, að þeir sem eru illa búnir líkamlega eins og svo margir Íslendingar og veist hvernig það er, þetta er alveg hræðilegt ástand á Íslendingum og veist kvíði þunglindi ungu fólki og sko, pillu átið og allt þetta og
1: það
2: að þeir fá undan þá frá líkamlega getur svo þeir sé nú ekki bara, nei, þú kemst ekki herinn að því út og feitur. Við erum að fá undan þá.
1: Já, það þú segir
2: nokkuð. Bara með ég vera svona 20 kíló yfirvikt.
1: Mér finnst þú ættir að tala um þetta við Þorgeri. Þú ert að panta tíma hjá hann.
2: Þorgeri, ég er að tala, hvernig á ég ná í hana? Ert þú ekki?
1: Þú panta bara tíma.
2: Útvarpsmaðurinn, góði, sem að getur komið svona upplýsingum, sko.
1: Á framfæri.
2: Við erum að flytja fullt af fólki og svo.
1: Já, þú bara pantar tíma hjá henni og segir hvert er erindi.
2: Heldur ég fái það. Ég nú búin að standa í ströggli áður við hennar, sko, fyrir, sko, þegar hún var menntamálar á þeirra í sjálfstæðisloknum.
1: Já.
2: Þá varum við nú, tókust við nú á, ég kom nú merktur á landsfundi Nei ESB.
1: Nú.
2: Já, og það þótti ekki nóg flott, sko, einhver kæmi þarna merktur og væri fyrir utan hópin og svona. Ég var nú, hún kom til mín og klappaði mig fram og tilbaka og veist hvernig konur eru, þegar klappa manni svona eins og maður eigi svona einhvern sjens, sko.
1: Nú, já, var það?
2: Já, þú þekkir þetta, það geta verið svolítið svona.
1: Ha, já, na. Já.
2: Og sko, ekki einu sinni og ekki tvisvar, sko, og svo var það Nei Æsef, sko, þá var maður líka mestur, sko, og landsfundi, þetta þótti nú ekki, já, þessu sem vilja stýra neitt fallegt að vera.
1: Já.
2: Auglýsa sko viðhorsi þetta átt að svona klappa manni til og þú heldur það að ég fái eitthvað viðtölva
1: þú ertu prófa segir þetta sé varðandi Evrópuherinn nú voru þeirra þeir voru nú að gera samning núna Úkraína og Evrópusambandið þeir voru að fara í eitt varnar og öryggisbandalag. Þannig að hafa...
2: Já, ég er að segja, en sko, ég var nú ekki betri en þá sínu tíma og byrst bara afsökunar á því, sko, því að hún sagði nú við mig, erum við ekki ein fjölskylda hér?
1: Já.
2: Svo ég noti bara hennar orð og ég svona skildi nú ekki hvað átti við, þetta var eitthvað fjölskyldu samkoma, veist, á landsfundu, þetta var í löðsendinu.
1: Já.
2: Allir var kátir, veist, og búa til að skona svona... svona stefnur sem að svona fóristan breytti svo bara eftir sínum hag.
1: Já.
2: En þú heldur það að Þorgerður myndi taka við mér aftur og að ég nú lausna með það maður og diplomat mikill.
1: Þú rifja þetta upp.
2: Ekki rifja, þá verður hún reynd.
1: Nú, já,
2: þá fer hún að horfa á mann svona vissu svona augráði. Ég þekki það.
1: Já, ég sé.
2: Þá fer hún að horfa á maður svona tortryggilega þessi.
1: Já.
2: Hann fylgir ekki hóknum, hann er svona, hann rekst ekki vel.
1: Akkurat, já.
2: Leiðilegur.
1: Heyrðu, já, hérna, þú segir nokkuð við það, en
2: já,
1: þetta, er bara, þetta er bara svona athyglisvert. Heyrðu, en allavegna, ég bara þakkaði fyrir þetta.
2: Þakkaði fyrir Arturum, er gott að heyri þér.
1: Ressa okkur við upp á morgunni.
2: Já, takk.
1: Já, takk.

0: Gerðu svo vel.
1: Já, sæt Pítur Sigurjón. Erðu hérna síðast viðmælandi,
0: þetta
1: er merkilegt. Ég spyr að sama skapi, ef að já er fyrir gegn og við förum í Evrópusambandið, eigum þá ekki að banna sjálfstæðarflokkin, miðflokkin og þessar flokka sem maður að vera á móti? Ekki bara banna það alfarið. Ég meina, hvernig getur fólk tala svona þegar við loksins erum að fá notið lýðræðisins að fá að kjósa? Er það ekki svolítið hérna, merkilegt fyrirbæri fyrir sjálfstæða þjóð?
0: Já,
1: að fá að kjósa sjóðu til.
0: Já.
1: Og hérna, nei, ég vildi bara leggja þetta inn í umræðina, en já. Mér finnst alveg frábært að hlusta á Valgeir sem hringdi þarna á undan.
0: Já, hann var að tala
1: þessi byrðin.
0: Ertu sammála því að þetta sé leið til að draga úr spillingu að kjósa já?
1: Sko, við erum 390 manna þjóð og hérna spilling hefur grasserist hérna frá alla tíð. Það er ekkert að byrja í dag.
0: Nei.
1: Og það nægi bara að fletta upp í sögunni og hérna til þess að fullvisa fólk að hvað sé fari með. En það sem ég vildi hafa sagt að það er ekkit heil brú í þessu kerfi hérna hjá okkur. Ég meni við erum búin að reyna hérna við handónda stjórnmálastétt. Það alveg sama hver stjórnar landinu. Hér eru okkur vextir, sko, meiri sé að þeir eru það háir þessu okkur fasteignavextir að hérna og stýrivextir Seðlabankans að handrukkarar landsins eru að pæla að fara að hækka sína gjaldskrá til að bara vera í takt við Seðlabankann. Þannig að ég segi bara alveg eins og er að við verðum að breytum stefnu og við erum búin að reyna allt annað. Prófum Evrópusambandi sjá og það getur alltaf versnað ástandið. Ég trúi því ekki. Þannig að ég ætla að segja já, stoltur 29. ágúst. Takk að þið fyrir Pétur.
0: Takk að þið fyrir að hringja til okkar.

0: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is. Útvarpsaga á Húsavík, FM 103,0.
1: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar.